0: שגזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

צוות הוואי הנדסה קרבית, מורידים עלינו מבול, ככה ברוח הידיעות האחרונות, התחושה הזאת שאולי, אולי ירד גשם הלילה, מי יודע, אולי יש עוד סיכוי לפני שהשמש תפציע. ככה פותחים שעה שנייה שלנו נוספת כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה בחר לנו יורם רותם, עידן איני כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. ואם חשבתם שרק את השעה הקודמת נפתח עם אמיר בניון, אז הנה הוא בא לבקר אותנו גם בשעה הזו, וכמה אנחנו שמחים שהוא חזר. שיר חדש נוסף שלו, הפעם עם נווה לוי, והדואט שלהם נקרא חלומות לבנים.

שלי, תשמור על הלב שלי, תשמור על הלב שלי, תשמור. תמזוג לי כוס מים, תעביר לי את התחינה ותשמור על הלב שלי. באמצע הפרק

אם קוראים לך איתי ואתה שומע אותנו עכשיו, השיר הזה מוקדש לך באהבה. תוך אלבומה הראשון של קרן פלס שחגג בחודש שעבר שני עשורים ליציאתו. עם אלה החיים. ואם כבר אנחנו ככה בזיכרונות וציון מיילסטונס, נקודות ציון דרך, אז נחזור עכשיו לשיר חדש של הרצף הגנטי ומיה משרקי ואת אבק הזמן.

פורטי סחרוף, הצמד, אחד מצמדי הרוק הגדולים כאן בארץ, ובצדק, מה נגיד ומה נאמר, איזה שירים יש להם, מדברים בשם עצמם, אני לא חושבת שאני צריכה יותר מדי להסביר. 33 דקות אחרי השעה 3, איזה מספר יפה, איזו שעה יפה, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, וזה יוסי מזרחי, בשיר חדש, כל כך הרבה שנים, איתך, סליחה.

בועז שרעבי מתחנן, אל תעזבי, חכי קצת, עוד רגע, עוד מחר. מחר אולי קרוב מאי פעם כרגע. אנחנו נשארים עם התמה, עם הנושא הזה של עזיבה, זה ליאור גינת, זה נראה שעזבת.

0: ביחד כבר 75 שנה.
1: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ משקית נפגעים בגדוד דוחיפת.
2: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
1: רבת מ, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
3: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם.
4: איזה כיף שיש לנו אתכם,
2: ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נורה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו במהלך הלילה. מסתמן כי הרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של הנרצח ופינה את הפצוע למרכז הרפואי וולפסון. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הקטל בכבישים, צעיר בן 20 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 60 נפצע קשה כשהחליק מגלגינוע קורקינט חשמלי בחיפה, הוא פונה למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת כי במהלך סוף השבוע נהרגו 4 אנשים בתאונות דרכים ו5 נפצעו קשה. בארצות הברית, שוטר נהרג ושוטר נוסף נפצע באורח בינוני מירי במדינת קרוליינה הדרומית. החשוד בירי, גבר בשנות ה-30 לחייו, בעל עבר פלילי רב, חוסל בידי השוטרים. השוטר המנוח, כבן 30, הותיר אחריו אישה ושני ילדים קטנים. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דבו כבש 3 שערים לזכות נתניה. במשחקים נוספים, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבנו יובל ישראלוב וליעד נמת. והתחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות שעורך עופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלום שלום לכם ולכן, בוקר טוב למשכימי הקום שבינינו, שקמו לאמירת הסליחות. תם הלילה הישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעתיים הקרובות, עד שהשמש תפציע בחוץ, בחר לנו יורם רותם. עידן עיני כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים כעת עם הביצוע של אהרון ירימי, לפיוט מתפילת ראש השנה, היום הרת עולם.

יואב יצחק, חי משה, לוקחים אותנו עד סוף העולם, בטוב וברע הם ימשיכו לאהוב. ואיזו הבטחה מדהימה זו, איזה נאמנות. כן, ככה אפשר להגדיר את זה, נאמנות שאין כמותה. ממשיכים שיר נוסף שנושאו העולם, הפעם תומר קמפנר, שמחבר אותנו שוב לקשר הכל כך מיוחד ברוח התקופה של ירושלים והעם היהודי, סמל של אור, תקווה ואחדות בעם. אורו של עולם.

יוסי בנאי. יושב אצל אזורה בקפה, ואנחנו נשארים בירושלים, וגם נשארים במשפחת בנאי, המוכשרת. מהדוד לאחיין, עוברים עכשיו לאהוד בנאי. מוכשר לנו על הבית ברחוב אגס אחת, בו נולד אביו יעקב, וגם דודו יוסי ששמענו עכשיו.

שלמה ארצי, סוף שנות ה-70 כזה. אתמול חלפו הציפורים. איזה שיר, איזו נוסטלגיה. ממשיכים עכשיו לביצוע חדש ומשותף של טל גנור וזאב טנה לשיר טיפות בזרם, שכתב והלחין זאב טנה. בואו נשמע.

אחד הסימפולים, אחת הדגימות היותר יפות לזמרת כל כך גדולה שהלכה לעולמה השבוע בגיל 80, הלוי דולי פרטון, זמרת הקאנטרי והשחקנית האמריקאית שעשתה את המאה הקודמת בקאנטרי האמריקאי. היא הלכה לעולמה בגיל 80 ואנחנו... זאת עבודה מאוד מאוד גדולה לעולם המוזיקה. ככה אנחנו סוגרים את השעה השלישית שלנו כאן, אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור אליכם עם שעה אחרונה ומצוינת של מוזיקה ישראלית משובחת. זה כמובן היה שיר גרסה עברית, גרסה משולבת עם הביצוע של אמיל ושרה, שהקליטו בעברית וקראו לו למה ג'ולין. יישארו איתנו.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
2: את אשתי היקרה.
1: בבקשה, רב סרן יוד.
2: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התחובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. מסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק.
3: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
2: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. שבוע טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מנהיגה רוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זאת לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך לבחירות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב יוסף כינה את היועמ"שית משוגעת ואמר שזה לא יעבור לה בשתיקה שהיא מתעסקת עם מרן, כלשונו. בסילואן שבמזרח ירושלים דיווחו כי גופות שני תושבי הכפר שנורו למוות בידי שוטרים במוצאי השבת בשבוע שעבר תשוחררנה לקבורה מחר. בשבוע שעבר נרצח תושב הכפר במסגרת סכסוך משפחות, ועם הגעת המשטרה לפעילות במקום נורו למוות שני התושבים הנוספים בטענה שסיכנו את כוחות המשטרה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הלילה נערכה ישיבה בנוכחות מנהיגי הכפר, בה הסכימו המשפחות על הלוויה שקטה שתאריך מחר. לאורך השבוע נרשמו בסילואן מספר הצתות בתים במסגרת סכסוך המשפחות במקום. בישיבה הלילה הסכימו המשפחות לסיים את הסכסוך עם קבורת השניים. גבר כבן 30 נורה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו במהלך הלילה. מסתמן כי הרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של הנרצח ופינה את הפצוע למרכז הרפואי וולפסון. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. גבר כבן 25 נפצע קשה באירוע אלימות ברהט. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה. הקטל בכבישים, צעיר בן 20 נפצע קשה במהלך הלילה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 60 נפצע קשה כשחלק מגלגינוע קורקינט חשמלי בחיפה. הוא פונה למרכז הרפואי רמב״ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת כי במהלך סוף השבוע נהרגו 4 אנשים בתאונות דרכים ו5 נפצעו קשה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דבו כבש 3 שערים לזכות נתניה. במשחקים נוספים, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את מכבי את בני סכנין. ידיע שריכזו כתבנו יובל ישראלוב וליד נמת. והתחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר טוב לכם. כן, אפשר להגיד כבר בוקר טוב. בוקר טוב למזיננו היקרים. שמחים שאתם כאן איתנו שעה אחרונה של לילה ישראלי כאן בגלי צהל, עם המוזיקה המשובחת שבחר לנו יורם רותם. עידן הנה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש, מוזיקה חדשה של מיקה שדה, שנקרא מקסימום. היא כתבה והלחינה אותו. בואו נשמע.

0: עובדיה חממה, אנא בכוח, ברוח התקופה, איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר הזה של שבוע חדש, של אפילו חודש לועזי חדש. ואנחנו ממשיכים עכשיו למוזיקה חדשה של עידן חביב, שיר חדש שנקרא 10,000 מייל, הוא גם כתב אותו ביחד עם אביב פרץ, דרור מזרחי וטל קסטיאל. בואו נשמע איך זה הולך.
1: גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה העולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלט, סטלות של פיראט במדורה בחוף, פתאום נפל לי רק איתך, ואת את מתנה

יגאל בשן, את יפה, נשארת יפה. 30 דקות בדיוק אחרי השעה 5, אתם עליי לישראלי בגלי צהל, ועכשיו אנחנו עוברים לזוג שירים, צמד שירים שכתב ילחין אריאל זילבר. הראשון הוא מסך אשן שנשמע בוקר בביצוען של אתי אנקרי וביתה מעיין ליניק.

אני שוכב לי על הגב, אריאל זילבר. כך אנחנו חותמים את הרצף, רצף השירים הקצר שלנו, שני שירים שאריאל זילבר כתב והלחין. ועכשיו אנחנו קופצים מעבר לים, ככה לקראת סוף הלילה שלנו, שני שירים ברזילאים שאלי מואר כתב להם את הנוסח העברי. הראשון בביצועם של גידיגוב ומיקה קרני, והגשם יבוא.

אריק סיני, צל כבד, מביא אותנו לסוף הלילה שלנו כאן יחד, לסוף 4 שעות איכותיות, מצוינות, מלאות במוזיקה מעולה. ועכשיו הגיע הזמן באמת להיפרד מכם, מאזינים יקרים, להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, בין אם הצטרפתם עכשיו, בין אם הייתם איתנו כבר מתחילת הלילה. תודה רבה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לעידן עיני ונטע שחר על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. טיפקס, אם כבר צל כבד, לוקחים אותנו מיד אחרינו פינה של אבשלום קור, באופן מילולי ומתחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום שירה הנוער, שיר עתידנו. שלום לך, תרצה רעייתי היקרה.
2: שלום אבשלום. בהקלטה הזאת בביצוע זמרי אפי נצר, שומעים היטב שמדובר בפנייה אל הנוער, לשון ציווי. אתה, הנוער, שירה.
3: שירה הנוער, שירה עתידנו, שירים חשוב בעניין העלייה.
2: תוספת ה' בסוף הפועל כדי לעודד. שירה הנוער. כמו בשיר רוץ בן סוסי, רוצו דהר, רוצה, תוסה.
1: אנחנו מדגישים את ההגייה הנכונה, כי היא נשתגרה בפי רבים התפיסה שהשיר מדבר על שירת הנוער, כאילו זאת צורת סמיכות. ובכן, שירת הנוער היא באמת שיר עתידנו, אבל דוד מערבי כתב כאן בציווי, שירה הנוער.
4: יש לכם עוד שיר לדוגמה?
1: בן שני עמיתנו הנאמן, אני בוגר גן דבורה. לסיבת חנוכה אמרה דבורה הגננת, כל הילדים, הרימו רגל, כולנו הרמנו, יופי, ועכשיו לרקוע.
5: צורה חושך על השחור.
1: מלסור הציווי סור מכאן, והעידוד סורה חושך.
2: יש דוגמה בת 500 שנה, השיר לך דודי. אין הכוונה בשבילך דודי, למענך דודי, לא. הכוונה לך דודי לקראת קלה. כלומר, לך לקראת שבת המלכה. לך הוא הציווי הרגיל. לך למד כף ה' מוסיפים ה' ציווי של עידוד.
6: לך דודי לקראת קלה, נשבת נקבלה.
1: כל זה אמרנו כדי להבהיר שהשיר הוא פנייה אל הנוער, שירה הנוער. מה תשיר? את שיר עתיד.

כשכתבו שמואל בס את המילים ודוד מערבי את הלחן לפני קום המדינה, הם לא יכלו לשער עד כמה השיר הנפלא שלהם ישקף את המציאות של היום, כמעט 80 שנה אחרי שהכרזנו על עצמאותנו.

הנוער, המילה הנוער, לשון התנערות, התרעננות, פריצה, התקדמות. לכן ננעל השיר באמת הגדולה שזכינו לראותה גם עכשיו. כל עוד הנוער לנו במולדת, קום יקום חזון עם ישראל.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בקוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים. זאת לאחר שעשרות פורעים יהודים התבצרו אתמול בבית של משפחה פלסטינית בעודה במקום, ידעו אבנים לעבר תושבי המקום ולעבר עיתונאים זרים. בהודעה הרשמית מלשכת נתניהו נמצא כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. נשיא המדינה יצחק הרצוג כינה את התקיפות חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת, כך הנשיא. מועצת בנימין גינתה את האלימות שננקטה במהלך האירועים וקוראת לכוחות הביטחון לחקור את הפורעים שתועדו מיידים אבנים ולמצות עמם את הדין. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס ולשעבר הרב הראשי לישראל, תקף אמש בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה והבטיח הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
1: שלא ישמור בכולה, מי בכלל? הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. יתן את המכה שלה, התעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, התעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה. שמעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: את הדברים אמר הרב יוסף בשיעורו השבועי בעקבות הנחייתה של עורכת הדין גלי בערב מיארה לדחות כינוס בין כמה ימים לזכר הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. היועמ"שית הביע חשש מתעמולת בחירות אסורה לאחר שכנסים קודמים נוצלו לטובת קמפיין ש"ס. 5 ימים אחרי שחשף ראש הממשלה כי איראן פעלה לחסל את אחד מבניו, אישר זאת השב"כ אמש והודיע כי מדובר ביאיר נתניהו. בהודעת השב"כ נכתב כי יאיר נתניהו חולץ ממקום מגוריו במיאמי בעקבות הערכת מצב והובהל לישראל. הודעת השב"כ מאשרת את הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית בשבוע שעבר, ולפיו יאיר נתניהו הובהל לישראל אחרי שחוליה איראנית תכננה לרצוח אותו במיאמי. הקטל בכבישים. 4 בני אדם נהרגו אתמול בתאונות דרכים תוך שעות ספורות. רוכבת טרקטורון כבת 40 נהרגה מפגיעת רכב סמוך ליישוב צוחר שבמועצה האזורית אשכול. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. מוקדם יותר אתמול נהרגו 2 גברים כבני 30 בתאונה חזיתית סמוך לעיר קרמיאל. בתאונה נוספת גבר נהרג בתאונה בין 3 רכבים פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. הלילה, צעיר בן 20 נפצע קשה כשהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. גבר כבן 60 נפצע קשה בעת רכיבה על גל גינוע, קורקינט חשמלי בחיפה. גלעד כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התייחס לרצף התאונות הקטלניות.
2: הבוקר אנחנו מתעוררים לאחר יממה קשה במיוחד בכבישי ישראל, עם רצף של תאונות דרכים קטלניות שבהם נהרגו בני אדם ונפצעו רבים נוספים. אי אפשר להשלים עם המציאות הזו. המטרה של כולנו ברורה, שכל מי שיוצא לדרך יחזור הביתה בשלום.
0: מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 296 בני אדם. חודש אוגוסט הוא החודש הקטלני בכבישים השנה, עם 41 הרוגים מתחילתו. גבר כבן 30 נורה הלילה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה ביפו. ככל הנראה הרקע הפלילי, המשטרה פתחה בחקירה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו של ההרוג ופינה את הפצוע לבית החולים וולפסון בחולון. באירוע נוסף לפנות בוקר, צעיר כבן 25 נפצע קשה מירי ברהט ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בניגוד לתחזיות בימים האחרונים, הלילה לא נצפה גשם סוער או מזג אוויר סוער מהרגיל בשטחי ישראל, גם אחרי הסערה שפקדה את קפריסין אתמול. גשם מקומי ירד בעיקר בצפון הגולן במהלך הלילה. אנחנו נשוחח עם הדוקטור אמיר גבעתי בהמשך. בוקר טוב ישראל. ליגת העל בכדורגל, פתיחה רעה לביתר ירושלים את העונה. מכבי נתניה הביסה את הירושלמים 4-1. מתאוס דבו קבע 3. המאמן המנצח רוני לוי רוצה לשמור את היכולת למשחקים הבאים.
3: אנחנו צריכים המשכיות, משחק אחד לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים לגלות את אותה יכולת ואת אותה רמת רצינות, וכשנעשה את זה לאורך 10-15-20 משחקים וכשהקבוצה תהיה בסגל מלא, אני מצפה מהקבוצה הזאת להרבה.
0: אלופת המדינה, פועל באר שבע, ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן משער של אליאל פרץ בדקה ה-90. קריית שמונה גברה על טבריה 2-0. מכבי פתח תקווה ניצחה את בני סכנין 2-1. עוד הפסד להפועל ירושלים, הפעם 0-1 להפועל פתח תקווה. מזג האוויר, הקלה משמעותית בעומסי החום. כן, הקלה משמעותית בעומסי החום, כך מבטיחים החזאים. ובעקבות הסופה בקפריסין שלא ממש הגיעה אלינו במלוא העוצמה, עדיין תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תוגדרנה היום, רק היום, נמוכות מהרגיל לעונה.
4: בחסות
5: אייס,
4: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, יוד זין באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. שלום לכם, גם נשיא המדינה, גם ראש הממשלה גינו אתמול את האלימות המתחדשת בכפר קוסה, אלימות כלפי פלסטינים, מעט עשרות פורעים יהודים, רעולי פנים ברובם. השבק הצטרף הלילה לחקירה, ואנחנו פותחים איתך פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
8: שלום אפי, תראה, אין ספק, מדובר באירוע מביך לישראל, ויעידו על כך הגינויים של הנשיא וראש הממשלה. אגב, אף אחד מהם לא הוציא גינוי בקולו, רק בהודעות. בצהל מגדירים את האירוע הזה מורכב. כוח קטן של חיילי מילואים מצא את עצמו מפריד באימות בין כ-50 פורעים ישראלים שנכנסו רעולי פנים לבית פלסטיני בכפר והתחילו להתעמת עם בני המשפחה. בשלב הזה הגיע למקום גם כוח של משמר הגבול, והפורעים היהודים ברחו מבלי שנעצרו. במקום נשארו שתי מכוניות שאיתם הגיעו קודם לכן הפורעים היהודים, שתיהן הועברו למשטרה לבדיקת זהות הבעלים שלהן. מבחינת מערכת הביטחון אפי, האירוע הזה מתרחש במתיחות C, שבה הוא עברה ישירות לראש הממשלה בשבוע שעבר, התראה להתפרצות אלימה בשטחים, בגלל התגברות תופעות האלימות של פעילי ימין קיצוני יהודים. במקביל לחקירת המשטרה נערכת גם חקירת שבק. מבחינת מערכת הביטחון, האירוע הזה מתרחש במתיחות C, שבה הוא עברה ישירות לראש הממשלה בשבוע שעבר, התראה להתפרצות בשטחים בגלל התגברות תופעות האלימות של פעילי ימין קיצוני.
0: תודה אמיר. ואחרי שראש הממשלה חשף בשבוע שעבר בריאיון לערוץ 14 כי אחד מבניו היה יעד לחיסול איראני, אמש הגיע האישור הרשמי משירות הביטחון הכללי, כולל השם המפורש יאיר נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז לאחר כשבוע שבו השבק לא רצה להתייחס באופן ישיר ופומבי למה שראש הממשלה סיפר על כך שאחד מבניו היה תחת איום איראני ממשי לרצח, אתמול זה קורה, ושירות הביטחון הכללי מגיב לדברים, וזה בא אחרי דיווחים על כך שאולי האיום לא היה מאוד ממשי ולא מאוד בהול. ובכן, בשבק מבהירים כך: אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, לאור זאת ולאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. כלומר, האיום היה כאשר יאיר נתניהו שהה, נזכיר, רוב המלחמה במיאמי. אז האיום הזה הגיע, והוא, וכאן מחדשים גם בשבא, גם צוות ההבטחה שלו חולץ באופן בהול. הוא נעזר גם בצוות הבטחה נוסף, בין היתר של נשיא המדינה ושל אחרים, כדי להיות מחולץ משם מארצות הברית. על ההחלטה של השב"כ להגיב דווקא בעת הזאת, ופרטים נוספים על ההבטחה של יאיר נתניהו, כל זאת בהמשך המשדר שלך.
0: תודה יניר. ועכשיו אנחנו אל הרב יצחק יוסף, שהולך בדרכי אביו, הרב עובדיה יוסף, ולאט לאט כל דרשה שבועית שלו הופכת לחותרת חדשותית. הפעם, בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שלא לקיים את הכינוס ההמוני לזכר אביו הרב עובדיה, הוא מאחל לה שאלוהים ייתן לה את המכה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, היית שם.
10: שלום אפי. אז כן, מתקפה חריפה מאוד מצד אחד מבחירי הרבנים החרדים על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כולל כללה שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה כלשונו, זאת בגלל דרישתה לדחות כנס של משרד הדתות לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך מדי לבחירות. בו נשמע את המתקפה.
1: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? אז בחור יחלה אותה, יתן את המכה שלה, מתעסקת עם הרן, מרן גדול הדורות, תעסקת איתו, זה לא יעבור בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
10: המתקפה של הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, היא בעקבות דרישת היועמ"שית לדחות כנס של משרד הדתות, שמנוהל על ידי אנשי ש"ס, מאחר והוא סמוך מדי כאמור למועד הבחירות. הכנס הוא לזכרו של הרב עובדיה יוסף, אביו של הרב יצחק יוסף. את דבר קיום הכנס פרסנו לפני חודשיים כאן בבוקר טוב ישראל. הרב יוסף אף כינה את מיארה משוגעת לכל התלהבות הקהל בשיעורו השבועי אמש, הרב יוסף דורש שמשרד הדתות יקיים בכל זאת את הכנס על אף הנחיות היועמ"שית. את המתקפה המלאה של הרב והפרטים על הכנס נביא כאן בהמשך בבוקר טוב ישראל.
0: תודה מרדכי, ועכשיו אנחנו אל עשרת הימים האחרונים עד לסגירת הרשימות המתמודדות לכנסת וקרב האיחודים הגדול מימין לראש הממשלה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
5: בוקר טוב אפי, נכון, המועד לסגירת הרשימות מתקרב, אבל בימין עדיין רחוקים מתמונה ברורה. ראש הממשלה נתניהו מנסה בימים אלו לצמצם את הפיצול בגוש, ראינו את זה בשבוע שעבר, כשהוא פרסם סרטון שבו הוא קרא למפלגות הקטנות להתאחד או לא לרוץ, אבל הלחץ לא עבד. וינטר, מי שהסרטון יועד בעיקר אליו, לא מצטרף כרגע לאף מפלגה קיימת. אז בינתיים ראש הממשלה נתניהו מפעיל לחץ פומבי על איתמר בן גביר להתאחד עם סמוטריץ', אבל בשלב הזה בן גביר מסרב לכל אפשרות של ריצה משותפת. בינתיים סמוטריץ' מנסה להתקדם במישור אחר ובוחן חיבור טכני עם משה פייגלין, אבל ספק אם זה מה שיוכל לסייע להם לעבור את אחוז החסימה בביטחה. גם גנץ וארדן בוחנים ריצה משותפת. ארדן מציב תנאי ברור, הוא לא מוכן לשבת עם הדמוקרטים, השותפים הפוטנציאליים של אייזנקוט, וזה למעשה ממצב את החיבור של גנץ וארדן יחד בימין. עכשיו כל החיבורים האלה, אפי, זה עוד לפני שהזכרנו חיבורים נוספים או מפלגות קטנות נוספות, כמו נועם לישראל של אבי מעוז וישראל תחילה של שרן השכל, כך שבמקום התכנסות של המחנה אנחנו רואים כרגע בעיקר הרבה שחקנים שמנסים למצב את עצמם פוליטית כמי שמביאים בשורה לגוש, גם אם המשמעות היא להסתכן כרגע ולהישאר מתחת לאחוז החסימה.
0: תודה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. 12 דקות וחצי אחרי 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. נתחיל הבוקר עם מעריב, לקראת פיצוץ, זו הכותרת הראשית עם תמונות הטנדרים עם רעולי הפנים היהודים בדרכם לקוסרה. עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר והתבצרו בבית בזמן שבני המשפחה שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה וחרימו כלי רכב, איש לא נעצר. במקרה אחר תקפו הפורעים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. אבי אשכנזי שואל, 58 יום לבחירות, למי יש אינטרס להדליק את יהודה ושומרון? עוד בשער של מעריב, זמן של ייחודים, בן גביר עם סמוטריץ', גנץ וארדן, פייגלין והציונות הדתית, שבוע וחצי לסגירת הרשימות, המערכת הפוליטית בלחץ. בהארץ הכותרת הראשית, הפרשנות של עמוס הראל, המתיחות בין נתניהו לזמיר מתגברת על רקע אלימות המתנחלים. שימו לב לכותרת המשנה, ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונות הממשלה לגרור את הצבא לקראת הבחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים. הפרשנות המלאה של עמוס הראל בעמוד 3, גם התמונה בשער היא של הבית בקוסרה שבו התבצרו אתמול עשרות, בית בבנייה צריך לומר. ידיעה נוספת מעניינת מאוד, מעל הקיפול בארץ, חדש מסתירה מסקנות של בדיקה נגד מועמד בכיר שלה לכנסת ונמנעת מהדחתו. ועדה שהוקמה בחדש בדקה טענות נגד בכיר המפלגה ג'אפר פרח, הממוקם רביעי ברשימה המשותפת, על התנהגות בלתי הולמת שלו כלפי נשים, אך המפלגה מסתירה את המסקנות, זאת אף שהתקבלו לפני כשבוע. מקורות בחדש אמרו כי המסקנות מעידות על התנהלות לא מקובלת לכאורה של פרח. עדי חשמונה, יאיר פולדש, ג'קי חורי, נועה שפיגל ומאיה רומן חתומים על הסיפור הזה שמופיע במלואו בעמוד 5 בהארץ. בידיעות אחרונות, כותרת הגג, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו עם 6 רשימות ימין שחלקן מגרדות את אחוז החסימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית ובן גביר שותה קולות מהליכוד. ראש הממשלה מנסה לעשות סדר, בינתיים ללא הצלחה, מדווחת מורן אזולאי, הדיווח בעמוד 6. במרכז השער, שטח ההפקר, זו הכותרת עם תמונת הרכבים נוסעים עם היהודים רעולי הפנים על הטנדרים. כך נראית אנרכיה, צהל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר קוסרה והשתלטו על בית כשהמשפחה בתוכו. בן דרור ימיני מגדיר אותם אויבי הציונות, ומיכאל מילשטיין מעריך שזו רק ההתחלה. ערב הבחירות הוא כותב, נוצר מצב שבו הטרנספר לגיטימי וכל הסדרה בגדה היא רעיון מופקר, אך עלינו נזכור שיש חשש כי האלימות ביהודה ושומרון תגלוש לכל ישראל. כך בידיעות אחרונות, גם ציינים כאן שמערכת הביטחון נגד משרד האוצר, בצהל מאשימים אגף התקציבים בולם העברת 15 מיליארד שקל שכבר אושרו, המשמעות מחסור חמור ברכבי שטח ובחימושים וסכנה לעסקאות ענק מול האמריקנים. אלישע בן קימול מדווח בעמוד 5. זו אגב הכותרת הראשית בישראל היום, הסיפור הזה, דווקא בשיא המתיחות, האוצר חוסך על צהל, מכריזה הכותרת הראשית, מאת יואב לימור ושחר קליימן. משרד האוצר מנסה לטרפד תוספת תקציבית לביטחון. לחבר או לאמר, שבוע מכריע לגוש נתניהו, 10 ימים לסגירת הרשימות, מדווח אילי זילברברג. ראש הממשלה חייב לאחד לפחות בין סמוטריץ' לבן גביר, גם בגוש השלישי המצב מורכב. ואירועי כוסרה מקבלים מלבן קטן בצד ימין. יהודים רעולי פנים על טנדרים, עשרות פורעים השתלטו אתמול על בית פלסטיני בכפר כוסרה וידעו אבנים, צהל ומגב הוקפצו לגזרה, איש מהפורעים לא נעצר. בג'רוזלם פוסט, זו הכותרת הראשית, IDF evicts settlers who barricaded themselves inside כוסרה home, צהל פינה מתנחלים שהתבצרו בתוך בית בכפר כוסרה. נתניהו condemns rioters saying they hindered the IDF in fulfilling its missions and harm Israel's standing in the world. נתניהו גינה את המתפרעים, קבע שהם מפריעים לצהל במילוי משימותיו או משבשים את הדרך שצהל ממלא את משימותיו ופוגעים בישראל ובתדמיתה בעולם ובמעמדה בעולם. ביתד נאמן לא מעודכנים, מדווחים על גשמים ורוחות הזאת, הקיץ נשבר בסערה. אפשר לומר שירדו קצת גשמים, כן, תכף יהיה איתנו הדוקטור אמיר גבעתי, אבל לא ממש מה שהבטיחו לנו או מה שניסו להבטיח לנו, נגיד ככה. כוסרה, בכותרת הראשית, עימות אלים בין מתיישבים שעושים דין לעצמם לפלסטינים בכוסרה, כך ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ושבע עשרה דקות, כבר כמה ימים שאנחנו שומעים בכל מקום על מוצאי השבת הגדול והגשום שיהיה לנו, אז אנחנו אחריו. בקפריסין הייתה סערה, היא פתחה לנו את התיאבון, הבוקר התאכזבנו לגלות שלא קרה שום דבר חריג, אמנם ירד גשם מקומי בצפון, אבל ממש כנראה לא מעבר לכך. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, שלום, בוקר טוב.
11: שלום ובוקר טוב אפי.
0: מה עשיתם לנו?
11: אז האמת שכבר ביום שישי, עוד לפני השבת, מה שנקרא, חיזלשנו את המערכת, ובאמת הודענו, קודם כל לגופי החירום והעיריות, שבאמת החלו להערך, שלא צריך להערך באמת למשהו כמו שאכן קרה בקפריסין, שם האזרחים קיבלו ממש התראות לטלפונים, מה שעדיין לא קיים אצלנו, גם בלבנון, דרך אגב, השכנה מלבנון, שם באמת אין הרבה נתונים, אבל ראינו את התמונות, ואנחנו רואים שם באמת עשרות מילימטרים של גשם, כך שזה היה מאוד קרוב, אבל האוויר הקר הזה, הכל כך חריג לאוגוסט, נתקע בים, זה כבר ראינו במודלים ביום שישי, ולא הגיע לכאן. אז כן, כמה ימים לפני, באמת זה היה נראה משהו באמת בלתי נתפס, עשרות מילימטרים שיגיעו גם למרכז הארץ, משהו שלא קורה אפילו בחורף כמעט, אבל בסופו של דבר זה נשאר בלרנקה, באיה נאפה, הציף שם הרחובות, גם בניקוסיה מדווח על הצפות הבוקר, אלינו זה לא הגיע, אני צריך לחכות לפעם הבאה.
0: אם כי עכשיו מאזינים שולחים לנו למשל מרמת גן, עדכון ממש על כביש רטוב וטפטוף ועננים שחורים, וגם
11: נכון מאוד.
0: פה בתל אביב יפו ירד גשם, לעומת זאת אופר מנדלוביץ' המאזין שלנו בהר חלוץ, אומר אפס משקעים, כבר יומיים אני לא משקה את הגידולים, ממתין לסערה עלק, גליל עליון מרכזי מעל קרמיאל.
11: אז ניתן ככה את תמונת המצב באמת מבחינת מספרים, אז אומנם בהר חלוץ אולי לא נמדדו גשם, אבל לא רחוק משם באזור של בית ג'אן, בגבול הצפון במנרה ירדו 2 מילימטרים, זה לא הרבה, זה מעל הממוצע של אוגוסט, אבל זה באמת לא הרבה, ובדיוק כמו שהמאזינים מדווחים עכשיו, הגשמים האלה שירדו בלילה בצפון עכשיו הגיעו למרכז, אבל זה לא בעוצמות חזקות, זה טפטופים כאלה, יש גם דיווחים מאזור מודיעין ומאזורים אחרים במרכז, זה נחמד, זה שונה לאוגוסט, אבל זה לא באמת מה שציפינו, זה שוליים של השוליים של קפריסין, אבל צריך לומר שכל הסיפור הזה הוא באמת מוזר, מיני טורנדו בקפריסין, שבאמת גרם לנזקים וגרם לקריסה של חפצים, שזה באמת סיפור רציני, שיטפונות והצפות ככה בכל מזרח הים התיכון, אז נכון, אנחנו נהיה בו שוליים הפעם, קצת מזכיר על שלג שמחכים בחלון כל הלילה ולא מגיע, אבל אני מבטיח שזה עוד יגיע, יגיע בצורה משמעותית, בספטמבר, באוקטובר, הסתיו הזה דיברנו כבר כמה פעמים, גם איתך, נראה באמת מיוחד בגלל עודף אנרגיה שאותו סופר אלינו ככה מזריק לאטמוספירה, אז זה בדיוק ההוכחה, הגשם הזה שהגיע לקפריסין ולבנון, שלא אמור להגיע באוגוסט, אז אנחנו קיבלנו באמת ככה טפטופים בהר חלוץ וברמת גן, ובאמת נמתין לסתיו האמיתי שעוד יגיע.
0: ונאמר שבכל מקרה, גם אם זה היה היורה וזה לא היורה, אמור היה להיות ועדיין יהיה היום חם מאוד.
11: נכון, נכון, ועוד שעה, שעתיים כבר המדרכות התייבשו, ואנחנו נחזור ל-30 מעלות, וכל הימים הקרובים. מה שמדהים שאתמול, עם הגשמים שהתחילו, והרוחות החזקות גם היו שריפות, אז אני באמת לא זוכר מקרה כזה של גשם שמתחיל בצפון, שריפות בערי ירושלים, באזור צובה, אבו גוש, הכל ככה בא ביחד, אז לא נשכח שאנחנו עדיין באוגוסט, למרות שאוטוטו מסתיים, עדיין חם מאוד, ולח בחוף, וזה גם מה שיקרה, וילווה אותנו בימים הקרובים. צריך את הצלנות, אולי אחרי חגים, הטמפרטורות גם סוף סוף ירדו ונרגיש באמת סתיו, ולא רק משהו טרופי כזה של גשמים עם טמפרטורות גבוהות. אז לא להתבלבל, אוגוסט עדיין כאן, חם, חם ולח בחוף.
0: הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה אפי, ושיהיה יום טוב.
0: יום טוב.

0: אנחנו אל עדכון לגבי החיפושים בנפאל, בעקבות השיטפונות שם בסוף השבוע שעבר. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: הכבישים והבתים בכפר טרישולי שצפונית כ-100 קילומטרים לקטמנדו, מלאים בבוץ, מסוקי החילוץ עדיין באוויר, ותושבי הכפר שהצליחו לשרוד את האסון, מנסים לחלץ את מה שנשאר מחפציהם. סרוואטי גייל, תושבת המקום, מספרת על ממדי ההרס. כשאני מסתכלת פה על הכל אני מרגישה שנגמר העולם, כאילו שום דבר לא נשאר, כאילו מתתי, אין לי כלום, אמרה סרוואטי. היא ועוד מספר חברים הצליחו לחמוק מגל הבוץ והקרח ששטף את הכפר, אבל רבים גם לא. אחרי שהמים הבוציים מילאו את המדרון, הגשר שהיינו עליו קרס. כשהגל השני של הבוץ הגיע, האדמה רעדה, וראינו שגם המדרונות האחרים התמלאו, וחשבנו שלא נשרוד. אז רצנו לגבעה, מסבירה סרוואטי. גם מינגמר שפרה הצליח לברוח מהשיטפון וחזר לעיירתו כדי לחפש את קרוביו. אנחנו פה כבר יומיים מחפשים מהבוקר עד הערב, אבל אנשינו עדיין לא הותרו. אין לנו שום סימן מהם ואף פיסת מידע. אולי הם בג'ונגל ואולי הם בנהר, שיתף מינגמר. מאמצי החיפוש מתקיימים גם בטיבט שבסין, גם בהרים בנפאל, ואפילו בנהרות שבהודו, עד לשם הגיעו גופות הנספים. כ-700 אנשים נהרגו, ומקביל ל-3,000 האנשים שעדיין נעדרים, המשפחות משתדלות לקוות, שכן מאמצי החילוץ כבר יתרו יותר מ-3,000 בני אדם בחיים. ביניהם ילדי הצעירים של מתי מאיה תמנג. כבר השלמתי עם העובדה ששני בניי לא בין החיים. עברתי דרך ג'ונגל מלא עלוקות, חציתי נהרות, בכיתי וחיפשתי אותם בטירוף. לבסוף, שניהם נמצאו. הם היו פצועים, מחוסים בסריטות, אבל הם נמצאו. משתפת מתי מאיה שילדיה בני 8 ו-10 טיפסו על עץ וכך ניצלו. אלפי משפחות בנפאל, טיבט ורחבי העולם מקוות לגורל דומה לה, שימצאו את אהוביהם הנהדרים בחיים.
0: תודה רבה יעל. עכשיו אנחנו עם הכותרות הכלכליות. רק נעדכן שמאזינינו הנאמנים מדווחים שבמודיעין גם יורד עכשיו קצת גשם. לעומת זאת אלדד מכפר מסריק אומר 0 מילימטרים. בכלכליסט, הכותרת הראשית בלעדי לכלכליסט מאת אלמוג עזר, הבורסה הימרה על יום שישי והמחזורים זינקו ב-173%. המעבר למסחר בימים שני עד שישי מתחיל להוכיח את עצמו מוקדם מהצפוי. המשקיעים הזרים כבר אחראים ל-40.2% מהפעילות בימי שישי. המחזור היומי שלהם זינק ל-1,590,000,000 שקל, כמעט פי 9 לעומת ימי ראשון, כך בכלכליסט. עיריית בני ברק בסכנה לאבד את עצמאותה התקציבית, מספר עמיתי גזית, היא בגירעון של 130 מיליון שקל. משרד הפנים דורש מבני ברק תוכנית חירום עד סוף השנה ומאיים במינוי חשב מלווה. המצוקה התקציבית של העירייה כבר הובילה אותה למכור תיק ניירות ערך של כ-30 מיליון שקל, לנצל 70 מיליון שקל ממסגרת האשראי ולדחות תשלומים לספקים. זה בכלכליסט. בדמרקר, במרכז השער, הכתבה מאת ירדן בן גל הירשורן, המספרים חושפים שוק האלכוהול בישראל מתייבש. מחירות המשקאות החריפים צונחות ברחבי העולם, ועודפי הייצור מגיעים לישראל ביבוא מקביל ובולמים את המחירים. במקביל, המלחמה פגעה במחירות לברים, מסעדות ואירועים. המגמות האלה התנקזו לירידה של 9% במחירות המשקאות החריפים של טמפו במחצית הראשונה של השנה. ציטוט, ירידת המחירים אמורה הייתה להיות חדה יותר, אך המגמה משמעותית. סוף ציטוט, הכתבה המלאה בעמוד 2 בדמרקר. בעמוד 3, ירדן בן גל הירשהון ומיכאל רוכברגר שואלים, מה השתבש לאחים אמיר בשופרסל? המניה איבדה 11% בשני ימי מסחר. דוחות שופרסל יחזבו את המשקיעים עם ירידה של 8.5% במחירות בחנויות הזהות ושחיקה ברווח הגולמי. מדיניות העלאת המחירים בשופרסל גורמת לאובדן נתחי שוק. גם יוחננוף, ויקטורי ורמי לוי חוו ירידה במחירות בחנויות הזהות ברבעון השני, אך עלייה במחצית הראשונה בכללה. זה בדמרקר. בכלכלה, ישראל היום, עמוד 19, בלעדי מאת ניצן כהן, הדואר שלא מגיע עולה מיליונים. חברת החשמל מגייסת את ה-AI. כ-2 מיליון ו-800 אלף דברי דואר חוזרים מדי שנה לחברה, לחברת החשמל, והטיפול בהם עולה עד 10 מיליון שקל. מערכת חדשה מבוססת בינה מלאכותית תפנה ללקוחות בוואטסאפ ותאפשר לעדכן כתובות. החיסכון הצפוי כ1,400,000 שקלים. חברת החשמל משיקה את מיזם דואר חוזר, מנגנון אוטומטי המחבר בין מערכות המידע של החברה, דואר ישראל והנציגה הדיגיטלית מבוססת הבינה המלאכותית. רוצים לנחש איך קוראים לנציגה הדיגיטלית מבוססת הבינה המלאכותית של חברת החשמל? מאירה. יענו, מאירה, חברת החשמל. אוקיי. כאשר דבר דואר חוזר לחברת החשמל, מופעל תהליך אוטומטי שבמסגרתו מאירה שולחת ללקוח הודעת וואטסאפ. לאחר תהליך זיהוי מאובטח, הלקוח יכול לעדכן את כתובתו או לבחור לעבור לקבוצה אחרת. בממון של ידיעות אחרונות, דילמת הנגיד להוריד את הריבית שוב או לחכות. מחר יום שני, יום השני האחרון של החודש הלועזי, של אוגוסט, לכן הנגיד יודיע על מדיניות הריבית. הערכה היא שאף אחד לא יודע מה יקרה. הירידה באינפלציה והשקל החזק אמנם תומכים בהפחתה שלישית ברציפות מחורותיים, כותב גדלי אור, אבל מנגד המחסור בעובדים והגידול בהוצאות הממשלה מעוררים חשש שהמחירים ישובו לזנק, ולכן בנק ישראל עשוי לנקוט גישה זהירה. זה בממון. עידו דוד כהן עם כתבת השער במוסף גלריה. הם מפחדים. עם התקרבות מועד הבחירות, ערוץ 14 מעלה הילוך עם קצב חסר תקדים של הכפשות, לעג ושקרים, ומגיע לסף פאניקה מוחלטת. התמונה בשער של האישה שזהותה בטעות כפצרית לשעבר. הרייטינג דווקא בירידה, כותב עידו. דווקא עם העבר הטלוויזיוני שלך הייתי מצפה, עידו, הערה שלי, כן? לא מתווכח עם הכתבה. יולי-אוגוסט הרייטינג יורד לכולם, לכולם. איך היה אומר פעם גיל עומר? כל שנה כולם בהלם, הצפייה ביונית יורדת ביולי-אוגוסט, כאשר כל המדינה בחופש והשעון קיץ וכולם בחוץ. הצפייה יורדת לכולם. לפני שנצא לכמה הודעו, בקריית אונו יש מבול, מעדכנת אותי המאזינה עירית, בקריית אונו יש מבול. אני לא יודע איך את מגדירה מבול, אבל כן, נראה. אני מעדכן אתכם, יש לנו עדכון... מה שנקרא שואו ביזנס אחד. ראה תום קרוז כי טוב בעקבות הצלחת אהבה בשחקים, ועכשיו הוא מביא את ימי הרעם 2. אתם יודעות מה זה ימי הרעם? Days of Thunder? לא, אבל אהבה בשחקים ידעתן לפני שיצא החדש, כן. מעיין, לא ידעת גם אהבה בשחקים? וואי וואי וואי, יש הבדלים בין המחזורים. אז ימי הרעם היה סרט שבו הוא היה נהג מכוניות מרוץ. אתה עידן, הכרת את ימי הרעם? פחות הצליח בארץ, הוא לא נהיה מיתולוגי כמו טופגן, אבל הוא שיחק שם עם ניקול קידמן, ובעקבות הסרט הזה נדמה לי הם התאהבו והתחתנו. אז עומד להיות ימי הרעם 2, הוא יגיע בקיץ 2028. אין הת'אווי מצטרפת לסרט חדש, התפקיד שלה לא פורסם בדיוק. הערכה היא שהיא תגלם בעלים של חברת, של קבוצת מכוניות מרוץ, וגם מהנדסת. כלומר, היא תהיה גם בעלים, גם יהיה לה כסף וגם יהיה לה שכל, היא תהיה מהנדסת. אין הת'אווי, והיא תהיה כנראה העניין הרומנטי של תום קרוז, שיחזור לתפקיד שגילם בימי הרעם הראשון. קיץ 2028, עוד שנתיים. יוצאים להפסקה, מיד אנחנו עם ההכנות האחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים. כבר חוזרים.
2: מאזינים לגלי צהל.
3: יש לכם תוספת זמן.
4: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך. השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
4: 6:31 בדיוק הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בקוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים. זאת לאחר שעשרות פורעים יהודים רעולי פנים התבצרו אתמול בבית משפחה פלסטינית בעודה במקום. ידעו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. איש לא נעצר לאחר שכוחות צהל ומשמר הגבול פינו את הפורעים. בהודעה מטעם נתניהו נמסר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עם המתדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג כינה את התקיפות חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף האירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. מועצת בנימין גינתה גם היא את האלימות וקראה לכוחות הביטחון למצות עם הפורעים את הדין. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס ולשעבר הרב הראשי לישראל, תקף אמש בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, כינה אותה משוגעת והביע תקווה שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה כהגדרתו.
5: שלא ישמע בקולה, מי בכלל? ראש ברוך הוא יחלה אותה. אתן את המכה שלה, התעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, התעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
4: את הדברים אמר הרב יוסף בשיעורו השבועי בעקבות הנחייתה של עורכת הדין ברב מיארה לדחות את הכינוס לזכר הרב עובדיה יוסף שתכנן משרד הדתות סמוך למועד הבחירות. היועמ"שית הביעה חשש מתעמולת בחירות אסורה כפי שנוצלו כנסים קודמים בשנים קודמות. בניגוד לתחזיות בימים האחרונים, הלילה לא היה גשום או סוער באופן יוצא מהרגיל בשטחי ישראל, גם אחרי הסערה שפקדה את קפריסין אתמול. הבוקר באזור המרכז והשלה יורד גשם מקומי, ואחרי שירד במהלך הלילה בצפון הגולן. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, מבטיח בבוקר טוב ישראל, עוד תגיע אלינו מערכת משמעותית בתקופה הקרובה.
6: חיזלשנו את המערכת ובאמת הודענו קודם כל לגופי החירום והעיריות שבאמת החלו להערך שלא צריך להערך למשהו כמו שאכן קרה בקפריסין. אלינו זה לא הגיע, אני צריך לחכות לפעם הבאה, אבל אני מבטיח שזה עוד יגיע בספטמבר, באוקטובר.
4: עדכון תנועה אחד מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרום העמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל, ונוסיף תושבי המרכז שמתעוררים לבוקר גשום יחסית, כן, בעדינות, הכבישים כמובן רטובים, אז נסעו בזהירות. והנה גם מזג האוויר יוצא דופן לעומת הימים האחרונים, החזאים מדווחים על הקלה משמעותית בעומסי החום, ואכן הגרף יראה היום ירידה, תהיה ירידה בטמפרטורות, עדיין יהיה חם מאוד כמובן, והביל ולח, אבל לפחות מבחינת המספרים ירידה בטמפרטורות. האם התושבים באיסלנד רוצים להצטרף לאיחוד האירופי? יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן עם העדכונים ממשאל העם. בוקר טוב יעל שוב.
7: שלום אפי, בוקר טוב. אז כן, עדיין סופרים את הקולות באיסלנד, שם התושבים הצביעו אתמול האם לחזור לשיחות להצטרפות לאיחוד האירופי. לאחר שכשליש מהקולות, 87,000, נספרו, עולה כי 51% ושני עשיריות האחוז תומכים בחידוש השיחות, לעומת 48% ושמונה עשיריות האחוז מתנגדים, כלומר התוצאות עוד צמודות מאוד. גם בחודשים האחרונים הסקרים חזו מרוץ צמוד, כמעט 50-50. אם גם בתוצאות האמת ההחלטה לשוב לשיחות תזכה, באיסלנד יחלו במסע ומתן מול בריסל על תנאי הצטרפותה לאיחוד, וכשיגובשו הפרטים הסופיים ככל הנראה ב-2028, ההצעה תעלה מחדש למשאל עם נוסף שיקבע האם איסלנד אכן תצטרף לאיחוד האירופי. מעבר לשיקולים הביטחוניים, מתווה זה גם שכנע איסלנדים רבים להצביע בעד.
8: I would like to see a contract complete in negotiations. Trump and Greenland and the response that frightens me. The tariffs that he's putting on Canada and is threatening to put on European countries as well. It might help us to be a part of a bloc.
7: אני רוצה לראות מתווה שלם, האיומים של טראמפ על גרינלנד מפחידים אותי, וגם המחסים שהוא מטיל על קנדה ועל מדינות אירופיות אחרות, גורמים לי לחשוב שאולי כדאי לנו להיות חלק מקבוצה בעלת כוח, הסביר גונר את בחירתו בעד, משאבי הטבע שמפתים את נשיא ארצות הברית בגרינלנד אותה הוא מאיים לכבוש, ועלולים למשוך אותו בעתיד גם לאיסלנד, הם גם סיבה מרכזית לא להצטרף לאיחוד האירופי. כך נימקה ארנה את בחירתה נגד.
9: Iceland is very rich of natural resources and having control over them and making decisions that are the best for our country, I think that's extremely important. The fish obviously is very important for us, it's one of the main pillars for our economy, the energy as well.
7: איסלנד עשירה מאוד במשאבי טבע, ואני חושבת שזה חשוב מאוד שתהיה לנו שליטה מלאה עליהם, כך יתקבלו רק ההחלטות הטובות ביותר לארצנו, וגם הדגים מאוד חשובים לנו, ואנרגיה הם עמודי התווך של הכלכלה שלנו. התחברה ארנה לגוש המרכזי שדוחף נגד הצטרפות אפשרית, תעשיית החקלאות והדייג.
4: מעניין, תודה רבה יעל שרת, כתבת חדשות החוץ. אנחנו חוזרים אלינו, שנת הלימודים החדשה בפתח, ובקיבוץ כפר עזה מתחיל החודש תהליך השיבה הביתה, אבל הבית הזה עדיין רחוק מלהיות שלם. בעוד חלק מהמשפחות החלו לחזור לקיבוץ שנמצא בסיוע של תהליך שיקום, משפחות רבות אחרות נשארות בינתיים ברוחמה, הקיבוץ שאליו פונו בתחילת המלחמה, והקהילה נאלצת לפתוח שוב שנת לימודים עם מערכת חינוך מפוצלת ומורכבת. בכל זאת השנה ייפתחו לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר שני גנים בקיבוץ, ובנושא הזה מצטרפת אלינו אילנה צוק, יושבת ראש מועצת החינוך בקיבוץ כפר עזה. שלום לך, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר אורפי.
4: שני תהליכים במקביל, פתיחת שנת הלימודים ותהליך השיבה לכפר עזה, ספרי לנו.
10: כן, מאוד מרגש מצד אחד, ומן הצד האחר מאתגר אותנו כקהילה, איך אנחנו מייצרים לילדים סביבה חינוכית בטוחה ויציבה בתוך תהליך כל כך מורכב, איך אנחנו שומרים על הקשרים החברתיים של הילדים, על תחושת השייכות לקבוצה, ולקיבוץ, כן, לא פשוט.
4: בהחלט. אז קודם כל באמת, 1 בספטמבר, עוד יומיים, שני גנים נפתחים לראשונה בקיבוץ, לראשונה מאז 7 באוקטובר 23.
10: נכון, מאוד מאוד מרגש, הבוקר יגיעו למבנים של הגנים בכפר עזה, ההורים, ויעזרו לתלות מדפים ותמונות, בהחלט תהליך מרגש.
4: וזה אומר שהמשפחות שלהם חזרו לגור בכפר עזה בחודשים האחרונים.
10: נכון, מבין 250 הילדים שיש לנו בקהילה, בערך שליש יחלו את שנת הלימודים כשההורים גרים כאן בקיבוץ. התהליך הזה יושלם בקיץ הבא. כן, זה תהליך שיימשך בשנה הקרובה. לצד ההתרגשות הגדולה, אני רוצה לומר שאנחנו גם בימים מאוד קשים וכואבים. משפחות נוספות מעבירות את היקירים שלהם בקבורה בכפר עזה. בקרוב יחל תהליך ההזכרות. אנחנו איבדנו 64 הרוגים ונרצחים מהחברים בקהילה. אנחנו בימים שיש בהם התרגשות, כאב ועצב.
4: כמובן. וכאמור, אתם עדיין מפוצלים מבחינת מערכת החינוך, וגם מבחינת תושבים שעדיין גרים בקיבוץ רוחמה.
10: נכון, הפיצול הוא פיזי, אני אגיד, והאתגר שלנו הוא לשמור על הלכידות והקרבה של הילדים בראש ובראשונה על הקבוצה שלהם, ועל הקשר בין כולנו שימשיך להיות קרוב וחם משפחתי.
4: כן. ספרי לנו באמת על האווירה בכפר עזה בימים אלה שיותר ויותר אנשים חוזרים אל הקיבוץ.
10: אז יש באמת אווירה של התרגשות ושמחה, ואנחנו מברכים את כל משפחה שבחרה לחזור כבר עכשיו. לצד זה אנחנו מחבקים ואוהבים מאוד גם את המשפחות שבחרו להמשיך ולהמתין עוד שנה נוספת ברוחמה או בכל מקום אחר שיבחרו. תהליך השיקום של הקיבוץ, השיקום הפיזי עדיין לא הושלם, אז אני אגיד כפועל יוצא מזה, יש משפחות שהבית שלהם עוד לא בנוי ואין להם לאן לחזור.
4: מה לגבי בתי הספר? יסודי, תיכון?
10: בתי הספר שלנו, אנחנו ממשיכים ללמוד בקריית החינוך של שער הנגב. זאת מסגרת יציבה, בטוחה, שהייתה שם בשבילנו לאורך כל התקופה. בזה אין שינוי. הפיצול יהיה בעיקר בגני הילדים, מגיל בית ספר ועד י' ב', אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד כדי להשאיר את הקבוצה מלוכדת או ברוחמה. הנאורים שלנו למשל, בני הנוער בחרו לחזור לכפר עזה כבר עכשיו, אז מסגרת הנאורים תיפתח בכפר עזה.
4: ספרי לנו עלייך, אילנה, מתי את ומשפחתך חזרתם לגור בכפר עזה, איך החיים נראים מאז?
10: ואני ואני חזרנו לקיבוץ לפני שנתיים, בקיץ 24. הילדים הבוגרים שלנו, שלושת הילדים שלנו, חברים בקהילה, והם בתהליך חזרה כמו כל הקהילה, חלק ברוחמה וחלק חזרו כבר עכשיו. שניים מהנכדים שלנו יחלו את שנת הלימודים כאן בכפר עזה, באופן אישי מאוד מרגש אותי. אבל כחברה במועצת החינוך, באמת החובה שלי היא לראות את הלכידות והאתגר הזה לגבי כל הילדים בקהילה.
4: כמובן. את מרגישה בבית בשנתיים האחרונות? כלומר, את מרגישה כמו, אי אפשר כמובן כמו לפני 7 באוקטובר, אבל מרגישה שאת שוב בבית?
10: אף אחד מקהילת כפר עזה וגם מהילדים איננו בבית עדיין, במובן העמוק והמלא של המילה. אני בבית בין קירות הבית הפרטי שלי, אבל הבית הקהילתי עדיין לא שלם. חלק גדול ממי שהם עבורי בית עדיין לא חזרו לקיבוץ. יש לנו אי בהירות לגבי המצב הביטחוני. יש הרבה דברים שאנחנו ממתינים להבין ולדעת. אני יכולה להבין את הדאגה ואת הבחירה של הורים לילדים צעירים להמתין עוד מעט. אנחנו חייבים בקהילה להיות לא שיפוטיים, מכבדים אחד את השני, אוהבים כל אחד בהרגשתו ותחושתו האישית והמשפחתית. ובאמת אתגר שלנו הוא לשמור על הלכידות גם הקהילתית וגם של הילדים, של מערכת החינוך. איך אנחנו עדיין שייכים וקרובים גם כשנגיד גני הילדים לא יהיו באותו מוקד.
4: אילנה צוק, בכל מקרה שיהיה המון בהצלחה לקראת 1 בספטמבר, יושבת ראש מועצת החינוך בקיבוץ כפר עזה, גם לחוזרים וגם למי שעדיין בקיבוץ רוחמה. תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה רבה,
4: איפי. כמעט 6:43, מיד פינת הפרשנים שלנו, שגם אותה אנחנו מקדישים לאחד בספטמבר. לפני כן שני עדכונים, קודם כל לא שמנו לב, אבל בסוף השבוע מלאה חצי שנה למלחמה האמריקנית באיראן, למלחמת טראמפ באיראן, ככה קוראים לה המתנגדים למלחמה בארצות הברית. פרצה ב-28 בפברואר, אנחנו כבר ב-30 באוגוסט, כלומר שלשום חצי שנה בדיוק, ולקראת בחירות האמצע בארצות הברית, אנחנו חוזרים אל אחד המועמדים המדהיגים ביותר מבחינת ישראל והיהודים בארצות הברית, זהו עבדול אל סייד, המועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מדינת מישיגן. אתמול הוא פרסם התנצלות רשמית בפני הארגון היהודים של המפלגה הדמוקרטית, מועצת היהודים של המפלגה הדמוקרטית. למה הוא היה צריך להתנצל? אז שימו לב לזה. בחודש מרס, אדם תקף את בית הכנסת טמפל ישראל בפרבר של דטרויט, הוא ממש התנגש עם המכונית שלו בתוך הבניין והחל לירות באש לעבר המאבטח במקום. לאחר מכן האיש התאבד. המחבל היה איימן מוחמד רזלי, שאיבד 3 קרובי משפחה במתקפה ישראלית בלבנון, על לבנון, שבוע לפני כן. עבדול אל סייד אז עדיין רק מועמד, הגיב בהודעת וידאו מיוחדת שבה הוא אמנם גינה את המתקפה על בית הכנסת, אבל הדגיש hurt people hurt people, כלומר זה יכול היה להשתמע, בעיניי גם זה משתמע כסוג של הצדקה למה שעשה המחבל, כי פגעו במשפחה שלו ולכן זה מוביל לפגיעה של אנשים אחרים. אז הלילה, עבדול אל סייד שנמצא בצרות צרורות בסקרים אחרי שדמוקרטים רבים הביאו חשש מבחירה שלו לסנאט, פרסם הודעה מיוחדת שבה הוא אומר, אני מתנצל אם אנשים הבינו את דבריי כאילו אני מצדיק בצורה כלשהי את האלימות הזו. לכל אדם שמרגיש שערותיי פגעו בו, אני באמת מתנצל, I'm really sorry, זו לא הייתה כוונתי. מה שהתכוונתי להגיד זה להציע קונטקסט, הקשר למה שקרה, אבל זה לא היה הזמן להקשר. ואתה אף פעם לא רוצה לדרוך למישהו על הכאב. עבדול אל סייד, המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן, כולנו כמובן, או רובנו, מקווים מאוד שהוא יפסיד, ונאחל הצלחה למועמד הדמוקרטי, למועמד הרפובליקני שיתמודד מולו בנובמבר, ומפלגה דמוקרטית מאוד מודאגת מהסיפור הזה שם במישיגן, כמו גם מאוד מועמדים פרוגרסיביים אחרים, לאו דווקא מודאגים מסינתם כלפי ישראל, אבל מודאגים מהעובדה שהם קצת קוקו. רבע לשבע בדיוק, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, כאמור גם היום, גם מחר, אנחנו מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים ל-1 בספטמבר, והבוקר איך מלמדים בעידן הוויקיפדיה וה-AI, אנחנו עם יאיר אברהם, מורה בתיכון ומדריך מנהלים ומורים ליישום נכון של בינה מלאכותית בחינוך, שלום בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
4: ולליב גל, עורכת ערכי ויקיפדיה ומורה בעברה, שלום לך בוקר טוב.
12: היי, בוקר טוב.
4: נספר שפנית אליי באמצעות המייל לליב לפני שבועות ספורים, אחרי שאמרתי בשידור משהו בסגנון בראשית ימי האינטרנט, אנשים, תלמידים השתמשו בשטויות שהם קראו בוויקיפדיה, ככה אמרתי, ואת רוצה, וכמובן רוצה לדרוש את כבודה של ויקיפדיה, ההליך העריכה שם כמובן הוא משמעותי הרבה יותר, אני קצת בקלות דעת קראתי לזה שטויות שבוויקיפדיה, ספרי לנו.
12: כן, בסדר, הכל בסדר, התנצלות התקבלה. כמובן, אנחנו לא בוטים, אנחנו אנשים אמיתיים שכותבים ערכים בוויקיפדיה מדי יום, ומתקנים טעויות ועורכים ערכים, אז גם הבינה המלאכותית נשענת על מידע שערכים שכתבו עורכים בוויקיפדיה.
4: כן, כמובן. ואת מסתכלת על כניסת הוויקיפדיה, למשל, הרבה לפני כלי הבינה המלאכותית לעזרם של תלמידים כמשהו טוב?
12: ברור, זאת אומרת, זה לא, ויקיפדיה היא לא נקודת הסוף, היא נקודת הזינוק, נקודת ההתחלה, קודם כל הכל שקוף, אפשר לראות מאיכן מגיע המידע, ויש כמו בעבודות באקדמיה, שערות שוליים, אפשר לראות גם אני כשאני כותבת ערך, אני ממסמכת אותו על מקורות שאני יודעת שהם אמינים, זאת אומרת, תמיד יכולות להיות טעויות, כן, אבל תסתכלו גם בכל מיני מקורות של AI, הם מתבססים על ויקיפדיה הרבה פעמים.
4: אם כי היו מקרים בעבר כמובן של אנשים שחמדו לצון בין אם מסיבות פוליטיות, או אפילו לא חמדו לצון אלא רצו להשפיע ושינו ערכים בוויקיפדיה, שאלה היא תוך כמה זמן האורחים המוסמכים תופסים את הדבר הזה?
12: אז אני אגיד שהשחטות יש, ויש ערכים שהם מוגנים, אפשר לקרוא לזה הגנה חלקית. המטרה כמובן זה קוד פתוח, שלא יהיו הרבה ערכים מוגנים, אבל יש ערכים שאין ברירה, עברו הרבה הרבה השחטות והם מוגנים. זאת אומרת שאם אתה תיכנס שאתה לא יוזר שעשית הרבה עריכות ואין לך כל מיני הרשאות וזה, אתה לא תוכל לערוך אותו, אבל אני כן. וגם אני אגיד שיש קהילה יחסית מאוד גדולה בוויקיפדיה העברית של אנשים שממש על זה, הם בודקים את השינויים האחרונים, קמים כל בוקר, מסתכלים לראות מה קרה ומה נעשה, ואם יש משהו השחתה חס וחלילה, מתקנים את זה. בעיה היא הרבה פעמים שזה עולה כבר כצילום מסך לזה טלגרם של אחד מהסלבריטיז, ואז זה כבר אף, ואז אומרים, תראי איזה טעות יש, ועוד שהערך תוקן כבר מזמן בערך 20 שניות אחרי ההשחטה שבוצעה.
4: אז נחזור באמת אל מערכת החינוך, ואנחנו עם כאמור גם יאיר אברהם איתנו על הקו, מורה בתיכון ומדריך מנהלים ומורים ליישום נכון של בינה מלאכותית בחינוך. מתי בעצם התחילו התלמידים ככה לקלוט את יתרונות הצ'אט GPT ואת דומיו, יאיר?
11: בשנה האחרונה, או מיד לאחר הכניסה של באמת של GPT, התלמידים כבר התנסו ועבדו במקביל, נקרא לזה, כאשר במקביל ללמידה בכיתה, והתגרו וידעו מהר מאוד לעשות שימוש, אבל לא בהכרח שימוש מושכל. זאת אומרת, האתגר של מערכת החינוך היא איך ללמד באמצעות בינה מלאכותית, ואיך לגרום ללמידה עצמאית ומסודרת ומנוהלת, כי כלי הבינה המלאכותית זה לא רק GPT כמובן, זה מספר רב של כלים שאיתם אפשר לשנות לגמרי את ההוראה והלמידה, כן? השאלה היא האם מערכת החינוך תהיה ערוכה לזה.
4: כן.
11: מה משרד החינוך יעשה בדבר הזה. יש המון המון המון יוזמות של מורים וצוותי מורים שכבר לומדים ומתקדמים ועושים את הדברים בעצמם. זה דבר שמאיץ את הלמידה, יכול להאיץ את הלמידה במידה רבה, זה יכול לענות לבעיה שכל הזמן מדברים עליה, מה שנקרא פרסונליות ולמידה, אבל זה לא יקרה כל כך מהר כפי ש... ניתן לשער.
4: כן, בינתיים באמת הבעיה היא, נקרא לזה, בעיקר של המורים, שפתאום התלמידים באים אליהם עם, או עם עבודות שהכינו בסיוע הבינה המלאכותית, או אפילו אומרים להם באמצע השיעור כזה, אם הם מגניבים טלפון לכיתה. רגע, לא, המורה, מה שאמרת פה לא נכון, אומרים שכך וכך.
11: נכון, כבר מזמן אומרים
4: למורים
11: אין בעלות על ידע, ובאמת עכשיו, כשתלמידים יש להם יכולת לשאול שאלות ספציפיות ולקבל הרבה מאוד מידע ממש בפרומפט קצר, אז כן, מורים צריכים לדעת שהם לא המקור היחיד, ולא דווקא המקור, הייתי אומר, אפילו המוסמך, זאת אומרת, זה לעמוד באתגר הזה, שתלמידים יכולים לייצר בבעיה שכל הזמן מדברים עליה, מה שנקרא פרסונליות ו... למידה, אבל זה לא יקרה כל כך מהר כפי שניתן לשער.
4: כן, בינתיים באמת הבעיה היא, נקרא לזה, בעיקר של המורים, שפתאום התלמידים באים אליהם עם, או עם עבודות שהכינו בסיוע הבינה המלאכותית, או אפילו אומרים להם באמצע השיעור כזה, אם הם מגניבים טלפון לכיתה. רגע, לא, המורה, מה שאמרת פה לא נכון, אומרים שכך וכך.
11: נכון, כבר מזמן אומרים שלמורים אין בעלות על ידע, ובאמת עכשיו כשתלמידים יש להם יכולת לשאול שאלות ספציפיות ולקבל הרבה מאוד מידע ממש בפרומפט קצר, אז כן, מורים צריכים לדעת שהם לא המקור היחיד, ולא דווקא המקור, הייתי אומר, אפילו המוסמך, זאת אומרת, זה לעמוד באתגר הזה, שתלמידים יכולים לייצר ידע ולייצר תוכן אפילו, ולהעמיד אתגר בשני המורים.

0: שתלמידים יש להם יכולת לשאול שאלות ספציפיות ולקבל הרבה מאוד מידע ממש בפרומפט קצר, אז כן, מורים צריכים לדעת שהם לא המקור היחיד, ולא דווקא המקור, הייתי אומר, אפילו המוסמך, זאת אומרת, זה לעמוד באתגר הזה, שתלמידים יכולים לייצר ידע ולייצר תוכן אפילו, ולהעמיד אתגר בשני המורים להתמודד עם השאלות. אני חושב שזה עושה את הלמידה ואת ההוראה להרבה יותר מעניינת והרבה יותר מאתגרת, אבל שוב, כמו שאני אומר, כדי שה-AI, כלי AI, ויש כלי AI מאוד מתקדמים היום, יוכלו לשרת את מערכת החינוך, בשביל זה מורים צריכים להיות נניח צמודים ללפטופ נניח, שזה לא דבר שבהכרח קיים היום במערכת בבתי הספר, צריכה להיות תשתית של וי-פיי נקרא לזה, שפורסה בכל בתי הספר, וזה לא דבר מובן מאליו. אני אומר את זה כמי שנמצא בבתי הספר ועובד הרבה עם מורים, וכמובן המורים צריכים לעבור מהוראה, משיטות הוראה נקרא לזה פרונטליות רגילות, לשיטות הוראה שבהם תלמידים הרבה יותר פעילים והרבה יותר עובדים. התלמיד הישראלי הממוצע לא רגיל לעבוד בשיעור, הוא רגיל פחות או יותר להיות פסיבי. ואם יעבדו נכון עם בינה מלאכותית, תמיד יכול להיות מאוד פעיל וללמוד הרבה יותר מהר וללמוד הרבה יותר, ובמידה רבה אפילו אפשר להתמודד עם המחסור במורים, כן? התופעה שהמחסור במורים היא לא תיעלם מהמציאות שלנו.
1: לליב גל, הזכרנו שהיית מורה בעברך, איך את מסתכלת ככה על העבר בחדווה או במרתו שהשארתי את זה מאחורה?
2: זה היה, כן, חלק קטן מחי בזה, השארתי את זה מאחור כבר מזמן. לי פשוט זה פחות מתאים, כן, אני יודעת שיש אנשים שעושים את זה בצורה מדהימה. אבל כן, רק להגיד שיש פרויקט של עמותת ויקימדיה ישראל, שתלמידים כותבים ערכים בוויקיפדיה, זאת אומרת, במקום עבודת גמר שרק התלמיד והמורה קורא, ואולי ההורים ועוד מספר מועד של אנשים, אז בעצם תלמיד כעבודת סיום כותב ערך, שאחר כך נשאר זמין לכולם. וזה לדעתי שילוב מדהים של כלים ולמידה, וכמובן שהמורה מלווה אותם ובכל זה.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה משהו שכן אני הייתי עושה באופן אישי.
1: אבל בכל מקרה, המערכת כמערכת צריכה להתכונן לזה, כמו שאומר יאיר.
2: כן, יש הרבה בתי ספר שאימצו את הפרויקט הזה, וזה רק שם כבר שנים. אני יודעת על כמה וכמה בתי ספר כאלו, נכון, צריך לעשות איזושהי הכנה, יש תשתיות, יש למידה מסוימת שצריכה לעשות, ואגב זה חלק מהלמידה שהיא נותנת כלים, ולא רק ללמוד על הנושא עצמו, אלא ברגע שתלמיד צריך לכתוב ערך, אז הוא עושה איזשהו משהו שהוא קצת יותר רחב.
1: כן. יאיר אברהם, רק בשבוע שעבר ניהלנו כאן, או לפני שבועיים ניהלנו כאן דיון לגבי האם בכלל צריך להכניס את הכלים הטכנולוגיים, כולל הלפטופ והטלפון הנייד לכיתה, או לא טלפון נייד, אבל את הלפטופים, ואת מחשבי הטאבלט השונים, או דווקא להסתמך על מחברות ועת כדי לשמור את התלמידים קצת יותר, נקרא לזה, לפחות כמה שעות ביום לא מחוברים דיגיטלית.
0: זה אכן אתגר עצום. אני חושב שצריך לדעת לעשות שילוב של השניים, לא להזניח את הלמידה המסורתית, את המחברת, את העת, את המיומנות, את המיומנות הזאת של כתיבה וקריאה, אפילו הייתי אומר, בדף, היא מאוד מאוד חשובה. התפתחות קשה, זה לא פשוט לשלב בין השניים ולהגיד לתלמידים, אוקיי, עכשיו אתם עובדים עם מחשב, עכשיו אתם עובדים עם מחברת, זה שוב, מיומנות שמורים צריכים לדעת להתמודד איתה. הלפטופים או הציוד הקצה שיש לתלמידים צריך להיות מנורל, הוא לא יכול להיות פתוח לאינטרנט בצורה חופשית לגמרי, משום שאז התלמיד נמצא תמיד משהו אחר לעשות שלא קשור כמובן ללמידה, ואז מורים נמנעים בכלל מלשלב הוראה דיגיטלית נקרא לזה בהוראה שלהם, ולכן שוב, כמו שאמרתי, מורים צריך להכשיר אותם, צריך לבנות תשתיות נכונות, צריך לייצר תוכן מותאם, זה דבר שיקח זמן. יש המון, כמו שאמרתי, יש המון יוזמות, בעיקר עובדים בסביבת גוגל ויזמים אחרים, כן, החברות הגדולות, נקרא לזה, משפיעות מאוד על

0: התפתחות הזאת בשנה האחרונה, אפשר, ההתקדמות היא עצומה ואפשר לעשות דברים נפלאים באמצעות כלי בינה מלאכותית. השאלה, שוב, האם הצוותים ובתי הספר התקדמו בצורה מספיק מהירה כדי לדעת לעשות בזה שימוש ושזה לא יהיה קושי ואתגר ובעיה, כן? זה צריך להיות, לייצר מזה איזשהו יתרון ולא בעיה.
1: כן.
0: וזה לא דבר פשוט. Mm-hmm. זה משלב, כמו ששאלת, בין הדף והעת לבין מחשב שיושב על השולחן, לא משימה פשוטה.
1: כן.
0: בעיקר שמדובר על כיתות גדולות כמובן, בעיקר שמדובר על... אבל שוב, הפורמט הזה בכלל של מורה כיתה, ומה שנקרא שיושבים 45 דקות בכיתה, הוא פורמט שצריך להיעלם מהעולם. אם יודעים ליישם נכון את כלי בינה מלאכותית.
1: אם, זה הדגש כמובן, ואם המערכת מצליחה להסתגל, אנחנו מתקרבים לסיום לליב גל, כאמור עורכת ערכי ויקיפדיה, לשעבר גם מורה. את מאוד רוצה שהתלמידים ישתמשו בויקיפדיה כמקור לעבודות שלהם והכל, אבל את מכירה גם בבעייתיות של הסתמכות יותר מדי, או שזה מבחינתך כמו אנציקלופדיה פשוט לא מודפסת?
2: לא, זה ברור שכל דבר צריך להיות מלווה בחשיבה ביקורתית, וכמו שדיברתי, יש את העניין של המקורות, צריך להסתכל עליהם, לראות שהערך הוא כמו שצריך, לא לעשות copy-paste. ויש כל מיני ספרות שכתבתי עליהם, למשל במשרות, שאומרות שיודעות שתלמידים משתמשים בערך הזה, שכותבים מעבודות או כל מיני דברים, ורואים בזה כדבר מבורך.
1: יפה,
2: צריך אנחנו... לראות את זה הזדמנות ולא איום.
1: הזדמנות ולא איום, יפה, זו נקודה מצוינת לסיים. אני מאוד מודה לכם לליב גל יאיר אברהם. גם אחר פינת הפרשנים שלנו תתכונן לקראת 1 בספטמבר. בכל מקרה עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, סיימנו את השעה הראשונה, תכף חוזרת השעה השנייה אחרי הפסקה קצרצרה של דקה, פחות מדקה וחצי, ונהיה כאן כמובן עם העדכונים על כוסרה, הגינויים והחקירה, וגם 10 הימים הגורליים במערכת הפוליטית עם שאלת האיחודים בין הרשימות שחלקן עוברות או לא עוברות את אחוז החסימה, כיצד משפיע עלינו מזג האוויר שלא סוער אבל קצת גשום במקומות מסוימים, ועוד ועוד. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: 7 בגלי צהל. כוסרה פינת וושינגטון. ברקע הגינויים האחרונים מארצות הברית, ראש הממשלה והנשיא תקפו בחריפות את ההתפרעויות בכוסרה, עדיין אין עצורים באירוע, נדווח. היגור בצלאלי מתאמר, הניסיונות של נתניהו להוביל לאיחוד גדול בגוש שלו תקועים כרגע, נדווח ונשוחח עם משה סעדה מהליכוד. אי בודד.
1: אנחנו נמצאים על גבעה שבעצם מספר את הסיפור של אי אחד. מאחרינו הכפרים של מזרח ירושלים.
0: אחרי אין ספור פעמים שממשלות ישראל הבטיחו.
2: כל מדינת ישראל נבנתה לא בהסכמת הקהילה הבינלאומית, אלא הרבה פעמים חרף ההתנגדות הזאת. צריכים כאן מנהיגות שתדע לעמוד על כך. אז נבנה גם באי אחד.
0: ואז הקפיאו, האם הפעם במעלה אדומים יראו שכונות נבנות בשטח אי אחד למרות הלחץ הבינלאומי?
3: לא ראש הממשלה בנימין נתניהו ולא גדי איזנקוט, אף אחד מהם לא יעז לעצור את הבנייה באי אחד.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת הייתה שם, ונשוחח גם עם מנכ"ל משרד החוץ לשעבר אלון אושפיז. וגם
4: מה יהיה בגן החדש?
5: יהיה חברים חדשים.
0: יומיים לפני, הילדים וההורים מתכוננים לבוקר ראשון בגן עירייה. כתבתנו שירה עתר שמעה את התקוות והחששות.
6: אני מנסה להסביר לו שהוא עובר לגן של גדולים וכבר לא גן של תינוקות. אני רוב הסיכויים לא אצליח לשחרר אותו כל כך בקלות.
0: בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. 5 הרוגים בתאונות דרכים תוך פחות מיממה. הבוקר נהרגה אישה בת 50 ועוד 6 נפצעו בהתנגשות בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים הלל יפה בחדרה את הפצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה ו5 נוספים קל. מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 298 בני אדם. חודש אוגוסט הוא החודש הקטלני בכבישים השנה עם 43 הרוגים עד כה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בכוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים. נתניהו מסר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. עד כה אגב איש לא נעצר. נשיא המדינה כינה את התקיפות בכוסרה אתמול חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס ולשעבר הרב הראשי לישראל, תקף אמש בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, כינה אותה רשעה ומשוגעת והביע תקווה כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
8: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. יתן את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא יעבור בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: את הדברים אמר הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי בעקבות הנחייתה של גלי בהרב מיארה לדחות את הכינוס לזכר הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. היועמ"שית הביעה חשש מתעמולת בחירות אסורה. 5 ימים אחרי שחשף ראש הממשלה כי איראן פעלה לחסל את אחד מבניו, אישר זאת שירות הביטחון הכללי אמש והודיע כי מדובר ביאיר נתניהו. על פי הודעת השב"כ, יאיר נתניהו חולץ ממקום מגוריו במיאמי לאחר הערכת מצב והובא לישראל באופן בהול. גבר כבן 30 נורה הלילה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו. ככל הנראה הרקע פלילי, המשטרה חוקרת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של ההרוג ופינה את הפצוע לבית החולים וולפסון בחולון. באירוע נוסף לפנות בוקר, צעיר כבן 25 נפצע קשה מירי ברהט ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בניגוד לתחזיות בימים האחרונים, הלילה לא היה גשום או סוער מהרגיל בשטחי ישראל, למרות הסערה שפקדה את קפריסין אתמול. הבוקר יורד גשם מקומי במרכז ובשפלה, במהלך הלילה ירד גשם קל בעיקר בצפון הגולן. ליגת העל בכדורגל, פתיחה רעה לעונה לביתר ירושלים. סגנית האלופה הובסה על ידי מכבי נתניה 1-4. מתאוס דבו קבע 3 לנתניאתים. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן. קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה. מכבי פתח תקווה ניצחה את בני סכנין 2-1. הפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. עכשיו גלגלצ ותחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש 70 צפונה יש עומס תנועה מצומת בית השיירה עד צומת קברי. מזג האוויר הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות שמוגדרות היום נמוכות מהרגיל בעונה.
7: בוק
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם אירוע האלימות אתמול בקוסרה. שוב עשרות פורעים יהודים, מרביתם רעולי פנים, מגיעים לבית של משפחה פלסטינית. בעודה במקום המשפחה מתבצרים בתוכו, מיידים אבנים לעבר, לכל הבא, לכל הכיוונים, כולל גם לעבר עיתונאים זרים. ראש הממשלה גינה את התפרעויות, נשיא המדינה מגדיר אותן חציית קו אדום, כמה קווים אדומים עוד יחצו, מתי מישהו יעצר אחרי אחת ההתפרעויות הללו, מדוע בצהל מגדירים את האירוע מורכב מאוד. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, פותחים איתך.
9: שלום אפי, תראה, אחרי התמונות אתמול של עשרות מתפרעים יהודים רעולי פנים פושטים על בית בקוסרה, גם הדרג המדיני הבין כנראה שהוא לא יכול להישאר אדיש. ראש הממשלה גינה את האירוע, ומיד אחר כך גם הנשיא, גם גדי אייזנקוט וגם נפתלי בנט. נדגיש, עד עכשיו אין עצורים באירוע הזה, שבו ארבעה חיילי מילואים מוצאים את עצמם מול עשרות פורעים יהודים בתוך בית פלסטיני מאוכלס. במשטרה התחילו לחקור את האירוע, יכול להיות שקצה החוט יהיו הרחבים שישאו הפורעים היהודים במקום. בכל מקרה אפי, האירוע הזה מצטרף לרצף מדאיג של אירועים בחודשים האחרונים, שבהם עשרות מקרים של פגיעה בפלסטינים על ידי פעילי ימין קיצוני. רובם אגב ללא עצורים. וזה קורה בשבוע שבו צהל בפעם השנייה מעביר לראש הממשלה התראה ברורה וחדה להידרדרות מהירה בשטחים וסכנה לפריצת אינטיפאדה. לא בגלל תשתיות טרור נרחבות, לא בגלל מעורבות חיצונית של איראן או גורמים אחרים, אלא בגלל אירועי אלימות מצד פעילי ימין יהודי. ראש הממשלה צריך לומר שתק אחרי ההתראה שהועברה לו לפני שבועיים בדיון סגור בעניין הזה, הוא שתק גם אחרי ההתראה האחרונה שהועברה לו ביום שני שעבר. אתמול הוא גינה, אבל לא בקולו, אלא הסתפק בהודעה כתובה.
0: תודה אמיר, ועכשיו אנחנו אלייך, כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת, את מצטרפת אלינו עם פרטי האירוע המלאים, הדיווח שהתקבל בצהל, החקירה שנפתחה, והעובדה שאיש עדיין לא נעצר, מה חושבים בשבק, יענה בוקר טוב.
10: שלום אפי, תמונת המצב בקוסרה כרגע היא שכלל האזרחים הישראלים עזבו את הכפר, אך שתי פלוגות וכוח מג"ב שמוצבים במרחב כבר כמה שבועות יישארו שם עד להודעה חדשה. כאמור, לא דווח כלל על פורעים שנעצרו באירוע החמור הזה. זה התחיל אתמול בשעות אחר הצהריים, כ-50 ישראלים נכנסו לתוך קוסרה. כוח צהל מצומצם שהגיע למקום נתקל במחזה חריג. כ-3 טנדרים לבנים, עמוסים בנערים לבושי שחורים ורעולי פנים, התקדמו לעבר בית פלסטיני שהפך למוקד עימות מרכזי לצד מוקדים נוספים באזור. לפי הודעת צהל בצהריים, הפורעים התבצרו בבית והתפתח בו עימות אלים. הפורעים יידו אבנים לעבר הפלסטינים שהשיבו בידוי אבנים גם לעבר הפורעים וגם לעבר כוחות צהל. העימות התפזר מהר יחסית, ובתוך כשעה מהגעת הכוחות הפורעים עלו בחזרה לטנדרים ונמלטו מהמקום. בהמשך, לפי חלק מהדיווחים, עלה כי ההתפרעויות לא כללו התבצרות בתוך הבית, אלא רק התקהלות, אך ללא אישור רשמי לכך מצד צהל. במקביל, בכפר ג'לוד השכן, אישה פלסטינית הותקפה ונזקקה לטיפול רפואי. צוות של עיתונאים זרים שהיה במקום הותקף גם הוא, לפי מה שמבינים כעת, זהו חלק נוסף של אותו אירוע. מנגד, בגבעות טענו כי הפלסטינים עלו לגבעה שלהם, תל תלפיות שנמצאת בשטח בי, וערבו להם. בצהל לא מאשרים את הטענה, ולמרות שעוד אין מסקנה חד משמעית, בצהל סוברים שמדובר בהתארגנות עוינת ומכוונת. בעקבות האירועים נפתחה אמש חקירה של המשטרה, חוקרי הזיהוי הפלילי, מג"ב איו"ש ושבק. רק לפני כשבועיים, שתי משפחות פלסטיניות מקוסרה היו נצורות בתוך בתיהן בגלל מאחז מאולתר שהוקם בחצר שלהן ויושביו התנהגו באלימות. האירוע הוא נמשך יותר משבוע וגם בסופו לא נעצר איש. קוסרה והמאחזים הבלתי חוקיים שסביבה בשטח בי הם אזור בוער. גורמים בצהל אומרים שכבר נערכים להגברת האכיפה בנקודות האלה. בינתיים נדמה שהמציאות חוזרת על עצמה בכל פעם בגרסה קצת שונה.
0: תודה עיינה, בהמשך נשמע את הכתבה שלך על אי אחת. אחרי שבוע של שמועות ודיווחים ושתיקה מצד השב"כ, אמש אישר שירות הביטחון הכללי כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, היה נתון בפני איום משמעותי וחולץ בבהילות ממיאמי לישראל. הוועדה המייעצת לענייני אבטחה תתכנס היום לדיון שכנראה יהיה נפיץ על אבטחתם של גדי איזנקוט ויאיר גולן על רקע איומים מאותו הז'אנר. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום, בוקר טוב.
11: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז לאחר כשבוע מאז ראש הממשלה סיפר על כך שאחד מבניו היה יעד לניסיון רצח של האיראנים, אתמול שירות הביטחון הכללי מודיע על כך באופן פומבי ומאשר למעשה את הדברים לאחר שאישר זאת רק בעילום שם במהלך השבוע האחרון, וכך נאמר בשבק, אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו. לאור זאת ולאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. התגובה הזאת מגיעה אחרי שבשבוע האחרון, מאז שראש הממשלה סיפר את שסיפר, היו דיווחים על כך שאולי האיום כלפי יאיר נתניהו לא היה קרוב או ממשי, ובעיקר ניסו כאן לא לקחת סיכונים. ובכן, מתגובת השבק לא נכנסים מאוד עמוק לתוך האיום, אבל אומרים שהייתה הערכת מצב, וההחלטה הייתה לחלץ אותו באופן בהול ממיאמי, עם צוות ההבטחה, שזה החידוש המעניין, כאשר צוות ההבטחה הזה של יאיר נתניהו, כזכור, הוא מאובטח על ידי השבק, גם הוא חולץ באופן מהיר, ככל הנראה בעקבות האיום הזה. ולכן אנחנו רואים כאן את השבק מנסה לפזר את הערפל סביב הסיפור הזה, שגם בשלב הזה צריך לומר מעט הגלוי על הנסתר במקרה הזה. בתוך כך אפי צריך לזכור את ההקשר שראש הממשלה סיפר את שסיפר, לאחר שבישר דרשו שגדי איזנקוט יאובטח על ידי היחידה להבטחת 90-730, והשבק, ראש השבק, החליט בשלב הזה לא לעשות כן. אז ראש הממשלה סיפר שבניו, להבדיל, היו מאוימים באופן ישיר. ובכן, היום צפויה להתכנס הוועדה מייעצת לוועדת השרים לענייני אבטחה וביטחון. בעצם הוועדה הזאת היא זו שמכנסת בתוכה את כל ההמלצות ואת כל חוות הדעת של המשטרה, של השבק, של המוסד ושל אחרים, והיא מספקת בסופו של דבר חוות דעת לוועדת השרים, שהיא זו שקובעת מי יובטח על ידי שבק ומי לא. ובכן, אחרי הלחץ היא תתכנס היום לדון גם בהבטחה של גדי איזנקוט וגם בהבטחה של יאיר גולן, שפורסם בשבוע האחרון על כך שהאיומים כלפיו עלו ובמשטרה הכריזו והגדירו זאת כך. ההמלצה של הוועדה תועבר לוועדת השרים, שם יחליטו האם להבטיח את גדי איזנקוט ויאיר גולן.
0: תודה יניר. מי שבטוח צריכה הבטחה, ואולי גם אני מניח מקבלת אותה, יועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, אמש הרב יצחק יוסף הוכיח שהוא מנסה ללכת בדרכי אביו, ולאט לאט השיעורים השבועיים שלו הופכים לכותרות חדשותיות מדי בוקר יום ראשון. הפעם הוא קרא לה יועמשית משוגעת, רשעה, איחלה שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה והיא תקבל את המכה שלה, ואף ידגיש זה לא יעבור בשקט. על מה הוא מדבר? כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, אתה היית בשיעור אתמול.
12: בוקר טוב אפי. נכון, מתקפה חריפה שלא ראינו כמותה של הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות דרישתה לדחות כנס של משרד הדתות שמנוהל על ידי אנשי ש"ס, מאחר והוא סמוך מדי למועד הבחירות. המתקפה היא מאחר והכנס הוא לזכרו של הרב עובדיה יוסף, אביו של הרב יצחק יוסף.
8: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? נשבחו, יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שמעזור, שיתקבל את המכה שלה.
12: שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, אמר הרב יוסף על היועמשית, בגלל דרישתה לתחיית הכנס. נזכיר אפי, לפני חודשיים פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל כי הכנס במימון של קרוב ל5 מיליון שקלים ימומן על ידי משרד הדתות קרוב לבחירות, כאשר מנכ״ל המשרד הוא יהודה אבידן, איש מפלגת ש"ס, וכאשר הכנסים הקודמים לזכרו של הרב עובדיה יוסף נוצלו לטובת קמפיין מפלגת ש"ס. זעמו של הרב יוסף היה חריף בשיעורו השבועי אמש לכל התלהבות הקהל, והוא גם קינה אותה משוגעת.
8: מגיע יום השנה של הרב לעשות לו הזכרה כפי שצריך. המיארה המשוגעת הזו מוצאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים. זה שייך לשמאל. רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות.
12: כעת הרב יוסף דורש שמשרד הדתות יקיים בכל זאת את הכנס על אף הנחיות היועמ"שית.
0: תודה מרדכי, כמובן נדגיש שהיועמ"שית לא אוסרת על קיום האזכרה, חס וחלילה לא יכולה לאסור דבר כזה, האזכרה תהיה, כך גם הישיבה המיוחדת בכנסת, לרב עובדיה וליצחק רבין להבדיל, הכוונה היא לכינוס של משרד הדתות. עכשיו אל הפוליטיקה, היגור בצלאל עם איתמר ורוטמן עם אליהו ירבץ, מה הסיכויים לייחודים, אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
13: בוקר טוב אפי, נכון, שבוע וחצי בלבד לסגירת הרשימות לכנסת, ובגוש הימין ראש הממשלה נתניהו מתמודד עם ריבוי מפלגות ועם סירוב לחיבורים. אז במוקד נמצא בן גביר שהבהיר לנתניהו לאורך כל סוף השבוע האחרון שההחלטה שלו לרוץ בנפרד היא סופית. ראינו את זה בחמישי כשנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד ואז בן גביר דחה את ההצעה, וגם בשישי כשנתניהו קרא לזמן את השניים לפגישות, לבן גביר לקח בדיוק שתי דקות להודיע שהוא מסרב. בהקשר הזה אגב נציין שבפועל האנשים של נתניהו בכלל לא יצרו קשר עם איתמר בן גביר, לא היה תיאום של שעה או של מקום, כל התקשורת בין השניים נעשתה בהודעות דוברות ופרסומים ברשתות החברתיות. בינתיים במישור אחר סמוטריץ' ופייגלין מתקדמים לעבר חיבור טכני, כשפייגלין צפוי להיות במקום השני. זה עדיין לא סגור וגם לא ברור אם החיבור יספיק בשביל לעבור את אחוז החסימה. בן גביר אתמול תקף את נתניהו בעקבות הפרסומים האלה וטען שהקריאות לייחוד בין עוצמה יהודית לציונות הדתית בכלל נועדו לסייע לסמוטריץ' במסע ומתן מול פייגלין. הוא גם הוסיף, מילא לאחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני, כך לדבריו. שחקן משמעותי נוסף שצריך לקחת בחשבון והוא מסרב להתאחד כרגע, זה וינטר, שלדבריו לא מעוניין לחבור לאנשים שכיהנו בתפקידים כלשהם בשבעה באוקטובר, וזה אפי עוד לפני שהזכרנו את מפלגת האחדות של גלעד ארדן, שאולי יחבור לבני גנץ, למרות ששניהם לא עוברים את אחוז החסימה, ונועם לישראל של אבי מעוז, ישראל התחילה של שרן השכל ועוד. אז כאמור אפי, לנתניהו יש כאב ראש גדול, ושבוע וחצי בלבד לפתור אותו, עד סגירת הרשימות.
0: תודה אפרת, הנה מצטרף אלינו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אתה מודאג מהסירוב של איתמר בן גביר היום להגיע לפגישה עם ראש הממשלה?
14: אני חושב שזה חוסר אחריות מצידו. צריך להבין, רסיסי המפלגות וחוסר ייחודים בסוף יביאו להתרסקות של הימין. ואם איתמר לא זוכר, שילמד מההיסטוריה 1991, התחייה, הימין של הימין, בסופו של יום הקריס הממשלה של ראש הממשלה שמיר, איש הפלדה, איש ארץ ישראל השלמה, אחד הנאמנים הכי גדולים לארץ ישראל, מי שהפיל אותו זה גאולה כהן. ומה קיבלנו, מה קיבלנו בתמורה? קיבלנו ממשלת רבין, קיבלנו את הסכם אוסלו שיזכר לדיראון עולם, שהבאה לנו את ה...
0: כן. אבל אתה יודע, בן גביר אומר שסמוטריץ' יתאחד עם וינטר, למה ראש הממשלה לא פועל לאחד את סמוטריץ' עם וינטר? זה הרבה יותר טבעי.
14: קודם כל ראש ממשלה, עכשיו תראה, עכשיו הוא נכנס לאובי הקורה, זה תהליך, הוא ינסה לבדוק כך, הוא ינסה לבדוק אחרת. אני זוכר לפני ארבע שנים הייתי הרי אז בתקופתו אפילו ברשימה עם שיקלי, היינו אמורים לרוץ ביחד, חכים אלה שקט, וראש ממשלה בשבוע וחצי האחרונים באמת נכנס בבליץ וצריך לייצר ייחודים. אני חושב שהוא הולך לשם. אני כן מצפה מכל השחקנים בזירה לשים את האגו בצד, לראות את טובת ארץ ישראל ועם ישראל במדינת ישראל, את קיומו של העם היהודי בארצו, וזה האירוע. כי בסוף לזכור מה שקרה, אם ממשלת עם גאולה כהן הפילה את שמיר וקיבלנו את הסכם...
0: כן, עכשיו אנחנו מכירים את הסיפור על זה על גאולה כהן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, איתמר בן גביר כנראה מנהל פה איזשהו מסע ומתן מתוחכם מול ראש הממשלה נתניהו. כרגע הוא אומר שלא יהיה, לא יקום ולא יהיה איחוד, אבל אם נתניהו יציע לו את השריונים שלו בליכוד, בסוף יהיו לכם שניים, שלושה משוריינים של עוצמה יהודית והציונות הדתית בתוך הרשימה. ככה זה ייגמר.
14: קודם כל, אין לי מושג איך זה ייגמר, ואם זה ייגמר בשיעון אחד, אתה שואל אותי, אם זה ייגמר בשיעון אחד או שניים, מה טוב, כי בסוף אם אני אומר לכולם, שימו את האגו בצד, אני אומר את זה גם לליכוד. כי בסוף
0: בעיניי... אחד או שניים זה הגבול העליון שלך? שלושה זה לא בסדר?
14: אני אומר, אני סומך על ראש הממשלה. מה שחשוב לי כרגע, זה ניצחון הימין, כי אני יודע מה, מה, מה, מה, מה הולך להיות מנגד. ממשלת שמאל על מלא מלא עם מנסור עבאס, ואין ברירה מבחינתי. זה אם המשך הקימו של עם היהודי בארצו, או לחילופין, מה שכמעט קרה בשביל אוקטובר, שכמעט השמדת מדינת ישראל והעם היהודי.
0: ולכן אומר, אתה זוכר מי היה בשלטון בשביעה באוקטובר, כן, זה אתם הייתם בשלטון.
14: אני זוכר, אבל אני זוכר שאתה...
0: שביעה באוקטובר קרה כשאתם הייתם בשלטון.
14: אני זוכר, ואני זוכר שאנחנו התפקחנו, ואני זוכר שאייזנקוט לא רק שלא התפקח, מה שהוא אמר לי אישית באותה תקופה, משה, אין ברירה, חייבים לסגת החור ולשחרר את כל החטופים בתחילת המלחמה. ולכן אני אומר, אני צריך לשאול את עצמי, ואני חושב שמה שחשוב כרגע זה שלטון הימין, התפקחות מהקונספציה.
0: שלטון הימין, שבין היתר גם מביא לנו את ההתפרעויות הבלתי נגמרות בקוסרה, כולל אתמול, אגב, חילול שבת המוני של אותם צעירים שנוסעים בטנדרים. רעולי פנים מתבצרים בתוך בית של משפחה פלסטינית, מטילים עליה אימה. מה זה צריך להיות?
14: קודם כל, כל מה שהוא לא חוקי, אני מגנה, אבל שלטון הימין לא הביא את זה.
0: מה זאת אומרת? יש הנחה די ברורה שהדברים האלה לא מצליחים להיפסק, לא נגמרים. יש אנשים בצהל, גם מפקדים שמעריכים שיש פה רוח גבית, שיש פה עניין מאורגן מאחורי הקלעים של דרג פוליטי.
14: בוא נדייק את העובדות. יש פה קומץ של אנשים שפעלו שלא קדים. מנגד יש לנו רשות...
0: זה לא נראה כל כך כמו קומץ.
14: זה קומץ ביחס לכל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ועזה, מול 500,000 תושבים. שחיים ותורמים למדינת ישראל, והם הם, הם, הם, הם החוד החנית של מדינת ישראל, והם השכפ"ץ של המדינה. יש קומץ מסוים שעושה מה שעושה, מדינת ישראל פועלת. צריך לזכור רק את המסגור המלא, שמעולם יש רשות פלסטינית טרוריסטית, שהיא לא רק, היא זאת שמעודדת את הטרור. אם ממשלת ישראל נלחמת בתופעות האלה, הרשות הפלסטינית מעודדת, וגם משלמת כסף לכל מי שפגע ורצח יהודי. זאת המסגרת הנכונה. ולכן צריך לשים את הדברים פרוצופורציה, זה לא התנהלות של ממשלת ימין, זה התנהלות של קומץ בלבד, שמדינת ישראל פועלת נגד הקומץ הזה.
0: יכול להיות, אתה היית סגן ראש מחש, יכול להיות שאין עצורים אחרי אף אירוע כזה?
14: קודם כל, אני מניח שיהיו עצורים. לא תמיד העצורים נעצרים במקום. לפעמים, אתה יודע, יש תהליכים מודיעיניים שקורים, אתה אוסף חומרים. אני מניח, אני סומך על צה"ל. ועל שירות הביטחון שהם פועלים, והם לא מאפשרים את ההתנהלות הזאת. Okay. ולכן אני אומר, צריך לשים את הדברים האלו בפרופורציות. זה קומץ קטן של פורי חוק מול רשות טרור, של הרשות הפלסטינית, שתומכת באנשים שפוגעים באנשינו ובילדינו. זאת אומרת, לא רק תומכת. אם מדינת ישראל תופסת את אחד הפורים, היא עוצרת אותו. אם הרשות תופסת את אחד הפורים, היא מעודדת אותו לבצע רצח, ואם הוא ביצע רצח, היא תממן אותו לכל החיים.
0: מה לגבי הרב יצחק יוסף, גם את הדברים שלא צריך לשים בפרופורציה?
14: לא אמר אף פעם, לא שמעתי.
0: הוא קרא ליועצת המשפטית לממשלה רשעה ומשוגעת, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
14: חלה אותה, לא צריך לראות אף אחד, וחכמים יזהרו בלשונכם. זה נכון לכולם, על אחת כמה וכמה חכמים. על היועצת אני חושב שבמקרה הזה, במקרה הזה הוא צודק, לא יודע בהקשר של מה הוא אמר את זה, אני חושב שהיא עבריינית בהקשר של הפצר, היא חיפתה על כל האירוע הזה של הפצר, היא למעשה מנעה, מכוון את החקירה, היא שיבשה את החקירה.
0: איך היא מנעת את החקירה? היא לא ידעה עד שהפצרית לא הודתה שזאת, היא לא ידעה.
14: הפוך, היא ידעה, הרי היא מינתה, הרי אני באתי ממחש, מי חוקר את המשטרה? מחלקה לחקירות שוטים. מי אמור היה לחקור את נושא הפצרית? יחקה ביחידה לחקירות פנים. במקום לתת לה יחקה, היא העבירה את החקירה לסגן הפצרית. תגיד, זה נתפס בעיניך שסגן הפצר יחקור את הפצר?
0: עובדה שבית המשפט לבגץ לא הייתה עם זה שום בעיה.
14: חכה, יותר מזה. קיימו ישיבה שהיא הייתה אחראית לבקר את הפעולות שהוא עשה סגן הפצר. והיא כותבת, בדקתי, הוא עשה עבודה יסודית, מעולה וחקירה בלתי תלויה. והאמת שהוא לא חקר כלום. האיש הזה אפילו לא שאל בן אדם אחד, תגיד לי, מה אתה יודע מי הדליף את הקלטת? הוא לא ביצע שום חקירה. מה שהוא עשה, הוא חיפה על האירוע הזה, הוא שיבש את האירוע הזה, היום אין מחלוקת בזה. הוא שיבש את האירוע, ומי שאפשר את המהלך הזה, זה שני עבריינים.
0: אבל איך הגענו מהרב יצחק יוסף שקורא לה, שאומר, הקדוש ברוך הוא צריך לחלות את גלי בהרב מהרה, לפצרית.
14: אני אמרתי, אני לא מחלה אף אחד. אתה שואל אותי, צריך לחקור אותה, צריך להעמיד אותה לדין, היא עבריינית. זה מה שצריך לעשות. לחלות אותה, זה לא שיח. חכמים יזהרו בלשונכם. כל אדם צריך להיזהר על אחד וכמה חכמים, ולא צריך לדבר בשיח הזה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך.
14: תודה רבה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוקר קשה בכבישים, גם הבוקר הרוגה בתאונה שהיו במעורבות 4 כלי רכב, אתמול נהרגו עוד 4, כלומר 5 הרוגים בתוך פחות מיממה, ואוגוסט מסתמן כחודש הקטלני ביותר השנה בכבישים, עד כה צריך להוסיף, כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום.
15: שלום אפי, כן, אלו שעות קשות מאוד בכבישים עם 5 הרוגים מאז אתמול אחר הצהריים. לפני כשעה נהרגה אישה כבת 50 בתאונה סמוך לאטלית, גבר נוסף נפצע קשה ו5 קל, צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים רמב״ם שבחיפה. אמש רוכבת טרקטורון בשנות ה-40 לחייה נפגעה מרכב באזור עוטף עזה, היא פונתה לבית החולים סורוקה שבבר שבע, שם נאלצו לקבוע את מותה. שעות ספורות לפני כן בתאונה חזיתית באזור כרמיאל נהרגו 2 גברים כבני 30, ובתאונה בתאונה נוספת בין שלושה רכבים פרטיים נהרג גבר בן 93 בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים גלעד כהן התייחס לרצף הנורא של התאונות הקטלניות.
16: הבוקר אנחנו מתעוררים לאחר יממה קשה במיוחד בכבישי ישראל, עם רצף של תאונות דרכים קטלניות שבהם נהרגו בני אדם ונפצעו רבים נוספים. חודש אוגוסט היה קשה במיוחד בכבישים, והרצף הקשה של הימים האחרונים מחייב אותנו לעצור ולהבין שאי אפשר להשלים עם המציאות הזו. התנהגות נכונה בכביש תמנע תאונה ותציל חיים. המטרה של כולנו ברורה, שכל מי שיוצא לדרך יחזור הביתה בשלום.
15: מחר אפי נחתום את חודש אוגוסט כחודש הקטלני ביותר בכבישים השנה, עם 43 הרוגים מתחילתו, וגם עם המספר הגבוה ביותר של הרוגים בתווך העירוני, שלצערנו פגיע במיוחד בחודשי הקיץ. סך הכל מתחילת השנה נהרגו 298 בני אדם בכבישים, מספר שכבר גבוה מהנתון המקביל בשנת 2024 שהייתה קטלנית ביותר, ומתקרב לנתונים של שנת 2025 בנרשם מספר ההרוגים הגבוה ביותר זה שני עשורים. מאז הקצאת התקציבים למאבק בתאונות דרכים אנחנו כן עדים לירידה במספר התאונות, אך לצערנו הנתון הזה עדיין לא מתרגם לירידה ממשית במספר ההרוגים הכואב בכבישים, שרק ממשיך לעלות כמעט מדי יום.
0: שבע, 26 בדיוק, בוקר טוב ישראל. מרבין וברק ועד נתניהו וסמוטריץ' כבר 40 שנה שממשלות ישראל מבטיחות לקדם בנייה בשטח E1 ונסוגות ברגע האמת. אבל עכשיו השטח שמחבר בין מעלה אדומים לירושלים מתקרב לנקודת רתיחה. מכרזי הבנייה כבר באוויר, מומחי המשפט טוענים שמדובר בנקודת על חזור, הגינויים מאירופה כבר הגיעו, האזרות מעיצומים בדרך. איך הפכת שטח בגודל של שכונה בינונית למוקד של קרב פוליטי ומדיני סוער? הכתבה של כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: אנחנו נמצאים על גבעה שבעצם מספר את הסיפור של E1. קרוב מאוד לכפר הפלסטיני עזריה. מאחרינו הכפרים של מזרח ירושלים.
15: מנקודת תצפית אחת במעלה שביל אפר בפעתי שכונת עטור במזרח ירושלים, יוני מזרחי ממחלקת השטח של שלום עכשיו, צופה ממעוף הציפור בסיפור כולו.
1: אז E1 בעצם הולך להרחיב את מעלה אדומים מאיפה שאנחנו רואים אותה היום, ובעצם ליצור רצף טריטוריאלי של בתים של ישראלים.
15: 12 קילומטרים רבועים, 4 עשורים, עוד אחת, ספרה אחת ואפס בנייה. בינתיים.
17: אני אומר לך שאנחנו ברגע שקיבלנו אור ירוק מהממשלה, מבצלאל סמוטריץ', כל התהליך הזה היה מאוד מאוד מאוד מואץ מבחינתנו, כי הבנו שיש כאן חלון הזדמנויות. זה לא עוד שכונה רגילה, זה שכונה שהמתנו לה 30 שנה.
15: עבור גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, הפעם זה יהיה אחרת.
17: היו לי שיחות ארוכות עם גורמים ממשל במדינת ישראל. אני לא הרגשתי בכל השיחות שהיו לנו רגליים קרות על ידי מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
2: העיר הזאת היא חלק מחזון של ממשלת רבין ושל הממשלה שלי ושל כל ממשלות ישראל לדורותיהם, שרואים בה חלק חשוב מירושלים יותר גדולה, יותר רחבה ויותר יהודית, היא אחד.
15: ספק אם יש תא שטח אחד במדינה שבו ממשלות ישראל לדורותיהן התחייבו לבנות כל כך הרבה פעמים.
18: החיבור של מעלה אדומים לירושלים לטווח הארוך הוא בלתי נמנע.
15: מ-1990 ועד ימינו, ממשלת שמיר, רבין, ברק, שרון, אולמרט וכמובן ראש הממשלה נתניהו.
2: כל מדינת ישראל נבנתה לא בהסכמת הערבים ולא בהסכמת הקהילה הבינלאומית, אלא הרבה פעמים חרף ההתנגדות הזאת. וצריכים כאן מנהיגות שתדע לעמוד על כך. אז נבנה, נמשיך גם במעלה אדומים וגם ב-E1.
17: מאז יצחק רבין, כל ראשי הממשלה, מימין ומשמאל, הבינו ודיברו על החשיבות של הבנייה ב-E1, ולצערי הרב, לאורך השנים, בגלל כל מיני סיבות ולחצים מדיניים זה לא קרה, וכל פעם אמרו לנו שצריך לחכות לעיתוי המתאים.
15: מדובר בשטח C שצורף לגבולות המוניציפליים של מעלה אדומים, ובנייה בו תיצור רצף התיישבות יהודית בינה לבין ירושלים. רצף שככל הנראה יחסל כל סיכוי למדינה פלסטינית עתידית. לאורך השנים אושרו כמה וכמה פעמים תוכניות בנייה במקום, אבל בכל פעם נגנזו. הסיבה, לחץ בינלאומי.
17: ברור לי מה זה מייצר. צריך להכיר גם את העובדות. העובדות הן שיש רצועת מעבר של 15 קילומטר למעבר פלסטיני. יש שם כמה פולשים בודדים שהגיעו לשם בחלקם הגדול על ידי עידוד בכספים של האיחוד האירופי, כדי לתקוע אצבע בעין למדינת ישראל ותו לא. כל המדינות שמתיימרות כל הזמן להיות פטרוניות על מדינת ישראל, שקצת יירגעו ויסירו דאגה מליבם. אנחנו ללונדון לא מחכים.
15: ללונדון לא, אבל בינתיים גם לא למעלה אדומים. למרות זאת, יפרח אופטימי. לפני שבועיים נפתחו מכרזים לקבלנים לבנייה במקום, השלב הכי מתקדם לבנייה ממשית ב-E1. גם פרופסור יובל שני מהאוניברסיטה העברית מומחה
10: מומחה למשפט בינלאומי, סבור שהשלב שבו נמצאת התוכנית יוצר מורכבות עבור כל ממשלה עתידית שתהיה מעוניינת להקפיא אותה.
19: ברגע שמכרזים יוצאים, המציאות המשפטית בשטח משתנה, ויהיה קשה יותר לממשלה עתידית לסגת ממנה. לא ברור אם פרסום המכרז בשבוע שעבר נעשה במסגרת ההליך שנקבע בבית המשפט, וייתכן שהדבר הזה יוביל לעיכוב בפרסום או בסגירת המכרזים.
20: The leaders of the United Kingdom, Italy, France and Germany have all issued a joint condemnation of the Israeli government's decision to advance construction tenders for the E1 settlement project in the West Bank.
10: אלה הקולות שמגיעים בשבועות האחרונים מאירופה, כולל ממדינות ידידותיות לישראל. גינויים חריפים להתקדמות בתוכנית.
19: צעד חד צדדי של ישראל באזור הזה יוביל כמעט בוודאות לסנקציות, כלפי חברות מעורבות בפרויקט, ובאופן רחב יותר נגד מדינת ישראל.
10: פרופסור שני חושב שאחת השאלות המשמעותיות כרגע בהקשר הבינלאומי, היא מה תהיה העמדה שתגיע מוושינגטון.
19: בסופו של דבר הממשלה הנוכחית פחות חשופה ללחץ מצד אירופה, אבל היא כן חשופה ללחץ מכיוון ארצות הברית, וברור שאם ממשל טראמפ יניח את כובן משקלו בעניין הזה, תהיה לכך השפעה של ממש על התכנות הפרויקט.
10: בינתיים בשטח, יוני מזרחי משלום עכשיו מנסה להזהיר מפני צעדים בלתי הפיכים.
1: אף אחד לא חי באשליה שנתניהו או סמוטריץ' רוצים מדינה פלסטינית. גם אם כרגע הסנטימנט הוא לא של מדינה פלסטינית, הסנטימנט חייב להיות מצב שאנחנו לא עושים במו ידינו אופציה. גם אם כרגע האופציה של מדינה פלסטינית נראית רעה או לא רצויה או מאיימת, בגלל שזה אופציה על השולחן ויכול להיות שנצטרך את האופציה הזאת לטובתנו, זה יהיה טעות להרוס את האופציה הזאת.
10: התאריך שנבחר למועד תום המכרז רגיש גם הוא, 19 באוקטובר, כשבוע לפני הבחירות. וככזה, גם הוא משפיע על התבטאויותיהם של פוליטיקאים, אפילו בסוף השבוע האחרון.
21: אתמול התבטא גדי איזנקוט בעניין התנגדותו לבנייה ב-E1. מה דעתך על זה?
22: אני תומך בבנייה ב-E1, מפני ש-E1 זה מה שמחבר בין ירושלים למעלה אדומים.
10: יפרח משקיף על כל זה מהצד. למרות הקדימי העבר, מבחינתו, הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
17: לא שראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא מי שמועמד עכשיו לראשות הממשלה, גדי איזנקוט, אף אחד מהם לא יעז לעצור את הבנייה ב-E1. ב-19 לאוקטובר ייסגרו חוברות המכרז, ייפתחו המעטפות, יזכו הקבלנים, תוך 3 חודשים יעלו טרקטורים וכלי צמה על השטח, יסיימו את עבודות הפיתוח. E1 תיבנה ותיכונן, אין לי ספק.
0: הכתבה של עיינה בן אדרת, מצטרף אלינו אלון אושפיז, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, שלום לך, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, נשי.
0: נתחיל באמת עם E1 והגינויים שהגיעו מאירופה, עדיין לא אף מילה מארצות הברית.
23: כן, זה נכון, אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה בקונטקסט יותר רחב. והגינויים האלה יכולים לעבור, כי גם ממשל טראמפ תומך בפתרון שתי המדינות. זה נכון שהוא לא מסתכל על זה בטווח הזמן המיידי, וזה נכון שהוא ישים על זה שורה של תנאים ארוכים ומאוד לא פשוטים לפלסטינים, אבל זה עדיין משהו שבראייתו צריך לקרות מתישהו. הקונטקסט היותר רחב, והוא צריך מאוד להדאיג אותנו, זה שורה של דברים אחרים שבראשם טרור יהודי בשטחים.
0: כן, אתה יודע, הנציג של טראמפ כאן בארץ, השגריר מייק הקבי, ממש לא בעניין פתרון שתי המדינות, אבל גם הוא נזעק לדבר על כוסרה בשבועות האחרונים, אפילו קינה את הפורעים Israeli terrorists, מחבלים ישראלים.
23: כן, זה נכון, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מהשגריר, אבל זה גם מאוד נכון ששגריר שאישית אינו תומך בפתרון שתי המדינות, מצביע בצורה עקבית ובמילים מאוד חריפות, על הנזק הגדול מאוד שגורם טרור יהודי בשטחים. אבל שוב, לעניין שתי המדינות, גם אם הקבי, אם השגריר הקבי לא תומך בזה, זה עיקרון שמופיע בתוך כל מסמך רשמי של ארה״ב, כולל תוכנית 15 הנקודות.
0: כן. בוא נדבר באמת, בוא נשאר בקוסרה, בהתפרעויות שם. היית מנכ״ל משרד החוץ, מה צריך לקרות עכשיו, למשל, לעניות דעתך, או מה היית מצפה שיקרה מבחינת תאום בין הגורמים השונים, אחרי הכניסה, מי יודע כמה כבר, של הפורעים לקוסרה אתמול?
23: טוב, יש פה דבר אחד
0: שאני
23: חושב שמדינת ישראל ואזרחי ישראל צריכים להבין. יש שלבים באינטראקציה בינינו ובין תגובה בינלאומית ומה שקשור לאירועים האלה, והם אירועים מאוד קשים. אם עד לפני 4 או 5 שנים, מדינת ישראל, אני חושב שיצאה טוב מהאירועים האלה, א', בגלל אווירה מדינית מסוימת, אבל ב', בגלל שהייתה ציפייה מהקהילה הבינלאומית, קודם כל, שמדינת ישראל, שממשלת ישראל תגנה את הדברים האלה, אני חושב שאנחנו אחרי השלב הזה. וזה אומר שיש ציפייה גדולה מאוד מצד הקהילה הבינלאומית שישראל תטפל. עכשיו, תטפל, זה אומר בצדים פיזיים. קודם כל מעצרים והגנה על, על פלסטינים. מה אני חושב שמציל אותנו, אבל מציל אותנו לזמן קצר מאוד? שני דברים. אחד מהם הוא מאוד טריוויאלי, יש אוגוסט. גם, גם בארצות הברית וגם, וגם באירופה. ואוגוסט בדרך כלל העניין הוא ממוקד בחופשה ולא בדברים שקורים בקוסרה. בסוגריים אני אגיד שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כי למרות אוגוסט אנחנו שומעים דברים גם מהקבי וגם ממדינות אירופאיות. והדבר השני שהוא מאוד חשוב, אני חושב שהקהילה הבינלאומית מסתכלת על הבחירות ב-27 באוקטובר ואומרות בוא נראה מה קורה ב-27 באוקטובר, ואז נחליט מה אנחנו עושים. ואז הזה הוא יכול להיות, בהנחה שהדברים האלה ממשיכים ושאין שינוי פוליטי, האז הזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, רע ומורכב למדינת ישראל.
0: ראש הממשלה גינה אתמול אפילו בחריפות, אמר אני מצפה למצות את הדין עם הפורעים, נשיא המדינה דיבר על חציית קו אדום, אתה אומר זה כבר לא מספיק מבחינת הקהילה הבינלאומית.
23: אני חושב שאנחנו נמצאים במצב הזה, שזה הרבה מעבר למילים, ואני גם חושב שאנחנו צריכים להסתכל על ההתרחבות של הנזק. שוב, בהשוואה למצב לפני 4-5 שנים, המוקד של הבעיות שלנו היה באירופה. אז א', המוקד הזה מתרחב. זה כבר לא רק בלגיה ואירלנד, וזה אפילו לא רק ספרד, זה עוד מדינות. זה דבר ראשון. דבר שני, הבעיה האסטרטגית האמיתית שלנו, טווח הקצר, אני לא מדבר עכשיו על הטווח הבינוני של כמה שנים. הבעיה האסטרטגית האמיתית שלנו היא בארצות הברית. וזה לא חל רק על דמוקרטים. העובדה שהשגריר האקבי מדבר בצורה מאוד קשה על התופעות האלה. והדבר השלישי, הוא בתוך המרחב המזרח תיכוני. אני לא מדבר עכשיו על התופעות הרגילות של ירדן ומצרים, שתמיד יגנו את הדברים האלה, וגם לפעמים מעבר לגינויים. אני מדבר על מדינה כמו סעודיה. הרי בראייתם של הסעודים, לדעתי, הסיפור הזה של E1, הסיפור הזה של טרור יהודי, כל הצהרות של שרים בממשלת ישראל, כל הדברים האלה מצטרפים בעיניי למשהו שהוא מאוד חשוב לסעודים, וזה הרשות הפלסטינית. יציבות, משהו, איזושהי ישות שם, אני לא מדבר על מדינה כמובן, אני רוצה להדגיש את זה.
0: כן.
23: אבל איזושהי מדיניות של ישראל שלא תפגע ביציבות של הגוף הפוליטי הזה. אני אומר עוד פעם, זאת לא חשיבה שמשותפת לכל מדינת המפרץ, אבל אצל הסעודים זה נעשה יותר ויותר בולט, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, ולהתעלם מהריכוז של הבעיות באירופה, בארצות הברית, אני מדגיש שוב, זה הדבר האסטרטגי הכי חשוב, ובמדינה כמו סעודיה, זה לא חוכמה מדינית, זה ההפך.
0: לא חוכמה מדינית, אלא ההפך. אלון אושפיז, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, תודה רבה לך על הדברים.
23: תודה לך, אפי, ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. כמעט 7:39, הכותרות. 5 הרוגים בתאונות דרכים תוך פחות מיממה. הבוקר נהרגה אישה בת 56 נפצעו בהתנגשות בין 4 כלי רכב בכביש מספר 2 סמוך לאטלית. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים מילל יפה בחדרה גבר כבן 60 במצב קשה ו5 פצועים נוספים קל. מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 298 בני אדם. חודש אוגוסט הוא הקטלני ביותר עד כה בכבישים השנה עם 43 הרוגים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בקוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים, זאת לאחר שעשרות פורעים יהודים רעולי פנים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית, ידעו אבנים לעבר תושבי המקום ולעבר עיתונאים זרים, איש לא נעצר לאחר הפינוי בידי צהל ומגב. בהודעה מטעם ראש הממשלה נכתב כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג כינה את התקיפות חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף אירועים המהווים כתם על פניה של המדינה ומחייב עם פעולה תקיפה ונחרצת. הקיפאון בניסיונות ראש הממשלה להביא לאיחודים בגוש הימין. פחות משבועיים לסגירת הרשימות, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר דבק בסירובו להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', למרות הלחצים מצד נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תקף בבוקר טוב ישראל והזהיר, רסיסי המפלגות יובילו להתרסקות הגוש.
14: אין לי מושג איך זה ייגמר. איך זה ייגמר בשיעון אחד או שניים? מה טוב, כי בסוף אם אני אומר לכולם, שימו את האגו בצד, אני אומר את זה גם לליכוד. רסיסי המפלגות וחוסר איחודים בסוף יביאו להתרסקות של הימין. ואם אמר לא זוכר, שילמד מההיסטוריה, אני חושב שזה חוסר אחריות מצידו.
0: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש החוף צפונה נחסם לתנועה ממחלף זיכרון יעקב לכיוון מחלף עתלית בעקבות תאונת הדרכים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף חורשים. כביש 70 צפונה עמוס מצומת בית השיירה עד צומת קברי. מזג האוויר, הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות שתוגדרנה היום נמוכות מהרגיל לעונה. ב-10 ל-8 יהיה כאן נפי בן אברהם מפינת התרבות, אחריו ופרי בר עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז...
3: חדש.
4: יהיה חברים חדשים.
0: יומיים לפני, הילדים וההורים מתכוננים לבוקר הראשון בגן עירייה. כתבתנו שירה אתר שמעה את התקוות והחששות.
6: אני מנסה להסביר לו שהוא עובר לגן של גדולים וכבר לא גן של תינוקות. אני רוב הסיכויים לא אצליח לשחרר אותו כל כך בקלות.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות hey, המציע לכם hey, להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
24: בחסות מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
25: אתם מאזינים לגלי צהל.
26: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
27: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
28: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
29: הנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: עכשיו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רדיואקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים, תתקשרו אלינו.
3: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: חופשת הקיץ עומדת להסתיים עבור התלמידים, אבל הקיץ עדיין כאן עם החום הכבד. בכל זאת קיווינו שהלילה משהו יהיה שונה בעקבות החזיות על סופה מכפריסין, סופות רעמים ורוחות עזות, גשם. בסוף היה די יבש, אבל הבוקר כן גשום אפילו במרכז ובשפלה. אנחנו עם העדכונים שלך, כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, כן, הציפייה בהחלט הייתה לאירוע גשם הרבה יותר משמעותי ממה שחווינו, אבל גם הקצת שהיה הפתיע רבים. כך זה נשמע בקטע וידאו שאלה אחד הגולשים מהמרכז לרשת X.
7: סוף סוף גשם, בואו כבר גשם.
6: אז הגשם עליו הוא מדבר זה בעיקר כמה טיפות, אז במרכז באמת היו גשמים מקומיים, בצפון הם הורגשו הרבה יותר, בחרמיאל זה נשמע כך. אז בעיקר היו הרבה מאוד גשמים שירדו לאורך הלילה, אבל מלבד גשם מקומי באזורים במרכז וגשם קצת יותר חזק בצפון, הסופה שחזו לא הגיעה לישראל, לא ירדו כ-20 מילימטרים של גשם כצפוי, אלא רק שניים שנמדדו במנרה שבצפון. לפי השירות המטאורולוגי, הגשמים הכבדים ירדו צפונה יותר בשטח לבנון ומערב הבים התיכון, באזור שבין ישראל לכפריסין. מנהל השירות המטאורולוגי, הדוקטור אמיר גבעתי, הבטיח בבוקר טוב ישראל מוקדם יותר שהגשמים...
5: אוקיי, הנה הגשם קצת עשה בעיות לאופק נויברגר, אבל בואו נשמע את אמיר גבעתי ממרכז החיזוי.
8: חיזלשנו את המערכת ובאמת הודענו קודם כל לגופי החירום והעיריות שבאמת החלו להערך שלא צריך להערך למשהו כמו שאכן קרה בקפריסין, אלינו זה לא הגיע, אני צריך לחכות לפעם הבאה, אבל אני מבטיח שזה עוד יגיע בספטמבר, באוקטובר.
5: אוקיי, הדוקטור אמיר גבעתי מבטיח, תודה רבה. אופק נויברגר כתבנו לענייני סביבה. אנחנו 48 שעות ו-14 דקות לצלצול הראשון של שנת הלימודים החדשה. דרמה גדולה לא פחות התרחש דווקא אצל האחים והאחיות הקטנים בני השלוש עבור אלפי פעוטות שפוסעים לראשונה אל גני העירייה. בוקר אחד בספטמבר מביא עמו התרגשות, גם חשש מהמקום הגדול והזר. כתבתנו שירה עטר שוחחה עם המשפחות.
9: מה יהיה בגן החדש? חברים חדשים, מה עוד יהיה? משחקים גם?
10: התיק החדש וקופסת האוכל כבר מוכנים ליד דלת חדרה של אלמה בת השלוש, שמתלהבת כבר להתחיל את השנה. אך הוריה, קרין ואסף, חוששים שבבוקר יום שלישי, החיוך יתחלף בדמעות.
9: כרגע אין לה חששות כי היא לא לדעתי, היא לא מבינה עד הסוף. זה לעבור מ-0 ל-100. אלמה הייתה במשפחתון עם 7 ילדים, וגננת עם יחס סופר אישי, והיא עוברת לגן עירייה עם 30 ילדים, עם 3 אנשי צוות.
11: שלי רוצה... שדירה תבוא עליי,
12: היא מדברת על החברה הכי טובה שלה, והחברה הכי טובה שלה, נינה, לא ממשיכה איתה. זאת אומרת, זה נורא עצוב. אלמה לא ממשיכה עם אף אחד מהילדים מהגן הקודם.
10: מעבר מהבועה האינטימית של המשפחתונים לג'ונגל של גני העירייה, מביא איתו גם דרישות חדשות. פרידה משנת הצהריים, מהטיטולים, וגם השתלבות בצהרון שלא צוות אחר לגמרי. ירדן, אמו של איתי, עדיין לא בן 3, דואגת שמול שער הגן החדש לא תצליח לעצור את הדמעות.
13: יש חששות, שיהיה פערים, אולי לא הצליחו להבין אותו. הוא פשוט ילד רגיש, פשוט שיהיה לו קצת קשה, במיוחד שהוא הולך להיות לבד. אני הפחד שלי זה שהוא יפקה. שהוא בוכה, נגמר הסיפור. אני רוב הסיכויים לא אצליח לשחרר אותו כל כך בקלות.
10: דוקטור יערה שילה, חוקרת בתחום הגיל הרך במכללת אפרתה, ויושב ראש העמותה למען הילד בגיל הרך, ממליצה להורים, קודם כל, לשחרר את המתח של עצמם.
14: אל תהיו נוקשים לא לעצמכם ולא לאחרים, כי הילד מרגיש את ההורה. צריך להגיד לו, אנחנו נגיע לגן, אנחנו ניפרד, מה יעזור לך להיפרד? לאפשר חפץ מעבר, ספר, בובה, עוזר לקרבה בין הבית לגן. ולא להאריך את הפרידה ככל שמעריכים אותה יותר, קשה לילד יותר.
10: חשש מרכזי נוסף של ההורים הוא העובדה שבגן הילדים הקטנים נדרשים למקסימום עצמאות, והפחד שהצוות הלא מוכר לא ישים לב לצרכים הבסיסיים שלהם.
9: כבר חודש גמולה והיא יחסית מההתחלה השתלטה על זה יפה מאוד, אבל אני קצת בחשות, כי זה כן יפחיל אותי, נגיד שבגן עירייה כאילו צריכה לבוא כאילו טיפ טופ וזה. ואני שומעת על גנים אחרים שזה בעל הנלן, שילדים יכולים לעשות על עצמם את הצרכים, ואף אחד לא שם לב לזה בכלל.
13: אם בגן הקודם היו כזה, נקרא לזה, מסתכלים, בודקים כל ילד מה הוא אכל, איך הוא אכל, פה אני לא יודעת כמה יבדקו אותם, כאילו אמורים להיות עצמאים. פה אני באמת, אין לי מושג אפילו לאן ניגשים, קורה משהו.
10: דוקטור שילה מציעה ליצור שקיפות מול הגננת כבר מהיום הראשון, ובחזרה הביתה פשוט להוריד הילוך ולתת לילד לאבד את החוויה.
14: צריך להציף אותו בעוד אירועים, אפשר לחזור הביתה, לשחק בשקט, קודם כל לאפשר את הכאב. עם זאת להגיד לו, אני מבינה שהיה לך מאוד קשה הפרידה, אבל מה בכל זאת היה משהו שאהבת? לחבר את זה להצלחות שלו, עם נרטיב חיובי.
10: בין אם בדמעות או בריצה נלהבת, עוד יומיים יתחילו אלפי ילדים פרק חדש בחייהם. לילדים, ולא פחות גם להורים. אנחנו מאחלים שנה מוצלחת ושקטה.
5: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות אנחנו עם הצגה חדשה שכתב הבימאי והמחזאי אל מיטלפונקט, מסיבת אירוסין, שעלתה אמש בתיאטרון בית לסין, בגידות, תככים, מריבות במשפחה שלא נפגשה יחד הסוף, ותוסיפו לזה גם מלחמה שמתנהלת ברקע, כל אלה הם קר פורה לעלילה טעונה ומפותלת, שרם ארצי כתבנו, היה אמש בבחורה.
16: אחרי עשרות מחזות שכתבו ויהם במבט לאחור, הלל מיטלפונקט החליט בהצגה מסיבת אירוסין לעסוק דווקא בכאן ועכשיו.
17: מחזה כמו גורודיש, שהוא היה בזמנו על מלחמת יום כיפור, הוא מחזה שנכתב 20 שנה אחרי המלחמה. פה כאילו היה מצב שהמלחמה התנהלה ואמרתי, לא, אני דווקא כן חייב לכתוב על ההווה, על המצב הישראלי, ובאיזשהו מקום אני אומר, גם כשאני כותב על המלחמה הזאת, אני נזכר בחוויות או בתחושות שלי בתור כשהייתי חייל צעיר לפני 50 וכמה שנים.
16: עבור השחקנית שרה וינו אלעד, זו הייתה הסיבה שהסכימה להשתתף בהצגה.
18: לא עשיתי תיאטרון שנים, נתנו לי לקרוא את התפקיד וחזרתי לתיאטרון. זה לא מובן מאליו שתיאטרון מתעסק עם זה בו זמנית שזה קורה. והרגיש לי חשוב גם להיות הדודה הזאת שבאה לקחת את האחיין שלה ולהחזיר אותו הביתה לארצות הברית. זה תכף 3 שנים, וזה הולך ומסתבך וזה הולך ומסתעף, ואף אחד לא אומר, מספיק, די.
16: יורם טולדנו מתרגש במיוחד לגלם את המוסי. אב המשפחה היחידה שמחליטה להישאר במושב בצפון בזמן המלחמה.
19: זה הכי גאווה בשבילי לספר את הסיפור של האנשים שנשארו שם, כי נסעתי גם לצפון להסיע דברים לחיילים, נסעתי ביישובים הריקים, ראיתי את האנשים שם, ראיתי את המקומות הנטושים. אהבת הארץ ואהבת המדינה של עמוסי במחזה, זה פשוט אני.
16: גם השחקן איתמר אלבז, ששירת יותר מ-450 ימי מילואים, התחבר לדמות שמגלם. דורי, מילואימניק בעצמו.
20: אני חותם על כל מילה ומילה של דורי. הפוסט-טראומה שלו לא מניחה לו.
21: כשתיכנס לעזה, אתה תבין ששום דבר לא הכין אותך לזה. שום דבר בחיים שלך לא דומה, לא דמה לזה.
20: יש בזה איזשהו אלמנט טיפולי, כאומן וכאדם בכלל, אבל לנו, אני אומר, האנשים האלה לא צריכים להרגיש שהם שקופים.
16: על אף שמדובר בהצגה לא פשוטה, שכללה אפילו הזקה מוקלטת בסופה, הקהל הרגיש שהיא נחוצה בימים האלו.
22: היה חשוב מאוד לראות את זה, כי הם עוד שם, זאת לא נגמר.
23: יש לנו משפחה במטולה, שמחצית מהתושבים עדיין לא חזרו לבתים שלהם.
19: בשבילי, לספר את הסיפור של האנשים שנשארו שם, כי נסעתי גם לצפון להסיע דברים לחיילים, נסעתי ביישובים הריקים, ראיתי את האנשים שם, ראיתי את המקומות הנטושים. אהבת הארץ ואהבת המדינה של עמוסי במחזה, זה פשוט אני.
16: גם השחקן איתמר אלבז, ששירת יותר מ-450 ימי מילואים, התחבר לדמות שמגלם. דורי, מילואימניק בעצמו.
20: אני חותם על כל מילה ומילה של דורי. הפוסט-טראומה שלו לא מניחה לו.
21: כשתיכנס לעזה, אתה תבין ששום דבר לא הכין אותך לזה. שום דבר בחיים שלך לא דומה, לא דמה לזה.
20: יש בזה איזשהו אלמנט טיפולי, כאומן וכאדם בכלל, אבל לנו, אני אומר, האנשים האלה הם לא צריכים להרגיש שהם שקופים.
16: על אף שמדובר בהצגה לא פשוטה, שכללה אפילו הזקה מוקלטת בסופה, הקהל הרגיש שהיא נחוצה בימים האלו.
22: היה חשוב מאוד לראות את זה, כי הם עוד שם, זאת לא נגמר.
23: יש לנו משפחה במטולה, שמחצית מהתושבים עדיין לא חזרו לבית.

0: וכאדם בכלל, אבל לנו, אני אומר, האנשים האלה לא צריכים להרגיש שהם שקופים.
1: על אף שמדובר בהצגה לא פשוטה, שכללה אפילו הזקה מוקלטת בסופה, הקהל הרגיש שהיא נחוצה בימים האלו.
2: היה חשוב מאוד לראות את זה, כי הם עוד שם, זאת לא נגמר.
3: יש לנו משפחה במטולה, שמחצית מהתושבים עדיין לא חזרו לבתים שלהם. היו צריכים לשקם את הבית מחדש, את המטעים.
4: זה החיים שלנו. הלומי קרב, אני חוויתי את זה במשפחה שלי. זה טעון מאוד וזה קשה מאוד, אבל זו המדינה שלנו, אין מה לעשות.
1: מסיבת אירוסין, בתיאטרון בית לסין בתל אביב.
5: ומהסיפור שלנו לסיפור שלהם בנשוויל, ארצות הברית. אז לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הורדת הדגל לחצי התורן, המעצמה הגדולה בעולם עובדת כעת על הנצחות ארוכות טווח לאגדת הקאנטרי האהובה, הזמרת והיוצרת דולי פרטון, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר. בראש ההצעות האלה, ההצעה של מושל טנסי בילי לי לקרוא לנמל התעופה הבינלאומי של נשוויל על שמה של פרטון. דולי פרטון התגוררה בנשוויל שבטנסי במשך יותר משישה עשורים, כך שלא מפתיע לגלות שהעצומה לשינוי שמו של נמל התעופה בעיר, כך שיקרא על שמה של הזמרת. כל זה התחיל עוד לפני מותה. מספר האנשים שתומכים בכך כמובן קפץ בימים האחרונים, וכתבנו שואה מר צבי מציין שהעצומה כוללת כיום יותר מ-165 אלף חתימות. בהצהרתו של מושל טנסי הוא אמר כי ראוי ששדה התעופה הבינלאומי של נשוויל יישא את שמה של ביתנו האהובה ויקבל את פני הנושאים במורשת המתמשכת של המוזיקה, הנדיבות, האמונה וטוב הלב של דולי. ואם זה לא מספיק, הסנאטורית ג'סי סיל הציעה לקבוע את 25 בספטמבר כיום 9-5 כקריצה ללהיט המפורסם של הזמרת החד פעמית הזאת. אז 165 אלף חתימות לשינוי שמו של נמל התעופה של נשוויל, וההצבעה הזאת עוד הולכת ונמשכת, ועם דולי פרטון והקול היפהפה שלה אנחנו נחתום את פינת הבוקר של תרבות יום ראשון. בוקר טוב.
6: תודה, אפי. הנה אנחנו עם פינת הספורט, אופרי בר באולפן, בוקר טוב.
7: בוקר אור אפי. ליגת העל בכדורגל המשיכה עם המחזור השני לעונה הזאת, שהיה המחזור הראשון בליגה, עבור חלק מהקבוצות ששיחקו באירופה. ביתר ירושלים לא ציפתה למשחק ראשון כזה, 1-4. מול מכבי נתניה, הפסד קשה ולא נעים בכלל לירושלמים, שאירחו את המשחק בבלומפילד בגלל השיפוץ שמתקיים באצטדיון טדי. לפחות ההפסד קרה מחוץ לבירה, אולי, אתה יודע, זה קרה דווקא בגלל זה. שלושה של מתאוס דבו לזכות נתניה, ועוד אחד של מאור לוי, סגרו ליהלומים ניצחון מרשים מאוד, ואולי נקמה מתוקה אחרי שבמשחק האחרון בין הקבוצות בעונה הקודמת ביתר הביסה את נתניה 8-2, ומי שטוב פה במתמטיקה מבין שזה גם אותו יחס של שערים 4-1-8-2, אז הנתניתים ממש החזירו לביתר באותו המטבע. קשר ביתר ירושלים, תומר יוספי, ביקש סליחה מהאוהדים אחרי ההפסד ברעיון לכתבנו ליד נמת.
8: יש לנו אחריות עצומה כשחקנים, היום לא הופענו נקודה. מפה יש לנו רק מה להשתפר, איך לנתח את המשחק של היום. אני בטוח שנעשה את זה. יש לנו פה קבוצה עם המון המון שחקנים מוכשרים, יש לנו סגל טוב, אנחנו מתאמנים מאוד מאוד קשה וחזק. ושוב, אני גם רוצה לבקש סליחה מהאוהדים, כי זה לא מגיע להם. הם מגיעים פה בכמויות מטורפות, מעודדים אותנו בכל חור בארץ, ואנחנו צריכים את המעט להחזיר להם.
7: ועודי ביתר ירושלים אפי בהחלט לא היו מרוצים מהמשחק, חלק קטן מהם פרצו למגרש באמצע המשחק, אחד ממש הגיע אל מול יציע עודי נתניה והתגרה בהם, ומצד השני נתניה בשבילם משחק גדול, מאמן מכבי נתניה רוני לוי רוצה להמשיך את העונה בקצב הזה.
9: אנחנו צריכים המשכיות, משחק אחד לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים לגלות את אותה יכולת ואת אותה רמת רצינות, וכשנעשה את זה לאורך 10-15-20 משחקים, וכשהקבוצה תהיה בסגל מלא, אני מצפה מהקבוצה הזאת להרבה.
7: גם אלופת המדינה, פועל באר שבע, עלתה לדשא למחזור ראשון בליגת העל, אחרי שהותחה בשבוע שעבר ממוקדמות ליגת האלופות, והתברגה בליגה האירופית לעונה הקרובה, וטוב, אלופה זאת אלופה, מחזור ראשון, ניצחון ראשון, 2-1 על העולה החדשה, פועל רמת גן, ותראה, זה לא שרמת גן לא נתנה פייט, הגיעה למצבים יפים במהלך המשחק, ויכלה לעלות ליתרון אולי עם קצת יותר מזל או ניסיון, אבל הפועל באר שבע כבשה ראשונה, אחרי זה רמת גן השוותה בדקה 76, ואז בדקה 90, מצב נייח, אליאל פרץ, חץ עם שער ענק מביתה החופשית, מסדר לבאר שבע 3 נקודות ומונע נקודה ראשונה לרמת גן בליגת העל. משחקים הרבה אופי של הפועל באר שבע, כמו שבלם הקבוצה

0: איתי רוטמן אומר.
1: פעם אחת אתה חווה את זה נגדך, פעם אחת איתך. ובסוף זה הכדורגל, אבל אני שמח שידענו להרים את עצמנו היום, והוכחנו אופי שגם בדקות האחרונות אנחנו יכולים לתת גול ולנצח את המשחק, וזה מה שיפה בקבוצה הזאת, שיש לנו את האופי הזה.
0: בשאר המשחקים מליגת העל בכדורגל, הפועל פתח תקווה ניצחה 1-0 את הפועל ירושלים, עירוני קריית שמונה חגגה 2-0 על עירוני טבריה, והעולה החדשה מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. היום בערב הפועל תל אביב תשחק לראשונה בליגת העל העונה ותפגוש את הפועל חיפה, אחרי שהותחה מהקונפרנס ליג על ידי אטלנטה בשבוע שעבר. מאמן הפועל אליניב ברדה סבור שלמרות המנוחה קצרה מהמסגרת האירופית, האדומים צריכים לבוא מוכנים.
2: אין להם שום עייפות, זה לא יהווה שום תירוץ מבחינתי. ההכנה היא אומנם קצרה, אבל אנחנו נמשיך לעשות את אותם דברים באותה אינטנסיביות, ומי שאנחנו נרגיש שלא יכול לעבוד באינטנסיביות שתידרש למשחק הזה, אנחנו נשתף אותם.
0: טוב, נעבור אל הליגיונרים שלנו. הופעה ראשונה לענן חלילי בהרכב של קריסטל פלאס בפרמר ליג. היא נחלה הפסד כואב, 1-4 לסגנית האלופה מנצ'סטר סיטי. אבל יש גם סיבות להיות מרוצים מהמשחק של חלילי. הישראלי השלים 74 דקות. זכה לכמה מחמאות ואף קבע נתון מעניין ודי מרשים של 10 תיקולים במשחק. הכי הרבה לשחקן בהופעת בכורה בליגה האנגלית מאז, נחש מי?
3: מי?
0: אנגולו קנטה ב-2015, נשארים באנגליה, יורדים לליגה השנייה, שם משחקים דניאל פרץ ומנור סולומון, זה היה המחזור השלישי בצ'מפיונשיפ, פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 5-1 את מילוול, פרץ ספג שער אחד, כמובן משחק יותר טוב מהמשחק הקודם בגביע הליגה, שם הוא פגש את סולומון, וווסטאם, שהצליחו להפגיש כדור לרשת של פרץ 4 פעמים. הפעם לווסטאם לא הלך כל כך מוצלח, היא סיימה ב-1-1 מול ווטפורד, סולומון פתח בהרכב והשלים 90 דקות, אבל לא השפיע ישירות על התוצאה. כעת קבוצתו נמצאת במקום ה-19 אחרי שלא הצליחה להשיג ניצחון עדיין העונה, והוא סתם חייבים להתעורר אם הם רוצים לחזור לפרמר ליג. היום בערב, נעבור ככה לכדורסל מהר, היום בערב נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש את נבחרת לטביה למוקדמות הגביע העולמי בכדורסל. הנבחרת מגיעה אחרי הפסד כואב של 20 הפרש לפולין בחמישי האחרון ו... איבדה את הסיכוי להפיל, הסיכוי עבד סופית, אבל היא תנסה לשפר את מעמדה בכל זאת בבית, כשכרגע אנחנו נמצאים במקום האחרון עם 2 ניצחונות ו5 הפסדים. ולסיום אפי, היום תחל אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, גם מסגרת הגברים וגם הנשים תצא לדרך הערב ב6, ולאוהבי הטניס מצפה אליפות מעניינת, כשבאחרונה זכה קרלוס אלקרס בגברים וארינה סבלנקה בנשים.
3: תודה רבה, אופרי בר, תודה רבה, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר, לצידה אמיר בייר, אין קשר לבייר לברקוזן, על הביצוע הטכני דן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל אור ערד, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל. Hello.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. 5 הרוגים בתאונות דרכים תוך פחות מיממה, אישה בת 50 נהרגה הבוקר ועוד 6 נפצעו, 1 קשה ו5 קל, בהתנגשות בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. גלעד כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מודאג.
1: הבוקר אנחנו מתעוררים לאחר יממה קשה במיוחד בכבישי ישראל, עם רצף של תאונות דרכים קטלניות שבהם נהרגו בני אדם ונפצעו רבים נוספים. אי אפשר להשלים עם המציאות הזו. המטרה של כולנו ברורה, שכל מי שיוצא לדרך יחזור הביתה בשלום.
0: מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 298 בני אדם. חודש אוגוסט הוא הקטלני מתחילת השנה בכבישים, 43 הרוגים עד כה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בקוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא לתקיפות חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה. אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, אמר בריאיון בבוקר טוב ישראל, הקהילה הבינלאומית מצפה מישראל לטפל בפורעים.
2: אם עד לפני 4 או 5 שנים מדינת ישראל, אני חושב שהיא יצאה טוב מהאירועים האלה, אנחנו אחרי השלב הזה, שיש ציפייה גדולה מאוד יצאה לקהילה בינלאומית שישראל תטפל בצדים פיזיים, קודם כל מעצרים.
0: הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס ולשעבר הרב הראשי לישראל, כינה אמש את היועצת המשפטית לממשלה רשעה ומשוגעת, והביע תקווה כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
3: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. יתן את המכה שלה, התעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, התעסקת איתו, זה לא יעבור בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: את הדברים אמר הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי בעקבות הנחייתה של בערב מיירה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. היועמ"שית הביעה חשש מתעמולת בחירות אסורה בכינוס למען ש"ס. גבר כבן 30 נורה הלילה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו. ככל הנראה הרקע פלילי, המשטרה חוקרת. הפצוע פונה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים וולפסון. באירוע אחר לפנות בוקר, צעיר כבן 25 נפצע קשה מירי ברעת ופונה לבית החולים סורוקה. הקיפאון בניסיונות ראש הממשלה להביא לאיחודים בגוש. פחות משבועיים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, דבק בסירובו להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית של השר בצלאל סמוטריץ', למרות לחצים מצד נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי יקבל בהבנה שריון מועמדים של עוצמה יהודית או הציונות הדתית בליכוד.
4: אין לי מושג איך זה ייגמר, אם זה ייגמר בשיעון אחד או שניים, מה טוב, כי בסוף אם אני אומר לכולם שימו את האגו בצד, אני אומר את זה גם לליכוד. רסיסי המפלגות וחוסר איחודים בסוף יביאו להתרסקות של הימין. ואם איתמר לא זוכר, שילמד מההיסטוריה.
0: בניגוד לתחזיות בימים האחרונים, הלילה לא היה סוער מהרגיל בשטחי ישראל. אמנם יורד הבוקר גשם מקומי במרכז ובשפלה, ובמהלך הלילה ירד גשם קל, בעיקר בצפון הגולן. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הבטיח בבוקר טוב ישראל שעוד נזכה לגשם.
5: חיזלשנו את המערכת ובאמת הודענו קודם כל לגופי החירום והעיריות שבאמת החלו להיערך, שלא צריך להיערך למשהו כמו שאכן קרה בקפריסין. אלינו זה לא הגיע, אני צריך לחכות לפעם הבאה. אבל אני מבטיח שעוד יגיע בספטמבר, באוקטובר.
0: פתיחה רעה לביתר ירושלים את עונת ליגת העל אחרי שמכבי נתניה הביסה את האמש 4-1. החלוץ מתיאס דבו קבע 3 והמאמן המנצח רוני לוי רוצה להמשיך.
6: אנחנו צריכים להמשכיות, משחק אחד לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים לגלות את אותה יכולת ואת אותה רמת רצינות, וכשנעשה את זה לאורך 10, 15, 20 משחקים וכשהקבוצה תהיה בסגל מלא, אני מצפה מהקבוצה הזאת להרבה.
0: האלופה הפועל באר שבע גברה 2-1 על הפועל רמת גן משער של אליאל פרץ בדקה ה-90. קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. הפועל ירושלים שוב הפסידה הפעם 0-1 להפועל פתח תקווה. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש החוף צפונה נחסם לתנועה ממחלף זיכרון יעקב לכיוון מחלף עתלית בעקבות תאונת הדרכים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף חורשים בגלל התאונה. כביש 70 צפונה עמוס מצומת בית השיירה עד צומת קברי, אנס ובזהירות בכבישים הרטובים. מזג האוויר, החזאים מדווחים על הקלה משמעותית בעומסי החום, עדיין יהיה חם ולח מהרגיל. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, לידיעת חיל צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאו נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
7: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: דקות, 30 באוגוסט. כן, כן, זה אוטוטו קורה.
1: רגע. עוד מעט זה נגמר, יני. הנה, עוד מעט זה נגמר.
0: והנה, הסנונית.
1: צלחת את זה, צלחת.
0: הסנונית המבשרת על סיום הקיץ, הלו ספי עובדיה, שב אלינו מן הכפור של הצפון, או שזה אני מגזים?
1: כן, לא צריך להגזים, כפור זה לא היה, וזה השבוע שעבר.
0: אבל היית בצפון, כפר ורדים, תגיד איזה מילה.
1: לא כפר ורדים, בוורד הגליל.
0: בוורד הגליל, סליחה.
1: כן.
0: נו?
1: הצפון יפה, אני אוהב את הצפון, אחרי אני חוזר אליו תמיד.
0: יש אנשים?
1: המון.
0: וואלה, איזה יופי.
1: יש, יש, כן.
0: יפה, זה טוב.
1: כן, אבל תפוף גם.
0: כן, זה כן.
1: וחם.
0: ברור.
1: וילדים. זה ככה, הבנת.
0: זה מה שנקרא לא אירופה, אבל נראה לי שבכל זאת נהנית. אז היו כמה וכמה דברים שלא היית כאן. לא המון, הדברים מחכים להתפתחויות השבוע, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אנחנו 10 ימים, כמדומני, לפני סגירת הרשימות. יש לך השפעה פוליטית גם, וניגע בזה עוד רגע.
1: כן, אני אגיד לך מה אני עדיין לא התאוששתי. אתה רצית להגיד על בן גביר ועל הניסיונות יחוד בימי?
0: תגיד עוד מעט.
1: אני אגיד לך מילה על זה כבר עכשיו.
0: כן? בבקשה.
1: לא, לא, לא, אין פה דרמה אם אתה שואל אותי.
0: כן.
1: לא סיפור מרגש במיוחד. כי אני מסתכל על זה בעין פוליטית קרה. זה בידיו של נתניהו, אם הוא רוצה למנוע בזבוז קולות, הוא יכול למנוע בזבוז קולות.
0: מכל כיוון שהוא אגב.
1: יש לו מספיק שריונים שם להכניס פנימה את, את, את סמוטריץ' ואת סטרוק.
0: נכון.
1: וגם את פייגלין אגב.
0: לגמרי.
1: לתוך הזה, יכול להיות שרוטמן תהיה שם בעיה, נגיד, סתם. כל אחד בנקודת מבטו על האירוע. כן. אבל אין פה איזה אירוע של בזבוז קול. זה גבעד שהתחיל מוקדם מדי, כשכולנו פה נתעסק בגוש הימין, ואז יוכל... זה האירוע בגדול,
0: אז
1: בסדר?
0: אז אני אגיד לך רבע לא, מילה הזה.
1: לא, לא דרמה גדולה, באמת, באמת.
0: כן, לספק נתניהו יכול לסוף.
1: וכולם נסחפים סביב זה, ויפתחו מהדורות, ובן לא, גביר יריב עם יאיר נתניהו, ובסדר, לא. אוקיי.
0: אני רק אגיד שלגבי...
1: או הפוך במקרה הזה נראה לי, כן. אחרי מה שקראתי אתמול.
0: כן, לגבי... בדיוק. כן. לגבי בן גביר, אני רק אומר שמבחינתו, אתה יודע... הוא צריך להרוויח משהו מכל הסיפור הזה. הוא לא חייב לא לספוג את סמוטריץ' אליו. אם הוא רוצה להרוויח משהו, גם פה הדברים מונחים בידיו של נתניהו. יש לו 5 שריונים לא ממומשים. תאר לעצמך פתאום שבן גביר מבקש נגיד את מאי גולן. נגיד לו רגע, תשרן את מאי גולן בתוך הרשימה, תעשה עוד כמה מהלכים, זה לגמרי יכול להיפטר.
1: לא, יש לבן גביר כיף להפוך את סמוטריץ' להיות נתמך סעד אלקטורלי של נתניהו, נכון? זה נחמד מבחינתו.
0: תראה, הוא לא צריך לעשות הרבה, נתניהו ממש נדרש.
1: הוא ישלח את נתניהו לשריין אותו, והוא ייהנה מזה, בסדר, אוקיי, זה בהיבטים האישיים.
0: כן.
1: יש גם שמחות קטנות בפוליטיקה, מה שנקרא. אני אגיד לך מה לא משמח אותי, מה אני עד עכשיו לא מצליח לקלוט.
0: כן.
1: ההתכתבויות שחשף אבישי גרינצייג של יועצי לשכת ראש הממשלה, של פלדשטיין, אוריך, טופז, איך 5 ימים אחרי הטבח, הם קובעים ביניהם ישיבה עם אוכל על שפת בריכה. אתה זוכר מה היה פה 5 ימים אחרי הטבח? איזה מצב רוח היה כאן 5 ימים אחרי הטבח? אנשים לא, אני לא, באמת, אני לא מגזים. אני לא חושב שחייכתי שבועות אחרי 7 באוקטובר. לא חייכתי. המצב רוח פה היה היום ונורא. 5 ימים אחרי הטבח, אנשים עוד לא קיבלו, לא ידעו מה עלה בגורל יקיריהם. לא ידעו עדיין בחלקם. חן זנדר כתבה אתמול שבאותו יום, 5 ימים אחרי הטבח, התקשרו אל אמא שלה ממשרד הדתות, מבלי שהתקנו אותה שהבת שלה נרצחה, ואמרו לה, בואי תזהי את הגופה ככה. היה פה בלגן נורא.
0: היה
1: פה בלגן, והיה עצב, והיה שברון לב, שבאמת, שכאילו, לא הלך ספק שהיה לכל רוחב הגזרה.
0: אבל תצטט את הציטוט שהביא גרינצייג של פלדשטיין כותב להם, בואו לחבר שלי, נשב על הבריכה, אני כבר בדרך עם האוכל. זה מה שכותב להם ב-12 באוקטובר.
1: שב על הבריכה. איזה בריכה? מה הבריכה? איך? אתה לא מצליח להבין איך האירוע הזה מתורגם להתנהלות כזאת בסביבה הכי קרובה לראש הממשלה. באמת, אתה זוכר את עצמך ב-7 באוקטובר? ב-12 באוקטובר?
0: אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל אני רק אגיד
1: כל אחד שישאל את עצמו איפה הוא היה ב-12 באוקטובר.
0: בשבועיים הראשונים ישנתי בערך שעה בלילה.
1: האם הוא צריך לאכול משהו שטעים לחיקו באמת?
0: שעה בלילה.
1: אחרי הטבח.
0: צריך לישון שעה בלילה, וכמו שאתה אומר, העצב היה מנת חלקנו... חודשים, לא שבועות קדימה. אני לא מופתע, כן? אני מכיר את ההתנהלות הזאת, וזה בכלל לא מפתיע אותי גם הדברים האלה. אגב, צריך גם להסתכל על המהות של הפרסום הזה, גם במה הם התעסקו. זאת אומרת, העיסוק היה במהלך השבועות והחודשים הראשונים של יועצי ראש הממשלה, לנסות ולהכניס טריזים בין שר הביטחון דאז גלנט לבין הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, שזה כאילו מתדרך על זה, והם מתדרכים עיתונאים כאילו הם רבים ביניהם. זאת אומרת, זה היה עיקר העיסוק. אני עוד זוכר את הציוץ הלילי ההוא, כן? עוד ציוץ לילי של מחשבון ראש הממשלה. אתה זוכר כמה עסקנו בזה?
1: כן.
0: עוד לפני שנגמר חודש אוקטובר, על כך שהוא לא הותקן, ושאף פעם הוא לא קיבל התראה, וכן הלאה. אז כן, לצערנו הרב, זאת הייתה הסביבה.
1: לא, אני לא מצליח לקלוט, לא מצליח לתפוס את זה בכלל. באמת.
0: טוב, נדבר גם על הדברים האלה, אבל עכשיו פוליטיקה כמובן, ואנחנו רוצים לומר שלום לשר עמיחי שקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד. שלום.
2: בוקר, שבוע טוב.
0: בוקר טוב. תראה, אני תוהה לגבי בן גביר, מבחינתו, כשהוא עושה את השריר הזה מול הליכוד, אתה עוד מה תגיד שזה שריר מול כל מחנה הימין, והוא מסכן אותו וכן הלאה, מבחינתו, אבל הוא אומר, רגע, אני עשיתי עבודה את העבודה שלי, הצלחתי להגדיל את כוחי בערך פי שניים ממערכת הבחירות הקודמת, אני מגיע עם 9 או 10 מנדטים, מה ראש הממשלה מצפה? שאני אצרף אליי את סמוטריץ', אולי אני אפגע מזה אלקטורלית? מה הליכוד מציע לו בכלל לבן גביר? מלבד אמירה כללית שאם לא תעשה את זה, שלטון הימין ייפגע.
2: אני אגיד כמה דברים. אחד, לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר. כיוון שאיתמר בן גביר, בסך הכל, המפלגה שלו מבחינת המפלגות הימניות, זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. אם כן איזשהו בייס שנמצא בפריפריה, בקרב צעירים חרדים לאומיים, וכדומה. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. האירוע של וינטר הוא מזכיר לי כבוגר הימין החדש ממש כמעט אחד לאחד את הסיפור של הימין החדש ב-2019, כאשר יש פה רשימה עם, נקרא לזה, האמת היא אין לו את מה שהיה בימין החדש, שאז שקד ובנט היו בשיא הפופולריות שלהם בימין, כן? Mm-hmm. היא הייתה אחרי תפקיד שרת משפטים, בנט היה אחרי תפקיד שר החינוך. מבחינת הפופולריות הם אפילו היו עוד יותר פופולריים מאשר, ולפחות פי שניים יותר פופולריים ממה שעכשיו נמצא וינטר. והוא, יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אגב, גם לימין החדש לא היה שום בייס. אין לו שום ניסיון במערכות בחירות. העמדות, זה לא עד הסוף ברור, העמדות בכמה סוגיות ליבה, כמו רפורמה משפטית, ועדת חקירה ממלכתית, הדברים האלה, גם שעשו חידוד עם הנושא של, אומרים, אנחנו חלק מהגוש.
0: מה זה חידוד? הוא אמר, צילם סרטון, הוא אמר, אני ממליץ רק על מנהיג הימין, מנהיג הימין זה נתניהו. השאלה אם אתה לא מאמין לו כשהוא אומר את זה.
2: לא, זה לא העניין הזה, אני לא, תשמע, אני אומר ככה, אם המפלגה הזו מצליחה, אוקיי? אז על הכיפק, אבל כמובן יש את השאלה של סמוטריץ', אבל אני אומר, וינטר, הסיכוי שלו לעבור, אם אני מסתכל על הניסיון של הימין החדש, שאנחנו התחלנו על 11-10 מנדטים, כן, בסקרים הראשונים, ואז זה פחות או יותר ירד לאזור ה-6-7, שביום הבחירות לא עברנו אחוז חסימה.
0: אז למה נתניהו לא יושב על וינטר שיתאחד עם סמוטריץ'? למה אנחנו רואים את בנו ממש מקלל את בן גביר ברשתות?
2: לכן אמרתי בפתיחת השיחה, מבחינת הגוש, קודם כל מבחינת בראייה של מחנה, זה לא משנה עכשיו מי ייפול מתחת אחוז החסימה. מספיק שאחד נופל מתחת לאחוז החסימה, אתה מייצר קטסטרופה, אתה מפסיד את הבחירות. אתה מפסיד את הבחירות, לכן גם אם וינטר עובר את אחוז החסימה, זה גרוע מאוד, לא עובר אחוז חסימה, זה גרוע מאוד. גם עם סמוטריץ', אני חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', זה חיבור יותר נכון בעיניי, אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, אז הדבר הזה הוא גם, הוא מסייע, כיוון שבעצם אתה לוקח חלק מהקולות של סמוטריץ', והם יעברו לאזור של וינטר. ועכשיו, איך מארגנים את זה? זה פחות קריטי, מה שקריטי זה שלא ירוצו שלוש מפלגות, כי אז אנחנו חוזרים עוד פעם על תרחיש זהות וימין חדש וכולנו יודעים.
1: אבל מה תעשו עם סמוטריץ' ועם סמוטריץ' ופייגלין? בסדר, הבנו את הנקודה שאתה חושב שעכשיו גם שיש סקרים שמראים 8 מנדטים ויש סקר אחד כזה ב-24 ראיתי לוינטר, אתה אומר עדיין הוא יכול להיקלע לסכנה. את הנקודה הזו הבנו. מה באשר לסמוטריץ' ופייגלין? האם הליכוד הולך לשריין את סמוטריץ' ואת פייגלין אצלו ברשימה בשריונים של נתניהו?
2: אני לא יודע לומר את זה, אין סיכום כזה בשלב זה. אני אומר חשוב מאוד, או שיהיה לנו איחוד סמוטריץ' בן גביר, או שיהיה לנו איחוד סמוטריץ' וינטר. בסדר, זה בסוף השורה התחתונה.
1: ואם לא יהיה לא זה ולא זה?
2: אז אתה נכנס לסכנה מאוד מאוד גדולה, שאחת המפלגות, או שתיהן, בוא נזכיר שב-2019 זהות לא עברה את אחוז החסימה.
1: מה הבעיה? נתניהו יכול לשרן את פייגלין, כבר עשה את זה בעבר. הוא עשה את זה בעבר. נתניהו כבר שריין את פייגלין בעבר.
2: לא, אתה לא נמצא, פייגלין בכלל לא באותו סיטואציה של אז, אז גם זהות הייתה על 6-7 מנדטים בסקרים, אני מזכיר לכם. פייגלין לא יודע אם הוא שלו נזכר כרגע בסקרים, בכלל לא אותה סיטואציה. הנקודה מאוד פשוטה, צריך להבין, אני חושב שהכי חשוב שמי שיבין את זה זה וינטר, שזה שיש בסקר שהוא נעשה אחרי השקה על ידי גם דיירקט פוז, שאם אני לא טועה הוא גם בחלק מהקמפיין שם, זה לא מעיד על מעבר אחוז חסימה ביום פקודה.
1: אוקיי. בוא נדבר, הבחירות מתקרבות, ואתם, החטוטרת הגדולה שאתם סוחבים על הגב שלכם, זה העובדה שהייתם במשמרת, בשבעה באוקטובר, באסון הגדול הזה. אני רוצה לתת לך את ההזדמנות להגיב לכל מיני התרחשויות שקרו לפני השבעה באוקטובר, ולשאול אותך הכל תחת השאלה האם לא זלזלתם באיום שנשקף בעזה. למשל, האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו באפריל 23, בראיון לערוץ 14, לינון מגל, על האיומים שמגיעים מאמן, מזרות הביטחון האחרים, על כך שמשהו רע עומד לקרות, עונה נתניהו שהוא חושב שיש בזה הפרזה. האם זה לא ביטוי לזלזול או עיוורון?
2: תראה, אני חושב שאנחנו נמדד בעיקר על מה שנעשה מרגע שהמשבר הזה עמד לפתחנו. אני חושב שקודם לכן המערכת כולה לקטה באי הבנה של הסיטואציה בעזה לעומקה. כאשר הערכה גם של שבק, גם של צהל בסופו של דבר לא בחר להעלות כוננות בגבול הרצועה, הכוחות שם היו כוחות מאוד גלילים באופן יחסי, ולא צפו שתהיה מתקפה של חמאס. זאת אומרת, השבק היו לו אפס מקורות יומינטים שהביאו מידע רלוונטי על מה שקורה. הצבא לא נערך, לא הגביר את הכוננות, אפילו לא ברמה הכי בסיסית שיש. וכלל
1: אבל לדרג מדיני, לראש ממשלה בישראל, אין תפקיד, אין משמעות בביטחון?
2: הדרג המדיני, היה צריך לאתגר יותר גם את הצבא וגם את השבק. אני חושב שזה בהחלט משהו שהיינו צריכים לעשות אותו יותר טוב.
1: ומה כן נעשה על ידי הדרג המדיני? אז יש אחריות לשבק ולצהל, אין מחלוקת בינינו.
2: אני חושב שהדבר החשוב שנעשה זה שאחרי שהפורענות הזו נפתחה, הלכנו למלחמה של הכרעה למול חמאס.
1: אבל אני מדבר על ערב השבעה באוקטובר. אתה אומר, תשלימו עם זה שפישלנו בשבעה באוקטובר, ותסלחו לנו, כי אחרי זה פעלנו טוב?
2: תשמע, אתה נמצא בתוך, אני לא שומע אותך, לא שמעתי אותך מבקר לא את ראש השבק, ולא את...
1: ביקרתי, אני אראה לנשמע לך הקלטות, ביקרתי. אני שואל אותך עכשיו עליכם, כדרג מדיני.
2: אני בא ואומר את הדבר הבא. אני חושב, אמרתי כבר...
1: שראש ממשלה יש הפרזה באיומים, זה זלזול? זה עיוורון?
2: קודם כל הוא התייחס להבנתי, הוא התייחס למה שנקרא אותה מערכה אזורית וכולי, לא בהכרח לרצועת עזה.
1: אוקיי, אתה יודע מה, אז בסדר, אני הולך איתך, אתה אומר לרברון לינון מגל, באפריל הוא התייחס בכלל לימים הכללים. חודש קודם הוא מתראיין לברדוגו, והוא שואל אותו על הטרור.
2: רגע,
1: אני רק אביא את זה בפניך, ואפשר לך גם לענות ללא הפרעה. הוא מתראיין לברדוגו חודש קודם, והוא נשאל על הטרור בתוך גבולות ישראל וברצועת עזה, ועל זה הוא אומר, פה עוצים לב, הוא עונה באופן ממוקד על חמאס, שהוא לא חושב שחמאס והג'יהאד האיסלאמי ירצו להתעמת עם ממשלה בראשותו. זאת אומרת, זו הייתה הערכה של נתניהו חודש קודם, לא על הצפון ולא על אירוע אזורי. אני שואל שוב, זה לא עיוורון או זלזול באיום?
2: אני חושב שקודם כל, מה שהוכח מאוחר יותר זה שאכן מאוד היה טעות פטלית של חמאס לפתוח במערכה עם הממשלה בראשותו, זה דבר אחד, וכן אני חושב.
1: אבל התפקיד שלו לא היה למנוע את רציחתם של 1,200 אזרחים ישראלים?
2: לא, האופן שבו אתה מציג את זה הוא...
1: ומה?
2: אני חושב שהוא מאוד...
1: אני מציג לך עובדות, ציטוטים שאני לא המצאתי, ברעיונות של ראש הממשלה.
2: אתה מסיר אחריות.
1: אני לא מסיר אחריות, אני לא מדבר עכשיו עם הרמטכ"ל, אני מדבר עם שר בממשלה.
2: ומאשים את ראש הממשלה ברצח של האנשים.
1: אני שואל מה האחריות של ראש הממשלה, שחודשים לפני הטבח לא ראה את הסכנה.
2: הוא מאפיין נקרא לזה אנשי תקשורת.
1: אז זו התשובה שלך לתקוף אותי? כשאני שואל אותך, כשאני שואל אותך, מביא בפניך ציטוטים של ראש הממשלה, אז אני אשם.
2: אני לא אומר שאתה אשם. אני אומר שהפוזיציה הפוליטית שלך, היא מנהלת את הרעיון.
1: אז זה לא נכון לשאול את השאלה הזאת? זה לא לגיטימי בעיניך להביא בפניך את השאלה הזאת?
2: אתה יכול, אבל אתה לא מאפשר לי להשלים אפילו לא מילה אחת.
1: בבקשה, תשלים.
2: אז אני בטר הבא, ראש הממשלה, לצערנו, קיבל את עמדת מערכת הביטחון, שחמאס מורתע, זאת הייתה עמדת המערכת, ושהוא קיבל את עמדת מערכת הביטחון, שנכון היה ללכת לנושא של הטבות כלכליות, כאלה ואחרות. זה עד כאן הטעות. עכשיו, אם היית בא ואומר, איך תראה המלחמה הזו מרגע שהיא נפתחה? כאן נמדדת המנהיגות בעיקר. איך היא נמדדת ברגע שהיא נפתחה? ואני חושב שאף אחד לא העלה בדעתו, כן? שאתה תהיה בסיטואציה שאתה שולט היום ב-62% משטח הרצועה. רפיח איננה, סג'איה איננה, בית לאיה איננה, בית חנון איננה. אתה הכרעת את חמאס מבחינה צבאית והבאת הישגים כבירים בשדה הקרב. וזה בעיניי דבר שהוא הדבר הקריטי שעליו אנחנו נבחנו. מה שקורה מאותו רגע. דבר שני, אתה מקל מאוד בעובדה שגם כאשר היו מידעים, גם כאשר היו מידעים שבאו ואמרו אם נפתחים עכשיו ה-SMS'ים ויש לנו תנועות לא ברורות בגבול ויש כבר דיונים שמתקיימים בכל אורך הלילה בצמרת הפיקוד הכללי ושירות ביטחון כללי וכל הזמן הזה לא תורכים לעדכן לא ראש ממשלה ולא שר ביטחון וזה בעיניי דבר חמור מאוד מאוד מאוד מאוד אוקיי? לכן אני אומר הייתה טעות לקבל את עמדת המערכת לגבי העובדה שחמאס...
3: זהו, זו הייתה
1: עמדת המערכת, זו הייתה עמדת ראש השב"כ והרמטכ"ל, שחמאס לא יאתגר, שלא ירצה להתעמת עם ממשלה בראשות נתניהו, זה המודיעין
2: ש... עמדת המערכת שחמאס מותר, אתה יכול...
1: אז זו הייתה אינטרפטציה של נתניהו.
2: עמדת המערכת הייתה שחמאס מותר, העמדה הזו הייתה עמדה שגויה, אני גם חושב שבסופו של דבר...
1: אבל מי איבד את עמדת המערכת הזאת לכך שחמאס לא ירצה להתעמת עם ממשלה בראשותו, כפי שהוא ציין? בראשותו, בראשות נתניהו.
2: אני חושב שהוכח שממשלה בראשותו...
1: כי הוא טעה, חמאס יתעמת, כפי שלא יתעמת מעולם עם ישראל, כשממשלה בראשותו עמדה.
2: הוכח שממשלה בראשותו נלחמה עד הסוף להכריע את הארגון המתועב הזה, והביסה אותו מבחינת זוועית, ואם היינו עם החברים שלך...
1: אני לא ברשותך לא אגרר לשיח הזה, אני לא אדבר איתך בחברים שלך.
2: ספי, אתה איש שמאל עד הקצה.
1: כן, בסדר. אני לא אגרר, אני מבין שקשה לך לענות על השאלות האלה, אז אתה עובר למתקפה אישית. אני אכבד אותך, שר שיקלי, אם אתה רוצה, אני מבין ששאלות, קשות בעיניך הן דבר לא מכובד, אבל אני לא אענה לך באופן פוגעני ומעליב. בבקשה, יניר. כן.
0: השר שיקלי, פתרת את זה בטעות.
2: אתה בונת איזון עכשיו בין הספי ליניר, כן.
0: כן, בביקורת תקשורת, זה בסוף הרעיון. אני רק רוצה לטעות, אמרת שזו טעות בעצם, פתרת את זה בטעות, ואני נזכר בדברים שאמר ראש הממשלה בין היתר בוועדת וינוגרד, הוא אומר, ראש הממשלה אינו שחקן פסיבי, אלא מנהל והמכוון העיקרי של מדיניות הביטחון. לכן חלה עליו האחריות האישית והכוללת למחדלי המלחמה ולמכונות הצבא. כשהוא אומר בעצם חל עליו האחריות האישית, איך זה בא לידי ביטוי כשחל עליו האחריות האישית?
2: אתה לוקח מערכה, כמו מלחמת לבנון השנייה, נכון? עם אולמרט. מערכה שבסופו של דבר הצבא לא עמד ביעדים וחיזבאללה לא הוכרע. ובסופו של דבר קיבלת את 1701 עם חיזבאללה על הגדר שיושב יוניפיל, בעצם לא אוכפים שום דבר נגד חיזבאללה. וזה מה שהוביל אותך לסיטואציה שאתה בעצם נדרשת למלחמת לבנון השלישית. פה יש ראש ממשלה שאם אתה מסתכל על אירועים גם דומים בהיסטוריה, כן? כך למשל הפתעה אסטרטגית כמו פרל ארבור, ואז השאלה איך אתה מגיב כמדינה. ואני חושב שהתגובה של ראש הממשלה ושל הדרג המדיני גם למול חמאס שהוכרע והובס בשדה הקרב, וגם למול חיזבאללה שהוכרע והובס בשדה הקרב, הגם שיש גם לחמאס יכולת שיורית, וגם לחיזבאללה, כן, זה לא שנהרגו האחרוני אנשי חמאס.
0: לא היה מוחלט.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, השר שיקלי, זה שראש הממשלה לא אחראי על המוכנות ועל ההגנה, הוא אחראי רק על התגובה. כלומר, אם תיבחרו שוב, יכול להיות שיהיה טבח נוסף עליו לא תהיו אחראים, אבל אתם תגיבו כמו שצריך.
2: לא, אני בא ואומר שראש הממשלה תגע כאשר הוא קיבל את הערכת הדרג המקצועי, גם של שירות ביטחון כללי, וגם של צה"ל, וגם של מל"ל. כל הדבר הזה, אגב, מל"ל זה הגוף שהוא אמון מטעם ראש הממשלה להציג אלטרנטיבה לראייה של הצבא, של אמ"ן. אבל כאשר מל"ל וראש הממשלה זה אחד, כן? מל"ל זה הזרוע שלו. אני תשואל אותי, המל"ל היה צריך לאתגר, זה לא קרה. אוקיי? גם ראש הממשלה היה צריך לאתגר. לצערי, הוא קיבל את העמדה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, גם אנחנו צריכים להסתכל בראייה גם היסטורית, איך הגעת לסיטואציה בכלל, כן? איך הגעת לסיטואציה בכלל? שארגונים האלה מתבססים בצורה כזאת.
1: נכון, אז בעניין הזה אני רוצה להשמיע, להציג לך, השר שיקלי, דברים.
2: אי אפשר להתעלם, כן? מהאירוע של ההתנתקות. אירוע מכונן בהתאבות של חמאס, כי אתה בחרת...
1: זאת אומרת, ההתנתקות 20 שנה קודם...
0: אגב, ב-16 באוקטובר כשהיית בשטח התראיינת כבדומני לדעתי, זה היה לניצן שפירה, ושם באמת אמרת, יש לנו משימה להעניק ביטחון לאזרחי ישראל, ולא עמדנו במשימה, ושואל אותך ניצן, אם נכשלת ואמרת אמת.
2: ודאי שאירוע כמו השבעה באוקטובר הוא כשל ביטחוני חמור, זה לא דבר שצריך בכלל...
0: אתה נכשל לו.
2: ודאי שכל ממשלה נושאת באחריות. אני בא ואומר שאתה בא לבחון את השורש של האירועים, אז אם אתם חושבים שבגלל שזה היה 20 שנה אחורה, אז פחות קצת, אבל אז ההתנתקות היא לא רלוונטית.
1: לא, אני לא חושב שהיא לא רלוונטית, אני שואלה, אבל עם דברים שקרו מעט קודם, לא יותר רלוונטיים. למשל, השר שיקלי, ב-2018, שואל את דפנה ליאל, את ראש הממשלה שנמצא על כבש מטוס בדרך נסיעה מדינית, איך אתה מאשר העברת כסף לחמאס, כסף קטרי לחמאס? שים לב, אני מצטט את תשובתו. הוא אומר, אני עושה כל מה שאני יכול בתיאום עם גורמי הביטחון כדי להחזיר את השקט ליישובי העוטף, אבל גם כדי למנוע קריסה הומניטרי. יש כאן תהליכים. מנהיגים צריכים לדעת לקבל החלטות, וגם לשאת בתוצאות. ואני יודע לקבל החלטות, וגם לשאת בתוצאות, כשהוא מתייחס להחלטה שלו להעביר את הכסף הקטרי.
2: כן, אז אני חושב שזה חלק בדיוק מאותה תפיסה, שאם אתה תיתן הטבות כלכליות, והתפיסה הזאת הייתה עמדת מערכת הביטחון בכללותה, וכפי שאתה יודע, גם ממשלת השינוי העבירה 30 מיליון דולר, של כסף קטרי מדי חודש לעזה, כי הייתה תפיסה שבאה ואומרת שאם יש שם רווחה כלכלית מסוימת אז זה יוריד את רף האלימות. זה היה הסיפור, אייזנקוט נעם על הדבר הזה, כולם חשבו אותו דבר מעניין הזה. לצערנו, גם עמדת ראש הממשלה הייתה אותו דבר.
1: כלומר, 20 שנה הוא היה שפיון של הדרג הצבאי.
2: הוא לא היה פיון, הוא קיבל את עמדת המערכת
1: ולא אתגר אותה במשך 20 שנה.
0: אני שוב, אני מצטט שוב מוועדת,
1: אני מצטט רגע, אני רוצה לצטט,
0: כי זה נוגע בנקודה הזאת, שוב מוועדת וינוגרד, אומר ראש הממשלה, אתה נבחר לראש ממשלה על מנת לדאוג לביטחון של המדינה, ואתה צריך להיות אקטיבי, גם בהנחיית הקונספציות, בין המלחמות וגם תוך כדי המלחמות. ואני תוהה, זאת אומרת, זה היה שכר הלימוד?
2: אני חושב שמה שאנחנו ראינו מהשבעה באוקטובר, זה ריסוק של ציר הרשע.
0: אתה תמיד מדבר אחרי 7 באוקטובר, בגלל זה אנחנו שומעים אותך לפני.
2: אני בא ואומר עוד פעם, קודם לכן, כן, ראש הממשלה קיבל את עמדת המערכת, העמדה הזו הייתה שגויה, אוקיי? אז ודאי שאחריות, אחריות כפי שאמרתי, אחריות היא כוללת, היא אחריות גם של דרג מדיני. אבל המבחן הגדול בעיניי הוא מה אתה עושה ברגע שמגיע מתקפה כזו. ואני חושב שמה שראינו כאן, אם אנחנו חס וחלילה היינו עם ממשלה שמי שנמצא בראשה זה אנשים כמו לפיד או בנט או אייזנקוט, לא היית הולך על רפיח. לא היית הולך על רפיח. אתה היית נכנע לתכתיבי חמאס, סינואר היה איתנו. אמר אייזנקוט, אני רוצה הסכם משופר עם 1701 משופר.
3: אבל אולי אם הייתה ממשלה אחרת, אולי הייתה יותר ערה לכל הדברים שנאמרו כאן.
1: אולי ממשלה אחרת לא הייתה נרדמת בשמירה, אבל...
3: זהו, זה גם יכול להיות, אפשר לשחק את זה באולי.
1: ולא היה 7 באוקטובר.
2: היית נשאר, תשמע, אני בא וחושב שתקשיב, אני חושב שאם אתה מחפש את המבחינה המבצעית, אופרטיבית, הקשל החמור ביותר הוא הקשל המודיעיני. יש לך רונן בר, אדם שהארגון שלו, ארגון שירות ביטחון כללי, אוקיי? בשונה אגב מאמן, אמן יש לו, הוא צריך לאסוף מודיעין על המצרים, הוא צריך לאסוף מודיעין באיראן, הוא צריך לאסוף מודיעין בסוריה, הוא צריך לאסוף מודיעין בכל הגבולות של המדינה, בכל גבולות המדינה, מסיני ומעבר לכך. שירות ביטחון כללי, יש לו שתי משימות מרכזיות, יוש ועזה, אלה שתי המשימות. ולהיות בסיטואציה שאירוע כזה מתהווה, ואין לשירות ביטחון כללי אינדיקציה, אפילו לא הבסיסית ביותר, אני חושב ש... אתה שואל אותי?
1: א', זה קשר חמור מאוד של שיבור שירות הביטחון הכללי. על זה אין מחלוקת, אני חושב שהוא גם הלך הביתה בגלל זה, אבל...
2: אבל כשלא, אבל שנייה, אני רוצה רגע לזכת פה נקודה. ראש ממשלה, כשהוא בונה הערכת מצב, הוא בונה אותה על בסיס המודיעין שמביא לו שירות ביטחון כללי, בהקשר הזה של רצועת עזה. זה האבא והאימא של עזה.
1: אני לא מכיר, אבל אני לא מכיר הערכה של שירות ביטחון כללי שחמאס לא רוצה להתעמת עם ממשלה בראשותו. ממשלה בראשותו, זה ציטוט שלו, מראיון עם ברדוגו, 7 חודשים לפני הטבע.
3: או איזשהו אתגור של נתניהו.
2: לא ידע להביא אף פעם אינפורמציה רלוונטית, וכשהיה אינפורמציה, זה לא הגיע אליו. ואני עוד פעם חוזר לנקודה הזאת. זה שרונן בר, וגם הרצי הלוי, בחרו שלא לידע, לא שר הביטחון ולא את ראש הממשלה, שיש בידיהם אינדיקציות להתנהלות שלא כשגרה, שאולי...
1: וזה מפחית, זה מפחית, זה מפחית מהקשל של ראש הממשלה? בעיניך, כי אתה מסתתר מאחורי זה קצת.
2: אני לא מסתתר, אני בא ואומר, היה לנו, הייתה שגיאה, שהיא שגיאה חמורה, כן? לקבל את הערכת עמדת מערכת הביטחון בנושא הזה, שחמאס פניו ל...
1: האם זו רק לקבל את העמדה או להכתיב מדיניות? כי נתניהו למשל כותב בספרו... על הנושא של עזה, הוא כותב בספרו, אני מקריא לך דברים שנתניהו כותב, זה לא אני אומר. בוא נאפשר לו להשמיע, להביא אותם. הוא אומר שבנט, הוא כמובן אומר שהוא לא התכוון לזה, כן? שהוא רק תמך בגלוי בפלישה קרקעית לעזה, אבל אז הוא מתפנה לומר מה הייתה עמדתו שלו. הוא אומר, יעד זה היה כרוך, כך נתניהו כותב בספרו, יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה וברבבות הרוגים אזרחים. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, לא רציתי לשלוט במיליוני פלסטינים, מצופה ממנהיגים לקבל החלטות נכונות. החלטתי נגד פלישה קרקעית מלאה לכיבוש רצועת עזה, למרות הקולות האלה שהיו שם. האם גם זה מערכת הביטחון, או שזו החלטה מדינית של ראש הממשלה?
2: כדי ללכת למערכה, כמו שראינו במלחמת התקומה, אתה צריך גיבוי ציבורי מקיר לקיר. אתה היית כמה שבועות קודם לכן, היה לך את ראש הבק לשעבר דיסקין נועם כחלק מהאירועים של התמיכה במחאת קפלן ונגד הרפורמה, הוא בא ואומר שצריך לבחון, כן, שאנשי מערכת הביטחון צריכים לבחון כל ניסיון, כן, כל ניסיון לצאת לאיזושהי הרפתקה, לצאת לאיזשהו כדי לצאת למערכה מהסוג שראינו, אתה צריך גב מקיר לקיר של כל המערכת הפוליטית, לצאת לכיבוש והשמדה של אזורים שלמים ברצועת עזה. זה לא אירוע שככה, מה שנקרא, ברור, היינו צריכים לעשות את זה, וזה ברור, וברור שככה, שזה לא כל כך פשוט, כפי שאתה יודע.
1: לא, אבל שזה לא אתה ראש ממשלה, פשוט אני בטוח לא. אני בטוח שגם אתה עושה דברים לא פשוטים, כי אתה שר, נבחרת, יש החלטות, אני מניח, שיש להן השלכות לכאן ולכאן. כשאתה ראש ממשלה, מקל וחומר, אתה עושה דברים לא פשוטים, לכן נבחרת.
2: אני חושב...
1: למנוע טבח, זה חלק מהתפקיד שלך.
2: אני חושב שהתפקיד, כן, של שירות ביטחון כללי ושל צבא הגנה לישראל, אתה רוצה למנוע טבח, כן, זה תפקיד שירות ביטחון כללי, זה תפקיד הצבא. ברמה הרחבה יותר, הדרג המדיני אכן היה צריך לאתגר הרבה יותר את התזה לפי החמאס מורתה, את התזה לפי אותם מטבות כלכליות משרתות אותנו באמת את דווח ארוך. אגב, לאורך שנים זה פעל ברמה מסוימת, ונכון היה למדינת ישראל, היה לנוח, כן, לתחזק את זה. השאלה לכמה זמן אפשר היה לתחזק את זה. כן. היו בזה עמדות שונות.
3: אגב, אני רק אומר על המשפט שלך כבר על מערכת הביטחון, אני רק אומר שגם על זה נתניהו אמר, אני חושב שתפקידה של מערכת הביטחון הוא משני. לפי דעתי, האחריות על ביטחון המדינת ישראל היא של הקברנית המופקד עליה ראש הממשלה. זה ממש תשובה למה שאתה אומר כאן.
2: הציפייה של כל מקבל החלטות, הציפייה של כל מקבל החלטות, זה שהצבא גם יבצע את המשימה של הגנה בגבול בצורה מיטבית ויהיה בכוננות. הציפייה היא שארגון כמו שירות ביטחון תהיה לו איזושהי אינדיקציה, תהיה איזושהי ירדה, בוודאי
3: שגם... היו איזושהי אינדיקציות, כן, זה לא שזה לא היה כלום. עליהם אמר נתניהו שיש כאן הפרצה.
1: הוא פשוט זלזל בהם, זה הכל.
2: האינדיקציות האלה בזמן אמת לא עברו.
3: אתה מדבר על הלילה, אנחנו מדברים על הלפני.
1: לפני הוא זלזל לחלוטין באפשרות שיקרה משהו, גם בעזה.
2: הדבר החשוב ביותר זה הדבר הבא שאתם מתעקשים לא להתייחס אליו בכלל. אני חושב שזו סיטואציה שאם היו אומרים לך, גם למוחרת, כן, השבעה באוקטובר, בשמונה לאוקטובר, שאתה תהיה בעוד שנה וחצי, שנתיים של לחימה, בסיטואציה שבה כל צמרת חמאס, מסינואר, למוחמד דף, לשבנה, לחדד, כל הדרג הפיקודי הבכיר של חמאס איננו. צהל שולט ב-60% משטח
1: רצועת עזה. חמאס חדל
2: לתפקד.
1: נסכים השר שיקלי.
2: חמאס חדל לתפקד ככוח צבאי שמאיים על גבולנו.
1: שהיינו מעדיפים שמשפחות שלמות לא יימחקו, ושהטבח הזה לא היה קורה.
2: כן, לא, ומה אתה מייחס לי? אתה מייחס לי משהו אחר?
1: אני לא מייחס כלום. אני שואל אותך על זה, ואתה אומר לי, תתנחם בזה ששבן החוסל. אני לא מתנחם.
2: אני בא ואומר, אם, כן, מדינת ישראל לא הייתה עושה את הטעויות הפטליות, כן, של החרבת ישראל.
1: אני הייתי מעדיף שלירדן ביבס הייתה משפחה.
2: אוקיי? אם לא היינו מחריבים את יישובי גוש קטיף, כן? ותשאל את עצמך, אתה אישית, כן? ספי, ותשאל את עצמך, אתה יניר אישית, האם אתם תמכתם בארץ היישובים בגוש קטיף? האם אתם תמכתם בזה?
3: כן.
2: האם אתם תמכתם? כי החורבן של יישובי גוש קטיף סלל באופן ישיר את הדרך לחורבן של יישובי
3: אם היינו ראש ממשלה, אולי היינו טועים גם מה עשינו. ואם היינו שרים בממשלה, אולי היה לזה גם משמעות.
1: יניר לדעתי היה תלמיד בתיכון.
3: לא, הייתי בצבא. הייתי חייל בצבא.
2: ברגע שיצאת מהשטח, ואיבדת אחיזה מודיעינית, והיית צריך בשביל לעשות פעולות שקודם לכן היינו עושים אותם לארוחת בוקר, היית צריך את סיירת מטכ"ל. אוקיי. כדי לחצות גדר, וכשהיא חוצה גדר ומסתבכת, אז אחרי זה המבצעים האלה לא המשיכו. בעצם זה הפכת לסיטואציה שאין לך מספיק מידע מודיעיני. והדבר הזה, שכל כולו נובע מההתנתקות, כן? הוא זה שהביא את מדינת ישראל לעברי פיפה אחת שחייב.
3: אני זוכר את ראש הממשלה ב-2009, הוא אומר, אחרי ההתנתקות, אני זה שיכול להכריע את חמאס. זאת אומרת, הוא אמר את זה, עם המציאות הזו, אבל כנראה שהוא משהו רע משם, לא רע משם. אחרי טבח של 1,200 איש ביום, כמו שאתה אומר, זה לא נעשה לפני. בסדר.
2: אתם רוצים להמשיך
3: פה? לא, אני חושב שמצינו את הנקודה ואמרנו את הכל, בשלב הזה גם אתה אמרת את דבריך.
2: אני חושב שהכל באשמת ביבי ואני לא חושב שהכל באשמת ביבי.
3: השר מיכאל, אוקיי, מצוין. לא, זה לא מה שאמרנו בכלל, אבל בסדר גמור. השר מיכאל שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות
1: הליכוד. אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה ויום טוב.
3: תודה. נצא אל החצי מיד נשוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
11: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8:41, רק כדי לסכם את השיחה שלנו עם השר שיקלי, בעצם ראינו כאן את קמפיין הליכוד. למעשה, קמפיין הליכוד פותר את עניין טבח 7 באוקטובר בטעות. הסביר מקודם שיקלי, כמובן, מעבר להטלת מלוא האשמה והאחריות על מערכת הביטחון, כל מה שקשור לדרג המדיני נפטר בטעות. כן. ומשם מתקדמים
1: הטעות שהקשיבו.
0: כן, ומשם מתקדמים הלאה לשמונה באוקטובר. זאת אומרת, ראינו כאן בעצם זה הולך להיות הקמפיין, בצדק מבחינת הליכוד, מבחינת המציאות, מה לעשות?
1: אני אגיד לך ממה אני מוטרד, אמרתי את זה גם לא כך נתן לי להשלים את המשפט הזה. כשהוא מדבר על כך שאין להם שום אחריות על השבעה באוקטובר, וזה הכל, טעינו שהקשבנו, שזה מסתכם בטעינו שהקשבנו, וכשאתה רואה בסופו של דבר שזה לא טעינו שהקשבנו, שזו הייתה המדיניות של ראש הממשלה עצמו, כפי שהוא מעיד עליה בספרו, למשל, או בציטוטים אחרים שהבאנו מפיו ברעיונות זמן לא ארוך לפני הטבח, אתה טועה אם זה הסטנדרט שרוצים עכשיו להניק, כלומר שלממשלה נבחרת, לדרג נבחר, לראש ממשלה, אין אחריות לשמור יותר על ביטחוננו, אין אחריות למנוע רצח של אזרחים ישראלים בפיגועי טרור, בוודאי בטבח כזה. האם האחריות שלהם היא מאוד מצומצמת?
0: כן.
1: האחריות שלהם היא רק תגובתית, כלומר איך הם יגיבו אחרי שניתן בידיהם אשראי נורא של 1,200 נרצחים להגיב. זה החשש הגדול שלי, מייק, רגע.
0: זה היפוך תיאוריה של נתניהו עצמו.
1: אני הייתי שמח לשמוע משיקלי, או מראש הממשלה נתניהו, שהוא מבטיח שטבח כזה יימנע לאבא, שיש לו אחריות למנוע טבח כזה, כי לפי התשובה שלהם עכשיו, אין להם אחריות למנוע גם את הטבח הבא.
0: כל עוד מערכת הביטחון נותנת להם את ההתראה.
1: או שיש להם אחריות מאוד מצומצמת.
0: שזה היפוך לגמרי של התיאוריה של נתניהו עצמו, שקראתי אותה כמה פעמים כאן בוועדת וידאוקרט, שאומר שתפקידה של מערכת הביטחון הוא משני, ושהאחריות על ביטחון המדינה של ראש הממשלה. אז צריך גם אולי לגעת בדבר הזה. אפרופו ביטחון, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על כך, על כך שצהל חזר לפעול אווירית ביהודה ושומרון, וחיסל מהאוויר בסוף השבוע את ראש ההתארגנות של הטרור בג'נין. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
13: בוקר טוב.
0: תן לנו קצת פרטים.
13: טוב, אנחנו מדברים על יום שישי, אנחנו מדברים על מבוקש שהיה הרבה מאוד זמן תחת מעקב של השבק, נע ונד בכל אזור צפון שומרון. יום שישי הוא מזוהה כשהוא מגיע לפגישה עם סייען שלו ברכב, סייען נוסף מגיע עם אופנוע, בשלב מסוים מזהים שהוא חמוש, הכוונה הייתה לעצור אותו עם כוח של ימם וכוח של דובדבן, אבל ברגע שמבינים שהוא חמוש, יש מלט באוויר בכל מקרה בכוננות, ואז העניין הזה מגיע לפתחו של הרמטכ"ל, כן, ממש לפתחו של הרמטכ"ל, זאת אומרת הסמכות להפעיל את להפעיל ירי מן האוויר נתונה אך ורק לרמטכ"ל בחודשים האחרונים. הוא נכנס לתמונה, מאשר את הירי, ואז אותו פעיל יחד עם שני הסיינים שלו, שלושתם מחוסלים. מבחינת צהל, וצריך לומר בעניין הזה, כי אני מייתר את השאלה הבאה, עד כמה זה חריג? כן. זה חריג. אני חושב ש...
0: אבל ראינו כמדומני כבר פעולות מעבריות, נכון? ביוש. זה לא, זה חריג כי זה לא קורה כל שבוע, אבל זה כבר, זה לא תקדימי.
13: זה לא תקדימי, אבל זה חריג בכוונת מכוון. אני אסביר מה אני אומר. צהל, בכלל, מאז מאז השבעה באוקטובר, יש משימה לאלוף פיקוד מרכז, בין אם הקודם, בין אם הנכנס, וגם למפקד מוקדת יהודה ושומרון, יש לו משימה להשאיר את יהודה ושומרון מחוץ למעגל הלחימה. להשאיר אותה עד כמה שאפשר שקטה, כדי לא לרתק כוחות ליהודה ושומרון בגלל טרור פלסטיני. בפועל, אנחנו מרתקים כוחות לא בגלל טרור פלסטיני, אלא בגלל מה שאנחנו רואים, אלימות של, אני משתמש במונח, פורעים יהודים, זה לפחות המונח שמשתמשים בו לאחרונה. ולכן כל הפעלה של כוח מהאוויר היא הפעלה חריגה. למה? אף אחד לא רוצה להסלים את המצב, אף אחד גם לא רוצה ליצור איזשהו, נקרא לזה כך, הרגשה בשטח, שהנה ישראל לצורך העניין מנהלת לחימה ביהודה ושומרון, כמו שהיא מנהלת לצורך העניין ברצועת עזה, כמו בסוריה, כמו בדרום
1: אמיר,
13: לבנון.
1: אמיר, יש לי שאלה אליך. האם בצמרת הדרג הצבאי בישראל יש תחושה או אפילו הבנה שהדרג הפוליטי בישראל מעודד הסלמה בשטחים, או חפץ בכך שלא תהיה אכיפה מספקת שתדכה את הפעולות האלה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים ביתר סט, כדי להביא להתלקחות?
13: אני אענה לך בתשובה מאוד קצרה בציטוט.
1: כן.
13: אני לא יודע אם יפתיע אותך או לא.
1: כן.
13: יצא לי לשוחח עם, בוא נגיד כך, בכיר שיושב בשולחן המטכ"ל בשבוע שעבר, והוא אמר לי משפט מאוד קשה, צהל לא אומר את זה, הוא אומר, אבל משפט מאוד קשה, כוחות צהל פועלים ביהודה ושומרון כאילו אין משטרה ואין שבק.
0: מה זה אומר?
13: אני חושב שזה מדבר בעד עצמו, לא? אתם יודעים שהדבר הכי טוב בתקשורת זה
1: שתיקה. שהמשטרה, רגע אישי, אני מנסה להשלים משפט, שהמשטרה והשבק לא פועלים כנגד התופעות האלה, זה מה שאומר לו אותו קצין, ולכן אנחנו נאלצים להיכנס לוואקום הזה, תודה רבה.
0: אמיר בר שלום, תודה.
1: ואיתנו עכשיו תת-אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מח"ט ג'נין, בוקר טוב לך, תת-אלוף אבמן.
14: בוקר טוב.
1: תעזור לנו להבין שכשאנחנו שומעים התראות כאלה שמגיעות בימים האחרונים ביתר סט מהרבה מאוד גורמי ביטחון על כך שהאגדה שהיהודה ושומרון על סף התפיצוץ, למה הכוונה? מה, מה, מה אנחנו חלילה עשויים לראות? מה זה אומר פיצוץ?
14: בהתייחס גם
1: לשתי רעיונות
14: שעשיתם לפני זה, אני כבר מדמיין עוד 5 שנים שמספרים לנו שההתלקחות בגדה ב-2026 היא תוצאה של הסכמי אוסלו מ-99, ולא צריך לחקור את זה. יש מציאות לפיצה ביהודה ושומרון, יש, אני לא קורא זה קומץ, יש אנרכיה וחוסר חוק, פשוט חוסר חוק, וצריך להבין את זה שכל גורמי האכיפה, זה משטרת ישראל, זה הפרקליטות, זה השבק עם החטיבה היהודית, ופשוט אם צהל נמצא במצב שהוא הריבון, במצב שהוא צריך להפריש כל כך הרבה כוחות בשביל להתעסק עם פורי חוק ולא כנגד לחימה בטרור או כנגד מפירי סדר, אנחנו מבינים שהמציאות היא על גבול הבלתי אפשרי. ושלא נתפלא שזה יתפוצץ...
1: מה זה אומר פיצוץ אבל?
14: מה זה אומר
1: למה,
14: פיצוץ?
1: למה אני צריך לדמיין כדי להבין למה הכוונה?
14: אז בוא נגיד שככה, שכל מי שמעל גיל 30 זוכר היטב את המציאות של שנת 2000-2002, הייתה לי את הזכות להיות גם אגד 12 בחומת מגן וגם אחת ג'נין בשיא התקופה של הלחימה כנגד טרור המתאבדים. מאז צהל, השבת, מצליח כמעט למשך דור לשמר על סף אסטרטגי מאוד נסבל ולחימה מאוד אפקטיבית כנגד הטרור, ובנקודת זמן הזאת יש פשוט אנרכיסטים שמסובבים פח בנזין ונפצים ומנסים לכל כוחם להביא את השטח.
0: תגיד, תלוף אבן, אני רק רוצה להבין, הביטול למשל של שר הביטחון הנוכחי ישראל כץ, את המעצרים המנהליים, כמה בעיניך אם בכלל יש לזה תרומה למה שאנחנו רואים עכשיו בשטח?
14: אני חושב שכל ההחלטות של הממשלה, והגינוי הרפא של ראש ממשלת ישראל היום, אני אומר את זה בציניות, כאילו מהאום או מלא יודע מאיזה ועדה, במקום לפעול בעוצמה, ושמדינת ישראל, דרך אגב, עם גורמי האכיפה שלה, והיינו בסרט הזה, יחליטו לפעול, ולא לצאת בהצהרות מטופשות בטוויטר או לא יודע איפה, יחליטו לפעול באמת כנגד האנשים, וזה לא כל ההתיישבות, וזה פוגע בהתיישבות ביהודה ושומרון, שרובם המכריע אזרחים שומרי חוק. הכמות הכוחות שאנחנו נצטרך במציאות שבה השטח עיוור להגן על ההתיישבות ולהגן, זה היא בטח אחרי 3 שנים של מלחמה שבו הצבא הסדיר, הקבע והמילואים מתוח את קצה גבול יכולתו, לי נראה שלא שר הביטחון ולא גורמים מדיניים באמת מסתכלים למציאות נכוחה.
3: אבל אתה תלוב במילואים אבא נתת לי תשובה כללית, אמרת כל הפעולות שהממשלה עושה, אני בכוונה שואל אותך על כך, כי הייתה ביקורת כלפי שר הביטחון, על כך שביומו, בימים הראשונים שלו בתפקיד, הדבר הראשון שהוא עושה זה לבטל את המעצרים המנהליים על יהודים ביהודה ושומרון.
14: אז צר לי שלא הייתי חד, חד משמעית זה החלטה אומללה.
3: שיש לה השפעה.
14: זה לקחת, בוודאי, כי זה לקחת מהשפעת החיצים של גורמי האכיפה והחוק, חץ מאוד מאוד משמעותי בנקודת זמן הזאת. וכמי שמגיע ראול פנים על גבי טנדרים, מתעמת עם חיילי צהל, מכניס אותם לסיטואציות מאוד מאוד מאוד בעייתיות, פוגע בבני אדם, ואנחנו, אין אפילו מעצר אחד, אין אפילו מעצר אחד, עכשיו אנחנו נביא ראיות, נחפש, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו במקום נורמלי, זה לא נורמלי, ולמול מציאות הנורמלית צריך להשתמש בכל השפעת החיצים של החוק בישראל. אחד מהם זה המעצרים המנהלתיים. ואני סומך על מקבלי ההחלטות שיהיו עם אצבע כבדה על ההדק במעצר מנהלתי לשלול חופש מבן אדם.
3: תת אלוף במילואים אורן אבמן, שעבר מח"ט ג'נין, אנחנו מאוד מודים לך. עוד משפט שלך אתה רוצה לומר?
14: כן, אני חשוב לי לומר, בטח במציאות היום, שאתה יודע, השקט המתעתע שיש לכאורה בימים האחרונים, וכל העיסוק התקשורתי זה רק הבחירות, שוכחים שיש מאות אלפי לוחמים, מפקדים שלא רואים את הבית בחגים, לא רואים את הבית ביולי-אוגוסט, לא רואים את הבית בספטמבר ובחגי תשרי, ואנחנו ממשיכים להסתובב עם, לא אנחנו, יש כאלה שממשיכים להסתובב עם פח בנזין, כאילו המשאב הזה של כוח האדם הוא אינסופי, וזה לא יאמן. ופה אני רוצה לומר, הערכה אדירה ללוחמים ולמפקדים האלה בסדיר, בקבע במילואים.
3: לגמרי, מצדיעים לכל מילה. תת-אלוף במילואים אורן אבמן, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו רוצים, תודה, רוצים לעבור לחדשות מסמכות מאוד. פחות משנה, 10.5 חודשים, אחרי שחזר מהשבי, נולדה לאלקנה ולרבקה בוחבוט, בת. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לסבתא המאושרת, רוחמה בוחבוט, אמו של אלקנה. שלום רוחמה.
15: שלום, בוקר.
14: אתה בטח במציאות היום, שאתה יודע, השקט המתעתע שיש לכאורה בימים האחרונים, וכל העיסוק התקשורתי זה רק הבחירות, שוכחים שיש מאות אלפי לוחמים, מפקדים שלא רואים את הבית בחגים, לא רואים את הבית ביולי-אוגוסט, לא רואים את הבית בספטמבר ובחגי תשרי, ואנחנו ממשיכים להסתובב עם, לא אנחנו, יש כאלה שממשיכים להסתובב עם פח בנזין, כאילו המשאב הזה של כוח האדם הוא אינסופי, וזה לא יאמן. ופה אני רוצה לומר, הערכה אדירה ללוחמים ולמפקדים האלה בסדיר, בקבע במילואים.
3: לגמרי, מצדיעים לכל מילה. תת-אלוף במילואים אורן אבמן, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו רוצים, תודה, רוצים לעבור לחדשות מסמכות מאוד. פחות משנה, 10.5 חודשים, אחרי שחזר מהשבי, נולדה לאלקנה ולרבקה בוחבוט, בת. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לסבתא המאושרת, רוחמה בוחבוט, אמו של אלקנה. שלום רוחמה.
15: שלום.

0: כל מילה. תת-אלוף במילואים אורן אבן, תודה רבה לך. ועכשיו רוצים, תודה, רוצים לעבור לחדשות מסמכות מאוד, פחות משנה, 10.5 חודשים, אחרי שחזר מהשבי, נולדה לאלקנה ולרבקה בוחבוט, בת. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לסבתא המאושרת, רוחמה בוחבוט, אמו של אלקנה. שלום רוחמה.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, מזל טוב, ובשעה טובה, גם לך, רוחמה.
1: תודה רבה.
0: אחות לראם, בשבת כבר נתנו שם, יש שם?
1: לא, עדיין לא, מתלבטים עדיין, כן? היה להם, הבנתי, איזה 2-3 שמות, אבל לא מתאים לה.
0: לא יושב עליה.
1: אני חושב שזה לא מתאים לה.
3: זה יפה.
1: אז זה אין לנו מוצג עדיין, מחכים גם.
0: תראי, זה אפשר שי, זה גם שם יפה, וגם זה ממש ממש מתנה.
1: האמת, זו מתנה, זה עוד נס, זה עוד... אין לי איך להגדיר את השמחה הזאת.
2: לחשוב, את יודעת, אני מדמיין, זוכר אותך... בימים ההם, וואו, לדמיין סיטואציה שבה אני ראיין אותך ומברך אותך לולדת הנכד מאלקנה, אני לא הייתי מאמין.
1: זהו, זה מה שקורה לי עכשיו. אני אומרת, רוצפים אחריי כל התקשורת עוד פעם והכל, הפעם זה בסיטואציה כזאת משמחת שלא חשבתי שאני אגיע לזה פעם, אבל תודה לאל, תודה לאל.
0: אלקנה סיפר שבשבי ב... השעות הרבות שהיו קשות מאוד, וכשהן היו ממש קשות, והוא כבר חשש לחייו, היה, וחשב שלא יחזור חזרה למשפחתו, הוא אמר, איך אין לראם אח או אחות? וזה משהו שישב עליו גם שם.
1: ישב עליו ואכל אותו, וזה אכל אותו, כי באמת הם תכננו לפני החטיפה, כי הוא כבר היה בן 3, אז זה היה הזמן, אז היה הזמן המתאים להביא עוד ילד. אבל קרה מה שקרה, והכל משמיים. אף פעם לא מאוחר. אז הילד עכשיו הולך לאלף, והילד החליט שהיא דומה רק לו, ואנחנו מסכימים איתו.
0: ראם אומר שהיא דומה רק לו?
1: רק לו. לא לאבא, לא לאמא, לא לסבא, לא לסבתא.
0: הוא צודק?
1: כן. כן, כן, כן. הוא צודק, הוא מתוקה כזאת, משהו.
2: תגידי, איך הוא?
1: איך מי? אלקנה?
2: אלקנה, כן.
1: ראם? ראם לא נותן לאף אחד להתקרב הרבה, זה שלו, זה שייך רק אליו כרגע. מאוד מאוד מרוגש, אלקנה בעננים, אלקנה ממש בעננים, פשוט קשה לו לקלוט את זה, הוא מחזיק אותה והוא אומר, אמא, אני לא מאמין, תראי איזה ניצחון, תראי איזה ניצחון.
2: הוא מצליח אבל לחזור, בפרט לזה שזה הבאת חיים, שזה הביטוי הכי טוב לחזרה לחיים, אבל ביום יום שלו, הוא...
1: ביום יום שלו, הוא עדיין ממשיך עם השיקום, הוא לא מבטר, הוא נוסע לשיבה, ממשיך את הטיפולים שלו, אם זה ה... בריאותיים, ואם זה הנפשיים, וכן, במעקב כל הזמן. ובסדר, בסדר, אנחנו אומרים, תודה לאל, מה שיש, הכל טוב, העיקר שהוא כאן.
0: רוחמה, כשאת מחזיקה אותה בידיים, תספרי לנו מה את חושבת, ככה את מביטה בה.
1: וואו, אין, זה בשבילי עוד נס, אתה מדבר איתי בדמעות, שוב פעם, אבל זה דמעות של שמחה. תראה, זה מרגש, זה מרגש, במיוחד שזה של אלקנה, אתה מבין, זה... לא יודעת, אין לי הסבר לזה, זה משהו... נס, אני קוראת לזה עוד נס, עוד נס קרה לי במשפחה, תודה.
0: אז אנחנו רוצים להקדיש שיר לראם, ולקטנה שהצטרפה אליכם עכשיו, אחותי הקטנה.
1: כן, ראם היא הולך לכיתה א' השבוע גם.
0: איזה כיף, אז תעשה לו איתם.
1: כן, יש לנו הרבה חגיגות.
0: איזה כיף, רוחמה בוחבוט, איזה כיף לדבר איתך שהדמעות שלכם דמעות מאושר.
1: תודה חמודים, תודה רבה לכם, ושנדבר תמיד רק בבשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה רבה רוחמה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי.

0: כן, כן, כן, ליבי, ליבי. אולי יקרו לה ליבי, לאחותו של רם, ביתו של אלקנה ורבקה בוחבוט. אנחנו מסיימים את השעה הזו של ספי ויניר. אנחנו נהיה כאן מיד בתחילת השעה הבאה. יהיה איתנו עומר שם טוב, עם ספר חדש שכתב עומר שורד השבי, ספר מרתק, אנחנו נדבר איתו על זה ועוד. שובו אלינו, נהיה גם בנורווגיה, תבינו מיד אחר כך.
1: והייתי מוכן בפורים השנה להיות יום אחד.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך. השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. 5 הרוגים בתאונות דרכים תוך פחות מיממה. אישה בת 50 נהרגה הבוקר, ועוד 6 נפצעו בהתנגשות בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה, בהם גבר כבן 60 במצב קשה ו5 נוספים קל. ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו להביא לאיחודים. פחות משבועיים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, דבק בסירובו להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', למרות הלחצים מצד נתניהו וריצתו העצמאית של אופר וינטר. השר שיקלי מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אני חושב שהחיבור הנכון זה וינטר וסמוטריץ'.
8: לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר. המפלגה שלו, זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אני חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, הוא מסייע. מה שקריטי זה שלא ירוצו 3 מפלגות.
7: חשד לרצח ביפו. גבר כבן 30 נורה הלילה למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי. הרקע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. באירוע אחר לפנות בוקר, צעיר כבן 25 נפצע קשה מירי ברהט. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את ההתפרעויות בקוסרה וכינה אותן מעשי אלימות נפשעים. זאת לאחר שעשרות פורעים יהודים רעולי פנים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית בעודה במקום ויידו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. איש לא נעצר לאחר הפינוי בידי צהל ומגב. בהודעה מטעם ראש הממשלה נכתב כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עם המתדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג כינה את התקיפות חציית קו אדום ומקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס ולשעבר הרב הראשי לישראל, תקף אמש בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, כינה אותה רשעה ומשוגעת והביע תקווה כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
9: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. יתן את המכה שלה, התעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, התעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
7: את הדברים אמר הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי בעקבות הנחייתה של בערב מיארה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. היועמ"שית הביעה חשש מתעמולת בחירות אסורה לאחר שכנסים קודמים נוצלו לטובת קמפיין ש"ס. ומזג האוויר, עד הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקליש והראל לוי.
10: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציע ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, 9:04, שעה שנייה של ספי ויניר, אנחנו איתכם כאן עד השעה 10, שלום לך ספינקה.
1: שלום, שלום יניר, בוקר טוב.
0: בוקר אור. תחילת השעה הזו, אנחנו רוצים לדבר עם, עם מי שעבר את אחד האירועים הקשים שאנחנו יכולים לתאר בכלל במילים, והוא מתאר את זה במילותיו שלו, ואנחנו כמובן מדברים על שורד השבי, עומר שם טוב, שהיה 550 יום בין היתר גם במנהרות של חמאס, גם בדירות השונות, ובספר חדש, בהוצאת סלע מאיר, שנקרא מפגש עם עצמי בגיהנום, הוא מפרט שם, בדרך ייחודית צפי, הפרקים הם יחסית קצרים, יש הרבה פרקים, הם יחסית קצרים, והם כולם, בתיאור שלהם, הם מילה אחת. למשל, חיבור, קורבן, אשמה, אחריות, מסגור, תלות, פריקה, זאת אומרת, משהו שנורא מתאים גם לקריאה, אני קורא לזה קריאה בזמננו של... תן לי את הסיפור כל פעם, אתה יודע, בנקודות. וכותב את זה ומתאר את זה מאוד מאוד יפה. ואנחנו רוצים לומר לו עכשיו שלום. עומר שם טוב, שוחרר משבי חמאס לאחר 550 ימים, נכון עומר?
2: 55
0: ימים, סליחה.
2: כן, הכל בסדר, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר.
1: הוספת לו 45 ימים, כאילו לא מספיק 505. מה העניינים עומר, איך אתה?
2: בסדר גמור, ברוך השם, תודה. תודה רבה.
1: איך היום יום שלך נראה? עכשיו,
2: היום יום, עכשיו כרגע זה, אני מתעסק המון סביב הספר. הולך לחנויות של סטימצקי, של צומת ספרים, חותם על ספרים, נפגש עם אנשים שקונים את הספר. פתאום הפכתי להיות סופר.
0: כן.
2: משום מקום.
0: אתה תשמע גם... הטייטלים שלך, כן? התארים שלך במהלך השלוש שנים הללו זזו כל כך מהר, כן? היית עומר שם טוב, בחור צעיר, הלכת למסיבה, מבלה במסיבה, הפכת להיות חטוף, שבוי, במשך 505 ימים, יצאת משם אחרי כל התקופה ועוד רגע נדבר עליה, אתה פתאום שורד שבי, עכשיו אתה סופר, באמצע גם שחקן או סטודנט למשחק, ואני תוהה, כאילו, האם אתה... לא יודע מה, נתפס לתואר הזה ולתיאור הזה כל פעם, או אתה אומר לעצמך, רגע, זה זמני, זה עובר, אני ממשיך, האם זה מכביד עליך? זאת השאלה שלי.
2: התואר של בדוי שבי, שורד שבי, מתכוון. אני יכול לשתף שבמשך תקופה ארוכה, אני חושב שניסיתי לברוח מהתואר הזה, אבל הבנתי שזה חלק ממני, זה חלק מהסיפור שלי, ואני מקבל את החלק הזה בי, והכל בסדר, ובקרוב, בעזרת השם, עכשיו, הגידו הנה עומר שם טוב הסופר, ואז יהיה עומר שם טוב השחקן, וזה יהיה פשוט עומר שם טוב.
1: ותגיד, שחקן זה כיוון שרצית ללכת אליו גם לפני השבי, או שזה בא לך אחר כך?
2: תמיד. כן? לא, תמיד, תמיד. מאז שאני בן 5 בערך, אני זוכר את עצמי רואה סרטים, ואני אומר להורים שלי שאני יום אחד אני אזכה באוסקר, ואני אשם על הבמה, ואני אגיד תודה רבה להורים שלי.
1: מה, קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה?
2: קולנוע.
1: קולנוע, וואו. טוב, אתה הוא יפיף כזה גם, נכון?
0: יפה זה, כן, גם בחור מוכשר וגם נאה. יש לך את הנתונים. אני רוצה ללכת רגע לספר, אני קראתי כמה וכמה פרקים ממנו, אני חייב לומר שהעובדה שהמבנה שלו בנוי ככה מפרקים די קצרים, כן? 4-5 עמודים כל פרק, מאפשרת לי לפחות לדלג, הלכתי אחורה והלכתי קדימה, ותפס אותי פרק שנקרא ניקוי. ואני רוצה לקרוא שמה, אתה בעצם מתאר שאתה כבר במנהרה החשוכה, מעת לעת מדברים איתך השובים שלך, ואתה מדבר איתם, ואז בפרק הזה אתה מתאר את החזיונות, את הדמיונות, כן? את המחשבות שלך על זה שאתה חי שוב ושוב כל מיני סצנות, אפרופו משחק בחיים שלך. אז אני ברשותך אקרא עמוד 145, אתה מספר כך.
2: בבקשה.
0: משה הנמוך מביא חצי פיטה עם גבינה, אחד מהשובים. אני רוצה לדבר איתו, לשאול אותו לפחות אם עכשיו בוקר או ערב, כי אתה במנהרה, אבל הוא זורק את האוכל ותורק אחריו. ואז בעצם פה אתה מתאר כבר את הדמיון. אני בארוחת שישי אצל דוד שלי בבית, אני ועמית שרועים על הספה, אחרי הבשר והוגת יום ההולדת של אמא. אני מנומנם, אבל רואה שלדנה אין מקום לשבת, מתיישב כדי לפנות למקום, ואז כבר נעמד. אני צריך לצאת לנדב, קבענו שניסה למסיבה. מעביר חרוזים בסיבחה, ממולמל, מסובב, זה מה שקיבלת לעזוב, נעזוב את זה עכשיו, והנה הנה הנקודה. אבא על הקורסה אומר לי, עזוב, אומר, עזוב, אל תיסע. חרטה עמוקה לופתת את ליבי, חונקת, כשהקול של אבא חוזר בראש שלי שוב ושוב. עזוב אותך, אומר, אל תיסע. עזוב אותך, אומר, אל תיסע. עזוב אותך, אומר, עזוב אותך. עזוב, אל תיסע. זה ישב עליך בלב שמה? איך לא הקשבתי?
2: זה היה... אני חושב אחד הדברים שהיו לי הכי, הכי, הכי קשים. הכי קשים. כי דבר ראשון, גם השובים הזכירו לי את זה. אני יצא לי במקרה לספר את זה לאחד השובים, ומאז זה נהיה כאילו הפן שלהם להזכיר לי את זה כל הזמן.
1: מה, איך נעשו את זה?
2: איך לא הקשבת לאבא שלך, איך לא הקשבת לאבא שלך, למה היית צריך לנסוע למסיבה, תראה איפה אתה עכשיו.
1: מה, ככה ניסו לשבור לך את הרוח?
2: כן, כן, כן, זה היה איזה מין סוג של טרור פסיכולוגי.
0: ואתה כועס על עצמך, אתה כואב על אבא שלך, כי אתה יודע, ההורה אומר לעצמך, אני אעשה הכל כדי לשמור על הילד ואני אהיה סופר דאגן, והיה לו איזושהי תחושת בטן או איזושהי מחשבה שם שלא כדאי לך לנסוע.
2: כן, כן, כן, בטח. אני מאוד מאוד כעסתי על עצמי. על זה שלא הקשבתי. שלא הקשבתי. אני חושב שאתה יודע, בתור בחור צעיר, אני אגיד, הייתי אחרי צבא, באיזו תקופה, בדיוק השתחררתי, ואתה יודע, בדרך כלל, בוא, רוב הנערים מתבגרים, או בחורים צעירים, כאילו לא מקשיבים יותר מדי להורים, ההורים אומרים משהו, ואתה אומר, כן, כן, בסדר, בסדר זה, ואתה ממשיך לעשות מה שאתה עושה. וזה היה שיעור גדול בשבילי, שיעור גדול בשבילי. צריך להקשיב לאבא.
0: צריך להקשיב אבא זה, כן. עוד פרק אחד שככה תפס אותי, נקרא וקום, ונדמה לי שזה אחד הרגעים הקשים, אתה מתאר שם איך איתי בעצם, אתה ואיתי שהייתם עד אותו רגע, אגב כמה זמן הייתם ביחד בשבי?
2: 53 ימים.
0: 53 ימים, ואז בעצם הוא משוחרר בפעימה של הילדים והנשים, נכון?
2: נכון.
0: רק נכתב בגיל 17, ולכן הוא שם, ו-50 הימים האלה בניתם לעצמכם את הרוטינה שלכם, של האימון, והפרק הזה של וקום הוא הפרק שבו אתה מתעורר שהוא לא לידך. ואז אתה מתאר ככה, בוקר טוב, אני לבד, קם כהרגלי לפני השמש עם המואזין, שוטף פנים, מסתכל סביב, ואין אף אחד, גם לא מחבל, רק אני והשגרה. אני נאחז במילים של הבוקר, מודה אני לפניך, ממלא את שני הבקבוקים, מסדר קצת, בוהה בחלון, מיישר את המזרן, מקפל את השמיכה, סטים של שכיבות צמיחה, מקשקש במחברת, קורא את הרשימה, מוסיף לשבת עם מאיה בסבסטיאן לאכול ראשונות, היא כבר יכולה לעשות את זה, אולי גם עם איתי, כי הרי הם השתחררו. איך הם עזבו אותי פה לבד? הולך למראה, רואה איך העיניים שלי התרוקנו, עומר, אני אומר לעצמי, אתה חייב להחזיק. נדמה לי שזה משבר שאתה מבין שאתה לבד.
2: כן.
0: ומה אתה עושה? אתה אומר לעצמך, מה? טוב, אני ממשיך לשמור על השגרה שאני ואיתי בנינו פה ב-50 הימים?
2: אז מאוד ניסיתי, דבר שאני מאוד ניסיתי. לפני שאיתי עזב, הייתי קבוע, הייתי הולך למראה, הייתי מסתכל עצמי במראה, והייתי אומר, הייתי אומר לעצמי, עומר, אתה יכול, אתה עובר את זה, אתה עובר את זה, אתה עובר את זה. ואתה יודע, בסוף איתי היה שם בשבילי גם, כמו עוגן. כל פעם שהיה לי קשה, כל פעם שהייתי צריך איזה חבר לרגע, הייתי צריך חיבוק, איתה היה שם בשבילי. ופתאום לקום לאף אחד לידך, אתה אומר לעצמך, טוב, אולי עוד יומיים אני אחזור הביתה, אולי עוד 3 ימים אני אחזור הביתה, אז אתה מנסה להישאר בלופ הזה של השגרה הזאת שבניתם, שכאילו כבר איכשהו התרגלת כאילו אליה, וזה שהוא לא שם, זה שובר אותי.
1: תגיד,
2: זה שובר אותי ממש.
1: עכשיו כאדם חופשי, כמשוחרר, אתה יודע להגיד לעצמך מה שינתה בך חוויית השבי?
2: מה השתנה בי?
1: כן, כאדם חופשי, אבל כן, שהחטוטרת הזו מאחוריו, בראשו, בחוויותיו.
2: כן, אני חושב שאני הרבה יותר מעריך כל רגע שיש. הרבה יותר מעריך את המשפחה שלי, את החברים שלי. אני הרבה יותר מפוקס, ככה אני מרגיש לפחות. כמובן שיש גם את הצדדים הרעים, כן, פוסט טראומה, דברים שמשפיעים עליי ביום יום, אבל אתה יודע, אני חושב שלכל דבר יש את הדברים הרעים שלו ואת הדברים הטובים שלו. אני מנסה להסתכל על הדברים הטובים תמיד.
0: ההחלטה לכתוב ספר נולדת בעצם בחוג למשחק, נכון? זאת אומרת, שמה אתה מגלה שלדבר על זה הוא לא בהכרח עושה לך רע, ואולי גם משחרר אותך, אפרופו השאלה של ספי.
2: לא בדיוק נכון. Okay. באמת שההוצאה לאור של המאיר ניגשו אליי, ביקשו ממני להוציא ספר איתם. בהתחלה לא רציתי, אני לא היה לי את התכנון הזה כמו אלי שרבי וכמו אליה כהן וכמו המון חטופים שהוציאו ספר. דרך אגב, שספרים מדהימים כולם, באמת אין לי מילים.
0: גם סמרקין ואחרים.
2: אז אני לא היה לי את התכנון הזה, לא חשבתי על זה בכלל בשום צורה. והגיעו אליי סלע מאיר והציעו לי להוציא את הספר. התלבטתי מאוד בגלל העניין שאני יודע שיש המון ספרי חטופים, ייצאו עוד המון ספרי חטופים, ולא רציתי שזה יהיה מה שיאפיין אותי, לא רציתי להיות עוד ספר של חטוף על המדף הזה של ספרי חטופים.
0: כי מה? אבל אומר, זה הסיפור שצריך לספר.
2: נכון, אז בדיוק. אז אחרי חשיבה עם עצמי, אני הבנתי דבר ראשון, אני שצריך לספר את זה, מבחינה היסטורית. אני חושב שזה חשוב שזה יהיה רשום, כדי שאנשים יבינו מה היה שם. והתוצאה הסופית של הספר, אני התאהבתי בה, כי לא רק שהיא נותנת את הסיפור, היא גם נותנת מעבר לו. בעיניי ככה אני רואה את זה, ברמה של שיעורים לחיים, של איך להסתכל על הטוב, של איך לצאת מחושך, של כל כך הרבה שיעורים. ואני מאוד
0: שמח
2: מהצעה של הספר.
0: אגב, כמי שלא רצה להוציא ספר ואז החליט שכן, מבחינת הזיכרון, איך זוכרים כל כך הרבה פרטים? זה משהו שכתבת לעצמך אחר כך באיזושהי מחברת? זה הכל מהראש שלך יוצא ויש מישהו שכותב? איך זה עובד?
2: אז זה היה מאוד קשה. התהליך של הכתיבה הוא היה קשה ומהגע. ישבתי עם, קודם, לפני התהליך הכתיבה, ישבתי עם מישהי, לירז, בחורה מדהימה, שפשוט דיברנו, פשוט התחלנו לדבר, סיפרתי את הסיפור מההתחלה בשביעי, פשוט כתבנו את זה, והיא פשוט ידעה לכוון אותי. היא שאלה אותי שאלות שגרמו לי פתאום להיזכר בדברים שאולי לא זכרתי לפני זה. וככה לאט לאט אתה בונה את הספר הזה, ויש רגעים שהם קשים, כי אתה פתאום נזכר ברגעים שהם לא נעימים.
0: בלשון המתה.
2: בלשון המתה, כן. ויש רגעים שאתה פתאום אתה מסתכל לצדדים ואתה קולט, וואו, עברתי את זה.
1: אתה עוקב אחרי מה שקורה בעזה עכשיו? או שאתה מתחיק ולא רוצה לדעת?
2: לא, אני לא מתחיק בשום צורה. אני לא מותקן ברמה של יום יום, אבל כן, אני מדי פעם אני רואה כתבות, אני טיפה רואה
1: עוקב אחר פריסת הכוחות, העובדה שחמאס עדיין שם, שיש עדיין מצדים, את הדברים האלה אתה רואה? ואיך אתה עם זה כשאתה רואה את התמונות משם?
2: אלה תמונות קשות, כי במשך תקופה כל כך ארוכה נלחמנו, החיילים נלחמו, המילואימניקים נלחמו, כל כך הרבה חיילים שנהרגו, וזה קשה, זה קשה לראות שהאויב הזה עוד שם, הוא מוחלש, כן, אבל הוא עדיין שם, הוא עדיין שם.
0: מפגש עם עצמי בגיהנום, ספרו של עומר שם טוב, הוצאת סלע מאיר. כמובן לא אעשה ספוילרים לסוף הספר, אבל לא יכולתי להתאפק ורצתי לפרק האחרון, וגם לתודות, ושם רגע מאוד מאוד מאוד יפה שאני לא הכרתי, אם אני לא חושב שסיפרת עליו גם לפני הספר, ולכן מומלץ מאוד. גם למי שזה קשה, ואני יכול לדבר באופן אישי, כל החזרה הזאת לתקופה הזאת היא קשה להרבה מאוד אנשים, בטח למי שהיה שם, אבל כמובן לאנשים שחיו וחשו את התחושה. זה ספר שעושה את זה בצורה, אני לא יודע איך הצלחת, בצורה מאוד אישית, וגם נגישה, וגם מעניינת, זאת האמת. מפגש עם עצמי בגיהנום.
2: תודה רבה.
0: ספר מאוד משמעותי, בעיניי. אומר שם טוב, תודה רבה לך.
1: תודה, ותעשה חייל במשחק, שנראה אותך על המסך.
0: נראה אותך בפרימיירה.
2: יאללה,
1: בעזרת
2: השם.
0: סגר. תודה, עומר.
2: נתראות.
0: ספר מאוד בוגר, תמיד אתה צריך להזכיר לעצמך שדובר בחבר'ה מאוד מאוד צעירים, בני 20 ומשהו. ממליץ לך ספי, כאילו יש שם משהו מאוד בוגר, גם בספר של מקסים מרקין, שהוא קצת יותר בוגר גם בגיל. אתה רואה איזשהו עומק כזה, כן? שאיכשהו...
1: הם מתבגרים, כן? כמו בחיי כלב כזה, אתה יודע, זה... החוויות הקשות שנצרבו בהן בימים האלה, וזה ימים ארוכים, שנתיים.
0: אתה לא מאמין שזה מה שעברו אנשים ב-2023, 2024, חלקם גם ב-2025, במדינת ישראל, במטר מכאן. זה בלתי נתפס, גם כשאתה קורא את זה עכשיו בפרספקטיבה של כמה חודשים. טוב, אפרופו ספרים.
1: ואפרופו מה שחוותה מדינת ישראל מאז אוקטובר 23, יש בינינו כל הזמן, אתה יודע, אני בתודעה הזאת, לא כל הזמן, אבל אני הרבה בתודעה, אם אני סתם בפקק אפילו, אז אני מביט סביבי ואני אומר, פה באוטו הזה יכול להיות מישהו שלא יודע, קטוע רגל, או הלום קרב, או פה יכולה להיות משפחה שקולה, של של המלחמה הזו. זה פשוט המון אנשים, המון אנשים שנפגעו באופן אישי.
0: כל אחד נושא על עצמו איזשהו סיפור, שאתה אומר לעצמך, זה מחשבה, היא מאוד יפה, כי היא מסתכלת על כולם כאנשים שחוו משהו על בשרם.
1: ואנחנו רוצים עכשיו לדבר איתכם על סגן איתן אבנר בן יצחק, זכרו לברכה, שהותיר אחריו כתבים, ולא מעט, ואימא שלו, מיכל, שנדבר איתה עוד מעט, החליטה שהיא לא משאירה אותם באיזה ארגז או באיזה מגירה, אלא היא רוצה שזה גם יעבור עריכה, ומי שירצה יוכל ללמוד על דמותו של בנה, ויש מה ללמוד באמצעות ספר חדש שערכה ואיבדה אמילי אמרוסי, והם שתיהן איתנו, מיכל בן יצחק ואמילי אמרוסי. שלום לכן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
0: שפי,
3: בוקר טוב יניר, שלום מיכל.
0: שלום.
4: בוקר טוב,
0: אמילי. מיכל, ספרי לנו קודם כל על ה... האם קודם כל ידעת, לפני נפילתו של בנך איתן, על הרצון שלו לכתוב, ולא רק לכתוב, אלא להתוות איזושהי דרך כזאת למישהו שיקרא את זה, לפחות כך זה נראה מהכתבים. הכרת את, את התחביב הזה של איתן?
4: איתן, בסוף השמינית מצאנו באייפון שלו רשימה של 12 דברים שהוא לוקח על עצמו בסוף השמינית. הוא אמר לעצמו, אני יודע שאני הולך להשתנות מאות שנה במכינה, הוא למד שנתיים ככה עוצמתיות במכינה קדם-צבאית בני דוד בלי. הוא נהרג כסגן בזאתו צוער בקורס צינים בדיוק לפני שנה, ואז זה היה כתיבה. וכשהוא נכנס למכינה הוא עבר לנוקיה, כי הוא רצה נורא להתרכז ולא רצה להיות מוסך, ואז הוא התחיל לכתוב. וידענו שהוא כותב, ולקראת הגיוס קניתי לו פנקסים. ככה, כל פנקס היה עם איור תמונות אחרות שמשקפות את, את המשפחה, כל מיני אהבות שלו, והוא כתב. עכשיו לא נכנסנו לו, לא הצצנו לו במה שהוא כותב, אבל היה פנקס אחד מיוחד שאותו הכרנו, ואותו הוציא בשבת שלפני, שבת האחרונה שהוא היה בבית לפני שהוא התחתן. הוא היה נשוי חודשיים וחצי בנופלו, ובפנקס הזה היו מילים נורא טובות שהוא הקריא לנו, כמה הוא אוהב אותנו וכמה אנחנו משמעותיים בשבילו, וממש ברכות אישיות לכל אחד. וכשהגיעו הארגזים גם מהבית, סלסלה של פנקסים מהבית שעליו הוא עבר עם מטרה, אשתו אהובתו, וגם הארגזים הכחולים הנוראיים האלה שמקבלים מהצבא, ששם כל החיים שלו מקופלים. שלפנו את הפנקס הכחול, כי אותו הכרנו. אז ראינו שהפנקס נפתח בטקסט שהוא כותב על אובדן. הוא איבד הרבה חברים, כמו רוב הדור שמשרת בצבא, פגש את המוות מקרוב, ובתוך הפנקס אנחנו רואים כל מיני טקסטים עמימים שלו, וסוף הפנקס מסתיים בטקסט שהכרנו, הפרידה שלו מהמשפחה. יותר מאוחר שככה, יותר מאוחר כמה שבועות, במשך כמה שבועות לאחר הנפילתו, ראינו עוד ועוד תכנים בפנקסים אחרים, והבנו שהוא אגד בתוך הפנקס הכחול את הטקסטים שהוא אהב, ובעצם הכין לנו מוצר מוגמר של טקסטים מכל הפנקסים, שבהם הוא מספר על חוסן, איך להתייחס לאירועים מסמכים בתקופה הזאת, איך להתייחס לחוסר ודאות, איך להתמודד עם מוות של חיילים, איך אפשר לסמוח, הרשאה פנימית לסמוח במקרים כל כך קשים, והמון המון שאלות של למה ואיך, דרך רשימות מסודרות, אבל גם דרך כתיבה אינטואיטיבית שבה הוא היה נורא נורא מחובר לעצמו. ואפשר להרגיש את הרוח שלו. וזאת הייתה החלטה משפחתית, לא רק שלי, כן? כל המשפחה, אני והילדים, ככה להוציא את זה לאור כדי ש...
1: ואז אתם מכניסים לתמונה את אמילי אמרוסי.
4: כן, די מהר, די מהר.
1: אתם מכירים קודם?
4: לא, לא הכרנו ראשית, אבל הכרנו את הכתיבה שלה ואותה, ויצרנו את הקשר, נכון, אמילי, ככה אחרי שבועיים מהנפילה שלה.
3: שבועיים מנפילת בנם, כן, שבוע אחרי שהם קמים מהשיבה, הם כבר צועדים בדרך להותיר את המורשת הגדולה שלו כמתנה לכולנו, שזה בעיניי כוחות אדירים שלך ושל נחשון מיכל. אני רוצה להגיד שהרבה מאוד מהנופלים של המלחמה הזאת הם היו באמת נשמות אדירות שהותירו אחרי מורשת, מורשת כתובה ומורשת תרבותית ומורשת רוחנית. איתן פשוט השאיר אוצר כשהוא יודע שיהיה מי שיקרא אותו. הוא כותב אל קורא לו ידוע שנמצא שם בקצה השני של יומנים אישיים שלו, כשייתכן שהוא יודע, אני לא יודעת, כן קטונתי, אבל ייתכן שהוא יודע את מותו. ייתכן שהוא מבין שהוא הולך למלחמה שממנה הוא לא יחזור, כי הוא כותב בכתב מאוד מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד קרי. אני נעזרתי בזכוכית מגדלת כדי לקרוא את הכתבים שלו. הוא כותב, הוא פותח ראשי תיבות. אם יש לנו מושגים צבאיים, הוא בסוגריים מסביר אותם לקורא האנונימי, ואני שואלת את עצמי, עבור מי כתבת? יודע שמישהו יקרא את זה בסוף, יומנים פרטיים אישיים על השירות הצבאי, על התובנות, ואגב, ילד בן 20, 21, 22, הוא נפל כשהוא היה בן 22, כותב תובנות חיים משוגעות לגמרי כמו בן 80.
1: תני לנו משהו, אמילי, תני לנו משהו, שתפי אותנו במשהו
0: שתפס
1: אותך הכי חזק.
3: קשה ממש לבחור, אבל אני אספר על פתק אחד, שאנחנו מוצאים פתק שלא בתוך הפנקסים הכרוכים, מאוד מאוד מלוכלך, וזה פתק שמספר על עם שלו. הוא מספר על עם ישראל, על ארץ ישראל, על תורת ישראל, על החיבור שלו לנצח, ואנחנו לא יודעים איפה הפתק היה, ורק אחרי שאנחנו יוצרים קשר עם המלאכים שהיו בשורה שטיפלו בגופה שלו, אנחנו מבינים שזה פתק שהיה בתוך הכיס שלו בזמן שהוא נפל. הוא מתחייב שם למסור את הנפש כמו רבי עקיבא, והוא אכן הולך מהעולם כשהוא מוסר את הנפש, או כשהוא מדבר על המושג זריזות, והוא קושר בין זריזות לבין ענווה. ענווה היא הכוח לפעול בזריזות. כן, קודם כל לומדים את המושג הנני, כן ומיד. אני לא חושב, לא מתעסק, לא מתווכח, לא בודק מה יצא לי מזה, אלא נחוש של הנתינה. טקסטים כל כך קיצוניים בשביל אדם צעיר. אנחנו מכירים אנשים צעירים, אנחנו מכירים את הציניות שלהם, חוכמת חיים אדירה, כשמה שמלווה את כל מה שהוא כותב, זה המשפט דגל שלו, שהוא לקוח ממשל של אופניים, אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. והילד הזה מוכן לקושי, הוא רואה בקושי סממן חיובי, אינדיקציה להתפתחות, והוא רוצה שיהיה לו קשה. וכל דבר בחיים שלו, בתכונות אופי שלו, במידות שלו, שהוא מזהה בו משהו שצריך תיקון, הוא כותב עליו בפנקסים, ואומר, אני הולך לעבוד על זה. ומתאר כמה קשה לו לעבוד על זה, וכמה המאמץ הוא, והיזע שהוא משקיע, זה עדות לזה שהוא בעלייה. אם קשה לך סימן שאתה בעלייה, והוא חוזר לזה שוב ושוב.
0: מיכל?
3: אני מרגישה שהנשמות שיש פה במלחמה הזאת, שמתגלות פעם אחר פעם, זה חומרים לא רגילים, כאילו אולי חזרו לכאן דוד המלך ויהודה המכבי ובר כוכבא ומרדכי אנילביץ' בדמות של אנשים צעירים, והפירורי לחם האלה שהוא השאיר לנו כתובים כמו להתחקות אחרי השביל שלו, זה פשוט, אני אשווה את זה לספר מסילת ישרים, שהוא ספר חובה למי שרוצה לעבור צמיחה אישית והתפתחות אישית. זה מה שאיתן עשה, הוא פשוט משאיר לנו סוג של מסילת ישרים שכותב ישראלי לובש מדים בן 22.
0: מיכל, בטח אני בטוח תהית וחשבת לעצמך מה היה גודל להיות איתן. נשמע לפחות מהדברים של אמילי וגם מהדברים שאת מפרטת כאן, נשמע לי כמו איש חינוך, בין מנהיג לאיש חינוך. אני מזהה נכון?
4: כן, אבל בעיקר הוא היה איש של אהבה. הוא במהלך השבעה והימים שבאו לאחר מכן, אנחנו כל הזמן מגיעים לכאן חברים שלו ואנשים שהיו קשורים אליו, כל אחד היה מחובר אליו בצורה מאוד מאוד משמעותית. הוא ידע לתת כוח לאנשים, ואחד הסטיקרים שהוצאנו עליו, אי אפשר היה להוצא לו רק סטיקר אחד, אז היה, הוא היה גם לא להסתכל על האנשים, לראות אותם. וברשותכם אני רוצה להקריא טקסט שמשקף את זה. הוא כותב ככה: אנשים שונים מסתובבים בעולם. כל אדם שונה בתכלית מהאדם השני. האתגר הגדול הוא להצליח להבחין שלכל אדם יש סיפור חיים אדיר, ואין לנו מושג מה עבר עליו כשהיה קטן וצעיר, ומה קורה לו עכשיו בבית, מה מתרחש בנפשו. הדרך להכיל את המורכבות ולהבחין בנסתר היא קודם כל לא משנה מה אמר, עשה, לנשום עמוק. מעבר לזה צריך לפתח הסתכלות חיובית, לראות את הדברים הטובים דווקא, להתעניין, לשאול, ובעיקר לחשוב מחשבות טובות. מכאן השלב הבא הוא המילה הטובה, לא בכוח אלא באמת פנימית של ראיית הטוב. כמה כוח יש בפרגון, כמה מילה אחת יכולה להרים אדם ממקום נמוך לגבוה, כמה אושר וחיוך המחשבה הקטנה נותנת לאדם שמולך. וזאת הייתה תודעת החיים שלו, באמת לתת מעצמו לאחר, להיות קשוב, להיות, ובעצם בדרך מלא סיפורים שאותם בעצם אגדנו בספר, אנחנו מחברים בצורה ככה בתלת ממד את הסיפורים האישיים שהצלחנו לאסוף מהחברים שלו ומהאנשים שהיו קשורים אליו, דרך הכתבים ודרך הראייה של אמילי. ובעצם יצרנו ככה מסמך שהוא גם נותן המון חוסן וגם מבטא סיפור של דור שנלחם מהשביעי לאוקטובר, באמת ללא הפסקה. איתן נלחם בכל הגזרות, יחד עם הצוות שלו ביחידת אגוז. בתקופה כל כך קצרה הוא היה בעזה, לבנון, ג'נין, טוריה, בלחימה משמעותית. ודרך הספר ודרך הכתבים שלו באמת אפשר לראות את ה... איך מסתכלים בצורה טובה על דברים, מה אפשר ללמוד מזה, כמה אפשר להיות בשביל האחר, וכמה זה גם מחזק אותי כשאני בשביל האחר. וכמה כתיבה יכולה לעזור.
0: ממש כך. והספר נקרא איתן בעולם, כאמור, חיברה אותו אמילי אמרוסי, מכתביו של איתן אבנר
3: בן יצחק. השבוע זה יום השנה הראשון למותו.
0: נכון, ב-15 בספטמבר?
3: אנחנו נופלים בחי באלול, ובעוד כמה ימים היו לנו נופלים בעזה, אך לפני שנה. אנחנו כאילו כבר עברנו לגזרות הבאות, אבל זה ממש כאן ועכשיו וקרוב אלינו. ואני באמת חייבת להגיד תודה גדולה על משפחת בן יצחק שנתנו בי אמון. פשוט מסרו לי ארגז מלא באוצר. חלק מהדברים הם בכלל לא הספיקו לקרוא בעצמם, וזה היה מלאכה כל כך עדינה לגעת בחומר שמישהו אחר כתב ולהתיימר לערוך בלי שיש לי להרים טלפון ולשאול אותו אם הוא מסכים או לאשר לי את השינויים שאני עושה בכתבים שלו. ותודה גדולה לאיתן, סגן איתן בן יצחק, שאני מצדיעה לך איתן אם אתה שומע אותנו, אני חושבת שהוא שומע, על כל מה שנתת וכל מה שהשארת כאן בעולם אחריך, ועל גודל המשימה שהלכת אליה כדי להגן על כולנו.
0: מיכל בן יצחק, אמא של סגן איתן אבנר בן יצחק, זכרו לברכה, אמילי אמרוסי, מחברת הספר איתן בעולם, תודה רבה
4: תודה
0: לכם.
4: תודה, רק אני רק רוצה להגיד שהספר יוצא בהוצאת ידיעות ספרים, והוא נמצא בכל חנויות, ומוזמנים לרכוש אותו, זה ספר מצוין לימים הנוראים.
0: בהחלט כך, תודה רבה מיכל.
4: תודה לכם. תודה אמילי.
0: אנחנו נצא אל החצי, לאחר מכן נחזור, גם נסה להסביר לכם על מה עשו לכם תררם ושיגעו לכם את המוח על מזג האוויר, וקמתם בבוקר וראיתם אולי במקרה הטוב כמה טיפות, וגם נמריא לנורווגיה, שם קר הרבה, אבל קורה שם גם אירוע מאוד מעניין, מיד נחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. השיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רדיו אקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
3: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
6: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. הפתקה כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות על עצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב
4: אותך,
6: ומצד שני זה גם תרומה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
8: הנה קישרנו 9:37. אגב, הודעה מעניינת ומשמחת בעקבות דרישתם של מאזינים רבים שרוצים לפעמים לשמוע את התוכנית שלו בזמן אמת. אז יש כמובן את היישומות של גלי צהל, אבל אנשים אומרים, אנחנו כל היום בספוטיפיי, אז כאילו שזה יהיה בספוטיפיי. אז אנחנו יכולים להכריז ולהודיע שכל התוכניות של ספי ויניר נמצאות זמינות בספוטיפיי.
9: בספוטיפיי, זה מוגד לכם, תוכלו בקלות, ואנחנו מקווים שזה גם יעלה תוך פרק זמן לא ארוך מרגע סיום התוכנית, נכון?
8: נכון, אני גם מקווה, אבל מה שכן, יש שם כבר ארכיון של כל התוכניות שלנו.
9: של כל התוכניות שלנו?
8: כל התוכניות שלנו.
9: כל התוכניות?
8: כולל אפילו בהרכב הישן, שלך ושל טלי מורנו.
9: וואלה.
8: כן, יש שם גם כאלה.
9: אז באמת כל התוכניות.
8: ממש כל התוכניות, וגם תוכניות שלנו ממש בתחילת הדרך, וגם בתקופות אחרות. בקיצור,
9: תוכלו לשמוע איך חישלתי את יניר.
8: איך, מה עשית לי?
9: התחשלת קצת.
8: אתר חישלת אותי. בסדר גמור, בטח. מזל שאתה פה.
9: עכשיו אתם שומעים.
8: כן.
9: מה זה חישול?
8: מה עברתי בארבע שנים הללו? בכל מקרה, אז שתדעו שעכשיו ספי ויניר גם בספוטיפיי, אז תבלו. עכשיו אנחנו רוצים ללכת למקום אחר לגמרי, בנורווגיה. במהלך סוף השבוע הלך לעולמו המלך הרלד החמישי בגיל 89, אחרי שהושפז בבית החולים. אירוע מאוד מאוד גדול באירופה וכמובן גם בנורווגיה. אנחנו רוצים קצת להרחיב על זה גם במערכת היחסים של ישראל ושל נורווגיה וגם על האיש עצמו, ולומר שלום לאורני איזקסון, הוא יושב ראש לשכת המסחר ישראל נורווגיה ולשעבר קונסול כבוד של נורווגיה בישראל מ-1981 וואו. עד 2023. זאת אומרת, יש לו פרספקטיבה על נורווגיה. כן. שלום אורני.
10: שלום שלום, מה שלומכם?
8: בסדר גמור, מאזיננו הקבועים.
9: הקול שלך מזכיר לי מישהו.
8: ושם המשפחה, כן. אז נאמר אתה אחיו.
10: כן, יש לי אח יקר שקולו דומה מאוד לקול שלי, אתם צודקים.
8: מאירון חטי זקסון הוא משורר הבית שלנו כאן.
10: משורר הבית שלכם.
9: תגיד, כמה שנים הלך המלך, איך?
8: הרלד.
9: הרלד?
10: המלך הרלד מלך כ-35-36 שנים. זו תקופה ארוכה, תשימו לב, זה יכול להיות 9 קדנציות של ממשלה, למשל.
9: כן, אבל זה עדיין מחצית מהתקופה של אליזבת.
10: אגב, הוא היה בן דוד שני של אליזבת.
9: כן. מה אפיין את האיש, את תקופת מלוכתו?
10: מה שאפיין את האיש, את תקופת מלוכתו, זה שהוא היה מאוד חביב על העם, הוא היה עממי, עד כמה שמלך יכול להיות עממי. Mm-hmm. הוא היה ספורטאי, הוא ייצג את נורווגיה כמה פעמים באולימפיאדות לפני הרבה שנים, כשייט.
9: וואלה.
10: משהו ש... ואפיין, אני חושב שמה שאפיין אותו בעיקר זה היציבות והמשפחתיות שהוא העניק לחברה הנורווגית.
9: לא, לא, בו... אין שערוריות במשפחה שם?
8: יש.
10: יש, כמו שאתם אומרים, זה לא הוא עצמו.
8: זה לא, כן.
9: מה, תספר, תספר לנו קצת.
8: אחותו, נכון, יש עניין עם אחותו, ואחיינו.
10: אני מספר עליו, כי סך הכל השערוריות לא היו כיוונו של המלך הזה. כן, ביתו נדמה לי, אני לא יודע בדיוק, הנסיכה מרתה, נשואה נדמה לי לשמן אמריקאי. זה לא דברים אבל שנוגעים למלך הזה בכלל, זה לא, אני לא חושב שזה הנושא שלנו.
8: אגב, מרית היא אחותו או ביתו, כמיטב ידיעתך?
10: היא אחותו של המלך הנוכחי.
8: זהו, והיא...
10: ביתו של המלך שנפטר.
8: אז אני רגע אתן לספי את הג'וס שהוא שואל, אז לפני כמה זמן פורסם שאחותו מרית הייתה בקשר עם ג'פרי אפשטיין. אם יש הרבה התכתבויות ביניהם.
10: אשתו של המלך הנוכחי.
8: אשתו של המלך הנוכחי, סליחה.
10: אני יודע, 15 שנים בערך, בקשר עם ג'פרי אפשטיין, זה היה מזמן. אני לא יודע, אני לא מכיר אותה, ואני לא מכיר את הפרשיות של אפשטיין. נגיד שזה לא נעים, זה לא נעים.
8: זה לא נעים. אבל בוא נדבר רגע על הרלד, כי מערכת היחסים במיוחד שאתה נמצא שם, וצריך לזכור, כן, אוסלו, וכל מה שיוצא מזה בסוף נורווגיה הופכת להיות לא רק המערכת, כן, של שיחות השלום ובסוף ההסכם נכון. שיוצא משם, אלא גם מישהי שאוחזת נכון. אותה על גבה, לפחות לתפיסתה, אחריות לפלסטינים, וזה משפיע לא מעט על מערכת היחסים שלנו עם נורווגיה.
10: נכון, היחס של נורווגיה לפלסטינים נובע בעיקר מהרגישות שלהם לחלש, כמו שהם רואים אותם, וכאילו לצד הסובל. העניין של פליטות מאוד נוגע להם. דרך אגב, האיש שיזם את הדרכון שמעניקים לפליטים בכל העולם, שזה דרכון ננסן, היה ננסן, נורווגי, מגלה הקוטב הצפוני הראשון, כך שזה נושא היסטורי. והם רואים פלסטינים פליטים והצד המוכה החלש, ועם כל החיבה שרוב השנים הרגשתי מהם כלפי ישראל, הם פעם אמר לי אחד השגרירים הנורווגים, מכם אני מצפה, מכם אנחנו מצפים להתנהגות אחרת.
8: היהודים כלומר.
10: היהודים והישראלים, כן. אז העניין הזה גם הוליד במידה רבה את הרצון שלהם לדחוף את הסכמי אוסלו, ולראות את עצמם כאפוטרופסים של זה, ולכעוס עלינו כשהעניין לא עלה יפה, עניין אוסלו.
8: עכשיו, הרלד נכנס לתפקידו ב-1991, כלומר שנתיים לפני חתימה לסכם אוסלו.
10: נכון.
8: אבל השיחות כבר התקיימו פחות או יותר גם בשנים הללו, יותר אולי בכיוון 92. הוא היה לו יד ורגל, או שהוא בעיקר היה דמות ייצוגית כזו, שלא הייתה קשורה לתוככי השיחות ככל שאתה יודע?
10: הדבר השני, הוא היה דמות ייצוגית, במידה רבה עם הרבה השפעה על המדיניות הנורווגית, ועל, למשל, הוא המפקד העליון, המלך הוא המפקד העליון של הצבא הנורווגי, והם לוקחים את זה ברצינות.
8: ברצינות, כלומר, לא... באמת הוא, כן. הוא מפקד העליון? הוא נכנס לתוך האסטרטגיות הערכות וכאלה?
10: כל שבוע יושבת הממשלה הנורווגית בארמון המלך, ודנה איתו בכל.
9: מולטו, זה ממש... זה בית מלוכה אקטיבי.
10: אקטיבי?
9: שליט ממש. תשמע, מה זה לא, אם אתה המפקד העליון של הצבא, מה זה, זה משמעותי?
10: זה פרוטוקולית, מתחשבים בדעתך, אתה לא תגיד משהו שאתה יודע שהוא בניגוד, אתה המלך, זה בניגוד למדיניות הרשמית של הממשלה, לא תגיד, אבל שומעים מאוד בעצתו, אני מניח שבין קירות סגורים, אם הוא אומר, אני חושב שהצבא שלנו, לא צריך להיות מעורב וכך וכך, אם הוא יגיד את זה. אני לא יודע אם הוא אומר, אם הוא יגיד. אז הם מתחשבים בזה.
9: רגע, ואיזה אתגרי ביטחון יש לנורווגיה בכלל?
10: רוסיה, בגבול הצפוני. זאת אחת המדינות הבודדות בנאטו שיש לה גבול של כ-300-400 קילומטר עם רוסיה בצפון הרחוק. ויש לי חבר, ידיד ותיק וגילי, שהיה מפקד פלוגה בכמה גדודים המעטים של נורווגיה מול הגבול עם רוסיה. הם ישבו שם מול הרבה דיוויזיות רוסיות. ובאמת הייתה לו הקשה שהם מעטים, הם יושבים עם גדוד וחצי מול דיוויזיות רוסיות, והפחד מרוסיה קיים כל השנים.
9: באופן כללי זה ככה נראה, אין צבא גדול שם?
10: אין צבא גדול שם, יש צבא שירות חובה שמתבטא בזה שאנשים באים לזמן קצר, מקבלים אימון יסודי, אבל אם הם למשל סטודנטים או יותר מזה לתואר גבוה, אז הם פטורים לגמרי. יש כאילו גם שירות מילואים, אבל לא לכולם. לא, זה לא שירות כמו אצלנו, בוודאי. אבל אני רוצה לספר שכשפגשתי את המלך שנפטר, הרלד, והוא שאל אותי מה קורה, כשפגשתי אותו בפעם הראשונה, מתוך שתיים, מה קורה אצלכם? אמרתי לו, הוד מלכותו יודע שאצלנו מאוד לא שקט, לנו אין מזל עם השכנים שלנו כמו שיש לנורווגיה. אז הוא אמר לי, תדע לך שזה לא תמיד היה ככה. דרך אגב, המלך הזה היה ידוע בחוש ההומור שלו. הוא גם חייך חיוך נחמד כשהוא אמר את זה. זה לא תמיד היה ככה. כמעט יצאנו למלחמה נגד שוודיה ב-1905. אמרתי לו, כן. אני ידעתי את ההיסטוריה כמובן, כן. אז הוא אמר, כשאנחנו הכרזנו על עצמאות, שוודיה עמדה לפנוש אלינו, זאת אומרת, כמעט פרצה מלחמה ב-1905, היו המילים שלו.
8: תן לי אויבים כמו השוודים.
9: היינו שמחים,
8: תן לי אויבים כמו השוודים, שב-1905 רבנו איתם וזה בסוף לא קרה, ומאז אנחנו שומרים על מתח חיובי.
10: כי זה אומות חיוביות, אמא שלו הייתה של המלך שאיתו ישבתי, של הרלד, הייתה נסיכה שוודית. המלך הקודם, אבא שלו, התחתן עם נסיכה שוודית. סבא שלו היה נסיך דני.
8: אתה יודע, זה מה גיליתי אורני
9: היית בנורווגיה ניר?
8: לא, לא הייתי בנורווגיה, אבל אתה היית?
9: לא, אני מאוד רוצה
10: מאוד ממליץ
9: יד שאני רוצה להגיע אליו
10: במסגרת אני אעץ לכם סיור בנורווגיה על קצה המזלג שתלקקו את האצבעות וגם באמת תראו את הדברים הכי יפים
8: אני גיליתי, אני לא ידעתי את זה לבושתי, כן במסגרת האירועים האלה של לכתו של המלך הרלד שההמנון של נורווגיה ההמנון המלכותי ובמנגינה שלו זהה להמנון הבריטי, אתה ידעת את זה?
9: לא.
10: אולי, אבל ההמנון של נורווגיה יש לו מנגינה אחרת.
8: כן, ההמנון המלכותי של God Save the Queen, זה?
10: האמת שהייתי שם בכל מיני תקסים ואת ההמנון הזה לא שמעתי, אבל שמעתי את השמועה שאתה מדבר עליה.
8: אני אגיד לך מה, שלא חושב שיש לי איזה הזיות, פשוט הסתכלתי, ראיתי את הדיווח בטלוויזיה הממלכתית בנורווגיה, וכשרצו תמונותיו של הרלד, אז הם שמו את המנגינה הזאת ברקע עם איזושהי שירה נורווגית כזו. אז זה קיים, כנראה.
9: ואיך הבחור שבמילה, הבחור שמי מחליף אותו?
8: הוא קון, לא? איך קוראים לו?
10: מחליף אותו הוקון, הבן שלו, בנו הבחור. רק לפני, בעצם סליחה, בנורווגיה לא שינו את החוקה, ועדיין הבן יורש גם עם הבת גדולה יותר.
9: וואלה.
10: זאת עובדה.
9: אהה, הבן יורש. ואיך הוא איתנו? הוא מחבב אותנו? בסדר? מה עם האמא יושב בציון?
10: אני חושב שאחרי הוקון תהיה מלכה בשם אינגריד, הבת שלו שהיא לא הבחורה.
9: וואלה.
10: שהיא כן הבחורה, אבל היא בת ולא בן, וזה צודק.
9: טוב, תנחומנו לעם הנורווגי.
10: בכל אופן,
9: לא תוסיפו עוד דבר.
10: הוא חיבב אותנו, עוד לא שמעתי. אבא שלו חיבב אותנו מאוד, והרגשתי את זה, וקראתי על זה גם במהלכים שונים. הממשלה הנורווגית היום חבבת פחות, אבל ממשלות משתנות, והמלך נשאר.
8: יפה, אורני איזקסון, לאבא אולי גם איזשהו שיר עם נורווגי ככה לסוף אם כבר אנחנו רואים משפחת איזקסון יושב ראש לשכת המסחר ישראל נורווגיה ולשעבר קונסול כבוד של נורווגיה בישראל מ-1981 עד 2023, אורני תודה רבה ודש בבית
10: תודה רבה,
9: נשמע לי בחור נחמד הרלד הזה,
8: הרלד כן היה בחור נחמד חבל
9: לא תוסיפו לדאבה עוד.
8: תודה. עוד פעם את הגג הזה נתת אותו.
9: כואב לנו עליהם. שמע, 35 שנה הם התרגלו, אבל לא ברצינות. כן. כאילו זה אירוע שם בטח.
8: ברור.
9: אני חושב שאני ציני.
8: לא, בכלל לא.
9: ממש לא.
8: תשיג לי, יש, את ההמנון.
9: דני רופ.
8: את ההמנון המלכותי הנורווגי, אם לא קשה לך, ברשותך.
9: דני רופ, דני. דני רופ. מה העניינים, דני?
8: אני אעשה לך ספי, אני אעשה לך ספי. הבטחתם לנו סופות וגשמים.
9: אני רוצה לדעת כאילו באיזה מקום אלה שאתה היית מהמבטיחים המגזימניים או שאתה לא?
11: אני ממש לא, אני די משקיף על זה טיפה מצד, כי אני כרגע, אתה יודע, לא משמש כחזאי באף ערוץ טלוויזיה, אבל אני כמובן בתוך העניינים כל הזמן, ואני, אתה יודע, אני מסתכל מהצד.
9: בקבוצות טלגרם שלך בטוח יש, אם אני אכנס, אתה הגזמת או לא הגזמת?
11: אני ממש, תשמעו, זה, כשאני ראיתי ביום רביעי אפילו כותרת של גשם שעוד לא נראה כמותו בסוף שבוע, קראו פה שני דברים שהבנתי שהם לא יקרו, זה לא בסוף שבוע. זה אמור להיות אם זה יקרה בין מוצאי שבת לראשון. למה להרוס לאנשים את הסוף שבוע? אבל צריך קליק בייטים, אין מה לעשות. וצריך, אתה יודע, אני שמעתי על מישהו בעידן צ'אט GPT, מה שהוא עשה בסוף מרוב הבלבולציה, פשוט כתבו בצ'אט GPT מתי יהיה גשם, והצ'אט GPT שלו נכנס ולוקח את כל הדאטה שיש, הוא לא קורא כותרות. אז לא מעניין אותה כותרת, מעניין אותו גם הכתבה בפנים, ששם בעצם מחביאים את האמת, ואז הצ'אט GPT אמר, אם יהיה גשם, זה יהיה בין מוצאי שבת לראשון, וזה בדיוק מה שהיה, כמובן שככל שהמועד התקרב, גם הכל נחלש והצפים, אז גם המודלים הקיצוניים שירו בהתחלה משהו יותר משמעותי למוצאי שבת וראשון, וכמובן אף פעם לא לסוף שבוע, עם כל הבלבול שהיה,
8: אבל דני, אני שם לב, אני מרגיש, אני יכול, תתקן אותי אם אני טועה, אני שם לב כאילו בזמן האחרון, גם בחורף שהיה, שיש מודלים או תחזית כזו שמדברת על משהו מאוד מאוד אגרסיבי, ואז הוא מצפין או הוא נחלש ברגע שהוא מגיע
11: לא,
8: ל...
11: זה תמיד היה. מה שקרה בשנים האחרונות זה שבגלל, אני תמיד אומר את זה, התחזית אף פעם לא תהיה מדויקת ב-100%, גם בעידן ה-GPT, אבל ככל שיש יותר ערוצי תקשורת, גם כמובן הרשתות החברתיות, אנשים כותבים מה שבא להם ואין שום דבר, אתה יודע, אז אנשים מתבלבלים, הם לא יודעים איפה לקרוא מה. עכשיו, ברגע שערוץ אחד כותב ynet, אני לא רוצה להגיד, לא משנה, x כותב משהו, השני לא יכול להתעלם מזה, כי זה כותרת מפוצצת, זה יוצרת אותו כותרת. אבל אף פעם לא מסתכלים על זה לעומק הדברים, זאת אומרת, נורא קל לכתוב גשם בסוף שבוע, אבל להרוס לאנשים את הסוף שבוע, כשהגשם, אם הוא יהיה במוצאי שבת וראשון, ושיש שבת יהיה יום לים, כאילו...
8: אבל דני, אני רוצה לשאול אותך, האם השינויים האקלימיים, מה שהיו קוראים לזה פעם, ההתחממות הגלובלית, ועכשיו קוראים לזה שינויי מזג האוויר, הם משפיעים על היכולת גם לחזות מזג האוויר, אפרופו מה שדיברנו עכשיו?
11: אני חושב שקצת כן, כי מה שקורה זה שאם למדת פעם מטאורולוגיה ולמדת 1, 2, 3, 4, אז 1, 2, 3, 4 זה כבר לא מתקיים הרבה פעמים. הדברים הופכים להיות קיצוניים יותר, אגרסיביים יותר. אפילו המודל מתבלבל מהשינויים האלה שיש. אחת הסיבות דרך אגב לזה שחלק מהחזאים או חלק מערוצי התקשורת אמרו שיהיה משהו קיצוני וגשמים חזקים וסופות רעמים, זה שאם מגיע איזושהי מערכת שבגובה מגיע אוויר קצת יותר לא יציב וקר, ופוגש ים באוגוסט שהוא חם, בדרך כלל המפגש בין שני הדברים האלה יוצר מקומית גשמים מאוד חזקים שיכולים להיות שיטפונות. לכן לא לוקחים סיכון, זאת אומרת, אומרים, יכול להיות שזה יהיה. אחר כך הופכים לזה לכותרת, וזה...
9: ודני...
11: אתה מקבל תמונות של נד מים בקפריסין, ושיטפונות בלבנון, אז אתה מייחס את זה לישראל, אבל למרות שאנחנו מאוד קרובים ללבנון, מאוד מאוד, בלבנון היה בלגן שלם, בסוריה היה גשם מאוד חזק, בקפריסין היה טירוף, ישראלים שהיו בקפריסין דיווחו על, תראה, על ים סוער ונד מים שצולם ועלה לרשתות, זה לא היה רחוק מאיתנו, כן. אבל עדיין אנחנו נמצאים דרומית מהפעילות הזאת, ומספיק עוד כמה קילומטרים צפת דרום, אבל היינו מקבלים פעילות יותר חזקה, דרך אגב גם בשעות האלה שזה עם סיכוי לדברים מקומיים, אבל זה לא גשם שלא נראה מעולם באוגוסט, משהו קיצוני.
9: אבל הבטיחו לנו שעוד נדבר הרבה בחורף, כי יהיה וחד חורף, כי זה סופר אל...
11: יש ים באוגוסט שהוא חם, בדרך כלל המפגש בין שני הדברים האלה יוצר מקומית גשמים מאוד חזקים שיכולים להיות שיטפונות. לכן לא לוקחים סיכון, זאת אומרת, אומרים, יכול להיות שזה יהיה. אחר כך הופכים לזה לכותרת וזה...
9: ודני...
11: אתה מקבל תמונות של נד מים בקפריסין ושיטפונות בלבנון, אז אתה מייחס את זה לישראל, אבל למרות שאנחנו מאוד קרובים ללבנון, מאוד מאוד,

0: לא היה רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: אבל עדיין אנחנו נמצאים דרומית מהפעילות הזאת, ומספיק עוד כמה קילומטרים צפת דרומה, והיינו מקבלים פעילות יותר חזקה. דרך אגב, גם בשעות האלה שזה אין סיכוי לדברים מקומיים, אבל זה לא גשם שלא נראה מעולם באוגוסט, משהו קיצוני.
2: אבל הבטיחו לנו שעוד נדבר הרבה בחורף, כי יהיה וחד חורף. כי זה סופר אל ניניו.
1: אחרי שהוא אמר לך, אל תיכנס לסופרלטיבים, עכשיו אתה נותן את
0: זה. לא, אבל יש משהו בזה, רגע. קודם כל, תחזיות מעבר ליומיים, שלושה, ארבעה, אני תמיד אמרתי שזה בלתי אפשרי גם בעידן המתקדם שלנו. יש תופעה שנקראת תופעת אל ניניו, שחוקרים אותה עשרות שנים כבר, שזה התחממות של מים
2: בחופי
0: פרו. בחופי פרו, זאת אומרת, זה דייגים גילו את זה, שהם גילו שהמים בשנים מסוימות, הדגים נעלמים להם, ואז הם גילו למה, ויש איזשהו מחקר גדול מאוד שמראה את הקשר בין שנת אל ניניו לבין תופעות חריגות במזג אוויר, כמו אפקט הפרפר, בכל מיני מקומות בעולם. עדיין אין שום מחקר מדעי שהוכיח את הקשר בין זה לבין תופעות מזג אוויר בישראל, אבל אם לוקחים את חורף 92 וחורף 2012, אם אני לא טועה, היו שנות אל ניניו, ואז לגבי 92 אני בטוח, 2012 אני לא בטוח, אבל היה לנו חורף משוגע כשהיה שנת אל ניניו. אז יש כאלה שאומרים שיש קשר, ואם יש שנת אל ניניו, בגלל כל הדברים שמשתנים בכל הכדור, אז גם אצלנו יכול להיות שיהיה חורף או סתיו מאוד עוצמתי. שוב, זה דברים שהם בין ניחוש, בין מחקר ראשוני, אי אפשר לדעת. האמת היא שממש אי אפשר לדעת.
2: או שכן או שלא, אבל אם כן נדבר עוד הרבה, דני.
1: דני רוב, חזאי. תודה רבה, דני.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עם שיר חדש עכשיו, יובל דיין וגלי עטרי, אין לי לילות.

0: איטית חזקה.
1: כן,
0: ואני מרגיש שתיים גדולות.
1: אני מרגיש שאין לנו מספיק זמן
0: להסכים איתך.
1: זמן כמו שצריך. יובל דיין וגלי אתרי, שלום לכן.
2: שלום רב.
1: שלום,
2: שלום. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני תוהה ביני לבין עצמי, אנחנו צריכים לייצר כאן מפגש נוסף מחר, כמו שצריך, נשמע עוד קצת הצלילים. השאלה אם אתם, זה מתאים לכן, שאנחנו נדבר ככה בהרחבה מחר.
2: מתי מחר? לא, אלא
0: דבר עם גלי אתרי, חביבי, זה לא...
1: זה בגלל זה אני אומר.
2: אלא אם כן בא לכם לשמוע את נסלויות על הסערה חסרת התקדים שאמורה הייתה לא לבוא עלינו.
1: צודקת, צודקת.
0: יש פה ביקורת עריכה נכונה.
1: צודקת, גלי אתרי. אנחנו מאוד נשמח לדבר עם שתכן כמו שצריך, גם שיר חדש וגם אלבום שלך יובל עוד מעט.
2: למה לא?
1: ונעמיק, אז ברשותכן אנחנו נרצה לקבוע אתכם מחר כמו שצריך, מה שנקרא. מה אתם אומרות?
2: אני אומרת כן,
0: היידו,
1: זכינו. גלי אתרי ויובל דיין, אנחנו נמשיך לשמוע את השיר שלכם אל אילות, וקבלנו למחר. תודה רבה בינתיים.
2: תודה, ביי ביי.

0: אז תודה לישי הולנדר, אלה אורן, אלה עד וכל הצוות.
1: היי, גדולים.
0: מיד אחרינו רינו. בהצלחה, אלון.
2: ביי.
3: נחזר לנו פה.
4: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה.

0: כן, טוב, רגע, בסדר, הנה, הבנו. אלון פה, שלום אלון, מה נשמע? ספינקה, תפתח לו.
1: כן, שלום אלון, דבר.
2: דבר.
1: מה שלומך? זהו, מחרתיים נגמרת הקייטנה.
2: כן.
1: נגמרת הקייטנה, חוזרים לבית ספר, שיעורי בית, מחברות, ספרים, ילקוט.
0: שיהיה בהצלחה, אלון. בכיתה ג' אנחנו מסיימים.
1: צריך להתעורר מוקדם.
0: טוב, אנחנו לא ניתן פה קרדיטים היום?
1: כן, תן.
0: אין תן, נגמר.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
5: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו להביא לייחודים, פחות משבועיים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר בן גביר, דבק בסירובו להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' למרות הלחצים מצד נתניהו וריצתו העצמאית של אופר וינטר. השר שיקלי מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אני חושב שהחיבור הנכון זה וינטר וסמוטריץ'.
8: לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר, המפלגה שלו, זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אני חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, הוא מסייע. מה שקריטי זה שלא ירוצו 3 מפלגות.
7: ילד בן 8 במצב קשה לאחר שנפל ממרפסת ביתו בגובה של 12 מטרים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. צהל חיסל בג'בליה מפקד נוחבה של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. באותה התקיפה חוסל מחבל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו ביום שישי לעולם את ביתם אחות קטנה לבנם הבכור ראם. רוחמה, אמו של אלקנה, סיפרה בגלי צהל על הרגעים המרגשים.
9: זו מתנה, זה עוד נס. אין לי איך להגדיר את השמחה הזאת. סיטואציה כזאת משמחת שלא חשבתי שאני אגיע לזה פעם, אבל תודה לאל. אף פעם לא מאוחר. אלקנה ממש בעננים. קשה לו לקלוט את זה, הוא מחזיק אותה והוא אומר, אמא, אני לא מאמין, תראי זה ניצחון.
7: בלשכת הגיוס תל השומר החל יום הגיוס למסלולים החרדים בצהל שימשך גם מחר. המתגייסים החרדים לובו במשפחותיהם, מולם התייצבו עשרות קיצוניים שהפגינו נגד הגיוס וקראו קריאות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בצהל מצפים לגיוסם של כ-500 צעירים חרדים לתפקידי לוחמה ועורף. ומזג האוויר, עד הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
11: עכשיו בגלי צהל.

אסיפת המסרונים של יועצי נתניהו, אורך פלדשטיין וטופז, בימי ראשית המלחמה, בשביעי, בעשירי וב-12 באוקטובר, מחליאה הנקודה. אורך מחפש איך לסכסך בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, אנחנו כשבוע ימים למלחמה, פלדשטיין בעד שראש הממשלה יעבור לתלבושת קרבית, כלומר טריקו שחור וכו'. וטופז מציע לדבר על שפת הבריכה של חבר שלו, הוא כבר יביא את האוכל. בחילה והקאה. גוף בריא יודע לפלוט את הרעל שנכנס לגופו. באותם ימים אנחנו עם מאות חללים ומאות הלוויות ולא יודעים את נפשנו. והרושם שלי הוא שהם לא של ישראל בכלל. המילה להרבב נאמרת שוב ושוב. גם המילה בלנדר, הם משוויצים ביכולתם לסכסך. ובכל הזמן הזה, שימו לב, אורך מקבל את החודשית שלו מעבודתו עם קטר. $17,000 כל חודש. ובעוד חודשיים יצאו פלדשטיין ואורך לקמפיין תודעה מופרע על פי הזמנתה של קטר וכנגד מצרים. אבישי גרינצייג I24 חשף את המסרונים. רובם ככולם נלקחו מן הנייד של פלדשטיין. הנייד של אורך עדיין חסום, ונדמה לי שאף אחד לא ממהר לפרוץ אותו. דבר אחר, אין לצהל ואין למגב שום בעיה מבצעית לפרק את הג'יהאדיסטים שהגיעו את מולקוסרה, לבלום, לעצור, להביא למשפט ולהרשיע. הם רק צריכים פקודת מבצע ברורה מן הדגל שמעל. וכבר ברור וידוע לכל שזה לא קומץ פורעים שמפרים את החוק כדברי נתניהו, ולא חיכוך כהגדרתו של זיני. זה טרור יהודי מלא רוע. והוא מקבל גיבוי ברור מהזרוע המדינית שלהם בירושלים. איש מן הטרוריסטים לא נעצר אתמול. ודבר אחרון, 43 איש נהרגו החודש בתאונות הדרכים ברחבי ישראל, שיא חודשי חדש.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם שי פישר הפרמדיקית שמול הסרבנים, עם שלי משל יוגב, אמא של ליבי זיכרונה לברכה, ועם ליעד ברעם אביו של נטע זיכרונו לברכה, ושניהם התייחסו למסרונים של יועצי נתניהו. אנחנו גם עם הרב שי פירון ערב פתיחת שנת הלימודים, עם דקלה והאלבום החדש וחתולת הרחוב שתמיד נופלת על הרגליים, גם עם יוסף מקלד, הסטטנט, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם שי פישר. בוקר טוב, שי.
1: בוקר טוב.
0: פרמדיקית במילואים בחטיבת גבעתי. ביום רביעי האחרון, לוחמים דתיים מגדוד רותם שבחטיבת גבעתי, סרבו לצאת למשימה בעזה בגלל נוכחות של פרמדיקית בנגמש. איך התייחס לזה, שי?
1: תראה, קודם כל, בפן האישי זה מכעיס, וזה בעיקר פוגע. ואני התייחסתי לזה כמו שאני מתייחסת להרבה דברים לאחרונה, וצפתי את זה ודיברתי את זה.
0: כשמה את אומרת?
1: שאני אומרת שאני חושבת שקודם כל הם צריכים להתבייש, והם צריכים לקבל מענה משמעתי. זה דבר ראשון. אבל בעיקר אני אומרת ש... אתה יודע, הרבה פעמים קל לצייר את זה כמשהו חסר התחשבות. אבל היה פה אישור מרב החטיבה שאמר שזה בסדר להיכנס לפעילות המבצעית עם פרמדיקית, מאחר והם צריכים כוח רפואי שיטפל בהם במידה ויקרה משהו בפעילות. ובכל זאת הם הלכו לרב הביתי, הרב חיצוני לצהל, כדי בכל זאת להתעקש לא להיכנס עם אותה פרמדיקית. אז אני תוהה לעצמי האם באמת יש פה משהו שקשור לאמונה או משהו שקשור לנרטיב הזה שמדיר נשים.
0: ואת כמובן מניחה שמדובר בנרטיב שמדיר נשים.
1: אין לי שום ספק.
0: מה זה עושה, שי? מה זה עושה לך? מה זה עושה לחברות שלך? אתן אחרי מלחמה.
1: תראה, שוב, זה פוגע בי, זה אמנם לא הייתי אני, אבל זה פוגע בי ברמה האישית. אני עשיתי כמעט שנה ברצף בתוך הילד סדירה הפרמדיקית, בגבעתי סבבים בתוך הרצועה בעזה, והצבא הוא כור היתוך. פגשתי חילונים ופגשתי דרוזים ופגשתי דתיים יותר ודתיים פחות, ותמיד הכל נפטר בכבוד הדדי ובשיח מאוד מאוד פשוט. ובתוך כל הסבבים האלה גם באמת הצלתי המון חיים, הייתי נצרכת שם, ישבתי שבעה.
0: כלומר, את יודעת שי שהצלת חיים בגלל הנוכחות שלך בנמר? כן,
1: בוודאי, זה חיילים ששמרתי איתם על קשר אחר כך עד היום.
0: כן.
1: ו... עשיתי ויתורים בשביל זה, הייתי מפונה, ובמהלך הפינוי פגעו לנו שני קורנטים בבית שהרגו את סבתא ודוד שלי מירה וברק איילון. וישבתי שבעה והיה לי את האופציה לסיים
0: משורות הקרב. איפה גרת?
1: בכפר יובל.
0: את בכפר יובל, אוקיי.
1: בכפר יובל, והיה לי האופציה לסיים את השירות הקרבי. ובחרתי בסוף השבעה לקום ולחזור לעזה, בגלל שאני מכירה את הצורך ואת החוסר בכוח אדם באופן כללי, אבל בטח בחיל הרפואה.
0: אני לא שומע אותך, שי.
1: אני אומרת שבסוף השבעה היה לי האופציה לסיים שירות קרבי.
0: כן, כן. ולא סיימת.
1: לא סיימתי, ובחרתי לא לסיים, לא חייבו אותי, כי אני מכירה את הצורך ואת החוסר בכוח אדם, בטח בחלק הרפואה בפרמדיקים.
0: מה זה החוסר? עד כמה הוא גדול?
1: אין מספיק מאיתנו. אם ביקשו ממני לקום משבעה ולחזור אחרי שהציעו לי חופשה, זה כי חיפשו וחיפשו ולא מצאו, לא במילואים ולא בסדיר, אף אחד או אחת אחרת.
0: והחברות שלך, מה הן אומרות, שי?
1: זה כואב וזה פוגע וזה מכעיס, וגם הן כמוני מכירות את הצורך ואת כמות הימים במילואים ובסדיר שהם עשו שם, אבל האמירה העיקרית היא שכל עוד יקראו לנו, אנחנו באות.
0: כן, כן. תגידי, עד כמה, נעזוב רגע את הלוחמים הדתיים, עד כמה לך, שי, קשה היה להיות עם חבורה של גברים בלבד לאורך ימים בנגמש?
1: זה מאוד מורכב, ואני חושבת שזו פעם ראשונה ששואלים אותי את זה, אתה יודע, כי מאוד קל לא לראות את זה, שאומנם זה האורח חיים שלהם והאמונה שלהם, אבל בסוף הם 11 ואני אחת. דתיים, לא דתיים, זה לא משנה, אני לאורך כל המלחמה יושבת בכלי או באיתור בבית, כשאני הבחורה היחידה, ואני לבד, והמורכבות היא, השוני, הוא נמצא אצלי.
0: מה זה עושה?
1: וזה קשה וזה מורכב.
0: זה, מה, כשאת אומרת קשה, מה זה אומר? אחרי יום זה... של לחימה, את עדיין איתם, את ישנה איתם, הכל בתוך הכלי או בתוך חדר, מה זה עושה לך?
1: אז זה באמת תלוי משימה ותקופה אם זה בתוך הכלי או בתוך החדר, אבל זה גורם לי לחוסר נוחות מאוד גדול. זאת אומרת, כשאני צריכה בדברים הבסיסיים, ללכת לשירותים, לעשות פיפי, להחליף בגדים, אתה יודע, יש להם את האופציה לעשות לפעמים מקלחות בקבוקים או מגבונים, דברים שלי אין.
0: כן.
1: וזה מוסיף על המורכבות הקיימת של להיות בשטח אויב לאורך זמן, בלי תקשורת, בלי טלפון.
0: איך היחס של הלוחמים בימים האלה?
1: אני חייבת להגיד שאני מעולם לא הרגשתי את הדברים האלה שמדברים עליהם היום. אני חושבת שבתחילת המלחמה האחדות הייתה כל כך גדולה שזה לא היה אישיו, והיום נתנו לזה מקום להיכנס בסדקים לתוך הצבא.
0: כלומר, את חושבת שמה שקורה עכשיו זה, חלק מסימני ההתפרקות שלנו?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שמה שקורה במדינה והמצב מתחיל להשפיע על תוך הצבא בצורה לא טובה.
0: כן. איך אנחנו פותרים את זה, שי? מה הלאה מנקודת מבטך?
1: אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור בצבא שלכולנו יש אותה משימה, וכולנו כאן כדי לשמור על הארץ שאנחנו כל כך אוהבים, וכשכולנו שותפים לאותה משימה ומקריבים את אותה הקרבה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל זה בדרך כלל זה פשוט לאפשר להיות, ולא להדיר, ולא להוציא, ולא להחרים.
0: כן. שי פישר. אבל התעצבנת מאוד כששמעת על הסיפור הזה של גדוד רותם.
1: מאוד.
0: ועכשיו?
1: מאוד. ועכשיו? מאוד. אני עדיין מאוד מאוד כועסת. כן. אני מאוד כועסת כי זה מוריד מאיתנו הפרמדיקיות, מכל המורכבות שדיברתי עליה עכשיו, מההקרבה, מהחיים שהצלנו, מהמשמעות שלנו בתוך המלחמה, מהתקרת זכוכית שפרצנו ופרצנו היטב תקרה נכון, במלחמה הזאת.
0: נכון. שי פישר, הפרמדיקית, חטיבת גבעתי. תודה רבה, שי, ששיתפת אותנו. תודה רבה על הדברים.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו לתגובות לחשיפת המסרים של יועצי ראש הממשלה, אוריך פלדשטיין וטופז. אנחנו עם ליעד ברעם. בוקר טוב, ליעד.
2: בוקר טוב.
0: אביו של סמל ראשון נטע ברעם, זיכרונו לברכה, שנפל נכון. בנחל עוז, במוצב בנחל עוז.
2: איך... מוצב, מחנה, בסיס, אף אחד כן. עד היום לא יודע מה זה.
0: כן, אבל מספיק שאנחנו אומרים נחל עוז, ואני חושב שהציבור יודע על מה מדובר.
2: ברור.
0: איך קיבלת את חשיפת התכתובות האלה, ליעד, אני?
2: שיתופים ברשתות, ועד מהרה, גם בקבוצות שלנו, של מועצת אוקטובר, של...
0: איך קיבלת אותם, אבל המשפחה. רגשית, איך התייחסת לזה?
2: זה היה די, זה קצת דיכוטומי, זה היה מפתיע מצד אחד, ומצד שני לא מפתיע, זאת אומרת למה אנחנו מצפים מהאנשים האלה, שבסופו של דבר התכנסו ב-12 בשעה שאנחנו היינו בלוויה של נטע, התכנסו על שפת בריכה.
0: אתה מלווה את נטע בדרכו האחרונה ביום הזה שהם מתכנסים על שפת הבריכה?
2: 12. ב-12 לאוקטובר, אני לא יודע אם זה היה באותה שעה, אנחנו ב-3 הייתה הלוויה של נטע.
0: כן.
2: כמו עשרות אם לא מאות הלוויות שנערכו באותו יום, ורביעי, חמישי זה הימים שהתחילו להגיע זיהויים ועוד ועוד. ובשעות האלה מסתבר שהחבר'ה האלה עסקו בהתארגנות, איך הם אמרו, לערבב אותנו, להתחיל לחשוב איך לערבב אותנו.
0: בלנדר הם קוראים לזה, אני הבלנדר, אבל זה מתוך הדברים שאתה אומר לי, נשמע כאילו לא הופתעת יותר מדי.
2: בדיעבד היום, אם הייתי יודע את זה ב-15, ב-17, בחודשיים אחרי ה-7 לאוקטובר, אז אולי זה היה מפתיע אותי, אבל אחרי שנתיים, ואחרי החשיפות, לאורך ה-3 שנים האלה, לא שנתיים, 3 שנים כבר, החשיפות, הכתבות, הרעיונות שהם בעצמם עוברים, בגלי צהל, בטלוויזיה, ברשתות אחרות, אז זה כבר לא מפתיע, זאת אומרת, זה עוד משהו ש... למה אנחנו מצפים מהאנשים שמנהלים את המדינה?
0: כן, אני מוכרח להגיד לך שהתגובה שלי הייתה שונה לגמרי, זה הכעיס אותי בצורה בלתי רגילה.
2: אני אומר, כן. זה הכעיס אותי, זה הפציע אותי, זה הרגיז אותי, זה עצבן אותי, רציתי לחנוק מישהו, אני לא יודע מה, אבל מצד שני, למה אנחנו מצפים? אנחנו כבר יודעים עליהם כל כך הרבה דברים בשלוש שנים האלה, גם על האנשים כבני אדם, וגם על האנשים בתוקף תפקידם.
0: כן.
2: אז... זה מה שאמרתי מקודם, שזה איזשהו דיסוננס בין ה...
0: לא, זה כנראה אני שמתקשה להשלים עם התמונה הזו. אני מבקש לצרף לשיחה שלנו ליד את שלי, שלי משל יוגב, אמא של ליבי, זיכרונה לברכה. בוקר טוב, שלי.
3: בוקר טוב.
0: ואיך את הגבת לתכתובות שפורסמו?
3: אני, לצערי הרב, כבר מזמן מבינה של ההנהגה, לא באמת אכפת או כואב, או יש להם איזשהו רגש או רגישות, בטח שלא אחריות או לקיחת אחריות, בטח שלא לקיחת אשמה, כלפי האסון הגדול ביותר שקרה במדינה תחת הנהגתם. תראה, יועציו של ראש הממשלה לא באמת מעניינים אותנו, אותי, כן, אני מדברת בשמי כמובן. הם משולמים על ידי קטר, הם אנשים שהם בעיניי לא ראויים ברמה הכי בסיסית, אבל איפה ראש הממשלה ששותק לזה? איפה ראש הממשלה ששומע את ההקלטות האלה, שהם ישבו בבריכה בזמן שאנחנו קברנו את ליבי, והזמינו אוכל עם קטרינג, בזמן שאנחנו הזמנו פיצוחים ופירות יבשים לשבעה של ילדה בת 22, איך הוא שותק לזה? איך הוא לא חושב שזה מזעזע ומחריד, שזה אובדן טוטלי, טוטלי, של... ערך ומוסר של כל מה שאנחנו גדלנו עליו כישראלים, אתה, אני, כולנו גדלנו על יום הזיכרון, חולצה לבנה, על הטקס בבית ספר, על המדבקה של לזכור, על להשפיל מבט לנוכח המשפחות השכולות שנכנסות. אני זוכרת שאני לא עשיתי להסתכל עליהם,
0: נכון.
3: מהכבוד שרכשתי אליהם.
0: נכון.
3: ראש הממשלה, ממש אני זוכרת את הפחד,
0: כן.
3: שהיה לי כשהם עברו, ראש הממשלה, יכול להגיד גם הפעם, לא ידעתי, לא העירו אותי, לא הייתי מעורב, לא שמעתי, זה לא אני. יכול להגיד, לא אני הייתי בהתכתבויות, לא אני ישבתי בבריכה ב-12 באוקטובר כשאני ישבתי שבעה.
0: כן, אבל למשל, להגיד, שנייה
3: אבל
0: אחת שלי, שנייה, שנייה, שנייה. יש למשל תכתובת מאוד ענפה. שמתייחסת ישירות לאיך אנחנו נסכסך עכשיו. בין הרמטכ"ל הרצי הלוי לבין שר הביטחון אז גלנט, והם מדברים על הערבוב, על לעשות בלנדר, על לסכסך. איך ראית את זה למשל?
3: על מה אתה מדבר, רינו? יש התכתבויות, ויצאו התכתבויות של ראש הממשלה ב-8 באוקטובר, כשאנחנו לא, אנחנו, לא רק אני, כל המשפחות, את לא ידענו איפה הילדים שלנו בכלל, שהוא אומר איך אנחנו לא מאבדים מנדטים, איך אנחנו מנתקים את האחריות מהממשלה שלנו. אז כאילו, אני אומרת לך, זו הנהגה שאיבדה את המוסריות והערכיות שלנו כישראלים, של כל מה שאתה ואני וכולנו גדלנו עליו ברמה, הם איבדו את זה בצורה כל כך מוחלטת.
0: האמת היא שהרושם שלי, גם מהדברים שלך שלי וגם מהדברים שלך ליד, זה שאתם לא הופתעתם.
2: לא, אני אומר שוב, אני לא מופתע מההתנהגות שלהם.
0: כן.
2: זה רק עוד מכה בפטיש שאנחנו הסדן שמקים בנו. אלה האנשים, שלי דיברה לפני רגע על עירת כבוד בתקסים, אני מורה, אני זוכר את התקסים האלה שנה מדי שנה, כמורה שיושב ובאמת משפיל סוג של מבט מאותה משפחות, ואנחנו חזרנו, גם אשתי, גם אשתי מורה, גם אשתי וגם אני חזרנו די מהר לעבוד, אחרי חודש וחצי בערך מהאסון חזרנו לעבוד. ואני רואה את הבת שלי בכיתה זין, הייתה אז בכיתה זין, עומדת בטקס יום הזיכרון ומדברת ומספרת על אחיה שלקח אחריות והיה גיבור, והיה נער משץ שכיוון ותרם וערכי ועשה, ולשם הוא גייס, ולשם הוא התגייס לשירות קרבי ומשמעותי, וכך הוא תפקד בשבעה באוקטובר. והאנשים האלה פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מעלובים, וזה מה שהם מנסים לעשות. עם אותם תכתובות והתכתבויות של ביבי בשמונה לאוקטובר, ואותם אנשים שמייזים בלשון סגי נהור לכנות את עצמם בלנדרים, שחושבים שהעם פה מטומטם, אז גם אני משתים לגמרי עם שלי, האנשים האלה לא מעניינים אותנו. בושה שמועסקים בלשכת ראש הממשלה, ולא משנה כרגע מי משלם להם את השכר,
4: ובושה שהם... והעניין הוא שראש הממשלה שותק לזה. וראש הממשלה...
2: שותק, וכשהוא יפסיד מנדטים, אז זה העניין. והבושה הכי גדולה שהאנשים האלה סוחבים אותם לכיוון של אי הקמת ועדת חקירה, בטח לא ממלכתית, וכל שאר ההמצאות שהם ניסו בשנתיים וחצי האחרונות להמציא גם אותם, זה רק היה ספינים כדי לדחות חקירה, כי הם כנראה יודעים טוב טוב מה מתחבא מאחורי זה.
4: נכון,
2: שום חקירה ושום דבר.
0: משפט אחרון שלי.
4: אני רוצה גם להגיד שאין כאן קשר לפוליטיקה, ואת זה מה ש... זה מסר שחשוב לי להעביר. זה לא קשור לימין, לשמאל, לראייה פוליטית. זה לא קשור למפלגות. זה לא קשור אם אתה בוחר כן ביבי, לא ביבי, כן, לא יודעת, יאיר גולן, לא יאיר גולן. זה קשור לאיך אנחנו כחברה רוצים להיות. האם אנחנו רוצים להיות כחברה כאלה? אתה יודע, אנשים, כל העם, גם מי שלא שקל בעצמו, ב-12 באוקטובר היה מבוהל, מפוחד, בטראומה. אנשים נחנקו מכאב, מקושי, מפחד, ממה שקורה פה, והם ישבו בבריכה. אז השאלה היא לא פוליטית. זה לא אם אתה כן ביבי, לא ביבי. השאלה היא איזה חברה אנחנו רוצים שתהיה פה. כזאת שיושבת בבריכה ב-12 באוקטובר, או כזאת שנחנקת מכאב גם אם הכאב לא נגע בך אישית.
0: שלי משל יוגב, ליד ברעם, תודה רבה ששיתפת אותנו הבוקר. תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר. בוקר טוב הרב.
5: בוקר טוב, נהיה יקירי.
0: שני דברים איתנו, אחד הכל לקראת פתיחת שנת הלימודים, הרב שי פירון. האחד זה החלטת בית המשפט העליון, צו ביניים, כנגד הכספים הקואליציוניים, 400 מיליון שקל לחינוך החרדי, ופתיחת שנת הלימודים, שזה הדבר השני, תוך כדי משבר שאני לא זוכר כמותו. אנחנו איתך.
5: קודם כל צריך להגיד שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, האם אנחנו רוצים במדינת ישראל חינוך ממלכתי ציבורי? אפשר להחליט שלא רוצים, נתת לכל אחד ואוצ'ר, ושכל אחד ילך ויקנה ונתפרק מערכנו, ונתפרק מיחסנו, ונפקיר את עתיד ילדינו, ולא יהיה מי שימציא לא קופקסון, ולא כיפת ברזל, וגם לא יהיה מי שילמד תנ"ך, ולא יהיה מי שידע מספיק את השירים של נעמי שמר או יהודה עמיחי.
0: בעניין הזה אני שמעתי רק את ההתייחסויות של מפלגות האופוזיציה, והן כולן, נדמה לי, מדברות על חינוך ממלכתי אחיד כל הארץ בתוך 4 שנים.
5: נכון, ואני טוען, כתבתי גם הצעת חוק על הדבר הזה, שאומרת שאם מדינת ישראל רוצה להציל את עצמה, היא צריכה להחליט שמדינת ישראל יש רק שתי מסגרות חינוך, חינוך ציבורי וחינוך פרטי. אין יותר מוכר שאינו רשמי ומוסד פטור, והוא יקבל 70% וזה 50% וזה 30%.
0: יכול להגיע למצב כזה?
5: אני חושב שאפשר להגיע למצב כזה, צריך להגיע למצב שבו אנחנו אומרים, חברים יקרים, זאת תוכנית הלימודים המחייבת, היא כמובן לא מתפרשת על פני 100% משעות הלימוד, אנחנו ניתן לכל זרם לפחות מחצית משעות הלימוד שבהם יוכלו להטמיע את הערכים ואת היסודות ואת העקרונות שמאמינים בהם, אבל 50% מתוכנית הלימודית היא תוכנית מדינתית שנחלקת בין כלים ומיומנויות, בין ערכים אנושיים, יהודיים, ציוניים וישראלים, והחלק השלישי, ידע בסיסי נדרש שכל אדם צריך לדעת כדי להיות אדם פרודוקטיבי בעולם. אם הציבור החרדי חושב, וזה בסדר גמור, יש גם בארצות הברית, רק לצורך הדוגמה, את ההיימיש או כל מיני כאלה, שאנחנו בעצם מקלקלים, שאנחנו מכריחים אותו ללמוד במקום שהוא לא רוצה, יתכבד, ויחריד על עצמו כמערכת חינוך פרטי, יממן את חינוך ילדיו, ישלם את כל ההוצאות של הדבר הזה, והכל בסדר. אף אחד מהמאזינים לא חושד בי שאני מתנגד ללימוד התורה בדרך העמוקה יותר ורחבה יותר. אף אחד לא רוצה להפוך את החרדים לחילונים, ואף אחד לא רוצה למנוע מהם להעמיק בנכסים התרבותיים שלנו, כמו תלמוד, תנ"ך, משנה וכו'. אבל אם אתה רוצה להיות חלק ממערכת הציבור, אתה חייב לדעת שכללי יסוד דמוקרט הם חלק מהתנאים למימון. אתה חייב לדעת שיועצת בבית הספר וטיפול רגשי ופסיכולוג שמטפל בילדים צרכים מיוחדים זה חלק מהכלל. אתה חייב לדעת, אתה יודע מה, עזוב את הילדים, שלשלם פנסיה למורות ולא לפטר אותם כל שנה ולהסיק רק רוב המשפחה, זה דבר שחייב להיפסק. אני עושה את זה גם מתוך דאגה למורים, למורות, לאנשים שכל שנה נתונים לגחמות של עסקנים פוליטיים, שכל מה שמעניין אותם זה לשמר את הכוח שלהם.
0: הרב, ולכן, אתה רואה מצב שבו ישראל יודעת להפוך את הקערה כך, שהדברים שאתה אומר יקרו? זה, אני לא רואה את הקבוצה תשובה. שמייצרת את האפשרות.
5: אז אני רוצה תשובה, כן. כיוון שאני, בשונה מרבים אחרים, בא לדיון עם קבלות, יש דבר שהקמתי שקוראים לו ממח. כן. ממלכתי חרדי.
0: נכון.
5: אני לא מדבר, לא. הקמתי את הממח, הממח עובד. דרך אגב, חשוב להגיד כאן ברדיו, ואני לא אעשה עכשיו את האוטינג הזה, כי אם תרצה נעשה אותו בפעם אחרת. הסיבה שהממח לא נפתח בהרבה מאוד ערים בארץ, הוא לא בגלל הציבור החרדי, הוא בגלל ראשי ערים חילונים שנשחטים על ידי חברי קואליציה מהמפלגות החרדיות. ואם הייתי אומר לך שאני יודע, נכון לרגע זה, על לפחות 16 יישובים בארץ, שבהם הורים חרדים רוצים שיפתחו ממח, כדי שילדים שלהם ילמדו בחינוך ממלכתי חרדי מפוקח, וראש העיר החילוני לא פותח את בית הספר בגלל פחד קואליציוני, אוזניך ושערותיך היו סומרות.
0: 16 אמרת?
5: אני יודע על 16. אני יודע.
0: ואתה יודע.
5: אני יודע על ערים במרכז ובצפון, אפשר להעביר את הנתונים האלה שבהם הורים רוצים לפתוח חינוך ממלכתי חרדי, לצערי הרב, אחרי סיום כהונתי, אף אחד לא חוקק את הממח כזרם או כמחוז, באופן כזה שזה מחייב את השר, ואני מזכיר שמה שמדינת ישראל עשתה מאז לכתי, זה למנות בכל קדנציה, או סגן שר, או שר חרדי, שכל תפקידו היה למנוע מהממלכתי חרדי להתרחב. אז אתה אומר לי שזה לא אפשרי? יש לי קבלות, רינו, עשיתי את זה.
0: לא, אני לא, לא התייחסתי אליך, אני מתייחס למערכת.
5: לא עליי, ברור. אני אומר, המערכת עשתה את זה. עובדה, בשנות כהונתי המערכת עשתה את זה, אנחנו עומדים היום על 12% מהחינוך החרדי שכבר הולכים לממ"ח. אם רק היינו רוצים, היינו מגדילים את זה תוך איקס שנים ל-40, 50 ו-60%, באותם 30, 40% שלא רוצים, אין בעיה, התכבדו נא. תהיו לעצמכם.
0: תן לי עוד משפט אחד ברשותך על עניין הכספים או הקואליציונים והבגץ.
5: אין דרך אחרת מאשר לכונן תוכנית חינוכית חדשה שבה מתקצבים כל ילד תקצוב שקלי דיפרנציאלי. כמובן, אנחנו שני משותפים לתפיסת עולם חברתי, ואנחנו מבינים שאין דינו של ילד באופקים כדינו של ילד בצפון תל אביב. לכן, תקצוב שקלי דיפרנציאלי פר ילד, והמדינה לא מעורבת יותר שקוף בשום צורה שהיא בכספים לבתי הספר. מנהלי בתי הספר יקבלו סל תקציבי לפי מספר התלמידים שיש להם, לפי הרמה הסוציו-אקונומית של ההורים שלהם, ובזה תם הסיפור. כל עוד יהיו קופות לחלוקה, וזה לא משנה בעיניי אם ייתנו את הקופות האלה לחרדים, לציונות הדתית, לממלכתי דתי, או אם מחר תהיה ממשלה אחרת, יחליטו שנותנים את זה לבית הספר קיבוצים. זה מנוגד למוסר, זה מנוגד למילה חינוך. מי שעושה את זה צריך להסתכל במראה כשהוא מצביע על העברת כסף לילד הפרטי שלו, בזמן שהכסף הזה נחסך מילד אחר, שיכול להיות שהוא צריך את זה אחר, יותר ממנו. תקצוב דיפרנציאלי, שקלי, אני בתנועה פנימה אומר את זה כל הזמן, שקלי, דיפרנציאלי, שקוף לכולם. אין סלים, אין כספים מפלגתיים, אין כספים קואליציוניים. בית ספר זה לא סנית של מפלגה. כן. בית ספר זה גולת הכותרת של הממלכה. ומה שקרה אצלנו, שאם אתה שייך למפלגה הנכונה, יכול להיות שבית הספר שלך יקבל הרבה יותר כסף. זאת חרפה, זאת בושה, וזאת פגיעה בילדים.
0: הרב שי פירון, תודה רבה לך הרב.
5: רגע, רינולה.
0: כן.
5: יום שלישי, לכל הילדים שהולכים לבית ספר, אין כמו בית ספר, תלמדו. תשכחו את העיניים, תהיו סקרנים,
0: כן.
5: תסתכלו על הילד שאין לו חברים, תראו מה, מי בא עם בגדים ישנים, אולי אפשר לעזור לו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב, בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
0: הרב שי פירון, תודה רבה. בוקר טוב.
5: שלום שלום.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך. השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
7: עכשיו בגלי צהל.

0: דקלה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איזה גרוב, הרקת את כולנו פה.
1: וכולנו... אתה חתול רחוב לא רפואי, לא פחות ממני.
0: הבנתי, את עשית שיעורים, את עשית שיעורים, את ידעת
1: ש... לא פחות ממני בכלל.
0: את ידעת שאני אלך אל חתולות הרחוב. עוד לא, אני לא פגשתי חתולה יותר ממך. אבל, אבל, יש שורה אחת. לא, השיר הזה פיצוץ, כן? יש ממוש זה סבבה. יש שורה אחת שהיא השורה מבחינתי.
1: מה? חתולות רחוב נפלות תמיד על הרגליים?
0: לא, זה השורה הקלאסית, את זה אני מכיר, את זה אני יודע, זה מה שאת תגידי תמיד. אבל אחר כך יש שתי שורות.
1: כלום לא מפחיד אותי.
0: ומה אחרי כלום לא מפחיד אותי? זה הסיפור. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין מה קרה לדקלה שהיא לא מפחדת מאהבה פתאום. איך?
1: תראה, האמת היא שאני כל החיים שלי הייתי חולה מאהבה.
0: נכון.
1: הייתי, אתה יודע, ממש, אבל
0: את מתאהבת חזק פחד.
1: כן, אבל עד שאני מתאהבת, זה לא לוקח.
0: רגע, את תתני לנו קודם את התיאור. כשאת מתאהבת, מה קורה לבן הזוג?
1: זה קשה להגיד את המילה שבי היום, אבל אני מרגישה שאני, בוא נגיד, פחות משבי, אני בכלא.
0: כשאת מתאהבת את בכלא, שתהיי לי בריאה?
1: כן. אני נהיית סגורה, ואני נהיית מצומצמת, והכל זה רק הוא, וזה העולם, זה החיים,
0: וזה ככה תמיד?
1: דרך זה, תמיד.
0: אולי זה קשור לבחירות, לא?
1: אני לא יודעת, זה קשור בכל מה שעד עכשיו קרה לי, כן. או שנתתי לעצמי שיקרה לי.
0: כן, שנתתי לעצמי
1: שיקרה. זאת אומרת, האהבה אצלי תמיד, תמיד הייתה מקושרת לכאב. תמיד.
0: כן.
1: זה איך שאני מתאהבת, אני צריכה לבכות. זה לא, לא.
0: לא, את קוראת, אני מוכרח להגיד לך, דקלה, את קוראת אותנו עכשיו. זה לא יאומן, גם הטקסט הזה וגם היכולת לצחוק ככה בכזאת צורה פנטסטית. כן.
1: לא, אבל זו האמת, אתה יודע, כאילו זה מצחיק, כאילו, אבל זה האמת. ומשהו קרה, משהו קרה מאז שבאו הבנות שלי, ברוך השם, של בריאות. כאילו המסלול הזה של להתאהב בזרים, ולמות.
0: איך שאת מתארת את זה, להתאהב בזרים, כאילו כבר מלכתחילה הוא זר, אז הוא נורא, אז מגיע לו עונש. מה פתאום שאני אתאהב בו?
1: לא, זה לא עונש, זה לא רע, זה לא, אבל הוא זר. בסוף הוא זר.
0: הבנתי. עכשיו שנייה, אני רוצה להתקדם איתך, כי אנחנו על אהבה יכולים לדבר עכשיו שעתיים, ואני סוגר איתך תוכנית מיוחדת רק על אהבה. אבל את כאן כותבת יחד עם אחרים. תסבירי לי את זה.
1: את השיר הספציפי הזה קודם כל לא כתבתי, עוד שכל מילה, זה בין השירים הבודדים שלא כתבתי.
0: אוקיי.
1: אני לרוב כותבת הכל.
0: מי כתב את זה? צליל ונדב.
1: זה נבי וצליל, כן, כן. כל כך אהבתי את השיר ואת הטקסט, וזה באמת היה, באמת אחרי שיחות ארוכות איתי, הם הבינו שככה צריך לכתוב לי. אני כותבת עם אחרים כי אני קצת יותר חופשייה.
0: כשאת כותבת עם אחרים, הייתי בטוח שתגרשי אותה.
1: לא,
0: הייתי בטוח שמי שמפריע לך ככה את זורקת עליו נעל ומגרשת אותו מהבית.
1: לא, זה סטיגמה. לא, זה סטיגמה, זה לא נכון.
0: לא, לגמרי סטיגמה.
1: כי אני כבר לא, אני לא, אתה יודע, הדברים כבר לא כל כך רציניים.
0: כן, גדלנו, את אומרת.
1: כן, אנחנו מתעסקים במוזיקה, אנחנו לא בנאסה עכשיו עובדים ומייצרים טילים. אנחנו, אתה יודע, אנחנו עושים מוזיקה, ודווקא זה נותן לי חופש.
0: כן,
1: זה נותן לי חופש, זה נותן לי מרחב.
0: גם על הצליל את מרשה להם להיכנס פנימה? גם לצלילים, גם ללחנים?
1: אני מרשה, אני מרשה, אבל אני חייבת, אני חייבת להתמזג עם זה בצורה הכי, הכי אינטימית שיש. אני לא יכולה...
0: למה קראת לזה יופי שבור?
1: כי זה מה שאני מרגישה המון שנים, ופתאום, פתאום שכתבתי את זה, אתה יודע, סתם יצא לי, אתה יודע, בסוף, בסוף יצירה זה, אני קוראת לזה לחם אלוהים. ובסוף אתה יודע, זה נע מצאללה, מה שנקרא, אתה בסוף זה.
0: אחלה הגדרה לחם אלוהים, איפה הבאת את זה?
1: כן, זה רק מאבא שלי. בסוף זה, בסוף זה בא משמיים, ופתאום יצא יופי שבור, ואז הבנתי שאני כל חיי בעצם מרגישה יופי שבור.
0: כלומר, גם יפה, גם שבורה?
1: גם שבורה, גם, אתה יודע,
0: לא, ההגדרה הראשונה היא שבורה או יפה?
1: ההגדרה הראשונה היא זה שיש לך יופי.
0: כן.
1: יש קודם כל, יש קודם כל לגיטימיות.
0: כן.
1: קודם כל לגיטימי, אתה יפה. אבל אתה שבור. אבל זה לאו דווקא רק יופי פיזי. זה הכל. זה הכל, בכל דבר יש איזשהו, בכל הרגשה יש איזשהו טעם נפגם, אתה יודע, גם היופי יש בו טעם נפגם.
0: ולמה בחרת במגי לשיר את זה?
1: כי מגי קודם כל זה...
0: זה יופי שבור.
1: זה אישה קודם כל מאוד מאוד מורכבת, שאני מאוד מאוד אוהבת את המורכבויות שלה.
0: המילה מורכבת בזמן האחרון תפסה פופולריות יש, כן.
1: אנחנו חיים על המורכבת.
0: אין מי שלא מורכב פה, לא, אין.
1: לא, אבל זה ברור, זה ברור.
0: כן, ראיתי אותה כאן איתך בגלגלץ, והיא נראתה לי מורכבת.
1: כן, אבל אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה, כי יש צד במאגי מאוד רגיש, מאוד רגיש ואינטליגנטי.
0: אבל הצד שאת אוהבת זה הבלגן.
1: אני אוהבת ההומור.
0: כן.
1: אני אוהבת ההומור ואת החופש לוותר אותו.
0: עכשיו עוד שאלה אחת, כי עוד רגע נגמר לנו הזמן, אבל אני מזמין איתך שיחה אחרת. העובדה שאת מוציאה את הכל בסוף הקיץ, מה זה אומר? בדרך כלל אנחנו...
1: לא, זה לא אומר כלום, אני לא... פשוט הגיע הזמן להוציא את האלבום, לא, זה לא אלבום עונתי.
0: זה לא אלבום עונתי.
1: לא, אני מנסה לכוון אותו לקלאסי. אם תאזין לו, אז אתה תבין שכל רצועה שם היא קלאסית, אתה תוכל לשמוע אותה.
0: לא הפסקתי להאזין לו, אני רוצה להגיד לך שזה פשוט פיצוץ. אני לא צוחק עכשיו. מההתחלה ועד הסוף אני יכול לדבר על כל אייטם ואייטם בנפרד, וזה מעשה מהטובים שלך.
1: תודה ממש, תודה. כיף לשמוע את זה דווקא ממך.
0: דווקא ממני, מתי את מתחילה, מתי אפשר לשמוע את זה על במות?
1: אני רוצה השקה ב-24 לנובמבר.
0: וואו, עוד הרבה, כן.
1: בברבי, כן.
0: את נחה, כאילו את נחה, את מאלה שמוציאים שיר ונחים חודשיים, כפרה עלייך, איזה יופי של חיים. שיר וננוח ואחר כך נראה מה יצא.
1: הלוואי, מאמי.
0: את נפלאה, דקלה.
1: אני מארחת את מגי ב-24 לנובמבר בברבי, גם אתה, אני אשמח אם תבוא.
0: איזה בלגן מחכה שם. אנחנו נהיה, וזה יצירה נהדרת. דקלה, תודה רבה לך. בוקר טוב.
1: ביי, ביי, ביי.
0: ועכשיו אנחנו עם יוסף מקלד, מכון המחקר סטטנט. בוקר טוב, יוסף.
2: בוקר טוב, רינו. איזה מביך לעבור מהתרבות והשירה היפה למספרים ומודלים.
0: את מי זה מביך?
2: אבל אני גם יודע לקשר את זה.
0: זה לא מביך. את מי זה מביך, יוסף? אותנו לא.
2: אותי, כי זה...
0: לא, לא, לא, לא. דקלה היא רוק'נ'רול ערבי מהסרטים, על מה אתה מדבר?
2: תשמע, אני לוקח את המשפט של שלום חנוך, משיח לא בא, משיח גם לא מתלפן, ואומר את זה לציבור הערבי בהקשר של הצבעה.
0: תסביר
2: אז
0: לי.
2: אז ככה כן. אני קשר.
0: אוקיי.
2: כן.
0: תסביר לי רגע באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו. ראיתי כל מיני מספרים, אבל אני נצמד למספרים שלך. המשולשת מגיעה ל8-9 מנדטים.
2: בסקר של חדשות 13 האחרון, המשולשת קיבלה 10 מנדטים. בסקר שלנו...
0: שזה יותר ממה שצפית.
2: נכון. נכון, אני, קודם כל אני מוסר את הסקר של ערוץ 13, אבל אני מסרתי בערך 9 מנדטים, 8.8.
0: נכון, גם בשיחה איתנו לפני עכשיו, כ3 שבועות אמרת נכון, לי 8, ואני לכל האחרים אומר, תשמעו, מקלדה אמר 8, זה 8.
2: נכון, ואז מה שקרה זה שבחדשות 13 היו הרבה מפלגות קטנות שלא עברו את אחוז החסימה, ולכן המשולשת נתרימה בעוד מנדט. זה בדיוק ממחיש רינו עד כמה חשוב הסכם עודפים בין המפלגות הערביות כדי למקסם את היכולת האלקטורלית שלהן ולא לאבד קולות, כנ"ל לגבי כמובן מפלגות אחרות.
0: אז זאת אומרת שאתה אומר במצב עניינים שפוי, רגיל, נורמלי, אז המשולשת תקבל כפי שצפית בין 7-8 מנדטים, היא לא תגיע 10, אני מבין נכון?
2: אני הייתי אומר 8-9 מנדטים, okay, כי אתה זוכר okay. פעם שעברה דיברנו על אחוז ההצבעה, מה עושה המשולשת לאחוז ההצבעה. נכון. מ-53 העבירה אותו ל-60% באופן נכון, אוטומטי, וזה okay. סקר ממש של ערוץ 13.
0: כן.
2: Okay. אז זה מביא אותה לכמעט 9 מנדטים, רע"מ יציבה על 5 מנדטים.
0: עדיין יציבה פעם. על 5 מנדטים, וסגלוביץ' שערכנו... שאם סגלוביץ' היא תגיע ל6-7 מנדטים.
2: כן, זה היה שבוע אחד שהיה התלהבות.
0: נכון, בשבוע הראשון, אתה צודק.
2: הנתונים האלה נלקחו מהדמוקרטים, חזרו לדמוקרטים. התוספת של סגלוביץ' היא לא בשליש המנדט שמביא אותו מהציבור הערבי. אנחנו עדיין לא יודעים להעריך מה קורה בציבור היהודי. התוספת של סגלוביץ' היא יותר על הסך הכל מאשר סכום חלקיו. וגם דיברנו על זה, אז סגלוביץ' לא כל כך מוסיף, חוץ משליש מנדט, אבל המהלך הוא מהלך לגמרי.
0: אז אם אני מבין אותך נכון את הדברים שאתה אומר, כרגע לפחות בימים האלה, יש פחות התלהבות מהמהלך של סגלוביץ' ורע"מ.
2: לא, פשוט... היה אירוע שכל כך רצו אותו, וגם דיברנו ברעיון הקודם שיש wishful thinking.
0: כן.
2: זאת אומרת, אני כן בעד המהלך הזה, לא בהכרח שבסופו של דבר אני כן אצביע.
0: נכון.
2: עדיין לא רואים את התוספת של סגלוביץ' כי גם לא ישבו וסיכמו. עוד פעם, זה משהו על הנייר. ברגע שיסכמו ויפורסם שהוא כן נכנס כסיעה או בתוך רם, אז אנחנו נתחיל לראות את הסקר האמיתי.
0: הבנתי אותך. מה כל הנתונים האלה עושים לראש הממשלה נתניהו מבחינת מצבו?
2: תשמע, אחוז הצבעה בקרב ערבים הולך וגדל. יש סיבות ממש טובות.
0: אם אני עם המשולשת על 60%, אז
2: כן, אבל
0: כמה, אבל אנחנו, כמה אני אהיה אנחנו... גם עם... גם עם רע"מ וסגלוביץ' ביחד, יהיו יותר מ-60% מצביעים?
2: כן, קודם כל, כן, אבל אני, מהסיבה אחרת, אני אסביר. כשאני אומר לך 60%, אנחנו מדברים על מודל שנקרא אצלנו מודל ההטייה.
0: כן.
2: בבחירות הקודמות, ב-22, עבדנו עם שני מודלים. מודל אחד נקרא מודל ההטייה, והוא מניח שכל סקר מוטה כלפי מצביעים, כי אלה שעונים לסקר, לא משנה באיזה פלטפורמה. הם בדרך כלל יותר מצביעים. המודל מודד את ההטייה הזאת. כשאנחנו שואלים את האנשים, אם אתה הולך להצביע, אנחנו מחזירים את ההטייה, ואז מגיעים לאחוז האמיתי. האחוז השש שאני מדבר איתך עליו עכשיו, הוא היה אחוז שלא ניבא את אחוז ההצבעה בפעם שעברה, המודל האחר שהוא מודל המוטיבציה ניבא אותה 56, והוא היה משמעותית יותר נמוך. זאת אומרת, אם הדבר הזה נכון גם לבחירות הבאות, יכול להיות שאנחנו שוב ממעיטים בחיזוי אחוז ההצבעה, ואחוז ההצבעה בפועל יהיה גבוה יותר ב6% או 7%. זאת אומרת, אם התופעה של פעם שעברה קורית גם היום, אז אנחנו לא מדברים על 60%, אנחנו מדברים על 67-68%, וזה בעיה לנתניהו ולגוש הימין, ככל שאחוז ההצבעה בקרב ערבים יהיה גבוה יותר, יש לו סיכוי פחות להרכיב קואליציה, כנ"ל גם לגנץ, אבל פחות.
0: יוסף מקלדה, סטטנט, תודה על הדברים לפי שהיה יוסף, אנחנו עוד נחזור ונעסוק בכך לא מעט. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רינה, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם הפרשנים, עם חנן קריסטל, בוקר טוב חנן.
3: בוקר אור.
0: ומשה דבי, היועץ האסטרטגי, בוקר טוב משה.
3: בוקר טוב רינה, בוקר טוב חנן.
0: הכותרת שלך לסוף השבוע, לתחילת השבוע חנן?
3: אינפלציה של רסיסי מפלגות בימין, שכנראה כולם, אני מסכים מה שדבי אמר, לא יעברו את אחוז החסימה, לא גנץ, לא ארדן, לא טרופר, לא פגלין, לא זליחה, והעיניים על הכדור. בן גביר עם 8 מנדטים, ווינטר עם 5 מנדטים, 2 סרוגים שרוצים לכבוש את בוחרי הציונות הדתית, ובן גביר העיניים נשואות.
0: כשאתה מסתכל על
3: הליכוד,
0: כשאתה מסתכל על התמונה חנן, וינטר הוא טוב לנתניהו או רע לנתניהו?
3: וינטר הוא גנרל מתוסכל שב-2014 היה אלוף משנה, ולפי התוכנית שלו היה צריך להיות לפחות...
0: אבל הוא טוב לנתניהו או לא טוב לנתניהו?
3: כל מה שמעניין אותו...
0: רגע,
3: דבר. כל מה שמעניין אותו להיות שר ביטחון בממשלה הבאה, כנראה בממשלת נתניהו.
0: כן, דבי.
4: טוב, וינטר זה הדבר הכי טוב שקרה לנתניהו, בניגוד לכל הספקולציות למה שקורים, זה בעצם עורר את מחנה הימין ומכניס את כולם להתגרסות. זאת אומרת, אנחנו נראה פה מלא חיבורים עד השמיני לספטמבר. אם נתניהו יחשוב שווינטר לא עובר את אחוז החסימה, מה שאני לא רואה, אני חושב שווינטר יגיע לסביבות 6 מנדטים, אז נתניהו ישתה אותו, אבל זה לא יקרה. נתניהו יצטרך לאחד את סמוטריץ' או לחבר את סמוטריץ' אפילו בתוך הליכוד אם לא יהיה לו ברירה, אבל הגוש הימין יתעורר. עכשיו צריך לזכור שבסופו של דבר זה שבני גנץ הולך, יש אפשרות עם גלעד ארדן, זה עוד מנדט שיוצא בעצם מגוש השינוי שרוצה להחליף את נתניהו ובעצם עובר לצד השני. גדי אייזנקוט צריך לעשות מיד איזשהו בלוק חוסם שינסה להביא בסופו של דבר את חיליק טרופר, שאני לא רואה אותו עובר את אחוז החסימה, מנסה לצרף אותו לתוך הגוש, לאחת המפלגות בתוך הגוש. אם לא, מצבו יהיה פחות טוב. אני חושב שאנחנו, הסקר שנראה אחרי סגירת הרשימות יראה שהתמונה שאנחנו רואים כרגע 60-58 לגוש השינוי מול 50-52 תצטמצם לפחות למרחק של 2-4 מנדטים.
0: מה אתה אומר חנן? מה אתה אומר על דבי?
3: ראשית כל, גדי אייזנקוט צריך לעשות מה שהוא עושה כעת, לא להתחבר לאף אחד, להמשיך בדרך שלו. מקובל עליי שכל המפלגות הרסיסים, כמו שאמרתי, ביחד או לחוד, okay. לא עוברות. לא okay. בטוח בכלל שגנץ מביא מפה או משם את החצי מנדט שיש לו. העיניים על בן גביר, ושבן גביר סימן את הליכוד, ואומר את זה בפשטות, כמו שהמפלגות הפשיסטיות באנגליה, ההולכת של פארג' להפיל את השמרנים, בגרמניה להפיל את הנוצרים דמוקרטיים, בצרפת להפיל את מפלגות הימין הלאומיות, כך בן גביר רוצה להפיל או לשבור את הליכוד ולהגיע לדו-סיפורתי.
4: חנן, הוא, תראה, בן גביר מעלה את המחיר. בן גביר מעלה את המחיר מול
3: נתניהו.
4: בסדר, אבל הוא גם מעלה את המחיר, ויש שנאה מאוד גדולה בינו לבין סמוטריץ', והוא, אתה יודע, זה זמן גם...
3: היה בו ביבי, נתניהו, לא סמוטריץ', את סמוטריץ' הוא
0: לקח. אנחנו נמשיך מחר, אני מבטיח. חנן קריסטל, משה דבי, תודה רבה לכם.
3: ויום טוב.
0: אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. בוקר טוב, יוליה.
5: שלום, בוקר טוב. שלום, שלום, רבע.
0: ואנחנו באים אלייך בגלל הסיפור של שלוט...
3: בצרפת, להפיל את מפלגות הימין הלאומיות, כך בן גביר רוצה להפיל או לשבור את הליכוד ולהגיע לדושי פרטי.
4: חנן, הוא, תראה, בן גביר מעלה את המחיר.
0: כן.
4: בן גביר מעלה את המחיר מול
3: נתניהו. לא מעלה, רוצה להעלות בעצמו.
4: בסדר, אבל הוא גם מעלה את המחיר, ויש שנאה מאוד גדולה בינו לבין סמוטריץ', והוא, אתה יודע, זה זמן גם...
3: היה פה ביבי, לא נתניהו, לא סמוטריץ', את סמוטריץ'
0: הוא לקח. אנחנו נמשיך מחר, אני מבטיח. חנן קריסטל, משה דבי, תודה רבה לכם.
3: ויום טוב.
0: אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. בוקר טוב, יוליה.
5: שלום, שלום, רבה.
0: ואנחנו באים אלייך בגלל הסיפור של...

0: משה דבי, תודה רבה לכם.
1: ויום טוב.
0: אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. בוקר טוב, יוליה.
2: שלום, שלום, רבה.
0: ואנחנו באים אלייך בגלל הסיפור של שלומי פוגל, איש העסקים שלומי פוגל, שכפי כן. שנחשף, אני... שנייה אחת, רק בסוף השבוע נחשף הסיפור, בן כספית חשף אותו, ששלומי פוגל היה נציג של ראש הממשלה נתניהו במגעים ישירים עם חמאס ב-2014 במבצע צוק איתן. לך יש הרבה שאלות באשר לאותו שלומי פוגל.
2: כן, אני התחלתי, הסיפור של שלומי פוגל עלה אצלי שהתחלתי להתעסק באונרה. השם הזה עלה לי בכל הקשר שקשור לעזה, לחמאס, למלט שנכנס לעזה.
0: רגע, רגע, כשאת מתייחסת לאונרה, אנחנו במלחמה כבר, לא?
2: כן, אנחנו כבר במלחמה, אני מקדמת חוק
0: ב-2024.
2: כן, בדיוק. אני מקדמת חוק כדי להעיף את אונרה מפה, כי זה ארגון טרור בעיניי, ובסוף זה קרה. ובמהלכת עבודה על תחקיר על האונרה, כל הזמן צד לשם של שלומי פוגל, בהקשר כזו או אחר, בהקשר של הקשר עם חמאס, בהקשר של המכירת ספורות לאונרה, בהקשר של כסף קטרי.
0: הוא היה נגע קצת בכל מה שקשור היה אז ב-2024 לסיוע הומניטרי, נדמה לי.
2: נכון, זה כבר בהמשך.
0: כן,
2: אבל אוקיי. אני מתייחסת למה שהיה בעבר, ואז אני מגלה איש עסקים, ישראלי מאוד בכיר, מאוד מקורב לראש הממשלה, שאני מבינה שהוא נפגש עם אנשי חמאס. על פי חוק מאבק בטרור, כל פגישה עם חמאס אסורה בהחלט, כי זה ארגון טרור.
0: אבל הוא קיבל הרשאה מראש הממשלה?
2: אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני מתייחסת למה שאני חקרתי במהלך 24.
0: ולא מצאת במהלך החקירה שלך שהוא קיבל הרשאה כזו?
2: לא. לא, לא, לכן אני, אגב, אני גם כאן יכולה לספר שנדמתי לגלות שכאשר אביגדור ליברמן עזב משרד הביטחון, התפטר כן, ממשרד הביטחון כן. במחאה על מה שקרה שם.
0: זה 2018, נכון?
2: 2016.
0: 16, אוקיי.
2: שלומי פוגל מאוד צמח, ואז לא הבנתי מה הסיפור, אז הוא בעצם ראה בזה הזדמנות עסקית. אביגדור ליברמן מאוד מאוד הפריע שם, כי הוא הוביל מדיניות נוקשה, קשוחה, הוא רצה לדעת על כל דבר שנכנס לעזה, כנראה שזה מאוד מאוד הפריע, ושלומי פוגל מאוד מאוד שמח ואמר שזה הזדמנות העסקית כלכלית חדשה שליברמן עזב משרד הביטחון. ואז אני רואה שבן אדם מאוד מקורב ראש הממשלה, נפגש עם אנשי חמאס, ואז אני שואלת את עצמי, מה המסר? הוא עושה את זה בדעת עצמו, אז הוא צריך כן. להיות בכלא, כי כן. אסור. כן. אם הוא עושה את זה דרך הראש הממשלה, מה מסרים, מה תמורות, מה קורה שם. הגשתי תלונה למשטרה, לצערי הרב זה לא הבשיל ולא עשו שום דבר, רציתי שיעשו בירור, okay. כי כל אחד מאיתנו עשו לפגש עם חמאס.
0: ועכשיו את פונה ליועצת המשפטית בהקשר הזה?
2: כן, על הדרך פניתי לשבק, גם שם לא קרה שום דבר, okay. עכשיו לאור הפרסומים חדשים של בן כספית, שגרתי מכתב באול ליועצת משפטית לממשלה, שהיא חייבת לפתוח בבדיקה, okay. חקירה, כי זה משהו שהוא לא נסבל.
0: אכן כן, תודה על הדברים, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ועד כאן אנחנו להפעם, יובל טל ערך אותנו. איילה רוני ונוגה רותם הפיקו, זיו שחביץ ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, אוררה דיגיטל, מיכל פורט אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק יעלה בלילה שבין שני לשלישי ב-16 אגורות ל-8 שקלים ו-25 אגורות וישתווה לשיא כל הזמנים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
9: מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה מחר בלילה ב-16 אגורות ויגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות. מחיר זה אלה מחיר הדלק הגבוה ביותר שנרשם בישראל בספטמבר 2012. לפי משרד האנרגיה, העלייה במחירי הדלק נובעת מעלייה במחירי הבנזין בעולם ומעדכון של מס הבלו שהוסיף לעלייה במחירי הדלק.
8: ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו להביא לאיחודים. פחות משבועיים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר בן גביר, דבק בסירובו להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' למרות הלחצים מצד נתניהו וריצתו העצמאית של אופר וינטר. השר שיקלי מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אני חושב שהחיבור הנכון זה וינטר וסמוטריץ'.
10: לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר. המפלגה שלו זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אני חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, הוא מסייע. מה שקריטי זה שלא ירוצו שלוש מפלגות.
8: כוחות הביטחון סיכלו הברחת אמצעי לחימה של 7 אקדחים בגבול עם ירדן. הכוחות שהיו במקום הבחינו בחשוד חמוש בסכין ופתחו בנועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. נפגע ונמלט. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי במרדף אחרי חשוד הותר תיק ובתוכו 7 האקדחים. ילד בן 8 נפגע באורח קשה לאחר שנפל ממרפסת ביתו בגובה של 12 מטרים בבני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו ביום שישי לעולם את ביתם, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. רוחם האימו של אלקנה סיפרה בגלי צהל על הרגעים המרגשים.
11: זו מתנה, זה עוד נס. אין לי איך להגדיר את השמחה הזאת. סיטואציה כזאת משמחת שלא חשבתי שאני אגיע לזה פעם, אבל תודה לאל. אף פעם לא מאוחר. אלקנה ממש בעננים. קשה לו לקלוט את זה, הוא מחזיק אותה ואומר, אמא, אני לא מאמין. קריזה ניצחון.
8: בלשכת הגיוס תל השומר החל יום הגיוס למסלולים החרדים בצהל שימשך גם מחר. המתגייסים החרדים לובו במשפחותיהם, מולם התייצבו עשרות קיצונים שהפגינו נגד הגיוס וקראו קריאות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בצהל מצפים לגיוסם של כ-500 צעירים חרדים לתפקידי לוחמה ועורף. תושב ברכיה בשנות ה-30 לחייו נעצר לאחר שבביתו אותר קוף מוחזק בתוך כלוב בניגוד לחוק. שוטרים שהגיעו למקום חילצו את הקוף והעבירו אותו לידי פקחי רשות הטבע והגנים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ומזג האוויר, עד הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים.

0: שגרת חירום בגלי צהל, שבוע טוב לכם, טוב שאתם איתנו, טוב שהסופה שהייתה ולא הייתה מאחורינו ואפשר לחזור לחום הכבד של אוגוסט, אבל שימו לב, רק יומיים נותרו לחודש הזה, ואנחנו גם נדבר על פתיחת שנת הלימודים עם מילואימניק שמנווט בין השירות הצבאי לבין הגן שבו הוא עובד. אנחנו נחזור גם 5 שנים לאחור ליום הנסיגה של ארצות הברית מאפגניסטן, וגם ניפרד ממלך נורווגיה שהלך לעולמו, נפגוש מילואימניק עם עסק לקליית קפה, ונתכונן יחד לאירוע הטכנולוגי הגדול של השנה, שלא קשור לבינה מלאכותית. עכשיו אנחנו פותחים עם מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים. שלום מרדכי.
1: שלום. שלום מיכל.
0: אז בעצם יש לנו זירה שהתחילה אתמול, נכון? מחאות, הפגנות רחבות מאוד בירושלים, שהובילו לחסימות גדולות, וגם הבוקר יום גיוס של צעירים מהמגזר החרדי לתפקידים קרביים, וכרגיל אנחנו התרגלנו כבר לראות מחאות נגד.
1: כן, אז נתחיל אולי ממה שקורה כאן עכשיו. אני פה בלשכת הגיוס תל השומר. זאת הפגנה די קבועה שמתקיימת, למעשה כל פעם שמגיעים צעירים חרדים להתגייס למסלולים מותאמים בצהל, בין אם זה תפקידי לוחמה כמו שציינת, או גם מחר להבנתי יבואו לכאן צעירים חרדים להתגייס לתפקידים, לתפקידי תומכי לחימה למעשה, אז מגיעים קיצוניים חרדים, הם מגיעים באוטובוסים מאורגנים מבית שמש, מירושלים, כדי למחות, כדי לנסות אולי לשנות את דעתם ברגע האחרון ולמנוע מהם להתגייס. זה כמובן לא באמת מצליח. צהל מביא כאן מעטפת משלו, ראינו כאן נציגים של חטיבת חשמונאים שככה מקבלים ישר את הצעירים החרדים איך שהם מגיעים ללשכת הגיוס. אני גם משוחח עם הגורמים בצהל שאחראים על הגיוס, לטענתם כ-500 צעירים חרדים יבואו היום ומחר בסך הכל להתגייס, מבחינתם זאת עלייה, אומנם לא המספרים שאנחנו מצפים לראות, אבל בכל זאת עלייה ממחזורי הגיוס הקודמים. וכן, הקיצוניים הם עומדים מולם, צועקים את הקריאות הרגילות, נמות ולא נתגייס, ועוד דברים שלצערנו התרגלנו לשמוע, כן. אבל כאמור, זה לא באמת גורם פה לאיזשהו משהו.
0: אמירות קשות מאוד שקשה להאמין שנאמרות, סליחה על איך שאני אומרת את זה, אבל מיהודי ליהודי, שאנחנו לא נחזור עליהם כאן בשידור, ובכל זאת האמירות האלה נשמעות בצעקות. יש דברים שאתה שומע כשאתה משוחח עם הצעירים שמתגייסים, עם המשפחות שלהם, האם כן. הדברים האלה מצליחים קצת להרער, גורמים למחשבה שנייה, או שמי שמגיע היום לבקום נחוש מאוד להתגייס?
1: כן, אני דווקא שומע הפוך, שמבחינתם זה מחזק את ההבנה שלהם, את התחושה למה הם צריכים להתגייס. הם אומרים, כשישבנו בבית, בשבעה באוקטובר, וראינו את המראות, ובטח מאז את המלחמה המתמשכת, אז הגיעה אלינו ההבנה שצריך להתגייס, לא ידענו איך לעשות את זה. בסוף צעיר חרדי הוא כמובן, זה לא משהו שהוא רגיל אליו מהבית, והוא צריך לעבור איזשהו תהליך, וכשבצהל עושים את ההתאמות ומנסים כמה שיותר להנגיש את המידע לצעיר החרדי, וזה מצד אחד, ומצד שני כשהם שומעים את אותן קריאות קשות נגד גיוס לצהל, אז מבחינתם זה מחזק אצלם את התחושה. הוכחנו גם עם מי שאחראים על הגיוס, אחד מהם מפקד בחטיבת חשמונאים, והוא אומר שהוא עצמו עבר את המסלול הזה, הוא מבין טוב מאוד כמה קשה לצעיר חרדי להתגייס, ולכן חשוב להם להגיע לפה ללשכת הגיוס, כדי בסוף לנסות כמה שיותר להקל על הצעיר החרדי במסלול הגיוס, שגם ככה לא קל כמובן, כמו שאמרנו, בסוף מהבית הוא מותקף עם אותם קיצוניים חרדים,
0: כן.
1: וככה בצהל מנסים להתאים להם את הגיוס.
0: אתה מסקר את התחום הזה תקופה לא קצרה, ואני יודעת שעכשיו אתה ממש נמצא שם בבקום ורואה את הצעירים מתגייסים, אבל ברשותך, הייתי שמחה לעשות איזה מין זום אאוט, הסתכלות קצת רחבה יותר, ולנסות להבין ממך, האם אתה רואה מגמה חיובית, פחות במספרים, יותר באמת רצון וגישה של צעירים חרדים להתגייס? מן הסתם נגיד שאנחנו גם ברקע עם הבחירות ועם חוק הגיוס, שהוא עמוד מאוד מרכזי בסיטואציה הזו. אבל מה אתה ככה באופן כללי יכול לצייר כמגמה?
1: אז כמגמה, תראי, מיכל, אי אפשר להתווכח עם המספרים, בסוף המספרים מראים על עלייה. אמנם עלייה לא משמעותית, לא גדולה, אבל עקבית, כל מחזור גיוס שעובר, אז המספרים רק גדלים, אבל עדיין אין אווירה במגזר החרדי, ברחוב החרדי של הולכים לצהל, צהל זה דבר לגיטימי, מבחינתם העניין הזה רק הופך למאבק. אנחנו רואים רק בשבוע שעבר, חסמו כבישים מרכזיים במחאה למעצרי עריקים חרדים, מבחינתם זה עדיין מאבק, אבל יש את הצעירים שמבינים שכן צריכים להתגייס וכן מנסים לעשות את המסלול הזה. אם את שואלת על מבט מלמעלה, אז האווירה ברחוב החרדי רק הלכה אחורה, יותר נכון לומר הקצינה, נגד גיוס לצה"ל, אבל בסוף עם המספרים קשה להתווכח, ועובדה שיש יותר מתגייסים, אבל באווירה כללית, בטח נאמר מבחינת הרבנים החרדים, האמירות רק הולכות ומחריפות. רק אתמול שמענו את הרב יצחק יוסף ממנהיגי המגזר החרדי מקלל את היועמ"שית ורבנים אחרים שתוקפים בחריפות. מבחינת הרחוב לא השתנה באמת משהו רציני.
0: ובכל זאת אני רוצה לסיים עם משהו שאמרת ואמרת, ואני חושבת שהוא מעניין מאוד. אותם צעירים חרדים שמגיעים היום לבקום שומעים את הקריאות הקשות מאוד מאוד שמופנות אליהם מאלו שמתנגדים לגיוס, והם אומרים זה דווקא מחזק אותנו בבחירה שלנו להתגייס לצהל. אז מרדכי אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזו, כתבנו לענייני חרדים. אגב, ברשותך, כמובן אמרנו בשבוע שעבר, אתה מתמחה עכשיו גם בתנועה ודיווחי תנועה, צפויות חסימות היום? מה, תספר ל...
1: כן, אז נכון לעכשיו לא צפויות חסימות להיום, הם כן נעימו באיזושהי הפגנה אולי בשעות הערב בכביש 4, אבל נכון לעכשיו אין איזושהי הפגנה מתוכננת.
0: בסדר גמור, תודה רבה לך מרדכי אלפרין.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם רב סמל בכיר במילואים א', גנן בגן ילדים ולוחם מילואים ביחידה מובחרת, שלום לך.
2: אהן, בוקר טוב.
0: יומיים לפתיחת שנת הלימודים, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בגן, מה שנקרא ימי הערכות במשרד החינוך, מכינים, מקבלים, מסדרים, מתרגשים.
0: מה יש לסדר? קח אותנו ממש ככה למשימות שלך להיום.
2: ויש בין אם זה להדביק את השמות של ילדים עם הפרצופים שלהם על המגירות האישיות, ובין אם זה לשטוף את הגן ולהכין. הגן בתחילת שנה מאוד שונה מגן בסוף שנה, הוא פחות עמוס כמובן, ויש את ראש השנה שמבצבץ לו שם כבר ברקע, ואת הסתיו, וזה לסדר ולשטוף.
0: כמה שנים שאתה כבר עושה ימי
2: יותר החוץ? מ-20 שנה.
0: יותר מ-20 שנה, וזה עדיין מרגש כל שנה מחדש?
2: זה מצחיק שאת שואלת, כי בדיוק אמרתי, אני השנה, ככה, דיברתי ממי שאני עובד איתה פה, עם הגננת, ואמרתי, תשמעי, אני בלחץ. אומרת לי, מה, אחרי 20 שנה אתה עדיין בלחץ? אמרתי לה, כן, כן, אני עדיין מתרגש, ועדיין בלחץ לקראת הפתיחת שנה. ביום שאני אפסיק להתרגש ולהיות לחוץ, כנראה שזה יהיה הזמן שלי ללכת.
0: מה מרגש? מה מלחיץ?
2: איזו קבוצת ילדים תהיה, ואיזו קבוצת הורים תהיה, ואם אני אצליח להחזיק אותם, ואם אני אצליח לסקרן אותם, כי זה נורא משתנה משנה לשנה, מקבוצה לקבוצה. השנה גם יש לנו קבוצה של הרבה קטנטנים.
0: מה זה קטנטנים? על איזה גילאים אנחנו מדברים?
2: קודם כל זה גן שהוא חד גילי, זאת אומרת כולם טרום חובה, אבל קטנטנים זה ילידי אוקטובר, נובמבר, דצמבר. זה קטנטנים. וכן, זה התרגשות, זה כל שנה מחדש, בטח. גם אני אומר, אני גם מתרגש, אני גם קצת לחוץ, ואני חושב שזה לחץ חיובי, לא לחץ שמשבית, אלא להפך, הוא מדרבן. כן, זה התרגשות גדולה.
0: ומתי אתה החלטת שאתה רוצה לעסוק בחינוך?
2: תמיד ידעתי. יש לי גם תואר ראשון בתחום, יש לי גם תואר שני בתחום, בחינוך מיוחד לגיל הרך. ותמיד הייתי אופר אצל משפחה עם 6 ילדים לפני שהתחלתי ללמוד. זאת אומרת, כשהלכתי ללמוד את התואר הראשון, שזה החינוך לגיל הרך עם התמחות בחינוך מיוחד, אז אף אחד במשפחה ומהחברים, אף אחד לא הרים גבה. זאת אומרת, זה היה ברור ומובן שזה מה שאני ללמוד. באמת, תמיד הייתי בבייביסיטרים, בכל הדברים האלה.
0: איפה גדלת?
2: ביישוב במרכז, ביישוב במרכז.
0: יישוב קטן כזה שכולם מכירים את כולם וכולם מגדלים את כולם כזה?
2: היום הוא כבר די גדול, אבל זה יישוב בשרון, הוא התחיל כיישוב קטן, היום הוא כבר לא מעט, אני חושב שהוא כבר באזור ה-8,000 9,000 תושבים, בזמנו הוא היה הרבה יותר קטן.
0: טוב, אנחנו לא ניכנס לפרטים מזהים, כי אתה, כמו שאמרנו בפתיח, אתה לוחם מילואים ביחידה מובחרת, אבל כן אני אשמח לשמוע קצת על השילוב הזה. בסופו של דבר, אתה תדע לספר טוב ממני, ילדים נקשרים מאוד, נכון? כלומר, הם מאוד רגילים לראות אותך בכל בוקר, ובכל פעם שמשהו משתנה, זה יכול קצת להרער אותם. אז איך משלבים את העובדה שאתה עושה מילואים באופן פעיל, ועובד מול ילדים בגילאי 4-5?
2: זה אפילו יותר צעיר, אם זה גילאי 3-4.
0: אוקיי.
2: ואת הקטנים שלנו יחגגו עוד מעט 3. עד דצמבר זה ימי הולדת לבני 3, מדצמבר, מינואר ואילך זה כבר בני 4. תראי, לפני 3 שנים, בשביעי באוקטובר, זה באמת היה פתאומי מאוד ולפרק זמן מאוד ארוך. עכשיו זה כבר לא ממש פתאומי, זאת אומרת, עכשיו כשקוראים למילואים, אז כבר יש תאריך ידוע מראש, ומכינים את הילדים, שאני אלך לצבא, לפרק זמן כזה או אחר, לא יודע, זה 3 שבועות או 6 שבועות, לא משנה. ו... זה מבחינת ההכנה של הילדים. כשאני הולך, מגיע לרוב, מישהי ממשרד החינוך להחליף אותי. יש בזה לימוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, התפקיד שלי במהלך השנה הוא לדאוג לכם, לילדים, ולשמור עליכם ולעזור להורים וכן הלאה. ועכשיו התפקיד שלי השתנה, עכשיו התפקיד שלי לשמור על עם ישראל ומדינת ישראל. זה מבחינת מה שאומרים לילדים. באופן יותר נקודתי אליי, אני אמרתי בצבא שאני אעשה מילואים כמה שהם רוצים, לא בימי רביעי וחמישי, שזה הימים שבהם אני אעבוד בגן, ברזל קבוע, אז ככה שהשנה ספציפית זה מסתדר טוב, זה הולך טוב ביחד. אבל בדרך כלל ככה זה עובד, מכינים את הילדים, מתווכים להם את זה כמו שצריך, ואני משתדל גם בתקופות של המילואים לקפוץ, להגיד שלום, לחבק, להסניף אותם קצת. כן, ממש ככה.
0: אתה אומר שהצעירים מבין ילדי הגן יחגגו בקרוב 3, זה אומר ש... נכון. זה עושה לי צמרמורת להגיד את זה, אבל הם נולדו קצת אחרי 7 באוקטובר. איך נראים, אתה כבר גנן 20 שנה, עובד בתחום, עובד עם ילדים, מה אתה יכול לספר לנו על אותם ילדים שבעצם נולדו לתוך מלחמה וגדלו במלחמה למול אזעקות ותמונות של חטופים בכל פינה? כשאתה אומר להם אני הולך להגן על המדינה, הם מבינים יותר, מבינים פחות? מה, תוכל קצת להכניס אותם?
2: אני חושב שהם מבינים יותר. אני יכול לתת דוגמה מהמשפחה שלי כשהיינו באילת השנה. יש לי הילד שלי, הקטן שלי, יש לי 4, הקטן שלי בן 5, והוא עלה שם על איזשהו מתקן כזה של רכבת שעולה ויורדת כזה, שמכניסים 5 שקלים, ועל על המרקע, הסמל של התחנות של הרכבת היה דומה מאוד לטיפה האדומה הזאת של פיקוד העורף, איפה שיש נפילות.
0: כן.
2: אוקיי, אז הוא מסתכל על זה והוא אומר לאבא, זה כמו הסימן של ההזקה. זאת אומרת, הם מכירים, הם יודעים, הם מבינים, הם הרבה יותר יודעים לצערנו מילדים אחרים בעולם שבכלל לא חשופים למציאות הזאת. ואני אומר, ברגעים האלה, כשילד שואל שאלה מביכה, שאלה קשה, שאלה שאנחנו לא תמיד יודעים מה להגיד בהקשר הזה, אז אני תמיד אומר להורים, אני גם מדריך הורים, יש לי גם קליניקה, אז אני תמיד אומר להורים את האמת הפשוטה. לא לשקר ולא לסבן ולא לספר קשקושים, פשוט להגיד את האמת, אבל בצורה מונגשת, בצורה פשוטה. למשל, שאלות שנשאלתי, כן, ב3 שנים, אבידן, אתה גם מורג אנשים? אז אמרתי להם, אני משתדל, זאת לא המטרה שלי, המטרה שלי לא להרוג, המטרה שלי היא להגן עליכם ועל המשפחות, אוקיי? זה נקרא האמת הפשוטה, אני לא משקר, אבל אני גם לא מספר סיפורים. הילדים מכירים, יודעים, נחשפים למושגים, אי אפשר להתעלם מזה.
0: תמיד זה מחזיר אותי לסרט החיים יפים. מסוף שנות ה-90, של איך בעצם מעצבים בדיוק מציאות שהיא בלתי אפשרית עבור ילדים, ושואלת גם את עצמי הרבה איך אפשר באמת לגדל ילדים, לשמור עליהם ועדיין לא לשקר להם, וזה נגעת פה בנקודה שהיא מאוד חשובה. סיפרת שאתה גם מדריך הורים, ומעניין אותי, אולי מהצד דיברנו על איך הילדים עבור את השנים האלה, מה השתנה אצל ההורים? איך אתה, איזה טיפים אתה אומר להורים מעבר לעניין הזה של לא לשקר וכו', אבל אתה פוגש אותם, מה השתנה בהם?
2: בעקבות המלחמה?
0: כן.
2: ספציפית בעקבות המלחמה?
0: כן.
2: אני חושב שקודם כל היעדרות, היום דרך אגב גם המון אמהות עושות מילואים, זה לא רק באמת הטיפיקלי של אבות וגברים, זה גם אמהות שעושות הרבה מילואים, אז קודם כל יש היעדרות רבה של ההורים, אמנם הרוב זה אבות, ויש איזשהו צורך לפצות, ואני אומר אין צורך לפצות, זאת אומרת אין כאן מה לפצות את הילד. אני לא הולך, אני לא נהדר מהבית עכשיו לחודשיים בשביל ללכת לשחק על חוף הים בתאילנד.
0: כן.
2: אני הולך למשימה מאוד מאוד חשובה, אז באמת קודם כל לצאת מהמקום הזה של הצורך לפצות כל הזמן, זה לא באמת מפצה. זה דבר אחד שהשתנה בעיניי לא מעט.
0: הפיצוי זה מה? זה כל מיני פינוקים כאלה ואחרים?
2: בין אם זה פינוקים וגם פחות גבולות ופחות להגיד לא. כי אם אני אומר לא לילד, אז מה זה אומר עליי כאבא? אם אני מגביל את הילד שלי, אז מה זה אומר עליי כאמא? האם אני לא בסדר כי אני מגבילה אותו, אבל הוא רוצה. והתפקיד שלנו, זאת החשיבה של הורים, זה להפוך את הילד למאושר. ואני אומר לא, זה לא התפקיד שלנו כהורים. אלא לגדל אותו, להיות אדם יצרני. יש פה עוד משנה שלמה, אני תמיד אומר, התפקיד של ההורים הוא תפקיד הכי כפוי טובה שיש. כי אני צריך לעשות הכל כדי שהילד שלי יוכל לעזוב את הבית בביטחון. זה התפקיד שלנו. אני מקווה שהוא גם יהיה מאושר על הדרך.
0: לסיום, אנחנו שוב יומיים לפתיחת שנת הלימודים, מאזינים לנו הורים לילדים במגוון גילאים, אני חושבת ש... אלו שלפחות בגילים הצעירים יותר, תהיה להם את מה שנקרא הסתגלות. מונח שהורים מפחדים ממנו מאוד, ויש לו הרבה משמעויות. יש לך איזה טיפ אחד עבור ההורים להסתגלות מוצלחת?
2: כן. השתמשת במילה ההורים מפחדים, וזה נכון, וממש נגעת בנקודה. ההורים מפחדים, וזה בסדר לפחד, באמת באמת זה בסדר לפחד, אבל לא להעביר לילד את הפחדים שלנו, לסמוך על הילד, לסמוך על הצוות, באמת באמת לשדר את זה. הילדים מסוגלים להרבה, למשל לא להביא את הילד על הידיים, נכנסים לגן, אפשר, יוצאים מהאוטו, לוקחים אותו לידיים, מדבר בעיקר על הקטנטנים יותר, מגיעים לשער הגן, לגן נכנסים ברגל, ענה לגבי מוצץ, מוצץ זה דבר מעולה, הכל בסדר, הוא מרגיע, מרגיע העולמי. נכנסים לגן, המוצץ נכנס לגן, לתיק, סליחה. אתה לא צריך את הדברים החיצוניים האלה, כי אני סומכת עליך ועל הצוות שאתה תתגבר על הכל. בלי ידיים, בלי מוצצים, ואם אפשר, בלי הדיבור התינוקי. לא צריך את זה, הילדים לא זקוקים לזה.
0: אתה ילד גדול, וגם אני אמא ילדה גדולה, ואנחנו נעבור את זה, זה מה שאתה אומר.
2: כן,
0: זו המנטרה.
2: ואנחנו איתך, אבל יותר מזה, הצוות פה איתך.
0: כן.
2: הצוות פה איתך, אתה לא לבד.
0: לסמוך על הצוות, בכללי אמון זה משהו שהוא חשוב.
2: ועל עצמך, ועל בדיוק. בדיוק, העולם הוא לא מקום מאיים, העולם הוא מקום נפלא. זה קצת רוברטו בניני.
0: כן, זה מעניין מאוד לשמוע את זה ממך, רב סמל, בכיר במילואים א', גנן, בגן ילדים ולוחם. מילואים ביחידה מובחרת שבשלוש השנים האחרונות מנווט בין שירות מילואים לבין, בעצם לגדל ולהצמיח כאן את הדור הבא, שנקווה שיחיה בטוב ובשקט ובשלום. נגיד לך תודה רבה גם על העבודה הנפלאה שאתה עושה בגן, וגם על העבודה למען המדינה, ושתהיה שנה טובה ומוצלחת.
2: תודה רבה רבה, שנה טובה ושקטה על כולם. תודה, יום טוב.
0: עכשיו אנחנו מדברים עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. שלום לך.
3: שלום מיכל.
0: אז היום לפני 5 שנים המריא המטוס האמריקני האחרון מקבול, בירת אפגניסטן. כולנו זוכרים את התמונות, ולמען האמת, מאז לא כל כך שמענו מה קורה באפגניסטן, כי תשומת הלב שלנו הוסתה להחלפת השלטון בארצות הברית, ולמלחמה ישירה מול איראן. אתה יודע, היה לנו דברים אחרים על הראש, אבל בכל זאת, אני רוצה להבין ממך, איך הביקורת הגדולה של טראמפ על ביידן וכל מה שקרה שם, בא לידי ביטוי במדיניות שלו עכשיו במזרח התיכון?
3: לא בא לידי ביטוי. אז קודם כל צריך להגיד...
0: תשובה קצרה, התשובה היא לא, כן.
3: נכון. כן, איך ארצות הברית בכלל הגיעה לאפגניסטן, עוד מעט יהיה 25 שנים ל-9-11, שזו הייתה התקפת הטרור הכי גדולה שהייתה אי פעם על ארצות הברית. הרגו שם כ-3,000 אמריקאים, נפצעו כמה עשרות אלפים, ואז ארצות הברית החליטה, צריך להגיב, והגיבה בכוח, כאשר המטרה של השימוש בכוח הזה היה קודם כל להחליף את המשטר באפגניסטן ממשטר של הטליבן ומשטר דמוקרטי, אותו דבר היה לגבי עיראק, ואותו דבר עכשיו לגבי איראן, להחליף את המשטר. וזה לא כל כך הולך.
0: ומה הייתה הביקורת, מה הייתה הביקורת אז על ממשל ביידן?
3: הביקורת הייתה כפולה, על עצם העובדה שהוא יצא, ואחר כך איך הוא יצא. אז הביקורת על זה שהוא יצא, אני חושב, הייתה קצת צבועה ובעייתית, מפני שהיה צריך לצאת משם אפילו הרבה שנים לפני כן, מפני שהסתבר שאי אפשר לכפות משטר דמוקרטי מלמעלה, אפילו שמפעילים כוח צבאי, ועוד באפגניסטן, ארצות הברית לא הייתה לבד, היה שם כוח נאטו של הרבה בנות ברית של ארצות הברית, ובאפגניסטן 5 שנים אחרי, איפה אנחנו נמצאים? בדיוק באותו מקום שבו המלחמה הזאת התחילה, טליבן חזר, השתלט על אפגניסטן עם השלטון האסלאמי קיצוני דרקוני שלו.
0: ובמפת האיומים של ארצות הברית במדיניות החוץ, אפגניסטן נמצאת שם, או שהם אומרים, טוב, אנחנו סיימנו את הקדנציה שלנו שם, בהצלחה לכל הצדדים?
3: בדיוק ככה, לא, אין שום עניין ארצות הברית יותר באפגניסטן. זה נשמע ככישלון אדיר, בפני שכמו שאמרתי, הגענו לנקודת ההתחלה שם. כן. ארצות הברית יש צרות אחרות, ובכלל שמדובר על החלטת משטר, אפילו של מעצמות גדולות, אנחנו רואים את זה את רוסיה באוקראינה, כבר שנה רביעית, מעצמה גדולה כמו רוסיה, כדי להזכיר שהם פתחו במלחמה, חשבו אוטוטו, תוך שבוע, הם כובשים את קייב. כן. גם טראמפ חשב שתוך כמה ימים, תוך שבוע, איראן נכנעת, ואם עצמות גדולות כאלה לא מצליחות, אז מה יגידו מדינות אחרות, כמו ישראל?
0: פעם היה את הגנרל חורף שעצר מלחמות, או איים לעצור מלחמות, היום כבר אנחנו, שינוי האקלים גורמים לכך שאפילו מזג האוויר לא גורם להן להפסיק, ועדיין אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו באיראן, גם כן אפשר לומר כבר בשנה השנייה של אימות ישיר, on and off, כמו שאומרים, איך הדוקטרינה הזאת של אנחנו רק נתקוף מהאוויר ואנחנו לא נשים את החיילים על הקרקע, באנגלית boots on the ground, איך זה מסתדר עם ההבטחה לפי טראמפ נבחר על זה שאמריקה התחילה והכסף יישאר באמריקה, ובינתיים התקציבים זורמים למלחמה במזרח התיכון?
3: לא מסתדר. ואנחנו רואים את זה, אלה המגבלות של שימוש בכוח צבאי, בכלל, הכרעה וניצחון, ומושגים כאלה כמו שנתניהו משתמש בהם, ניצחון מוחלט, כל המושגים האלה כבר עברו מזמן מן העולם, בייחוד שמשתמשים בהם נגד משטרים או נגד ארגונים טרוריסטים, טליבן זה בסך הכל ארגון טרור שהשתלט על, על, על, על אפגניסטן, חיזבאללה השתלט על לבנון, המשטר, משמורת המהפכה השתלטו על איראן.
0: כן.
3: אז יש עוד דוגמאות כאלה. עם גורמים כאלה, אתה קשה לך לנצח אותם, בגלל זה שאם הם רק מצליחים לעמוד על רגליהם, זה כבר ניצחון. אז נכון, האמריקאים הפעילו יחד עם קואליציה נוספת, הם הפעילו את אל-קאידה, וחיסלו את בין לאדן, ואחר באלקמה אחר כך דאש, וחיזבאללה עומד על הרגליים, וחמאס עומד על הרגליים. זאת אומרת שצריך להשתמש בשילוב של אמצעים מדיניים, כלכליים וצבאיים. הנה, ארצות הברית משתמשת עכשיו באיראן באמצעים כלכליים, רק זה היפוך של הסדר.
0: כן.
3: ושהסדר הנכון הוא אמצעים מדיניים, דיפלומטיים, אחרי זה כלכליים, ואם זה לא הולך, אז הולכים לאמצעים צבאיים. אצל טראמפ זה התברבר והסתבך.
0: אני ברשותך רוצה להחזיר אותך כמעט 100 שנה לאחור, להתחפרות המאוד מאוד מאוד רצינית של ארצות הברית בווייטנאם, גם שם היא ניסתה להשפיע על השלטון באמצעים שונים ומשונים, ומצאת עצמה במלחמה הארוכה ביותר בתולדותיה. אתה מרגיש שאולי אנחנו באיראן מתקדמים לאיזה מין וייטנאם, אבל בשלט רחוק?
3: לא. כי אני חושב שכבר האמריקאים למדו את הלקח של וייטנאם וגם של אפגניסטן וגם של עיראק. מלחמות ארוכות לא מצליחות להשיג את המטרות שלהם, ואז דעת הקהל מתהפכת. מה שקרה עכשיו באיראן זה תופעה שלא הייתה, לא בווייטנאם, לא באפגניסטן ולא בעיראק. שם, בשלבים הראשונים, דעת הקהל האמריקאית תמכה בשיעורים גבוהים והתקשורת הכי ליברלית, כמו ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, תמכו. אבל כשזה הגיע לתקופות ארוכות, ויש הרבה עבדות, במחירים גבוהים, אז הציבור יוצא נגד. הפעם, מתחילת המלחמה באיראן, מה שקרה זה שהציבור התנגד לה מההתחלה, ממש מהימים הראשונים. כן. זו סופה יוצאת דופן. גם לא הייתה תופעה של התאחדות סביב המנהיג. אני לא חושב שטראמפ במיוחד לא מסוגל לתקופות ארוכות. הוא עכשיו כבר מחפש שדרך לצמצם נזקים במונחים של עסקים ולצאת מהסיפור של איראן.
0: יש לו גם את בחירות אמצע הקדנציה על הראש בנובמבר. זה כבר עניינים פנימיים שלו שוודאי משפיעים מאוד על ענייני החוץ של ארצות הברית. לסיום, יש איזשהו תאריך מועד מעבר לאותן בחירות שאנחנו צריכים להסתכל עליו בעניין החרם, המצור הכלכלי הזה שארצות הברית עושה על איראן? יש שם איזשהו קו סיום צפוי, דדליין, שיחת חתך, או משהו שכזה?
3: לא, לא, לא. אין שום דבר כזה. זה גם טראמפ אומר שאין דבר כזה. אני חושב שהמועד שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה בנה שאת אמרת, שזה השלושה בנובמבר הבא, שזה מועד בחירות אמצע קדנציה. אחרי זה יש מצב שבו טראמפ ישלב כלכלה עם אמצעים צבאיים, אם עד אז איראן לא תגיב באמצעים צבאיים משלה, ותגרור אותו למלחמה בעצימות, נגיד, בינונית, נמוכה בינונית. אחרי זה, אני חושב שכל האמצעים פתוחים, אבל טראמפ לא ירצה למשוך את זה ולא להגיע עוד פעם למצב של וייטנאם. אין מועד סופי.
0: כן. בכל מקרה אנחנו ככל הנראה מסתכלים על בעיקר עוצמה כלכלית שתופעל לכיוון איראן ולא כוח צבאי לפחות עד השלושה בנובמבר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, תודה רבה לך על השיחה הזו, יום טוב.
3: תודה רבה, שנה טובה מיכל.
0: שנה טובה. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות ונחזור עם עוד דברים מאוד מעניינים, כדאי לכם להישאר איתנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
4: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
3: איך אצלכם, נעמי?
5: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
4: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקט עליי.
5: נדבר אחרי השידור, שושי.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.
7: על האייטם הבא אני רוצה להגיד שהוא לא קל לעיכול, או לא מתאים לבעלי קיבה רגישה, אבל זה לא נושא שמתבטחים עליו. נכון, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן?
8: אז קודם כל, מיכל, באמת שפו על ההתחלה, לא קל לעיכול.
7: לא קל לעיכול.
8: זה בדיוק השאלה שאנחנו רוצים לדבר עליה. מה קורה, כי אנחנו נמצאים בקיץ, אחרי שאנחנו סובלים... משלשול ומשאר המחלות שפוגעות לנו בבטן. אז קודם כל רק נגיד שבמהלך המחלה החריפה מאוד מאוד חשוב להקפיד על שתייה כדי לא להתייבש, אבל ברגע שזה מתחיל להסתיים ולהשתפר, עולה השאלה, מה לאכול אחר כך?
7: כן.
8: איך להחזיר את הבטן לתפקוד מלא?
7: אני אגיד לך מה אני מכירה, אוקיי? וגילוי כן. נאות הוריי רופאים, אז כנראה שיש להם ידע רפואי זה... ועדיין הם אומרים אורז, או תמיד אמא שלי אומרת דברים מאוד מאוד מאוד יבשים, לחם, קרקרים, איפה זה פוגש את המציאות?
8: אז תראי, אז קודם כל קטונתי שמדובר בהורים, הם בוודאי יודעים, אז אורז וצנינים הם בהחלט יכולים להיות חלק מהתזונת ההחלמה. אבל הם לא מספיקים בלבד, מדוע? כי אנחנו צריכים להחזיר עוד ועוד מרכיבים לגוף, ומעבר לשתייה ולאורז ולתזונה, אנחנו צריכים לאכול דברים נוספים שמצד אחד יהיו באמת קלים לעיכול, אבל מצד שני יחזירו לנו גם את כל מה שהפסדנו. ואני לא מדבר דווקא על רק על באמת מזון יבש, אפשר לדבר למשל על בננות שאפשר לאכול גם הם יחסית קלות לעיכול.
7: כן.
8: אני
7: רוצה לזרוק לתוך השיחה שלנו מילה שאני מאוד אוהבת, שנקראת אלקטרוליטים.
8: נכון. אז גם במהלך השלשול ישנם נוזלים שיש בהם אלקטרוליטים, כי אחת הבעיות בשלשול זה שאנחנו מאבדים הרבה מאוד נוזלים דרך מערכת העיכול, ואנחנו רוצים להחזיר, ובאמת... ישנם משקאות של, עם אלקטרוליטים, שאתה יכול לקנות אותם כמובן,
7: כן.
8: והם מאוד חשובים בעולם השתייה. עכשיו, למה בננה? למשל, כי בננה מכילה באמת מרכיבים, כמו השלגן, שזה טוב מאוד, חשוב מאוד להחזיר לגופנו.
7: אני זוכרת ביפן, במכונות האוטומטיות, יש שם משקה שנקרא סואט, כמו זהה, שהוא משקה אלקטרוליטים, אתה שותה בקבוק אחד ואתה מרגיש כאילו שתית 5 כאלה, אז זה טוב מאוד להתייבשות, אבל מעניין אותי לא מה כן לאכול, אלא מה לא לאכול, כי אנשים רגילים, אתה יודע, לקום בבוקר, לשתות את הקפה שלהם, אולי לאכול איזה משהו קטן, מתוק, ממה צריך להימנע בזמן שיש לנו וירוס בטן, קלקול קיבה וכל אחד... מהצרות האלה.
8: מרעין, אפשר לקרוא מרעין בישים.
7: אתה אמרת, כן.
8: אז קודם כל, מזונות מטוגנים, הטיגון והשומן, פרט לכך שבכלל צריך להמעיט בהם, מכיוון שהם כולם גם עתירי קלוריות, אז הם מביאים לגירוי של הקיבה. ולכן צריך להקטין. משקעות מוגזים, רבים מאיתנו, ואני מודה גם על חטאי, חוטים ואוהבים שוטים, אני במקרה שלי זירו, אז זה לא...
7: בסדר, מותר לך קצת, אתה יודע, להתפנק עם זירו מדי פעם, על אף הטייטל המאוד רפואי שלך. יש לך אישור מאיתנו,
8: זה מה שאני אומרת. קודם כל אני אומר לכולם שעדיף לשתות מים, אבל מעבר לזה, תראי, אני חייב להודות על חטאי, אחרת אני אראה צדיק גדול מדי, ואף אחד לא,
7: ברור,
8: יאמין לשום מילה שאני מוציא
7: מהפה. אנחנו מעריכים את הכנות והפתיחות.
8: אז תודה, מיכל. אז כאמור, כל המשקאות המוגזים האלה צריך בפירוש להימנע מהם. עוד דבר שכדאי להימנע בשלבים הראשונים זה מוצרי חלב, כי החלב למיניהו מגרה את המעי, ואנחנו רוצים לא בשלב הראשון להחזיר אותו, אלא רק בשלבים באמת יותר מאוחרים, וככלל ירקות ופירות שהם עתירים בכמות גדולה מאוד של סיבים. סיבי, קצת סיבים זה חשוב, וזה באמת יש גם בצנינים שעם איך אומרים, המליצה לך לאכול, אבל לא
7: התאכל
8: בשלב הראשון קרובית וכל שאר הדברים שהם באמת עשירים מאוד בסיבים.
7: ועכשיו ניקח צעד אחד אחורה, ואני רוצה לשאול אותך בעצם את השאלה אולי הכי חשובה. דיברנו על איך כבר מתמודדים מבחינה תזונתית, כשיש לנו איזשהו קלקול קיבה או וירוס בטן, ואיך נמנעים מזה? כי אני שומעת אנשים סביבי אחד אחרי השני, אחרי השני חוטפים את הדבר הזה, ואני מאוד מאוד רוצה להימנע. איך אפשר? האם אפשר?
8: אז התשובה היא שאי אפשר להימנע מהכל, בכל זאת אנחנו חיים באיזושהי סביבה. מה כן רצוי? אז קודם כל בתוכנית הקודמת עם עומר דיברנו על זה, על כמה חוק השלוש שניות, שאם משהו נופל על הקרקע ואתה מרים אותו תוך פחות משלוש שניות, הוא לא מזהם, אז זה לא נכון. אז זה דבר אחד שהפרחנו כבר בפעם הקודמת. אבל דבר שהוא באמת חשוב זה לשמור על היגיינת ידיים. זאת אומרת, באת מהחוץ, תשטוף ידיים. יצאת מהשירותים להקפיד על שטיפת ידיים. מאוד מאוד חשוב להקפיד על היגיינה. פרט לכך, לעתים אנחנו נדבקים באמת בווירוסים, מהדבקה של טיפות רוק, שאי אפשר להימנע ממנה, אבל לפחות אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להוריד את הדברים שהם בשליטתנו.
7: טוב, כולנו צריכים להיזכר 5 שנים, 6 שנים אחורה, כשבטלוויזיה לא היו חדשות מאוד רעות, רק פרסומות על איך שוטפים ידיים כמו שצריך, וכולנו בעצם למדנו באמצע החיים איך שוטפים ידיים. אני בטוחה שמי ש...
8: את חושבת חזרה על הקורונה לפני 5-6 שנים, ובאמת לאחרונה תהיתי, כשאנחנו נמצאים היום במלחמה כבר כל כך הרבה זמן, אז חשבנו שזה הדבר הכי גרוע שיכול לנחות עלינו. היום
7: כיף.
8: אנחנו כבר לא בטוחים.
7: איזה כיף שתמיד מגיע עוד משהו גרוע יותר שמחכה מעבר לפינה, אבל אתה אומר שטיפת ידיים לפחות... מווירוס בטן יכולה לעזור, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לעונת השפעות שמתרגשת נכון. עלינו. אבל בוא נשאיר משהו לפעם הבאה. בינתיים נגיד לך תודה רבה פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. הרבה בריאות.
8: תודה גם לך מיכל, ובריאות גם למאזינים שלנו.
7: נכון, בהחלט, ושנה טובה.
8: בטח, נפתחת שנת הלימודים, כדאי שיהיו בריאים.
7: בלי לחץ, כן, נכון, אתה צודק. תודה רבה לך. מכאן אנחנו למישהו ש... איך נאמר, אין כבר מה לאחל לו כל כך בריאות, וזה מלך נורווגיה, שהלך בסוף השבוע לעולמו, ליאור שפירה, מגישת העסקט ווינדור, פודקאסט על משפחות מלוכה, שלום לך.
9: היי, מה נשמע?
7: בסדר, את נשמעת מאוד שמחה, יחסית לעובדה ש... מישהו מאוד משמעותי כנראה עבורך כבר לא איתנו.
9: האמת שלא משמעותי עבורי בכלל, המשפחה שלי, טפו-טפו, הכל בסדר.
7: משפחת המלוכה שלך בטוב.
9: סבתא שלי איתנו בבועטת.
7: יופי, מצוין. אז בואי נדבר על מלך נורווגיה, כשאתה הולך לעולמך, אתה משאיר מורשת והיסטוריה ותרבות, והוא משאיר יורש, שבוא נגיד... אוהב להסתבך קצת.
9: כן, אז קודם כל, הרלד החמישי המנוח, מלך נורווגיה, היה המונרך המבוגר באירופה עד לכתו, בן 89. הוא היה מלך משעמם וייצוגי, ואני אומרת את זה במובן הכי הכי טוב של המילה, דור נעלם למדי. הבן שלו, הוקון, בסך הכל המלך הרביעי בנורווגיה המודרנית, שעד... על 1905 הייתה חלק משוודיה. או דנמרק, שוודיה, אני חושבת. בכל מקרה.
7: זה בסדר, הוקון לא התקשר להביע את מורת רוחו על הטעות.
9: וחבל שכך.
7: כן, נכון, צודק.
9: כן. והוקון נשוי לאישה בשם מטאמרית. מטאמרית היא, יש להם שני ילדים ביחד, כולל יורשת העצר. ולמטאמרית יש ילד מנישואים קודמים. הבן הזה שלה, מריוס, הוקון גידל אותו כבנו לכל דבר. ועכשיו הילד הזה נמצא במעצר בית בן 29 בעקבות אישומים, הרשאות למעשה, באונס ובאלימות. הוא נמצא במעצר בית ולא בכלא, למרות שנגזרו עליו 4 שנים בכלא, כי הם מערערים, כי הוא מערער בעצם. והוא מערער כי הוא טוען שיש לו בעיות של שתייה והתבקרויות והימורים, שזה כיף לא נורמלי ומעלה את התהייה איך הגענו עד הלום. חוץ מזה, אחותו הבכורה של המלך החדש, כי בנורווגיה דאז נשים נעקפו על ידי אחיהן הצעירים, נשואה בשנית, בעלה בראשונה התאבד, כששנתיים אחרי שהם התגרשו, והיא נשואה בשנית לשמן אמריקאי מפוקפק, מתנגד חיסונים לזיכרוני, עם גם כן האשמות באלימות, עם האשמות באלימות במשפחה, סיסו ושמחו.
7: רגע, רגע, אני לא מבינה גדולה במשפחות מלוכה, את הזכרת שפעם באמת גברים היו עוקפים את, את הנשים בסדר המלוכה, אבל מה שהיה אז זה כבר לא מה שהיום, למה שאחותו הגדולה לא תירש את הכס? מה, לא מגיע לנו מלכה בנורווגיה?
9: אז קודם כל, למלך הוקון יש יורשת עצר, כלומר יש לו בת בחורה, והיא תהיה המלכה הבאה של נורווגיה, שלא אמר המלכה הראשונה, של נורווגיה המודרנית והראשונה מאז איחוד קלמר בימי הביניים, שזה נחמד. אבל כן, כשהפרלמנט שינה את החוק הזה, הוא לא שינה אותו רטרואקטיבית. גם באנגליה זה היה המצב. כשקייט הייתה בהיריון ראשון, החוק השתנה, שהחיות כבר לא יעקפו על ידי האחים שלהן, אבל זה לא שינה את סדר הירושה רטרואקטיבית.
7: ובעצם אנחנו מסתכלים על ממלכות נוספות באירופה, מלכים זה דבר שעדיין קיים גם במדינות אחרות. ציינת שהוא המלך המבוגר ביותר שהיה 35 שנים על הכס. אני לא רוצה לשאול את זה בצורה לא יפה, אבל מי הבא בתור להזדקות על הכתר?
9: אני מאמרת על צ'ארלס, לפחות באירופה, צ'ארלס. ברחבי העולם כולו, סלמן מסעודיה, אני מניחה, שצעיר מאבו מאזן, בחוד של רכוני, אבל הוא כרגע המונרך המבוגר בעולם.
7: מעניין שאת משווה לאבו מאזן, שהוא לא מולך על שום דבר, למעשה.
9: נכון, אבל פשוט אבו מאזן הוא השליט המבוגר בעולם הערבי.
7: אוקיי, מעניין, מעניין. זה תת ז'אנר של שליטים שאני דווקא מחבבת את עניין גיל הזהב במלוכה. גם בתאילנד לאחרונה אנחנו נפרדנו מ...
9: נכון. נכון, נכון. אבל כנראה בעלי הספר לבותיו יהיה צ'ארלס, כלומר ייקח לנו קצת זמן. אבל בהולנד יש להם מסורת של לפנות את הכס, כלומר לפרוש. מלכת הולנד הקודמת עדיין איתנו לחלוטין, אבל הבן שלה הוא המלך כבר הרבה שנים. אז המונרכיה הבאה כנראה להתפנות תהיה אנגליה, ייקח לזה זמן, ואחריה כנראה הולנד, אבל בנסיבות חיוביות של מלך שיצא לפנסיה ויעביר את הכתר לבת שלו. כרגע באירופה יש, זכרוני, 5 נשים שהולכות להיות יורשות מתוך 10 מונרכיות או 12 אם סופרים גם את הוותיקן ואת אנדורה. אף אחד לא סופר את הוותיקן ואת אנדורה. אבל בדור של בני 20 וקצת באירופה, 5 מלכות עתידיות אנחנו הולכים לראות בעשורים הקרובים.
7: מעניין מאוד. ולסיום, הזכרת את צ'ארלס, שיבדל לחיים ארוכים ובריאות איתנה. הוא התחתן עם פשוטת עם. נאמר את זה כך, מי שפספס את אירועי הפרקים הקודמים שישלים, אבל גם זה עשה רעש מאוד גדול בממלכה, גם בנורווגיה. בעצם אשתו של המלך החדש היא במרכאות פשוטת עם, היא לא בת מלוכה.
9: כן, זה בכלל סיפור מגניב, כי אבא שלו, המלך המנוח, התחתן גם כן עם פשוטת עם שהייתה גם בת להורים, לא, עדיין למעשה, בת להורים לא נשואים, ודוגמנית, רחמנא ליצלן, הם היו אוהבים, היו בזוגיות מדהימה, 9 שנים שהוסתרה מהציבור, כי ההרמון התחרפן על זה בראש שלהם. הם הצהירו שיורש עצר צריך להתחתן עם נסיכה, והם לא אישרו את הזיווג הזה. שתי האחיות הגדולות של המלך הוקון, סליחה, של מלך הרלד, התחתנו פשוטי עם ואיבדו את הרויאל טייטל שלהם, את הרויאל היינס, וגם לא יוכלו לרשת בכלל כי הן נשים. אז כשהמלך היה רק יורש עצר, הוא אמר, הוא נעמד על רגליים האחוריות, הוא הבין שהוא הנסיך היחיד, האחיות שלו לא יכולות לרשת, והוא מחזיק את המונרכיה, הוא יורש היחיד, הוא מחזיק את המונרכיה איפה שכואב, ובסופו של דבר הוא אמר, או שאני מתחתן איתה, ויהיה מלכה, ויהיה שמשך לשושלת, או שאני לא מתחתן בכלל. והוא התחתן איתה, והכל בסדר.
7: זה נשמע כמו כלומר, איום של ילד יהודי טוב על אמו היהודייה שאני מחכה שהוא יתחתן, זה ממש נשמע כמו משהו שקורה פה גם.
9: זה סיפור נורא נורא נורא יפה, בכלל סיפור אהבה נהדר, יש לנו פרק נפלא הזה בפודקאסט, פרק 26, והם חמודים, הם היו חמודים והם היו הולסומים, והיה להם הומור, זאת עבדה. אגב, אשתו המלכה, היא הולכת להיות המלכה האלמנה הראשונה מאז יסוד נורווגיה. כלומר, עד עכשיו או שאנשים יפתרו, בעצם רק אנשים יפתרו לפני הבעלים שלהם, ואנחנו נבין בקרוב גם מה יהיה הטייטל שלה, וצר לי עליה, אלמנות אחרי זוגיות ארוכה ויפה, זה עצוב.
7: כן, לגמרי. טוב, היא יכולה להתנחם בעובדה שהיא חלק ממשפחת מלוכה, שזה גם משהו שאני מניחה שמנחם ברגעים קשים. ליאור שפירה, מגישת העסקת ווינסדור, פודקאסט על משפחות מלוכה. הזכרת את פרק 26 אצלכם על הנושא הזה, ואני בטוחה שיש עוד פרקים נפלאים, אז לכו להאזין. תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: תודה רבה לך.
7: מכאן אנחנו לאירוע הטכנולוגי הגדול של השנה, שלא נוגע לשום מודל של בינה מלאכותית, אלא למשהו אחר לגמרי, GTA 6, שממש בקרוב יגיע אלינו, משחק המחשב והקונסולות השונות. בשביל לשמוע קצת יותר על העניין הזה, ולמה אנחנו מדברים על זה ממש עכשיו, נגיד שלום לעודד פוירשטיין, דוקטורנט להיסטוריה וחוקר גיימינג מאוניברסיטת תל אביב, וכתב עיתון הארץ.
10: היי, מה נשמע?
7: איזה כיף לך להיות חוקר גיימינג. אני תוהה כמה שעות אני צריכה, איך עשית את ההתמחות שלך, נדבר על זה בפעם אחרת, אבל הפעם אנחנו מדברים על 26 דקות שמטלטלות את הגיימרים והגיימריות ברחבי העולם. הצצה ל-GTA 6 שהפך להיות כבר ממש איזה מין סמל תרבותי, משהו שמחכים לו. תספר לנו למה ההתרגשות הכל כך גדולה הזאת סביב המשחק הזה.
10: אז ככה, במובן הזה באמת אפשר להגיד ש-GTA הוא סוג של הייפ שמבין את עצמו. כלומר, עצם העובדה שנטפליקס מעלים משהו, בסופו של דבר סוג של טריילר של 26 דקות עם, עם, עם, עם סרטון של איך נראה המשחק ואיך עובדות המשימות, זה כבר מספיק כדי להצביע למה המשחק הזה, Grand Theft Auto 6, שיוצא רק בנובמבר אגב, יש לנו עוד איזה חודש וחצי לחכות, או חודשיים, איזה חודש אנחנו, לא יודע. זה פשוט נהיה מין סמן לאיפה תעשיית הגיימינג נמצאת. זה סדרה של משחקים שכשהשלישי יצא אי אז ב-2001 הפך להיות פחות או יותר מה שהגדיר את הג'אנר של עולם פתוח, שהדמות שלך מסתובבת בעיר וירטואלית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, ויש משימות, אבל את גם יכולה סתם להסתובב ולראות באנשים ולמרוצי מכוניות וכן הלאה.
7: כן.
10: ומאז כל משחק שיצא בסדרה סוג של הרים את הרף והפך לאירוע יותר ויותר גדול שמחר יותר ויותר, עד שהגענו לשלב הזה שבו מאז 2013 לא היה לנו משחק נוסף בסדרה הזו.
7: ועכשיו בעצם אנחנו רואים גם, זה נהיה איזושהי תופעה תרבותית, כל מיני דברים שקורים אומרים X קרה לפני GTA 6. כן. ובאמת כמו שאתה אומר, מדובר במשחק אלים מאוד, מאוד.
10: כן.
7: מציאותי מאוד גם כן, לא מדובר כאן על יצורים פנטסטיים כאלה ואחרים, אלא על משהו שהוא קורה באמת במרחב, בערים מומצאות, אך שמזכירות מאוד בדרך כלל ערים בארצות הברית.
10: כן, המשחק הנוכחי מתרחש, עתיד להתרחש בווייס סיטי, שמבוססת על, כל האזור הזה מבוסס על מיאמי ופלורידה.
7: כן.
10: אמורות להיות לכל מיני התייחסויות לממים על פלורידה מן, אתגרים ויראליים שאנשים עושים בשביל הטיקטוק או בשביל טוויץ' וכן הלאה. וכן, אני חושב שכמו שאת אמרת, הציפייה הזו ל-GTA 6 הייתה באמת משהו, עניין של 13 שנה, ואנשים מתייחסים לזה, כמו שאמרנו קודם, באמת בשלב הזה זה כבר לא משנה מה יש במשחק עצמו, אלא עצם העובדה שהמשחק יוצא, זה כבר נהיה נושא לדיון. גם אם המשחק יוצא והוא יהיה 100 שעות של זבל טהור, אז השיח יהיה על איך אנשים חיכו לזבל הטהור הזה, או איך קרה שזבל טהור כזה הפך לחלק מהסדרה. כבר לא משנה מה המשחק עצמו, כמו שיותר משנה שהוא יוצא. במובן הזה.
7: עברנו, מן הסתם עדיין עוברים שנים של מלחמה, הרבה מאוד טראומה שעוד לא מספיקה אפילו להפוך לפוסט טראומה. משחקים כאלה שבמרכזן יריות, אלימות, מוות, אתה מרגיש שאנשים שנמצאים במצב כמו שלנו כאן בישראל, דווקא נוטים לשחק בהם יותר או נמנעים מהם?
10: וואו, אני מודה שאני לא בדיוק, אני לא יודע אם אפילו נעשו מחקרים על, על, על, על איך אנשים, נקרא לזה בסביבה אלימה, מתמודדים עם, עם אלימות וירטואלית. אני כן יכול להגיד לך שגם משהו שקרה בשנים האחרונות זה שדיון. גם אם המשחק יוצא והוא יהיה 100 שעות של זבל טהור, אז השיח יהיה על איך אנשים חיכו לזבל הטהור הזה, או איך קרה שזבל טהור כזה הפך לחלק מהסדרה. כבר לא משנה מה המשחק עצמו, כמו שיותר משנה שהוא יוצא, במובן הזה.
7: עברנו, מן הסתם עדיין עוברים שנים של מלחמה, הרבה מאוד טראומה שעוד לא מספיקה אפילו להפוך לפוסט טראומה. משחקים כאלה שבמרכזן יריות, אלימות, מוות, אתה מרגיש שאנשים שנמצאים במצב כמו שלנו כאן בישראל, דווקא נוטים לשחק בהם יותר? או נמנעים מהם?
10: וואו, אני מודה שאני לא בדיוק, אני לא יודע אם אפילו נעשו מחקרים על, על, על, על איך אנשים, נקרא לזה בסביבה אלימה, מתמודדים עם, עם אלימות וירטואלית. אני כן יכול להגיד לך שגם משהו שקרה בשנים האחרונות,

0: במצב כמו שלנו כאן בישראל, דווקא נוטים לשחק בהם יותר, או נמנעים מהם?
1: וואו, אני מודה שאני לא בדיוק, אני לא יודע אם אפילו נעשו מחקרים על, על, על, על איך אנשים, נקרא לזה, בסביבה אלימה מתמודדים עם, עם אלימות וירטואלית. אני כן יכול להגיד לך שגם משהו שקרה בשנים האחרונות זה ש אלימות זה לא רק עניין של כן ולא בגיימינג, כן? זה לא שזה, או שזה משחק שלב על לראות כבשים ולגדל דברים בחווה, או שזה משחק על להרוג אנשים תמימים. GTA הוא כן משחק עם המון אלימות לשם האלימות, אבל אני לא חושב שאנשים שמשחקים בו, בוא נגיד שבן אדם שמשחק בו וחווה איזו תגובה שלילית לציל של עריות, יחווה את אותה תגובה שלילית גם כשהוא רואה טלוויזיה ויש עריות, או שאופנוע מאיץ ברחוב, כן? אני חושב שלכולנו היה את הרגע הזה של הקביצה של האם זאת הזקה או אופנוע. במובן הזה גיימינג לא שונה. תמיד הדיון היה על האם גיימינג גורם לאנשים להיות יותר אלימים או מעודד אלימות, כן. או האם יש משהו בזה שאתה עושה את הפעולה, והתשובה נוטה להיות לא.
0: כן, טוב, אז אנחנו נגיד GTA משחק באמת מאוד אלים, אבל הוא גם יותר ממה שנקרא פיו-פיו, כן? יש שם גם הרבה מאוד פוליטיקה, מערכות יחסים, דברים כאלה. GTA 6 יצא בנובמבר, בינתיים קיבלנו הצצה של 27 דקות למה שהולך להתרחש שם. נגיד תודה רבה לך, עודד פוירשטיין, דוקטורנט להיסטוריה וחוקר גיימינג מאוניברסיטת תל אביב וכתב עיתון הארץ. אנחנו נסיים, נשמע ברקע כבר את לאנה דל ריי, ששרה על התחביב שלה משחקי וידאו, ועל הרקע הזה אנחנו ניפרד ונגיד תודה לעורכת טליה בן שושן, המפיקה הראשית אגר כפיר, המפיקות נועה שילו ותאל קעטבי, הטכנאית נועה קולטר. מיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אני מיכל פורט ונשמע.

0: רדיואקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
1: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים הדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שני נערים מקריית מוצקין מואשמים שביצעו משימות עבור סוכן איראני. עם הפרטים כתבתנו בצפון, יעל חדד.
7: כתב אישום הוגש נגד בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות עבור הסוכן תמורת תשלום של אלפים בודדים. לפי כתב האישום, השניים צילמו מוקדים בישראל, ריססו כתובות גרפיטי וניסו לגייס קטינים נוספים למשימות. השניים המשיכו בחלק מהפעילות גם לאחר שידעו כי הסוכן פועל מטעם איראן וקיבלו עבור התשלום, בין היתר במטבעות קריפטוגרפיים.
6: מחיר הדלק יעלה בלילה שבין שני לשלישי ב-16 אגורות ל-8 שקלים ו-25 אגורות וישתווה לשיא כל הזמנים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
8: מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה מחר בלילה ב-16 אגורות ויגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות. מחיר זה אלה מחיר הדלק הגבוה ביותר שנרשם בישראל בספטמבר 2012. לפי משרד האנרגיה, העלייה במחירי הדלק נובעת מעלייה במחירי הבנזין בעולם ומעדכון של מס הבלו שהוסיף לעלייה במחירי הדלק.
6: כוחות הביטחון סיכלו הברחת אמצעי לחימה של 7 אקדחים בגבול עם ירדן. הכוחות שהיו במקום הבחינו בחשוד חמוש בסכין ופתחו בנועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. נפגע ונמלט. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי במרדף אחרי חשוד הותר תיק ובתוכו 7 האקדחים. איסלנד החליטה שלא לחדש את שיחות המסע ומתן לקראת הצטרפות לאיחוד האירופי. כך נקבע לאחר ספירת הרוב המוחלט של הקולות במשאל עם שנערך במדינה. ההחלטה התקבלה ברוב של 52% מתנגדים בלבד. התוצאות הסופיות צפויות להתקבל בהמשך היום. תושב ברכייה בשנות ה-30 לחייו נעצר לאחר שבביתו אותר קוף מוחזק בתוך כלוב בניגוד לחוק. שוטרים שהגיעו למקום חילצו את הקוף והעבירו אותו לידי פקחי רשות הטבע והגנים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ומזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקליש, צביקה אליהו ומוטי זדה.
9: בחסות המציעה לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר
10: אייס. בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
5: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלוש דקות וחצי עכשיו, אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, 58 ימים לבחירות, שבוע וחצי לסגירת הרשימות והמערכת הפוליטית לקראת ימים מכריעים של מגעים ואיחודים. עוד מעט העדכונים הפוליטיים ורעיון עם יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, אחרי קרבות הציוצים וההודעות בין הליכוד לעוצמה יהודית ברקע הניסיונות לאיחוד בגוש הימין. גיוס חרדים, לכאורה זה אחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות הזאת, אז היום בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר גיוס של מאות צעירים חרדים למסלולי לחימה ותומכי לחימה. התמונה הזו לא משרתת בקמפיין לא את המפלגות החרדיות ומנגד גם לא את מי שלכאורה זועק לגיוס חרדים. אז עוד מעט נהיה שם עם ראש ענף חרדים באקה, באגף כוח אדם, וגם אמא חרדית, שימו לב, שמגייסת היום את בנה בזמן שאחיו התאום לומד בישיבה. יהודה ושומרון על סף רתיחה אחרי עוד סוף שבוע של אירועים אלימים והזהרה של הרמטכ"ל, וגם יומיים לפתיחת שנת הלימודים, מנכ"ל רשת החינוך הגדולה איתנו, גם על ההכנות האחרונות וגם על סיפור הפציעה שלו במלחמה בין שדה הקרב לשדה החינוכי. הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, חיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, שלום לך.
1: שלום אמיר, אז בעניין כוסרה, חקירת ההתפרעויות עדיין נמשכת, מעורבים במשטרת מחוז שי, מגב היוש והשבק, אך במשטרה אומרים לנו כעת שלפי שעה אין התפתחות בכלל, הטנדרים עליהם הגיעו הנערים הישראלים אמנם הוחרמו והגיעו לידי המשטרה, אך טרם הובילו לזיהוי חשודים. בשעה האחרונה בתקשורת הפלסטינית מדווחים על ביקור של משלחת מטעם האיחוד האירופי כדי לבחון את התנאים של המשפחות בקוסרה. טרם נמסר לכך אישור רשמי מטעם האיחוד, ובכפר עצמו בקוסרה כלל האזרחים הישראלים עזבו את הכפר כבר אתמול. עכשיו שתי פלוגות וכוח מגב מוצבים שם, כבר כמה שבועות הם נשארים שם עד להודעה חדשה. נזכיר כ-50 ישראלים נכנסו אתמול לתוך קוסרה, הם הגיעו על שלושה טנדרים לבנים עמוסים בנערים לבושי שחורים ורועלי פנים, התקדמו לעבר בית פלסטיני שהפך למוקד עימות אלים של עידויי יוונים. במקביל בכפר ג'לוד השכן אישה פלסטינית הותקפה וצוות של עיתונאים זרים שהיה במקום הותקף גם כן על ידי פורעים כחלק מאותה התארגנות.
0: תודה, עיינה. עכשיו אנחנו לבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, שם הבוקר כאמור גיוס של מאות צעירים חרדים למסלולי לחימה ותומכי לחימה, ואנחנו איתך מרדכי אלפרין, עוד מעט תהיה איתנו מרדכי אלפרין, עכשיו אנחנו איתנו? איתנו, אוקיי, מרדכי אלפרין, שלום לך.
2: שלום אמיר.
0: כן, ספר לנו מה קורה שם.
2: כן, אז מהבוקר למעשה הגיעו כאן עשרות צעירים חרדים, בצהל צופים כ-500 צעירים חרדים בסך הכל שהתגייסו היום, וגם מחר יתקיים כאן בלשכת הגיוס יום גיוס למסלולים החרדיים. כמובן ראינו כאן את האימותים הרגילים בין קיצוניים שמגיעים ומנסים למעשה להפריע לאותם צעירים, אבל הצעירים מגיעים מלווים במשפחות, וגם בנציגים מטעם צהל, מטעם חטיבת חשמונאים, לשם מתגייסים אותם צעירים. בוא נשמע מה אומר לנו סמל ג' אחד מהמפקדים בחטיבת חשמונאים על הקושי של צעיר חרדי להתגייס.
3: יש יותר מורכבויות, גם הרבה פחות מכירים, אין את האח הגדול ששירת בצבא או את האבא שיספר סיפורים על הצבא, וגם הרבה פעמים ראינו פה כבר כמה חבר'ה שהגיעו בלי המשפחות ושהסביבה לא מקבלת, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן המפקדים לבוא באמת להראות לכולם שיש להם את המעטפת ושכולנו משפחה אחת פה בחשמונאים.
0: מרדכי.
2: כן, אז הדברים האלו בהחלט מלווים את הצעירים החרדים. בסוף, כמו שאמרנו, הם מקבלים כאן קריאות קיצוניות של חרדים קיצוניים שמגיעים להפגין, אבל בכל זאת בצהל רושמים מבחינתם עלייה במספר גיוס החרדים. זה בעניין הזה של הגיוס היום לצהל.
0: כן, עוד מעט תהיה איתנו כאמור ראש ענף חרדים באקה. מרדכי, אתה מספר לנו בדקות האחרונות על אימות בין אב חרדי שגייס היום את בנו לבין קיצוניים שמפגינים שם מחוץ ללשכת הגיוס.
2: נכון מאוד, אב מגיע עם בנו, מלווה אותו ללשכת הגיוס, והם תוקפים אותו בצעקות, מלגלגים עליו, אומרים לו, מבחינתנו לך תהיה טבח, אין שום סיבה לכך שאתה מגייס את הבן שלך, והוא אומר להם, מבחינתי, אני אב חרדי, אני חרדי כמוכם לכל דבר, אבל אני גם מבין שצריך להתגייס, הוא אומר להם, אלה שלא לומדים צריכים להתגייס לצהל, ויש גם מסלולים מותמים, כמו שאמרנו, חטיבת חשמונאים בין היתר, ולכן אותו אימות מתרחש. אב, לשאלתנו, אומר, אנחנו ממשיכים כל הדרך, הבן הולך לצבא, מבחינתנו זה ברור שלצד תורה צריך גם התגייסות לצהל.
0: כן, מרדכי, אנחנו בעוד עניין איתך, אחרי ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה להורות על דחיית ההזכרה לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף מנימוקים של בחירות, הסערה בעולם החרדי גם אחרי הדברים של בנו של מרן אתמול.
2: נכון מאוד, הרב יצחק יוסף אתמול בשירו השבועי תוקף מחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, קורא לה בין היתר משוגעת, ואומר שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. הכעס הזה של הרב מגיע אחרי שפרסמנו כאן בגלי צהל על הכוונה של משרד הדתות לקיים כנס משמעותי מאוד במימון של קרוב ל5 מיליון שקלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף. משרד הדתות היה צריך לממן את זה, אבל היועצת המשפטית לממשלה חששה שמפלגת ש"ס תהפוך את האירוע הזה לקמפיין בחירות. היא אומרת, מאחר וזה סמוך מדי למועד הבחירות, אז צריך לדחות את זה כדי שלא תהיה תעמולה. בש"ס תקפו בחריפות, ואתמול ראינו עליית מדרגה עם המתקפה הזאת של הרב יוסף. צריך לומר, אמיר, הקץ ברחוב החרדי על היועצת המשפטית כמובן הוא לא דבר חדש, אבל אתמול הוא מגיע מבחינתם לשיאים חדשים. הם אומרים, לפני הבחירות היא מחפשת לרדוף אותנו, ולכן אנחנו רואים את הדברים החריפים האלה של למעשה אחד ממנהיגי המגזר החרדי, הרב יצחק יוסף.
0: כן, אלה הדברים, ובהמשך יומן הצהריים יהיה איתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס. תודה, מרדכי. עכשיו אנחנו לצפון, מעצר של שני קטינים שם, הם מואשמים בשיתוף פעולה ובמשימות עבור סוכן איראני. יעל חדד כתבתנו, שלום לך.
4: שלום אמיר. כן, מדובר למעשה בכתבי אישום חמורים שמוגשים נגד שני הצעירים האלו, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין. הם למעשה מואשמים בביצוע משימות עבור סוכן שפועל מטעם איראן, תמורת תשלום של אלפים בודדים, אמיר. והקשר הזה בין הסוכן לבין השניים מתחיל ביוני, כשאחד מהצעירים מחפש עבודה בטלגרם. הוא יוצר קשר עם אדם שמציג את עצמו בתור דניאל, בשם דניאל, ואז מצרף גם את חברו. נגיד אמיר, בחלק מהמשימות האלה מצלמים מוקדים שונים ברחבי הארץ, ביניהם קניונים בהרצליה בתל אביב, ומוסרים לאותו דניאל את המידע, את מספר הכניסות, היציאות, כמה מאבטחים נמצאים בכל כניסה כזו בקניון. ונאמר אמיר, הייתה ברורה להם הסכנה, אנחנו יודעים לומר את זה, כי באחד המקרים הם ממש מוחקים סרטונים מחשש שאלו ישמשו אלה פיגוע כזה ואחר, אבל ממשיכים הפעילות גם אחרי שהם שואלים באופן מפורש את אותו דניאל האם הוא קשור לאיראן, והוא עונה להם בחיוב. אם זה לא מספיק אמיר, הם גם מנסים לגייס קטינים נוספים למשימות שמכונות בסיכון גבוה, מנסים גם להתחזות לחייל ביחידת 8200 כדי להשיג עוד משימות ועוד תשלום. לנאשמים הללו מיוחסות עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת מידע לתועלת האויב והשחתת תנאי מקרקעין.
0: תודה יעל. כן, יומן הצהריים, עכשיו 11:30 אחרי השעה 12, ואנחנו רוצים עוד לפני כן לומר אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום לך.
5: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, העדכונים הפוליטיים, 58 ימים לפני הבחירות, הרשימות, אפרת.
5: כן, אז למפלגות יש עד 8 באוגוסט בשביל להגיש את הרשימות הסופיות שלהן, ובמחנה הקואליציה יש עדיין לא מעט כאבי ראש, בעיקר לראש הממשלה נתניהו. אז בן גביר לאורך כל סוף השבוע האחרון, את קריאותיו הפומביות של נתניהו לחבור לסמוטריץ' בטענה שהחיבור ביניהם יבריח ממנו, מבן גביר קולות. גם וינטר לא בדיוק מסכים לחבור לבקשת נתניהו למפלגות קיימות, בטענה שהוא, וינטר, דוגל בהבאת אנשים חדשים לפוליטיקה שלא קיינו בתפקידים בשבעה באוקטובר. בינתיים אנחנו רואים שכן יש מגעים שמתנהלים בין סמוטריץ' לפייגלין, זה במסגרת של חיבור טכני שבו פייגלין ימוקם במקום השני, אבל לא ברור אם די בכך בשביל שהשניים יוכלו לעבור את אחוז החסימה בביטחה. מי שאנחנו עוד רואים במגעים מתקדמים זה ארדן וגנץ, שגם ערכו מספר מפגשים שבוע שעבר. בהקשר הזה כדאי להזכיר שארדן כבר אמר שהוא לא מוכן לשבת עם הדמוקרטים, שותפיו הפוטנציאליים של אייזנקוט. כלומר, חיבור בין השניים בהכרח ימצב אותם קרוב יותר לימין המפה הפוליטית, מה שגם אמור להדיג את המחנה, כי גם שניהם ביחד לא עוברים כרגע את אחוז החסימה. וזה אמיר, עוד לפני שהזכרנו את מפלגת נועם לישראל של אבי מעוז וישראל תחילה של שרן השכל וכדומה. אז כאמור, לנתניהו נשאר כשבוע וחצי לקראת הגשת הרשימות, כשמבחינתו הזמן קצר ומלאכת החיבורים מרובה.
0: תודה, אפרת.
5: תודה.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שלום, שבוע טוב לך.
6: הרעים טובים.
0: טוב, אובדן שליטה על הגוש, איך להגדיר את מה שקרה בסוף השבוע?
6: לא הייתי מגדיר את זה אובדן שליטה, אבל בהחלט יש לנו פה מערכה קשה, מערכה שאם אנחנו בימין לא נגלה אחריות, נשים את האגו בצד, אנחנו נראה פה את גדי אייזנקוט מקים ממשלת שמאל יחד עם מאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות.
0: אז מי השם, מי מבחינתך השם הוא אחראי כרגע לעובדה ששבוע וחצי לפני סגירת הרשימות גוש הימין עדיין כל כך מפוצל?
6: תראה, במשך שנים השמאל מקנה בנו שיש לנו מנהיג שכולנו הולכים אחריו, שזה נתניהו, וכולם באחידות לגבי המנהיגות שלו כמנהיג הימין. ואם אנחנו הולכים אחריו ומקימים ממשלה גם בזכות נתניהו, אז צריך גם לעזור לו במערכה הזאת, שלא יהיה לנו פה קולות שילפו לאיבוד. ומי שלא יעזור ולא יגלה מנהיגות ואחריות לאומית, זה יהיו אנשים שיהיו חתומים על אותה הקמת ממשלת שמאל שאני כרגע דיברתי עליה.
0: אז השם מבחינתכם בסוף השבוע הזה, חבר הכנסת קאט, זה יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר?
6: אני לא רוצה להגיד מי השם ומי לא.
0: מה זה אתה לא רוצה להגיד? הודעות רשמיות של הליכוד מצביעות על בן גביר, אז מה אתה לא רוצה להגיד?
6: היא לא אומרת בן גביר השם. אנחנו פונים לבן גביר שהוא חייב להתאחד עם סמוטריץ', זה כן, אנחנו לא רוצים לבזבז את הקולות שלנו.
0: אמרתם בהודעה רשמית שפרסם הליכוד בסוף השבוע. רגע, בוא רק נעשה סדר, כן? בהחלטתו לשרוף עשרות אלפי קולות מימין ולא להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר החליט להמליך היום ממשלת שמאל של גדי אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן במפלגות הערביות. אלה דברים מההודעה הרשמית של הליכוד.
6: אם לא יהיה איחוד, זה מה שיקרה. כמו שאמרתי לפני דקה, מי שלא יעשה את זה, ובמקרה הזה זה בן גביר שלא מתאחד עם סמוטריץ', ימליך את הממשלת שמאל. ואני לא מבין גם את הטענה של אם אני רץ לבד, אז אני מרוויח עוד מנדט. מה זה שווה עוד מנדט, עוד שני מנדטים, עוד שלושה מנדטים, אם בסוף המנדטים האלה הולכים לאופוזיציה? מה זה נותן? אנחנו לא שחקנים אישיים פה, לא צריך להסתכל כל אחד על המפלגה שלו, כמה הוא מביא. יש לנו פה משחק קבוצתי. שכולם צריכים להסתכל על ה-61 ולא כמה כל אחד מביא, כי בסוף יופי, אז קיבלת 10 מנדטים ואתה הולך עם זה לאופוזיציה, וכל מה שעשית במשרד לביטחון לאומי, הכל יהפכו לך. אז מה, מה, מה, מה זה שווה?
0: תשמע, אבל תכף נדבר על המשחק הקבוצתי הזה, אבל טועם בן גביר.
6: שנייה, ראינו את זה, זה לא משהו חדש, ראינו את זה ב-92, איך שזה קרה שמפלגות הימין, גאולה לא רצו להתאחד, לא עברו את אחוז החסימה, קיבלנו ממשלת שמאל וקיבלנו את אוסלו. ראינו את זה בבחירות הקודמות דווקא בגוש השני, בגוש השמאל. שמרב מיכאל לא רצתה להתאחד עם מרץ ו...
0: טוב, בוא נחזור מההיסטוריה לימינו בכל זאת, כי טוען בעצם בן גביר שכל הקריאה הזו של ראש הממשלה בסוף השבוע לקיים היום פגישה, הכל היה מבוים בניסיון של סמוטריץ' שיותר נכון לזרז את המגעים שהוא מקיים במקביל עם פייגלין. אז אני שב ושואל אותך, מה אתם רוצים מבן גביר?
6: אני לא מקבל את הטענה הזאת, אנחנו לא מנסים לעשות פה רושם על אף אחד, אנחנו מנסים להציל את מחנה הימין. יש פה מבוגר אחרי שקוראים לו נתניהו, וכל אחד שמסתכל, אתם עושים את זה בשביל להרשים את ההוא ולהרשים את זה, אנחנו לא פה במשחק, אנחנו פה על עתיד המדינה. מה זה, אנחנו כן, אנחנו מנסים לעשות את כולם, יש לנו לא רק את בן גביר, יש את וינטר, יש את אבי מעוז, יש את פייגלין, אנחנו צריכים את כולם ביחד, שלא יהיה כל אחד של הימין שילך ל... וזה נראה לי כאילו, אתה יודע, זה דברים
0: שכמו... אבל עיקר, חבר הכנסת קאץ, אבל עיקר תשומת הלב והמתקפה של הליכוד בסוף השבוע הזה על בן גביר, ועל זה אין עוררין, ואני שואל אותך, למה הטענות האלה כלפי מי שהיא לכאורה המפלגה הכי יציבה בגוש הימין, עוצמה יהודית? כלומר, איפה הטענות לסמוטריץ' על האופן שבו הוא ניהל את הבחירות ברשימה שלו והביא לרשימה מאוד מאוד לא אטרקטיבית כנראה מבחינת מצביע הימין, מה שכנראה לא מביא לאפשרות שלו לעבור את אחוז החסימה?
6: זה גם עבד בצורה פנטסטית בפעם שעברה, אני מזכיר לך, האיחוד ביניהם בעצם הציל גם אותם, גם את אבי מעוז, לא בזבזנו כל אחד, למה שזה לא יבוא עכשיו? אחרי זה, אתה לא יודע, אתם לא מסתדרים, לא אוהבים אחד את השני, זה רק לבחירות, תרוצו, אחרי זה תיפרדו, כל אחד שיהיה עם העשייה שלו, למה לסכן?
0: לא, אני שואל מבחינת האינטרס הפוליטי של בן גביר בהקשר הזה, למה שוב לקחת על הגב שלו מי שלכאורה לא עובר את אחוז החסימה עם עוצמה יהודית, כך על פי בן גביר כאמור, כך על פי בן גביר יכולה להביא הרבה יותר מנדטים בלי סמוטריץ'.
6: מה זה שווה המנדטים שלו אם הוא יושב באופוזיציה? האינטרס של איתמר בן גביר יהיה שהימין יעלה לשלטון ולא יושב באופוזיציה. זה בדיוק המחלוקת. זה פחות מעניין אם יהיה לו יותר מנדט או פחות מנדט. אנחנו מדברים פה, ובן גביר מבין את זה יותר טוב מכולם. הם יעשו את זה. הם יקימו את הממשלה עם הימין. זה לא הפחדה, זה לא השערה, זה עובדה. אייזנקוט אמר, אני עם 58 מנדטים ידע להקים ממשלה, וכך ביחד עם זה טיבי, את אחמד טיבי, שאמר,
7: אנחנו נעשה...
0: טוב, אמרת את זה כבר כמה פעמים במהלך השיחה הזו. תגיד, חבר הכנסת כץ.
7: זה פעם ראשונה שאני אומר את זה.
0: תגיד, חבר הכנסת כץ. זה אופר וינטר.
7: רגע, שנייה, אבל למה אנחנו מדלגים על זה? יש פה מפלגות שגם אחרי השביעי באוקטובר לא אומרות שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. אם האנשים האלה הולכים להקים ממשלה, ואנחנו אפילו כבר לא שואלים את השאלות האלה, לא מזכירים את זה, זה דבר מטורף.
0: Okay.
7: שכל העולם מגדיר אותם כארגוני טרור, פה יושבים חברי כנסת, שאחרי כל מה שעשו לנו, הם מגנים על הארגונים האלה, ואיתם הולכים להקים ממשלה, וזה בסדר,
0: okay.
7: כי זה להזיז את נתניהו.
0: חבר הכנסת כץ, תגיד, זה הכניסה של אופר וינטר למערכת הפוליטית, שכל כך הוציא אתכם משיווי משקל שם בתוך הליכוד, לא העובדה שהמפלגה החדשה והמאוד מאוד אטרקטיבית שלו, כבר משיגה הישגים מאוד מאוד נעים בסקרים, וזאת רק ההתחלה של מערכת הבחירות מבחינתו.
7: אני לא יודע מה זה אומר, סגים נעים, אתה יודע, בדרך כלל מתחילים שיוצאים במפלגה חדשה.
0: שישה מנדטים בשביל התחלה, ויש בסקרים אחרים אפילו יותר, אז כנראה שיש לו בכל זאת בסיס מאוד מאוד גדול בימין.
7: אנחנו מקבלים בברכה כל אחד שבא מהמחנה שלנו ורוצה להצטרף, רק שזה לא יבוא על חשבון זה, שלא יעברו פה אחוז חסימה, והקולות האלה ילכו לאיבוד. וטוב שהוא אמר שהוא מצהיר בנתניהו כמועמד לראשות ממשלה, קצת באיחור, לא יודע למה זה היה קצת באיחור, ואני מקווה באמת שהוא מתכוון לכך, וככה בעצם המעשים הם אלו שיוכיחו. אבל עד אז שנגיע לרגע שילמים ממליצים, אסור לנו באמת לשרוף שום קול, וכל מנהיגי הימין צריכים להתאחד, להתלכד ולראות את המשימה החשובה ביותר שהימין ינצח בבחירות.
0: אגב, איך משיגים את המשימה הזו? וכאן אני רוצה את ההתייחסות שלך, חבר הכנסת כץ, גם לדברים של בנו של ראש הממשלה, שאמר בסוף השבוע הזה על בן גביר, 4 שנים תחת כהונתך, המשטרה התירה לשמאל חסימות כבישים ואנרכיה ברחובות. אתה יודע לעשות רק סרטוני טיק טוק, ביקורת מאוד מאוד חריפה של בנו של ראש הממשלה. אלה הדברים שאתה מצפה להביא איתם שותפים?
7: איתמר, יש לו הישגים גם טובים במשרד לביטחון לאומי, מה שהוא עשה בשירות בתי הסוהר, עם תנאי המחבלים, הריסות, הוא עשה דברים טובים. אני לא רוצה להיכנס עכשיו מה כל אחד אמר על השני, הוא שותף טוב שלנו, אבל הוא חייב להבין את גודל השעה, ולעשות את הייחודים שזה צריך כדי שננצח, והוא ימשיך להיות שר בממשלה ולא חבר אופוזיציה. בלי נתניהו, הוא יהיה באופוזיציה כל החיים.
0: תגיד, חבר הכנסת כץ, לסיום, יש לנתניהו שיחות גם עם גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, מפלגות אחרות שם במה שמוגדר גוש הימין בואכה מרכז?
7: נתניהו מנהל את המערכה עם המפלגות, עם מפלגות הימין, אתה יודע, להגיע לאיחודים שאמרתי, אני לא מכיר, כי אני באמת לא יודע.
0: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין עד לפני שנייה בליכוד הם מפלגות ימין?
7: לא, אמיר, אני אומר לך בכנות, אני באמת לא יודע למה את התשובה הזאת.
0: לא, מה אתה לא יודע? אתה יושב ראש הקואליציה.
7: על השאלה ששאלת, אין לי תשובה, כי אני באמת לא יודע.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
7: צהריים טובים, תודה.
0: טוב, אנחנו ליהודה ושומרון עכשיו, אל מה שהתרחש שם בסוף השבוע, וגם על העזרה של הרמטכ"ל, האלוף במילואים איתן דנגוט איתנו, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך.
8: צהריים טובים, אמיר.
0: לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. האלוף דנגוט, כשאתה מתבונן על אירועי כוסרה אתמול, יש איזשהו הסבר מדוע בחלוף יממה 50 מתפרים שם, אין ולו עצור אחד בידי המשטרה?
8: כן, אני קודם כל רוצה לפתוח דווקא מצד אחר. אנחנו כבר הפסקנו לזכור שביום שישי צהל חיסל מהאוויר בג'נין את מי שמוגדר שם כראש החמאס באזור, בפעולה מאוד יסודית, נקודתית, והצליח לפגוע בו ושני סיינים. למה אני אומר את זה? כי אתה רואה שבת אחרי שבת, או באמצע השבוע, לאן אנחנו מגיעים. וזה מתחבר עם שאלתך. למה אנחנו אין עצורים? כי זה מה שיש לנו כבר למעלה משנתיים שלוש. כי הוקמה פה, ביהודה ושומרון, לתפיסתי, פלוגת טרור, מיליציה טרור יהודית, שמסכנת מאוד את ההתיישבות, את ביטחון המתיישבים שם, את האזרחים שגרים שם, מסכנת את ביטחון ישראל גם מעבר לזה, וגם יוצרת לנו נזק אדיר בהקשר הבינלאומי, ומסכנת בכלל את שלטון החוק במדינה. קבוצה שלא מכירה במדינה, לא מכירה בחוקים של המדינה, אבל האבסורד הגדול...
0: אבל איפה הבעיה, אלוף דנגוט? האם הבעיה היא בצהל, הבעיה היא במשטרה, הבעיה היא בעובדה שחלוקת האחריות בשטח גם היא כנראה מאוד מאוד בעייתית ולא ברורה בין שני הגופים הללו?
8: תראה, כמה שאני מנסה להיות בבריאה הזאת לאורך שנים, תמיד הנושא הזה היה בעיה, כי זה כלפי אנשים מתוכנו, אבל חצו פה קווים אדומים, ואם אתה שואל אותי מה הבעיה, בצורה חדה אני מצביע לך על הדרג של ממשלת ישראל. מי שאחראי להיות פה בהקשר הזה במדיניות ברורה, בהקשר הדמוקרטי והפעילות של מדינת ישראל, נתן פה אור ירוק, ולתפיסתי זה התחיל בהסכם הקואליציוני בהקמת הממשלה שמסיימת את דרכה, ושינה פה סדרי עולם מדינתיים.
0: איך זה קשור להסכם הקואליציוני, אלוף דנגוט? יש לך משטרה, רגע, בוא נביא רק את הנקודה הזו. יש לך משטרה שבאמצעות מחוז שי אמורה על פי חוק לטפל באותם פורעים יהודים, ויש לך צבא שיש לו את המשימות הביטחוניות בשטח.
8: אכן אתה צודק מבחינה האפקטיביות בשטח. צהל, משטרת ישראל ועוד ארגון שקוראים לו שירות הביטחון הכללי היו צריכים כבר מזמן להיות באיזשהו מנהלת. ברגע שהובחן כל מה שדיברנו בתחילת התוכנית הזאת, ואתה רואה את זה היום מאורגן, הרי להוציא 20 רכבים בצבע לבן עם אנשים עם פנים מחוסות, פה ושם כלי נשק, ואתה רואה את המאורגנים בצירים, זה לא דבר שנולד מעכשיו לעכשיו.
0: אז אומרים לך בצבא, הנה רק באירוע של אתמול, החרמנו רכבים. רגע, אז בוא נעביר את הנקודה הזו, נתעכב עליה, אני לא במקרה מתעכב עליה. כי אומרים בצבא חלק מהרכבים ששימשו את אותם פורים אתמול, הוחרמו על ידינו, הועברו למשטרה יחד עם ממצאים נוספים. אז עכשיו מחכים שמשטרת מחוז שי תעשה את עבודתה.
8: אין לחכות, כי כשיודעים כל הארגונים האלה, כשמעלה מצב שר אחראי על יהודה ושומרון, שבנימין נתניהו נתן לו את כל הסמכויות, ושמו סמוטריץ', שהוא יצר שם מסגרת, אני לא מדבר על הבנייה של חוות ומאחזים בצורה חוקית, ובחלקם הרב הוא גם נכון לצורך ביטחון מדינת ישראל, אבל מצד שני, בשקט ובקריצה, ובהספקת דברים וחומרים מכספים שאמורים להגיע לכלול יהודה ושומרון. מאיפה יש להם...
0: איזה קריצה אבל, אלוף דנגוט, אבל קראת את ההודעה שפרסם אתמול ראש הממשלה. רגע.
8: בוא לא נהיה תמימים.
0: לא תמימים, אבל בוא גם נהיה אגונים. רגע.
8: אני אגון מאוד, ואתה מכיר אותי.
0: לא, אני יודע
8: ש... אני אשאל אותך דבר אחד. מתי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ריכז דיון או הוציא הודעה כמו אתמול בנושא הזה?
0: אוקיי.
8: מה קרה? אחרי 3.5
0: אז בשבוע שעבר, אומרים לנו היה דיון בהול שכינס ראש הממשלה בעניין. כן, אבל רק תן לי, אבל האלוף דנגוט, רק תן לי פה ושם בשיחה הזאת שלנו גם לתת את העובדות כדי שהדיון שלנו יהיה יותר מעניין. אז בשבוע שעבר דיון שכינס ראש הממשלה בעניין הזה, והודעה חריפה מאוד שפרסם אתמול ראש הממשלה עם צאת השבת על אותם גורמים שעושים עוול גדול לציבור המתיישבים שומרי חוק, מילה במילה מההודעה של נתניהו אתמול.
8: אז הייתי אומר לראש הממשלה, כל הכבוד, היית צריך לעשות את זה כבר 3 שנים, מאוחר מדי, אתה משאיר פה ירושה, או אם אתה תהיה קשה מאוד להמשך, למגר את התהליך הזה, אתה צריך להכריז על מדיניות אחרת, שזה נמצא באחד הדברים, וראש ממשלה הזה כשהוא רוצה ומתעסק, דברים מתבצעים, ובהקשר לשאלתך, לא בקריצת עין שמחוז שי מתפקד בצורה בינונית, ולא בהקשרים גם שלא יודע מה חלקו של שירות ביטחון הכללי בהקשר של לדעת מראש או מודיעין מקדים לדברים הללו, כמו שיש מודיעין מעולה לדברים אחרים, וכמו שבהקשר הזה צהל מבין כרגע שהוא מקבל את כל הגיבוי, והוא לא קיבל את כל הגיבוי, לעשות את כל מה שנדרש. הרי הדבר האחרון שאנחנו צריכים לראות זה חיילים מטפלים בדברים הללו. ולכן פה יש 3 שרים, בן גביר, סמוטריץ' ומעלה מצב ראש ממשלה. וכשאני אומר לך הסכם קואליציוני, מה שיצרו ביהודה ושומרון, יצרו את המעטפת המכילה ליצור את מה שאנחנו מקבלים כבר חודשים רבים. זה יפגע לנו בביטחון, זה יפגע לנו ביום יום, זה יפגע לנו בערכים, וזה יפגע בניסיונות שלנו להשלים עם זה.
0: אוקיי.
8: בתקופה הקרובה יהיה מאוד קשה, ואני אגיד לך עוד דבר.
0: רק במשפט אחרון, איתן, כי אנחנו מוכרחים לסיים, בבקשה.
8: פלוגת טרור כזאת שמסתובבת, יכולה להיות מופנה גם לדברים אחרים. תפעילו את המחשבות, זה מדינת חוק וסדר, יש לנו בחירות, יש לנו הרבה דברים עוד באופק. אנחנו לא צריכים כאלה גורמים עצמאיים שלא מכירים במדינה, בחוקיה, ועושים ככל העולה על רוחה.
0: אלוף במילואים איתן דנגוט.
8: וכמה שבשקט מגורמי הממשלה.
0: תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, טובים.
0: עכשיו אנחנו לבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, כאמור הבוקר, גיוס של מאות צעירים חרדים למסלולי לחימה ותומכי לחימה, ואיתנו סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, שלום לך.
9: שלום, צהריים טובים.
0: ראש ענף חרדים באגף כוח אדם. סגן אלוף דיקשטיין, קודם כל תן לנו תמונת מצב עוד על היקפו של הגיוס הזה שהחל היום וימשך בימים הקרובים.
9: אווירה חגיגית, בימים שבין פרשיות כי תצא למלחמה לבין פרשת ניצבים שאנחנו נקרא שבוע הבא, מתייצבים מאות, מאות בני הציבור החרדי היום ובימים הקרובים לתפקידי לחימה. במסגרות החרדים שאנחנו מכירים, וגם במסגרות תומכי הלחימה. היום זה גיוס הלחימה, אווירה חגיגית מאוד. הסתובבנו היום בלשכה, פגשנו אותם, דיברנו איתם עם ההורים, מלאים תקוות, מלאים במוטיבציה, לקחת חלק בשירות משמעותי בהגנה על עם ישראל בארץ ישראל.
0: איך נראה הגיוס הזה מבחינת מספרים ביחס למחזורי הגיוס הקודמים של צעירים חרדים, סגן אלוף דיקשטיין?
9: אז כמו שאמרנו, הגיוס הוא לא ביום אחד, הוא מספר ימים של גיוס, והצפי הוא צפי מאוד גבוה, ברוך השם. אנחנו מדברים על מאות, מאות רבות של חיילים שיגיעו בשערנו, וכן, זה, גם אם אנחנו מגבילים את זה לגיוס הנוכחי אשתקד שנה שעברה, מדובר באמת על גיוס בכמות מאוד מאוד גבוהה.
0: כשהמגמה שראינו בגיוסים הקודמים, סגן אלוף דיקשטיין, נמשכת, כלומר יש עלייה במספר הצעירים החרדים שמתגייסים גם למסלולי לחימה וגם תומכי לחימה?
9: בוודאי. זה המשפט הבא שבאתי לומר. הגיוס הזה הוא רחב היקף, לא רק בצורה נקודתית אל מול הגיוס שנה שעברה, אלא באופן עקבי. אנחנו רואים בכל הגיוסים האחרונים, בימי הגיוס של הציבור החרדי, היהודים לבני הציבור החרדי במסלולים החרדיים, אנחנו רואים באמת עלייה מאוד מאוד יפה מכל גיוס, וגם הגיוס הזה אנחנו באמת רואים עלייה משמעותית, והדבר הזה מאוד מאוד מאוד משמח. וצריך להגיד, אנחנו מסתובבים בלשכה, אנחנו רואים לא רק את החרדים, מה שנקרא, שאנחנו חשבנו לראות או חושבים שנראה. אנחנו רואים שם חרדים מכלל הקשת, מכלל גווני הצבע החרדי.
0: אתה אומר לא רק כאלה שיש מי שמטילים ספק בחרדיות שלהם, אלא חרדים שהם ממש מלב ליבה של החברה החרדית, אם אני מבין את הדברים שלך נכון.
9: ממש ככה, ממש ככה. אתה יכול לראות שם בני הציבור הליטאי, החסידי, מהפריפריה ומהמרכז, בני עדות המזרח. אתה רואה שם את מגוון הקשת החרדית בתפארתה.
0: ואיך אתה מסביר את זה, שזה קורה דווקא בתקופה שבה הלחץ על אותם צעירים חרדים שמחליטים בסופו של דבר להתגייס מתוך החברה החרדית רק הולך וגדל? אנחנו רואים את ההפגנות שיש שם היום, את ההפגנות שיש במהלך כל השבועות האחרונים. איך אתה מסביר את זה?
9: אני רוצה...
0: מעבר לעבודה הטובה שאתם עושים בשטח, כן, אוקיי.
9: זהו, זו שאלה חשובה, ואני חושב שהמעבר שדיברת עליו, הוא המחולל. בסוף, צריך להבין, הצבא בשנתיים האחרונות עשה פעולות רבות, מגוונות, בהשקעה בלתי רגילה, בשירותם של בני הציבור החרדי במסלולים החרדים, ובסופו של דבר, אותו חייל או לוחם חרדי שחוזר הביתה ואומר ומספר גם לסביבה שמה שהובטח זה מה שקוים, ובמידה והדברים נדרשים בבדיקה ובבחינה ובתיקון, הדברים נעשים בו במקום. הדבר הזה משדר רצינות לציבור החרדי, הדבר הזה בונה את האמון שבין הציבור החרדי לצבא הגנה לישראל, כך שאפשר להיכנס לצבא שומר תורה ומצוות ואורח חיים חרדי, ולשמר, ויש את כל המאפיינים על מנת שאותו חייל ולוחם יוכל לשמר את אורח החיים שלו יחד עם שירות משמעותי במסגרות החרדיות בצבא.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אתם מתמודדים עם ההפגנות שם בכניסה לתל השומר? כמה זה מעכב, מונע, האם בכלל, את ההגעה של אותם צעירים חרדים שכן מתגייסים?
9: ששואל אותי, אני חושב שזה ביטול תורה. חבל לבוא ובאמת לעמוד בשמש. כן, זה ממש, וזה, אתה יודע, אצלנו בצבא אומרים, מכה קלה בכנף. בסוף אנחנו עושים את ההערכות, אנחנו שומרים על כל המלשבים שמגיעים ללשכת הגיוס ולבקום, כדי שיקבלו את המענה ואת החיבוק החם מהצבא, ואם יש גורמים שמפריעים, נערכים לזה ברמת ההבטחה, ומקבלים בשמחה ובחום את כל הבאים בשערנו.
0: סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח אדם, תודה רבה לך, ונספר למאזינים שלנו שעוד מעט אחרי הפסקת התשדירים תהיה איתנו אמא חרדית שגייסה היום בן לאחד המסלולים החרדיים, במקביל בן אחר לומד בישיבה, גם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס איתנו, ומנכ"ל רשת החינוך הגדולה עם ההכנות האחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים, הכל אחרי ההפסקה.
10: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
12: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
4: יומן הצהריים, חזרנו במפלגת עמך ישראל של אופיר וינטר, מוסרים בתגובה לדבריו של אופיר כץ קודם לכן, מה שהיה לא יהיה. מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר הציבור יקבל שהכל יישאר אותו דבר במרחב הפוליטי, ומבלי שיכנסו אנשים חדשים למערכת, טועה טעות מרה, כך אומרים במפלגת עמך ישראל. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, שלום, שבוע טוב לך.
5: שלום, שבוע טוב, בוקר טוב.
4: חבר הכנסת מלכיאלי, בוא נשמע תחילה את דבריו של הרב יוסף אמש, הנה.
6: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, אני קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוצא חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק נסמוך לבחירות, ועליו הם לא עושרים. זה שייך לשמאל, שלא ישמעו בכולה, מי בכלל? נשבחו... יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה.
4: המשוגעת הזאת, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, אתה רוצה לגנות את הדברים האלה, חבר הכנסת מלכיאלי?
5: לבוא ולהשתיק פיות של מיליוני יהודים בארץ ישראל, מיליון איש הלכו אחר מיטתו של הרב.
4: אני מבטיח לך שנגיע לטיעונים האלה, רגע, לפני שנלך להחלטה של היועמ"שית, אני שואל אותך קודם כל לדברים האלה של הרב.
5: אני כיהודה ועוד לקרא אומר שמה שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר, זה אחד מדויקים, אני רוצה גם להסביר את הדברים. לבוא ולבטל את דעותיהם של מיליוני יהודים בארץ ישראל, מיליון איש אחרו אחר פטירתו, זה שיגעון וטירוף מוחלט. מי שמנחס את הרב עובדיה והופך אותו לגוף פוליטי, זה אדם שרוצה להזיק ללומדי התורה ולמסורת ישראל, ועל זה בדיוק הבחירות.
4: חבר הכנסת מלכיאלי, אבל דווקא, בגלל, רגע, בוא. אבל המאזינים שלנו, אולי חלקם, לא יודעים במה בדיוק מדובר. אבל דווקא אני חושב שבגלל העובדה, שיש לכם נימוקים מאוד מאוד הגיוניים בסיפור הזה, סביב עצרת הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף, אז אולי הדברים האלה של הרב יוסף מיותרים. אז בוא קודם נחזור לשבוע שעבר, ונסביר קודם כל מה הייתה ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה.
5: אגב, זה פשוט וקל, יש כאן כנופיה שלא רוצה זהות יהודית במדינת ישראל, רוצה למחוק את המסורת שלנו, ועל זה הבחירות. והתשובה של שף בקלפי, אנחנו נשמור על מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי ועל מסורת ישראל.
4: אני מבין שאנחנו ברעיון שאני שואל את השאלות שלי, ואתה עונה מה שאתה רוצה מבחינת תשובות אחרות. אז בבקשה, אני מנסה בפעם הרביעית בשיחה הזו, שתענה בבקשה לשאלה שלי.
5: יש חוק שעבר בכנסת. כן. בצורה דמוקרטית, הצביעו עליו רוב אנשים, רוב חברי כנסת, חוק שמחוקק את הזיכרון של הרב עובדיה. בתוך החוק הזה כתוב שיקום מרכז ויהיה יום הזכרה של הרב עובדיה, ביום של, לזכרו של הרב עובדיה. אומרת מיארה, החוק לא מעניין אותי עכשיו, כי זה לא מסתדר לאג'נדה של החברים שלי, ולכן החוק לא יקוים השנה.
4: שהיום הזה צריך לומר קבוע על פי חוק, מה? ג' בחשוון יום פטירתו של מרן, נכון?
5: הקבוע בשכל הישר שיש הזכרה לרב עובדיה בהילולה שלו, כמו שלרשב"י עושים בל"ג בעומר,
4: okay.
5: וכמו שעושים לאחרים ביום הפטירה שלהם, אז לרב עובדיה עושים בג' תשעירים לחשבן, כן?
4: אז באה היועצת המשפטית לממשלה ומודיעה לכם בשבוע שעבר שמה? בוא, הולך איתנו שלב. זה לא מה שהיא כתבה. חבר הכנסת מלכיאלי, אבל בוא, אנחנו רוצים לנהל דיאלוג, שהמאזינים שלנו ינסו בכל זאת להבין בו את העובדות לאשורן.
5: פשוט זה קל, היא אמרה, לא תתקיים הילולה לרב עובדיה, נקודה. למה? כי היא מפחדת שינצלו את זה לנושאים פוליטיים. אבל זה מה שהם כתבו. מה שהם לא כתבו, אני חוזר על זה כל הזמן. המחיקת הזהות היהודית של מדינת ישראל, מיארה והחבורה שסביבה, אגב, את האישור לעצרת, הייעוץ המשפטי נתן אישור. בכל הדרגים. מיארה לא מוצא חן בעיניה כי היא רוצה למחוק את זהות היהודית של מדינת ישראל כבר 4 שנים, וזה חלק מזה. והתשובה לאותה חבורה היא תהיה ש"ס חזקה שתדאג למורשת של הרב עובדיה.
4: והתשובה של ש"ס גם היא חלק מהדברים של הרב יוסף אתמול, שתבוא עליה מכה והארורה הזאת וכאלה?
5: של עם ישראל, כן. אומר דברים ברורים שזה שיגעון מוחלט וטירוף לרדוף את הדת היהודית במדינת ישראל. אגב, זה לא רק נקודתית פה, אני יכול לתת לך 20 החלטות שלה שהכל זה רדיפה נגד מסורת עם ישראל, נגד זהות היהודית. היא, אוקיי. רוצה, היא לא רוצה זהות יהודית, והם באלימות משתלטים על הממשלה ועל הכנסת ומבטאים החלטה של כנסת.
4: ואני שואל אותך פעם נוספת, חבר הכנסת מלכיאלי, ואני שואל אותך פעם נוספת, האם לאור העובדה שיש לכם כאן נימוקים חזקים, אתה אומר, היו מיליון איש בהלוויה של מרן, ויש לו הערכה גדולה מאוד בציבור החרדי המסורתי ובציבור בישראל בכלל, דווקא לאור, אוקיי, אתה אומר עם ישראל, אני איתך בעניין הזה. דווקא לאור העובדה שיש לכם נימוקים חזקים בעניין הזה, למה צריך את השימוש בביטויים הנוראים האלה כלפי היועצת המשפטית לממשלה?
5: כי לצערנו הרב זה משקף את האמת כלפי חבורה שהשתלטה ומוחקת חוקים במדינת ישראל.
4: אוקיי.
5: אי אפשר לטעות את זה.
4: ולעצם הטענה...
5: יש כאן מלחמה היהודית של מדינת ישראל.
4: אוקיי, ולעצם הטענה של היועצת המשפטית לממשלה, איך אפשר להימנע מעצרת כזאת, שבסופו של דבר ממומנת מכספי הציבור, שלא יהיה שם שימוש בכספי ציבור למטרות פוליטיות, את הקשר
5: יפה,
4: בין
5: אני,
4: מרן
5: אני
4: רגע, אני רק אשלים את שאלתי אדוני, הקשר בין מרן לבין ש"ס הוא קשר ברור ומוחלט, הוא גם מופיע בקמפיין שלכם. איך אפשר להימנע בימים כאלה של בחירות, אני שואל אותך, לנתק את הקשר הזה שלא יעשה שימוש בחספי ציבור למטרות
5: יפה,
4: פוליטיות?
5: יפה, שאלה טובה, גם השאלה במקומה, שאלה אמיתית, אבל אני אגיד לך, אם הייתה מגיעה מיער או מישהו מטעמה, בא למשרד הדתות, אומר, תראו, אנחנו חוששים, בוא נציב גבולות, מי מוזמן, מה מוזמן, בוא נתחיל לדבר, בוא נקיים שיח, אתה יודע מה? זה היה נשמע הגיוני. אבל היות והחלטה שרירותית, ככה בהינף יד, מצטרפת לשרשרת של הרבה מאוד החלטות, אנחנו יודעים מה עומד מאחורי זה. ועל זה בדיוק הבחירות. מדינה יהודית או מדינה שמשתלטים על הזהות היהודית ומוחקים אותה. והרב עובדיה שהיה אבא של כולם, וכולם יודעים איזה דמות נערצת מדובר, ושם זה הבית של הרב עובדיה, אין מה לעשות.
4: אבל אתה יכול להבטיח, אבל אתה יכול להבטיח, זה לא רק ליועצת המשפטית לממשלה, אולי גם לחלקים אחרים בציבור, חבר הכנסת מלכיאלי, שגם אם תארך הילולה כזו, שממומנת כאמור מכספי ציבור, זה לא יהפוך לבמה פוליטית עבור ש"ס שהיא מפלגה פוליטית. אתה יכול להבטיח
5: שכן,
4: כזה דבר?
5: בוודאי, בוודאי שכן. אפשר, אגב, אפשר לסגור מראש את הצורה, אפשר הכל, אבל צריך לקיים שיח. לא באים בצורה ברברית ואלימה, לא באים בצורה למחוק את זהותה היהודית שמנ... תראה, הציבור הישראלי רובו לא חרדי, אין פה עניין של חרדיות, אבל רובו הספרדי המסורתי אוהב את מסורת ישראל. עכשיו בתקופת הסליחות מתקרבים לאבא שבשמיים.
4: וניסיתם לפנות אליה, משהו.
5: יש לנו ניסיון הרבה מאוד שנים.
4: עזוב את הניסיון הרבה מאוד שנים, אני שואל הפעם בעניין הזה.
5: קודם כל היה דיבורים, בוודאי היה דיבורים, אנחנו יודעים את האג'נדות שם, ולכן יש בחירות, ועל זה הבחירות, וש"ס בעזרת השם תהיה חזקה.
4: אני שואל, אמרת כבר שמונה, כולם פה היום חשוב להם להגיד שהמפלגה שלהם תהיה חזקה, בסדר, בואו נתפלא שכל המפלגות יהיו חזקות. עכשיו לעניין, עכשיו בעניין הזה הספציפי, פניתם ליועצת המשפטית לממשלה, חבר הכנסת
5: מלכיאלי. היה לא מעט שיחות עם הרבה מאוד גורמים. אני אומר לך, הבית שם אטום, יש שם הבית עם אג'נדה פוליטית מאוד ברורה.
4: אוקיי, טוב.
5: אבל זה לא יעזור, תראה, זה לא יעזור לה. כי אלפי הילולות תהיה בעם ישראל, וידברו שם על מורשת של הרב עובדיה, ועל השעת שזה הבית של הרב עובדיה.
4: חבר הכנסת מלכיאלי, האם באת היום לבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, לברך את המתגייסים החרדים למסלולים, למסלולי הלחימה ושאינם לחימה?
5: קודם כל, במה שלך הרבהל?
4: איך בחלק של הגיוס פתאום הקו נהיה משובש? לא, רגע, רגע, אני אומר רגע, אני אומר רגע, כי הקו איתך נהיה משובש והתשובה שלך מאוד מעניינת אותי. כן, בבקשה.
5: ודאי שלום מכוון, עוד הפעם. אני אומר, כמו שאתה יודע, אגב, הסרטונים האחרונים של ש"ס מדברים על זה, ש"ס זה בית של אלפי חיילים, משפחות של בנים שמתגייסים. אגב, הסרטון של ש"ס בא להביע את הבית הספרדי המסורתי, שיש בן שלומד תורה ויש בן שנמצא בצבא, ויש חיבור וחיבוק בין שתי הילדים האלה. ושתיהם בבית של אותם הילדים יש את התמונה של הרב עובדיה שאהב וחיבק את חיילי צהל יחד עם השמירה על מעמדם של עומדי תורה ועל זהות היהודית.
4: אז אני שואל אותך שוב, האם באת היום לבסיס הקליטה והמיון בתל השומר לברך את המתגייסים החרדים?
5: עניתי לך על השאלה הזאת מקודם. עניתי לך על השאלה.
4: לא ענית לי. לא, היית או לא היית? שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה, כן.
5: אבל עניתי לך. שאלת אותי, עניתי לך לא, ועשיתי פסיק. אבל הוספתי את השס, את הבית שלה, שהסרטונים מביאים לידי ביטוי, את הבית המסורתי הספרדי שמחבק ומחבר בין החיילים ולומדי התורה, שזה המורשת של הרב עובדיה.
4: תשמע, את הסרטון הזה אתם הוצאתם, אחרי שהפכתם במהלך הקדנציה הזאת, במחילה, חבר הכנסת מלכיאלי, ניתקתם כל קשר לעולם המזרחי. הפכתם להיות מפלגה ליטאית. הפכתם להיות מפלגה ליטאית על מלא על מלא, וכשהבנתם את הנזק שעשיתם לעצמכם במהלך הקדנציה הזאת, אז הוצאתם עכשיו את הסרטון הזה, כי פתאום נזכרתם שיש לשס גם... אוקיי, אז תן לי רק להשלים את השאלה, ואחרי זה תן לי את התשובה הסובייקטיבית. כי הבנתם פתאום שלשס יש גם ציבור מסורתי מאוד מאוד גדול, שיש בו גם משפחות שמתגייסות לצבא.
5: אבל מה לעשות שהציבור מדבר אחרת, ואנחנו בוודאי מהשביעי באוקטובר נמצאים בהרבה מאוד בתים של חיילים, לצערנו גם נוצרים ולא רק, ואותם משפחות של חיילים מדברים על הבית ששף כבית שלהם, הרבה מאוד חיילים מביאים בנו תמיכה, אין מה לעשות, אתה יכול להביא דעה אחת, אני נמצא בשטח, אני פוגש מאות ואלפי חיילים, כל חברי שף שאומרים, שף זה הבית שלנו, הם לא יכולים להביע את זה בסרטונים, הם עימדים ואנחנו לא עושים שימוש בזה, ואותם אנשים במשך תקופה ארוכה רוצים לשמור על עומדי התורה, אהבה גדולה לחיילי צהל, ואותם אלפי חיילים רואים בשס הבית שישמור להם על הזהותה היהודית של מדינת ישראל.
4: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה שבוע טוב. תודה לך.
5: אוקיי.
4: ועכשיו נאמר שלום לרבקה יפרח. רבקה, שלום לך.
7: שלום וברכה,
4: צהריים
7: טובים.
4: רבקה היא אימא חרדית שגייסה הבוקר את בנה לצהל. קודם כל ברכות, אני יכול להניח שגם אימא מאוד מתרגשת היום.
7: מאוד, מאוד, מאוד, התרגשות מאוד גדולה.
4: כן.
7: כן.
4: רבקה, אתם מבני ברק, והבן שגויס היום, טוב, מדובר כבר בחיילים, אז אנחנו כבר לא יכולים להגיד את שמו, אבל הוא אח תאום למעשה, נכון?
7: נכון.
4: כן. ספרי על שני הבנים.
7: התאום שלו בישיבה. הוא בחר כל אחד בדרך שלו, אני הגיעה בדרך של שניהם, אחד בחר בישיבה, אחד בחר להתבייס.
4: ואיך אימא חרדית מסבירה את הדבר הזה בבית שלה, שמבין שני אחים תאומים, אחד בוחר להתגייס לחיל האוויר, נכון? הוא הולך הבן. והבן השני ממשיך ללמוד בישיבה.
7: נכון. אני הגיעה בשניהם, כי באתי את שניהם, את ההחלטה של שניהם, באהבה, כל אחד בהחלטה שלו, אני שמחה בהחלטה שלהם, מאמינה בהם.
4: אבל איך נראה השיח בבית? כלומר, או אולי גם ביניהם, במה שאת יכולה לשתף, היו ניסיונות ככה להשפיע אחד על השני, תישאר ללמוד בישיבה, תבוא להתגייס וכן הלאה?
7: לא, פשוט הבנו שזה הדרך שהוא בחר, ושהוא לא מוצא את עצמו שם. הוא קצת היה לו קצת יותר קשה. אז פשוט אמרנו שברור שלימוד תורה לא פחות חשוב מלהתגייס. אז אם אתה לא לומד, אז כן, הדרך שבחרת, הדרך נכונה, דרך טובה. מי שלא לומד, אז כן, שילך להתגייס. אני מאוד מאמינה בזה.
4: את מאמינה בזה, את אומרת.
7: כן.
4: וכמה לחץ שקיים בתוך החברה החרדית, לפחות מי ש...
7: אין לחץ, אני לא מדברת על החברה החרדית, לא מדברת על שום דבר, מדברת על הבית שלי, על מה שהילדים שלי בחרו, על מה שאני מאמינה, מה שקורה מסביב לא מעניין אותי, כל אחד בוחר בדרך שלו, וזהו. אין לי הרבה מה להגיד, אני לא...
4: אבל זאת חתיכת החלטה, אני יכול להניח, כי אנחנו יודעים שהחברה החרדית, בכל זאת, הנה, גם בהפגנות שאנחנו רואים היום, מנסה למנוע גיוס כזה, לפחות אותם קיצונים חרדים, אני מדייק את עצמי, לפחות אותם קיצונים חרדים מנסים למנוע גיוס כזה, אז את אומרת, את מתעלמת, בסופו של דבר זה החלטות של הילדים.
7: נכון, נכון, תמיד יש את הקיצונים, עוד הפעם, כל אחד בדרך שלו, מה שהוא חושב לנכון שזה הדבר הנכון לעשות. אני לא שם, לא נכנסת לזה, לא...
4: רבקה, אבל את עוקבת איזה מסלולים חרדים יש בצבא, כמה הם באמת יכולים להבטיח לבן שלך שהוא ייכנס חרדי לשירות וגם יצא כזה בסופו, זה מעניין אותך? את עוקבת אחרי זה?
7: זה מעניין אותי, אני מאמינה בבן שלי, עדיין יש לו את העקרונות שלו והכל, אין מה לעשות, זה רק מתפלל שיצליח ושיצא וימשיך בדרך שלו, שזה תפילה, כשרות, אין לי הרבה מה לעשות עם זה.
4: כן.
7: זה רק תתפלל, אין הרבה מה לעשות.
4: כן, אבל אמר לנו קודם ראש ענף חרדים שדיברנו איתו כאן, אמרת תפילה, כשרות, את כל הדברים האלה הצבא מבטיח בכל המסגרות האלה שפתוחות לגיוס של חרדים, כדי באמת להביא לגיוס של כמה שיותר צעירים חרדים, והנה אנחנו רואים ברוך השם שזה קורה. אז אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, ובהצלחה גם לבן שמתגייס לצבא וגם לבן שבחר להמשיך בישיבה.
7: תודה רבה, אמן, תודה רבה.
4: תודה, שיהיו בשורות טובות, תודה רבקה, תודה רבה לך. רז פרויליך, מנכ״ל אורות ישראל איתנו. רז, שלום, צהריים טובים לך.
8: שלום וברכה, מה שלומך?
4: מצוין. טוב, גם אתה עסקת בעברך, נכון? לא בגיוס של חרדים, אבל בגיוס בכלל. היית מנכ״ל אחריי, נכון, רז?
8: נכון. הייתי גם מנכ״ל אחריי, וגם בתפקידי בחברה למתנסים. עסקנו הרבה בממשקים האלו, בין החברה החרדית לבין השירות. או לבין התעסוקה, בוודאי זה נושא שמעסיק אותי כבר הרבה שנים.
4: ואיך אתה מתבונן על העניין הזה, לפני שנדבר על פתיחת שנת הלימודים שלשמה התכנסנו, אבל איך אתה מתבונן על העניין הזה ומה שקורה איתו עכשיו ככה, אולי קצת מהצד, או במידה מסוימת גם בתוך העניין?
8: זה קשור להרבה מאוד דברים שנמצאים בליבה של החברה הישראלית, ושאלה רק לא מה מדברים על זה, אלא גם מה עושים עם זה.
4: כן.
8: והרבה שנים אנחנו עסוקים בעשייה, גם פה ברשת אורט, בנושא של לימודים להנדסאים וגיוס שלהם לצבא ולתעסוקה איכותית. ואני מאמין שברגע שעוסקים יותר בעשייה ופחות בדיבורים, הרבה דברים טובים קורים.
4: טוב, איך מעביר מנכ״ל רשת אורות את הימים, שלא לומר את השעות האחרונות לפני פתיחת שנת לימודים? אנחנו בכל זאת מדברים על הרשת הגדולה בישראל, 260 מוסדות, יותר מ-100,000 תלמידים. הכל מוכן?
8: אין שנה. אכן, 265 מוסדות.
4: כן.
8: ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה גם בשעות האלו, כדי שהכל הכל הכל יהיה מוכן. בסוף זה קצת כמו קסם. פתאום מערכת שמי בעצם 19 ביוני לא פתוחה, פתאום ברגע אחד צריכה להידלק ולהכניס לפנים אלפי כיתות ו-100,000 תלמידים. זה קסם לא פשוט, שהוא הרבה פעמים קורה גם במקביל לתהליכים אחרים שקורים בחברה הישראלית, קורונה, מלחמה, מורכבויות אחרות, זה באמת אתגר עצום.
4: ויש בכל זאת משהו שאתה מגדיר אותו בימות האחרונות האלה לפני פתיחת שנת הלימודים כאתגר שעדיין לא התגברתם עליו, למשל סוגיית המחסור במורים המדוברת?
8: אנחנו עסוקים באמת בפתרונות הנקודתיים שיש לכל בית ספר ובית ספר או מכללה ומכללה, עסוקים בכולם ולפתור את הבעיות. אין, אני לא רואה משהו דרמטי פה קורה לקראת ה-1 בספטמבר, אבל כן יש עבודה מאוד קשה ומאומצת, וכמובן שיש לו כמה מקום את האתגרים שלו.
4: תגיד, עבורך זאת פתיחת שנת הלימודים, איזה שנייה או שלישית בתפקיד?
8: שלישית, הפעם שלישית שאני פותח.
4: אבל אם הייתי מדבר איתך בסוף שנת 2023, לא יכולתי אז קודם כל לדבר איתך. מצב אנוש אחרי הפציעה במהלך הלחימה בשבעה באוקטובר.
8: זה היה נראה כמו חלום.
4: כן.
8: רחוק מאוד. בעצם בתשעה לאוקטובר הייתי אמור להיות ברעיון לרשת אורט, שכמובן נתקע. אני זוכר ממש בשמונה שהתקשרנו להודיע, התקשרו בשמי להודיע שאני לא אוכל להגיע. הוא נקטועם מחדש לדצמבר, ובאמת בחודש דצמבר 23 התעצבתי ברעיון ישירות מבית החולים, לקחו אותי באוטו, התלבשתי גם לא עצמאי, עליתי לרעיון, באמת במהלך התהליך כשהייתי בתל השומר, לתוך מהלך של פיזיותרפיה ככה, אז באמת תוך כדי הפיזיותרפיה התקשרו להודיע לי שהתקבלתי.
4: משהו שאתה זוכר מרגעי הפציעה, שתפת למעשה בכוח של החם שם בקיבוץ בערי, נכון? אתה רב סרן במילואים?
8: נכון.
4: משהו שאתה זוכר מרגעי הפציעה, רז?
8: אני זוכר הכל. לא קיבלתי לא תשטוש וגם לא משככי כאבים, וגם אני זוכר, הייתי בקרה מלאה לאורך כל תהליך הפציעה, ואני זוכר את ה-52 דקות האלה, מן הרגע שנפצעתי מכדורים בחזה, ועד הרגע שהגעתי לסורוקה, לנסוק, בדרך עוד שני ניתוחים בשטח, שהצילו את החיים שלי, ובהחלט אני זוכר הכל.
4: כן, כשאנחנו מדברים על המלחמה הזו ומה היא עשתה עבור הדור הצעיר, אז כמה רגעים של הפציעה שלך, תהליך השיקום ומה שחווית

0: כשאנחנו מדברים על המלחמה הזו ומה היא עשתה עבור הדור הצעיר, אז כמה רגעים של הפציעה שלך, תהליך השיקום ומה שחווית מאז ככה, עומדים לנגד עיניך גם במשימה החינוכית, כן? אני מחפש את המעבר הזה משדה הקרב לשדה החינוכי. כמה זה עומד שם במרכז העניין ביום יום?
1: הם כל הזמן עומדים. קודם כל, התהליך עצמו הוא תהליך מאוד מורכב, תהליך השיקום. והוא יום יום ככה פוגש אותך במורכבות. זה גם תספורת. אבל לקחתי המון המון דברים מתוך התהליך הזה, גם לתוך התהליך החינוכי. יש הרבה מאוד קווי דמיון בין תהליך רציף, יומיומי, מורכב, קשה, מאתגר, לבין תהליך החינוך, שהוא אגב יש לו מאפיינים בחלקם מאוד דומים, כולל מתיקת גבולות הגזרה שלך. ואני מאוד מאמין ביכולת שלנו גם לזכור תהליכים שעשינו וללמוד מהם,
0: כן.
1: וגם למנף את התהליך הזה, באמת להבנה שהחברה הישראלית יחד עם התהליך הזה השתנתה. וגם זה דורש התאמות שצריכים לעשות בחינוך.
0: רז פרויליך, מנכ״ל אורט ישראל, נאחל לך ולתלמידים שנת לימודים מוצלחת, ותודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם, שתהיה שנת חינוך מוצלחת ושקטה.
0: אמן.

מתן חסן, ממה מסתערב, הידוע בכינויו ממה מסתערב, וחתנו לפניך, עם זה אנחנו מסיימים את יומן הצהריים. העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, ברוך שובך, יוסי, יקירנו, ברוך שובך. המפיקים, ארי כהן ונועה בוארון, על הביצוע הטכני, יואב בצללי, בפיקוח הטכני, תומר גולן, עורך הדיגיטל, אור ערד. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן, בעזרת השם. ועוד כמה דברים שאולי יעזרו לגרון, מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות, חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. שני נערים מקריית מוצקין מואשמים שביצעו משימות עבור סוכן איראני. עם הפרטים כתבתנו בצפון, יעל חדד.
5: כתב האישום הוגש נגד בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות עבור הסוכן תמורת תשלום של אלפים בודדים. לפי כתב האישום, השניים צילמו מוקדים בישראל, ריססו כתובות גרפיטי וניסו לגייס קטינים נוספים למשימות. השניים המשיכו בחלק מהפעילות גם לאחר שידעו כי הסוכן פועל מטעם איראן וקיבלו עבור התשלום, בין היתר במטבעות קריפטוגרפיים.
4: בלשכת הגיוס תל השומר מתקיים בשעה זו יום הגיוס למסלולים החרדיים בצהל שימשך גם מחר. המתגייסים החרדים לובו במשפחותיהם, מולם התייצבו עשרות קיצוניים שהפגינו נגד הגיוס וקראו קריאות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בצהל מצפים לגיוסם של כ-500 צעירים חרדים לתפקידי לוחמה ועורף. סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח אדם, שוחח עם אמיר איבגי בגלי צהל.
6: אווירה חגיגית מאוד. הסתובבנו היום בלשכה, פגשנו אותם, דיברנו איתם עם ההורים, מלאים תקוות, מלאים במוטיבציה, לקחת חלק בשירות משמעותי. והצפי הוא צפי מאוד גבוה, ברוך השם, מאות, מאות רבות של חיילים שיגיעו בשערנו. אנחנו רואים לא רק את החרדים שאנחנו חשבנו לראות, מגוון הקשת החרדית בתפארתה.
4: תנועת קומו שתערוך טקס המוני נוסף לציון 7 באוקטובר הודיע כי המנחים שלו יהיו שורד השבי אלי שרעבי והקומיקאית שני כהן. הטקס עצמו התקיים ב-7 באוקטובר ותנועת קומו עוד מגייסת לו כספים. הנה הדברים שאמר שרעבי.
7: אני מתרגש מאוד לשתף אתכם שבחרתי להנחות השנה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. זה מעמד שמרגש אותי מאוד. אני מקיים בו את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי זכרם לברכה.
4: איסלנד החליטה שלא לחדש את שיחות המסע ומתן לקראת הצטרפות לאיחוד האירופי. כך נקבע לאחר ספירת הרוב המוחלט של הקולות במשאל עם שנערך במדינה. ההחלטה התקבלה ברוב של 52% מתנגדים בלבד. התוצאות הסופיות צפויות להתקבל בהמשך היום. נבחרו הזוכים בפרסי ספרות מטעם עיריית תל אביב יפו. בפרסי ביאליק לספרות יפה זכו אלונה פרנקל בתחום ספרות ילדים ונוער, חמוטל בר יוסף בתחום השירה ואורלי קסטל בלום בפרס למפעל חיים בתחום הסיפורת. בספרי ביאליק לחוכמת ישראל זכו פרופסור אבידוב ליפסקר ופרופסור מנחם קיסטר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שבפרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת זכו פרופסור משה רון ושלמה צוקר. מזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה

0: אתם ראיתם שטיפפתי את האות על השולחן?
1: בטח, מאוד אהבתי.
2: טוב שבאתם.
1: 1:03, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. אני רוצה ברשותכם רגע, מה שנקרא to take the mic, לקחת רגע את המיקרופון.
0: תמיד.
2: ורגע, להסביר משהו שאולי התפספס היום להרבה הורים בבוקר.
1: שזה עוד רגע נגמר.
2: לא.
1: אה, לא, לא.
0: זה לא הראשון לספטמבר.
2: זה לא הראשון לספטמבר היום. אנחנו היינו בטוחים שיום ראשון זה מאוד מאוד הגיוני.
0: למה? כי תמיד זה כאילו נופל על יום ראשון?
2: הגיוני שהיום תתחיל שנת הלימודים. למה ששנת הלימודים תתחיל באמצע השבוע?
1: למה שלא תתחיל ב-30 ליולי?
0: אני אתמול שלחתי דוח, איפה התחילה השיחה? שלחתי דוח נוכחות על פה על גלי צהל, ואני כאילו שולחת ושוכחת שיש עוד יומיים שבכלל צריך דבר.
1: לא, יש עוד.
2: חברים,
0: כולם רצו שהאוגוסט הזה ייגמר בקיצור.
2: הורים יקרים, הם לא מבינים, אני מבינה היטב, יכול להיות שאת מול, אתן חשבתם שמחר אתן שמות במסגרת, היו שיחות רבות כאלה בקבוצות ההורים.
0: יש כאלה שממש התייצבו בטח.
1: שמי, אני חייב להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו, אולי, כי ראיתי את זה מהפרספקטיבה של ילד, אני לא זוכר שכאילו כזה שהגעתי להורים שלי את המוח בחופש הגדול.
0: לא, אני גם לא זכרתי שאוגוסט זה כזה חודש קשה.
1: מאזינות מאזינים.
0: לא, לא.
1: המבט שאני קיבלתי עכשיו.
0: תראה, אני איתך על הצומת בדיוק בין לבין.
1: הפרצוף הזוהם, רותח.
2: זה לא העניין של שיגעתי, הכל בסדר.
0: אתה כילד לא רואה את זה, אין מה לעשות. ההורה מבין כמה זה חודש הוא.
2: על ההורה יש פה אחריות. אני אומרת לך, היום בבוקר ככה לקחתי לי קפה, שזה הרגע שלי, אוקיי? לכל אחד יש איזשהו משהו.
1: שלך זה הקפה.
2: שלי זה הקפה הזה, ושהוא בחוץ, ושיש לי את הרגע הזה, והוא רק שלי, וראיתי את כל האימהות עם הילדים, וסתם הייתי במצב רוח שיתופי כזה, וראיתי עוד אימא אחת, ואמרתי לה, כל הכבוד לך, וזה, הם היו עליה, על הראש, כן? אני לא הולכה היום לעבודה, פיזית, כי זה אומרת. זמן פציעות. כן. ואז שאלתי את הילד החמוד, הוא היה בן איזה, נגיד, 13 כזה. אמרתי לו, נו, איך החופש? הוא אמר לי, מה, לא כיף. והאכזבה של האימא על הפנים, היא כל כך התאמצה. אתה מבין? הוא אמר, לא, היה כיף בקייטנות.
1: ואני מזכיר לך את הפליפ סייד, שאמרת שדני אחרי יום הולדת בא ואמר לך, אימא, עשית לי את יום הולדת הכי טוב בעולם.
0: כי בסוף מה אתה רוצה?
2: אבל זה יום אחד. אני מדברת על עבודה שהיא נתנה חודשיים. כל יום שיהיה מעניין.
0: את לא היית איתנו באקווריום שישב, אתה זוכר, אנחנו כל פעם ראיינו גם ילדים. את רואה את ההורים, עובדים קשה, ואז הילד יושב איתנו לשיחה פה ברדיו. ואומר, לא היה לי כיף בחופש.
2: אתה מבין?
0: אבל לא צריך להתרגש מזה.
1: רגע, אבל זה לא אומר שבאמת לא היה לו כיף.
0: בדיוק, לא צריך להתרגש מזה. זה גם גיל, יש גיל שהיה כל הכיף.
2: אני אמרתי לילד, אמרתי לו, אני מבקשת ממך משהו. גש לאימא, תגיד לה, נכון, חלק מהדברים לא היו כיף, אבל אני מעריך את המאמץ.
0: אימא, מישהי זרה פנתה אליי ברחוב.
2: ממש ככה הוא.
0: היא הציעה לי סוכריות.
2: חלילה וחס.
1: אז
2: בכל אופן זה ביום שלישי.
1: איך עבר הסוף שבוע האחרון לחופש?
0: אני ציפיתי לחורף. ממש
2: נערכתי
0: לחורף.
1: מה זה השקר הזה?
0: ומה שקיבלתי זה אתמול, בלילה, בערב,
2: רוח.
0: קיבלתי פו שיצאתי עם הכלב.
1: היה סתם נעים.
2: קיבלתי פו זה מצחיק. קיבלתי אפילו טפו.
1: היה סתם נעים קצת.
0: אני הגדרתי את זה לאוז, הוא בניו יורק, אמרתי לו, יש רוח מדברית כזאת? משהו הגיע לפה.
1: כן, לא, היה ממש רחוק מסופה.
2: אנחנו מיד גם, אני כמובן ביקשתי ישר מומחה או מומחית לנושא, להבין הקצעקתה, מיד זה יקרה.
0: את ראית מה אדם לבש היום?
1: אז אני רוצה
0: כמו מגישי החדשות, תקום בבקשה. אתם לא תראו, אני אתאר. הוא בא...
2: לא, אין צורך לפתור.
0: הוא בא עם מכנסי ספורט פתאום.
2: תסגור את הטריס.
0: ספורטיבי לגמרי. ואז מה אמרת?
1: אז ההצעה היא כזאת. אני הבנתי שאני רוצה להתאמן היום. אני רוצה לעשות ספורט.
2: כל הכבוד.
1: לא הצלחתי בבוקר. אז מה אמרתי? ואמרתי לשלמור, החלק הכי חשוב באימון, זה לשים את הבגדים.
0: אז רגע, בואי נסביר לו משהו, אבל מרבי.
1: שמת את הבגדים.
0: זה גבר מדבר. אישה הולכת, יכולה ללכת 90% מהזמן באקטיב וויר. יש מקומות כאילו שאתה מסתובב ספציפיים שכולם באקטיב וויר, הן לא ראו מכון, אין להן מנוי.
2: הן לא.
0: אין להן מנוי.
1: לא, אז אני, אם אני מכנסה ספורט, ועם החולצה, ועם הדרייפיט, ועם הזה, ועם הנעלי ספורט, אז אין מצב שאני לא אתאמן היום.
2: אבל סתם, זה כתמריץ, כי יכולת לשים את הבגדים האלה, נגיד, בתיק אחר.
1: לא.
0: ואז אומר, זה לא יקרה.
2: אתה רצית שכולם ישאלו, זה קצת כמו תספורת לתפקיד. אתה רצית שישאלו אותך היום מלא.
0: לא, זה כמו שאת מתחילה דיאטה ואת אומרת לאנשים, כי את אומרת ככה, עכשיו ישימו על העין וזה.
2: אז עכשיו אנחנו פותחות עליך עין, ואתה חייב ללכת להתאמן.
1: את מבינה, עכשיו אני אמרתי פה ברדיו, אנשים שומעים, ואם אני לא מתאמן היום, זה
0: כי הגוף שלו זה המקדש שלו, זה משפט, אנחנו לא הכרנו, רק התחלנו להגיש פה, וזה משרד לבד.
1: גוף שלי הוא מכונה משומנת.
2: רגע, כוח, אירובי, מה?
1: מרימים משקולות, גברת, מניף ברזלים.
0: רגע, אבל אם אל זה או שאתם נשואים מספיק זמן כבר שזה נפרד?
1: לא, לא, לא, לבד, לבד, שם לי את, את ההיפ-הופ שלי, יו, יש לי אלבומים, לך. ואני מרגיש כאילו אני איזה חי בסרט, ואני מניף לי ו- ונחמד לי.
2: חברים.
1: מי מגיע היום לאולפן?
0: ויש לו יום הולדת.
1: ילדים וחופש גדול ועניינים. יו, הבאנו להוגה עניינים.
0: הבאנו להוגה.
1: יופי.
0: טל מוסרי. הילד הנצחי, כמה הוא חוגג, לא נגלה לכם, תנחשו, רוצים לנחש 052-9052-656, בעיקר כדי לשאול אותנו, להגיד מה אתם רוצים לשאול.
1: אני אולי צריך להביא לו מוס.
0: טל מוס?
1: מוסרי.
2: מצחיק מאוד. אני כן רוצה...
1: מצחיק מאוד.
2: מצחיק מאוד. אני כן רוצה לומר שאולי יש דבר אחד שאני כן אתגעגע אליו בקיץ הזה, וזה הפלייליסט המופלא של שירי הקיץ שלנו.
0: שישר קיים אחרי גם.
1: היום, יום לפני החופש הגדול, לקחתי את זה לאזור שלי, לגילאים שלי, לדור שלי.
2: רציתי אבל ברשותך, בגילי המופלג, לומר שאפשר למצוא גם באפל מיוזיק וגם בספוטיפיי.
1: נכון, הקרובים לביתכם.
2: פלייליסט שירי הקיץ של טוב שבאתם, מחכה לכם שם.
1: נכון, בגלת, זה השם המלא. פלייליסט שירי הקיץ של טוב שבאתם, של בגלת. זה הפלייליסט השם המלא.
0: אולי נעשה ראשי תיבות.
1: שירי שעה.
2: פלייליסט שעה. בשפצה.
1: בסדר.
2: ואיזה שיר?
1: אז היום ממש חוזרים לבת מצוות שלי.
0: עשית בת מצווש?
1: אני עשיתי בת מצוות. לעונת הבת מצוות שלי.
0: כן.
1: I got a feeling. The Black Eyed Peas. תהיה רוצה לתת לנו קצת מידע?
2: בטח. I got a feeling.
1: אוי.
2: יצא בקיץ 2009. הכרת אלה, הייתי אז בת שש.
1: מרגיש את הטבעת בצל ביד.
0: אני התגייסתי לפה.
1: מרגיש את הטבעת בצל ואת השניצלון.
2: אני הייתי מאוד מבוגרת.
1: רגע לפני הנשיקה סתירה, אני מרגיש את זה קורה.
2: תודה על השיתוף. שהה 14 שבועות במקום הראשון בארצות הברית. באמצע השיר, אתם תשמעו גם מזל טוב וגם לחיים.
1: נכון.
2: שזה קריצה של Will I Am לחבר ילדות יהודי. כשהלהקה ביצעה את השיר אצל אופרה ווינפרי, יותר מ-20,000 איש התחילו פתאום לרקוד יחד בפלשמוב ענק. אופרה עצמה לא ידעה שזה עומד לקרות. והשיר גם היה הראשון בארצות הברית שעבר 6 מיליון הורדות בתשלום. וואו, תקופה שעוד שילמו על דברים שכאלה. בואו נשים אותו, נראה לי מההתחלה.
1: לגמרי, מחר שיר הקיץ האחרון והמעצבן ביותר. כמובן.
2: לא לגלות.
1: לא נגלה, בטח. יאללה, תנו לנו את זה. עד 3.
2: הלאה!
0: היי!
2: היי! שיהיה פה שבוע טוב.
0: איימן!

0: האווירה פה התחממה.
1: זה גם חשבתי על זה שזה היה שיר חתונות מעולה. לא שהייתי מכיר תל, לא שהייתי כבר בגיל...
2: בגיל של חתונות, אז...
0: האווירה התחממה, ומה? אני מנסה לקשר.
1: מאוד יפה.
0: תעזרי לי רגע.
3: האווירה עדיין חמה, ציפינו לסופה, היא לא הגיעה, ועל כן כמו שמרבי הבטיחה ורצתה לשוחח עם מקצוענית, מה שנקרא, מישהי שתסביר לנו, אילנית אדלר, אהובתנו, החזאית, שלום לך.
4: שלום, שלום. אני השיר הזה לקח אותי למקום אחר, שכאילו אנחנו נורא רצינו שהלילה יהיה לילה טוב, מה שנקרא, אבל לא עבד לנו.
1: תראי, אילנית...
0: האם סופה זה אומר לילה טוב? בטח. עבור החזאית שרוצה עניין, כן.
1: אני אגיד לך מה, אילנית, אני חושבת ששלמורי פה הגדירה את זה היטב, היא אמרה, הרגשתי שעשו לי פו.
3: חיכיתי כל הסופה שיצאתי בשבת בערב, הרגשתי פו.
1: מה קרה פה? כי ראינו מקפריסין, היה שם איזה, מה זה היה שם? זה כמו אצבע אלוהים כזה, ראינו שם איזה שערה כזו, וציפינו פה עם כל מיני אזהרות בשלל צבעים, והקצה הקטה.
4: אז כן, אז בואו נסביר את זה ככה. קודם כל, באמת, מה שהגיע היה, אם אני אגיד הרבה הרבה פחות מהמצופה, זה גם לא יהיה מתאים, אבל הרבה פחות מהמצופה. כי בעצם מה שאנחנו ראינו, שמגיעה איזושהי מערכת שמאוד לא אופיינית לחודש אוגוסט, שמגיעה עם אוויר מאוד מאוד מאוד קר בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, ומבחינה פיזיקלית, כשקר בשכבות הגבוהות וחם בשכבות הנמוכות, כי בכל זאת אנחנו בקיץ, קצת כמו בתאילנד, אז יש ערבול של אוויר, האוויר החם תמיד שואף לעלות, האוויר הקר רוצה לרדת, ואז בעצם נוצרת מעין מערבולת של אוויר שמאפשרת לעננות מאוד מפותחת להתפתח. ולכן מי שיצא לו להיות בתאילנד יודע שחם ויורד גשם.
1: כן.
4: אז כעיקרון זה היה הכיוון. מה שבפועל קרה, הוא שלא קרה.
1: פו, קרה פו.
0: אילנית, יש לי שאלה.
1: בבקשה, זה הפורמט. כן.
0: אני לא פעם יצא לי שנגיד ללכת באמסטרדם או בפריז, ביולי או באוגוסט, עם קפקפים ומכנסיים קצרים, ובעודי עושה הליכה, פתאום מבול מטורף. האם לנו, בכלל באקלים שלנו, ובלא יודע מה שמסתדר שם מעלינו העננים והשדה מגנטי, ולא יודע מה הולך שם, זה בכלל אפשרי לקבל מין סוג של אקלים קיצי כזה? כי באירופה זה ממש באלן-אלן.
4: זה ברגיל, בדיוק. אז כעיקרון, אנחנו, בגלל שאנחנו קצת יותר דרומים אירופה, מה ששולט אצלנו בקיץ זה סוג של משהו שגורם לאוויר כאילו להיות דחוס למטה, ואז לא מאפשר לעננות להתפתח. אבל כן, אנחנו רואים שבשני העשורים האחרונים יש יותר אירועי גשם בקיץ. זאת אומרת, רובם הם לא חזקים מאוד כמו שיש לנו באירופה, אבל מדי פעם יכולים לרדת ככה גשמים נקודתיים, מקומיים, בצפון, במישור החוף.
1: כן.
4: זאת אומרת, זה משהו שאנחנו הולכים ורואים אותו יותר ויותר.
1: מחשבה...
4: אנחנו מדברים כבר הרבה שנים על שינוי אקלים.
1: כן.
4: אז כעיקרון אני לא שוללת שאולי בעשורים הקרובים, גם אצלנו נראה דברים כאלה של קיץ וגשם.
1: מחשבה שהייתה לי בהמשך אגב לשיחות קודמות שהיו לנו, כי אנחנו רואים כל מיני כן מצבי קיצון. גם דיברת על אירופה, גלי חום קיצוניים, ואנחנו רואים את זה בכל העולם.
0: כן.
1: זה קשור לאל ניניו באיזשהו מקום?
4: אז כעיקרון, אל ניניו זה תופעה שמתרחשת אחת לכמה שנים.
3: תודה שאת מסבירה למי שפחות חבר של אל ניניו.
4: בדיוק, מה זה אל ניניו? אל ניניו זה כעיקרון מילה בספרדית שאומרת הילד, אבל מבחינת תופעה, הילד. מבחינת תופעה זה כשמימי האוקיינוס בעצם במקום להתקרר, מתחממים, השכבה העליונה שלהם מתחממת, וכתוצאה מהחום הזה יש עידוי של מים, והחום הזה משפיע בעצם כמעט על כל העולם. כמובן שאזורים שיותר קרובים לאוקיינוסים מושפעים יותר, בכל שמתרחקים מההשפעה יורדת. גם אצלנו טוענים שיש השפעה, אבל היא לא מוחלטת. זה לא אומר שבהכרח כשיש שנת אל ניניו קיצוני, אנחנו נראה פה איזשהן תופעות קיצון, כי כבר היה מצב של שנת אל ניניו שהסתיימה כאן אצלנו כשנת בצורת, אבל שנת אל ניניו מעלה את ההסתברות לסתיו גשום יותר אצלנו, לאירועי קיצון אצלנו, זה רק אומר שיש יותר סבירות שיקרו כאלה דברים השנה.
3: אני הנחמה במה שאת אומרת, שזה שנתי וזה עוד יכול לעבור ולהיות פתאום לחזור קצת לשגרה. זאת אומרת, אם זה תלוי בלניניו או כל דבר שהוא לא, אני פחדתי שזו מגמה שרק הולכת ומחריפה, ומפה אנחנו לא נחזור ל...
1: יש פה תחזיות מפחידות.
4: אז תראו, אירועי קיצון היו, תמיד היו. זאת אומרת, בשנות ה-50 היה שלג בתל אביב.
0: כן.
4: מישהו מכם ראה שלג בתל אביב? לא, לא בימי חיילים.
3: לא, אבל היה ברד.
0: זוכר ברד, אני גם זוכר את זה, אני גם זוכר.
3: שמילא את העיר.
0: לפני איזה עשור ומשהו. נכון.
1: טוב, כמה הודעות היום קיבלת של אילנית? אמרת שיהיה ככה, בסוף קרה ככה.
4: בוא נגיד שזה בעיקר על קהל עצמית, אנחנו בינינו לבין עצמנו החזאים, אנחנו כאילו אומרים וואי איזה פדיחות, מה נעשה מה נעשה, אבל זה מזג אוויר, זה לא מדע מדויק.
3: גם עדיף להתכונן מאשר...
1: בדיוק, ככה הוא נראה את הטוב, ונגיד כי אנחנו רואים אילו אסונות מסביבנו בעולם קורים, ולהגיד תודה.
4: עדיף להיערך ולהיזהר מאשר להיקלע בטעות למשהו שלא ציפיתי.
0: יש לי שאלה לסיום, אבל אולי את אומרת זה נושא גדול מדי, ונפתח את זה בהזדמנות אחרת. עוד מעט, עוד יומיים ספטמבר, לכאורה סתיו, עונה שלא באמת קיימת במדינה הזאת, האם יכול להיות שיהיה לנו סתיו אמיתי?
4: למה לא קיימת מבחינתך?
0: כי פה או חם חם חם חם חם חם חם, ואז חודשיים גשם, ואז ממשיך להיות חם. ככה אני חווה.
4: תראה, האמת ש... נכון, אתה צודק, בשנים האחרונות זה באמת היה קיץ ופתאום חורף. אבל כעיקרון, יש מדי פעם עונות סתיו. מה שבעצם קורה זה שדווקא עונות הסתיו הולכות ומתארכות, והחורף שלנו הולך ומתקצר. זאת אומרת, דווקא בשנים האחרונות קיבלנו יותר גשם בעונות מעבר מאשר בחורף עצמו. כי בדרך כלל בעונות מעבר יכולות להגיע אלינו סערות יותר עוצמתיות, שוב, בגלל מה שהזכרתי מקודם על העניין עם הטמפרטורות, חם, קר, ואז יש פוטנציאל לכמויות גשם יותר גדולות, ודווקא בסתיו אנחנו באמת מקבלים כמויות גשם יותר גדולות. מסכימה איתך שזה לא כמו הסתיו האירופאי, ככה שלכת.
0: טוב, מה שנקרא, נחיה ונראה ונתעדכן אם אנחנו מקבלים את זה. אילנית אדלר, חזאית חדשות 12, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: אנחנו תכף מדברים פה על הסופה של מוזהב שהיה לנו, מדליית זהב בגרנד סלאם לוזן.
3: גפן פרימו, המהממת.
0: לכן, גולדן בראון.
1: יפה. היית? אהבתי.

0: כן, אדם, טעינו מה זה היה.
1: זימרתי.
2: לחצת על הכפתור?
0: זה היה מאוד יפה.
1: בכוונה, והצטרפתי לקולות.
0: אני רוצה לומר לכם שבזמן שאנחנו דיברנו פה על סוף שבוע, כן מזג אוויר, לא מזג אוויר, ביום שישי, גאווה ישראלית, כיף גדול, גפן פרימו, הג'ודוקה, זכתה בגרנד סלאם לוזאן, במדליית זהב, ואיתנו פה על הקו. הנה, גם יצאנו חרוז כמו שאדם אוהב. מה קורה, גפן?
1: גפן!
3: שלום!
1: וואו!
2: גפן, אני יכולה לשאול אותך משהו? אני תמיד תוהה, כי זה גם יצא על הסופש. אז כאילו בסופש, אחרי שזכית והאימונים וזה, לא עשית כלום, הלכת, מה, שואר, מה עושים?
1: אני, וואו, אני...
0: שואר זה הדבר הנכון.
1: אני מה זה מזדהה איתך? אני גם תמיד תוהה.
3: וואי.
2: איך נכין?
3: לא, האמת שיש לנו קטע בג'ודו שזה לפי קטגוריית משקל, אז לפני התחרות אנחנו... מורידים משקל, מורידים נוזלים, רצים, חליפות הזעה, עניינים, ואחרי התחרות הבטן עדיין ממש רגישה. אז שווארמה לא. עדיף להתאפק, אבל פיצה כאילו היה לי סבבה.
0: רגע, אז מה באמת זהו? באתי לשאול, מה הגילטי פלז'ר? כי באמת, המשטר שלכם לקראת תחרות, כמה את מאפשרת לעצמך? אפילו מבחינת לצאת עם חברים, לשבת לשתות בירה.
2: כן.
3: את האמת שאני באופן כללי, כאילו, אין לי כל כך בעיה, כי אני אוהבת דברים יותר בריאים. אין לי עכשיו לא מתוגן ולא דברים
1: יותר משחטים. כולנו מקנים בך פה.
0: איזה כיף שזה כבר...
1: כל האולפן מקנה.
2: אנחנו כאילו נורא מנסים להבין, כי בואי, את בת 26. אני אומרת, כאילו, מה, לא לוקחים לפעמים קצת הפסקו, עזבי רגע בפן הזה. אבל יש קצת חופשים אחר כך, יש איזה רגיעה או שעדיין משמרים את האימונים לדבר הבא כבר?
3: לא, עכשיו אני אחרי אימון. עשינו אימון בתחרות.
2: מטורף.
3: והיום אנחנו גם עולים על טיסה, אנחנו הלכתי לעודד את החברים שלי.
2: חמודת.
3: מכאן אנחנו לאסוף את המזוודות מהמלון והביתה, ומחר גם יהיה לנו אימון.
2: יואו.
3: ועוד שבועיים עוד תחרות כזאת. כן,
2: אז אני גפן, אז אני אשאל את זה אחרת. יש רגע להקל שזכית במדליית זהב?
0: יואו, איזה כיף.
2: לא ראשונה,
0: אבל זה עוד אחת לאוסף.
3: כן, לא הראשונה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, כי נפתח הקריטרון האולימפי עכשיו.
0: אופה.
3: ואנחנו בתחרות לצבור נקודות, והגרנד סלאם הזה זה...
0: ואנחנו מדברים איתה על מנוחות, אלק.
1: גפן, איך הייתה? ספרי רגע, איך הייתה התחרות עצמה?
0: אנחנו רוצים פיקנטריה על הגרמניה, רוסיה, הספרדיה והפולניה.
2: נסבר את אוזן המאזינים והמאזינות. 77 מדינות, 513 ג'ודוקות, זה מטורף.
1: נכון.
3: כן, היה גרנד סלאם ענקי ובאיכות מאוד מאוד גבוהה. את האמת שזו פעם ראשונה שלנו שאנחנו מתחרים בשוויץ, פעם ראשונה שלי פה בכללי. באולם היה מדהים, המקום מטורף. באמת יש להם מתקנים ברמה העולמית, משהו שעוד לא נתקלתי בו.
2: וואלה.
3: כן, וזה כיף להגיע למקום חדש, אני אוהבת את זה. ככה, הכל חדש, בלי זיכרונות, בלי... בתחרות?
2: כן.
3: את האמת שלא... לא חששתי.
2: זה תשובה. הלאה.
1: זה הרוח.
2: אתה מבין?
0: את יודעת מה מעניין אותי? איך מלכתחילה בנות מגיעות לג'ודו? נגיד בנים, אפילו מרבי פה אמרה, אסף היה ב... כן, איך הגעת לגילו לסיפור הזה? איך בנות נהיות?
3: אצלך זה גם אם זה כולם היו בג'ודו בערך? איך הן מגיעות?
0: לא, אני... סתם מעניין, איך הגעת לזה בכלל מלכתחילה? בין החוגים, אהבת את זה?
2: חוג בטוח.
0: או ההורים דחפו לזה ו...
3: חוג בטוח. הייתי במלא חוגים שהייתי קטנה, אבל מה שקרה זה שהייתי הולכת עם אמא למתנס, היה לנו ימים קבועים, לספרייה שם, ומול היה אולם ג'ודו, והיה יוצא כאילו פשוט במקרה שכל פעם שהיינו באות, אז היה אימון של ילדות עם מאמנת בת.
0: הכל במקרה, את אומרת.
3: הכל ממש במקריות, והתאהבתי בזה, כאילו פשוט הייתי הולכת וצופה באימונים, לאמנת קוראים רחלי, שם התחלתי את הצעדים הראשונים שלי בג'ודו, במסנס בפרדס פנה. כן. וזהו, זה משם.
2: אני אשתף אותך, גפן, וגם אותך של מור. אני יכולה להגיד לך שגם בקבוצות ג'ודו עכשיו בגילי הגן, יש בנות לגמרי.
0: אבל ברור, כי עכשיו הן מסתכלות על...
2: עליכן, על גפן. זה תחום מאוד מפותח היום, שאנחנו באמת יכולים מאוד להתגאות פה כאן.
1: אז נגיד באמת שהיו 16 נציגות...
2: מישראל.
1: כן, מישראל. מטורף.
0: איך זה ללכת עם...
3: כולם ממש בטופ.
0: עם דגל ישראל בימינו בהשוואה, לא יודעת, אם בכלל את מרגישה איזשהו שינוי או...
3: יש שינוי גדול, אנחנו רוב הטיסות שלנו, ממש בודדות שלא, אנחנו מסתובבים עם הבטחה. אם אנחנו יורדים לסופר, אנחנו צריכים לעדכן, מישהו בא איתנו.
0: אבל זה הפרוטוקול, את מרגישה את זה באינטראקציה?
3: יש מדינות שיותר, יש מדינות שיותר, שאת רואה שזה כאילו זה... יש מתח באוויר, וגם כשאני מתחרה, פחות שלום, יותר קרים.
0: לא, התכוונתי נגיד עכשיו בשוויץ, זו נחשבת מדינה שיותר?
3: אני הרגשתי די עם הקהל קצת את האמת. שניצחתי היה קצת בוז וכל דברים כאלה, אבל זה לא שזה מפריע לי, זה פשוט כאילו המציאות.
0: זה מדרבן אפילו.
3: אני אין לי בעיה, כל עוד יש. כן. כל עוד יש רעש, אני אוהבת את זה.
1: יפן, את אלופה, ליטרלי.
2: ליטרלי אלופה.
1: ואנחנו מתרגשים לדבר איתך וגאים בך, ותודה לך.
2: ותודה שמצאת לנו את הזמן.
3: תודה לכם, אמן, אמן.
1: ואם את צריכה פיצה, תגידי לי, אני אזמין לך מאיפה שתרצי. עליי.
0: טיפ לאדם איך הוא יתחיל להתאמן. הוא בדיוק היום בא עם בגדי ספורט, הוא אומר, רק לשים את הבגדים זה כבר...
1: נכון, נכון.
3: נכון.
1: כן, זה האימון האמיתי. once it labashed
3: כמעט, זה כמעט
2: זה כמעט על חיים פה נחי יפן, תודה רבה רבה
3: תודה לכם
2: בהצלחה מתוקחת
3: תודה
1: זמרירים?
0: אכן
1: ג'ינגלאז' תן לנו אותם
4: אתם מאזינים לגלי צהל
5: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
4: את אשתי היקרה.
3: בבקשה, רב סרן יוד.
4: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. זה לפני המסע הפלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
5: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
4: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: אז יצא ספר חדש, אני עוד כאן, שמאגד טקסטים ויורים מעיזבונה של ענבל פרלמוטר, ואיתנו פרופסור מיכל מולכו, מנהלת העיזבון של ענבל. שלום מיכל.
8: שלום שלום, אני כמובן מנהלת העיזבון יחד עם איריס פרלמוטר, אחות של ענבל.
7: כן.
9: ספרי לנו על הספר שבעצם יצא, זה, אם אני לא טועה, אנחנו הרי 30 שנה אחרי, וזה הספר הראשון בסגנון שממש מאגד בתוכו חומרים מהעיזבון, בצורה כזו.
8: כן, כמעט 30 שנה, שזה המון זמן. אני, העניין שעלה מהסרט, מהסרט אם זה נגמר, גרם לנו להבין שיש המון עניין ויש המון רצון. אנחנו שנים שאלנו את עצמנו מה לעשות עם, עם כל ה, עם האוצר של השירים שנשארו, שנשארו מענבל, וכל האיורים, ובאמת הסרט הבהיר לנו ש יש קהל, ולמה לא לחלוק? למה לא לחלוק את כל האוצר הזה, את כל האושר הזה, עם, עם מי שרוצה לראות?
7: יכולה לספר קצת ככה על, על, על, על דמותה של ענבל, על דברים שנחשפים בספר, בכתבים, ביורים שאנחנו מגלים שם?
8: זאת שאלה מאוד מעניינת, כי זה נורא באמת עניין של אינטרפטציה. מי שהכיר את ענבל אישית, מכיר גם חלק מהשירים, ויקרא אותם, אני מניחה, בהומור שישמע אותה בתוך השירים. מי שלא הכיר אותה, אני מניחה יראה המון, המון הומור, המון פוליטיקה, שלצערי עדיין רלוונטית, וגם הרבה כאב. כאב שמי שהיה קרוב אליה ידע, ידע, הכיר אותו, הכיר את הכאב הזה.
9: אפשר לשאול איך את הגעת לתפקיד מנהלת העיזבון?
8: כן, בהחלט. אני ואיריס היינו בעצם זוג במשך 26 שנה לפני שנפרדנו, ואנחנו משפחה, הכרנו, היינו ביחד עם ענבל, הכרתי את ענבל. כל למעשה כל החפצים, מכיוון שכל המשפחה של איריס בזמנים שונים הלכה לעולמה, כל החפצים מהמשפחה, כל הזיכרונות, הכל עבר לאירלנד. וכן, הכל כאן בבית. עם כל כן, אז מתוך זה אנחנו החלטנו לעשות את להשתתף בסרט, ואני לוקחת חלק פעיר בלעבור על באמת כמויות חומר בלתי נדלות שיש בעיזבון.
9: יוצא לך לפעמים לחשוב מה ענבל הייתה אומרת, זה במרחק הזמן כבר, אבל בסופו של דבר זה חומרים שלה, ויש צמא מצד הציבור לקבל כמה שיותר, אבל אני כאילו מנסה עכשיו מהעיניים שלה.
8: כן, אנחנו, אני חושבת שזה משהו שכל הזמן אנחנו אומרות לנו אחת לשנייה, מעניין מה ענבל הייתה אומרת. מצד אחד, אני חושבת שהייתה מאוד מופתעת מהעוצמה של האהבה ומהעניין, ומצד שני גם חושבת, כן, נו, ברור, מה, זאת אני אחרי הכל. כי היה תמיד, אני חושבת שכל אומן יש לו את השילוב של של האמון העצמי ואיזשהו יוהרה שחייבת להיות כדי להופיע על במה. ומצד שני, גם את החוסר ביטחון של מה באמת זה מצליח, מה באמת עדיין מתעניינים.
9: תסמונת המתחזה, כן.
10: מיכל, אם אפשר לשאול, זה בעצם אלו שירים ויורים שהיא יצרה במטרה לפרסם אותם ביום מן הימים, או שזה היה בתצורה של יותר יומן אישי כזה, אם את יכולה לשתף אותנו?
8: מכיוון שיש לה, היו כל מיני קלסרים, לענבל, ענבל, כראוי למשפחה של עוצרים וארכיבאים, הכל היה מתויק, כולל שירים ש, ש, וזה השירים שכאן, ניכר היה איזה שירים היא עברה אליהם, כתבה אותם, חזרה וכתבה אותם, כן. סימנה וי על הגרסה האחרונה, או הקיפה בעיגול, האם היורים התכוונה שיצאו? אני מניחה שלא, אני לא חושבת שהיא חשבה על זה, אני כן חושבת שהיא קיבתה לתת שירים, היו שירים, היה שיר שהיא לא רצתה לבצע כי הוא לא, כי הוא לא מספיק טוב, אז אני חושבת שהוא ניתן לגלי, אתרי, אז כן, אז וגם היא לא רצתה אותו בסוף, אז כן, היא ידעה שיש לה שירים שצריכים לצאת, לאו דווקא שהיא רוצה לבצע. אז זאת שאלה מאוד קשה, מה האומן התכוון, מה הוא אמר ומה הוא רצה שיקרה. אבל האומנית לא נמצאת כבר 30 שנה והשירים טובים.
9: נכון. מה הפתיע אותך בתהליך?
8: הכמות. אני לא מבינה בשירה, אני לא יכולה להעריך מה טוב ומה לא טוב. למעשה העברנו את הרבה מאוד מהשירים לקיבוץ המאוחד, ושמחנו עליהם שהם יבחרו נכון, הם יבחרו את מה שיש לו, משהו איכותי. ואני חושבת שהכי הפתיע אותי, זה שיש בספר 88 שירים, שזה המון. אני לא יודעת כמה ספרי שירה שיוצאים, יש בהם כל כך הרבה שירים. עכשיו, יש עוד מאות שירים. זאת אומרת, היה ממה לבחור. אבל כן, אני הופתעתי מהכמות.
10: וואו.
9: יפה, אז אני עוד כאן.
10: מוצאת הקיבוץ המאוחד.
9: נכון. ליטרלי באתי להגיד, זה מביא אותה שוב חזרה, כמעט 30 שנה אחרי, ענבל פרלמוטר. תודה לך, פרופסור מיכל מולכו.
8: בבקשה, ויום טוב.
9: תודה גם לך.
7: תודה רבה. באופן טבעי, נשמע את הצלילים הבאים.
9: ותודה על זה.
7: בטח.

0: איזה, וואו.
1: מרב, מרב, עושים מערכון עכשיו.
0: רגע, אז ניתן לזה אולי אוט או משהו.
1: מרב, מרב, רוצה לבוא לגרי?
0: למה, מה יש שם?
1: בגרי? יש הופעה של רותם שפרן.
2: חבר'ה, אני משחקת יותר טוב מכם.
1: רוצה את לעשות את המערכון?
2: לא, אני פשוט אציג מה קורה רותם שפרן, סינגל חדש, לידה חדשה אני קוראת לזה תמיד. מה שלומך?
3: בסדר גמור, איזה כיף להיות פה, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור.
1: מה חשבת על המערכון הקודם?
2: פוטרתם.
3: זה היה באמת מרגש, והתמוטטתי מסערת הרגשות שהבאתם עליי, זה היה מדהים.
0: אני שמחה, כי ניסיתי להעביר הרבה רבדים, ואני מקווה שכולם עברו.
3: זה הורגש, כל קשת הרגשות הורגשה שם.
0: ברשותך נחזור אליך.
1: הסינגל החדש פשוט מעולה.
2: לחפש אותי באחרים, ננקוב בשם, וזה מגיע אחרי הלהיט ששבר את הרשת, כותב שירי פרידה, כן, המוח שלי פה פלטה, אז באמת ספר לנו על הלידה הזו, על השיר.
3: נכון, אז באמת יצא לפני קצת פחות משבועיים שיר חדש, שקוראים לו לחפש אותי באחרים, והוא יצא גם אחרי כותב שירי פרידה, שהיה הרבה פה אצלכם גם, ואחרי אלבום שני שיצא בפברואר, וכן, שיר שאני הרגשתי שהוא היה כיפי מדי בשביל לשמור אותו אצלי, וממש שמח שהוא יצא, וכיף גדול שכולם יכולים לקשיב לו. כן, שיר כזה שמספר על חוויה של זוג שנפגשים במקום שהם היו רגילים להיות בו ביחד, ופתאום הם כבר לא יחד, ועם הקיצה כזאת שהיא תמשיך לחפש אותי באחרים, מה שנקרא, מתבקש.
2: נשמע לי שזה התחיל מאיזה סיפור אישי שלך.
3: כן.
0: תרצה להרחיב, אדוני? זה הפורמט. בואו נסגור את זה כאן.
1: זה סיפור אישי שלך.
0: כן.
2: תשובה נכונה.
0: תודה רבה לרותם.
2: אתה בטוח שזו התשובה שלך או תרצה להחליף? כן.
0: כן. תרצה להרחיב?
2: כמו בטריוויה.
3: לא, נראה לי נשמור את זה לדמיון ולכל אחד לסיפורו, אבל כן.
1: אנחנו גם נחתום עם השעה, את השעה עם השיר הזה, אז
2: בדרך כלל, הרי אחרי פרידות, יש חלוקה גם במקומות הקבועים שהייתם יושבים, הרי.
0: נכון.
2: ואז אחד יודע שהוא פולש לשני.
1: נכון, וואי, זה כל כך נכון.
2: ברור אבל, ואז זה כנראה אתה, בגלל זה אתה לא מרחיב, אתה זה שהגעת למקום הקבוע שלה. בסדר, אינגה, אני יודעת לקרוא אותך גם בלי שאתה...
0: לא, גם האמת.
3: גם עושים עליי פה מערכונים, מדהים.
0: עוררת דיון, זה המטרה. אבל גם להגיד, המשפט הזה, חפשי אותי באחרים, מעניין, מעניין מאוד, זה משפט חריף.
1: משפט מרגש.
3: חריף, כן, אני, כן, גם זה, הרגיש לי שזה איזשהו המשך טוב לקו הציני של כותב שירי פרידה, שכאילו לקחת את הדברים באיזה הומור כזה, ונראה לי זה משהו שכל אחד שעובר פרידה יכול להזדהות איתו, שנפרדו ממנו וכזה... זה איזשהו במקום לכתוב רק את השירי פרידה העטובים, אז לתת איזה עוקף כזה שאני הרגשתי שבא לי לתת.
2: מה מצפה לנו בגרי ביום רביעי הקרוב?
3: וואו, בגרי יהיה מדהים, ויהיה הופעה עם כל הלהקה, שהם גם החברים הכי טובים שלי, שהפיקו גם את השיר הזה, את לחפש אותי באחרים, וגם את האלבום, ואת כותב שירי פרידה ואת הכל.
1: נגיד אורי קוטיאלי ויאלי שטרן ואילי סולומון, נכון?
3: נכון, נכון מאוד. אז הם גם הלהקה שתופיע איתי, ומארחים את יובל גולד המדהים. שהוא אדיר, אדיר, אדיר.
2: בטח, הוא היה פה.
3: הוא היה פה?
2: הוא היה איתנו כאן באופן?
1: כן, אצלנו בלייב, אדיר.
3: גם פה הוא גונב לי את הפוקוס.
0: אפשר מעט להביך אותך ולשאול על תחושותיך בתור מועמד לפריצת השנה?
2: יש פה בחור בן 21, נכון? בן כמה אתה?
1: והשירים שמועמדים למצעד השנה, ואחד בשם יואב קוטנר שאמר לך, זה העתיד שלנו, נשמע טוב העתיד הזה. ככה נאמר עליך.
3: כמה מחמאות ככה ברצף, אחד אחרי השנייה. אבל האמת, תחושות ממש מרגשות, ובאמת יצא שבמצעדים השנה, בגלגלת תחנה האחות שלכם, אז... גם אני מועמד לפריצת השנה, וגם כותב שירי פרידה מועמד לשיר השנה, וגם המדברת של קוטנר שכבר הכרנו לפני כמה שנים עדיין חקופות בימוק, ולא יודע, זה פשוט הכל קורה בבת אחת, וגם שיר חדש, וגם זה, וגם ההופעה, ואני בתקופה נורא של עשייה והפתעות, וחמסה תפום.
1: לך לשוק, תביא שום, שים שום בבית.
0: ומלח, ואורז, וקמח מחים. קמחים
1: של קמי קמח.
0: יואו.
3: אתם פותחים לי פה את שערי שמיים.
0: חמסה, רק דברים טובים.
3: בדיוק, רק דברים טובים, ועומס של דברים טובים, ואני מודה ומוכיר תודה.
0: שתמשיך להיפרד, וש...
2: יש שירות? לא, חלילה. שתמצא, שתמצא, מזמנים לך גם. רותם שפרן, אכלנו לך את הראש, תודה לך.
1: ואנחנו ממש עוד כמה רגעים נחתום את השעה, אם לחפש אותי באחרים, אז הייתי ממליץ להשאיר את הרדיו פתוח.
0: גם תגמולים, איזה כיף, תאמין לי, זה יום המזל שלך.
3: ממש ככה, תודה רבה לכם.
0: ביי, רותם.
1: טוב, כן, את רצית להגיד משהו?
2: כן, היה לנו פה דיון לפני שפתחנו את המיקרופון, זה היה על מלונות. אני אסגיר פה שיחה שנעשתה עם איתי זילבר, הבוס, אני קוראת לו.
0: אבא, אבא.
2: אתה, ואז אני ידע איפה אתה ממוקם, כי אני ומרבי כבר באותו צד. כשאתה הולך לבית מלון, אתה מאלה שאוהב שכל פעם נכנסים, מסדרים, יוצאים, או שאל תיכנסו לי לחדר ואל תיגעו לי בדברים, ומשמע, אתה גם אלה שאוהבים Airbnb.
1: אני, קודם כל, הסטנדרטים שלי לא מציגים שום דבר.
2: לא, זה לא עניין של סטנדרטים, זה עניין של, נגיד, עוז בעלי, לא אוהב שנכנסים יותר מדי לחדר ונוגעים.
1: אני חושב, שמי, יש רגעים, יש רגעים. אני לוקח את השיחה עוד קליק למעלה. אני מהמנקים לפני, מהמסדרים לפני, כשהמנקים...
2: אתה או אל זכינך אותך?
1: אני.
2: הלם.
1: אני. אז אני גם, אין לי את הנעימות, גם אם אני בבית מלון, שאם אני יודע שהשארתי זה, ופה ושם, והבגדים ככה, והלפטופ פה, וזה, זה, זה, אז אם אני לא מספיק לסדר לפני שאנחנו נוצאים, אני עדיף שלא ייכנסו.
2: הלם.
1: כן.
0: לפני שאנחנו עוזבים, נגיד, לפני שאני עוזבת חדר, אני גם מסדר אותו יחסית יפה וזה, ואני לא אשאיר מבולגן. אבל בגלל שלרוב אני מטיילת עם שני מייצרי הוריקן, זה כולל גם את הסף, סתם לא. אז ברור שיסדרו, שמישהו, גם אם אפשר שגם יעשו מקלחות לילדים.
1: אבל שאלתך אני מאוד, אני אחלה עם Airbnb. זה נחמד לי, זה גם נותן מין איזה אשליה לרגע שאתה תושב העיר.
0: שאתה גר, איך ידעתי שתגיד את זה?
2: אז אפרופו תושב העיר.
0: לחוות את המקום בצורה אותנטית.
2: אפרופו תושב העיר, אנחנו בדיוק אמרנו, אני ומרבי, שללכת לסופר בחול.
0: הכי כיף בעולם.
2: הכי כיף בעולם. שעות. ואז אולי בשביל זה שווה Airbnb.
1: אז אמרתי, איתי באמת נוזף בנו קבע, שכשאנחנו חוזרים מחול ומביאים נגיד...
0: שוקולטה.
1: טובלרון מה...
0: לא ננקוב שמות.
1: סליחה.
0: אוכלרון.
1: אוכלרון.
2: אוכלראש.
1: מהדיוטי. זה אומר, למה? לכו לסופר, לקיוסק הקרוב לביתכם.
2: אגב, זה גם יעלה פי מיליון יותר זול.
0: נכון.
1: כן. פי מיליון יותר זול.
2: כן, עשיתי פה כמו ילדים. אני מתאימה את עצמי לשמשון ביובב.
1: אז כן, אז לעשות קניות, וואו. אני זוכר שהיינו ביפן, זה אבל זה אינסופי. אתה אומר, גם מה אני אביא? אני אביא סויה, אני אביא הצעה, אני אביא זה, אני אביא פה.
2: אתה ממש מחזיר במזוודה.
0: גם בתאילנד, דרך אגב, לראות שיש לך צ'יפס בטעם, לא יודעת מה,
2: הכי כיף זה למצוא מותג שאת מכירה, בטעם כאילו הזיה.
1: אז יש את השיבור, אני זוכר שכשהייתי די...
2: הנה, הוא מתחיל לראות.
1: לא, לא. לא, אני זוכר שזה חבר, נגיד, תחילת שנות 2000, חבר היה איזה שנה... בשליחות בחול עם משהו של אבא שלו, ואז הוא חוזר ואמר, אתם יודעים שיש קוקה קולה צ'רי?
0: נכון.
1: וזה, אמרנו, לא נכון, לא מאמינים, לא מאמינים, לא מאמינים.
0: מה זה? היה לי חברה שמחול הם היו מביאים כזה...
2: למה כשזה מגיע לפה, פתאום זה לא טעים, פתאום זה לא כיף, פתאום לא בא לך ללבוש את זה. נכון? כאילו פתאום הרשת מגיעה לפה, זה כזה...
1: תראי, כי 50%, 80% מהדבר זה... יש אי שם, גם היום כבר זה לא ממש קיים הדבר הזה.
2: כמה פסיכולוגיה יש סביב צרכנות, זה מטורף.
0: מטורף.
2: סביב מיתוג, סביב, בסוף זה אותו שטות, אותה שטות.
1: בדיוק, בדיוק דיברתי על זה עם אלזה, שאני ממש זוכר את היום ש-H&M נפתח באזריאלי.
2: תנקוב בתאריך. אני בוחנת אותך.
1: אני לא, אני ממש זוכר, לא, אני ממש זוכר איפה הייתי, ואני זוכר את ה...
0: אתה יודע מה עצוב? אתה יודע מה עצוב לי פתאום? שאני זוכרת את היום שחיברו אותי לכבלים, אחי. אני זוכרת, שידרו שנות הקסם, אמרתי וואו. אמרתי וואו, התחברתי לעולם.
2: פעם ראשונה מאז שאנחנו מגישים פה, שאני מרגישה שאת
0: מבוגרת.
2: בומרית, כן.
0: אבל כן, פעם... לא, זאת אומרת, היו דברים שבאמת היה רק בחול, היום כבר אתה יכול כל דבר...
2: לא, תתפלי, תראי מה היה פה סביב הסופורה, מגיע, לא מגיע. שופורה, איך תקדש אותי לזה שם אחר?
1: אבל את יכולה להזמין את זה בצ'יק צ'אק באמזון, שמה אמזון.
0: נכון, אז אני אומרת, היום זה כבר פחות מיוחד, אבל עדיין יש בזה איזה ריגוש מסוים.
1: כן, וואי, אבל הזה, וואי, אני לא יכול לצאת מזה בלי להגיד שמות של מותגים, מה אני אעשה? מלטיזרס, שלי הגדול אהב את השוקולד.
2: במתקים זה הכי ניכר, זה נכון.
1: וזה כאילו היה כזה, אה, מישהו חוזר,
0: נכון.
1: מביא, וואו, וחורשים על זה. והיום,
2: ביום שיגיע פריימרק לארץ, הרי גם ככה זה כאילו נחשב איזה, אז יהיה פה...
0: אני אומרת, גם המנהג, שאנחנו עושים פה בתחנה, שכל אחד מביא איזה שוקולד כן. כזה או אחר, כשהוא חוזר מאיזה טיול כזה או אחר, זה גם בומרי.
1: זה בומרי וזה יפה.
2: כן, נכון, אני אוהב. כל השוקולדים האלה כבר יש פה, פה הם עולים ברור. הרבה פחות, נכון, פי מיליון
0: אבל
2: פחות.
0: זה אבל זה המחשבה. זה המחשבה.
1: זה יפה, זה יפה. אני רוצה להגיד לכם
0: תודה. נגיד תודות לקראת טל מוסרי שמגיע.
2: וחוגג יום הולדת היום.
1: פה באולפן. חוגג איתנו. 0529-052-656, אם יש לכם, אם אתה רוצה להגיד מה זה.
0: פחות מיוחד, אבל עדיין יש בזה איזה ריגוש מסוים.
1: כן, וואי, אבל הזה, וואי, אני לא יכול לצאת מזה בלי להגיד שמות של מותגים, מה אני אעשה? מלטיזרס, שלי הגדול אהב את השוקולד.
2: במתקים זה הכי ניכר, זה נכון.
1: וזה כאילו היה כזה, אה, מישהו חוזר, מביא, וואו, וחורשים על זה. והיום,
2: ביום שיגיע פריימרק לארץ, הרי גם ככה זה כאילו נחשב איזה, אז יהיה פה...
0: אני אומרת, גם המנהג, שאנחנו עושים פה בתחנה, שכל אחד מביא איזה שוקולד כן. כזה או אחר, כשהוא חוזר מאיזה טיול כזה או אחר, זה גם בומרי.
1: זה בומרי וזה יפה.
2: כן, נכון, כי אוהב, את כל השוקולדים האלה כבר יש פה, פה הם עולים ברור. הרבה פחות, נכון, פי מיליון
0: אבל
2: פחות.
0: זה אבל זה המחשבה. זה המחשבה.
1: זה יפה, זה יפה. אני רוצה להגיד לכם תודה.
0: נגיד תודות לקראת טל מוסרי שמגיע.
2: וחוגג יום הולדת היום.
1: פה באולפן.
2: חוגג איתנו.
1: 0529-052-056.

0: בומרי, אבל זה יפה.
1: כן, אני אוהב, אני אוהב. כל השוקולדים האלה כבר יש פה, הם עולים הרבה פחות, פי מיליון פחות.
2: נכון, אבל זה יפה. אבל זה המחשבה, זה המחשבה.
0: זה יפה, זה יפה. אני רוצה להגיד לכם תודה.
2: נגיד תודות, סליקת טל מוסרי שמגיע.
1: וחוגג יום הולדת היום.
0: פה באולפן, 0529-052-656, אם יש לכם, אם אתה רוצה להגיד מזל טוב לטל מוסרי. 052-9052-656. תודה לעורך שלנו, לירז יוסף זון, למפיקה הראשית, אדוה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושאר החמים, על ביצוע הטכני, יעלו ברמן בפיקוח משה לוי בדיגיטל, אלם גדמו, ירין ארוש ופלא גיל, עוד שנייה עם טל מוסרי כאן,
1: וזה רותם שפרן, אם לחפש אותי באחרים.
0: בדיוק.

0: רדיואקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
1: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
5: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה צרור של כדורים ופגע בי.
6: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ב נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
5: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא תופס.
6: בעזרת השם, חתונה.
1: יש!
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.

0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים תקפו ניידת משטרה צבאית שנכנסה לתוך העיר בני ברק. הקיצוניים תקפו בבעיטות וקראו קריאות נגד הגיוס לצהל ברקע יום גיוס למסלולים החרדים שהתקיים היום. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי כוחות משטרה חילצו את הניידת. ארגוני הפגנות החרדים קראו לחסום אותה מתוך חשש שהגיעה לעצור עריקים, כך לטענתם. במקביל, החל משעות הבוקר בלשכת הגיוס תל השומר, מתקיים יום הגיוס למסלולים החרדים בצהל שימשך גם מחר. המתגייסים החרדים לובו במשפחותיהם, אולם התייצבו עשרות קיצוניים שהפגינו נגד הגיוס וקראו קריאות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בצהל מצפים לגיוסם של כ-500 צעירים חרדים לתפקידי לוחמה ועורף. סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח אדם, שוחח עם אמיר איבגי בגלי צהל.
2: אווירה חגיגית מאוד, הסתובבנו היום בלשכה, פגשנו אותם, דיברנו איתם עם ההורים, מלאים תקוות, מלאים במוטיבציה, לקחת חלק בשירות משמעותי. והצפי הוא צפי מאוד גבוה, ברוך השם, מאות, מאות רבות של חיילים שיגיעו בשערנו. אנחנו רואים לא רק את החרדים שאנחנו חשבנו לראות, מגוון הקשת החרדית בתפארתה.
1: צהל חיסל לפני זמן קצר מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בדיר אל בלח, במטרה להסיר איום מיידי. מדובר צהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, וחוסל במטרה להסיר את האיום. ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. תנועת קומו שתערוך טקס המוני נוסף לציון 7 באוקטובר, הודיעה כי המנחים שלו יהיו שורד השבי אלי שרעבי והקומיקאית שני כהן. הטקס עצמו התקיים ב-7 באוקטובר, ותנועת קומו עוד מגייסת לו כספים. הנה הדברים שאמר שרעבי.
3: אני מתרגש מאוד לשתף אתכם שבחרתי להנחות השנה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. זה מעמד שמרגש אותי מאוד. אני מקיים בו את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי זכרם לברכה.
1: 1,400,000 שקלים החשודים כחספי טרור נתפסו ברכב במעבר המנהרות שניסה להיכנס משטחי יהודה ושומרון לכיוון ירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שבמהלך חיפוש שביצעו הכוחות ברכב הותרה דופן כפולה ובה הוסלקו שתי סקיות שהכילו כסף מזומן. מעצרו של הנהג תושב ירושלים כבן 29 הוארך עד למחר. מזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, וחברים, אפשר להתחיל לשיר.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
2: אבל רגע, הכינו לו פה הפתעה.
0: היי, לילד הנצחי.
2: כן, שימו לו.
1: היום, לפני כמה שנים,
3: עכשיו אני קולט שאני חוגג יום הולדת.
1: יצאתי מהבטן, ישר
0: לעניין. טל מוסרי, למי שלא הבין. הילד הנצחי, וולקאם, מה שלומך?
3: איזה כיף להיות פה. יום הולדת, זה דבר שבגדול, באופן מדהים, אני אספר משהו שהוא מאוד אינטימי. אני לא חוגג ימי הולדת.
0: מדוע ולמה?
3: עכשיו, זה לא בגלל שהשנים, כאילו, זה לא. בדקתי גם אצל הוריי, גם כשהייתי ילד, זה הבהיל אותי כל המלא מזל טוב ואהבה ועוגות ומתנות.
2: אז לא עשית מסיבות?
3: לא.
2: בחיים.
3: תמיד הייתי ילד עסוק, ודאגתי להיות הכי עסוק ביום הולדת שלי.
0: גם תמיד עשו לך בטח מסיבות. אי אפשר שאתה בעולם הילדים כל כך הרבה שנים.
3: ביבי, אני ביום הולדת שלי, וצריך להגיד, אני לא חוגג, אבל אני מלא באהבה, ואנשים מהבוקר מתנות ומעלים סטורי וכותבים הודעות, אז אני ביום מדהים, יום ההולדת זה יום נפלא.
0: זה לא שאתה לא אוהב אותו.
3: לא, אני מטורף על היום הולדת.
2: אבל לא שלחת בחיים הודעה, מירב אני חוגג.
3: אולי מהפחד שיהיה הקיץ של אבי, אני יודע, אני אומר.
4: בוא נזה דבר שצילק את כולנו.
2: הסרט הזה.
4: זה כל אירוע, אני חושב שכל ישראלי וישראלית שמארגנים משהו, גם בפרט יום הולדת, הם בפחד אלוהים שיקרה להם הקיץ.
0: אתה אומר, בחול אין הקיץ של אביה.
3: אני אומר, הדור שלי היה מצולק מהקיץ של אביה, ואז עשינו תיקון בערוץ הילדים, וחגגנו לכל מי שאפשר יום הולדת בערוץ הילדים.
2: גם
3: בעל-כורחו. העיקר לחגוג. אבל אני באמת, אני מרגיש ביום הזה זכות להיות נאהב, וזה תמיד בשבילי, זה גם יום משמעותי, יום הולדת, זה לא רק החגיגות ו...
0: זה למה זה יום משמעותי?
3: אני ממש, אני היום נס... אני גם מבקש מכם שיר בסוף.
2: אין בעיה.
4: בטח.
0: קשור לנושא?
3: ברור.
2: זה יום הולדת שלך.
3: ברור, זה יום הולדת שלי.
2: זה כמה שאתה רוצה, ברור.
3: אבל אני ממש, זה בעיניי יום משמעותי להבין מה אתה רוצה לאחל לעצמך, ולעשות איזה חשבון נפש, איפה אתה נמצא בחיים, במשפחה, בעבודה, חברות, חברים.
0: אז איפה?
3: עם עצמך.
2: אצלך זה, אתה יודע, זה נשמע חיובי. אצלי זה נאמר בפנים.
3: לא, לא, אני גם את הדברים, אני היום נסעתי לחזרה בהבימה, לקראת איזה מופע שיש לנו בסוף שבוע, וכאילו אני בתוך יום הולדת, אז אני, כל שיר שאני שומע יש לו משמעות, וכל אדם שאני פוגש, וכל מי שכותב, אני ממש ביום הזה, מבחינתי זה כזה, וזה מאוד סמוך לחגי תשרי, שאני מאוד מחובר אליהם, אבל יום הולדת זה בעיניי לא רק סיבה לחגוג ולשמוח, זה לעצור ולהגיד איפה אני ומה היה עד עכשיו ומה אני רוצה.
0: אתה מרגיש במקום סבבה?
3: כן, כן. קודם כל אני בחברת אנשים נפלאים וטובים, ואני באמת, אני מרגיש הזכות להיות נאהב וגם לאהוב. אני עדיין מלא בתשוקה ואהבה, אבל הזכות להיות נאהב זה תודה.
0: אין לך גיל, אפשר להגיד את זה בכל עולם, אין לך הרי גיל. זה כאילו, זה הקטע שלך, זה הטייטל. עכשיו מעניין אותי איך זה מהעיניים שלך. אם אתה מרגיש ילד נצחי, או שאתה אומר, אוקיי, זה מה שהם רואים, אבל אני...
3: לא, הרבה פעמים אחרי שאני יוצא מהצגה, ואישה מבוגרת, יש לומר, מחבקת אותי בהתרגשות, ואני אומר... והיא אומרת לי, תודה, תודה, תודה, ואני אומר, וואו, איזה סוף סוף, היא מוכירה את השחקן המרגש שבי, ואז היא אומרת, גדלתי עליך. ואז אני מבוצא רגע ואומר, רגע, רגע, שנייה, מתי היא הספיקה לגדול עליי? הכל נראה לי כמו יומיים. אני עוד אין בי את הפרספקטיבה של אחורה, של מה עברנו, אני לא מבין איך זה קורה, זה באמת... דיברנו לפני השידור על הילדים שלנו, יש לי כבר ילדים, יש לי ילד בן 18 וילדה בת 14 וילד בן 9, ומתי זה קרה כל הדבר הזה, ואיך זה, איך, איך, איך זה קורה כל כך מהר?
0: מדהים.
3: כן.
2: אני לא יודעת, אני עדיין שואלת, איך זה קורה?
3: אני לא יודע.
2: איך זה קורה?
3: אני לא מבין את האירוע.
2: הרי אתם, בואו, לא צריך פה, זה הדולה שלי לעולם בערך האיש הזה. באמת, למדתי ממך כל כך הרבה על מה זה שידור חי. על מה זה שידור חי. וואו. על מה זה, אמרתי אפילו לאדם, לפני כמה ימים היינו עושים ביחד את עיר ערוץ הילדים.
3: איזה כיף היה.
2: והיינו מגיע, הבן אדם הזה, לא משנה, יש עכשיו 5 אנשים, 8,000 איש או 80,000, הוא יודע להפעיל את הקהל הזה, לא משנה מה, ואני הייתי מסתכלת על זה.
3: ו... וזה עד היום, זאת אומרת, זה מה שאני הולך לעשות היום בערב.
2: זה עד היום. להפעיל... עד היום.
3: ואני באיזה...
4: מה, מה, איך אתה חוגג? מה אתה עושה היום בערב?
3: יש לי הופעה.
2: ברור. אתה תמיד תפגוש אותו, הוא כבר היה בשתיים, הוא זה זה. אבל אתה יודע מה חשבתי לעצמי? אמרתי, אני כן בעטתי בתקופה הזו.
3: נכון.
2: ולימים אני היום מודה עליה, ומסתכלת עליה נורא נורא יפה, כי גם יש לי ילדים, אז אני עוד יותר מחבר אותי. היה לך תקופה שבעטת בזה, שאמרת, היה אולי דקה,
3: לא, היה איזה רגע כזה שנורא התבאסתי שלא התקבלתי לכל מיני סדרות, שחשבתי שאני רוצה לשחק בהם. ואז
4: של
3: אמרתי,
4: מבוגרים, כן.
3: כן, סדרות כאלה של מבוגרים, והיום גם בדיעבד אני אומר, לכל אחד יש את המקום שלו, ואת מה שהוא אמור לעשות, ולהיות, איזה כיף שמישהו מצליח להיות, אני קורא לזה צניעות בסוף, להבין מה המקום שלך, נכון, לפרוץ, לנסות, לחלום, לא להפסיק לחלום, וכל פעם לאתגר את עצמך, אבל להבין איפה המקום שלך, והיה רגע שבו הבנתי שהמקום שלי, אני קם בבוקר, כשיש שידור של ששטוס, ואני קם 45 דקות לפני השעון המעורר, כי אני כבר מחכה שהוא יצלצל, ואני מחכה למונית שתגיע, ואני מחכה לפתוח את...
2: אבל זה אמיתי, זה אמיתי.
3: מאחורי דלת, מספר, אל תיקחו לי את זה, אני כל כך נהנה מזה, אבל היו רגעים שאמרתי, אולי, אבל...
2: אבל אז גם חזר התיאטרון.
3: נכון.
2: המקום שלך בתיאטרון, ואני חייבת שזה...
3: כן, זה היה כמו מתנה, אגב, זה הייתה מתנה ש... כי הרבה שנים ניסיתי... התחלתי בתיאטרון, הרבה לא יודעים, אני זכיתי אפילו.
2: בפרסים?
3: בפרס השחקן המבטיח.
4: אצל הספרי, לא?
3: אצל הספרי, כן. בבית לסין, תפקיד שאני גאה בו, ואז עברתי לערוץ הילדים, ולחזור לתיאטרון, הדלת הייתה נעולה, סגורה. אמרתי, אוקיי, אני אכנס דרך החלון, גם החלון היה סגור, ואז אמרתי, אוקיי, זה בסדר, אני חייב ליהנות מהיש שלי. ממה אני תורם, ויש לי המון יש, ואני שנים נפלאות בערוץ הידים.
0: איך זה נפתח?
3: ואז פתאום חזרתי לתיאטרון גם. זה נפתח כי יש בסוף הרבה אנשים טובים שכן מאמינים בך ופותחים לך את הדלת. וגם כי הזמן עובר ואתה...
0: איך זה לפגוש פתאום קהל מבוגר? אחרי שהרבה שנים אתה מול ילדים.
3: נכון,
0: אבל... הקהל מגיב אחרת.
3: זה היה מדהים כי משה קפטן, היום הוא מנהל של תיאטרון חיפה, הוא היה מנהל אמנותי של הבימה, והוא פתח לי את הדלת לתיאטרון חזרה, ואמרתי לו, תקשיב, קפטן, בהצגה הראשונה, אני זוכר, כל כך הרבה... סרבו שאני אעמוד על הבמה, וקצת אני חסר ביטחון. הקהל, שהוא מבוגר, הוא יזכור לי חסד נעורים, אז הוא אומר, תקשיב, זה הילדים שאתה שידרת להם. אמרתי, מה, מה, מה, מה, מה? ואז הוא סידר לי את כל האירוע. קודם כל, קהל, זה לא משנה אם הוא ילד או מבוגר, כולם ילדים. צר לי לאכזב אתכם.
2: ברור.
3: וזה מה שכיף, כשאתה נכנס לתיאטרון, או לקולנוע, או אתה רואה איזה תערוכה, הרי מה... מה מפעיל?
2: מגיבים כמו ילדים.
3: אתה בסוף חוזר להיות ילד.
2: נכון.
3: ואמרתי, מה, כל האנשים האלה פה בהבימה גדלו עליי, בקהל? ואז הוא אומר לי, כן, הם רק רוצים לפגוש אותך שוב.
2: נכון.
3: הרי בסוף, בגלל זה אני מאוד מאוד אוהב תיאטרון, זה המפגש הזה. יש מפגש.
0: עיניים.
3: ואני מטורף על המפגש הזה. כל ערב מחדש, אומר לי איך אתה מצליח לעשות את אותה הצגה, 400 הצגות.
0: מרבי ניסחה את זה מדהים, זה משפט מדהים שאפשר להגיד על בן אדם, של 8 אנשים או 8,000 או זה, אתה מגיב אותו דבר.
3: וגם אם אני מופיע כרגע אחר הצהריים של סיום הקיץ, של סיום החופש הגדול בקאנטרי אורנית, מבחינתי זה אותו דבר. בגלל זה אני כל כך שם.
0: מתי התחיל החיידק הזה? כאילו, מתי הבנת שאתה על במה הזה? וצריך ההורים סבלו מזה.
3: זה היה בכיתה ו'. ממש ממש בהתחלה.
0: מה? שמה היה שם בכיתה ו' ספציפית?
3: התחלתי בית ספר אמניות בתל אביב.
4: על הרבה
2: בית ספר אמניות.
0: גם הפועל תל אביב הם במשותף, גם הפועל אמניות.
3: כן, כן, כן. אדם אחי. כן, בית ספר למילול בתל אביב, וזה היה חדש, והייתי יחד עם עידו, והופענו, ופעם ראשונה גם להיות בטלוויזיה.
0: עידו אחיך.
3: עידו אחי. הייתי ילד מפורסם גם, שלא ידעתי משהו אחר, אבל זה גם מורכב וזה, אבל היה כיף.
0: מה זה אומר מורכב?
2: זה לתוכנית אחרת.
3: כן, זה לתוכנית אחרת. לא, זה היה מורכב, כי זה היה גם מאוד כיף.
4: איפה זה פגש אותך?
3: איפה זה? אדם. זה ממכר נורא שאתה...
0: כאילו, אתה לא מכיר משהו אחר, אתה אומר בעצם, בגלל שתמיד היית מוכר כבר.
3: אני לא יודע מה זה ללכת לים
0: בלי...
3: בלי שרוצים להצטלם.
4: מאיזה גיל זה?
3: מכיתה ו'.
4: כלום.
0: אבל זה מורגש, הוא נכנס, חיילים קפצו עליו אוטומטית. איפה אתה... כאילו זה החיים שלך.
3: כן, אבל זה כיף, זה מתנה. אז בגלל זה אני אומר שיום הולדת, זה הרגע הזה שאתה עם עצמך, אומר לעצמך, רגע, אני במקום שאני אוהב את זה, שאני מאושר מזה, מול המשפחה, מול אנשים, מול המדינה, מול הכל. ואני במקום טוב, כיף לי, אני מודה על הזכות. וחכו, עוד לא אמרתי איזה שיר בחרתי, מולדת. שחשב? אתם יכולים
0: לנחש?
2: לנחש. רגע, אתם מרשים לב, אבל רגע, עוד שאלה בפורמט?
3: מרבי לא ראינה אותי מאז שהנחינו ביחד בערוץ הילדים.
2: ממש, זה אני פה חובה כאילו כניסה למנגנון. שחשבתי מקודם, אמרתם, האיש ללא גיל, אנחנו היינו קוראים לו איש הפרש, הוא תמיד פרשי, גם תמיד יש לו ריח טוב לאיש הזה. עודד פס,
3: כן, תמיד נמציא עליי.
2: פרש, הוא פרש, הוא תמיד פרש. עכשיו... עכשיו, היום יש כל, אנחנו בדיוק דיברנו על חברה שלנו, למשל, שהוציאה ויטמינים. האם חשבת פעם, כאיש ללא גיל, מה זה, אתה חותם לו על משהו? מה אתה עושה שם? האם חשבת פעם להוציא איזה, נגיד, מוצר או משחק?
3: לא, אני המוצר.
2: לא חשבת אף פעם?
0: אבל זהו, אתה המוצר. את באה כבר למנף את זה. אולי תנעלי איתך.
2: למדתי, אולי הוא חשב.
3: יאללה, מרבי.
2: היא באה לומר, איזה ג'ל
0: השיער. היא באה לומר שאם אתה היית עומד מאחורי משהו של...
2: ללא גיל כזה.
0: כן. כולנו רוצים להיות אתה כאילו, אז אוקיי, נתנה לך טיפ להמשך.
2: אולי נשים את זה בקפסולה, אולי משחק.
0: היא רומזת שלא רק רותם סלע יכולה להתפרנס מהדבר הזה. גם אתה. שאנחנו שומעים שיר עכשיו, לא הבנתי.
3: לא, זה עוד לא. השיר זה המתנה שלי.
2: הם עומדים על קסם, הבנתי.
0: אמרנו שיש לך שלושה ילדים, הם כבר גדלו.
3: נכון.
0: איך הם חיים עם זה שאבא שלהם הוא מלך הילדים, הוא לא שייך רק להם, הוא ממש שייך לכל ילדי ישראל, שכבר נהיו מבוגרי ישראל.
3: אז זה מורכב, כי כל ילד הוא עולם ומלואו והוא אחר. לגמרי, גם איכשהו חווה אותי, כש... הילד הראשון, זה לא השני.
0: נכון.
3: אבל...
4: גם הדורות אחרים.
0: רגעים אחרים בקריירה
3: גם. גם הדורות, וגם אני הייתי אדם אחר, אבל מבחינתם אני אבא, הם מבינים. גם אני כאילו מפחד בבית להיות הכוכב, לא יודע איך לקרוא לזה, אני אדם מאוד מאוד מאוד... כאילו להגיד עליי שאני צנוע, זה לא צנוע. אז אני אדם מאוד פשוט.
0: לא, אתה מוריד את כל ה...
3: כלום, אין שם בבית שום סממן ש...
0: אבל עצם הדרך שאתה אומר את זה מראה שכאילו זה קשה להם. כאילו בסוף תראו, אתה טל מוסרי.
2: בסוף יש אספת הורים, אבל הוא גם אבא באספת הורים.
3: אז יש לי ילד שלא רוצה שאני אגיע לאספת הורים. יש לי ילדה ששמחה שהיא באה איתי לאספת הורים. ויש לי ילד שעדיין לא הוזמנו לאספת הורים.
2: זה סימן טוב.
3: כן, סימן טוב בינתיים. אבל שנה חדשה. אני לא יודע, אז...
0: כן.
3: אבל אני חושב שהם... אני יודע שהם אוהבים אותי, הם כתבו לי ברכות יפות בבוקר.
0: אבל הם צפו נגיד בערוץ הילדים.
3: הם צפו פחות, פחות.
0: זהו, זהו.
3: הילד הראשון פחות, לאט לאט אני גם למדתי להכניס אותם ל... אני הייתי אדם של הפרדות כזה. בערוץ הילדים אני ערוץ הילדים, ואז הולך לתיאטרון וחזרות, ואז יש משפחה. ולמדתי דווקא להרבב את העולמות, שזה כן... שכן יראו אותך בעבודה שלך.
2: שיבואו איתך
3: להצגה, למחורה קלעים. מי שרוצה. פעם הייתי אמרתי לו, לא, אבא הולך לעבודה.
2: כי רצית את הריכוז שלך?
3: כן, כן, כן, וזה...
4: עכשיו אנחנו כן נשמע שיר שאתה איחלת לעצמך. נכון. באמת מאוד מאוד יפה.
3: אני חייב להגיד באמת, אני שוב חוזר על הדבר הזה, שכשיש לכם יום הולדת, זו הזדמנות, מעבר למזל טובים, ויום הולדת שמח לאיזה... גם לאחל לאנשים אחרים, וגם לקוות, להבין איפה אתה בחיים של עצמך, ולאחל את טוב. אז זה השיר... ששמעתי היום באוזניות, באופניים, בבוקר, כשנסעתי לים, וזה מה שאני מאחל.
4: שלווה בהרמונותיך של רביד פלוטניק.
0: יואו, זה השיר ששמתי לבעלי, ומאז הוא שומע אותו בלופים.
3: מזל טוב.
4: מזל טוב.
0: מזל טוב.
3: שמחות.
5: יהי שלום במחוזותיך,

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: מזל טוב.
1: איזה איחול, איזה
2: מחירה. זה בא לי תוך כדי תנועה.
3: זה שיר שהוא קצת תפילה.
2: כן.
0: אז אתה איחלת שלווה בהרמונותיך, ושזה יהיו לכל זה, ואני מאחל לך עונת דאבל אירוי.
2: אמן.
0: של הפועל תל אביב.
2: אמן.
0: עונה שבאמת תסב לך אושר ושמחה פנימית מתוך הבפנים.
2: נכון, בוא נתחיל בניצחון היום.
0: הכל בסדר, אנחנו אימפריה הפנים קדימה. כן, סליחה, זה היה צריך לרגע, כן.
2: נכון.
1: לא, חשבתי, אתה גם מאוד למדתי ממך. תמיד הוא ידע להזמין את החופשה הכי טובה. נגיד תקופה עמוסה, טירוף, טירוף, טירוף.
2: זה נכון.
1: תמיד הוא ידע להזמין את החופשה הכי טובה.
3: אבל זה מסביר לך איך הוא עוד עומד על הרגליים, כי...
2: כן, מה?
1: הוא אוהב לטייל, אוהב לטייל.
2: אני אוהב לטייל מאוד. תראה,
0: הכנו לך משחק. אם לא שאלון, אם לא חידון, אם לא התקלה.
1: אם לא מבחן.
0: אם לא בוחן.
2: טוב.
3: איזה תלמיד היית?
2: ממושמע.
3: וואי, זה איכשהו אני, זה אמין, נכון? את מאמינה לו שהוא מסודר, לא מרצה, אבל כאילו ילד טוב, ילד
2: טוב, ממושמע כזה, עושה מה שצריך.
1: אבל זה כי אחי עשה בלגן ואני שמעתי,
2: לא, מה פתאום, כי אני הופעתי במקביל תמיד או באיזה צעירי תל אביב או בזה, ופחדתי שיד...
3: שיגידו לך להפסיק.
2: בדיוק, כאילו זה היה התנאי תמיד, אז הייתי...
1: זה חכם. הבנת את זה מאוד מהר.
2: כן.
1: את המניפולציה.
2: כן, לא, אמרו לי, זה אמרו לי, זה לא היה זה, אמרו לי, אם אתה לא תביא במבחן, כך וכך.
3: מישהו מהילדים שלך זולג לתחום? קורץ? מעניין אותו? ואיך אתה תרגיש עם זה?
2: לא, שיעשו מה שבא להם ממש, ממש, ממש, אבל הם נהנים מהאומנות, הם נהנים מתרבות, אז הם שם, באזורים האלה, אבל כל אחד עולם ומלואו. זה מסקרן אותי מה הם יהיו.
3: נכון.
2: אני לא מהמתערבים.
3: אתה לא יפריע לך, זהו, כי אמרתי עצמי, או שאתה תגיד, אין מצב, אוי ובוי, שלא יהיו בתחום הזה.
2: לא, יש איזה, אנחנו גם מגדלים את הילדים שלנו על פי, יש, וואי, זה עמוק. חליל ג'וברן חליל, הנביא, הוא כתב ספר, זה סוף הוגה, והם סוף, אז הוא אומר, גדל את ילדיך כאילו הם לא ילדיך.
3: שזה אומר מה?
2: שזה אומר, אל תתערב להם, אל תפסל אותם איך שאתה חושב שזה נכון לך. תהיה סקרן להסתכל ולראות מה יקרה. אין לנו את המאה אחוז שאנחנו לא יכולים להתערב, אנחנו שם, אנחנו זה, אבל תהיה אוהב, תהיה הכיר, תתמוך וזה.
3: תנסה לו להשפיע על הבחירות.
2: אתה תשפיע ברור, בטוח, כן. אבל אל תפס, כאילו, אל תכניס להם ידיים לתוך הספייס שלהם. להפך, תהיה סקרן לראות.
3: איך הגעתם לגישה הזו, מאיפה זה צץ?
2: לא יודע, אני לא יודע. לא יודע.
3: אוקיי, קיבלנו טיפ.
2: ספר שכדאי לקרוא.
3: לא, יש לי פשוט בין 5 חודשים בבית, אז שאני אדע, זה עוד טרי, זה עוד דף חלק, עוד לא נרס.
2: לא, לא, בעיניי זה מרתק, ואנחנו בטח גם עושים מלא טעויות, כמו תמיד, אבל כל אחד ש... זה מסקרן אותי מה הם יהיו.
1: מאוד. זה מאוד מסקרן.
2: ממש.
1: קצת בא לי לדעת עכשיו.
2: נכון, נכון, אבל...
1: שוואי
2: שוואי.
3: שיהיו בריאים, מה שנקרא.
1: נכון.
2: זה בטוח.
3: נחזור למשחק.
1: בבקשה.
3: מי מסביר?
1: אנחנו עורכים לך פה חידון ערוץ הילדים.
2: וואו, יש קיר גורלות?
1: בוודאי.
2: אדם, אתה פותח את קיר גורלות?
3: שזה פחות או יותר מה שהוא הולך לעשות.
1: נכון, אנחנו בקרוב, תספר לנו ככה בקצרה.
2: נכון.
1: זה נשמע מגניב.
2: זה טירוף, רק מה שקורה ברשת על הדבר הזה, וזה עוד לא עלה ועוד לא צולם. אנחנו ממש מצלמים את זה.
1: לחוץ מזה.
2: בשבוע הבא, אני מאוד לחוץ מזה, שעשוע נוסטלגיה לכל מי שגדל על ערוץ הילדים, לכל מי ש...
3: אהלן, כולנו.
2: לכל מי ש... הרגע הזה שבו אני פותח את דלת האלף של קיר הגורלות, מרגש אותו, אז כן. כל מיני... דור, מה זה, דור שלם שיש להם כל מיני...
3: וזה חידון? זה טריוויה?
2: זה גם קומי, וזה גם טריוויה, וזה גם הרבה דברים, ובסוף אני פותח את קיר הגורלות.
0: אפשר רגע לפני כן, בנימה אישית, איזה כיף היה להיות ילד בחופש הגדול, לראות אותך ולראות אותך. ובאמת, עשיתם לנו ילדות כזאת יפה ומתוקה.
3: נכון, כשעוד היו פה ימים נורמליים יותר. באמת, היו פה ימים נורמליים יותר.
2: חופש גדול.
1: באמת, באמת. בוא נחזיר חלק מהשירים.
0: היה עולם ומלואו.
1: יש שיר, זה סימן בשבילי. חכם בשמש.
2: חכם בשמש. זה חלק מהחידון?
1: כי אני מתחיל לענות. אז היינו מוכן, כן. חבר'ה, יש הופעה. בואו, אנחנו באמת, חבל.
3: אוקיי. באיזה שנה קם ערוץ הילדים?
2: תראה, ערוץ הילדים קם ביום שאני שידרתי את השידור הראשון.
3: מתי זה היה?
2: לפני זה אני שידרתי את השידור הראשון ב-1996, אבל ערוץ הילדים קם בטח איזה 4 שנים קודם.
1: אז תיתן מספר.
2: ב-1992.
1: זה לא נכון.
0: לא נכון.
3: 89.
2: מה?
1: אבל היה מאוד מצחיק שאמרת כשאני הגעתי.
2: לא, ברור, מה, לפני זה אין רגע.
0: עכשיו באמת, מתי היה השידור הראשון שלך בערוץ הילדים?
2: זה לא היה איזה מרץ 96?
0: לא, זה היה ב-97.
2: זה היה ב-97?
0: כן.
2: תראה מה זה, בגלל זה אני לא משתנה, אני עדיין חי, אני עדיין חושב שזה טוב.
1: אני אמרתי להם להביא את הסליים הזה, אבל הם לא רצו, הם לא יודעו כמה אתה זורם שיפול.
2: אני זורם בהכל.
1: תודה לך על השיתוף.
2: תודה לך מירב פלדמן.
1: תודה. מי מכוכבי הפיג'מות נכנס לך לראש ובאיזה עונה הבאלה?
2: מי נכנס לי לראש?
3: שהוא קורא לי איש הפרש.
2: לא, לא, עודד פז נכנס לי לראש, ובטח זה הפרק של להיות אלמוסרי.
3: איזה עונה?
2: העונה הראשונה.
3: יפה.
2: לא, זה אני עוד מה, זה הפרק, זה עד היום, זה תולעת בלי תועלת.
3: מה הסדרה שזכתה הכי הרבה פעמים בטקס נבחרי הילדים, וכמה פעמים היא זכתה?
2: גליס.
1: טוב.
2: כן.
1: כמה פעמים?
2: כמה פעמים, אני לא יודע, אבל אני אגיד שש.
0: חמש. מתי עלתה הסדרה הילדים מגבעת נפוליאון?
2: לא יודע, כי לא השתתפתי בה.
1: וזה לא מעניין,
3: לא השתתפתי
2: בה. לא, הילדים, מגיבת נפוליאון, זה דעתי 95.
1: איפה,
2: 2001? 2001.
1: חבר'ה, תביאו את הסליים, שמישהו יביא את החרקים.
2: אני באמת לא טוב בזמנים, תאריכים, מה היה.
3: קלטנו, זה הסיפור, ככה נשארים צעירים, חברים.
2: אני לא מצליח להבין את האירוע של שנים.
1: הוא גם לא יודע, זה לא שהוא לא חוגג. הוא לא יודע מתי המולדת שלו.
2: לא, כי מה עכשיו שנים וזה 2001, אוקיי.
1: טוב, איך קראו לדמות של מיכאל אלוני בשמיניה?
2: אדם.
1: טוב.
3: שם משפחה?
2: אדם, וואו, זה אני לא אזכור עכשיו, כי אני ב...
1: יש גם שחקן צחי.
2: כן, כן, אדם הלוי, נכון. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, אדם הלוי.
0: כמה פסטיגלים עשית? ומה היה הפסטיגל הראשון?
2: הפסטיגל הראשון היה ב-1997.
1: טוב.
2: האחרון היה ב-2025. 11 פסטיגלים.
3: אמת. תגניש. איזה חיה הייתה, איזה חיה ארתור?
2: איזה חיה? נו, אוי, זה, אני עכשיו איזה, זה, שכחתי את השם.
1: מה זה הידיים האלה? זה האוזניים?
2: לא, זה האוזניים שלו. נו, ארתור. נו, היה משהו שלא קיים, משהו שאני לא מצליח להבין עד היום.
0: שנבוב.
2: בדיוק.
1: כולנו חשבו דוב נמלים, אבל הוא לא.
2: זה תמיד בא לי להגיד דוב נמלים, ואז זה שנבוב.
1: שנבוב.
3: זה משהו שאוכל נמלים, אבל לא דוב נמלים.
2: ארתור.
1: באיזה שנה עודד מנשה עזב את ערוץ הילדים, ואיך קראו לספשייל הפרידה ממנו?
2: קראו לו מעודד באהבה, לעודד באהבה, לעודד באהבה, אני זוכר, הנחיתי את זה. ומתי זה היה? מי זוכר שנים?
3: בזמנים, עזבו, לא בשנים.
2: אני באמת לא טוב, בזמנים. שנה, בטח הוא עזב ב-2004.
1: חמש, יפה, זה קרוב.
3: שומרים על קשר עדיין?
2: בטח.
3: איזה כיף.
2: אני אוהב את עודד.
0: מול מי? התמודד הספוג מראשון.
2: מול הספוג מהגולן.
0: יפה.
2: כל עוד זה לא זמני ותאריכים, אני איתך.
3: מי כוכב הערוץ שעזב את ערוץ הילדים ונקרא בוגד?
2: מי זה?
1: מי?
2: מי?
1: לא יודע.
3: גם אני שכחתי.
0: לא יודע מי זה.
1: מי היה?
2: מה? היה דבר כזה?
1: ססובר, לא? ססובר.
2: היה?
1: ססובר.
2: קודם כל, עודד מנשה עזב לערוץ 14, זה הרבה יותר, זה יותר מורכב. אני...
1: איש הפרש, איש הפרש.
2: עברתי מערוץ הילדים לניקולודיון, ואפרופו כאן באולפן בגלי צהל, אני זוכר את זה. אני הייתי בטוח שכשאני אעבור מערוץ הילדים לניקולודיון, אדם זה לא יעניין אותו.
1: אף אחד לא
3: ישים לב. אין מצב שחשבת שזה לא...
2: אמיתי, מה זה משנה? ואז נסעתי בבוקר, פרסמתי, התפרסמה הודעה, בבוקר אני נוסע עם הבן שלי, שהיום הוא בן 18, לטיול בבית ספר, זה היה יום שישי. ואז אני חוזר, אני לא אשכח את זה כל חיי. זה קרה פה באולפן הזה. אני הייתי באוטו בפקק באיילון, עולה בדרך השלום, ואני שומע את מהדורת גלץ של 12 בצהריים, והקריינית אומרת, רעידת אדמה בעולם הילדים, תלמוס, ככה זה היה מנוסח.
3: אני לא מאמינה.
2: תלמוס סרי עוזב את ערוץ הילדים אחרי 18.
3: איך אתה מגיב?
2: אני כמעט עשיתי תאונה.
3: אוי, חלילה.
2: לא, זה היה מפחיד, אמרתי, מה? ואז אמרתי, טוב, אנקדוטה ל-12 בצהריים. עד 8 בערב הידיעה הזאת שודרה, ואחרי זה אולפן שישי,
1: CNN.
2: לא.
1: הכל, everywhere. דולי פרטון מתקשרת.
2: בדיוק, מה זה היה? מה זה היה?
1: אולי מאז הוא לא רוצה שתבוא לאסיפות הורים? אולי זה היה...
2: סיכוי, סיכוי. התגובה הייתה חריפה קצת.
1: רגע מחולל.
2: אבל זה הכל בגללכם. גלץ.
3: אנחנו כמובן, יש לנו ארכיון ענף לרשתות, אנחנו נמצא את זה.
1: נמצא את הרגע הזה בוודאי. מיד נכנס בדלת.
2: אופה, הארכיון.
3: מה נאחל לך? אמרנו, שלווה בארמונותיך.
2: כן, שיהיה טוב.
3: תפילה זה משהו שקיים אצלך באיזושהי קונסטלציה, אחרי ששלפת לנו את השיטות...
2: ראית? יותר תפילה מזאת?
3: אמרת חגי תשרי, זה חזק אצלך.
2: אני מאוד אוהב את חגי תשרי, כן, ראש השנה, כיפור.
3: כי? חופש. איזה חופש, איזה בטיח.
2: לא, אני מופיע, אבל זה משהו, שנה חדשה זה דבר משמעותי בעיניי.
3: כן, כי הבנתי, נו, הוא עוצר, הוא חושב, זה גם יום הולדת, זה עושה לו...
1: הוא כל כך לוקח את זה באופטימיות.
2: כן, שנה חדשה.
1: אני אלמד ממך, אצלי זה הפוך. אני אומרת, אוי, מה, הספקתי, לא הספקתי, ואתה אומר, מה הספקתי, לא הספקתי.
2: לא.
3: מה נספיק, הוא אומר.
1: כן. אנחנו נאחל לך. ונגיד שאתם אוהבים אותך, ומזל
2: בריאות,
1: טוב.
2: בדיוק, בריאות, נכון, ומזל טוב, שתהיה שנה טובה.
3: שתהיה סוג מלא. והנאה, ומנוחה, וחול, וכיף.
0: ותודה על כל מה שעד עכשיו, ותודה על כל מה שמעכשיו.
2: אמן.
3: ותודה שבאת לפה לחגוג איתנו.
2: איזה כיף, לחגוג איתכם. תודה לכם, ולכל חיילות וחיילי צהל, אם אנחנו כבר בתוך גלץ.
1: נכון. אתה יכול בבקשה לחבר אותנו לג'ינגלים?
3: תוציא אותנו לג'ינגלים.
2: בטח.
0: בבקשה.
2: מאחורי דלת מספר 17 מסתתרים, לא תאמינו, הג'ינגלים!
4: שלום למגי עזרזר.
1: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
0: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: הנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצבא.

0: ירושלים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: וואו, איזה כיף היה.
6: איזה איש.
5: כן,
6: אני ממש. אני עברתי פה משהו, אני חייבת
7: אני לא הרגעתי מההוצאה לג'ינגלים בשש, זה יחזיר אותי פתאום כזה, אוקיי, אוקיי.
6: איזה באמת? איזה איש, אדמון.
5: תספרו רגע, אז רגע, מירב, איך מה? באמת עבר הסופש האחרון? כי אני מניח שגם בתוך כל האוגוסטנס,
6: כן.
5: אהבת את המילה שמוצאה כרגע?
7: החמאת על עצמך, תמשיך.
5: האוגוסטנס, כן. גם בזה בטח בסופי שבוע זה מתנקז
6: לעוד 24-7, כן. ללא פעילות. אני רוצה אבל רגע לשתף אתכם, כי היו פה...
7: היא הסליחה את הנושא, אני...
5: כן, אני ממש שמרה לי, אני שמה לך פס, או לא שמה לך פס.
6: חלילה, שוש חגגה יום הולדת, דווקא באתי להגיד שהיו, ראיתם, היו מדליות, היו אבל כל מיני חגיגות וחתונות וזה, ומשהו שראיתי באינסטה. דווקא של האחיינית שלי, אותן אני אוהבת מאוד, ותגידו לי אם הבחנתם בזה גם. אחיינית שלי, כי היו כל מיני חתונות, נכון? הייתה חתונה שאף אחד לא דיבר עליה, אז אנחנו לא נדבר עליה, אוקיי? היא הלכה לחתונה של חברה הכי טובה שלה.
5: מזל טוב.
6: והיא לבשה, וזה דווקא הקלה ביקשה, סמלה.
5: לבנה.
6: בצבע תחלת.
5: קרוב מדי.
6: תחלת בהיר.
5: קרוב מדי.
6: עכשיו אני ראיתי את זה באינסטה, זה היה נראה לי לבן, ואז כתבתי לה, מה לולי, ביקשה מכם ללבוש, עכשיו הזכרתי גם את השם של, זה אחיינית מדובר.
5: כן, דשא לולי.
6: היא ביקשה מכם ללבוש סמלות לבנות, אז היא אמרה לי, לא, זה תחלת בהיר, את לא שמה לב.
5: תחלת בהיר?
7: למה אנשים משחקים בזה שאנחנו או עברי צבעים או לא יודעת מה? זאת אומרת, זו חתונה, אם אפשר להתבלבל, אם יהיה ספק, אין ספק. אם זו חצי שמלה לבנה, אז לא.
6: אני לא בעד.
7: לא, פשוט לא.
6: עכשיו, פה, בגלל הכוכבית, שזה בעצם הקלה בחרה למלוות שלה, אמרתי, אוקיי.
5: כן.
7: לא, אבל את מרפררת למקרה עצמו.
6: אני בוודאי שאני מרפררת למקרה עצמו.
7: בחתונה שלא מדברים עליה, אבל שכולם מדברים עליה, ושאיכשהו הכל בחוץ, הייתה את אשתו של שי זהבי לדעתי? ערן זהבי, שי זהבי, אשתו, היא שמה סמלה בצבע לבן.
6: לא,
7: מאמי, זה לבן. זה לא תכלת, מי שלא צפה, זה תכלת, זה תכלת כאילו לבן, שלקח צבע מים, הצבע מים של הילדים, אז זה בטעות המכל, אולי בטעות נגע.
5: אני משווה ומעלה.
7: כן.
5: אצל בנים? זה קצת לא, כאילו, אני יצא לי לחתן כמה פעמים, וכל פעם הלכתי עם צבע שהוא אפילו לא קרוב לפלטה של לבן.
6: ברור.
5: ודווקא אמרו לי, תקשיב, בנים יכולים לבוא עם כופתרת לבנה לחתונה, וזה קול.
7: בטח.
5: אז אני מאוד, מאוד, מאוד שם.
7: אתה לא תגנוב לקלה את תשומת הלב, אבל מישהו שבא בסמלה, שהיא גם ליטרלי, סמלת קלה, את יודעת?
5: לא, גם כולם מסתכלים עליה.
7: זה לא, אוקיי, יש דרגות של חומרה.
6: מאמי, זה לא קול, בואי.
7: יש דרגות של חומרה. יש לבוא עם בגד שיש בו המון לבן, אבל הוא לא רק לבן, שזה נגיד העוד איכשהו זה, ואז זה יורד למטה. אם את באת עם מכנסיים לבנים וחולצה אדומה, גם עוד איכשהו, אבל עברת לחוקים.
6: גם את זה אני לא אעשה.
7: אני מסכימה, הכל אסור, אבל יש דרגות. והכי חמור זה לבוא עם ליטרלי סמלת קלה, לבנה, להגיד שהיא תחלת. ולהגיד, למה בכלל להיות במשחק הזה?
6: אני מעדיפה שתגידי, באתי עם סמלה, כן, באתי עם סמלה לבנה, זאת אומרת להודות כבר בדבר, מאשר להגיד, לא, זה תחלת בעיר.
7: את קולטת מה היא עברה כל החתונה, כולם מסתכלים, מתלחששים, והיא גם אומרת, זה תחלת. תשימי שלט, זה תחלת, וזהו.
6: זה גם לא מצטלם תחלת. זה לא, זאת אומרת, זה לא נראה.
7: מאמי, זה לא תחלת. זה לקחת את המכחול עם צבע תחלת, שמת במים, יש טיפה כזאת של תחלת, והלבן הוכתם בתחלת.
6: חבצבי, היו כל מיני גוונים, היה גם צהוב.
7: בדיוק, גם צהוב. עכשיו, אני שרופה על כולן, אבל בואי. גם צהוב שהוא בהיר, בהיר, בהיר, בהיר, בהיר, בהיר, בהיר, בהיר, בהיר.
6: לא.
7: לא.
6: לא.
7: לא.
6: לא.
7: כחול רויאל, אדום, צהוב מרקר.
6: גם יש כל כך הרבה צבעים. לא.
7: מה הכי קרוב שבאת שזה? את האמת שאני לא קשה לי, כי הארון שלי לא מכיל דברים. הנה, במקרה אני מופיעה לבנה, אבל אין לי...
6: אבל אני רוצה לומר, אני, כשיש דרס קוד, בא לי לבוא הפוך. נגיד, יהיה אירוע שיגידו דרס קוד לבן, אני אבוא, בא לי לבוא עם אדום. למה? אבל אם זה מישהו שאני מפחדת ממנו, אני אבוא עם לבן.
7: מה, את אי פעם עשית את זה?
6: מה, שבאתי עם אדום?
7: לא, דרס קוד מסוים ובאת הפוך?
6: כן.
7: מי את? מי את?
5: גם מה זה אמר הפוך?
7: גם למה?
6: איך קראו לכתבה שטל עשה? איך קראו לזה? זה...
7: איזה?
6: של האורוק, לא משנה, לא משנה. זה זוטן.
5: לא, אבל גם מה זה אומר הפוך, כאילו, אם זה...
7: שחור, אם זה 70's.
5: אם זה הוואי, אז
6: מה... שחור, אומרים לבן, אני באה עם שחור.
5: הבנתי.
6: אני לא אוהבת...
7: תגיד לי שאת אוהבת לבוא עם שחור לכל מקום.
6: לא, אני לא אוהבת שאומרים לי עם מה לבוא. אני לא אוהבת שיש דרס קוד, אבל אני מכבדת, אם זה בן אדם שאני מכבדת או מפחדת.
7: הבעיה היא בלא לבוא לדרס קוד, לפי הדרס קוד, או להגיע לחתונה לא בצבע, זה שאתה, כל עצומת לב עליך, וזה לא כיף. כי אם כולם לבושים כמו קאובויז, ואת באה באדום סתם, או לא יודעת...
6: בסדר, אני לא אומרת שאני עושה את זה בכל פעם, אבל האינסטינקט שלי הוא להגיד לא בא לי.
7: אז בחתונה זה לא קורה לך.
5: נראה לי השאלה, ככה, היא קצת יותר עמוקה, זה אם אומרים לבוא דרס קוד קאובוי, ואין לך שום דבר שקשור לקאובוי, האם את מאלתרת עם מה שיש לך בבית, ואת אומרת, זה מה יכולתי לעשות, זה מה שיכולתי להביא?
6: זה הכי טוב שלי.
5: או שאת ממש תלכי ותקני לך כובע קאובוי,
7: זה כבר מי אתה. יש את האנשים שרק תיתן להם הזדמנות לחגוג, כמו שהבנת מרב, היא פחות הבן אדם שתכתיבו למה ללבוש, אבל יש אנשים שרק תיתנו להם, ואז הם מתים על מסיבות קונספט, ואיזה כיף, עכשיו הזדמנות להביא את הכובע קאובוי, נננננ, ויש את הדמות שלא רצתה בכלל את הדרס קוד, ואז היא תאלתר, אני מניחה. יש לי איזה פדלופון בבית, כבר נשלוף בהחלט. אותו, ככה גם פורים נראה בדרך כלל, אצל הדמויות האלה.
6: אגב, פורים אני מאוד אוהבת ומשקיעה.
7: אוקיי.
6: אבל בסדר, תודה, זה הייתי אני.
7: בסוף זה מסתכל על אותו דבר בחתונה, זה לא כזה מורכב, זה הכל חוץ מלבן. זה כן. לא אומרים לך תהי קאובוי.
6: הכל חוץ מלבן.
7: הכל חוץ מלבן, הכל כמה חוץ קשה מלבן. זה. עכשיו, תביני בשרשרת הטעויות כמה נפלו פה. אפילו המעצב בא והצדיק, אני לא באמת לא זוכרת, אולי זה מעצבת, אבל אני זוכרת שהייתה גם כתבה שמי כן. שהסמלה שלו בא ואמר, זה תחלת.
6: לא.
7: באו אליך, מעצבים לחתונה הכי מסוכרת של השנה. אתה אישרת את הדבר הזה? עכשיו שנייה, בעלך אישר את הדבר הזה? יצאת מהבית. כל מי שיודע שהטס על החתונה הזאת, אישר את הדבר הזה שראו לפני. כמה עיניים פה לא היה המלך הוא עירום? או שעשו ככה.
6: תראי.
7: מה הולך להיות?
6: כן, לא יודעת, אולי זה...
7: או שאמרו לה, והיא לא הקשיבה.
5: באופן טבעי הייתי רוצה עכשיו להשמיע את חתונה לבנה, אבל אנחנו נשמע שלום חנוך, ביום שלישי יש יום הולדת 80, אז נשמע... אני חושב ש...
7: הגיע למה, מה אומרים על 80? יעזרו לנו פה.
5: 80 ל... לא, 50 זה להצעה, לבינה... לגבורות, 80 זה לגבורות.
7: גבורות, הנה בבקשה.
5: 80 זה לגבורות, אז בינתיים נשמע את מעתי בלילות הקיץ החמים, כי עוד יש לנו יומיים לשירי קיץ.
7: לא, גם לא נרגעת פשוט מהסופה שלא הגיעה.
5: בדיוק.
6: איזה שירף.
7: לילות הקיץ החמים זה אפו, שאמרתי מקודם שקיפה.
5: נכון, אז בואו נשמע את מעתי.
6: חיקוי קטן אולי, אתה עוד מרגיש את זה.
5: כן, אני יכול לעשות. יכול לעשות.
7: של מעתי, אנחנו שם?
0: אני לא תקיץ
6: החמים. תודה, אין צורך.
7: לא רע. זכרו לברכה. אולי.

0: מתי כספי הענק, הגדול, געגועים.
1: איזה שיר יפה, וואו.
0: מתופף עוד קצת בסוף כזה. תקשיבו, אנחנו נפנה לפינת האוכל שלנו. לי יש חשבון ממש ממש ממש פתוח איתכן.
2: אז גם תשאיר טיפ בבקשה.
0: ממש פתוח איתכן. סחבתי את זה איתי. אז נפנה.
2: זה קשור לאוכל, אני מבינה. קדימה, אז תגדיש.
0: בבקשה.
3: אוכל, קדימה אוכל.
4: חדשות האוכל. אוכל,
1: קדימה אוכל. שלום לטיקי.
2: צריך לשנות, טיקי גולן היקרה והאהובה, צריך לשנות את זה מחדשות האוכל לחדשות השפים, לאט לאט.
5: לגמרי, זה נהיה פה פינה של אייל שני כמעט.
0: תקשיבי, לפני הכל, בגלל שביום רביעי, אתן, שלושתכן, לא נתתם לי לדבר, ולא לעשות את פינת השיפודים, לא, את בכלל לא יודעת לאן זה הולך.
1: בבקשה.
0: אני בתרעומת כאן.
1: אתה הולך?
0: אני רציתי להמליץ.
1: כן.
0: ביום ברביעי, על שיפודי גיטה בלווינסקי, וביום חמישי הם נסגרו!
1: הם נסגרו?
0: ואני מצם אצבע מאשימה על כל אחת ואחת מכן, שלא נתנה לי לדבר, ואמרתי, פינת שיפודים חדשה, כי אני רוצה להגיד, ולהרים לשיפודיות.
2: הם נסגרו. שנייה, בוא תנשום.
0: לא.
2: אנחנו נסביר למי שלא מכיר, ולמי שאין מושג, שיפודי גיטה זה שייך כמובן למסעדת פרק, לשף שעומד מאחור, נכון, ואני גם ראיתי פוסט באינסטגרם שמאוד קשה להחזיק פה מסעדות שהן לא, אבל זה, אני ממש בשוק שעל זה באת להמליץ.
0: זה באתי
2: ויום
0: להמליץ.
2: ויום אחרי זה התפוסם הידיעה שזה
0: לא נתתם לי לדבר. ובחמישי הם נסגרו.
1: אתה כאילו מנסה להגיד שאנחנו נחס?
0: אני
2: לא,
0: מנסה להגיד.
2: לא, שעם ההמלצה שלנו היינו מצילים, ככה כן. הוא נותן כבוד להמלצה פה. כן, טיקי, אז אחרי
1: ש... אני לא יודעת איך להמשיך, איך ממשיכים לנו? מהרגע הזה, כן?
0: הוצאתי.
1: אוקיי.
5: אוקיי.
2: במילה גם על גיטה.
5: אז גיטה כבר התמודדו, הם התמודדו כבר הרבה זמן עם קצת בעיות עם השכנים והמנדפים והריח ופה ושם, וכן, וזו תקופה קשה וקשה בשוק.
2: אכלת שם? גם את היית ממליצה כמו אדם?
5: כן, הייתי ממליצה, אבל זהו, אין כבר על מה.
0: תיקי, בואי נגיד לך משהו, גם אני הייתי ממליץ.
2: טוב, את אדם איבדנו פה לסיפור, אז נראה לי נקפוץ רגע ל-LA.
5: יאללה, נקפוץ ל-LA. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל הרשת
1: גועשת
5: וסוערת. כולם מחומוס, אבל לא סתם חומוס. אייל שני, ההוא שזה המסעדה שדיווחנו עליה בפעם הקודמת, אז היא נפתחה, עשו אירוע השקה עם
2: מלכה, נכון?
5: מלא עניינים, כן, מלכה ב-LA קשרה, ומה שהיה לשני עשה, הוא פשוט לקח חומוס, ועם היד, בלי כפפות, בלי כלום, מרח אותו בתנועות סיבוביות.
2: אני, כל מה שחשבתי, צער עולמי, זה היה נראה כמו גורי בתאימות. מה הלך שם? עם היד, הוא מורח את הכל.
5: וואו.
2: אני טועה.
5: זה לא לבעלי לב חלק.
2: אני טועה מי לדעתך, כאילו את לא יודעת התשובה הרי, אבל מי יזם את הדבר הזה? זה כאילו...
1: משרד התברואה.
2: לא, אני כאילו אומרת לעצמי, זה אייל שכל פעם יש איזה פתיחה, והדבר היחיד שהרי הוא צריך לבוא, ובאמת כי הוא הפנים, והוא השם, והוא הדבר. אבל אם הוא מביא את זה...
1: רגע, אבל אני מודה שראיתי רק את ההתחלה, לאן זה מוביל. זאת אומרת, ככה הגישו לאנשים את זה בתוך ה...
2: כל אחד בא עם הידיים, סתם.
5: זה היה פשוט בגש ענקי, והוא פשוט מרח אותו, לקח הרבה זמן למרוח את החומוס על כל דפנות המגש, אחרי זה הטבחים שפכו באמצע את הגרגירי חומוס, והוא עם היד של החומוס
1: הגיש.
5: לא, רגע, צריך לטבל עם השום מהתטבילה הזה, השום לימון זה, אז הוא עם היד של החומוס בתוך הכוס של הרוטל וכזה כישת למעלה.
2: אני רק חושבת על החבר'ה שם בהוליווד מסתכלים על הסיטואציה, אבל בסוף זה הרבה ישראלים גם.
1: נכון. אולי הם חושבים שזה cultural. It's a cultural thing.
2: This is how you do it in Israel?
5: גם ככה הם חושבים שאנחנו... עולם שלישי, אז הנה, בבקשה.
2: זה למגמלים, זה בא עם מגמלים.
1: אבל איך היו, תגובות היו, אוקיי? אנחנו מדברים על זה, אבל מה...
5: קודם כל צילמו, כולם הריעו וצילמו, חייבים להבין שאייל אוהב את השואו הזה. זה לא פעם ראשונה שהוא מכין אוכל בידיים, או פעם ראיתי אותו דופק בצפון הברקסס פיר עם תפוחי אדמה בשביל לעשות מזה פירה. כן. אז הם קוראים לעשות פירה, נפסק אותו ככה על הרצפה.
2: ואז הוא גם יקרא לזה תפוח אדמה דפוק.
5: ואז
2: הוא נשבר. כמובן.
1: זה גם חומוס מנוגב.
2: כן.
1: אוקיי.
5: עבודת יד.
2: ואז מה, בטח האורחים לקחו פיתות ופשוט ניגשו לה...
1: ונגבו.
5: אני חושבת שהטבחים חילקו, היה שם את הטבח שחילק פיתות, הם גם עשו אולי את הוויש והגישו לאורחים. כן. אבל כן, הם אכלו ו...
1: היה מישהו שאמר כזה... מישהו אמר כזה, תודה, אכלתי בבית.
5: אני מוותר,
1: תודה, אכלתי בבית, אני
5: בהצלחה.
2: זה מה שנקרא כשמבינים שהרשתות זה העניין, וזה לא משנה שזה נפתח ב-LA, כל העולם יכול להיות בפתיחה.
1: ובואו נגיד שכולם ירצו לבוא ולראות ולבדוק ווכו.
2: תני לנו לסיום על חברנו אסף גרנית עם הכותרת שמהפכה במטבח חוזרת אחרי כמה שנים?
5: שבע, אחרי שבע שנים. וואו. של הפסקה, כן, מטורף.
2: תזכירי למי ששכח מה היה שם, חוץ מלזרוק, לא, לזרוק סירים זה בפורמט השני.
5: הוא זרק מיקרו מהחלון פעם. הפורמט זה אסף גרנית מגיע למסעדות כושלות, מסעדות שקשה להן, שמתקשות, ועושה מהפכה. במטבח, בניהול, גם בפלור, גם בהכל. הוא עושה להם כזה, עושה בלגן, ואז מחבר הכל שוב ביחד. אבל זה אחלה פורמט, והוא עושה את זה מעולה. והוא מפחיד.
2: לא, גם את האמת שאחרי שהיה, דיברנו פה גם על הסכסוך כביכול, שבאו ועשו לו מהפכה בתוכנית השנייה, במשחקי השף, אז פתאום הוא מקבל תוכנית נוספת. זה גם מראה משהו על ה... על מאחורי הקלעים שם.
5: נכון, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, ואם זה היה סוכריה על זה שהביאו לו בסיבוב את רושפלד, אין לדעת, אבל אנחנו מחכים עם ההתמחה במטבח, הוא עושה את זה מעולה והפורמט מעולה.
2: שני פורמטים מעולים.
5: ואני מאוד אוהבת את ה...
1: זה פורמט גם שיש אותו בחול, אם אינני טועה.
2: מי עושה את זה בחול?
1: לדעתי יש משהו מעולמות הגורדון רמזי כזה, גם היה שהוא מנסה...
2: יבדקו לנו פה מי עושה את הפורמט בחול של מהפכה במטבח, אבל גם היה ביקורת שהעסקים כן שרדו, לא שרדו אחרי...
5: לא כולם שורדים, תראי, זה מאוד יפה לבוא לעשות גם שפים שעושים ייעוץ למסעדות שהם לא, זה טוב לבוא לחודש לעשות ייעוץ, לעשות בלגן, להפוך, לתת טיפים בסוף, החיים הם החיים, קודם כל אם לא מיישמים ואם האג'נדה של בעל הבית היא אחרת, אז את יודעת, כן. חבל על הכל, ויש דברים, לפעמים מסעדות סוחבות על עצמן גיבנת, אם היא כלכלית או תדמיתית, whatever, שמאוד קשה לבוא ולשנות אותה ככה ב-45 דקות של תוכנית.
0: יפה. תודה רבה לך.
1: תודה, אנחנו גם כרגע ננסה לעלות פה גם אולי...
2: עשית לי חשק לחומוס פה באבו חסן, בלי הידיים בפנים.
1: לא, גם צריך פה פסיכולוג שהוא יפסיק לחוס עלינו.
0: כן, אנחנו בדיוק מסיימים את התוכנית, ואני אקח נשימה ומחר אני אחזור בן אדם אחר ורגוע יותר, ואני חושב שכולנו למדנו את השיעור הזה, לתת לי לדבר על שיפודים כשאני רוצה לדבר על שיפודים.
1: בסדר גמור, אנחנו למדנו שיעור. תודה רבה, טיקי גולן.
0: תודה רבה לך, ותודה גם לאורח שלנו, לירז יוסף זון, המפיקה הראשית, אדוה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו, ירין הרוץ ואלמה בראון. אנחנו נפרדים עם שלומי שבת שחוגג היום 72. מזל טוב לשלומי. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע, ו
1: אחרי שתסלח לנו יהיה בסדר.
0: נתראה מחר.

0: קייס המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: יש לכם תוספת זמן.
3: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. עשרות קיצונים חרדים תקפו ניידת משטרה צבאית שנכנסה לבני ברק. הקיצוניים תקפו בבעיטות וקראו קריאות נגד הגיוס לצהל ברקע יום גיוס למסלולים החרדים שהתקיים היום. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי כוחות משטרה חילצו את הניידת. ארגוני הפגנות החרדים קראו לחסום אותה מתוך חשש שהיא הגיעה לעצור עריקים. כך לטענתם. צהל חיסל מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בדיר אל בלח במטרה להסיר איום מיידי. מדובר צהל נמסר כי המחבל קידם

0: כתבי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, מחוסל במטרה להסיר את האיום. ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. גדי איזנקוט הודיע על הצטרפותם למפלגת ישר של טל אוחנה חכמון, ראש מועצת ירוחם לשעבר ופרויקטורית לשיקום וצמיחה ביישובי הצפון, ואלוף משנה במילואים ניר חג'בי ששימש מגד לוחם שקל את בנו יונתן שנרצח בשבעה באוקטובר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי נותר עוד כשבוע וחצי לסגירת הרשימות. בקפריסין ספינת נוסעים שעל סיפונה היו 270 איש טבעה בחופים הצפוניים של האי. כך דווח בכלי התקשורת הטורקים בקפריסין. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי 159 בני אדם חולצו נכון לשעה זו, וכי הספינה התהפכה כשישה וחצי קילומטר מחופי נמל קירניה שבקפריסין הטורקית. הסיבה להתהפכות עדיין לא ברורה. תנועת קומו שתערוך טקס המוני נוסף לציון 7 באוקטובר הודיעה כי המנחים שלו יהיו שורד השבי אלי שרעבי והקומיקאית שני כהן. הטקס עצמו התקיים ב7 באוקטובר ותנועת קומו עוד מגייסת לו כספים. הנה הדברים שאמר שרעבי.
1: אני מתרגש מאוד לשתף אתכם שבחרתי להנחות השנה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. זה מעמד שמרגש אותי מאוד. אני מקיים בו את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי זכרם לברכה.
0: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד בצוות איילה אייט, הראל לוי ומוטי זאדה.

0: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
1: הבית של החיילים.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה קורה?
0: נכנעתי.
1: מה? למי?
0: נכנעתי ושמתי כזה שרשרת למשקפי קריאה.
1: למה זה קנייה?
0: כי כל הזמן אמרתי, לא, די, זה זקן נורא, זה, אבל די, אני מאבדת אותם על בסיס קבוע, ואני צריכה אותם לעתים יותר תחופות. כל פעם שאני שם אותם, תולה אותם על החולצה, בום, זה נופל. די, כמה אפשר לשבור, כמה אפשר לאבד?
1: אוקיי, האמת שזה, לא חשבתי על האופציה הזאת בכלל. זאת אומרת, גם אני באותן בעיות, אבל לא חשבתי על האופציה של חוט. מעניין. אוקיי,
0: נשקול את זה. הלכתי על המינימום של המינימום.
1: טוב שאני מסתכל עליך, זה נראה לי די נוח.
0: זה באמת מאוד נוח.
1: אוקיי, למה אני לא עושה את זה בעצם?
0: כי המשקפיים עליך לראייה קבועה. אתה מוריד אותם רק לקריאה.
1: לא, אני כל הזמן מוריד ומעלה ומוריד ומחזיר ואיך יוצא באלה.
0: גם אני רק לכיוונים ההפוכים.
1: תשמעי, אני בכלל באווירת ניצחון היום, כי התפרסם שהרי התפרסם מצד השמות הפופולריים בשנתונים של הכיתות עכשיו שמתחילים שנת לימודים אחתיים.
0: תן לי לנחש, נאמבר וואן מוחמד.
1: רגע, אין לי מול העיניים את הכללי, יש לי את המגזר היהודי. יש מצב, אבל אחמד מקום עשירי והכללי, זה אני יכול להגיד, אין לי את הראש של הזה. בקיצור, ביהודי, אבל שימי לב, מקום שלישי, לוי. ומכיוון שאני, נכון אמנם, אם להיות קטנוניים, שזה שם זה, פה זה שם פרטי, ובמקרה יש לי משפחה, אבל בכל זאת, מכיוון שאני בן אדם נורא תחרותי, אז בדקתי מיד את האפשרויות האחרות בצוות. אז איתי, להלן איתי זילבר, מקום שמיני רק, ונאוריי בכלל לא בעשירייה.
0: נכון.
1: ובתמורה לזה שאני מקנית אותו מרגע שהגעתי, והודעתי לו שהוא לא בעשירייה, ואני מקום שלישי, הוא לא נדלק לי עכשיו. טלפון הוואטסאפ שלנו.
0: אתה רוצה לתקן?
1: אולי זה קשור לזה שהוא פשוט לא מוטען מספיק, יכול להיות שזה גם קשור לאירוע.
0: לא אומרת שיש סוללה.
1: אוקיי,
0: נועה,
1: 13% זה לא סוללה, הרי אני לא הודיע לך.
0: הנה, בבקשה, החוץ מגיע עד אליך.
1: זה לא. רגע, לא, אני אתין פה, אני אתין פה.
0: יש לך שם נקודת חשמל?
1: כן, יש נקודת חשמל בכל מקום.
0: כש...
1: אז איך נאוריי, מה שאני רוצה להבין זה איך נאוריי, שזה השם הכי טרנדי וכולם מדברים עליו וכאילו זה ומכל הכיוונים, איך זה שהוא לא בעשירייה הראשונה של מערכת החינוך?
0: כי הוא היה...
1: זו התהייה העיקרית שבאתי איתה בעצם.
0: כי הוא היה טרנדי לפני 18 שנה. לעומת זאת, כשנולדה ביתי יעל, אני לא, אין עוד יעל איתה בכיתה, אין עוד יעל איתה בשכבה. לעומת זאת, בכללי היא מספר 3.
1: וואלה.
0: ובכללי היא מספר 6.
1: מוכרח להגיד שגם הופתעתי מזה שמקום ראשון בחברה היהודית, במגזר היהודי, לא יודע איך לקרוא לזה, אריאל, לא ידעתי כזה שם נפוץ.
0: מאוד,
1: בבנים.
0: מאוד.
1: באמת?
0: אני מופתעת שהוא לא נמצא אצל הבנות.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכי GLZ.co.il, בבקשה לא לשכוח לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
1: שלום לטל מעיין.
3: שלום וברכה.
1: רגע, מעיין זה שם משפחה או שיש לך שניים פרטיים?
3: לא, יש לי שני שמות פרטיים.
1: אוקיי.
0: אני אוהבת שני שמות פרטיים, אתה יודע? שני שמות משפחה זה מרגיז אותי, אבל שני שמות פרטיים אני אוהבת.
1: זה נדמה לי שזה תנאי בא לעבור, שאחד מהם הוא קצר נגיד כמו טל.
3: אבל צריך להקפיד לקרוא בשם.
1: כן? את מקפידה על זה שיקראו לך בשניהם?
3: כן.
1: אחלה.
3: זה חלק מההוויה, אז כן.
1: חלק אחלה.
0: תשמע, זה לא בהכרח. יש לי חברה שביתה הקטנה היא נעמי דפנה, וכולם קוראים לה
1: ככה. קשה.
0: לא,
1: זה מאתגר.
0: לא, זה רץ.
1: אוקיי. אז טל מעיין, את בעצם הסיפור שלנו, הסיפור שלך, מתי הוא קרה, תכלס?
3: הוא קרה ב-20 לאוגוסט.
1: לפני שבוע שעבר, תכלס.
0: 10 ימים.
1: 10 ימים.
3: כן. אני הייתי צריכה להגיע כעובדת בתנועת לינק 20, שזה תנועה של צעירים אקטיביסטים ולא מוגבלות.
0: איזה תנועה? לא שמעתי.
1: לינק 20, נכון?
3: לינק 20.
0: אוי, הם חמודים.
3: אני אגיד שזה לא פעם ראשונה שאני מתראיימת אצלכם, אז תודה שהזמנתם אותי שוב.
1: איזה כיף.
0: רגע, תני לי לזכור, זה היה על הגשר אז בהרצליה?
3: כן, נכון.
0: יא, איך זכרתי.
1: טוב שלך.
0: אני שוכח הדברים מהר.
1: טוב שלך, אוקיי.
3: אז אני אגיד שחלק מהעשייה שלנו בלינק 20, אז יש לנו תוכנית שמתמקדת באתגרי הצפון, נקראת לינק לצפון, כי באמת לאור המצב והמלחמה שחווינו בשנים האחרונות, אז נוצרו המון אתגרים בכללי לאזרחי מדינת ישראל בצפון, ובטח לאנשים עם מוגבלות.
0: בענייני הנגשה וכולי?
3: גם בענייני תעסוקה, אני חושבת שהרבה יותר קשה למצוא תעסוקה בפריפריה, ואם נדבר על מיגון, שזה הזוי שדווקא באזורים שצריך מיגון, אז אין איזה מספיק.
0: אני חייבת לחלוק משהו קצר אישי. בני היקר התחיל משחק כרגע בסדרה על משפחה שמפונה מקריית שמונה לקיבוץ במרכז, בגלל שאחד מבניהם יש לו סיפי והוא לא מספיק להגיע למקום ממוגן בזמן. אז תכף זה יקבל אפילו עוד יותר חשיפה.
1: כשהחיים והטלוויזיה נפגשים. אז את בעצם היית אמורה להגיע ליום של עמותת לינק 20 בצפון, בדיוק בנושאים האלה.
3: תנועת לינק 20, כן, אני עובדת בלינק 20, והייתי צריכה להיות חלק מה... אני גם בוגרת של לינק 20, ואני גם עובדת היום.
1: אוקיי, איפה זה היה אמור להתקיים?
3: לינק 20 שייכת לבנהריה.
1: ואיפה את גרה? מאיפה יצאת?
3: אני גרה בנתניה.
1: אוקיי, יש רכבת.
3: כן, בדיוק. אני רגע אתן רק על הסיפור, שבעצם כשקבענו את התאריך של ההכשרה, גילינו שיש סגירה ממש בסמוך למועד ההכשרה.
1: סגירה של הרכבת, אני מתכוונת.
3: כן, סגירה, okay. סגירה נרחבת על תחנות, ובעצם חוץ ממני ומאוד חברת רשת, לא היו אנשים שהסתמכו ספציפית על הרכבת.
0: אז בגלל זה לא הזיזו את זה לכולם.
3: בדיוק, ואני אגיד רגע שאני ידעתי על הסגירה שבוע מראש, ובאותו יום שידעתי על הסגירה אני עשיתי תאום נסיעה, כי ידעתי שיש בלגן בימים של סגירה, וידעתי שאני לא רוצה לאחר. אז התקשרתי למוקד תאום נסיעה, למרות שאני חייבת להודות שאני אישית לא אוהבת לתאם, כי אני אדם ככל אדם במדינת ישראל, זכותו של כל אדם למצוא מתי שהוא חפץ. אבל אני תאמתי נסיעה, ובעצם
0: את מציאותית, ביקשתי, את יודעת שלא כל דרכי התחבורה מונגשות
3: לגמרי, וביקשתי, ממש התחננתי שהמונית שהיא נקראת השאטל תגיע בזמן, המונית הנגישה.
1: אז רגע, בואי רגע, אני מנסה להבין איך זה עובד. במצב רגיל, אם את גרה בנתניה והאירוע הוא בנהריה, יש רכבת, אין שום בעיה, קו החוף מנתניה לנהריה ישיר, את רק צריכה, מגיעה עם הכיסא גלגלים, צריכה לוודא שיקבלו אותך ושלא תהיה בעיה בירידה ובעלייה וכן הלאה. אבל, אם יש סגירה של הרכבת, הרי לנושאים הרגילים, אמור להיות, יש שאטלים שלכאורה מגשרים על התחנות הסגורות.
0: שאטלים אוטובוסים.
1: כן. עכשיו, נכון. מה בעצם קורה אז במקרה שלך עם הכיסא גלגלים? הרכבת צריכה להקצות לך שאטל מונגש, להלן מונית מונגשת עם מעלון?
3: נכון.
1: ובעצם לשם כך התקשרת שבוע מראש למוקד כדי לתאם את המונית הזאת שתקפיץ אותך על התחנות החסרות. נכון? זה הרעיון.
3: בדיוק.
1: אוקיי.
3: ואני אגיד כשעליתי לרכבת הייתי צריכה לעשות שתי החלפות ברכבת, כל עוד הייתי ברכבת הכל היה בסדר. כשהגעתי להחלפה השלישית לכיוון היעד שהייתי אמורה לרדת בו, הנהג של השאטל מתקשר אליי ואומר לי, את באקו? ואני לא הבנתי על מה הוא מדבר.
1: איפה היית באותו רגע?
3: בכלל סגורה. הייתי, עשיתי החלפה בבנימינה לכיוון מרכז השמונה, חיפה מרכז השמונה.
0: ואת לגמרי אמרת להם מראש, אני אהיה בנתניה.
3: לא,
1: בשלב הזה בחיפה.
3: אני אהיה בחיפה, כי לשם הם הכווינו אותי לרדת.
1: אוקיי. זאת אומרת, זה התאום שלך עם המוקד של הרכבת, מוקד התאום, היה שאת יורדת ביד השמונה ומשם אמור לאסוף אותך הנהג.
3: נכון. כן.
1: והוא מתקשר אלייך ואומר, אני באקו, איפה את?
3: כן, ובכלל אין
0: איך להגיע לאקו. מי בשמיים שלחו אותו לאקו?
3: אין לי מושג. בשלב הזה אני כבר מבינה שיש טעות.
1: אוקיי.
3: ושאני הולכת לחכות המון זמן. אני מתקשרת לרכבת, והם בקאוס, הם מנסים להשיג את הנהג. והם אומרים לי, תחכי. ואני בסוף אדם כאחד האדם, אני מאחרת לעבודה. נערכתי מספיק זמן מראש, אתם אמורים לעמוד במילה שלכם ולדאוג שאני לא אחר לעבודה, בגלל שאתם לא מספיק. בסופו של דבר היינו אני ועוד בחורה שחיכינו בערך 45 דקות, כשאני כבר עצבנית ואני צועקת ואני כאילו עם המוקד,
0: וחם ואת בחוץ ואיך
3: ממש. וגם כשכבר הגיעה המונית, אז אני לא הייתי מוכנה לרדת מהקו, ואני דרשתי לדבר עם המנהלת של התאום כדי שהיא תשמע את הסיפור שלי ושהיא תבין שזה לא יום, זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה כנראה שאנשים עם מוגבלות יעמדו בחום של אוגוסט או בגשם של ינואר, פברואר, לא משנה. ובעצם אני דרשתי ממנה שישנו את הנהלים, שיבינו שזה לא הגיוני שאנחנו צריכים לעמוד כל כך הרבה זמן בשמש.
1: עכשיו, כל זה היה הפרומו, הקדימון, למה שהיה בדרך חזרה, נכון?
3: בדיוק.
1: מה קרה בדרך חזרה?
3: אני רק אגיד שבהלוך סיכמנו את השיחה בזה שאת לא מבטיחה לי שאני עוברת את זה עוד פעם. את מבטיחה לי שאני לא עוברת את זה עוד פעם, סליחה. ובעצם בחזור אני הייתי אמורה לעלות על מונית בארבע וחצי. הגעתי לתחנה קצת קודם.
1: איפה המונית בארבע וחצי?
3: בנהריה. כי בעצם מנהריה אין איך להתקדם.
1: כן.
3: הייתי אמורה לעשות את אותה הדרך לנזוע למרכז השמונה.
1: אוקיי.
3: עם המונית. וב-4:50 אני מתחילה להבין שמשהו לא תקין.
1: זאת אומרת, את מתייצבת שם כמה דקות לפני 4:30 השעה יהודה, 4:50 עדיין אין מונית באופק.
3: כן. ואני מתקשרת לתאום, אני כבר עצבנית, כי אני מבינה שאני הולכת לעבור את אותו הדבר. והמוקדן, במקום רגע להבין אותי ולהיות רגיש, פשוט ניתק לי את הטלפון בפנים.
1: באמת?
3: התקשר.
1: למה אבל? מה גרם לו לזה?
3: כי אני דרשתי את המנהל שדיברה איתי בבוקר, כדי שהיא תראה שאני עוברת את אותו הדבר, ורק שאלתי אותו, הזמנתם את המונית? והתחילו ויכוחים וצעקות, והתקשרתי פעם נוספת. בפעם השנייה זה היה אותו אדם שניתק לי את הטלפון שוב. בפעם השלישית באמת ענתה לי מוקדנית, כבר אני מאוד כאובה, מאוד חם לי, אני עצבני. ובעצם בשלב הזה אני רק אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה תשובות, תביא לי את המנהלת. והיא מבטיחה לי לעשות בדיקות ולחזור אליי. והיא יורדת מהקו, ואז מתקשר הנהג של השאטל שאמור לבוא לקחת אותי.
1: כן.
3: ואומר לי, אני יכול לבוא רק בעוד 2:30.
0: די נו.
3: חשוב לי לציין שאני הייתי אמורה להגיע לרופא 7:45.
1: באיזה שעה הוא אומר?
0: בשלב הזה כמה זמן את כבר מחכה שם?
1: זהו, באיזה שעה הוא אומר לך את זה? אני יכול לבוא עוד 2:30.
3: הוא אומר לי את זה בערך ב-5:30.
1: כלומר, אחרי שעה המתנה.
3: כן, ואני אגיד שאחרי זה הוא צועק עליי גם שלא עניתי לו לטלפון, הוא מקריא לי את המספר הזה, אכן המספר שלי, אני לא מקבלת שום שיחה. ובשלב הזה אמרתי לו, תקשיב, אני לא אמורה להתווכח איתך, אתה רוצה? תתווכח עם הרכבת, אני לא מקבלת החלטות.
0: הרי הם אלה שקבעו את הנסיעות האלה, לא את. את רק אמרת להם מתי את צריכה את זה, וזהו.
1: ומהרכבת באותו זמן, כשהנהג אומר לך עוד 2:30, לא נותנים לך שום פתרון או שום, לא מתקשרים איתך?
3: מנסים להבין, כאילו, למה הוא לא הגיע, מעלים את האחראית של ההסעים, ביחד עם המוקדנית. וכשהוא מנתק את השיחה, בעצם המוקדנית כאילו מעלה את כולם על הקו, ואומרת, יש לי אישור מיוחד, היא לא תחכה שעתיים וחצי, מה הזמן הכי מהר שאתה יכול להגיע? ופתאום משעתיים וחצי זה נהיה 10 דקות.
1: אופה, שורה תחתונה מתי הוא הגיע?
3: כן. שורה תחתונה הוא הגיע ב-6, ואז התחיל ויכוח לאן לוקחים אותי.
1: למה? אבל זה ברור שצריך לקחת אותך... אוקיי.
3: כי הרכבת כבר הבינה שאני עברתי את העוול של הבוקר, ושאין סיכוי... אני גם אמרתי להם, אני מאחרת לרופא, אני לא סתם... ובעצם הם דרשו מהנהג שיקח אותי לנתניה.
1: וואלה, לפחות הרווחת רמפד הבית, את אומרת.
3: כן, אבל זה אחרי המון ויכוחים והמון...
1: בשורה התחתונה חיכית בחזור יותר משעה וחצי.
3: כן, חיכיתי יותר משעה וחצי.
0: טוק אבאוט עוגמת נפש.
3: אני כן רוצה להגיד שגם אחרי המקרה הזה אני הלכתי למטה של הרכבת בדרישה לפגוש את המנכ״ל.
1: כן.
3: כדי שיבין מה אנשים עם מוגבלות, זה באמת לא רק הסיפור שלי, כל כך הרבה אנשים עומדים בחוץ בימים של סגירה ובתקלות.
1: יש בכלל כרגע מנכ״ל הרכבת? אני לא סגור על זה.
3: יש מחליף למנכ״ל, לפי מה שאני יודע.
1: ממם של הממם של הממם, כן.
3: בדיוק. ובעצם כשהגעתי למטה, לא הסכימו לי לפגוש את המנהל. פגשתי את המנהל של כל התחנות, ואמרתי לו, וכן חשוב לי להגיד את זה גם פה, בסוף הדרישה שלי, כשיש סגירה, אתם יודעים אותה מראש.
1: כן.
3: תדאגו לזה שהמוניות יגיעו בזמן.
1: הכל פה היה ידוע המון זמן מראש, לא היה צריך לאלתר. גם הסגירה של הרכבת הייתה ידועה, גם הסגירה שלך איתם שבוע מראש על כל הפרטים וכל הזה. בסך הכל רצית לחזור, להגיע לעבודה ולחזור. שום דבר מתוך זה לא עבד.
0: ובשני הכיוונים.
1: טל מעיין, נגיד ככה, בדרך כלל המבנה של התוכנית שלנו כזה שאנשים פונים להם כשיש בעיה שמחכה לפתרון, ואנחנו מנסים לפתור, אנחנו בעצם הסיפור שלך הגיע אלינו אחרי כבר, את הרכבת לא הצלחנו להביא לך, לא יכולנו להביא לך בזמן, אבל מכיוון שהבעיה הזאת עלולה לחזור על עצמה, ומכיוון שאנחנו רוצים שזה לא יקרה לאנשים אחרים, ושלא את ולא אף אחד יחכה שעות בשמש, לנהג מונית שמשום מה לא הגיע, אז חשבנו שחשוב לשמוע אותך ואת התגובה של רכבת ישראל. בואי רגע נשמע אותה ביחד.
0: מדובר בתקלה תפעולית של ספק ההסעים המונגשים אשר נבדקת מולו. מנהל אגף בכיר נפגש ושוחח עם הלקוחה לאחר המקרה. הרכבת מפעילה מערך מוניות מונגש כחלק מסטנדרט שירותי גבוה עבור נוסעים עם מוגבלויות. בשונה מרכבת, מערך הסעים עשוי להיות מושפע מעומסי תנועה אשר משבשים את זמני היציאה. רכבת ישראל היא אמצעי התחבורה הציבורית המונגש ביותר, ורק לאחרונה נשבר סי נסיעות של 8,800 נוסעים עם מוגבלויות בחודש יולי.
1: אוקיי. אז הרכבת קצת...
0: הרכבת אכן מונגשת.
1: תלמה יאנה, הרכבת קצת מפילה את התיק על ספק נסיעות עלום כלשהו.
0: בצדק.
3: אתם הרוצים לקחת עוד 2 דקות מהזמן שלכם כדי קצת לתת תמונה לסיפור.
1: כן.
3: בסוף, כשאני בדקתי קצת נתונים על אותו יום, היו 50 תיאומים של כיסאות גלגלים.
0: ארצי?
3: לנסיעה בצפון.
0: בצפון, כן.
3: וכשניסיתי להבין כמה מוניות העמידו באותו יום כדי לתת מענה, אז המספר שהעמידו למוניות באותו יום עומד על 3 מוניות.
0: די, נו. יכול להיות כי אנשים לא ביקשו, או...
1: אבל היא אומרת, היו 50 הזמנות.
0: אוקיי, נכון.
1: זאת אומרת, לא היה שום סיכוי שיינתן שירות טוב ובזמן לכל מי שביצע את ההזמנה מראש.
3: כן, אז אם אתה שואל אם הייתי רוצה לצאת מפה בסוף הרעיון הזה, קודם כל שרכבת ישראל תעשה רגע חושבים, וגם בסוף האורח חיים של אנשים עם מוגבלות נפגע בכל כך הרבה מובנים בגלל התחבורה הציבורית. בסוף הדרישה שלי זה לצמצם את זמני ההמתנה. יש זמן סביר שאפשר לחכות.
1: כן.
3: רבע שעה זה לחלוטין זמן סביר.
1: טל מעיין, אבל יש לי שאלה. הרכבת מציינת בתגובה שלה באמת שיש מספר C של נוסעים, אנשים עם מוגבלויות שהשתמשו בשירותי הרכבת ומקבלים שירותו וגם נותנים ציונים טובים במשובים וכן הלאה. והאמת שאם אנחנו מנתקים רגע את סיפור המוניות כשיש חסימות, כן, של הרכבת כמו במקרה שלך, ומנתקים את האירוע כל כך מתסכל ומקומם ולא לא, ראוי שקרה לך. בתמונה הכללית, את מסכימה, מקבלת, יודעת שיש שיפור ברמת שירותי ההנגשה שהרכבת נותנת, שזה נראה לך פיקציה ושמתהדרים בדברים שלא קיימים?
3: תראה, אני השתמשתי במילה מאוד קשה כשדיברתי איתם בקר, אני קצת מצטערת עליה היום ב-2026. אני אגיד אותה שוב, אני שבויה של הרכבת. אין לי הרבה אופציות להיות בכלי תחבורה אחר, ההצעה שלי מאוד מצומצם. השירות ברכבת ברמה האנושית הוא מדהים, אבל אם היית שואל אותי מה היית רוצה לשנות, קודם כל, אני לא אדרש לתאם. הם נמצאים בתחנות, הם יכולים להיערך לזה גם אם אני מגיעה...
1: שזה יהיה ספונטני, את אומרת, כמו כל אחד.
3: כן, אני אדם כי אחד האדם, אני רוצה למצוא מתי שבא לי.
1: אגב, מישהו מעלה פה רעיון, לא רעיון שאת יכולה ליישם, או מישהו אחר יכול ליישם בלי הסכמה שהרכבת מראש, אבל אולי יכול לשפר את המצב לכולם. הוא אומר, למה לא להזמין מונית מונגשת באופן פרטי, ואחרי זה להגיש את החשבונית לרכבת, ולקבל לקבל את, את הסכום חזרה. וככה אתה לא...
3: זה רעיון...
1: לא...
3: נכון? זה רעיון מדהים, אבל אני אגיד שהיום, עכשיו אני ב... תשיח עם רכבת ישראל.
1: כן.
3: על זה, אני נאבקת על זה שיחזירו לי לפחות חלק מהיום עבודה שהפסדתי. גם על 500 שקל האלה, אני מחכה לתשובות.
0: תשמעי, האמת שבדיוק... בדיוק אתמול או שלשום ראיתי כתבה באתר שווים, מומלץ מאוד לכולם להיכנס אליו, שמהשבוע הבא יונגשו לנוסעים בכיסאות גלגלים עוד 6 קווים בין עירוניים.
1: באוטובוס.
0: כן, באוטובוס, מירושלים, בני ברק, פתח תקווה ואזור שיבה, עם מעלון חשמלי, אבל בכל אוטובוס יהיה מקום לנוסע אחד בלבד.
1: זה 6 קווים מתוך חלפים בכל הארץ, אז
0: נכון,
1: בואי.
0: נכון, אבל לאט לאט.
1: לא אלפים, אבל מאות.
3: וגם על זה עבדנו מספיק שנים כדי שזה ייכנס
0: נכון.
3: בכלל.
1: טל מעיין, אנחנו נורא מקווים שמישהו ברכבת יקשיב. כמובן, הזמנו אותם להיות איתנו בשידור ולנהל את הדיון ביחד.
3: רק חשוב לי להגיד,
1: החליטו שלא, חבל. כן.
3: רק חשוב לי להגיד, בסוף לינק 20 זו תוכנית מנהיגות, ובסוף אנשים עם מוגבלות צריכים להיות בעמדות מפתח, וצריך להפסיק לשים חסמים. כן, חשוב להגיד שאנחנו מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד, ואנחנו נתמכים על ידי קרן אריסון וקרן רוטשילד. ממש חשוב לי גם להגיד להם תודה על זה.
1: אחלה. טל מעיין, אנחנו מאוד שמחים שהדברים יגיעו לאוזניים הנכונות, ואולי משהו ישתנה, אולי אם היה מנכ״ל הרכבת, זה גם היה עוזר. הערה לממשלת ישראל, כן? וזהו, נקווה שלא נצטרך לדבר איתנו פעם שלישית בשידור. אני לא יודע על מה. בסדר? אבל שמחנו. תודה.
3: תודה
1: לך, טל מעיין. אלן צביקה.
2: אלן.
1: מה, מגיע למילואים ניקים טיפולים?
2: אשרי המאמין.
1: לא ידעתי.
2: בהחלט, כן.
1: איזה סוג של טיפולים?
2: אז מפרחי בח ועד יום ספא זוגי, לצורך העניין.
1: יום ספא זוגי לא נשמע רע. מה רצית לממש?
2: אני ניסיתי לממש עיסוי, ונכנסתי דרך אפליקציית איכילוב וואל.
1: כן.
2: הזמנתי טיפול.
1: כן.
2: והתקשרתי למטפלת, תאי מועד.
0: אם אני לא טועה, זה משהו כמו עד 1,500 ש"ח בחודש?
2: בדיוק.
0: זה משהו שכן, היו על זה הרבה פרסומים בתקופת השיא של המלחמה.
2: זה בדיוק העניין, אתה באמת רוכש ואוצ'רים ל10 טיפולים.
1: אוקיי.
2: ודרך אפליקציית איכילוב וואל אתה מבצע את ההזמנה ואת התאום של הטיפול.
1: אוקיי.
2: אז אחרי שביצעתי את ההזמנה, התקשרתי לתאם את הטיפול, עונה לי המטפל, אינני עובד יותר עם איכילוב וואל, אני מצטער.
1: אוקיי.
2: אמרתי, אין בעיה, אני אזמין טיפול אחר. אך דרך האפליקציה מופיע לך שעד שאתה לא מממש את הטיפול הקודם, אתה לא יכול להזמין טיפול אחר, והם מאוד מצטערים. אפשר להתקשר לטלפון הזה בין ימי א' ל-ה', בין 10 ל-2.
0: רגע, אבל זה טיפול ספציפי אצל אותו בן אדם שאתה רוכש, או שזה ואוצ'ר כללי כזה?
2: לא, לא, לא, לא.
1: כלומר, בעצם האפליקציה חוסמת אותך מלהתקדם לטיפולים הבאים, אבל המציאות אינה מאפשרת לך לממש את הטיפול שבגללו אתה חסום, כי הוא כבר לא עובד איתם.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: אז אני מתקשר בשעות המענה הקולי, ואומרים לי, זהו מענה קולי, שעונים בין ראשון לחמישי, בין 10 ל-2, ומתנתקים.
0: אבל עכשיו יש בין 10 ל-2 חמודים.
2: אמצע השבוע ואמצע היום, ما אמרתי, אוקיי, אולי יש פה איזה תקלה, אני אנסה מחר.
1: אוקיי.
2: הסיפור הזה חזר למחרת, חזר יומיים אחרי, אמרתי, אוקיי, אין לי פה באיזושהי בעיה, ואז פניתי אליכם.
1: אוקיי, לא, אין שום דרך אחרת לתקשר מייל, וואטסאפ, בוט, משהו, כלשהו?
2: שום דבר.
0: לא מצאת שום דרך תקשורת אחרת.
2: לא, דרך האזור האישי שלי חילובר, אני מופנה רק לזה. זה מראש מתעל אותך לעבוד רק דרך האפליקציה ויצירת קשר דרך המספר המחובר.
1: טוב, פנינו לאיכילוב וול, שאגב, אני מבין שבאופן קצת מוזר, כי זה נושא את השם, שזה לא איכילוב, זה איכילוב וול.
0: כן, זה משהו אחר.
1: ישות נפרדת, אז אולי כדאי שיפרידו את השמות גם.
2: יש פה איזה הטעיה קלה.
1: כן, פנינו לאיכילוב וול, לשאול האם אפשר לחלץ את צביקה מהמבוי הסתום.
0: אנו מטפלים בכל פנייה במלוא תשומת הלב, וחשוב לנו ראשית לעדכן כי הטיפול במקרה של צביקה כבר הושלם ונסגר לסביעות רצונו. כמובן שביטלנו את מימוש השובר והדכנו אותו על כך. אנו קשובים ולומדים מכל פנייה ומכל פידבק, ועושים את הכל כדי להעניק את השירות הטוב ביותר במגוון ערוצי התקשורת, בטלפון, בדואר האלקטרוני ובוואטסאפ, ולהגשים את החזון שלנו להנגיש אורח חיים בריא לכולם, ובמיוחד למשרתי המילואים. עכשיו אביב, תסביר את מה קרה לנו עם הוואטסאפ.
1: זהו, מה היה עם הוואטסאפ?
2: הוואטסאפ הוא ישר מופנה למטפל, הוא לא לאיכילוב.
1: כי יעל התחקירנית שלנו, כשאמרו לה שיש אופציה של וואטסאפ, היא ניסתה אותו והוא לא עבד בכלל.
0: לא, היא אמרה שהמספר לא קיים, אם אני לא טועה.
2: לא, נכון. תראי, סך הכל אני אומר, קודם כל המילואים ניקים. קודם תיצרו קשר, לפני שאתם מנסים לתאם מועד אחרי הרכישה, כי זה יכול לחסום אתכם. לאיכילוב וול אני אומר, תוודאו שרשימת המטפלים היא עדכנית, כן, זה דבר ראשון.
1: כן.
2: דבר שני, לאפשר באפליקציה לבטל את ההזמנה, mm-hmm. והדבר השלישי זה להיות זמינים בשעות המענה הקולי.
1: רצוי. אולי, יעל, אגב, התכוונה לוואטסאפ בצור קשר, לא הכללי של לא של הטיפול, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, חולצת מהמבוי הסתום?
2: חולצתי לסביעות רצוני, ותודה רבה ליעל.
1: רגע, כבר טיפול היה? מסאז' קיבלת?
2: לא, אני...
1: זה בצנרת, אתה אומר.
0: בסדר, הוא צריך למצוא את המטפל
1: ה... תבדוק שאין באותיות הקטנות איזה הגבלת זמן, כבר היו לנו גם דברים כאלה.
2: לא, אני חושב שזה שנתיים או שלוש, לגמרי
1: רגוע. שלוש מלחמות קדימה, אתה אומר. אוקיי.
2: בדיוק.
1: צביקה, תודה רבה. שמחנו.
2: תודה לכם, יום נעים.
1: גם לך, ביי ביי.
0: שים לב לזמן המטורף הזה, 59 שניות, פחות מדקה.
1: קצר ממש.
0: וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת בתוגמל מזה.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: יהיה בסדר.
0: הספקת בכלל לעבור על נאוריי ב-59 שניות?
1: את רואה, פיתחתי קישורים של קריאה מהירה, אבל רגע, עכשיו נאוריי לא נפתח לי. רגע.
0: אבל יש מזגן, לא חם לו.
1: ירדן כותבת, האמת תגובה מבאסת, אני אישה עיוורת וחדלתי לנסוע ברכבות בישראל בגלל הלקויות החמורות בשירות של רכבת ישראל אמורה לספק לאנשים מוגבלויות.
0: האמת שאני נוסעת לא מעט ברכבות, וקבוע ברכבת שאני עולה עליה, יש מישהו עם כיסא גלגלים, שתמיד יש מישהו איתו, ויש מטעם הרכבת שעולה איתו, אבל בפעמים שאני רואה באמת ולא מעט עיוורים שעולים ממקל, אין מישהו שמלווה אותם, מי שמדריך אותם ועוזר להם לעלות לרכבת, זה הנושאים האחרים.
1: וואלה.
0: זה קצת באסה.
1: לא יודע, שוב, אני באופן כללי, אבל מרושם חיצונית, רשמתי שיש שיפור מאוד גדול במערך הזה של הנגישות ברכבת ישראל, אבל חלק מהתגובות שאנחנו מקבלים, מעידות שלא בהכרח, או לא בכל התחומים לפחות, כמו שאת אומרת. יהיה בסדר בגלץ, זה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040,
0: הדואר אלקטרוני ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין לשמכם, ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
8: פינת המעקב.
0: לפני כחודשיים שוחחנו עם אורלי, קלטה של רחל בת ה-93, שלא קיבלה חלק מהפיצוי עבור אובדן שכר דירה על בית בבעלותה, לאחר שהוא נפגע מטיל איראני במהלך מבצע עמקל אבי.
9: הסוחרים היו אמורים להיות עד סוף יולי 25 בסחירות, והיה לנו כבר סוחר אחר שאמור היה להחליף אותה. שכר הדירה אנחנו קיבלנו עד המועד שהם היו אמורים לעזוב. בספטמבר אני פתחתי תביעה בנושא של אובדן הכנסה. חמותי גוררת כעת בית מוגן במשען. ובעצם שכר הדירה הוא הבסיס לתשלומים בשכר במשען. מספטמבר שפתחתי את התביעה, שום מענה לא התקבל.
0: בשידור הקודם עדכנו שהסבירו לאורלי אילו מסמכים עליהם להשלים על מנת שיוכלו לבחון את התביעה. אני שנייה חשבתי עם עצמי, אמרתי, אמקל אבי, לא שהגעת הערים, ואז כשהיא דיברה שוב על ספטמבר, זה באמת אמקל אבי.
1: לוקח שנה ורבע אחורה.
0: זה שנה פלוס.
1: המון. שלום אורלי.
10: שלום וברכה.
1: קלטה של רחל. איכן הדברים עומדים?
10: אז אני רוצה להדכן שרק אחרי שאתם נכנסתם לתמונה, ואתם אלה שפניתם לרשות המיסים, הם פנו אליי בחזרה ממש באותו יום שאתם התקשרתם, ולא שהיו חסרים מסמכים, המסמכים היו אצלם, אבל זה פשוט היה עניין של, אני לא יודעת, שהם עקבו את כל העניין, ואכן אחרי שאתם פניתם, היא חזרה אליי והבטיחה שזה יטופל, ואחרי איזה חודש, בא לציון גואל. באמת, הוא עבר, כן, אני רוצה לומר, בזכות נעמה שמה שפנתה ובזכותכם, כי אחרת אפילו לא היו פונים אליי בחזרה. רק בזכותכם חזר וסוף סוף שולם הסכום עד סוף השנה הזאת, עד סוף השנה שנת 26.
1: כבר עד סוף 26? זה כאילו גם לקדימה בעצם.
10: נכון,
1: okay,
10: נכון. הם בבת אחת העבירו את הסכום במלואו עד okay. שנת 26.
1: אוקיי.
10: Okay. וממש, אין לי מילים לומר ולהלל את הפנייה שלכם ואת הדרך שלכם ואת העזרה שלכם בטיפול.
1: של אלמה. יופי, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהדברים קרו ועבדו ואפילו די מהר, וזהו, זה מאחוריכם כרגע.
10: כן, כרגע כן.
1: יופי, אורלי, תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
1: דשא רחל, תודה. נתראות. מותרת. ביי ביי.
10: שלום שלום.
1: לדעתי, לך יש זיכרון יותר טוב ממני, לא היה לנו מעולם אייטם מבני אתרות. היישוב.
0: זה לא היה אייטם, זה היה פוטנציאל לאייטם.
1: אוקיי.
0: כן, סליחה, זה
1: משהו... בשידור לדעתי לא היה דבר כזה, אבל יכול להיות שאני מפספס משהו בהיסטוריה של התוכנית.
0: היה לנו משהו על קליטה שם, בגלל המטוסים, שיש בעיה עם קליטה סלולרית וכו'.
1: יכול להיות, לא זוכר. שלום גונן.
11: היי, מה נשמע?
1: בסדר, אז מה קורה בבני אתרות?
11: לרוב, טוב. סך כל מושב חמוד וטוב, נחל המקום. יש גם בעיות לפעמים.
1: מה הבעיה?
11: אז בעצם בסוף, בעצם בני אתרות זה ליד יהוד, נמל תקופה בן גוריון למי שלא יודע.
1: נכון.
11: אז בסוף אפריל היה בדיוק הפסקת אש עם איראן, ואז בעצם החליטו לנתק לנו את החשמל במקלט של כולם, של כל התושבים, מקלט הציבורי. ונשארנו בעצם 25-30 אנשים בלי חשמל במקלט הציבורי.
0: זה בעצם, אתם צריכים מקלט ציבורי כי יש שם בתים ישנים ללא ממדים?
11: כן, כן, לאף אחד מאיתנו אין ממד, אז אנחנו בעצם נזרים במקלט הציבורי בזמן הזקות, שהיה הרבה מאוד הזקות.
1: זהו, הייתם, רציתי לשאול אם העובדה שאתם ברדיוס הקרוב של נתב"ג, אכלתם אותה בגלל זה.
11: היינו בטופ 10 לפי דעתי.
1: וואו.
11: כן, כן. לא, זה אזור מאוד...
1: מאוד מטווח, כן.
11: כן, תעשייה אווירית, כן.
1: כן, כן, לא חסר. אז רגע, אבל אתה אומר, ניתקו את הזרם במקלט, מי ניתק את הזרם?
11: אז חברת חשמל מסתבר, אני עוד פעם, אני לא יודע, זהו, אז אני, יש לנו השערה, אבל בעצם חברת חשמל קיבלה דיווח שיש שם חיבור שהוא לא דרך, לא עם מונה. עכשיו, רוב המקלטים הציבוריים, אני חושב בארץ, הם אין להם מונה. זה התקנה, זה בסדר, אבל התזמון והאופן קצת היה... אז הם קיבלו דיווח בעילום שם, כנראה ככל הנראה משכן או איזה מישהו שכנראה יסתכסך עם איזה מישהו שם, ואז חברת חשמל באו, ניתקו את החשמל, ובעצם זה היה בסוף אפריל, או תחילת מאי, ומאז אנחנו בלי חשמל במקלט.
1: רגע, אבל קודם כל זה מהלך...
0: אני מקווה שזה היה אחרי תום המבצע, זה היה אחרי תום המבצע, זה היה באפריל, כן.
11: כן, אבל היה
1: כן,
11: שם...
1: כן, אבל היינו כפסע מעוד חמישה מבצעים בדרך, אז...
11: נכון, כאילו, נכון.
1: לא בדיוק כן. רעיון טוב נתק את החשמל מצב כזה, ובכלל מקלט ציבורי, אבל אני לא מבין משהו. אחד, הרי זה מקלט בעצם שהוא מה, הוא ציבור, הוא בבעלות היישוב? בבעלות
11: מי הוא? בבעלות היישוב, כן. אוקיי. בבעלות היישוב, יש גם חוק, לפי החוק המושב או היישוב צריך לספק לנו מקלט תקני, זה משהו רשום שחור על גבי לבן ב...
1: וחברת החשמל לא ניסתה לבוא בדברים עם מזכירות הוועד היישוב, אני לא יודע מה המבנה בעצם המוניציפלי של בני עטרות, יש ועד, יש מזכירות, יש משהו, מישהו שמדבר בשם התושבים?
11: יש פה יותר מדי גורמים מעורבים, יש כאילו גם את היישוב, גם את המועצה המקומית וגם את חברת החשמל.
1: כן.
11: זאת אומרת, שלושה גורמים שונים שהיישוב פתח קריאה.
1: כן.
11: והמועצה מנהלת את הקריאה וחברת חשמל. באמת, ולאף אחד אין באמת את הדחיפות הזאת.
1: לא, אבל הרכבת באו למישהו, רכבת, סליחה, חברת חשמל באו למישהו ואמרו, תעשו בבקשה 1, 2, 3, אחרת נאלץ לנתק, או פשוט באו והורידו את השלטר?
11: אותם, אני לא יודע.
1: אתה לא יודע ברזולוציה הזאת.
11: אני חושב שלא, אבל כי זה נראה לי ממש, לא יודע, נראה לי מוזר, אף אחד מאיתנו לא...
1: נראה לא אחראי בעיקר.
11: זה פשוט בא כרם ביום ביום. בום, אין חשמל, גם זה דן
0: דיל. בלי יודע, בלי כלום. איך גיליתם את זה אגב? אם זה מקלט שהוא...
11: אני חושב שאחת השכנות ירדה, או נראה לי היינו קרובים לסבב, ואז פתאום גילינו שאין חשמל. כזה.
1: תגיד, ואז למי פניתם? מה ניסיתם לעשות?
11: ואז אני כאילו, יש לי בת תינוקת שנולדה איזה יומיים מתחילת המלחמה עם איראן, בשני למרץ.
1: איזה טיימינג לקטנה, משהו.
11: כן, אז כשזה התחיל לי, הייתה בת חודשיים, אז אמרתי, אין סיכוי שאנחנו מסכנים אותה, כאילו זה מסוכן. בעיקר המזגן, זה שאין מזגן, החשמל אפשר עוד איזה.
1: כן.
11: אבל זה שאין מזגן,
0: זה מסוכן. זה שאין עברור.
11: כן, כן, כן, זה מסוכן ממש, אז ישר אמרתי, בואו נארגן חשמל זמני לפחות, ניסו לארגן, להביא חשמלאי מקומי שיעשה עבודה לפני חברת חשמל, הוא לא הצליח לחבר אפילו חשמל עם קבל מעריך, כן, הוא לא הצליח,
1: כן.
11: אז אני בעצמי חיברתי קבל מעריך שמחובר מבחוץ, רק למזגן שיהיה.
0: למזגן של דירה כלשהי או של המזגן של הבניין? אין בניין, לא, זה מקלט חיצוני.
11: לא, זה מזגן תת-קרקעי שפשוט יש לו חיבור כזה, פשוט אני חיברתי איזה קאבל 50 מטר בערך שנע בחנייה כזה, וזה החיבור.
1: סך כל נשמע כאילו שאתם מוכנים למלחמה.
11: כן, זה
1: אבל מישהו מהגורמים, גורם כלשהו רלוונטי אמר לכם משהו, או שמצאתם את עצמכם נזרקים ממקום למקום?
11: אופציה בעץ, לא, הם מנסים, פשוט אני בתור בן הפרטי אין את המספר קריאה, וגם כשניסיתי לפנות לחברת חשמל אמרו, אתה צריך מספר קריאה, ואין לי שום יכולת, גם שגיליתי מה מספר הקריאה, אמרו לי חברת חשמל, אתה לא בעל העניין, אתה לא פתח את הקריאה, זה לא שלך.
1: אתה לא בעל העניין, אתה בסך הכל בן אדם שבאזעקה הבאה אמור לשבת במקלט שם ולקוות לטוב.
11: לא רק אני, או עם עוד 25-30 אנשים, עם ילדים, עם באמת עוד אנשים שמושפעים מהאירוע הזה.
1: כן.
11: ואז פניתי ליושב ראש המועצה, לבחור בשם בועז, שהוא בעצם מרכז את כל הפניות האלה, והוא פנה מול חברת חשמל, לא קיבל הרבה תשובות, קיבלנו אחרי הרבה מאוד לחץ תשובה שזה יושלם בסוף נובמבר.
1: סוף נובמבר.
11: כן, סוף נובמבר, יותר מחצי שנה טיפול למשהו באמת מינורי חשמלית אני אגיע בהמשך לזמני טיפול, כאילו זה לא, זה עבודה של אולי 3-4 שעות, אולי, ואין כאילו שום תיעדוף, למרות שזה מקלט ציבורי, זה לא איזה קריאה.
1: כן.
11: אז קיבלנו, זו התשובה שקיבלנו, ואז אני דיברתי עם מי שאחראי על המקלטים במועצה המקומית של חבל מודיעין, שהוא גם לא הצליח לקבל תשובה, הצלחנו איכשהו להקדים את זה לשלישי בנובמבר, גם אחרי הרבה מאוד לחץ מאוד גדול, ואיומים וקבוצות.
1: טוב, בוא נראה מה, מה אוסנת שלנו הצליחה. האם זה, זה יעבד לנו יותר טוב? בוא נשמע את התגובה של חברת החשמל.
0: המקלט נותק לפני כשבעה חודשים בשל ליקוי בטיחותי. הבקשה לחיבורו מחדש נפתחה ב-27 במאי, אולם בעקבות שינוי בתכנון שביקשה המועצה ואי הבנה בנוגע לאופן ביצוע החיבור, חל עיכוב בהעברת העבודה לביצוע. העבודה עוברה לביצוע דחוף וצפויה להסתיים עד 9 בספטמבר, כפוף לקבלת האישורים האחרונים מהוועד ומהמועצה.
1: 9 בספטמבר זה יום רביעי הבא.
0: זה ממש אותו.
1: לפי החשבון שלי.
11: כן, לא, א', כל הכבוד לאוסנקס, ולכם. באמת, זה עזר. במקביל גם לחצנו עוד גורמים שם, ותפסנו איזו ישיבה של כל ההנהלה של המועצה האזורית, וזה גם בא ביחד. כן, זה עזר, ותוך שעה באמת מהישיבה הזאת, ומהפנייה של אוסנקס, באמת הגיע לשם מי שמנהל את הקבלני חשמל. ועשה את הפעולה הראשונה.
1: מתברר שאפשר.
11: כן, לא, זה מצחיק, זה נפל חוסר בתקשורת 4 חודשים, אמרו שם חוסר הבנה, זה עניין של התחלף שם איזה קבלן בחברת חשמל ולא הוא עבר.
1: חוסר בתקשורת זה סיפור חיינו.
11: חוסר בתקשורת 4 חודשים, כן.
1: גונן, אז אתה מעדכן את אוסנת מיום רביעי הבא שויהי אור בשאיפה, בסדר?
11: אמן.
1: תעדכן אותנו, נקווה. ושעד אז כמובן שלא ייפול עליכם שום דבר ועל כולנו.
0: חמסה, לא לפתוח פה.
11: כן, מקווה.
1: יאללה, תודה גונן.
11: תודה רבה לכם, תודה רבה לסנת.
1: ביי ביי, תודה.
0: תודה. שלום יוסי.
12: שלום, שלום.
0: קודם כל אני חייבת לומר שאתה איש יקר, ובאמת, ממש, אנחנו מורידים בפניך את כובע הסיוע לקהילה.
12: תודה, אני לא נושא.
0: מה?
1: הוא אמר שהוא לא
12: תודה,
1: הנושא.
12: תודה, אבל אני לא הנושא.
0: נכון. ובכל זאת, אתה באת תודה. לסייע לאלכסנדרה, שם בדוי.
12: נכון.
0: במה?
12: אני אספר את הסיפור ככה. הסיפור התחיל רק לפני שבועיים. היא גרה בבניין דירות בקריית מלאכי. ולפני שבועיים מוצאת בתיבת הדואר שלה מעטפה לבנה, די מלאה. ולא כתוב על המעטפה שום שם, לא היה לו מושג מה מדובר בכלל. לא היה כתוב שזה מיועד לא לה ולא לאף אחד אחר. התלבטה, כן לפתוח, לא לפתוח. ראתה על המעטפה, הייתה פירמה של משרד עורכי דין.
0: אוקיי.
12: אז החליטה שהיא מתקשרת אליהם. לשאול מה הסיפור, אם באמת רצו ממנה משהו, התקשרה אליהם. הסבירו לה, עכשיו אני לא יודע מה בדיוק הם אמרו לה, אבל מה שהיא הבינה, לא אמרתי, זה חשוב להגיד, היא אישה בשנות, בעשור השמיני לחייה, נגיד ככה.
1: אוקיי.
12: עלתה לארץ לפני, מחבר העמים, לפני, בתחילת שנות ה-90.
1: אוקיי.
12: העברית שלה לא משובחת, זאת אומרת, עברית של יום-יום לדבר היא יכולה בכיף, אבל לקרוא מכתב של עורכי דין בטח לא בשבילה. מה שהיא הבינה מהשיחה, זה שלבן שלה יש איזשהו חוב לחברת חשמל, ואם היא לא תשלם אותו, אז יבואו לעכל את הרייטים בבית, ואולי אפילו את הדירה.
0: וואו.
12: זאת התחושה שממנה היא יצאה מהשיחה, ממש בפחד. היא התקשרה אליי, כי אני יוצא לקניות פעם בשבוע ובקשר איתה.
1: אוקיי.
12: אז היא התקשרה אליי שאני אבוא לראות את המכתב הזה ולעזור לה. כשאני קראתי את המכתב, הבנתי מה שמדובר, הבן שלה, לצערה הגדול, לא בקשר איתה. שאני מייתק לו, אני אכנס לכאן לפרטים. היא לא ידעה אפילו איפה הוא גר. יש לו חוב לחברת חשמל, היא אפילו לא ידעה איפה הוא גר היום.
0: ואיך החוב הזה הגיע אליה?
12: שנייה, זה בדיוק מה שאני מסביר. עכשיו, הבן שלה במקום שהוא מתברר שהוא גר בדימונה, לפי הדוח חשמל שהיה שם בתוך המעטפה. ולא שילם, החשבון שם תפח ותפח לכמה אלפי שקלים, וחברת חשמל פנתה להוצאה לפועל. עכשיו, הוצאה לפועל, כנראה לא מצאו אותו בדימונה, והלכו למרשם האוכלוסין, וקיבלו למרשם האוכלוסין את הכתובת האחרונה שהוא רשום בה, שזה הכתובת של אמא שלו. עכשיו, הוא לא טרח לדווח שהוא כבר לא גר אצל אמא שלו, כן, מדובר על בן אדם בן 50 להערכתי, משהו כזה, הוא לא גר אצל אמא שלו בבית. אז הם פנו, שלחו את ההוצאה לפועל, אליה לדירה, בקריית מלאכי.
1: כאשר לדירה בקריית מלאכי אין שום קשר לחשבון חשמל שלו שולם, לאימא...
12: אין שום קשר אליו גם, היא לא שייכת לו, היא שייכת רק לה, וגם אין שום חפת שלו שנמצא שם בדירה או משהו כזה, שום קשר. אז קשר היחיד זה שהוא לא עדכן את רשות האוכלוסין, שהוא כבר לא גר שם.
1: כן.
12: זה קשר היחיד.
1: אוקיי. עכשיו, אתה פונה למי ומנסה להסביר את הסיטואציה?
12: אני לא פניתי, מפני שאני, איך אמר זה שלפניי, אני לא צד בעניין, כאילו, אני לא יכול לפנות את חברת חשמל, כי אני לא הלקוח שלהם פה, בטח לא הוא וגם לא היא.
1: אוקיי.
12: ולכן חשבתי לעצמי שהמקום הכי טוב לפנות אליו זה יהיה בסדר, זה בדיוק לפתור את העניין, כי זה מקרה קלאסי של שטות, אני חושב, כאילו, למה שבן אדם...
1: כן.
12: בגלל הכתובת ברשות האוכלוסין, למה היא צריכה עכשיו...
1: רק תן לי לוודא, אסנת לא אמרה לך שאתה לא צד בעניין, נכון?
12: אסנת
1: שלנו, לא, אני צוחק, אני צוחק.
12: לא, ודאי שלא.
1: לא, שכשפנית אלינו היא לא אמרה לך שאתה לא צד בעניין.
12: לא, ודאי שלא.
1: אוקיי, אנחנו הבנו שצריך פה לעשות משהו, ופנינו לרשות האכיפה והגבייה.
0: התיק הנדון נפתח על ידי הזוכה, חברת החשמל, כנגד הבן, ולא על אלכסנדרה. כתובת החייב בתיק ההוצאה לפועל הינה בהתאם לעדכונו של הזוכה בתיק. חברת החשמל עדכנו את כתובת החייב לכתובתו. בהתאם למסמכים שהוגשו בפתיחת התיק, זוהי הכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין. אנו נדאג להעביר את הפנייה לעיונו והחלטתו של רשם ההוצאה לפועל לצורך הסרת הכתובת מהתיק, ונפעל בהתאם להחלטה שתינתן.
1: טוב, אז ברשות האכיפה והגבייה הבינו עכשיו את הסיטואציה, אנחנו שמחים, אבל בעצם כדי להסיר את הכתובת של האימא, שהיא לא רלוונטית, רק שהבן לא טרח לשנות, ואז יש פה איזו מורכבות, כי אדם לכאורה אמור לתת את כתובתו שלו, ולא זה, אז זה עבר לעיונו של רשם, כלומר של שופט, מטעם רשות האכיפה והגבייה, שהוא אמור להחליט, באמת על, אנחנו מקווים, על הסרת הכתובת והשיוך לבן, ואז יעזבו את האימא לנפשה, את אלכסנדרה.
12: אז אני רק אוסיף שיומיים אחרי שפניתי אליכם, אסנת חזרה אליי, רצתה את כל הפרטים, משהו פה יומיים אחר כך התקשרו אליי מהדוברות של רשות האכיפה והגבייה. קודם כל הם אמרו שהם עשו הקפאת הליכים בינתיים.
1: יופי.
12: והזמינו אותה, אני אבוא ביחד איתה, אחרי הפגרה, שזה כנראה בשבוע הבא.
1: כן.
12: לפגישה בהוצאה לפועל, ושם יסבירו לה בדיוק מה היא צריכה לעשות כדי לקבל את האישור הזה של השופט.
1: אני מניח שהיא תצטרך פשוט לתת הצהרה שענה לא גר בכתובת, משהו בסגנון, כן. אז אתם תלכו ביחד בעצם בשבוע הבא, אחרי שתסתיים הפגרה שם. יופי, אז אתה תעדכן את אסנת, בסדר יוסי, שנדע שהכל נסגר לטובה. מבחינת אלכסנדרה. יופי,
12: תודה רבה רבה גם לכם וגם לאסנת.
1: וכאמור, תודה רבה גם לך. להתראות יוסי. תודה. ביי ביי. שלום גלעד.
13: אהלן, ערים טובים.
1: אנחנו מדברים על ביתך?
13: נכון, אנחנו מדברים על מאיה ביתי.
1: ספר לנו עליה.
13: אני יכול לספר עליה הרבה דברים, באופן ספציפי היום, הרבה דברים טובים, באופן ספציפי היום אני אדבר על טעות, מאיה חיילת, ויש איזושהי טעות שאנחנו נוסעים לתקן ברשמים של הצבא.
1: כן. היא בעצם התחילה, בתחילת השירות, ניסתה את כוחה כתותחנית, נכון?
13: נכון, מאיה התחילה בעצם, התגייסה למכינת לוחמות תותחנים, כשכעבור שבועיים בערך היא החליטה שזה פחות רלוונטי אליה, ואז מה שהיא עשתה היא חתמה למה שנקרא ביטול דין אישה כדין גבר, מוכר גם טופס 16 עד למי שמכיר,
1: כן.
13: ובדיוק באותה נקודה, כלומר שבועיים, מתחילת השירות הצטרפה לקורס מדריכות תותחנים.
1: אוקיי.
0: עכשיו להסביר לכולם דין אישה כדין גבר, זה אומר במקום שירות של שנתיים, שזה החובה של בנות, היא בעצם משרתת אותו אורך זמן שמשרתים גברים, שנתיים ושמונה חודשים.
13: נכון.
1: אבל ברגע שהיא מוותרת על זה, זאת אומרת, היא פורשת מהמסלול של הלוחמת תותחנים ודין אישה כדין גבר, היא בעצם אמורה לשרת שנתיים.
13: נכון, 24 חודשים.
1: יפה, ואז היא מגלה, יום בהיר אחד, היא מגלה שמשום מה שכחו לקצר לה את השירות.
13: נכון, היא בעצם ממשיכה את קורס המדריכות, מסיימת את קורס המדריכות בהצלחה, יחד עם החברות שהתגייסו באותו יום, מתחילה להדריך, ואחרי תקופה מגלה שבעצם תאריך השחרור שלה הוא לא כמו התאריך של החברות שהתחילו את הקורס ב-day one, אלא הוא 3 חודשים אחרי.
1: רגע, למה שלושה אמור להיות לכאורה שמונה? אם הטעות היא של לא ביטלו את הדין אישה כדין גבר.
13: נכון, אז אנחנו לא מבינים עד הסוף למה שלושה חודשים, ולא שמונה חודשים, ולא 24 חודשים. מה שכן, אנחנו, היא ניסתה לעשות, לעבוד מול השלישות ומול המפקדים שלה, אפילו המגד שלה כתב וביקש קיצור שירות שלא צלח. ובעצם כאן אנחנו נכנסנו לתמונה, ועשינו, התחלנו כמו בישראל, התחלנו לעשות בירורים שלנו, התחלנו לנסות להבין את מי אנחנו מכירים במערכת, והבנו שבסופו של דבר מדובר בטעות רישום שלישותית, שבעצם מציינת שמאיה סיימה את המכינת לוחמות, כלומר היא הייתה 90 יום במכינת לוחמות, ורק לאחר המכינה הצטרפה לקורס המדריכות, כלומר הייתה שבועיים בקורס מדריכות והוכשרה להיות מדריכה בצהל.
1: שזה בדיוק הפוך. הייתה שבועיים לוחמת ושלושה חודשים הכשרה מלאה כמדריכה.
13: לחלוטין, נכון.
1: אוקיי.
13: שזה קורס, צריך גם להבין, קורס מדריכות, מדריכות בתכנים, זה קורס שלוקח שלושה חודשים, זה קורס מאוד ארוך.
1: כן, כן.
13: מאוד,
1: קורס, קורס.
13: מאוד משמעותיים. זה לא קורס, זה לא קורס שלוקח שבועיים.
1: אוקיי.
13: ובעצם אנחנו, מהנקודה הזאת, אנחנו מנסים לתקן את הטעות. הבאנו גם אישור מהמפקדת של הכפר שהשתחררה, אותה מפקדת קורס שהייתה, שמאיה אכן הצטרפה לקורס אחרי שבועיים, ומאיה סיימה בהצלחה את הקורס, ובאמת הייתה שלושה חודשים בקורס מדריכות, ואנחנו לא מצליחים לשנות את הרישום במערכת, ולא מצליחים לתקן את תאריך השחרור של מאיה.
1: טוב, אנחנו פנינו לדובר צהל.
0: דובר צהל נתן לנו די אמת תשובה. הם אומרים לנו, בניגוד לטענה, האירוע מוכר ומטופל בצירים המקובלים. צהל מוכיר ופועל עבור משרתיו. זה לא באמת אומר לי משהו, אבל...
1: לא, התחלת את זה ברמת לתגובה, כאילו קיבלנו פה משהו משמעותי. זה, גלעד, זה בבדיקה במערכת, עוד אין תוצאה סופית או תשובה סופית, ולכן התשובה מאוד מעורפלת ועמומה הזאת שקיבלנו, שהיא לא רצינית ולא זה, אבל בימים הקרובים אמורה להיות תשובה סופית, כך אנחנו מבינים ומאמינים, ואנחנו גם מניחים שהתשובה תהיה התשובה הנכונה, כי אין שום סיבה ושום דרך אחרת, ונעקוב אחרי זה ביחד. אנחנו בדרך לשם, להערכתנו.
13: מצוין, אני רק אגיד לכם שאת התשובה הזאת אנחנו מקבלים כבר יותר מחודש. כלומר, אנחנו מקבלים את זה, כלומר, אני מבין
0: שצהל,
13: אבל אנחנו את התשובה הזאת שהם יודעים שיש טעות והמערכת תתקן את עצמה או שוקלת לתקן את עצמה, אנחנו מקבלים כבר קרוב לחודש וחצי, ועדיין שום דבר לא עובד.
1: הכי לא תקין בעולם, אין לנו זה. יעל שלנו תמשיך להיות איתך בקשר ועם צהל, ואנחנו מקווים שבימים האחרונים זה יבוא על פתרונו. תעדכן, בסדר? נתעדכן הדדית במקרה הזה.
13: מצוין.
1: יאללה, גלעד, תודה. ודש למאיה. ביי ביי.
13: להתראות.
0: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, יוסף גרוסמן על הביצוע הטכני, יואב בצללי. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק, יהיה בסדר בגלץ. מישהו כותב, מעניין, שימי לב לסיפור הראשון של טל מעיין. חשוב לי להגיד, כנהג שעובד בחברה הזכיינית של השאטלים ברכבת באותו
13: אבל אנחנו את התשובה הזאת שהם יודעים שיש טעות והמערכת תתקן את עצמה או שוקלת לתקן את עצמה, אנחנו מקבלים כבר קרוב לחודש וחצי ועדיין שום דבר לא עובד.
1: הכי לא תקין בעולם, אין לנו זה. יעל שלנו תמשיך להיות איתך בקשר ועם צהל, ואנחנו מקווים שבימים האחרונים זה יבוא על פתרונו. תעדכן, בסדר? נתעדכן הדדית במקרה הזה.
13: מצוין.
1: יאללה, גלעד, תודה. ודש למאיה. ביי ביי.
13: להתראות.
0: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, יוסף גרוסמן על הביצוע הטכני, יואב בצללי. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק, יהיה בסדר בגלץ. מישהו כותב, מעניין, שימי לב לסיפור הראשון של טל מעיין. חשוב לי להגיד, כנהג שעובד בחברה הזכיינית של השאטל

0: הראשון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני יואב בצללי. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק, יהיה בסדר בגלץ. מישהו כותב, מעניין, שימי לב לסיפור הראשון של טל מעיין. חשוב לי להגיד, כנהג שעובד בחברה הזכיינית של השאטלים ברכבת, באוטובוסית, ממקרים שאני ראיתי, רוב האנשים שבאו מוגבלות מסוימת, ליוו אותם נציגים מרכבת, כמעט כל פעם מונית כבר חיכתה להם, או שהם חיכו מספר דקות מועט מאוד, והכל תקתק צצה. צר לי וכואב לי על המקרה, ממש לא נעים הסיטואציה שהייתה לטל מעיין. תודה רבה על התגובה. נהיה פה מחר ב3, ביי.
2: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס. כל הצ'ולים
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: יש לכם תוספת זמן.
6: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: רדיואקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. עשרות קיצוניים חרדים תקפו ניידת משטרה צבאית שנכנסה לבני ברק. הקיצוניים תקפו בבעיטות וקראו קריאות נגד הגיוס לצהל ברקע יום גיוס למסלולים החרדיים שהתקיים היום. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי כוחות משטרה חילצו את הניידת. ארגוני הפגנות החרדים קראו לחסום אותה מתוך חשש שהיא הגיעה לעצור עריקים, כך לטענתם. גדי איזנקוט הודיע על הצטרפותם למפלגת ישר של טל אוחנה חכמון, ראש מועצת ירוחם לשעבר והממונה על שיקום וצמיחה ביישובי הצפון, ואלוף משנה במילואים ניר חג'בי, ששימש מגד לוחם ושחל את בנו יהונתן שנרצח בשבעה באוקטובר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי נותר עוד כשבוע וחצי לסגירת הרשימות. בקפריסין, 6 הרוגים בהתהפכות ספינת נוסעים שעל סיפונה היו 266 איש בחופים הצפוניים של האי. כך דווח בכלי התקשורת הטורקיים בקפריסין. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מציינת כי 159 בני אדם חולצו נכון לשעה זו, וכי הספינה התהפכה כ-6.5 קילומטרים מחופי נמי.

0: אל קירנה שבקפריסין הטורקית. הסיבה להתהפכות עדיין לא ברורה. כתב אישום הוגש נגד לידור קמיקר, בן 26 מדימונה, שדקר שלוש פעמים אדם שניסה ליישב סכסוך בינו לבין חברו. הקורבן שנדקר בפלג גופו העליון התמוטט, עבר שלוש החייאות והושפז בבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם. לאחר האירוע, קמיקר חזר לבית אמו וניסה לשבש את החקירה ולהעלים ראיות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. רוכב אופניים בן 17 נפצע קשה לאחר שהתנגש בעמוד בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, כשהכרתו מאורפלת. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד שלוש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו מתחילים את השבוע הזה, שבוע שהוא סוג של קו תפר, ממש סוף החופש הגדול, ביום שלישי תחילת שנת הלימודים, כמובן הריחות של שנה חדשה שמתקרבת, אבל לזה כבר נדבר כנראה בשבוע הבא. אנחנו איתכם ביום הזה הראשון בשבוע לשעה של מוזיקה שעורך עבורנו יורם רותם. יואב בצלאלי, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקין, שאו לכם רגוע ובנחת. עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, אבל לפני הכל שירים. ובכל יום אנחנו פותחים עם הקטע הזה, תמונה שמזמזמת יעל לוי, ללחן של קלפטר, זה מתוך שיחות סלון. והיום אנחנו נפתח את התוכנית עם עוד שיר מתוך שיחות סלון של נתן גפן, מצרף את דיוויד ברוזל יעל לוי, וביחד שיר אהבה בדואי כתב איציק ויינגרטן, הלחן של קלפטר. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

מירי אלוני. שיר לערב חג, פסטיבל הזמר והפזמון תפשין למד ג' 1973, תרצה אתר כתבה את המילים לאחר מות אביה. נתן אלתרמן, הלחן של יעקב הולנדר, ובאותו פסטיבל של תפשין למד ג' 1973, אז השתתף שיר נוסף בלחן של יעקב הולנדר, כאן למילים של צביקה זליקוביץ', זוהי ריטוטן, ששרה, תנו לנו יד ונלך, לעיר הקטנה נושקת לים, למקומות שהיו ואינם.

לבנה. אריק איינשטיין, מילים ולחן של נעמי שמר, שכתבה את השיר הזה בסוף שנות ה-50 על תל אביב, אז הצעירה. תכף נמשיך עם שיר נוסף של נעמי שמר, אבל לפני כן 4:20, ממש עוד כמה שניות, בואו נבדוק מה קורה בדרך. 6 לצפון מדווחים מגלגלץ, עמוס מבקה לעירון, ומשם העומס נמשך ב-65 מעירון לכיוון אום אל-פחם. כביש החוף עמוס ממחלף קיסריה לכיוון מחלף זיכרון יעקב, ואם אתם באיילון לדרום, אז מחולון עד מבוא איילון נוסעים לאט. סבלנות בבקשה בכל דרך. אז שמענו את עיר לבנה שנכתב בסוף שנות ה-50. השיר הבא הוא קצת יותר מאוחר, 30 שנה בערך פלוס מינוס, אמצע שנות ה-80, והלהקות הצבאיות שמתחדשות, ולהקת פיקוד הצפון מקבלת מנעמי שמר את כד הקמח. ארבעה אחרי הצהריים. תודה שאתם איתנו פה בגלל.

אילנית שרה לאורך הסדרה שאין בה איש, שכתב יהודה עמיחי ללחן של שייקה פייקוב. שני השירים הבאים שלנו מערב של המשוררים של גלי צהל. הראשון מבין השניים הוא מערב שירי המשוררים הראשון עצמו, וגם אותו כתב יהודה עמיחי. הלחן של מוני אמרילי, ואני מניח שהם כבר יודעים שמדובר בבלד על השיער הארוך והשיער הקצר והדודאים.

0: מתי כספי. הוא הלחין, הוא ביצע את המילים שכתב יעקב פיכמן, המשורר, עוד בתחילת המאה ה-20, לערב שירי המשוררים מספר 2 של גלי צהל, 1973, יום יום אני הולך למעונך. 4:32, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

השלושרים, הלא הם בני אמדורסקי, חנה נובל ושלום חנוך, שגם מלחין את השיר הזה למילים של רוטבליט. מחרתיים, יום שלישי, 1 בספטמבר, שלום חנוך, יחגוג יום הולדת 80, אנחנו נהיה כאן בגלי צהל ב-4 אחרי הצהריים, עם תוכנית מיוחדת, אחת מכמה תוכניות מיוחדות שתוכלו לשמוע בשבוע הזה. אבל זה יקרה בשלישי, עכשיו אנחנו ממשיכים עם צלע אחרת מהשלישייה, עם בני אמדורסקי, כאן מתוך פסטיבל הזמר והפזמון של 71, תשל"א. יחד עם שולה חן על הבמה, שרים כשיהיה זקן. המילים של יורם טהרלב, הלחן של אלי הדשי.

מה שיבוא יבוא, מה שהלך, הלך. טוב לי לשיר, הטוב, הרע והנערה. המקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון של תשל"ב, 1972. המילים של אהוד מנור, הלחן של שמוליק קראוס. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, בימים האלה, עולה על הבימות. המחזמר, פיטר פן, כן, הגרסה הנוכחית, מועלת בארץ שוב. והפעם מככבים שם משי קליינשטיין וליבירן וססון גבאי, שגם השתתף בגרסה המקורית. ומי שמביים הוא חנוך רוזן, שגילם את פיטר פן, כשהמחזמר הזה עלה לבימות בפעם הראשונה בשנת 88. בואו נשמע מתוך המחזמר הנוכחי, תוך הגרסה העדכנית, את הלילה הוא חייב לבוא, ששרה משי קליינשטיין. המילים של אורי פסטר, הלחן של אילן גלבוע. פיטר פן, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל.

הלילה הוא חייב לבוא. משי קליינשטיין, תכף נמשיך עם אבא ואימא של משי, אבל לפני זה נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. בחמש ירון וילנסקי מיומן הערב, אנחנו נשתמע בשלישי, מחר כמובן ארבע אחרי הצהריים, בשעה ארבע, אם רק תרצו. אז נסיים היום עם מרנו ההורים של משי, עם אריטה, על השירה, אבא רמי על הלחן, והדוד אהוד מנור על המילים. ואני רק רציתי לשיר רגע פרטי.

0: פניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-200

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום שירה הנוער, שיר עתידנו. שלום לך, תרצה רעייתי היקרה.
2: שלום אבשלום. בהקלטה הזאת בביצוע זמרי אפי נצר, שומעים היטב שמדובר בפנייה אל הנוער, לשון ציווי. אתה, הנוער, שירה.
3: שירה הנוער, שירה עתידנו, שירים חשוב בעניין העלייה.
2: תוספת ה' בסוף הפועל כדי לעודד. שירה הנוער. כמו בשיר רוץ בן סוסי, רוצו דהר, רוצה, תוסה.
1: אנחנו מדגישים את ההגייה הנכונה, כי נשתגרה בפי רבים התפיסה שהשיר מדבר על שירת הנוער, כאילו זאת צורת סמיכות. ובכן, שירת הנוער היא באמת שיר עתידנו, אבל דוד מערבי כתב כאן בציווי, שירה הנוער.
4: יש לכם עוד שיר לדוגמה?
1: בן שני עמיתנו הנאמן, אני בוגר גן דבורה. לסיבת חנוכה אמרה דבורה הגננת, כל הילדים, הרימו רגל, כולנו הרמנו, יופי, ועכשיו לרקוע.
5: צור החושך על השחור.
1: מלסור הציווי סור מכאן, והעידוד סורה חושך.
2: יש דוגמה בת 500 שנה, השיר לך.
3: שירים חשוב בעניין העלייה.
2: תוספת ה' בסוף הפועל כדי לעודד. שירה הנוער. כמו בשיר רוץ בן סוסי, רוצו דהר, רוצה, תוסה.
1: אנחנו מדגישים את ההגייה הנכונה, כי נשתגרה בפי רבים התפיסה שהשיר מדבר על שירת הנוער, כאילו זאת צורת סמיכות. ובכן, שירת הנוער היא באמת שיר עתידנו, אבל דוד מערבי כתב כאן בציווי, שירה הנוער.
4: יש לכם עוד שיר לדוגמה?
1: בן שני עמיתנו הנאמן, אני בוגר גן דבורה. לסיבת חנוכה אמרה דבורה הגננת, כל הילדים, הרימו רגל, כולנו הרמנו, יופי, ועכשיו לרקוע.
5: צור החושך על השחור.
1: מלסור הציווי סור מכאן, והעידוד סורה חושך.
2: יש דוגמה בת

0: אני בוגר גן דבורה. למסיבת חנוכה אמרה דבורה הגננת, כל הילדים, הרימו רגל, כולנו הרמנו, יופי, ועכשיו, לרקוע.
1: צור החושך על השחור.
0: מלסור הציווי סור מכאן, והעידוד סורה חושך.
2: יש דוגמה בת 500 שנה, השיר לך דודי. אין הכוונה בשבילך דודי, למענך דודי, לא. הכוונה לך דודי לקראת קלה, כלומר לך לקראת שבת המלכה. לך הוא הציווי הרגיל, לך למד כף ה' מוסיפים ה', ציווי של עידוד.
1: לך דודי לקראת קלה, נשבת נקבלה.
0: כל זה אמרנו כדי להבהיר שהשיר הוא פנייה אל הנוער, שירה הנוער. מה תשיר? את שיר

כשכתבו שמואל בס את המילים ודוד מערבי את הלחן לפני קום המדינה, הם לא יכלו לשער עד כמה השיר הנפלא שלהם ישקף את המציאות של היום, כמעט 80 שנה אחרי שהכרזנו על עצמאותנו.

הנוער, המילה הנוער, לשון התנערות, התרעננות, פריצה, התקדמות. לכן ננעל השיר באמת הגדולה שזכינו לראותה גם עכשיו. כל עוד הנוער לנו במולדת, קום יקום חזון עם ישראל.

0: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. 8.25 שקלים לליטר בנזין. זה מה שנשלם החל ממחר בלילה, זה המחיר הגבוה ביותר עד היום ששילמו אזרחי ישראל עבור הדלק שלהם. ניסים הוא נהג הסעות.
1: מה שאנחנו עובדים בשבילו, הכסף שאנחנו מרוויחים, שאנחנו אמורים להשתמש בו למחיה, להוצאות הבסיסיות שלנו, אנחנו צריכים, הוא מתחלק לנשאר ממנו נתח הרבה יותר מצומצם, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כשאנחנו נכנסים לתחנה דלק, במקום לשים מיכל של 500, זה נהיה 600, וכל פעם זה הולך ומתגבר.

0: חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, הוא מסייע. מה שקריטי זה שלא ירוצו שלוש מפלגות.
1: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, פרשן קבוע אצלנו, ננסה לנתח איתו מה קורה בימי. נמשכת חקירת האירוע בקוסרה אמש, האורח שלנו יעלו במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל. מתקרבים לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, והיום פורסם שאלי שרעבי, מי שהיה בשבי החמאס, הוא זה שינחה את אירוע הזיכרון של המשפחות השכולות.
2: אני מתרגש מאוד לשתף אתכם שבחרתי להנחות השנה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. זה מעמד שמרגש אותי מאוד. אני מקיים בו את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי זכרם לברכה.
1: עוד נעסוק בידיעה שפורסמה היום על 2 נערים מהקריות, הם חשודים שביצעו פעולות ריגול עבור איראן. זה לא פוסק הגילויים האלה, הפעם 2 נערים מהקריות שביצעו פעולות ריגול עבור איראן. עוד היום 10 מתגייסים חרדים הגיעו לבקום ליום גיוס מרוכז. סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים בצה"ל, התראיין ביומן הצהריים.
3: אווירה חגיגית מאוד, הסתובבנו היום בלשכה, פגשנו אותם, דיברנו איתם עם ההורים, מלאים תקוות, מלאים במוטיבציה, לקחת חלק בשירות משמעותי, והצפי הוא צפי מאוד גבוה ברוך השם, מאות, מאות רבות של חיילים שיגיעו בשערנו, אנחנו רואים לא רק את החרדים שאנחנו חשבנו לראות, מגוון הקשת החרדית בתפארתה.
1: האורח שלנו יהיה מגד נצח יהודה. אלה הדברים בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.
4: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: שיא של כל הזמנים בדלק שאנחנו נשלם. זה יקרה בלילה שבין שני לשלישי, ב-16 אגורות לליטר עולה מחיר הדלק. 8.25 שקלים. אנחנו עם כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר, שלום ישראל.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז כן. זה לא שיא חדש, אבל זה משתווה לשיא הקודם.
5: בדיוק, נכון, השיא הזה משתווה ממש למחיר הדלק, שדרשם בספטמבר 2012, אז מה שעשו, עשה שר האוצר דאז שטייניץ, ובגיבוי של ראש הממשלה נתניהו, גם אז, הורידו קצת את מס הבלו. זה לא פעם ראשונה שמורידים את מס הבלו, גם שר האוצר לשעבר, ליברמן, באפריל, ריל 2022 הוריד את מס הבלו, ועכשיו אנחנו ממש כמה דקות לפני השידור קיבלנו הודעה ממשרד האוצר, שגם שר האוצר סמוטריץ' הורה לקדם את הורדת מס הבלו. דרך אגב, מס הבלו...
1: רגע, זה יהיה כבר למחיר הקרוב?
5: זה, תכף אני אסביר את הבעייתיות שבכך, כי אנחנו נמצאים חודשיים, פחות מחודשיים לפני הבחירות, והממשלה מאוד מאוד מאוד מוגבלת בצעדים שהיא יכולה לעשות, כמו הורדת מיסים. צעד כזה יכול להתאפשר ככלכלת בחירות. צריך להגיד שמשרד האוצר ב-2024 הוא זה שהעלה את מס הבלו כדי לסגור את הגרעון התקציבי, הגרעון שנגרם גם מהמלחמה וגם מכל הכספים הפוליטיים שעברו. אז ב-2024 מס הבלו עלה, ועכשיו כשאנחנו מגיעים שוב לשיא במחירי הדלק, שגם המע"מ הוא חלק ממחיר הדלק, אז שוב אומר שר האוצר סמוטריץ' שהוא מעוניין לקדם את הורדת מס הבלו. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על מחיר של 8.25 שקלים. מתוך המחיר הזה שאנחנו נשלם ממחר בחצות, 4.92 שקלים, או 60% ממחיר של ליטר אחד, זה בעצם מיסים, מיסים שאנחנו משלמים למדינה, ובמשרד האוצר מתנגדים מאוד לניסיון הזה להוריד את מס הבלו.
1: כי עבורם זה הכנסה שאנחנו משלמים.
5: יותר מ5% מכלל הכנסות המדינה ממיסים, זה מהמס הבלו על הדלק. זה חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מהכנסות המדינה ממיסים. וגם יש את העניין הזה של כלכלת בחירות, ואנחנו נמצאים בתקופה שרוצים להגדיל את תקציב הביטחון, אז הכסף צריך לבוא מאיפה שהוא, בעיצומם של ימים גורליים, בכל מה שקשור גם לתקציב הביטחון, ולכן במשרד האוצר מתנגדים מאוד לניסיון הזה להוריד את מס הבלו היום, אבל בכל מקרה זה לא ייכנס לתוקף מחר בחצות, כי לוקח זמן לפרסם תזכיר חוק ממשלתי.
1: בקיצור, מחר בחצות 8.25.
5: מחר בחצות 8.25, כן.
1: וואו. ישראל פישר, תודה.
5: תודה רבה.
1: איתנו ניסים ארליך, הוא נהג הסעות. ניסים, שלום.
6: שלום.
1: כבר 25 שנים.
6: כן.
1: אתה ממלא סולר או בנזין רגיל?
6: אני ממלא סולר.
1: סולר. כמה עולה סולר ליטר?
6: את האמת, זה מחיר שהוא אין לו קרטל, זה משתנה, זה תמיד לפי כל אחד וההסכם שלו. אם אתה הולך לתחנה ואתה מחפש את הזול, אתה תמצא ממוצע של 8.5.
1: אבל זה גם עולה, זה עולה כמו הבנזין שלנו.
6: אין ספק, נכון.
1: מה זה אומר מבחינתך כנהג הסעות? הרי זה המרכיב העיקרי, זה כל חודש יותר ויותר לשלם.
6: תראה, אני כבר לא צעיר, יצחק מי שיצחק, אבל אחרי 25 שנה כנהג, למדנו, איך אומרים, לא באנו אתמול ולא נלך מחר, למדנו לראות כל דבר בסוג של אדישות, בסוג של שוויון נפש. אוקיי, אז אני זוכר אם לפני 25 שנה כשהסולר היה ממוצע של 80 או 90 אגורות לליטר, כמובן שאז גם המחיר שכאילו שהיית מכניס היה בהתאם, אבל כן, היום אין ספק שכשאתה זה מטפס ומטפס ומטפס ואתה רואה את כל המרכיבים, את כל השותפים שלך להוצאות, וסולר זה משהו שהוא מצרך יומיומי ממש ברמה של לחם וחלב, אין בן אדם שלא פוגש את זה יומיום במדינה כמו שלנו שרכב זה רגליים של כל אזרח.
1: במחירים האלה זה פוגע ברווחיות שלך מאוד.
6: כן, נכון, זה פוגע לא רק שלי, אני רואה את עצמי אגב כשווה בין שווים, אני חי בשוק שכולנו חברים של כולנו, אנחנו חוצחים אחד את השני ואנחנו, איך אומרים, אנחנו שומעים את הלך הרוחות ואין ספק, אנחנו במים עמוקים, אנחנו, וכל פעם זהו שלא בבת אחת צללנו לשם, אנחנו רגילים שכל פעם עולה בעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
1: אבל בחודשיים האחרונים זה קופץ בטירוף.
6: כן. אתה מראיין וגילוי נאות, כבוד גדול לי לדבר איתך ירון, אבל כן, ועוד גילוי נאות, אני גם פעם ראשונה בשידור עם האלמנט של ההתרגשות,
1: הכל בסדר, אתה בסדר.
6: אבל תראה, בסוף שאתה מראיין, כל יום אתה מראיין אזרח ועוד אחד ועוד אחד, וכל אחד אומר את הדעה שלו. כלומר, אם אני אגיד את הדעה שלי מהחוכמת חיים הקצרה שלי, בסוף אתה לא יכול להסתכל ולהגיד טוב, בוא הממשלה עם השק חבטות שלנו, למרות שכמו שאמרתי מקודם, אם הדלק זה בשבילנו זה רמה של לחם וחלב, אז איך קוראים לזה פוליטי קורקט? כאילו,
1: אני חושב גם כל ממשלה, משפחה שנוסעת מפה לשם, וזה זה, זה כסף.
6: כל אחד, היום אנחנו נוסעים, תשמע, אם לפני, אני יכול להיות הבן שלך לפי דעתי, אבל כשאתה נסעת, כשאתה קיבלת את הרישיון ונסעת בכביש, בטח ובטח שלא הכרת את הרמה של הפקקים שאתה רואה היום.
1: נכון.
6: כלומר, איפשהו, כמו שאמרתי, זה רגליים, זה כל אחד מאיתנו פוגש את זה ממש ברמה שזה כואב. כלומר, אם תגיד, אוקיי, אפילו שאנחנו בסוף נמדדים ביחס למדינות ה-OECD ולמדינות העולם, אנחנו רוצים להיראות נאורים, רוצים להיראות כאלה שאוקיי, בואו, תגורו פה, כיף לנו. אבל אתה מסתכל על זה, אתה אומר, תשמע, בסוף אני חושב שממשלה צריכה כן להסתכל על זה ולהגיד, לפחות בזה, לפחות ברמה של
1: שמה, עכשיו פרסמו הודעה, אולי להוריד את הבלו, אולי משהו, בוא נראה, אולי.
6: אני, אם שואלים אותי הקטן, הבלו, זה בדיוק במשבצת שאני דורך עליה, כלומר כנהג, יש סולר, והסולר הוא משהו שחלק מהמרכיב שלו זה באמת, הבלו, עד לפני כמה שנים עוד היו נותנים לנו את ההחזרים, היינו מקבלים, וזה היה סוג של שותף, כלומר, שכן היה עוזר לנו, כלומר, אתה מצפה, אתה מתקל בסוף, אתה אומר, אתה אזרח, אז יש לך מתחרים, ויש לך חברות, אני כבן אדם אחד ואותו אחד נקרא לזה, יש לי חברות שמתחרות, יש לי את הקולגות שמתחרים, יש אין ספור, זה דרך העולם שכשאתה מזדקן אז יש חדשים שמגיעים, ובאופן טבעי הם בשביל להיכנס ולשרוד את התחרות של השוק, אז יש מחיר שוק שהוא נגזר ממשהו בכל תחום.
1: בקיצור, שאלה אחרונה, כמה אתה ממלא טנק מלא, כמה זה?
6: 100 ליטר, איך שלא תקרא לזה, אז אני מסדר, כן, אזור השוואה 850-900 שקל, ואני עוד ממלא בזול. אז כן, אבל אין ספק, זה משהו ש...
1: ניסים, תודה שדיברת איתנו, ניסים ארליך.
6: ירון, אין עליך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
6: לך, כל טוב, שלום.
1: תודה, איתנו חן הרצוג, כלכלן ראשי בחברת BDO. חן, שלום.
7: שלום רב.
1: מה קרה?
7: מה קרה? אנחנו בעצם רואים עכשיו את ההשפעה של המלחמה במפרץ. אנחנו לפעמים שוכחים, אבל מוצרי הורמוז עדיין חסומים. המחסור העולמי במוצרי דלק מחמיר. ואת הפירות של זה, או את המחיר של זה, אנחנו, כמו כל הנהגים דרך אגב בעולם, תלמי.
1: 8.25, איך בונים את המחיר הזה?
7: אז למעשה יש פה התייקרות, אם אתה מסתכל על מה שקרה למחיר הנפט, מחיר חבית הנפט בחודש האחרון דווקא ירדה. אבל מה קרה? מרווח הוויקוק, שזה בעצם הפער בין מחיר הדלקים לבין מחיר הנפט, הוא גדל ב-50% בחודש האחרון בכל העולם, ושילוב של השפעת המלחמה באורמוז, והעובדה שבתי זיקוק נמצאים מאחורי המיצרים ולא יכולים להוציא את הסחורה החוצה, וגם המתיחות במלחמת אוקראינה ופגיעה בבתי זיקוק ברוסיה, כל אלה מביאים לכך שחסר היום בעולם דלק, וכאשר יש מחסור המחירים עולים.
1: אז זה לא קשור בכלל לממשלה?
7: חלק, יש פה גם השפעה של מתוך אותם 15 אגורות התייקרות במחיר הבנזין, 5 אגורות הם עלייה של המיסים, המיסים בעצם צמודים למדד ומתעדכנים אחת לתקופה, אז עליית המדדים הביאו לכך שמתוך אותם 15 אגורות התייקרות, 5 אגורות זה עליית המס.
1: אז אם שר האוצר רוצה להוריד את הבלו, זה ישפיע? הוא יכול לעשות את זה עכשיו, אתה מעריך?
7: קודם כל צריך להבין מה האפקטיביות של הבדלת הבלו. בסופו של דבר, מאיפה יבוא הכסף? אנחנו נמצאים במצב שבו תקציב המדינה מוגבל, אז אם אתה מוריד את המיסים ממקום אחר, מקום אחד, המשמעות היא תצטרך להעלות את המיסים במקום אחר או לממן את זה. לכן הורדת המיסים לא באמת מייצרת איזושהי תועלת לציבור. אנחנו ראינו את זה גם במקרים קודמים. אנחנו שילמנו, אני חושב, בסיבוב הקודם כ2 מיליארד שקל הפחתת בלו, אבל בסופו של דבר מגדילים את הגירעון, ודווקא בעיתוי הנוכחי שגירעון הממשלה, אנחנו מדברים עכשיו על כן או לא, נגיד יוריד את הריבית ביום שלישי, אז ברור שמצב שבו המדינה באה ואומרת אני מורידה מיסים יכול להשפיע גם על החששות מהחמרת הגירעון ופריצת מסגרת התקציב, אז זה עלול להיות צעד ששכרו בהפסדו.
1: חודשים אומרים לנו טראמפ הכי חושש מזה שהאזרח האמריקני, הדלק שלו יעלה. בכל העולם זה קורה עכשיו.
7: נכון, עליית המחירים היא גורפת, אין פה אירוע בישראל.
1: גם לאמריקאים זה עולה כמו אצלנו?
7: גם לאמריקאים זה עולה, שוב, אנחנו עושים את זה פעם בחודש בתקף אצל האמריקאים, המחיר משתנה באופן דינמי.
1: כל יום.
7: כל יום מותאם למחירי השוק, אבל בסופו של דבר אותה עלייה במחירי הבנזין היא עלייה עולמית, וכל השווקים, גם האירופאים, גם האמריקאים, בסופו של דבר אנחנו נמצאים כבר חצי שנה מאז, נכון, תחילת המלחמה באורמוז, במצב שבו עורק ההובלה המרכזי של הנפט למוצרי הדלק בעולם עדיין חסום, ומייצב חוסרים, ומשפיע על המחירים.
1: אז רגע, אני רוצה להבין לעתיד, המחירים ימשיכו לעלות בגלל מה שקורה עכשיו במפרץ?
7: אנחנו נמצאים במצב שבו כל עוד המתיחות שם נמשכת וצוואר הבקבוק לא נפתר, אנחנו בהחלט נמצאים חשופים לעליית מחירים. אולי מי שמחליף היום רכב צריך לשאול את עצמו אם לא הגיע הזמן לעבור באמת לרכב חשמלי שפחות חשוף לתנודות האלה, אבל אנחנו נמצאים כרגע במציאות שבה חוסר הוודאות הוא נמשך.
1: חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO, תודה חן.
7: תודה לך.
1: אז עכשיו הנה, עדכוני התנועה מגלגלץ לכל מי שברכבים ורצים אולי לתדלק לפני שהמחיר יעלה. לינוי רובה, שלום לינוי.
8: ערב טוב ירון, אז כביש גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף ראשון דרום עד גן יבנה, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף קיסריה לכיוון זיכרון יעקב, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד מחלף עירון. נגיד גם שבעקבות העומס היציאה לכביש 65 לכיוון אום אל פחם גם היא עמוסה, וזה הכל מגלגלץ.
9: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
1: ערב האירוע הקשה בקוסרה אמש נמשכת החקירה, אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
10: שלום ירון, ערב טוב.
1: מה קורה בחקירה הזו?
10: יש התקדמות. אני יכול לומר לך, יש התקדמות, בל נשכח, המתפרים השאירו אחריהם שלושה רכבים, הזהות של הבעלים של שניים מן הרכבים ידועה, יש עוד רכב נוסף, ככל הנראה מדובר ברכב שסחרו אותו, החקירה בעניין הזה נמשכת, אבל בל נשכח, המשטרה לא לבד כאן. המשטרה יחד עם השבק, אתמול ראינו את זה, שמענו את זה גם בהודעה של ראש הממשלה, שהשבק נכנס לעניין. בוא נקווה שהפעם הפיצוח הזה יהיה פיצוח מהיר, רק נאמר שאתמול לא היו עצורים, למרות שהיו יותר מ-50 מתפרעים. זה עדיין נמצא בחקירה, בתחקיר של צה"ל, כי הכוח הראשון שבא איתם בממשק בתוך הבית, היה כוח של 4 מילואימניקים מול 50 מתפרעים. בשלב מסוים, מה שהכוח עשה, הוא פשוט רצה קודם כל להפריד בין המתפרעים לבין הפלסטינים, כדי שלא יהיה חלילה איזשהו חיכוך מסוכן שיכול להתגלגל לדברים שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד מסוכנים מבחינת גלי ההדף שלהם. ולכן היה כאן קודם כל ניסיון להפריד בין הצדדים. ברגע שזה קרה, הפשוט מאוד המתפרעים ברחו, אף אחד מהם לא נעצר. זה עדיין נמצא בתחקיר של צהל. היה שם גם כוח מגב. לא ברור מתי הוא הגיע, אם הוא הגיע אחרי שהם כבר התפזרו בגבעות או קצת לפני. בקיצור, העניין הזה עדיין נבדק. בכל מקרה, החקירה היא חקירה שמהבירור האחרון שאני עשיתי, יש כאן חקירה משותפת שבק משטרה, ויש כאן בהחלט, בוא נגיד כך, יש התקדמות, אני מניח שאנחנו נראה בקרוב כבר גם מעצרים.
1: יש פקודות חדשות לגבי מה שקורה בשטח אחרי אירוע כזה?
10: תראה, הסיפור כאן הוא כל כך מורכב שלא, אין פה פקודות חדשות. בסופו של דבר, הרי מה קורה כאן? מה שקורה כאן, ירון, זה הצבא רודף אחרי, מאחר והוא הריבון בשטח, גם אם הוא לצורך העניין מפעיל פלוגות מגב, הוא עדיין הריבון בשטח, הפלוגות מגב פועלות תחתיו במסגרת צבאית. הוא בסופו של דבר, החיילים האלה שיושבים בקוסרה, צריכים להחליט האם האירוע שעומד לפניהם זה אירוע של חיכוך אלים, מכות, אבנים, מקלות, בין מתפרעים יהודים לבין מתושבים פלסטינים, או יש כאן אירוע שפתאום בבת אחת יכול להתגלגל לאירוע שהוא אירוע פחה, כלומר אירוע טרור, עיין ערך, אותו אירוע של טיול במרכאות כפולות, מכופלות, משולשות ומרובעות, שהיה באותו כפר פלסטיני שהסתיים במותם של איש כיתת הכוננות ומפקד פלוגה בתותחנים כתוצאה מחטיפת נשק, ויכול מאוד להיות גם שפתאום יש נשק חם בצד הפלסטיני שמישהו פותח באש. תבין את המורכבות.
1: בהחלט.
10: תראה, רק מי שהיה בשטחים, רק מי ששרת בשטחים ומכיר את הממשק המאוד מאוד בעייתי הזה, יכול להבין עד כמה העניין הזה מורכב ומסובך. בסופו של דבר, אירוע כזה, ירון, אתה עוצר קודם. אתה עוצר קודם כל בהרחקה של אותם, זה לא קומץ, אנחנו מדברים על 500, זה פחות או יותר המספר שמדברים עליו במערכת הביטחון, 500 פעילי ימין קיצוני שפועלים ביהודה ושומרון, אתה צריך לעצור אותם, להרחיק אותם, שם אתה מונע את האירוע הבא.
1: נרחיב על זה עכשיו עם המרואיין הבא שלנו, אמיר בר שלום, תודה.
10: תודה.
1: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, גיורא, שלום.
11: שלום, שלום ירון.
1: שבק, צבא, משטרה, איך זה מתחלק בשטח?
11: זה הפלונטר שהממשלה הזאת יצרה במכוון לפני 4 שנים. עד לפני 4 שנים השאלה הזאת הייתה שאלה פשוטה. נכון שהשבק מפקדתו בתל אביב, ונכון שהמינהל האזרחי יש לו בוס בתל אביב שזה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ונכון שהמשטרה יש לה בוס שהוא מפכ"ל המשטרה בירושלים ואולי גם שר מעליו, אבל כל אלה שפועלים ביהודה ושומרון כפופים בצד של הפעלת הכוח באופן ברור לחלוטין למפקד פיקוד מרכז, ופועלים לפי הנחיות שלו וגם לפי רוח הדברים שלו. זה מה שהיה כאשר אף אחד לא התווכח על מעמדו הזה של מפקד פיקוד מרכז. כל הדבר הזה התפרק לפני 4 שנים, כשסמוטריץ' התעקש שהמינהל האזרחי לפחות חלקו כפוף אליו, ובעצם במשתמע מתנתק מפיקוד מרכז. המשטרה שבן גביר מבחינתו כוחות מג"ב שם כפופים בריאתו אליו ולא למפקד הצבאי, והוא לא עושה הבחנה בין בניין הכוח שהוא באמת באחריות המשטרה לבין ההפעלתם שזה פיקוד מרכז, והשב"כ שגם ככה לא תמיד אהב להתעסק בתחום של טרור יהודי, אז לפי דתי בשנה האחרונה עוד יותר מוצא את עצמו מרוחק, וזה משאיר את הצבא מצד אחד די לבד אבל עם ידיים קשורות, כי יש הרבה דברים שחיילים לא יכולים לעשות. גם כשמגיעים כוחות חיילים, כוחות של צבא, מילואימניקים מסבירים, הם לא יודעים לעצור אנשים, והם לא יודעים לעשות חקירה משטרתית שהיא פלילית באופייה של אלה ש...
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, פורים כאלה כמו אתמול, לפני כמה שנים לא היו מעזים לעשות את זה.
11: אז זה כמובן הדבר הנוסף הוא הכי משמעותי. כל מה שקורה הוא כמובן כתוצאה מתמיכה כמעט מפורשת של חלק מהממשלה, ובמשתמע תמיכה מאוד מפורשת של כל הממשלה. העדפה נגלית של הממשלה היא שזה מה שיקרה. עכשיו, העדפה נגלית זה לא מה שאתה אומר, אלא איך אתה מתנהג. ולכן, מה שקורה זה בדיוק משרת את האג'נדה של סמוטריץ', של אורית סטרוק, של בן גביר, אבל כנראה גם של נתניהו. ולכן, לא רק שהם לא נותנים לצבא את היכולת לעשות את מה שצריך, הם במידה מסוימת.
1: מה צריך לתת?
11: עכשיו, אחרי שכיתרנו על המצב, בואו נדבר על מה נכון לעשות. הגורם היחידי שאני יכול לסמוך עליו זה הצבא, והצבא לא עושה מספיק, הוא יכול לעשות יותר, ואני רוצה להתחיל דווקא ברמה הנקלה הציבורית, ותכף נעבור לדברים נוספים. הדבר מספר אחד, הצבא צריך להתעקש לדבר בשפה שלו ולא להיכנס לטרמינולוגיה לא נכונה. מה שקורה זה טרור. אמר את זה שגריר ארצות הברית בישראל, ואם פלסטיני ששורף רכב של ישראלים זה טרור, אז גם ישראלים או יהודים ששורפים רכב של פלסטינאים זה טרור. עכשיו, אם זה טרור, זה משנה את המצב, כי בעצם מותר לפיקוד מרכז להילחם בטרור, זה אולי משימתו העיקרית, גם אם הטרור הזה יהודי. ולכן ההמשגה היא מאוד מאוד חשובה, ממנה כמובן הממשלה בורחת. הדבר השני מתחבר למה שאמר אמיר לשלום, ואני מסכים איתו. כל האמירות על קומץ קומץ הם הרי כמובן שקר גס. והצבא, גם אם הוא לא אחראי לכאורה על חקירה של מי הם אותם הפורים, אני מקום הצבא הייתי מציג לדרג המדיני את הנתון הבא. יש בידיעתי, לא משנה, 500 או 600 אנשים שמעורבים בעצם בעבירות חמורות. הנה רשימת ה-500 או 600 אנשים.
1: ותוציא נגד כולם צווים מנהלי?
11: רגע, קודם כל, אל דברו איתי על קומץ, כי אלה שמבצעים דברים בשכם, הם לא אותם האנשים שמבצעים ממש באותה שבת דברים ביתה בדרום חברון, ולכן זה לא קומץ שעובר ממקום למקום, זה מאות אנשים. הדבר השלישי שהייתי אומר, כל אותם האנשים וכל הצילומים שבעצם מתעדים, בוא נראה איזה ציוד המדינה נתנה להם, הרי כל הטרקטורונים האלה זה המדינה נתנה להם, וקנה להם אמצעים אחרים. והייתי בעניין הזה דורש מהדרג הפוליטי, א', לקחת את הרשימה הזאת שאני כצבא מוכן לתת להם אותם, של אותם אנשים, ולדרוש צעדים נגדם, אגב חלקם לא צריכים צעדים מנהליים, כי יש מספיק הוכחות שאפשר להעמיד אותם לדין, לא צריך בעניין הזה צו מנהלי, שהוא לכאורה בהיעדר מודיעין. אבל אני רוצה להגיד דבר חשוב ואחרון. תראה, יש לנו לכאורה שתי זירות פלסטיניות, אחד ביהודה ושומרון ואחד בעזה. איפה שיש לנו אינטרסים חיוניים מאוד להגן עליהם זה בעזה, ודווקא שם אנחנו מתקשים משום שאנחנו יש לחץ בינלאומי כזה או אחר, ואנחנו מגלים לפי דתי רפיסות במה שאנחנו מתקשים או לא מספיק מתקשים עליהם בעזה. ביהודה ושומרון המצב הוא הפוך. ביהודה ושומרון יש לחץ בינלאומי שבעצם אנחנו כאינטרס של מדינת ישראל צריכים להיות שותפים אליו. בטח בכל מה שקשור לאותה הפשיעה ופעולות טרור נגד פלסטינאים. ואז מה שקורה היום זה הפוך. אנחנו מגינים על דבר שהוא לא באינטרס הישראלי, ומשלמים מחירים במקום שיש אינטרס ישראלי שזה בעזה, שזה דבר שהוא נורא והיום. והחיבור, אם אתה רוצה במילה אחת, ההחלטה לפרסם מכרזים להקמה
1: ב-1.
11: אחד, זה דבר, אני מכיר אותו באופן מאוד מאוד ישיר ואישי כבר 20 וכמה שנים. זה ברור לחלוטין.
1: אז זה נרחיב ברעיון אחר, כי...
11: רגע, אבל אני אגיד את זה רק מילה אחת. עכשיו, ברגע שאתה מכריז את זה, מדינות אירופה יוצאות נגדך לשיטתם בצדק, כשהן יוצאות נגדך על E1, אתה מגרש אותם מהמפקדה בקירת גז שאמורה להיות מתואמת, כולל מדינות כמו בריטניה, איטליה, גרמניה, שאתה, במדינות האחרונות שאתה רוצה לריב איתם, זה איוולת מוחלטת, לא רק ברמת השטח, אלא ברמת המדיניות, ולכן, לפי דעתי, חוץ מאשר הצבא שהוא מבוגר אחראי, אין לנו אף גורם אחר
1: שאפשר... נסיים בדברים האלה. אלוף מילואים גיורא איילן, תודה לרעיון הזה, גיורא.
11: בבקשה.
1: פוליטיקה, בעיקר מה שקורה בימין, ראש הממשלה שמנסה לחבר, בן גביר מסרב. אנחנו עם רוני רימון, יועץ אסטרטגי, שותף מייסד ובעלים של משרד יחסי הציבור וניהול המשברים, רימון כהן. רוני, שלום.
12: שלום ירון, ערב טוב.
1: בוא נפתח ונשמע שוב קטע מתוך רעיון הבוקר כאן בגלי צהל של השר עמיחי שיקלי, שככה נותן את הפרשנות שלו.
0: לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר. המפלגה שלו, זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אני חושב שהחיבור הנכון זה דווקא וינטר וסמוטריץ', אבל גם אם סמוטריץ' מתחבר לאיתמר, הוא מסייע. מה שקריטי זה שלא ירוצו שלוש מפלגות.
1: רוני.
12: כן. תראה, מה שהשר עמיחי שיקלי אמר, כל מילה בסלע. הגוש של הקואליציה נמצא בסכנה. תראה, לא רק שבחלק מהסקרים הגוש הזה מפגר בכ-8 מנדטים יחסית לגוש האופוזיציה בלי המפלגות הערביות, אלא שיש כל כך הרבה מנדטים שנוטים לגוש הימין על הרצפה, שיש סכנה מאוד גדולה שהם לא יעברו את אחוז החסימה. אני ספרתי בסביבות בין 8-10 מנדטים כאלה, זה יכולה להיות פגיעה אנושה בסיכוי של גוש הקואליציה לשמור על השלטון.
1: אז מה נכון מבחינתו של ראש הממשלה לעשות עכשיו?
12: תראה, אם נניח הוא יכול, אם הוא היה בימאי הוליוודי שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אתה יודע, אז הוא היה מחבר נניח את סמוטריץ' ווינטר, או לחילופין את סמוטריץ' עם בן גביר, ואתה יודע, היה מציל והיה משתדל שיהיה עוד איזשהו חיבור בין רסיסי המפלגות שמתרוצצות עכשיו, או לפחות לשכנע חלק מהם לא לרוץ, ואז הוא היה מגדיל את הסיכוי שלו לשמור על השלטון. אבל עכשיו, כשכל אחד מתבצר בעמדתו, וכל אחד יש לו את השיקולים שלו ואת האגו שלו, ואתה מכיר פוליטיקאים, אגו לא חסר
1: אומר
12: להם.
1: אומר בן גביר, מעבר לאגו, עבדתי כל כך קשה, בניתי לעצמי נכון. עכשיו בייס, אולי יש לו כל מיני תוכניות לעתיד. למה שאני עכשיו אבטר על כוח שבניתי כל כך קשה?
12: אם אני מסתכל רק על בן גביר, רק על בן גביר, אוקיי, נקודה, נניח שלא מעניין אותו גוש הימין, גוש הקואליציה, שום דבר, רק אני, בן גביר, כל מה שמעניין אותי זה לקבל כמה שיותר מנדטים, הוא צודק. חיבורים באופן כללי מורידים מנדטים, בטח כאשר מחברים חיבורים שהם לא נניח בהכרח טבעיים, אוקיי, בקטע הזה. ולכן הוא מבחינתו נטו הוא צודק. אם הוא מסתכל בראייה גושית של איך אנחנו משמרים שלטון, בוא נניח לרגע שאיתמר בן גביר רוצה רק רגע, אתה יודע, איזושהי השערה מופרכת להמשיך להיות השר לביטחון לאומי בממשלת ימין, אז הוא צריך לעשות שיקולים אחרים, גם אם הוא יקבל פחות מנדטים. אבל הוא לא עושה את השיקולים האלה, הוא מתעמב, הוא רוצה לקבל כמה שיותר מנדטים, ובראייה הספציפית הזאת של איך אני בן גביר מקבל יותר מנדטים ולא אכפת לי מה יקרה לגוש הקואליציה, הוא צודק.
1: סמוטריץ' נמצא במצב הכי קשה כרגע.
12: סמוטריץ' נמצא בהחלט. תראה, אני אגיד לך, יש פה איזושהי בעיה, אתה בטח מכוון לעובדה בצדק.
1: וינטר
12: עכשיו יצא החוצה והוא חדש, הוא קריזמטי.
1: הוא נוגס בעיקר בו.
12: דתי-לאומי, פלוס גורמים אטרקטיביים כמו יוסף חדד ונטל שם טוב וכדומה, אוקיי? הוא בהחלט אטרקטיבי בקטע הזה והוא נוגס בהחלט בו, אבל יש פה איזושהי בעיה שאנשים לא כל כך שמים לב אליה, והיא לוחות הזמנים. את הרשימות, הבעיה היא כזאת, את הרשימות...
1: שמונה ימים.
12: בעוד עשרה ימים.
1: עשרה ימים, סליחה, בשמונה, נכון.
12: בספטמבר זה היום האחרון, ולעומת זאת, הבחירות הן בעוד חודשיים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו, ברגע הגשת הרשימות, מפלגה מסוימת בסקרים מאוד מאוד מצטיינת, וכעבור חודשיים היא נחלשת, אבל אתה כבר לא יכול לתקן את הנזק
1: שאתה... מקסימום אתה יכול לפרוש.
12: בסדר, אני לא מכיר הרבה אנשים שפורשים, אני אמרתי גם קודם, וגם אתה מכיר פוליטיקאים, אגו לא חסר להם, ומעט מאוד אנשים הם בכלל פורשים בפוליטיקה, אתה יודע, הם מעדיפים לרוץ ומה שיהיה יהיה. אני חושב שהתפקיד של נתניהו עכשיו הוא הצליח בזה מאוד בפעם הקודמת, הפעם נראה שהוא פחות...
1: אפשר לחזור על אותו טריק פעמיים, לא?
12: למה לא?
1: אפשר.
12: אם זה עבד פעם אחת, למה שזה לא יעבוד פעם שנייה? אתה יודע, תראה, מבחינתו זה קריטי, לעשות את החיבורים...
1: איזה מחיר הוא יכול לשלם לבן גביר כדי לשכנע אותו?
12: תראה, הוא יכול, אני לא יודע לגבי בן גביר, אבל יש לו נשק אחד שיכול להשתמש בין אם לבן גביר ויותר מזה לסמוטריץ', וזה שריונים ברשימה שלו עצמו. אוקיי, זה לפי דעתי הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות. תתאר לך שהוא משריין נניח שניים, שלושה מקומות, יש לו עדיין שריונים, משריין אותם לאנשים של סמוטריץ' בתוך הליכוד. זה הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות, כי זה צובע את הליכוד כמפלגה מאוד ימנית ולא ממלכתית. הרי הוא קיבה וכל הפריימריז נעשו כדי ש... ואנשים הורחקו כדי שהליכוד יחזור להיות מפלגה...
1: עכשיו אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, אתה היית שם במקומות כאלה, מקבלים את ההחלטות רק על סמך סקרים?
12: במידה מאוד מאוד מאוד רבה, כן. זאת אומרת, אתה כמובן...
1: תשמע, בבחירות הקודמות היו מפלגות שהיה להם בסקרים 5-6 מנדטים ולא עברו.
12: נכון. זה מה שאני אמרתי, אתה יודע, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות גם עכשיו, אתה יודע, הסקרים זה דבר מתעתע, זה דברים שדרך אגב, בגלל חוק הבחירות בישראל, שאוסר על פרסום סקרים שלושה ימים לפני הבחירות, ובשלושה ימים האחרונים האלה קורה רחש בחש אדיר בקרב המצביעים, פתאום אתה מגלה בצאת יום הבחירות תוצאה אחרת ממה שראית לפני שלושה, ארבעה ימים, זה בהחלט דבר שעלול לקרות. אבל אתה מקבל החלטות, יכול לקבל החלטות רק על סמך הנתונים שעומדים בפניו באותו רגע, ומקבלי ההחלטות בפוליטיקה בהחלט סומכים על סקרים, לא על סקר בודד, אלא על מספר סקרים ובדיקות ובחינות וכדומה.
1: שאלה אחרונה, מדינת ישראל זה המדינה היחידה שמחירי הדלק לא משפיע על פוליטיקאים?
12: אני אגיד לך את זה ככה, אני לא יודע, בוא נקח, אם נשווץ את עצמנו לארצות הברית, שם הדבר היחיד שמעניין את האנשים זה מחיר הדלק, ולעומת זאת אצלנו...
1: זה מדהים, אנשים משלמים, אתה יודע, עומדים.
12: זה לא מדהים, אני אגיד לך למה, משום שמדינת ישראל היא מדינה שמאז שהיא קמה מותקפת על ידי אויביה, והנושא הביטחוני הוא נושא מספר אחד, ולא משנה מה שאנשים יגידו בסקרים, אנשים בסקרים אומרים כלכלה, ובפועל מה שמעניין אותם זה ביטחון, וזה מה שקורה.
1: רוני רימון, נמשיך להיות בקשר, תודה.
12: תודה רבה ירון.
1: כותרות. ביטחות. התייקרות מחירי הדלק בראש הדברים, שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו להוזיל את המס על הדלק, גורמים במשרד האוצר מתנגדים למהלך. בלילה שבין שני לשלישי, מחיר הדלק יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, בנזין 95. ניסים ארליך, הוא נהג הסעות כבר 25 שנה, אמר כאן במשדר, כי אין אזרח שאינו נפגע מעליית המחירים.
13: למדנו לראות כל דבר בסוג של אדישות. אני זוכר אם לפני 25 שנה כשהסולר היה ממוצע של 80 או 90 אגורות לליטר, היום אין ספק, זה מטפס ומטפס ומטפס. סולר זה משהו שהוא מצרך יומיומי ממש ברמה של לחם וחלב. כל אחד מאיתנו פוגש את זה ממש ברמה שזה כואב. ממשלה צריכה כן להסתכל על זה ולהגיד לפחות בזה.
1: אתה ממלא טנק מלא, כמה זה?
13: 100 ליטר, 850-900 שקל, ואני עוד ממלא בזול.
1: בקפריסין, 7 הרוגים בהתהפכות ספינת נוסעים שעל סיפונה היו 266 איש בחופים הצפוניים של קפריסין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום.
14: שלום ירון, נכון, 7 הרוגים כרגע בהתהפכות של ספינת נוסעים בחופי קפריסין הטורקית. 23 אנשים עדיין מנותקי קשר בשעה זו. מתוך 266 נוסעים ואנשי צוות, רק 160 איש חולצו, כרגע עדיין לא ברור היקף הנזק או הנפגעים באירוע. על פי המשטרה המקומית, הסיבה להתהפכות הספינה עדיין לא ברורה, שכן היא התהפכה רק 6.5 קילומטר מחופי נמל קירניה שבקפריסין הטורקית. הספינה התהפכה ממש דקות אחדות אחרי שיצאה מהנמל לכיוון עיר נמל אחרת בטורקיה, אבל הספינה כמובן מעולם לא הגיעה ליעדה.
1: אלי שרבי ינחה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. הטקס עצמו יתקיים ב7 באוקטובר עצמו ביוזמת תנועת קומו שמגייסת כספים לקיומו. שרבי ינחה את הטקס לצד שני כהן. עכשיו העדכונים מגלגלץ, לינוי וובה.
8: שלום ירון, אז כביש גאה לצפון עמוס מהשבעה עד אלוף שדה, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף קיסריה לכיוון זיכרון יעקב, כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף ראשון דרום עד גן יבנה, וכביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת עד למחלף מאחז. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה, תחזית עלייה קלה בטמפרטורות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד עבודה, עובדים למענכם.
17: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
18: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
19: יחד כבר 75 שנה.
20: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב ורבת ממשקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
21: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
20: רבת מם, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
21: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף ש יש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
19: גלי צהל, הבית של החיילים.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: כתב אישום מוגש היום נגד שני נערים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין. הם ביצעו משימות עבור סוכן איראני תמורת תשלום. קודם כל הפרטים, כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום יעל.
14: שלום ירון, כן, אנחנו מדברים על כתב אישום חמור שהוגש כנגד שני נערים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין. על פי כתב האישום, השניים ביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום של אלפים בודדים, והקשר ביניהם ירון מתחיל באזור חודש יוני, כשאחד מהם מחפש עבודה בטלגרם. הוא יוצר קשר עם אדם שמציג את עצמו בשם דניאל, ובהמשך מצרף גם את חברו. כחלק מהמשימות שהם נדרשים לבצע עבור אותו סוכן איראני, הם מצלמים מוקדים שונים ברחבי הארץ, בהם גם קניונים בהרצליה ובתל אביב. הם מוסרים גם לאותו דניאל את מספר הכניסות והיציאות בכל קניון, כמה מאבטחים יש בכל אחת מהם, וצריך להדגיש ירון, היה ברור להם שמדובר בדבר מסוכן מאוד. אנחנו יודעים לומר את זה, כי באחד המקרים הם גם ממש מוחקו חלק מהסרטונים, מחשש שהם ישמשו לפיגוע, אבל השניים ממשיכים בפעילות עם אותו סוכן, גם אגב אחרי שהם שואלים אותו באופן מפורש, האם הוא סוכן איראני, והוא אומר להם שהוא קשור לאיראן. ועם כל זה לא מספיק ירון, הם מנסים לגייס עוד קטינים למשימות האלה. אחד מהם גם מתחזה לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. אז כאמור, ירון, כתב האישום הוגש היום לאחד מהנאשמים מיוחסות עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לתועלת האויב והשחטת פני מקרקעין. לשני, סיוע למגע עם סוכן זר והשחטת פני מקרקעין.
1: יעל חדד, תודה. איתנו רב פקד מורטג'י מרי, מפקד ימר מרחב אשר מחוז חוף. שלום לך.
2: שלום, אחר צהריים טובים.
1: יש רגע שהם עוצרים ואומרים, רגע, אולי אנחנו עושים משהו לא בסדר וחושבים לעצור?
2: בהחלט, כפי שציינה חברתו מקודם, בהחלט, היה כאן רב מודעות גבוה מאוד אצל שניהם, לפחות בהתחלה אצל הדומיננטים מביניהם, שהם עובדים עם סוכן איראני, במודיעין איראני, והם מספקים למעשה סחורה, מספקים מידע, מספקים תוצרים שנתבקשו. להגיד לך שהיה ניסיון לעצירה או לא.
1: זה לא נשמע ככה,
2: לא, לגמרי לא.
1: מדהים. כשהוא יוצר איתם קשר, איך זה עובד?
2: זה די דומה לאירועים הקודמים. בסופו של דבר, אנחנו מדברים כאן על מכת מדינה, והרבה אירועים כאלו שהמודיעין האיראני קיים ונוכח ברשת, מסתובב ומנטר ומאתר אנשים, מיוחד נערים שמחפשים אופציות לעבודה או כל מיני דברים כאלו שבאפליקציות כאלו אחרים, טלגרם ודברים דומה לזה, והם מקבלים הצעת עבודה, והכסף זורם, וזה לא בעיה לזרום כסף.
1: כמה כסף זרם?
2: במקרה הנוכחי אנחנו מדברים על זוויות של 1,500 דולר, כאילו זה לא סכום גם...
1: סך הכל 1,500 דולר?
2: כן, מדברים על נערים שחיפשו עבודה וקיבלו כסף במה שנקרא בקלות.
1: מה הנזק שהם עשו לנו?
2: תראה, אנחנו... מדברים על בקשות שישלחו אליהם על ידי המודיעין האיראני, שנתבקשו כמובן בהתחלה זה משימות לבחון את הנכונות ואת הרצינות שלהם. לאחר מכן זה עולה מדרג, כן? זה צילום כל מיני אזורים בארץ, הם אפילו יצאו מאזור המגורים שלהם, צילמו אתרים, גם מסחרים. אני יכול לפרט עכשיו את האתרים האלו, אבל המקומות שלהם הם לא תמימים. כולנו יודעים כמה האיראנים ניסו לדייק הפגיעות שלהם במהלך המלחמה. שאין לך מספיק לבנים, אז אתה יודע להביא את זה...
1: אתה יודע, אחד מהדברים שאני שומע לפעמים אומרים, מה, בסדר, ריגול וזה וזה, אבל האיראנים יכולים בגוגל ארת למצוא כל דבר, לא?
2: אני לא חושב. רמת הדיוק שאתה מקבל תמונה במה שנקרא לייב, כאילו מהשטח, של בניין כזה או אחר, או של כביש כזה או אחר, של צומת שמובילה למקום כזה, ורמת הדיוק שאתה מקבל על ידי אפליקציה שאתה מבקש לדייק, וזה עוד פעם, אני מומחה טכנולוגיה, כן? אבל זה, כן. יש לזה ערך מאוד גדול, מאשר לקבל את זה במלוויין שנמצא ב... לא יודע, בהכי, הכי גבוה שיש.
1: הם מביאים איזושהי חרטה?
2: לא.
1: לא.
2: לצערנו אני אומר זה לא, אני גם שוחחתי איתם ויצא לי לשמוע אותם ולקרוא מה שהם דיברו, לא ראיתי בימה אפילו של חרטה בפיהם, אבל במעלה הדרך הם הבינו את גודל המעשה.
1: זה הרבה שנים בכלא, הם מודעים לזה שאם תופסים אותם הם הולכים להרבה שנים בכלא.
2: הנישה כמובן היא תיקבע בבית משפט.
1: ברור.
2: הפרקליטות.
1: אני שואל על אם אין להם חשש לעשות את זה.
2: מכאן אני אומר שהאויב לומד אותנו טוב, אבל האויב לומד את חוק הנוער. חוק הנוער הוא מאוד רחוקי, אני עוד פעם לא ממקום של ביקורת.
1: כן, אבל אתה אומר בגלל שזה נוער, העונש יהיה קטן יותר.
2: בהחלט יש איזה אספקט כזה, ודבר שני, כשאתה מפעיל נערים, אתה לא מעלה את רמת החשש. כשאתה שולח נער בן 14 לנקודה מסוימת, הזבירות שמישהו יחשוד בו, מרים את הטלפון, מצלם, היא זבירות נמוכה. היא קיימת, כן, אבל היא נמוכה. אז כך שהיואב יודע למי לפנות ומי הוא מפעיל, וכמו שאמרתי, חוק הנוער הוא מאוד מאוד מיטיב, הוא לא דרקוני.
1: זה קרה תוך כדי המלחמה?
2: אנחנו עדיין במלחמה, כן.
1: ברור, אבל אני מדבר על הימים, אתה יודע, של ירי טילים מאיראן וזה, זה קורה תוך כדי?
2: זה קרה אחרי. בסוף של דבר, כולנו איזה מסכימים שסבב הבא זה עניין של זמן, אז כך שכל צד מכין את עצמו בדרכים שלו.
1: אז עכשיו מה מחכים למשפט?
2: היום הוגש כתב אישום ובחוזית חיפה, כמובן כתב אישום הוקרא. המשך הליך המשפטי, הוכחות, קציני מבחן, כאלו שהתייצבו ויבדיקו את הנערים, אבל מאוד חשוב כאן, ירון, המסר להורים.
1: בהחלט.
2: הילדים אלו נמצאים מול מחשב, אתה צריך לבדוק את הנער שלך, הילד שלך, מה מצבו הכלכלי? אם יש לו תנהגות כלכלית אחרת, לאן הוא הולך? לא יכול להיות שהוא יוצא מהעיר ומגיע למרכז וחוזר. תנהגות החברתית שלו, למי הוא מתחבר, למי הוא צמוד, איפה הוא מתבודד.
1: יפה, יפה. עצות להורים.
2: צריכים בדיוק, חד משמעי.
1: רב פקד מורטג'י מרי, מפקד ימ"ר מרחב אשר מחוז חוף, תודה רבה לך.
2: בהחלט, תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: גיוס חרדים היום בבקום בתל השומר, קודם כל הכתבה של כתבנו מרדכי אלפרין, שלום.
3: יום הגיוס למסלולים החרדים גרר איתו עימותים בין קיצוניים חרדים לצעירים חרדים שהגיעו להתגייס ולתרום את חלקם למסלולים הקרביים המותאמים בצהל, בין המסלולים חטיבת החשמונאים, נצח יהודה ופלוגת חץ בחטיבת הצנחנים. אחד המתגייסים הוא יצחק, עד לא מזמן תלמיד ישיבה.
5: עשיתי שנתיים לישיבה ועכשיו אני רוצה להתגייס. זה חשוב, כדי לעזור את המדינה שלי. אני לא מבין את כל ההפגנות האלה, כי ממש החיילים הם הגנה לישראל.
3: יצחק הוא אחד מכ-500 צעירים חרדים שהתגייסו היום ומחר. חטיבת החשמונאים פועלת בדרום לבנון, גדוד נצח יהודה פועל בגזרה הצפונית, ופלוגת חץ פעלה במהלך המלחמה ביהודה ושומרון, עזה, לבנון וסוריה. לצד המסלולים הקרביים, צהל הציג גם מסלולים יהודיים לחרדים בתחומי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, בהם מעלות צור ופרויקט יואב. גימל סמל בחשמונאים ובעצמו חרדי, קיבל את פני המתגייסים ושיתף על הקושי.
6: יש יותר מורכבויות, גם הרבה פחות מכירים, אין את האח הגדול ששירת בצבא או את האבא שיספר סיפורים על הצבא. גם הרבה פעמים ראינו פה כבר כמה חבר'ה שהגיעו בלי המשפחות ושהסביבה לא מקבלת. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, המפקדים, לבוא באמת להראות לכולם שיש להם את המעטפת ושכולנו משפחה אחת פה בחשמונאים.
3: קיצוניים חיכו למתגייסים מחוץ ללשכת הגיוס כדי ליצוק עליהם ולנסות למנוע מהם לשרת בצהל. עימות חריג התפתח במקום ביניו חרדי שגייס את בנו לבין הקיצוניים שלהגו לו ואמרו כי מבחינתם השירות של בנו לא שווה דבר.
23: אתה ילד כזה צוצי, כזה קטן, הבנת? אתה כזה קטן, פסיק. אני חי פשוט על הלדתה, ואני אומר לך, שרף חי גניאסקי
24: התגייס. אמרת מי שלא לומד שלא התגייס, הסטייפר לא למד. למה הוא התגייס?
23: לא, לא, לא רק
24: סטייפר. חיים גניאסקי למד.
23: לא, היה בצבא.
24: הוא למד דבר, למה
23: הוא הלך בצבא? הוא למד בצבא.
3: גם מחר כאמור התקיים יום גיוס למסלולים החרדיים, גם מחר צפויים קיצוניים לבוא ולהפגין, ובינתיים הקצוות בחברה החרדית רק הולכים ומתרחקים.
1: ואנחנו שמחים לארח לרעיון את סגן אלוף יהודה מגד, מפקד גדוד נצח יהודה, שלום לך.
25: שלום רב.
1: המתגייסים איפה הם עכשיו? כבר בבסיס? בטירונות?
25: הם עכשיו בדרכם מהבקום לבחי כפיר, נמצא בביקה. יש לנו עוד אוטובוס אחד נוסף שעתיד לצאת, אבל הם בדרכם לשערי הבח והם מחכים לקלוט אותם.
1: מי מקבל אותם בבסיס? אתה?
25: לא, אני נמצא כרגע בדרום לבנון, מפקד הגדוד, כן. אבל המפקדים שלי שם נמצאים בחזית, ובחפיר מוכן לקליטה שלהם.
1: יום מרגש.
25: בהחלט, יום גיוס זה תמיד יום מרגש, שמח, עם משמעות ענקית, גם ללוחמים, גם למפקדים. מחכים לזה הרבה זמן, נערכים לזה.
1: מדברים הרבה על כך שזה בא אפילו מהקהילות הכי חרדיות עמוקות המתגייסים.
25: נכון, אנחנו רואים לצד, בתוך הלוחמים אצלנו, לוחמים שבאים ממשפחות ליטאיות, משפחות חסידיות, גם תלמידים, חבר'ה שהם דתיים לאומיים, ויש הכל מכל הגוונים, יחד.
1: איך מקבלים את פניהם כדי שזה יעבור כמה שיותר, בטח בימים הראשונים, ימים ראשונים הם מאוד קריטיים.
25: הימים הראשונים הם מאוד קריטיים, בטח במעבר ללוחם וחייל שלא גדל בדרך הרגילה. אנחנו נותנים לזה מענה ביתר סט, בעיקר באוזן קשבת לחיילים, לזהות את המצוקות בהתחלה, ובעיקר לעשות את זה בתהליך הדרגתי ומחושר. מצד אחד, דרישות מאוד מאוד גבוהות של נורמות סטנדרטים ומשמעת כצבא ולוחמים, ומצד שני, אני גם אומר תמיד למפקדים אצלי, אני מסתכל על כל חייל ולחייל, כאילו זה אורח שלי הקטן או אחד משלושת הילדים שלי, וככה הייתי רוצה שיתייחסו אליהם.
1: המון מדברים על כך שאפשר להיכנס חרדי לצבא ולצאת גם חרדי מהצבא. מה זה כולל ביומיום, אפילו בתירונות עכשיו שהם יעברו העניין הזה?
25: אני בטוח שאפשר להיכנס חרדי לצבא וגם לצאת ממנו חרדי, ונצח יהודה גם זה ההוכחה לכך, לשלב גם לימוד תורה ומעטפת דתית. יש רבנים שעוטפים את הגדוד עם מעטפת מלאה, אנחנו נותנים להם שעת לימוד בהכשרה, מביאים להם מזון כשר למהדרין, משתדלים לחלוטין שהשירות יהיה מגדרי, ולתת להם את כל התנאים להיכנס חרדי ולצאת חרדי. ואני מפקד הגדוד היום שנמצא בדרום לבנון ופועל גם בהגנה על יישובי הצפון, ואני יכול להראות לך את זה הלכה למעשה. אני רק ביום שבת האחרון קיימנו התקפה בתוך לבנון תוך כדי הנוער קרב, לאחר מכן אתה רואה את החבר'ה פותחים דף גמרא, לומדים ויודעים לעשות את זה גם וגם, וזה מדהים לראות את זה.
1: אתה בא מבית מה? מסורתי, חרדי?
25: אני בא מבית משפחה דתית לאומית, גרם ביישוב באלקנה.
1: הרבה שיחות על התפלפלויות ולומדים ביחד, וזה גם תוך כדי הקרבות?
25: יש גם וגם. קודם כל אני אומר, הם לוחמים, אני כל הזמן מדגיש את זה, הם לוחמים, וזה מה שאנחנו דורשים גם מהם. הגדוד הזה פועל, עשה בשנתיים וחצי, בשלוש שנים האחרונות ממלחמת התקומה, פעל בקרבות הקשים ביותר גם ברצועת עזה, איבד גם תשעה מלוחמיו. אנחנו עכשיו במשימה תחת חטיבת כפיר בצפון הגזרה, ויודעים לעשות גם וגם, וחלק מזה זה גם ויכוחים עד השעות הקטנות לפעמים של הלילה, והתפלפלויות כמו שאתה אומר, וגם לימוד משותף. ימי מפקדים אני עושה גם הרבה פעמים לימוד של אחים לחבר'ה, זה דורש גם דברים נוספים, יש מניינים באופן קבוע בגדוד.
1: יש ביקוש לגדוד?
25: לחלוטין, אני חושב שהמלחמה האחרונה, כמה לוחמים דרך אגב אצלי בגדוד אומרים שבטח אחרי השביל העשירי לא יכלו לעמוד מנגד, ואנחנו נמצאים עכשיו בימים של חודש אלול ולקראת ראש השנה, והלוחמים בוחרים להגיד אינני ולבוא ולקחת אחריות ולשאת, למרות שהם לא היו צריכים לעשות את זה. והביקוש הולך וגדל ככל שאנחנו הולכים ונלחמים יותר ועובדים יותר, ולשמחתי גם הגדוד פועל בכל הגזרות ובמוקדי החיכוך המשמעותיים בשנים האחרונות, בטח אחרי מלחמת התקומה, והביקוש אנחנו רואים אותו רק בעלייה ועלייה.
1: תמיד אני שואל את השאלה הזו ואשאל עוד פעם. נניח עכשיו מאזין לך צעיר חרדי בגיל של צו ראשון, מתלבט, דבר אליו.
25: הייתי אומר לו דבר אחד פשוט. עד נצח יהודה, זה בית, זה משפחה, זה משהו שלוקח לך מלפני הצבא, מלווה אותך בתוך הצבא ועושה שירות משמעותי. והלוחמים האלה והאנשים האלה רוצים משפחה, הם רוצים שירות משמעותי, וגם מלווה אותך גם לאחר מכן. ואני אגיד לו גם במילה אחת שאני גם מאוד מעריך אותו על הדרך שהוא בחר, ועל הנקודה הזאת שבמוקד שלו בהתלבטות שיבחר בדרך הזאת, כי אני מאמין שהלוחמים בנצח...
1: ואם הוא יגיד לך, אבל אני פוחד את המשפחה שלי לאבד, ויש משפחות שמחרימות אחר כך גם, זה מאוד קשה.
25: זה אתגר גדול, אנחנו פוגשים את זה גם בגדוד, יש לנו גם וגם, יש משפחות שתומכות, ויש משפחות שפחות תומכות, אבל אני חושב שבסוף המשפחות רואות את התהליך שהלוחם עובר ומה שהגדוד נותן לו ומקנה לו, וגם אם בהתחלה יותר מאתגר ויותר קשה, אני חושב שבמשך השירות קדימה הם תומכים ורואים מה זה עושה ללוחם ולבן אדם עצמו, והם גם רואים איך הוא יצא מחוץ לצבא ושהוא עדיין מצליח לשמור על אורח חיים החרדי שלו במידה וזה מה שהוא בוחר, אז אני חושב שהם גם היו תומכים בו. ולהגיד לו גם מהצד השני שאנחנו כגדוד, אנחנו אבא והאימא שלהם, אנחנו דואגים להם, יש לנו גם חיילים שמטופלים בתש וחיילים בודדים שלא חוזרים בסוף השבוע לבתים שלהם, ואנחנו כגדוד גם כצבא יודע להכיל את זה, יודע לתת להם מעטפת החל מפגים, החל משבתות, מדירות שאנחנו מקנים להם, והם מקבלים את כל המעטפת מלאה.
1: נסיים בדברים האלה. סגן אלוף יהוד, מגד נצח יהודה, היום גיוס של חרדים. תודה רבה ובהצלחה.
25: תודה לכם, להתראות.
1: כותרות הספורט לסיום, יובל ישראלוב.
0: שלום ירון, אחרי התבוסה של ביתר ירושלים למכבי נתניה והניצחון של הפועל באר שבע בדקה ה-90 אמש, היום מגיע התור של הפועל תל אביב. אחרי הדחה מאירופה, משחק ראשון בליגת העל לקבוצה האדומה שתצפין את סמי עופר ותפגוש את הפועל חיפה הערב ב-8:15. בכדורגל האירופי, צ'לסי מובילה 4-2 על ברייטון בדקה ה-90 בליגה האנגלית. בעוד חצי שעה מנצ'סטר יונייטד תנסה להשיג ניצחון ראשון נגד איפסוויץ', ובליגה הספרדית ריאל מדריד תעלה למפגש מול מלגה בעוד מספר דקות.
1: יובל, תודה, אנחנו מסיימים. העורך יובל טל, עורך המשנה נועם נקש, המפיקה איילה עית, לצידה נוגה רותם, על הביצוע הטכני הרי לוי, באולפנים ביפו יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש ומוטי זדה, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית. ירון וילנסקי איתכם גם מחר ב-5, אתם מוזמנים להתראות.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. חברה לביטוח בע"מ.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. נפתח עם המחיר הזה, 8 שקלים 25 אגורות לליטר בנזין ממחר בלילה. ישראל פישר הביא את הפרטים, נדבר עם ניסי מרליך, נהג הסעות כבר 25 שנים, גם עם אנליסט של השוק הזה. עוד בשעה הקרובה, מפלגות הימין שלפי שעה רצות בנפרד, נתניהו הזמין, בן גביר סירב, חוששים שם משריפת קולות, כך השר עמיחי שיקלי הבוקר אצל ספי ויניר.
2: לא ברור לי שהבעיה בכלל היא עם איתמר בן גביר. המפלגה שלו זאת המפלגה הכי יציבה כרגע. האירוע בעיניי הקטלני והמסוכן יותר זה האירוע של וינטר. יש לו כן פופולריות, אבל אין לו שום בייס. אני

0: הכלכלית ירון וילנסקי איתכם גם מחר ב-5, אתם מוזמנים להתראות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: יש לכם תוספת זמן.
1: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
5: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
4: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
6: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ונורית קנטי.

0: כאן השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. התייקרות מחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו להוזיל את המס על הדלק. גורמים במשרד האוצר מתנגדים למהלך. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר.
1: שר אוצר סמוטריץ' הורה לקדם הורדה של מס הבלו על הדלק אחרי שנודע היום כי מחירי הדלק צפויים לעלות מחר ולהשתוות לשיא של כל הזמנים. ואולם לא בטוח כי יתאפשר לקדם את הצעד בגלל הסמיכות לבחירות והחשש שצעד כזה יתפס ככלכלת בחירות.
0: וניסים אריך, נהג הסעות כבר 25 שנה, אמר לירון וילנסקי כי אין אזרח שלא נפגע מעליית המחירים.
2: למדנו לראות כל דבר בסוג של אדישות. אני זוכר אם לפני 25 שנה כשהסולר היה ממוצע של 80 או 90 אגורות לליטר, היום אין ספק זה מטפס ומטפס ומטפס. בסולר זה משהו שהוא מצרך יומיומי ממש ברמה של לחם וחלב. כל אחד מאיתנו פוגש את זה ממש ברמה שזה כואב. ממשלה צריכה כן להסתכל על זה ולהגיד לפחות בזה.
3: אתה ממלא טנק מלא, כמה זה?
2: 100 ליטר, 850-900 שקל, ואני עוד ממלא בזול.
0: בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר המלחמה האמריקני פיט הקסת שהמשך פעולה צבאית באיראן תסכן את היכולת של וושינגטון להתמודד עם איומים ממקורות אחרים. כך דווח בעיתון הוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, בקצב הזה הצבא האמריקני לא יצליח להתמודד עם איומים ממדינות אחרות ואפילו עם איומים בתוך ארצות הברית עצמה. בקפריסין, 7 הרוגים בהתהפכות ספינת נוסעים שעל סיפונה היו 266 איש בחופים הצפוניים של האי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
4: 7 הרוגים בהתהפכות של ספינת נוסעים בחופי קפריסין הטורקית בצפון האי. מתוך 266 נוסעים ואנשי צוות, רק 160 איש חולצו. כרגע עדיין לא ברור היקף הנזק או הנפגעים באירוע. על פי המשטרה המקומית, הסיבה להתהפכות עדיין לא ברורה, שכן הספינה התהפכה רק 6.5 קילומטר מחופי נמל קיריניה, שבקפריסין הטורקית. הספינה התהפכה ממש דקות אחדות אחרי שיצאה מהנמל לכיוון עיר נמל אחרת בטורקיה.
0: מחלבות גד הודיעו על החזרה יזומה של גבינת קממבר, 33% שומן, בעקבות גילוי חיידק ליסטריה במוצר בבדיקה שערך היצרן הצרפתי. מדובר באריזות של 130 גרם עם תאריך תפוגה 7 בספטמבר השנה.

0: כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהחברה פועלת לאיסוף המוצר מהחנויות בתיאום עם משרד הבריאות. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: בחסות
2: Hey,
1: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: 6:03 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב, נורית קנטי.
1: שלום ישראל.
0: מה שלומך?
1: לא יודעת, כבר מתחיל לחוב לי הכיס מהפעם הבאה שאני אצטרך למלא דלק.
0: אז תנצלי את היממה הקרובה כדי ללכת למלא דלק, כי המחירים עולים מחר. ואת יודעת,
1: שוב, את עולים אחר שוב.
0: את יודעת מה מעניין? שממש לפני הבחירות הקודמות, ראש הממשלה נתניהו עמד בתחנת דלק ואמר את הדברים הבאים.
2: אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל, חשמל. ובמקום לעשות משהו, לעצור את עליית המחירים המטורפת הזאת, יאיר לפיד, כך נחשף ביום שישי, שלח את המנכ"לית שלו למועצת הצורה של האחים המוסלמים, ואמר להם, יש לכם צ'ק פתוח. הוא מחלק מיליארדים מהכסף שלכם, אזרחי ישראל, לאחים המוסלמים ולרשימה המשותפת. בשלושה משברים כלכליים עולמיים, אנחנו הוצאנו את ישראל מהמשברים והצעדנו אותה מעלה-מעלה. אני יכול לעשות זאת שוב, אבל חבריי ואני זקוקים לקולות שלכם. תצביעו ליכוד ואנחנו נוריד את המחירים.
1: רגע, הם קיבלו את הקולות כדי שהמחירים ירדו, לא? והכסף לא יועבר לאחים המוסלמים מעבר לגבול.
0: לא, הם קיבלו את הקולות.
1: כן, קיבלו.
0: הם היו אמורים לעשות את העבודה, להוריד את יוקר המחיה. את יודעת מה? הלכתי ובדקתי בכמה עלה מדד המחירים לצרכן בממשלה האחרונה. 15%.
1: וואו.
0: זה אומר שאנחנו כולנו משלמים יותר בקופה, איפה שלא נהיה, והנה מחירי הדלק שוב שוברים שיאים.
1: אבל הפעם שר האוצר נזעק להגיד להורות. לא, לעצור את העלייה.
0: אז בואי נסביר מה קורה, זה לא הפעם הראשונה שמורידים את מס הבלו. באפריל 2022 שר האוצר לשעבר ליברמן הוריד את מס הבלו. ב-2012, אז כשמחירי הדלק היו ב-C כמו היום, שר האוצר לשעבר שטייניץ הוריד את מס הבלו.
1: אז מה ההבדל בין אז להיום?
0: עכשיו אנחנו נמצאים חודשיים לפני הבחירות, ומי שהעלה את מס הבלו לרמתו הנוכחית, זה שר האוצר סמוטריץ' ב-2024.
1: אבל אז לא היינו לפני בחירות.
0: אז לא היינו לפני בחירות, כן. בעקבות הגרעון ההולך ומתעצם. טוב, נעבור לדיווחים. מחלבות גז מזהירות כי התגלו חיידקי ליסטריה באחת מהגבינות שלה. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
3: שלום ישראל ונורית, מחלבות גז הודיע על החזרה יזומה של גבינת קממברים או בשלבן 33% שומן, לאחר שבבדיקה שערך היצרן הצרפתי נמצא במוצר חיידק ליסטריה. מדובר באריזות של 130 גרם ותאריך תפוגה 7 בספטמבר 2026. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו. ליסטריה עלול לגרום למחלות בעיקר בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה ובעלי מערכת חיסונית חלשה וכן קשישים. מחלבות גז פועלת לאיסוף המוצרים מרשתות השיווק בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.
1: שרק נהיה בריאים. נחתם צו הרחבה לעדכון דמי העברה לשנת 2026. יעלה דמי העברה בכ-30 שקלים ליום, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה, שירה אתר.
4: שלום ישראל ונורית. תעריף יום הבראה במגזר הפרטי יתעדכן ל-451 שקלים ליום, עלייה מ-418 שקלים בשנת 2023, זאת לאור עליית מדד המחירים לצרכן. צו הרחבה יחול על העובדים והמעסיקים במגזר הפרטי שלא חל עליהם הסדר מיטיב, וכן יחול גם בדיעבד על עובדים שקיבלו צו הבראה לפני העדכון. במשרד העבודה ציינו כי את ההפרש יהיו חייבים המעסיקים לשלם כבר במשכורת הקרובה, ואם לא יספיקו לעשות זה במשכורות אוגוסט, יהיו חייבים לשלם אותה במשכורות ספטמבר, שישולמו החל מ-1 באוקטובר.
0: וענקית הבינה המלאכותית OpenAI הודיעה כי תפסיק לספק את שירותיה לכלי התכנות קרסר שנרכש על ידי אילון מאסק. מצטרפת אלינו כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי. שלום שקד.
5: שלום נורית וישראל. היריבות בין השותפים לשעבר אילון מאסק והעומד בראש OpenAI סם אלטמן עלתה בסוף השבוע שלב. OpenAI הודיע כי בישרו לספייסקס שרכשה לא מזמן את קרסר שיבטלו את החוזה שמעניק לכלי התכנות גישה למודלי הבינה המלאכותית שלהם. לדבריהם, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שספייסקס תשתמש בטכנולוגיה שלנו לפי תנאי השימוש על בסיס חוויות שלנו עם חברות אחרות של אילון מאסק שהפרו את החוזים איתנו. המודלים של OpenAI יפסיקו להיות זמינים בקרסר החל מאמצע חודש נובמבר, אז למי שמשתמש בהם שם יש עוד זמן להיערך.
0: הערב בחזית הכלכלית בצהל מזהירים שוב ממחסור בחימושים, באוצר מאשימים את ראשי מערכת הביטחון בהפעלת לחץ מוגזם. בנוסף, הוועדה מייעצת תדון היום בבקשה להצמיד הבטחה לראש מפלגת ישר אייזנקוט ולראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בגלל איומים. תהיה איתנו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים ממפלגת ישר.
1: סקר חדש של איגוד האינטרנט הישראלי חושף כי רבע מהישראלים ישאלו את ה-AI, את הבינה המלאכותית, למי להצביע. האם הבינה המלאכותית מתה את הנתונים?
0: והשיטפון בנפאל גבה את חייהם של מאות אנשים, רבים עדיין נהדרים. כיצד ניתן לנטר קרחונים כדי שמקרים כאלה לא יקרו שוב? וגם הגשמים של אוגוסט, מה גורם למזג האוויר ההפכפך ואיך זה משפיע על הכלכלה?
1: אחרי שנים שכיכר חרמון בקריית שמונה עמדה שוממה, הוקם בסוף השבוע האחרון מרכז תרבות חדש. מי שהקימו אותו זה קבוצה של משפחות שעברו לצפון מהמרכז, מוביל את היוזמה דני קוטן שעבר בעצמו מתל אביב לקריית שמונה. יש שם גם בית קפה בכיכר.
0: כן, החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים איך לא עם מחירי הדלק וההודעה של שר האוצר סמוטריץ' ממש לפני שעה קלה שהוא הורה להוריד את מס הבלו. שלום לגל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר.
6: שלום לכם.
0: אז קודם כל בוא נבין מה זה מס הבלו וכמה הוא חשוב לתקציב המדינה.
6: מחיר הדלק מורכב מהרבה מאוד תשומות, מחיר הדלקים העולמי, שער הדולר, מחירי השיווק, ובין היתר מס הבלו הוא מס שנועד להפנים השפעות חיצוניות, את המשמעות של הזיהום של הדלק, ולכן המס הזה מבטא אותם. זאת אומרת שמי שצורך את הדלק ישלם, המזהם ישלם. זה קיים גם באלכוהול, בסיגריות, בכל המוצרים המזהמים. זה מס שהוא לא רק מס פיסקלי, יש לו משמעות כאילו לגבי ההפנמה של השפעות חיצוניות.
1: כן, תמשיך.
6: זה לא רק העניין התקציבי שבו.
1: כן, זה גם העניין, אתה אומר, הערכי. השאלה היא...
6: זה רק ערכי. השפעות חיצוניות של חומרים מזהמים, חשוב מאוד שברמה הכלכלית יופנימו במחיר, שהמשתמש ישלם את זה, יראה את זה, כן?
1: כן, וגם, אבל השאלה היא רק הציבור, כלומר, רק ממלאי הדלק והמשתמשים הם שצריכים לשאת במס הזה.
6: הם המזהמים, הם המשתמשים, ולכן הם צריכים לשלם את זה. אבל כן המשמעות היא שכאשר פתאום מחיר הדלקים עולה, או שיש, והיו כאלה הרבה מקרים בעבר, השימוש במס הזה, לעלות ולהוריד אותו כדי למתן התייקרויות, המשמעות שלו היא מאוד פשוטה, סיבסוד של הדלק למשתמשי הרכב. זה המשמעות, סובסידיה. עכשיו, סובסידיה שאין לה שום הצדקה, ומישהו יצטרך לממן אותה. מי יממן אותה? זה יבוא באמצעות קיצוצים בתקציב, באוצר, בחינוך, ברווחה, בבריאות.
1: במקום אחר, כן. אבל תגיד, גל הרשקוביץ,
6: האם זה סדר העדיפות הנכון? לא.
1: אתה צודק שהמזהם צריך לשלם. העניין הוא שהמדינה איננה מספקת תחליף הולם. כלומר, אין ברירה לרוב האנשים, אין ברירה אלא להשתמש במכונית.
6: בסדר גמור. אני מסכים שצריך לספק תחליפים וגם לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית. אבל כל עוד משתמשים, אז זה חשוב שישלמו את עלות השימוש. עכשיו, בכל מקרה, כרגע מה שמוצע זה להפחית את מס הבלו בגלל שישנה בכלל התייקרויות שהן התייקרויות אמיתיות, ריאלית, מחירי הנפט עולים, מחר אולי גם ירדו, מחיר הדולר, יש פה שינויים שכל הזמן קורים. ולכן המשמעות היא שזה לא נכון לשחק מחיר הבלו כדי למתן או להקטין השפעות ריאליות חיצוניות אמיתיות של התייקרות מחירי האנרגיה בעולם.
1: אבל תגיד,
6: היום הם עולים, מחר הם גם ירדו.
1: בעצם אנחנו שומעים שמחיר הנפט מחיר הנפט הוא בסביבות ה-80 דולר לחבית, 83 דולרים. אנחנו שומעים שארצות הברית המלאים שלה בעקבות ההשתלטות שלה על הנפט בוונצואלה, המלאים שלה המדולדלים עכשיו התמלאו. אז ואתה אומר, אבל יש התייקרות של האנרגיה, של מחירי האנרגיה.
6: הרבה פעמים לוקח זמן בין השינויים במחירים לבין העדכונים התקופתיים שכוללים גם את העבר, לא רק את אותה נקודת זמן היום. הרי דברים שמשתנים, גם האינפלציה משתנה, זאת אומרת, גם המס הזה למשל הוא צמוד אינפלציה, וזה בסדר, המודד המחירים לצרכן. הדולר לעומת זאת הפחית את המחיר, יש פה השפעה מנוגדת, שהדולר נחלש, אז כמובן שכבר שאנחנו מדברים במונחי יבוא, גם זה יורד. זאת אומרת, יש פה כל הזמן מנגנון שוטף, שמתעדכן, שמתעדכן תקופתי, כמו שמחירי המים והחשמל והאנרגיה ומחירים נוספים שצמודים למחירי תשומות מתעדכנים, גם זה כיוון שכרגע ישנה עלייה, ויכול להיות שמחר גם יתרד.
0: רגע, אז הצעד הזה של שר האוצר סמוטריץ' עכשיו, שהוא אומר להוריד את מחירי הבלו, בכלל הגיוני? בטח חודשיים לפני הבחירות, אני לא יודע, בתור ראש אגף תקציבים, יצא לך לקבל הנחיה כזו משר האוצר, או שזה קשור לרשות המיסים גם?
6: כן, אני אתן דוגמה, כאילו בזמן כהונתי, אבל לפני כן, כיוון שאנחנו טוען שהוא לא נכון ללא קשר לזמן בחירות, אז בוודאי שבזמן בחירות זה לא נכון, ובוודאי שבין דה ורוצים לעשות את זה, אז כמובן צריך לראות מאיפה המקורות. כן, בעבר, כאילו בקונתי, זה היה במקרה אחד, שבו הוחלט, לא בבחירות, להתאים, למתם את הגידול במחיר כתוצאה משתנות מחירי האנרגיה באמצעות מס הבלו. זה היה לא נכון, אבל זכותה של הממשלה להחליט. אבל הממשלה, דרך אגב בראשות אותו ראש הממשלה, הביאה במקביל, בצד אחרי, הביאה רשימה של קיצוצים פיסקליים, זאת אומרת, הראתה שזה תוספת של עלויות של 300 מיליון שקל, הראתה מאיפה יבוא המקורות, זכותה היא מכוונת את סדרי העדיפויות, ואז יראו גם קיצוצים בהוצאות של 300 מיליון שקל, ואז למעשה נוצרה פעולה שמבטאת סדר עדיפויות, שגוי, סבסוד משתמשי הדלק על חשבון קרן משתמשי התקציב, שזה בדרך כלל אוכלוסיות שהן אוכלוסיות יותר מוחלשות ממשתמשי הרכב, מי שמשתמש בתקציבי הרווחה, הבריאות, וחלקי בזה, זה בדרך כלל מוחלשות יותר מוחלשות, אבל זכותה של הממשלה לבצע את זה. זה לא אירוע מקרו, במיליארדים או אסוני, כל עוד הוא מתבצע כאשר מאוזן, ולא ראיתי, ותשאלו, מאיפה המקורות לממן את אותה תוספת של כמה מאות מיליוני שקלים כתוצאה מהמשחק בבלור? מאיפה זה יבוא? זאת אומרת, צריכים להראות גם את המקורות.
1: Okay.
6: האם מעלים מיסים אחרים? האם מקצצים? במידה וזה קיים, כאילו, אז זה צעד שבממשלה, לא יודע כרגע נכנס לבחירות או בחירות, אבל הוא לגיטימי שגוי, אבל לגיטימי.
1: אבל לגיטימי.
6: לא בבחירות, לא ללא מקור תקציבי, וגם כך צעד שהוא בכל מקרה שגוי.
1: וגם לא אולי בהנחיה, בהנחתה כזו. גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, תודה רבה. ועכשיו אנחנו באותו נושא של עליית מחיר הדלק, אנחנו עם הדוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, שלום.
7: שלום נורית וישראל.
1: ממה בכלל מורכב מחיר הדלק?
7: מחיר הדלק מורכב ראשית ממחירו בשער בית הזיקוק, כלומר במחיר הנפט עצמו, הבנזין או הסולר וכולי, עומד היום על כ-2.6 שקלים. שני שקלים 60 אגורות, זה המחיר שבו חברות הדלק רוכשות את הבנזין בבתי הזיקוק, הוא משקף את המחיר הבינלאומי של הבנזין במקרה זה, שעלה בשווקי מערב אירופה, הגן המערבי של הים התיכון, על פי אותה נוסחה חמשת הימים האחרונים של החודש, יחסית לחודש שעבר, בשקלול שער השינויים בשער החליפין. מחירי הבנזין בעולם עלו בבנזין, בחודש האחרון, בגלל יש מחסור בבנזין, חמור מאוד ברוסיה.
0: אז זהו, אז איך מחירי הבנזין עולים, אם אני מסתכל למשל חודשית על מחירי הנפט, טקסס מתוק למשל, שזה נפט בארצות הברית, הוא ירד בקצת יותר מאחוז, לא ירידה דרמטית, אבל ירד.
7: נכון, יש הבדל בין השינוי במחירי הנפט הגולמי לבין מחירי דלקים. מחירי הדלקים בדרך כלל עוקבים אחרי מחירי הנפט הגולמי, פלוס 20%. בממוצע, אבל יש תקופות כמו בתקופת הקיץ, שבו הביקוש העולמי לבנזין עולה, עונת הנסיעות, החופשים, ארצות הברית, אירופה, נוסעים הרבה יותר, מחסור חמור בבנזין ברוסיה כאמור, מחסור בבנזין במדינות מזרח אסיה, ולכן המחיר הבנזין עלה הרבה יותר מאשר השינוי במחירי הנפט הגולמי. אז זה רק 2.60 שקלים מתוך ה-8 שקלים, 8.25 שקלים לליטר. מעבר לזה יש את מס הבלו, הוא עומד היום על 3.65 שקלים, מס קצוב שמתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לעליית המדד, וכרגע יש את ההצעה או את הדרישה של שר האוצר להפחית את הבלו כמו שנעשה בעבר. המשמעות היא, נניח היום מורידים את מבטרים על 25 אגורות מהבלו, מאותו 3.65 שקלים, זה אובדן הכנסה של 100 מיליון שקל לקופת המדינה. מאיפה זה יבוא, החשבון מה, במיוחד שעכשיו מדובר בבחירות בעוד חודשיים, זה ודאי צעד של כלכלת בחירות, אני חושב שזה צעד כלכלי לא נכון.
0: כן, אבל אני אנחנו מסתכלים רגע מזווית עולמית, אנחנו רואים ששוק האנרגיה סוער, היום טראמפ מכריז שהוא השתמש בנפט של ונצואלה כדי למלא את מאגרי החירום של ארצות הברית, אנחנו רואים את כל מה שקורה במלחמה, כן מלחמה, כן הורמוז, לא הורמוז, מחליות יוצאות ונכנסות משם, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, השוק העולמי סוער, לאן הכל הולך בעיניך, לאן זה מתנקז?
7: ראשית, קיים מחסור מסוים של נפט בעולם, כי עדיין התנועה ממצרי הורמוז היא חלקית בלבד, והאלטרנטיבות של סעודיה והאמירויות היא חלקית, ולכן המחירים עכשיו עדיין גבוהים בכ-30% מרמת המחירים של לפני המלחמה. ההצהרה של טראמפ מאתמול שארצות הברית משתלטת או תהיה שותפה במחצית מהרזרבות הנפט של אוקראינה, של ונצואלה, עוד נראה מה ילד יום, צעד לא פשוט, מדובר בשנים של השקעה של עשרות רבות של מיליארדי דולרים, אני עוד לא רואה את חברות הנפט האמריקאיות רצות ומשקיעות שם, והעלאת קצב התפוקה שם היא ודאי יהיה איטי וירח הרבה שנים, כך שלא כל כך מהר זה יביא לגידול ההיצע העולמי. ולאורך זמן מה שנראה, ולקח שנים ארוכות, אנחנו נראה ירידה בתלות בעיקר בבנזין, מכיוון שיש לנו מעבר הדרגתי לרכבים חשמליים, וגם ירידה עוד יותר הדרגתית ואיטית בביקוש לסולר, לסיעות, כלומר לפחות מסעיות קלות ובינוניות, בעתיד אולי גם הם יועברו להנאה ברכב חשמלי מסברים או מונע במימן. עדיין הנפט ילווה אותנו עוד עשורים רבים רבים, ודאי בתעופה, בתובלה הימית וגם בתחבורה היבשתית. וחשוב להבין, גם לאורך זמן אני חושב שאנחנו נראה את הירידה בחשיבות של מצרי הורמוז, ימצאו לו אלטרנטיבות, כאשר הנפגעות העיקריות עדיין קטר, אין לה אלטרנטיבה לייצור הנפט, הגז
0: הטבעי
7: שלה, ה-LNG, הגז הטבעי הנוזלי, ה-LNG וכווית, עיראק, כך שנים ארוכות עד שיהיו להם אלטרנטיבות לייצור הנפט שלהם והגז הטבעי הנוזלי, ולכן הם המפסידות הגדולות, כמו גם איראן, נכון לעכשיו, מהמלחמה. ואנחנו צריכים, כל אחד יעשה את החשבון שלו, האם כדאי לו לעבור לרכב חשמלי, שעדיין המיסוי עליו הולך ועולה, אבל עדיין אין מיסוי על החשמל, ואין עדיין מס נשואה, ויכול להיות שרכב היברידי או רכב חשמלי, וכמובן תחבורה ציבורית כל עוד היא כדאית, בזמינה, הם אלטרנטיבות שלנו,
0: לעלייה להתבודד. באמת, דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרגי, יוס כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
7: תודה רבה, שבוע טוב.
0: עכשיו מצטרפת אלינו השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים ממפלגת ישר, שלום, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: לפני שנגיע רגע לנושא של תקציב הביטחון שרצינו להתעסק בו, את היית יושבת ראש רשות החשמל.
8: נכון.
0: איך העלייה הזו במחירי האנרגיה בעולם לריאתך יכולה להשפיע על מחירי החשמל שצפויים להתעדכן קצת אחרי הבחירות?
8: תראה, לנו יש למזלנו בעוד כמה שנים גז ישראלי, נסכמים די סגורים, וישראל עדיין נסמכת על הרבה מאוד גז טבעי, כלומר ייצור חשמל מגז ומאנרגיה סולארית, ובמובן הזה אנחנו לא חווינו את מה שמדינות אירופה חוות, למשל על רקע מלחמת אוקראינה-רוסיה. אבל אני כן רוצה להתייחס לחדשות על עליית מחירי הדלק, ועל הידיעות שבעצם השר סמוטריץ' ובממשלה מנסים לבטל את העלייה הזאת כל כך קרוב לבחירות. אני רוצה להזכיר שלי היה איזשהו אירוע חריג באביב הערבי, אם אתה זוכר, שבעצם ישראל נכנסה באביב הערבי במצרים, שהיה את המרידה הזאת.
0: כן, הקשיים באספקת הגז לישראל.
8: נכון, פיצצו לנו את צינורות הגז מסיני, ובאופן מאוד מלאכותי לפרק זמן מאוד מוגדר, ישראל התחילה לצרוך כמויות אדירות של סולר, עד שמאגר תמר והתחלנו לקבל בחזרה גז ישראלי. עכשיו, בתקופה כזאת שהייתה מאוד מאוד חריגה, ופתאום המשק הישראלי התחיל לצרוך במאות אחוזים יותר סולר, באה המדינה כדי לא להיוות את יוקר המחיה ואת עם השלכות מקרו-כלכליות, ויתרנו בעצם, יזמנו מהלך שהממשלה מוותרת על התוספת מיסים.
1: מה שאת מנסה לומר בעצם זה שכשאתם עשיתם את זה, הייתה סיבה מוצדקת של אירוע חריג, וכאן האירוע החריג הוא בחירות, ושזו כלכלת בחירות. זה מה שאת מנסה לומר?
8: ומה שאני מנסה לשאול עכשיו זה בסוף, אם זה אירוע גיאופוליטי, שבגינו המחירי הדלק הולכים לעלות לפרק זמן משמעותי, אז מאיפה בעצם באה הממשלה, ודרך אגב היו עליות דלק, היו עליות מחירי דלק בממשלה הזו במשך הקדנציה, ואף פעם לא ניתנו אותם אם אינני טועה. פתאום עכשיו 60 יום לפני בחירות ממתנים אותם, ואז באה שאלת מיליון הדולר, בסוף ראינו בוועדת כספים וראינו בכלל כאזרחים שאין ארוחות חינם, מאיכן נממן את החיסכון הזה בכספים? אז אם יגידו...
1: אבל מה אכפת להם? אנחנו נממן את זה אחרי הבחירות.
8: לא, אז אני אומרת שאם תבוא עכשיו הממשלה סמוטריץ' ויגיד שהוא מוותר על התוספות שהוא העביר למשרד של סטרוק ב-80 יום לפני הבחירות, והוא בזה ימתן את עליית הדלק לכל הציבור, אז את יודעת, דיינו, אבל לבטל את ההכנסה הזו ואז להשאיר את זה לממשלה הבאה שהייתי צריך להיות הרעה ולבדוק מאיפה הכסף, זה אחד לא רציני. אנחנו היינו פשוט באירוע מאוד מאוד חריג שפתאום...
1: מצד שני, את אמרת, האירוע החריג הזה היה שלא רצינו להוות את יוקר המחיה, ומה שקורה עכשיו זה שיוקר המחיה הוא כל כך האמיר שמשהו צריך לקרות, כלומר אי אפשר לתת לדבר הזה.
8: שם היה אירוע שהממשלה בכלל לא תכננה לקבל מיסים בכאלה היקפים מסולר, ולכן זה לא פגע בכלום, גם לא היינו אחרי מלחמה, וכלום זה היה אירוע מאוד נקודתי של שנה, שבמסגרתה באופן מלאכותי צורכים עליהם על הסולר, ואז הממשלה פתאום מקבלת הרבה יותר ממס ממה שהיא תכננה מסולר על חשבון האזרח, שפתאום צורך חשמל באמצעות סולר ולא גז בגלל המרד הזה במצרים. ולכן הממשלה אמרה, אני אבטר מראש על הרכיב הזה, אני לא אגבה מס, או אני אגבה מס מינימלי על הסולר.
0: רגע, אבל בואי נעבור ברשותך, בואי נעבור ברשותך, חברת הכנסת פרקש הכהן, גם לנושאים אחרים. תקציב הביטחון, אנחנו רואים את הדיונים הסוערים בין משרד האוצר למשרד הביטחון בנושא תקציב הביטחון. את כחברת ועדת הכספים מקבלת איזה שהם עדכונים בנושא פתיחת התקציב, בנושא אישור של העברת כספים, כי מערכת הביטחון אומרת אנחנו צמאים לתקציב עכשיו.
8: ואני התראיינתי אצלכם לא מעט בנושא תקציב הביטחון, ובסוף תקציב הביטחון הוא גם בא על חשבון דברים אחרים, וצריך להבדיל בין פתיחת תקציב 60 יום לפני בחירות, שזאת תהיה פתיחת תקציב להערכתי העשירית של הממשלה הזאת, ובפעם הראשונה היא תהיה שלא על רקע לחימה, לבין להשתמש בסעיף רזרבה ולקחת ממנו עוד 12 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. מה שעומד כרגע ושבעצם אגף התקציבי מניח על שולחן ועדת הכספים, ממה שאני מבינה, כנראה שבגלל הפריימריז לא הודיעו לנו על דיון, זה בעצם לקחת מסעיף הרזרבה בתקציב המדינה עוד 12 מיליארד שקלים, ולתת בעצם למשרד הביטחון.
0: רגע, לכם בכלל עוד לא הודיעו על דיון בנושא?
8: לא, עוד לא הודיעו על דיון, אני גם בדקתי את זה שוב היום. אני אומרת לך שאני חושבת שזה באמת קשור אולי כי היו עסוקים בפריימריז. בשני לשמיני, בעצם כבר מאז השמיני לשמיני מונחת פנייה לתוספת של 12 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, וצריך להבין שבסוף לבוא ולפתוח את התקציב עכשיו באופן כזה, זה אירוע מאוד חריג שאגף התקציבים, לפי מה שאני יודעת, לא יכול להגן עליו, לא מול חברות הדירוג, לא מול גורמים אחרים, ובאופן עקרוני צריך להבדיל בין שני דברים, בין לתת עכשיו איזה חמצן ותוספת למשרד הביטחון להתקשרויות חריגות, לבין למשל עכשיו לשבת ולאשר כרגע 400 מיליארד שקלים, עוד 50 מיליארד שקלים שהבנתי שראש הממשלה רוצה דקה לפני ממשלה אחרת, כשבאמת אין תוכנית ותקציב ביטחון רב שנתי, אתה יודע, בינינו
1: אבל תגידי, את לא מקבלת את העזרה של הרמטכ"ל כלשונה, אומר הקופה ריקה ואנחנו, זה מקשה על הזירות פתוחות?
8: לא, אני חושבת שבסוף צריך להבין שבסוף יש לנו סמיכה וגם תקציב הביטחון זה לא מילה גסה לומר שצריך לנהל אותו באחריות. צריך להסביר לצופים שבסוף לפני המלחמה תקציב הביטחון היה 62 מיליארד שקלים, אנחנו כבר מגיעים ל-153 ועוד 15, כמעט 170-180 מיליון שקלים תקציב, כאשר בלי קשר לכלום יש עוד 400 מיליארד שקלים כשמדברים על תוכנית התעצמות לעשור הקרוב. אני לא אומרת שהדברים לא יצטרכו לעשות, אבל בתהליך מקצועי. אני אומרת שגם המילים הללו לא יכולות לבטל הליך שקוף, בקרה, לדרוש אסטרטגיה. את יודעת שבחוק שהעביר גדי איזנקוט, ב-150 יום אחרי הממשלה הבאה, הממשלה תהיה חייבת לפרסם את תפיסת ביטחון לאומי אסטרטגית לטווח ארוך. אחרי ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נדע איפה בדיוק היו המחדלים ואיפה צריך לשים את הכסף.
1: זה ייקח הרבה זמן, זמן עד שאנחנו נדע תוצאות ועדת חקירה ממלכתית.
0: רגע, לסיום, חברת הכנסת פרקש הכהן.
8: אבל בסוף הדבר הזה יבוא על חשבון הרבה מאוד מיסים או שירותים חברתיים, ולבקש בקרה ולבקש תוספות על בסיס חלק מתוכנית ארוכת טווח, זה לא מילה גסה.
0: רגע, לסיום, חברת הכנסת פרקש הכהן, את קיבלת עדכון עם אושרה הבטחה ליושב ראש המפלגה שלך, גדי איזנקוט?
8: ממה שאני יודעת, זה שהיה צריך לעלות לוועדת שרים לענייני שבק, ואנחנו כמובן נכבד את ההחלטה הזאת. בסוף אני חושבת שפחות מחודשיים לפני בחירות, כשמדובר ברמטכ"ל לשעבר, כשאנחנו יודעים שגורמים ביטחוניים אומרים שיש סכנות מבפנים ומבחוץ, זאת אני שכל ישר שלא הייתי לוקחת סיכון בנושא הזה. אבל אנחנו כמובן נחכה להחלטה של ועדת שרים לענייני שבק, ורק ישראל ונורית, מילה אחרונה, הפנייה ש... תידון ועוצבה בפני, הונחה בפני ועדת כספים, אני מניחה שתידון בזמן הקרוב, היא נוגעת לתוספת בשל שהגה תארי, וזה בסדר, ועדיין הערות שלי על בקרה, ועל בוודאי תוכנית ארוכת טווח לעשור הבא, שצריכות להיות חלק מתוכנית ארוכת טווח ועם ממשלה חדשה, עומדות בעינן.
0: חברת הכנסת והשר לשעבר אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים מישר, תודה רבה.
8: תודה, תודה רבה.
0: קצת חדשות טובות, נורית.
1: כן, אבל הבעיה היא שהחדשות הטובות תמיד מגיעות מהדוחות הכספיים של התעשיות הצבאיות.
0: נכון.
1: כלומר, סחטן עליהן והכל, והעולם באמת הולך לכיוון שבה הוא יצרוך יותר ויותר.
0: מלחמה אבל... טובה להם אולי,
1: אבל כן. אבל בוא, תביא משהו קצת יותר להביא דבר.
0: אז רפאל מדווחת היום על זינוק של 20% במחירות שלה ברבעון השני של 2026. עד לאן זה עוד יכול לעלות? שלום לך, יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל.
9: ערב טוב, זה יכול לעלות, ככל שנתאמץ יותר, נצליח יותר.
0: אוקיי, אז בוא ננסה להבין רגע, מאיפה הזינוק הזה נובע? ממה הגידול הזה?
9: ראשית, המתח הביטחוני בעולם ועליית תקציבי ההצטיידות ברוב מדינות העולם המערבי, מביאות לכך שיש יותר פוטנציאל לעסקאות. אני חושב שבעולם הערבי מסתכלים ומחפשים מערכות שהוכיחו את עצמן ונבדקו בתנאי קרב, הם רואים שצהל הצליח להשיג הישגים יוצאי דופן בכל המלחמות שעברנו, וקשה לזכור את השמות, חרבות ברזל, חיצי צפון, עם כלבי, שאגת הארי, זה אוסף של מלחמות שבהם צהל הוכיח עליונות טכנולוגית יוצאי דופן, ובצבאות בעולם מבינים שהיתרון הטכנולוגי המבוסס שלנו נותן יתרון איכותי. כשהם בודקים מה בדיוק, הם מגיעים בסוף לרפאל, ומזמינים מאיתנו יותר, וזה מאפשר לנו להציג דוחות טובים יותר.
0: תגיד, כמה כסף המדינה חייבת לכם?
9: מספר לא קטן של מיליארדי שקלים.
0: ממה זה נובע? מה הם אומרים? אל תדאגו, אנחנו נשלם לכם, נשלם לכם? עוד מעט?
9: זה נובע מכך שהייתה עלייה מאוד משמעותית בצריכה של ציוד צבאי. מעבר למה שתוכנן בתקציב, אנחנו כולנו עדים לכך שהמלחמה שיחלנו שתסתיים במהירות, לא כל כך הסתיימה במהירות, והתקציב, תקציב הביטחון מאוד מאותגר, ולוקח זמן לחסות את זה, ובינתיים לא משלמים לנו. אנחנו מצד אחד משלמים לעובדים ולספקים, מצד שני לא כל כך מקבלים תשלום מהמדינה.
0: אתה היית מוכן לקבל את זה למשל עם מדינה אחרת שמזמינה מכם מוצרים? אתה אומרת אנחנו כרגע לא משלמים, עוד מעט נשלם על הטילים שאנחנו מספקים לכם.
9: אני חושב שהמדינות שהיו עושות את זה זוכות לעדיפות נמוכה בעתיד. אנחנו חיים במדינה שלנו, מבינים את המצוקה, אבל היא באמת מתמשכת קצת יותר מדי, והייתי שמח אילו היו מוציאים מזור ומשלמים לנו. אנחנו סוחבים את החוב הגדול הזה כבר הרבה מדי זמן.
0: לסיום, יש את הסיפור שלכם עם פולקסווגן. אתם באמת תייצרו שם חלקים לכיפת ברזל בגרמניה?
1: על הפה וחמתה של קטר, שמחזיקה 17% ממניות של פולקסווגן?
9: אני יכול להגיד שאני אופטימי, אם כי אני לא הייתי רוצה להיכנס לפרטים. יש לנו מאות שיתופי פעולה ברחבי העולם, עשרות מהן נמצאות בשלבים שונים של מסע ומתן. אנחנו משתדלים לא לפרט, כי זה לא עוזר להצלחות של מסע ומתנים.
1: לא, אבל עולה כאן שאלה עקרונית, האם בכלל נכון להעביר לידיה של חברה שחלק אולי לא גדול אבל גם לא קטן מההחזקה שלה מוחזקת בידי מדינה שאולי בעוד זמן לא רב תהיה מוגדרת פה מדינת אויב?
9: אנחנו עובדים עם מדינות ועל פי היתרים של מערכת הביטחון, הדברים האלה נבדקים בחפידה ואנחנו עוקבים באדיקות אחרי ההוראות שיש לנו. אנחנו חלילה לא נסכן מידע למדינת אויב. החזקת מניות אינה בהכרח העברת ידע למחזיק המניות, אלא לחברה שהיא במדינה שיש איתה הסכם ביטחון.
0: יואב תורג'מן, מנכ״ל רפאל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה גם לכם, אני שמח להיות בצד שמביא עוד חדשות טובות. יש לנו מחסור בזה.
1: בהחלט. תודה רבה, אנחנו נצא להודעות.
9: ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: ערב טוב, אנחנו נצא להודעות, ואחר כך עוד... לא, אין לנו עוד הרבה חדשות טובות.
0: לא, אבל איך הבינה המלאכותית, אנשים מתייעצים בה, איך למי להצביע, למרות כל הפייק שיש שם.
1: אז זה לא חדשות טובות. יאללה, נצא להודעות.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
4: טוב, כולנו ראינו את התמונות הנוראיות בנפאל, הצפות שם, באמת דברים קשים, אבל אנחנו עומדים לפני כאלה שינויי אקלים שהולכים להשפיע על כולנו וגם על הכיס שלנו. שלום לגלית כהן, לשעבר מנכלית המשרד להגנת הסביבה, ערב טוב.
5: ערב טוב.
4: עד כמה זה מדאיג?
5: צריך להדאיג, אבל כשאנחנו דואגים, אז צריך להבין שיש מה לעשות. זה לא שאנחנו צריכים לדאוג ולהיבהל ולהגיד, אוקיי, זה גדול עלינו ואין מה לעשות. יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות.
6: אז בואי רגע, כדי להתמקד, פה בישראל אין לנו קרחונים, ואנחנו יודעים שהערכה היא מדברת על כך שהשיטפון העוצמתי הזה בנפאל התחולל אחרי קריסה של קרחון, ואם כך, יש עוד לא מעט קרחונים באזורים נרחבים ברחבי העולם, והשאלה אם אפשר לנטר את הקרחונים כדי לראות אם דבר כזה צפוי ועלול לקרות, וגם אם יש עוד דברים שאפשר לעשות.
5: אז ככה, לגבי הנושא של הקרחונים, יש ניטור. יש ניטור וגם שם באזור הזה, רק שהניטור הרבה פעמים נעשה גם באזור הזה כתוצאה מלוויינים. זאת אומרת, הקצב של ההבנה של מה שקורה והתוצאות הם לא בקצב הנכון, צריך בקצב אחר וצריך ככל הנראה ניטור נוסף. הניטור שהיה לא הספיק כדי להבין שהייתה שם קודם כל באמת ירידה של הגובה של הקרחון ואז ההתנתקות של הקרחון, וזה כאשר זה קרה, זה קרה מהר. מה שחשוב להבין בנושא של שינוי אקלים, שיש את הקצבים ה... מצטברים האלה לאורך שנים, כמו עליית הטמפרטורה, לאורך שנים זה קורה, אבל אז שקורה איזושהי קריסה, איזשהו אירוע קיצוני, זה קורה ברגע אחד. אם לא התארגנו לזה, אם לא התכוננו לזה, אז זה כבר מאוחר מדי. זה הסיפור עם שינוי אקלים. אז נכון, כמו שאמרת, לנו בארץ אין קרחונים, אבל יש,
6: יש דברים אחרים.
5: תהליכי התחממות, כן. כן.
4: אז זהו, אני זוכר שאני פגשתי אותך כשהיית מנכלית המשרד להגנת הסביבה, ודיברנו למשל על הטיילת לחוף ימה של תל אביב, ואמרת, אם ישראל לא תיערך, לא בטוח שתהיה טיילת עוד 50 שנה. היא תוצף?
5: אז למזלנו בתל אביב עשו כמה דברים, וגם בנו את אותם שוברי גלים שהם מגינים על החופים בתל אביב ובמקומות אחרים בוודאי. זאת אומרת, הסיכונים המרכזיים שאנחנו רואים זה לא רק הנושא של עליית מפלס הים וכתוצאה מזה גם אירועים קיצוניים בסערות החורף, אבל גם גלי חום, שריפות, שיטפונות והצפות בעיר, ואנחנו נראה את זה עכשיו בסתיו הקרוב בגלל הסופר אל ניליו, בצורות, וכמובן הפגיעה, עליית מפלס הים כתוצאה מזה פגיעה בחופים, אבל גם בתשתיות, יש לנו המון תשתיות לאורך החופים, הפגיעה בחקלאות, בביטחון המזון שלנו, מערכות החשמל, המים, הבריאות, ולכן זה לא מספיק לנטר, לא רק מספיק לומר מה תהיה הטמפרטורה.
6: תקשיבי, זה המון הסתגלות לעשות, זה קצת מלחיץ אותי עכשיו.
5: לא להילחץ, אבל לקחת את הדברים האלה ולהבין.
6: לא, אבל השאלה אם הדברים נעשים.
5: דברים נעשים לא מספיק ולא בקצב הנדרש, ואני חושבת שעדיין אין את ההבנה במדינת ישראל שנושא של שינוי אקלים זה ביטחון לאומי, זה כלכלה, זה בריאות, זה חיי אדם, זה פריון עבודה. עדיין חושבים שנושא של שינוי אקלים זה גדול עלינו, זה שם רחוק, זה לא בישראל, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם זה? אז זהו שלא. אפשר לעשות, בטח אפשר לעשות ניטור טוב יותר, אפשר להתכונן ולעשות התראה טובה יותר, וכמובן, כמובן להבין את הקשר. אנחנו, דיברתם קודם על כל הנושא של האנרגיה והחשמל. אני רוצה לתת לכם את הדוגמה דווקא על זה. משק החשמל היא דוגמה טובה. בגל חום, הביקוש למיזוג מזנק, בדיוק באותו זמן שהשנאים וקווי ההולכה מתחממים, כושר ההולכה שלהם עלול להצטמצם, תחנות הכוח עלולות לאבד בתפוקה וביעילות שלהם. בנפרד יכולות להיות גם שריפות, יכולות לפגוע בקווים ובתחנות המשנה, או לחייב ניתוקים.
6: כן.
5: זאת אומרת, הפסקת חשמל בזמן גל חום הופכת מיד לאירוע של בריאות, עבור קשישים, חולים, אנשים תלויים בצמד רפואי.
6: מי כמו האירופאים לא... יודע?
5: בדיוק, וראינו כמה עשרות אלפי בני אדם מתו עכשיו. אז זה לא מספיק רק לבוא ולומר, רגע, נעשה ניטור, נעשה התראה. בואו נהפוך את זה עכשיו להבין איך אנחנו נערכים מראש, איך אנחנו מייצרים, מה שאת אמרת, שינוי מערכתי במערכת החשמל שלנו, במערכת הבריאות, כך שאנחנו יכולים להתכונן בצורה טובה יותר. תמיד נושאים את הנושא של המים. גם לנו היה עכשיו יכול להיות מחסור במים בברזיל, כמו שיש בהולנד, כמו שיש בשוויץ. עכשיו, בימים אלה, כאשר אנשים לא יכולים להתקלח אפילו בשוויץ, אתם חושבים על זה? בשוויץ יש להם בעיה של מים? אז התארגנו, הקמנו שם מתקני התפלה. אותו דבר, צריך להסתכל על הדברים האחרים, ולמצוא את ההקשר, את הסיבה ואת התוצאה, ואפשר להתכונן לזה. יש לנו גם טכנולוגיות מצוינות.
6: אגב, אפרופו ההתפלה והטכנולוגיות, באמת מדינות, כאילו איזה מדינות באירופה אימצו גם כן את הטכנולוגיה הזאת של התפלה, ולמה זה לא קצת יותר נפוץ?
5: קודם כל מעט מאוד, לא הייתה להם בעיה בכלל של מים. אני זוכרת שכאשר נכנסו בהתחלה ל-OECD, אני מדברת עכשיו 2010, עוד היו מדינות שבכלל לא תמחרו מים, לא מכרו את המים, נתנו את זה, חשבו שזה משאב טבעי שמסופק לכל התושבים בלי לתת לו אפילו מחיר. ולכן היה בזבוז של מים בצורה מאוד רצינית. הם לא חשבו שצריך דבר כזה. לא הייתה להם בעיה של מים. פתאום ירידה כתוצאה משינוי אקלים, ירידה בצורה משמעותית בכמויות הגשמים וכו', ופתאום הם לא ערוכים לזה. אז הם יצטרכו להיות ערוכים לזה, הם גם לא ערוכים לנושא של מזגנים.
4: זה גם עולה הרבה חשמל, זה הרבה אנרגיה גם, אני מזכיר, גם התפלה וגם מזגנים.
5: נכון, אבל זה שיש לנו מזגנים זה עוד לא אומר שאנחנו ערוכים, כי כמו שאמרתי קודם, המזגנים האלה יכולים לשבוק חיים ברגע
6: שלא יהיה חשמל.
5: חשמל, בדיוק. עכשיו, הדברים האלה, אותו דבר מערכות הניקוז. צריך להבין שאת כל המערכות שאנחנו בנינו, הן בנויות על איזושהי סטטיסטיקה של העבר. של מה היה במאה השנים הקודמות, מה היה בעשרים שנים, וככה בנינו את כל המערכות שלנו, את כל המערכות תשתית, את כל המערכות חשמל וכו'. ועכשיו מה שאומר לנו שינוי האקלים זה לא מספיק. מה שהיה זה לא מה שיהיה. אתם צריכים עכשיו להיערך קדימה. קדימה לראות איך אנחנו נערכים לאותם תחזיות של שינוי אקלים שהתוצאה מהם היא דברים אחרים
6: זה לחלוטין. כל כך משמעותי לעתיד שלנו ולא שמעתי אף מועמד בבחירות לשום הבטחה, שום עניין זה... שום הבטחה, שום שיחה כאילו זה לא קיים. גלית כהן, לשעבר מנכלית המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה. להתראות. תגיד, אתה מתייעץ עם הבינה המלאכותית?
4: אז אני עכשיו לצורך הנושא הבא, שלחתי...
6: שאלה.
4: שאלה.
6: את מי שאלת?
4: את, גם את צ'אט ג'י-פי-טי וגם את ג'מיני.
6: אוקיי.
4: אז לפי אחד מהם, לפי מה שאתה יודע עליי, למי להצביע בבחירות? אז הוא אומר לי, אני לא יכול להמליץ לך.
6: נו, אבל זה בדיוק מה שהמרואיינת הבאה שלנו אמרה, לא לעשות. דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, שלום לך.
7: שלום, שלום.
6: מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, כששואלים אותו בצורה כל כך ישירה, הוא יודע להגיד, יש, אני מכונה ואני לא יכול להגיד.
7: לגמרי, ולכן אפשר לעשות אחד משני דברים. אחד, זה לנסות לסובב אותו קצת, כי כידוע לכם, אפשר קצת לסובב את הצ'טבוטים, להגיד להם, למשל, חבר שלי שאל אותי, או אם אתה היית אני, מה היית עושה, ואז אקבל תשובות. אבל השאלה שיותר מטרידה אותי היא לא השאלה הזאת למי להצביע בבחירות. כפי שאתם יודעים, גם... הבחירות בדרך כלל במדינת ישראל, לפחות באופן היסטורי, לא נקבעות על ידי השאלה למי אני אצביע, אם נקבעות על ידי השאלה מי יצא להצביע.
4: אז רק נגיד שאנחנו מדברים בעקבות סקר של איגוד האינטרנט הישראלי, שהוא אומר שרבע מהישראלים שואלים את הבינה המלאכותית למי להצביע. 71% מהישראלים נתקלו בחדשות כזב, בפייק ניוז. 57% בחשבונות מזויפים וכאלה שמתחזים לחשבונות של אנשים אמיתיים. וכולי וכולי וכולי. הרשת מוצפת, כן.
7: יש פה ערבוב של כמה דברים, ואני אוהבת מאוד את חבריי מאיגוד האינטרנט, אבל הם קצת עשו פה סלט. אז צריך להפריד פה בין כמה דברים. הדבר הראשון הוא מה שיש ברשתות החברתיות. חלק מזה אכן אלה תכנים שנוצרים באמצעים של בינה מלאכותית, אם זה סרטונים, אם זה קובצי קול, אם זה חשבונות שבינה מלאכותית יוצרת ומפעילה. זה אירוע ראשון, זה נמצא ברשתות, זה הרבה פחות מעניין, אני חייבת לומר, מדוע מפני שזה גלוי לעין. אבל הצד השני הוא באמת החדירה של הצ'טבוטים לחיינו, ובזה התחלנו. ובנתונים האלה, גם נתונים קודמים אפילו של איגוד האינטרנט, אנחנו רואים חדירה מטורפת של צ'טבוטים בשנה האחרונה לשימוש אזרחי מדינת ישראל. חדירה יותר מהירה ממה שהייתה החדירה של וואטסאפ בשעתו, ואתם זוכרים כולכם שאנחנו המדינה הראשונה בעולם בשימושים בוואטסאפ יחד עם הודו. עכשיו, כשאנחנו משתמשים בצ'טבוט, אז השאלה היא גם למה? מפני שתחילת הדרך של הצ'טבוטים הייתה, תכתוב לי, תסכם לי, תתרגם לי, תחפש לי, ופתאום עכשיו אנחנו משתמשים בצ'טבוטים בתור יועצים ובתור חברים.
4: זה פסיכולוגית מי שיאמרו.
7: בדיוק, והשימוש הזה מאוד מתיישב עם היכולות הרגשיות של הצ'טבוט, שהוא קצת פסיכולוג והרבה חנפן.
6: כן, זהו, מאוד חנפן.
7: בדיוק, עכשיו. ואז זה מגיע באמת לתפר עם הבחירות. איפה יהיה התפר של הצ'טבוט עם הבחירות? ואני צריך לומר כך, לשאול את הצ'טבוט למי כדאי לי להצביע ולשמוע את התשובה שהעורכי דין של חברות הצ'טבוטים אמרו לו לענות. כלומר, אני לא יכול לייעץ לך וזה וזה. זה סיפור ראשון, לא מעניין. הסיפור המעניין הוא בעצם בשתי שאלות אחרות. השאלה הראשונה זה מה נעשה כשאנחנו נשאל את הצ'טבוט ביום הבחירות. תגיד, מה מזג האוויר היום? ואז הוא יענה, מזג האוויר נפלא, אני חושב שזה יום מושלם ללכת לים. כלומר, אל תלך להצביע, תלך לים. והשאלה השנייה, זה במוצאי יום הבחירות, אני אשאל אותו, תקשיב, תראה מה קורה ברשתות, תראה מה קורה באולפני הטלוויזיה, כולם אומרים שגנבו את הבחירות. מה אתה חושב על זה? ואז אולי ג'מיני יגיד, כן, בהחלט יש אינדיקציות לזה שהבחירות נגנבו, וצ'אט-ג'י-פי-טי יגיד, אין אינדיקציות, וקלוד יגיד, צריך לברר עוד. ואז אנחנו נכנסים בעצם לשאלה הגדולה שעומדת לפתחנו עכשיו, והיא, מי משפיע על התשובות שהצ'אטבוט נותן?
4: זהו, זה מתחבר לי לדיווח שפורסם בשבוע שעבר, על כך שרוסיה הקימה מעין מכון מחקר בזויף, כדי שיזין את הבינה המלאכותית בתשובות שגויות.
6: והם הרי עושים את זה לא מעט, ולא רק הם.
7: בדיוק. זאת אומרת, יש כבר פרסומים גם בתקשורת הישראלית שמדינת ישראל עושה את זה, למשל, בארצות הברית. יש, כמובן, רוסיה עושה את זה. עכשיו, השאלה היא מה הם עושים. אז פה אנחנו יודעים היום שעושים שני סוגים של פעולות, או שלושה סוגים של פעולות. הסוג האחד הוא באמת להקים אתרי דמה, אתרים באינטרנט שאותם המכונה מחפשת באופן שונה ממה שבני אדם מחפשים. זוכרים פעם שהייתה תעשייה שלמה של אלה שהרימו אתרים יותר למעלה ברשימת תוצאות החיפוש בגוגל.
4: כן, עכשיו קראו לזה SEO.
7: אז קראו לזה SEO, כלומר Search Engine Optimization. עכשיו קוראים לזה GEO, כלומר Generative Engine Optimization. זאת התעשייה שמתפתחת. עכשיו, אם מתפתחת כך, ראשית באמת להקים אתרי דמה שלא נמצאים גבוה בחיפוש בגוגל, אבל שהמכונות יודעות להגיע אליהם ולשאוב מהם מידע. ושתיים, להקים פורומים מזויפים בכל מיני רשתות פורומים אלומות, כמו למשל רדיט בארצות הברית, שאפשר לראות עכשיו שיש בה הרבה יותר פורומים בעברית ממה שהיו פעם. והפורומים האלה, שוב, הם לא אמיתיים, אבל לשם הולך הצ'טבוט כשהוא מחפש חומרים. אפשרות שלישית, אגב, היא לשמור קבצים אמינים לגמרי, קבצים מקודדים באופן שהצ'טבוט יודע למצוא אותם יותר בקלות. למשל, אתרי תוכן גדולים, כמו אתרים של עיתונים או אתרים של מכוני מחקר לגיטימיים, אפשר להיכנס, הצ'טבוט יודע להיכנס פנימה, לחפש את החומרים שיש בתוכם, אם הקבצים האלה מקודדים בדרך...
4: אבל נגיד, אנחנו מדברים נגיד על מדינה כמו רוסיה, נגיד, בכוונה אני לוקח לשם, איך הוא יודע אם לסמוך על הפרק, פראבדה שלהם, או על אתר מחול שמביא חדשות אמת על מה שנעשה שם. איך הוא יודע להבדיל
7: ביניהם? הוא לא יודע. אז התשובה היא שהוא לא יודע. הוא מחפש כל מיני אינדיקטורים. הוא מחפש למשל עד כמה זה עדכני. הוא מחפש שפה יפה. הוא מחפש דברים שהלוק אנד פיל שלהם הוא כמו הלוק אנד פיל של אתר גלי צהל. כן? זאת אומרת, הוא יודע לחפש את זה, והם יודעים ליצור את תמונות, את תמונות המראה האלה. זאת תעשייה. בדיוק כמו שבעבר הייתה התעשייה באמת של להרים תוצאות חיפוש בגוגל. הדבר הזה הוא חשוב משתי סיבות. ראשית, כמו שאמרתי קודם, כי ישראלים פשוט משתמשים ברמות מטורפות בצ'טבוטים. והדבר השני זה כי אין לנו ניסיון. זאת אומרת, ישראל באיזשהו אופן עכשיו היא מעבדה למה שיהיה בתפר הזה של הבחירות והצ'טבוטים. והאירוע של הצ'טבוטים הוא מעניין מפני שלהבדיל מרשת חברתית, אם נניח מישהו שם סרטון של אייזנקוט, סרטון של ביבי, סרטון לא משנה של בי, בפייסבוק או בטוויטר או באינסטגרם או בטיקטוק, כולם מדברים על זה, כולם ראו את זה וכולם מדברים על זה. אם הצ'טבוט עונה רק לי את התשובה שהוא חושב שמעניינת רק אותי, ייקח זמן לדעת את זה.
6: כן.
7: ולכן ביום הבחירות אנחנו לא נוכל לדעת מהר למשל על קמפיין עידוד או דיכוי הצבעה. לא נוכל במוצאי יום הבחירות להבין שהצ'טבוטים בעצם אומרים לכל אחד מאיתנו כן תאמין לתוצאות או אל תאמין לתוצאות.
4: זה חלק מהקמפיין.
7: ולכן גם כל כך קשה לטפל בזה. כן, לא רק שהחקיקה שלנו מיושנת ומה שמעניין אותה זה דיכוי הצבעה באמצעות קמאות ולא באמצעות צ'טבוטים, אלא שאפילו הכנסת ממש לקראת הפיזור הלכה ועשתה צעד ואמרה חייבים עכשיו לסמן כן. תעמולת בחירות שנוצרה באמצעות AI. אבל זה טוב לסרטונים.
4: כן.
7: זה טוב זה כאילו לקורסי קול שתקבלו. זה לא בעצם ישפיע על ההתנהגות של הצ'טבוטים. ופה בעיניי יש לנו באמת חור שחור. אנחנו לא יודעים לגמרי איך זה יהיה, ואנחנו גם לא יודעים לגמרי מה תהיה ההשפעה
4: של זה. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט ולטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
7: הוא מקווה לטוב.
4: הוא מקווה לטוב.
6: להתראות.
7: ביי.
4: אז אולי זה משהו חיובי?
6: כן, דני קוטן איתנו, שלום.
8: אהלן, שלום לכם, ערב טוב, נורית וישראל, מה שלומכם?
6: אצלנו מצוין, מה קורה בקריית שמונה? איך מזג האוויר?
8: קריית שמונה יפה, קמנו היום לקשת ענקית ומפנקת, עשתה אור בלב כאן לכולם.
6: תגיד, מה, כמה זמן אתה שם כבר?
8: אני עליתי לפה עם המשפחה שלי לפני שנה, עלינו מיד אחרי המלחמה.
4: אתה עלית?
6: כן, טוב, עלינו, זה לגבוה.
8: כן, זה גם בצפון, וזה גם חשוב, זה שני דברים שעולים לקראתן.
6: מה עזבת מאחור? קודם כל, מאיפה הגעתם לקריית שמונה, ומה השארתם מאחור?
8: אז תראו, בת הזוג שלי מורה ליוגה, ושני הילדים שלי היינו בבית ספר, היו בבית ספר מעולה בתל אביב. חיים נהדרים, קהילה נהדרת. אבל החלטנו שאנחנו חייבים לעשות שינוי, ושינוי לכיוון של עם ישראל, שינוי לכיוון של אחרי מלחמה שטלטלה פה את כולנו, והרגשנו שאנחנו צריכים להגיע דווקא לקריית שמונה, לא לקיבוץ, לא למושב, ולא לדרום, אלא לקריית שמונה, שהיא נראתה לנו ונראית גם היום כמקום הכי חשוב לגור בו. הגענו כי חשוב, אבל הבנו שזה גם כיף, זאת אומרת, המקום יפה, המקום מדהים, האנשים מדהימים, יש פה נחלים שהפתיר אותנו שזורמים בתוך העיר.
6: בתוך העיר, בתוך העיר.
8: כן, בתוך העיר. לא היה לנו מוסד.
4: אז מה, זה קבוצה של כמה משפחות שעברתם מהמרכז מתל אביב לקריית שמונה?
8: זהו, אז אנחנו עברנו, המשפחה שלנו קודם כל, עם חברים. אבל כשהגענו לפה הבנו שבעצם המצב הדמוגרפי, אנחנו עלינו לפה כשבנתונים היו 24,000 תושבים. כשהסתיים הפינוי, אז הובן שיש כבר 17,000 תושבים כי רבים לא חוזרים, ואחרי שהגעת הרי כבר יש ירידה משמעותית לכיוון 14 ומטה. ואני החלטתי שאני חייב לעסוק בעניין הזה של צמיחה דמוגרפית, וביחד, זאת אומרת, והתחלתי לעסוק עוד מהבית בתל אביב ולהביא משפחות לקריית שמונה איתנו. זאת אומרת, לא להמליץ, לא להציע ולא לשלוח, אלא להזמין איתי להקים קהילה של משפחות חדשות בקריית שמונה, ואת זה אני עושה היום לשמחתי עם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי שנכנס יחד עם מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות שזה הגוף האזרחי הכי גדול בישראל, עם 15 תנועות חברתיות. אז גם משרד הנגב והגליל, שיש בו צוות מדהים, עם מנכ״ל, עם יוחנן ועם אופיר.
4: אז זהו, אתם גם פותחים בית קפה חדש שם עכשיו, נכון?
8: כן, שהגענו לעיר, המשפחות החדשות, ראינו שיש פה אזורים שממש ננטשו. זאת אומרת, אתה יכול לראות אזור איזשהו כיכר עיר, שבו מתוך איזה 40 חנויות בבסיס, ננטשו מעל חצי, וחלק מבעלי עסקים ממש נלחמים, כי כשיורד לך פדיון של 70% באוכלוסייה, בנוסף לכל מה שעוד היה לפני זה, אז אנחנו החלטנו לבוא לכיכר העיר, ופשוט לפתוח שם מקום חדש, ולייצר שם מצב של שוק לילה. אני לא יודע אם יצא לכם להכיר שוקי לילה בכל מיני מקומות בעולם, אבל
6: זה תענוג גדול.
8: יש מודלים. כן, זה מדהים, וזה דרך לחזק את העסקים. בנק הפועלים נתן לנו דחיפה ראשונית, סייע בדרך הקרן שלו של פועלים לתקומה, והשבוע ממש הרמנו אירוע ראשון, שבמסגרתו 70 המשפחות החדשות שכבר עלו לקריית שמונה, ממש נפגשו בכיכר הזה, ועשינו יום חג עם להקות.
4: וזה בכיכר חרמון שם, נכון? אנחנו רק פשוט חייבים לתת, זה בכיכר חרמון, נכון?
8: בכיכר חרמון, ואני רואה שאתם חייבים לסיים, אז אני רק אגיד למשפחות חדשות שרוצות לשמוע מאיתנו, תלחצו בגוגל, הבחירה הצפונית, דברו איתנו.
6: אוקיי, תודה רבה, דני קוטן, תודה.
4: הבחירה הצפונית.
8: תודה לכם, גלי צהל, תודה לכם.
4: אנחנו מסיימים, נגיד תודה לאמיר בייר על ההפקה, לביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רצועות הביטחון עם טלי ליפקין שחק. תודה מיוחדת לאדווה בייזר, תודה נורית קנטי.
6: תודה ישראל פישר, להתראות.
9: בחסות ACE המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
10: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
12: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי
9: בחסות ACE המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
10: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
12: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר.

0: שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
2: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
1: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
5: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד זה יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא צריכה
3: אותי
5: לקבע, והייתי מפקד
3: פלוגה.
5: אין לי
3: טעיר,
5: זה
3: פוק עדיר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
1: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון.
3: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התייקרות מחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו להוזיל את המס על הדלק. גורמים במשרד האוצר מתנגדים למהלך. בלילה שבין שני לשלישי מחיר הדלק יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר בנזין 95. ניסים ארליך, נהג הסעות, אמר לירון וילנסקי כי אין אזרח שלא נפגע מעליית המחירים.
6: למדנו לראות כל דבר בסוג של אדישות. אני זוכר אם לפני 25 שנה כשהסולר היה ממוצע של 80 או 90 אגורות לליטר, היום אין ספק, זה מטפס ומטפס ומטפס. בסולר זה משהו שהוא מצרך יומיומי ממש ברמה של לחם וחלב. כל אחד מאיתנו פוגש את זה ממש ברמה שזה כואב. ממשלה צריכה כן להסתכל על זה ולהגיד לפחות בזה.
7: אתה ממלא טנק מלא, כמה זה?
6: 100 ליטר, 850-900 שקל, אני עוד ממלא בזול.
3: ועדת הבחירות של הליכוד החליטה שהספירה החוזרת של קולות הבחירות המקדימות למפלגה בקלפי בבאר יעקב תיוותר על כנה. בית הדין של המפלגה צפוי לדון בעתירה שהגישה השרה גילה גמליאל נגד ההחלטה ביום שלישי הקרוב. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בעקבות הספירה החוזרת עשויה גמליאל להידחק למקום ה-35 ברשימת המפלגה לכנסת. במקומה תקודם למקום ה-25 המשוריין לאישה, חברת הכנסת אתי עטייה. כ-500 צעירים חרדים התגייסו היום למסלולים המותאמים בצהל. בלשכת הגיוס תל השומר התקיימו אימותים בין המתגייסים ומשפחותיהם לקיצונים חרדים שהפגינו נגד גיוסם. הגיוס המוביל הוא לחטיבת חשמונאים שתפתח כעת פלוגה חדשה. פלוגה נוספת, סגן אלוף יוד, מגד נצח יהודה, אמר ביומן הערב כי צהל מתאים את עצמו למתגייסים החרדים.
8: אני בטוח שאפשר להיכנס חרדי לצבא וגם לצאת ממנו חרדי. אנחנו נותנים להם שעת לימוד בהכשרה, מביאים להם מזון כשר למהדרין, משתדלים לחלוטין שהשירות יהיה מגדרי. רק ביום שבת האחרון קיימנו התקפה בתוך לבנון, תוך כדי הנוער קרב. לאחר מכן אתה רואה את החבר'ה פותחים דף גמרא, לומדים. זה מדהים לראות את זה.
3: הוארך בארבעה ימים מעצרו של תושב סילואן במזרח ירושלים, החשוד שדקר אתמול את אביו ופצע אותו בינוני. מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי החשוד, בן 36, דקר את האב באמצעות חפץ חד בעקבות סכסוך משפחתי. כדורגל מהליגה הספרדית. ריאל מדריד מוליכה 3-0 על מלגה במסגרת המחזור השלישי בליגה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי הכדורגלן הישראלי אוסקר גלוך פתח בהרכב קבוצתו אייאקס במחזור הרביעי בליגה ההולנדית. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכנו, אמנה קש, בצוות אריאל זיגמן ואדם פייזר.

0: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: 7:04 ברצועת הביטחון. אחרי סוף שבוע רצוף התפרעויות אלימות ביהודה ושומרון כלפי תושבים פלסטינים, אנשים, נשים וטף, עיתונאים ופעילי סיוע, מתקפה מתמשכת מזה ימים ושבועות על שלטון החוק, על שלטון הריבון בשטח צהל, התקפה מסכלת את יכולת צהל לעמוד במשימותיו ומאיימת באופן זה להציגו ככלי ריק בתקופה של אתגרים מורכבים, ביטחונית, בשלל זירות מקומיות ובינלאומיות, מחרסמת בחוסן המוסרי ומקשה באופן האכזרי על הכוחות, לוחמים ולוחמות במשימותיהם. משימה פרועה, מתקפה פרועה ומשולחת רסן המאיימת לפרום את רקמת המשילות, להצית אסון, כאוס מכוון, מתוזמר היטב, המשבש את חופש הפעולה וסדר העדיפויות, ואורות ההזהרה מהבבים אדום. ברצועת הביטחון הערב על הצורך באיגום משאבים של גופי האכיפה ועל הבחירות ברשות הפלסטינית תחת החשש מאובדן שליטה. וגם ארצות הברית, המתח בין שר המלחמה לצבא סביב המשך הלחימה באיראן, נמשך את אי הוודאות בתווך בין איומים בחידוש הלחימה להכבדת העיצומים הכלכליים, וניסיון להימנע מלטבוע בעוד forever war, היום 5 שנים להשלמת הנסיגה של כוחות האמריקאים משם, וגם לפני סיום לוחמים למען לוחמים, תערוכה שתיפתח מחר בנמל תל אביב. נשמע פרטים. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. ישראל חסון, מי שהיה סגן ראש השב"כ, שלום לך.
1: שלום לך טלי.
0: אז כפי שראו העיניים ושמעו האוזניים את המראות והקולות מהיממות האחרונות ביהודה ושומרון, אבל למעשה בימים ובשבועות האחרונים, עד כמה המצב הזה הוא בר שליטה? ומי אמור לעשות את האיגור המשאבים הזה ולהשיב את השליטה?
1: טלי, נתחיל מזה שהתחושה המובילה אצלי זה בושה כל כך גדולה להיות שייך למדינה שמתירה, ואני חוזר על המילה מתירה, קיום של תופעה כזו, ואפילו עידוד ודוגמה אישית כמו צבי סוכות שנכנס ומנפץ, בסדר? לא משנה כרגע אפילו מה. התמונות האלה, התפיסת עולם הזו, הדבר היחיד שחסר בכל לחימה, בכל הטיפול בתופעה הזו, ובואי לא נטעה, זה לא משאבים. מה שחסר זה החלטה. זה מדיניות, זה ערכים, זה משהו. אם חס וחלילה, הייתה תופעה כזו מהכיוון ההפוך, האם מישהו היה אומר שהבעיה היא של משאבים? אם פלסטינאים היו עושים דברים כאלה להתיישבות, היינו יכולים לתת לעצמנו את התשובה שזה משאבים? זה קשקוש, זה חרפה, זה בושה, מלמעלה עד למטה. עכשיו אני מזכיר לכולנו את ההסתערות שהיה על ראש החטיבה היהודית, שאמר לה, שאמר למפקד הימר שקיבל גיבוי על זה שהוא לא נלחם, מפקד ימר באיוש, קיבל גיבוי מהשר בן גביר, הוא אמר לו, תשמע, לא יכול להיות, אתם מקבלים הכל, אין עצור אחד? מה, אתה לא מסוגל לעצור? מה, אתה מבלבל לי את המוח? איפה אותו? הוא אף, הוא בבית. הימר, מפקד הימר נמצא, זה מדיניות, זו החלטה, זה לא משאבים, וזה בושה גדולה להשתייך למדינה שאלה הם פניה.
0: אז בואו רגע נעבור מהמישור הרגשי אל המישור המעשי. ונגיד כך, יש הרבה אנשים טובים עם הרבה רצון טוב, עם יכולת כשידיהם קשורות, ועם איזה צורך להתיר פה, להגעת בכמה נקודות שישחררו את הוקטורים שישנו את המציאות. ומה הם? או אשאל אחרת, איזה נזק נגרם ליכולת הפעולה של שבק, אתה היית סגן ראש השבק, אבל גם לצהל כמובן, אתה מכיר את הפעולה בנפרד ובמשותף, כמו גם למשטרה, מהמצב הנוכחי, ומה צריך לעשות כדי לחזור ולשלוט במצב?
1: אני מוכן לערוב, בלי שאני יודע, שהבעיה היא לא מודיעינית. אני משוכנע שאנחנו יודעים, כשהם יוצאים, אנחנו יודעים מי חוזר, אנחנו יודעים מי משתתף, אנחנו יודעים מי מוביל. אבל כשהמדיניות היא, לא, המדיניות היא מדיניות של אפרטהייד, שעומד שר הביטחון אומר, לא יהיה מעצרים מנהלים של יהודים, יהיה מעצרים מנהלים רק של ערבים. גם בתוך שטחי מדינת ישראל, אותו דבר. אתה לא יכול למנוע. הם מתודרכים, הם מכוונים, הם ממומנים. הם ממומנים. את רואה את הרייזרים האלה. מדינת ישראל חילקה להם את זה. מדינת ישראל חילקה את זה ככלי רכב כאילו לשמור על רכבות. עכשיו זה מטורף.
0: מה עושים כרגע, ישראל חסון? מה עושים כרגע ואיך משיבים את המשילות?
1: משנים את
0: מקבלי ההחלטות. זו תשובה פוליטית שאין לה מקום בדיון ברצועת הביטחון. אני שואלת מעשית. בהינתן הכוחות שקיימים והכוחות שפועלים נגדם. איפה הנקודות הארכימדיות שיכולות לשנות את זה? איפה הן בידי מי הן מצויות? איזה סוג של כוחות?
1: זה סוג של כוח של שר הביטחון שצריך להורות לצבא למנוע את התופעה הזו. אני משוכנע, אני אומר לך, אני משוכנע שצריך שר לביטחון פנים להנחות את המשטרה למנוע את התופעה הזו. אני אומר לך, אין בעיה לא של משאבים, לא של כלים, לא של מודיעין, לא, אין בעיה כזו, לא יכולה להיות בעיה כזו.
0: אולי היום יש כבר בעיה כזאת, אולי בהינתן חלק ממרכיבי הכוח שם, בין אם זה ההגנה המרחבית, ויש שאומרים קומץ, אנחנו, הגדרה של קומץ היא מאוד פלואידית, היא מאוד לא מוגדרת, אבל ואי אפשר לספור ולחמת אותה, אבל יש היום גורמים בשטח שמשבשים את היכולת להפעיל את הכוחות שקיימים ואת תורת הלחימה שקיימת.
1: אבל טלי, תראי, הרי לך אין ספק שכשמתבצרים בבית בקוסרה, או שפולשים לבית בקוסרה, אין בעיה לאסוף אותם. אני לא ראיתי מצב שבו חיילי צהל מתעמתים, או חיילי מג"ב מתעמתים, או שוטרי משטרת ישראל מתעמתים וכושלים. העניין הוא רק החלטה.
0: מדברים היום בהחלטה או בהוצאה לפועל של מהלך שמאגם את משאבי שלושת הגורמים, שבק, משטרה, צהל. עד כמה מההיסטוריה שלך, ותניח רגע בצד את המציאות הנוכחית, אנחנו כולנו מבינים את הקלקולים שבה, בימים כתיקונם מתקיים או התקיים שיתוף פעולה כזה, וכל אחד ידע איך הוא תורם את חלקו לפאזל?
1: טלי, אנחנו יום יום נלחמים עשרות מבצעים במקביל בטרור. צבא, משטרה ושבק ביחד. התזמורת מנגנת נפלא כשמדובר באיום על יהודים. פשוט מנגנת נפלא. וכשמדובר באיום על ערכים, התזמורת הזו לא עובדת. כי המנצח לא רוצה לתת את התווים הרלוונטיים.
0: אוקיי. אז אחרי שאמרנו את זה, ולמעשה מאזיננו אומרים לעצמם, אז איך יוצאים מזה, ומבלי להיכנס עכשיו לתשובה הפוליטית הברורה בעיני המתבונן, מבחינת הפעלת הכוח, אני אשאל אחרת, מה מצב כזה עושה לפעילי שטח שלכם, של השבק, מה להבנתך, באיזה אופן זה מחליש את היסודות, או באמת מערער את היכולת להתמודד גם בזירות אחרות?
1: תראי, התחושה של תסכול אצל כל אדם שבסופו של דבר תפקידו הוא לסכל ולמנוע פעילויות מהסוג הזה, תחושה של תסכול לאורך זמן מביאה לאלף, למה המצב שבו אנשים גם יכולים להגיד, תשמע, אתם לא מתכוונים הרי ברצינות, אז תעזבו אותי בשקט. יכולה להביא אנשים לקבל החלטות שהן מאוד מאוד לא טובות. אי אפשר, אני זוכר את התקופה הזו, אני אתן אותה דווקא באנלוגיה במקום אחר, מלבנון. התחושה שאתה נלחם בידיים קשורות מצד אחד, מלחמה חסרת תכלית, מלחמת לבנון הראשונה. אתה נלחם מן מלחמה שהיא חסרת תכלית, משלב מסוים, כן, לא כל המרוך המלחמה. הביאה לאנשים מאוד מאוד טובים שהניחו את המפתחות והלכו הביתה.
0: אז זה עניין אחד שאתה חרד ממנו, והדבר השני שאני שואלת הוא, עד כמה המציאות הזאת מקרבת את הדלקת השטח? עד כמה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו באינטיפאדה לנוכח מה שנראה כמו חולשה או רפיפות, התרופפות של האדנים או של החלקים של השרשרת הזאת, חומת השמירה על הביטחון שם.
1: המציאות היום ביהודה ושומרון היא מציאות כלכלית כמעט בלתי אפשרית. קרוב ל-300,000 איש שהתפרנסו מישראל יושבים בבית כבר 3 שנים, ואני אומר לך שההכנסה הזאת היא חסרה מאוד מאוד מאוד. הרשות הפלסטינאית שההזרמה החוזרת של כספי המיסים לשם הולכת בדרכים הכלכלות וקשות, סובלת ממחסור כיס מאוד מאוד משמעותי ברמה שאני לא מסוגלים אפילו לקנות דלק. בסדר? זאת אומרת, היכולת שלהם לקנות דלק הצטמצמה לפי עתי בקרוב ל-70%, משהו קרוב לזה. אם את לוקחת את זה והמצב כלכלי, הרשות הפלסטינאית כבר נתנה לפקידים שלה בחודשים האחרונים, הורידה להם 50% מהשכר. אז אנשים מתקיימים, מי שלא זוכר, באינטיפאדה הראשונה, שהייתה לפני 40 שנה כבר כמעט, משהו כזה, כולנו התפעלנו מיכולת העמידה, מלחם בצל ושמן זית, וזה אתה. ובכל זאת, עכשיו, הסיטואציה הזו, יחד, וכאן זה הנקודה, עם ביזוי והשפלה כמו שהם עוברים כרגע ושאנחנו רואים את זה מהצד, בלי מעשה, אני אומר לך שזה נוסחה לא לחבית דלק, לחבית נפץ. ומה שהרמטכ"ל אומר ואלוף הפיקוד מתריע הוא נכון, ואני חושב שהם בקטע הזה אומרים ועושים נכון.
0: עוד אולי במשפט, ברשותך, משפט ישראל חסון, משה סגן ראש השבק, ועדה שאמורה להתכנס, הייתה אמורה להתכנס היום, ועדה ציבורית המייעצת לענייני שבק, לדון בהבטחת גדי איזנקוט ויאיר גולן. מה החשש שלך כרגע?
1: תראי, השבק הוא רק גורם ממליץ, צריך לזכור את זה, אני שמעתי קודם את הטענות, השבק הוא גורם ממליץ לוועדה, אני מאוד מקווה שהשבק לא ייתן הערכת חסר לאיום. אני מעדיף הערכת יתר על איום בסיטואציה הזו ושלא נצטער. אז זה אומרים, better safe than
0: sorry.
1: כן, זה sorry. ואני, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגיע חס וחלילה לנקודה שנצטער.
0: ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, תודה שדיברת איתנו. שלום.
1: תודה לך, טלי. כל טוב.
0: מעניין לעניין, כמעט באותו עניין, נועה שוסטרמן דביר, חוקרת בחירה במכון מיינד ישראל, חברת פורום דבורה, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אז אנחנו מביטים בדאגה לנעשה בגדה, שלא לדבר על מה שנעשה ברצועת עזה, שם החמאס ממשיך ומפעיל את כוחו, אולי גם מגדיל אותו, בשעה שמתחזקים, מתחזק הדיבור על בחירות ברשות הפלסטינית.
2: נכון.
0: מפיל לנו.
2: בעצם אבו מאזן הכריז לא מזמן על בחירות, כחלק מתהליך שהוא בעצם התחייב אליו כבר לפני כשנה מול מקרון, מול הנשיא הצרפתי, להתחיל להעביר איזשהו תהליך של דמוקרטיזציה וחידוש של הרשות הפלסטינית, וראינו סל של צעדים שהוא בעצם עשה כנגזרת לאותה התחייבות, כביכול איזשהו תהליך של חוקה שהתחילו לכתוב, ויש כל מיני התייעצויות, ובין היתר הבחירות שהיה ברשויות המקומיות, והיום גם מדברים על בחירות במועצה המחוקקת הפלסטינית וגם במועצה הלאומית של אש"ף.
0: ואנחנו, יש לנו זיכרון נאמר מבחירות כלליות כאלה.
2: נכון, תראי, גם להם, גם לרשות הפלסטינית יש בהחלט זיכרון מר מבחירות כאלה, וזה גם אחת הסיבות שבאמת 20 שנה לא ראינו את הבחירות האלה קורות שוב פעם, וגם ב-21, כשכן בעצם הוכרזו בחירות שהיו אמורות להתקיים במאי, גם אין בוטלו, כשכמובן שאבו מאזן נתלה על הסיפור של מזרח ירושלים, אבל הרי לכולם היה ברור שככל הנראה זאת תהיה הסיבה שהוא יתעלה עליה. הם עושים הרבה מאוד מאמצים לוודא שזה לא יהיה אותו דבר. בעצם משנים גם את האופי של הבחירות מבחינת ההפיכה של הבחירות לבחירות ארציות ולא לפי מחוזות. אז זאת אומרת, עושים כל מיני שינויים גם בתהליך הבחירה וגם בתהליך של הרישום של המפלגות, ובעיקר מטילים הרבה מאוד הגבלות על מה שנתפס כמפלגות שמזוהות עם חמאס.
0: ומי מלווה אותם, מי מייעץ, איזה גורם חסר פניות עוסק בזה?
2: בעיקר האירופאים מאוד מעורבים בזה, אירופאים, בריטים, שם יש הרבה מאוד מעורבות. אני חושבת שהאמריקאים קצת אולי מאחורי הקלעים, אבל האמריקאים לא מושקעים בסיפור הזה היום בכלל. בעיקר מאוד האירופאים, יש להם בעצם את ועדת הבחירות המרכזית שלהם שהתחילה לפעול, מתחילה לארגן שם את הרשימות, את כל התנאים של ההתמודדות. עכשיו צריך לציין שבעצם כרגע על הפרק יש לנו שני תהליכים של בחירות שהם תהליכים שהם שונים אבל הם קשורים זה בזה. יש את המועצה הלאומית הפלסטינית של אש"ף, שזה תהליך שאמור לקרות בראשון בנובמבר, ובעצם מינוי של 350 נציגים, 200 מתוכם מתוך השטחים הפלסטינים, 150 מתוך הפזורה, מתוך הפזורה הפלסטינית. ובמקביל יש ב-28 בנובמבר את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, שזה 132 נציגים שמתוך השטחים הפלסטינים, שבעצם הם גם חלק מאותם 200 שדיברנו עליהם, שהם נציגי אש"ף בשטחים הפלסטינים. זאת אומרת, היה פה גם תרגיל במרכאות של הרשות הפלסטינית, של בעצם להעביר את מרכז הכובד של אש"ף לתוך השטחים הפלסטינים מהפזורה. לפני כן הגודל של, של המועצה הלאומית היה 700 חברים. היום בעצם הקטינו את זה ל-350, כשרק 150 מתוך זה הם מחוץ לשטחים הפלסטינים. וכמובן שאש"ף עדיין מאוד נשלט על ידי פתח.
0: ואנחנו יודעים הרי שהבחירות לפני 20 שנה היו כאלה שהביאו עלינו את חמאס כפי שהוא, אבל אנחנו גם יודעים שמה שהיה לפני 20 שנה הוא לא מה שהיום, חלק מהנפשות הפועלות הן אחרות, ויש ברקע את ברגותי. איזה נכון. משמעות יש לזה?
2: תראי, כרגע אנחנו עדיין לא יודעים בעצם הרשימות, הן כרגע עוד בתהליך התאבות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך חמאס הולך להתמודד, שיש בעצם סברה שהוא כן הולך להיות מעורב בדרך כזאת או אחרת, אבל הוא גם כן מודע לזה שיש הרבה מאוד עיניים שהם עליו. ולכן היכולת של חמאס באופן ישיר להתמודד בבחירות, א', הוא לא יכול, כי בעצם גם לפי החוק שאבו מאזן הוציא, הצו הנשיאותי לבחירות, בעצם הם חייבים, זה לא ברור אם מפלגה או מועמד, חייבים להוציא בעצם הצהרה שהם מתחייבים לעמוד במחויבויות של אש"ף. כולל ההסכמים עם ישראל, ולכן זה משהו שגם בחירי חמאס כבר יצאו כנגדו, והם הודיעו שככל הנראה הם ינסו להצטרף לאיזושהי רשימה רחבה. עכשיו פה יש סימן שאלה שבעצם איזה סוג של רשימה הם ינסו להתחבר אליה, יש שמועות שאולי מנסים עכשיו לעשות איזשהו עניין עם דחלן, שבעצם דחלן היה מאוד מעורב בהפסקת אש, והיום גם במתווה 15 נקודות שמלדנוב ברצועת עזה, ולכן יכול להיות שאולי פה יש איזשהו ניסיון להנדס דווקא איזשהו פיוס פתחאוי חמאסי דרך הסיפור של חמאס דחלן. ברגותי עדיין גם לא ברור באיזה תצורה בדיוק הוא יתמודד, תחת איזה רשימה, האם הוא יוביל רשימה, האם הוא יהיה רשום בתוך רשימה, האם אשתו תהיה רשומה בתוך רשימה. אנחנו עדיין מחכים לראות את הדברים האלה מתווים. אבל אני אגיד שהרשות הפלסטינית, עם כל העיניים על הדבר הזה, עושה הרבה מאוד מהלכים כדי להנדס את זה, כי בעצם היא מחפשת את זה כאיזשהו אקט של לגיטימציה, והיא מן הסתם לא רוצה לפתוח את הדלת לגורמים שיערערו לה את הלגיטימציה מבפנים.
0: איזה תפקיד או תרומה או בחיזוק של זה או בשיבוש של זה יש לישראל, או יכול להיות לישראל?
2: תראי, אז הסיבה המרכזית שגם בוטלו הבחירות פעם קודמת זה למעשה הסיפור של מזרח ירושלים. ועכשיו יש לנו פה אירוע עוד יותר מורכב, הוא בעצם רצועת עזה. אז יש פה שאלה של האם הרשות הפלסטינית יכולה לערוך בחירות למועצה המחוקקת, שבעצם יש לה שני אזורים מרכזיים, שהיא לא באמת יכולה לערוך בהם בחירות. ופה ישראל היא מאוד קריטית, אולי לא במין הסתם, היא לא תסייע לדבר הזה לקרות, אבל יש פה שאלה האם היא תנסה למנוע אותו. זאת אומרת, הדפסה של חומרי בחירות וקמפיינים ואפילו מיקומים של קלפיות ודברים כאלה. זאת אומרת, ישראל כן יכולה להיות פה שחקן מאוד מאוד משבש, זה מצד אחד. מצד שני, גם אם זה הירתמות או תמיכה או מניעה של גורמים מסוימים בתוך הפוליטיקה הפנים פלסטינית. זאת אומרת, ישראל יש לה גם מגע רעיל. זאת אומרת, אם היא יותר מדי תתמוך במועמד, היא בעצם מחלישה אותו. ומצד שני, היא גם יכולה באמת להפעיל הרבה מאוד לחצים דרך הרשות, דרך השטח. היא גם לעורר הרבה מאוד, דיברת מקודם על הסיפור של אלימות. זאת אומרת, אפשר מאוד לעורר את השטח כדי לייצר מצב שלא מאפשר לבחירות. עכשיו, אני אגיד בכנות, הפלסטינים לא מאמינים שהבחירות האלה הולכות להתקיים. אנחנו ממש רואים שחזור של מה שראינו ב-21, שמצד אחד יש הירתמות מאוד גדולה להרשמה, גם להצביע וגם להתמודד, ומצד שני, כל פלסטיני שמדברים איתו אומר שהוא לא מאמין שהבחירות האלה יקרו. השאלה אם הרשות הפלסטינית במצב שהיא נמצאת היום, שהיא מנסה להוכיח את עצמה מול הקהילה הבינלאומית ולהוכיח את הלגיטימציה שלה, וגם שיש לה איזושהי מסוגלות ביום שאחרי ברצועת עזה, האם היא יכולה להרשות לעצמה לעשות עוד פעם את אותו תרגיל של בעצם ללכת קדימה עם הבחירות ועד לבטל אותם בדקה ה-90.
0: אז זהו, זה ייצור, וזה אולי החלק האחרון בשיחתנו, איזה פיצוץ תגובת נגד קשה ש בסוף תביא עלינו את אי הסדר של רומר האינטיפאדה הבאה?
2: תראה, יש ויכוח משמעותי, נקרא לזה בקהילה המקצועית, על מה הייתה המשמעות של הביטול של הבחירות במאי 21, ביחס להחלטה של חמאס, האם ללכת לכיוון של השבי באוקטובר. וכמה בעצם ההבנה שאין להם יכולת להתמודד כמפלגה פוליטית לגיטימית, כמה הדבר הזה הזין את בעצם תהליכה עד הקצה בהתנגדות. אז אני אגיד שיש פה ויכוח, אני לא רואה חומרים מסווגים, אז אני לא יודעת מה בדיוק סינואר חשב כשהוא תכנן את הדברים, אבל אין ספק שמבחינת המיצוב של חמאס היום, הם מנסים ללכת על הדרך הפוליטית, אנחנו רואים אותם עושים מהלכים מאוד ברורים להתרחק מההתנגדות בעצם בתור מה שמייצג אותם, ולכן יש פה שאלה של מה יקרה אם הם לא יקבלו בעצם את הפתח הזה ללגיטימציה פוליטית שהיא לא חמושה.
0: נועה שוסטרמן דביר, חוקרת בחירה במכון מיינד ישראל, חברת פורום דבורה, אנחנו, כפי שמסכמים כשאין בעצם מה לומר, אנחנו נמשיך ונעקוב, כי הרי אנחנו לא יכולות לדעת כלום ברגע הזה. נכון?
2: נכון, נכון.
0: תודה רבה לך, שלום.
2: תודה.
0: עכשיו לעמימות מעבר לים. שלום לך, פרופסור אודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב.
3: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. נסים להבין בזירה הבינלאומית, שלא בלתי קשורה ולא נושקת למה שמתרחש אצלנו אחד לאחד עם מה שגם דיברנו בו, לאן הולכים הדברים בין ארצות הברית לאיראן, ארצות הברית והבנות הברית שלה במזרח התיכון, אמירויות, סעודיה וכן הלאה. אבל לפני כל זה אנחנו מקבלים דיווחים שיוצאים על קלקולים גדולים, גם הם מזכירים את עולמנו פה, בין שר המלחמה הקסת לבין ראשי הצבאי, לבין ראשי הצבא, דרג הצבאי, הוא מפטר, הוא מרוקן חלק מהמשרות הבחירות ביותר בצבא, לא מעמיד אחרים במקומם, ויעמיד שם כנראה מהאנשיו שאין בינם לבין יכולות כמעט ולא כלום, ובכך גם חושף קרע שמתקיים, או לפחות חילוקי דעות עמוקים, ביחס לשאלה אם יש להמשיך בלחימה באיראן, או להמשיך את המלחמה הזאת בדרכים אחרות.
3: כן, טליה, באמת, כמו שאת אומרת, אין לנו פטנט על הרעיון הזה של פערים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, זה קורה בעוד מקומות ובעוד דמוקרטיות, כולל בארצות הברית. פה אנחנו באמת רואים איזשהו רצף של אירועים שמצביע על זה ששר ההגנה או שר המלחמה, כמו שהמיתוג החדש שלו אומר, הפערים בינו ובין הצבא הם משמעותיים. אנחנו יודעים שזה היה נכון עוד לפני התחלה של המלחמה ב-28 בפברואר, כן? דן קיין, ראש המטות המשולבים, שאגב עכשיו לא התבטא ציבורית בנושא הזה, לא התלהב מהמלחמה, הזהיר לגבי סגירה של מיצרי הורמוז, ואני חושב שמה שעכשיו בעצם אנשי הצבא אומרים להקסט, הם אומרים, צבא ארצות הברית חושב בצורה עולמית, כן? נשיא ארצות הברית תמיד אומרים שהוא משחק שח בכמה מימדים בו זמנית, הוא צריך לחשוב על סין, הוא צריך לחשוב על אירופה, הוא צריך לחשוב על רוסיה, הוא צריך לחשוב על מקומות אחרים בעולם, ואולי הכי הרבה לחשוב על הגנה של ההומלנד, והם אומרים, הסיטואציה כרגע באיראן היא מאיימת על היכולות שלנו לעשות את זה.
0: ומול המתח הזה, כמה מקום יש לקונגרס, יש לגורמים שהם יכולים לשנות מציאות, לא רק לבטא עמדות, להשפיע?
3: הקונגרס כמובן בהרבה מימדים יכול להשפיע. אפשר לדבר על אחד בצורה מאוד משמעותית, וזה הסיפור של המלאים. אנחנו יודעים ש מלאי החימושים מכל מיני סוגים, כרגע נמצאים לפחות בחלק מהם, בנקודה שבה בעלי הברית של ארצות הברית באסיה מרגישים שהם לא מוגנים מסין. בעלי הברית האירופאים, אנחנו יודעים שמתארגנים צבאית כבר מזה כמה זמן, בצורה שיוצאת מנקודת הנחה שברית נאטו או פחות משמעותית או פשוט לא משמעותית, והם צריכים לעמוד ברשות עצמם, ופה הקונגרס יכול להיות כמובן דוגמה אחת, כן, שבה הקונגרס יכול להיות מאוד משמעותי. אני חושב שמעבר לזה, יש פה גם איזשהו משהו שהקונגרס, המסרים של הקונגרס, כן, במערכת דמוקרטית שבה יש הפרדת רשויות ואיזונים מובלמים, נכון שהנשיא הוא מפקד הכוחות המזוינים, אבל בסופו של דבר לקונגרס יש כוחות גם ברמת חקיקה, ואפילו ברמה של הגדרה חוקתית, שקשורים להפעלת הכוח האמריקאית.
0: והסיפור הזה של המלאים הוא אמיתי, או שהוא פתיר?
3: אמיתי ופתיר זה לא סותר אחד את השני, הוא בהחלט אמיתי, הוא בהחלט אמיתי. אנחנו יכולים לראות על מלאים של, אם זה טילי פטריוט, כן, שאגב זה לא רק ישראל, אתה צריך לסתכל, אנחנו לא הזכרת בכלל את הזווית הישראלית, ישראל פה מהדהדת ברקע כל הזמן, כן, זאת אומרת, לאנשים שהם מתנגדי ישראל בממשל האמריקאי, יש פה הרבה הרבה חומר לעבוד איתו, כי בעצם הטענה המרומזת היא שארצות הברית השקיעה כל כך הרבה בהגנה בין השאר על ישראל, עד כדי כך שהיא חושפת את החזיתות האחרות שדיברנו עליהן. כמובן שמלאים זה משהו שאפשר להחזיר אותו, ואפשר לחשוב עליו מחדש. אני חושב שקודם כל זה עניין של תקציבי עתק, ואת הזכרת, זה עוד תפקיד של הקונגרס, כן? כרגע המלחמה הזאת, לפי לא הערכה של הקסט, אלא לפי הערכות עצמאיות, אם הגיע למשהו כמו 100 מיליארד דולר, זאת אומרת, 10 טריליון, כן? מלחמה באפגניסטן ובעיראק, הם נמדדו בטריליונים, אז אנחנו עוד לא שם, אבל זה, הסתרי גודל כבר מתקרבים לזה. וכמובן, יש שאלה אסטרטגית, האם זה הדבר הנכון, מתחשב בזה, ששדות הקרב משתנים בכזה קצב מול עינינו, והטכנולוגיה משתנה בכזה קצב מול עינינו. המקרה של הקיל זון באוקראינה, זה אולי המקרה הכי בולט, כן? אחד הדברים שמשתנים, וכלי נשק ומערכות נשק שהיו מאוד שימושיות, הופכות ונהיות פחות ופחות רלוונטיות, ויש צורך בחדשנות. יכול להיות שפה זה מקום שבו יש מקום לחשוב גם על למלא חוסרים, אבל גם לחשוב מחדש מבחינה אסטרטגית, לאן הצבא האמריקאי מתקדם ולאן הוא מתכנן.
0: אנחנו בהמשך המשדר נדבר במלאת 5 שנים להשלמת הנסיגה מאפגניסטן, נעילת האירוע של ה-Forever War, ואני מניחה שזה עדיין כואב מספיק לאמריקאים, אנחנו רואים סימנים לזה, לרצות לא להיכנס לעוד אחת כזאת.
3: כן, אני יודע, אני חושב שהפצעים של ה-Forever War מפזרים על מלח as we speak, כן? זאת אומרת, בעצם טראמפ, אם את זוכרת, אחת מהבטחות הבחירות הגדולות שלו.
0: זאת אומרת, הוא הלך על זה, הוא הרי עשתה חוכב התלולה מביידן ומהאופן שבו נסוגו מאפגניסטן.
3: מביידן, מבוש, כל מי שלבעיניו עשה Forever War, פה הוא הבטיח מלחמה של 4-6 שבועות, ואנחנו לפני יומיים סגרנו 6 חודשים.
0: כן.
3: אני חושב שאת יודעת, פה זה בעיה מאוד רצינית מבחינת טראמפ. אנחנו דיברנו עד עכשיו ברמה הטקטית והאסטרטגית והצבאית, ושם כמובן זה אתגר מאוד גדול, אבל להערכתי טראמפ חושב על הדברים עכשיו בסדרי גודל של מורשת. את דיברת על אפגניסטן, אפגניסטן זה אחד הכתמים הגדולים על המורשת של ביידן, לפחות באיפה שאנחנו נמצאים, לפחות שאת יודעת, נתרחק עם הזמן, ויהיה ברור שלא הייתה דרך הרבה יותר אלגנטית לעשות את זה. אבל אני חושב שטראמפ מאוד מאוד חושש שהסיפור של איראן הולך להיות הקטם הגדול על המורשת שלו, משהו כמו אפגניסטן לביידן, או משהו כמו איראן לקרטר, וזה אחד הדברים שהכי הכי מטרידים אותו. הוא חושב על איזה מורשת הוא ישיר, איך הוא יהיה הנשיא הכי גדול אי פעם, אנחנו יודעים שהנושא של גודל וגדולה מאוד מעסיקים אותו.
0: הוא פשוט יגיד.
3: הוא יגיד, אבל את יודעת, ספרי ההיסטוריה בסוף לא נכתבים לפי מה שנשיא כזה או אחר אומר, אלא לפי העובדות ולפי המהלך של ההיסטוריה, ואני חושב שפה טראמפ, אפילו שהוא מאוד אוהב להגן על עצמו באינטואיציה, הוא מבין שהוא בבעיה.
0: פרופסור אודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד.
3: בשמחה, להתראות.
0: שלום. דוקטור שלומית וגנר רטנר, חברת פורום דבורה, מי שהייתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובחירה בארגון הבינלאומי FATF, ה-Financial Action Task Force, איתך נדבר על היעילות שבסנקציות הכלכליות, בעיצומים הכלכליים שמטיל כרגע הנשיא טראמפ על איראן כחלופה למלחמה באש, כפי ששמענו, גם מלאים חסרים, גם אין הסכמות, וגם אין טווח פעולה. את אומרת, גם העיצומים הכלכליים לא בהכרח יביאו הכרעה.
2: נכון, נכון, ערב טוב. לצערי זה קצת מעט מדי ומאוחר מדי. איראן היה לה הרבה מאוד זמן להיערך לרגע הזה. אולי רגע נלך אחורה. בימים האחרונים, טראמפ והצוות שלו אומרים, אנחנו נעבור לסנקציות כלכליות שלא נראו מעולם. הדידי הכלכלי, נוריד אותם על הברכיים, כי סנקציות כלכליות זה הכלי הכי חזק שיש. אגב, איפה הייתם, למה לא עשיתם והתמקדתם בזה לפני שנתיים וחצי? אבל בסדר. במצב הנוכחי, איראן כבר פתחה ערוצים רבים ונוספים כדי לעקוף דרך סין, דרך מדינות אחרות, האמירויות, וליצור בכלל גם רשתות של קריפטו ודרכים להעביר כסף בצורה אחרת. אבל עדיין, סנקציות כלכליות משמעותיות גם היום יכולות להיות מאוד מאוד מאיימות. מה שטראמפ בא ואומר, אני מעלה דרגה. נכון, הכרזנו לאורך השנים על כל מיני גורמים שקשורים עליהם, ניסינו לסגור את הכסף, עכשיו נעלה שלב. העליית השלב שהוא מציע זה בעצם מה שנקרא סנקציות משניות, שניוניות, שמטילים על כל מי שעושה איתם עסקים בצורה מאוד רחבה. אלא מה זה אומר? שבעצם הגורמים המרכזיים שבהם צריך לפגוע כעת או לנתק איתם קשרים, זה סין, האמירויות, קוריאה, רוסיה, טורקיה,
0: כל מי שבא במגע עם איראן.
2: כן, ומה בקושי, שעם כל המדינות האלו גם ככה קשה לו. עכשיו, איראן מחזיקה את הקופה הקטנה שלה אצל סין. הם מוכרים להם את הנפט, ובמקום לקבל כסף יש שם קופה, לא אמת לא קטנה אלא גדולה, קופת מזומנים אדירה, וביואנים משלמים לשלל גורמים ולמדינות. מה שבעצם טראמפ צריך כרגע לבוא ולעשות, זה להתחיל להטיל סנקציות על בנקים סינים שמחזיקים את הכספים עבור איראן וכן הלאה. אבל הוא לא יכול לעשות את זה במצב הנוכחי עם כל המתח שקיים למול סין, בין ארצות הברית וסין, סביב הבינה המלאכותית, המחסים וכן הלאה. ולכן הייתי מאוד סקפטית לגבי מה יהיה הצעד הבא שהוא יעשה, שייתן את האכיפה. והנה היום אנחנו שומעים לפני מספר שעות שטראמפ החליט להתחיל לעבוד ולהטיל סנקציות גם על בנקים ספציפיים. קיווינו הקהילה של האכיפה הכלכלית שהוא ייקח בנק סיני, אפילו קטן, כדי ליצור איזשהו אפקט ושכולם יתחילו להיבהל ולהסתכל יותר טוב על הכספים שמנהלים.
0: כלומר, בעיקר למען יראו וייראו.
2: כן, בעצם זה אמור לשנות את כל המערכת הפיננסית האסיאתית שמעלימה עין באופן שיטתי מהכספים האיראנים. אבל, במקום זה, הוא היום הכריז על, או איים להכריז, זה לוקח תהליך שלוקח חודש, על בנק מצרי, על בנק גדול באמירויות, שבעצם נתפס בכך שהוא העביר כמעט 2 מיליארד דולר עבור 100 חברות איראניות. וכאן באמת מתחילה הפעילות. אז הצד הטוב הוא החיובי, כן, הוא התחיל להכריז על בנקים ספציפיים שאיכשהו תומך באיראן, מצד שני, הוא לא הלך לסין, הוא הלך לאמירויות, שגם כך, מאז שהם נתקפו על ידי איראן, התחילו לעלות דרגה, ולהתחיל לפעול כנגד איראן. אני רק אגיד במאמר מוסגר שהאמירויות יודעים את זה היטב, שיש להם עשרות אלפי חשבונות איראנים בכלכלה שלהם, מיליארדים של דולרים שמסתובבים שם, עד כה הם בחרו להעלים עין. כעת, מתחילה בהלה, יתחילו לפעול, ובעצם אנחנו מתחילים לראות את האפקט שהוא רצה לעשות. בשבוע הבא אני רק אגיד, בהמשך השבוע יהיה המפגש של ה-G20, ואנחנו מצפים לראות שטראמפ ושר האוצר יבקשו ממדינות נוספות לנתק את הקשרים העסקיים עם איראן ועוד. בואי נראה אם זה יקרה. בכל מקרה, מערכה כלכלית, סיפור מאוד מאוד ארוך. זה לא זבנג וגמרנו, ומעבר לעשות סנקציות, צריך אכיפה, ושכל המדינות גם ייקחו בכך חלק.
0: אז זהו, איך הוא משכנע מדינות, איך הוא רוטה מדינות, בשעה שהוא מתקוטט איתן על כל מיני דברים אחרים, נבצר מבינתי.
2: ממש, ממש, וסין זה כמובן, את יודעת, זה האתגר הכי גדול, הוא רב עם סין על כל דבר, יש לו ועידה עם נשיא סין בעוד מספר שבועות, על הבינה המלאכותית, שזה בינינו האתגר הגדול, מבחינתו בקדנציה שלו, ואני חושבת שהוא צריך לבחור את הקרבות שלו, וכל עוד לא מטפלים מפלצת הסינית, גם בהיבט של הקשרים הכלכליים והמזומנים של איראן שבסין, לא ניתן באמת יהיה לבוא ולהגיד שיש פה מלחמה כלכלית, את הדידי הפיננסי שהם אימו בו, ואני חושבת שזה עלול להפוך להחמצה נוספת, לא רק המקסימום פרשר הצבאי שהוא קרא לו, אלא מאוד יכול להיות שגם האקונומיק דידי לא כל כך יצלח אם לא יהיה לו את היכולת ללכת עוד כמה צעדים קדימה. אני מניחה שאנחנו עוד נשמע ונדבר על זה לא
0: מעט. ככל הנראה. אני ראיתי את קליבאף לועג לו בעקבות הדברים, לא, לבסנט, לשר האוצר, בעקבות הדברים שלו, ואנחנו יודעים שהאיראנים יודעים להחזיק מעמד גם בתנאים קשים, וכבר אמרנו את זה. אבל כן, טוב, נראה. נראה לאן זו.
2: תראי, המצב באיראן לא טוב, אני רק מדגיש את זה.
0: כן, ברור.
2: המצב גרוע, הייצוא והיבוא האיראנים ירדו בכמעט 35% בחודשים מהשבועות האחרונים, האינפלציה אדירה, היא משפיעה בצורה דרמטית על העם, משמרות המהפכה מצליחים לסבסד את עצמם. הם ממשיכים לקבל את התגמולים מהנפט, הם קשה יותר, אבל עדיין. ייתכן שה... בית הבא של הסנקציות הכלכליות צריך להמשיך ולהתמקד גם מבחינת הקהילה הבינלאומית בדברים שיגבירו את התסיסה הפנימית, אם עוד מישהו מקווה שיכול להיות שינוי משטר, בדברים שמשפיעים יותר לאזרחים, אולי תעשיית הדלק האזרחית, רכב, דברים שממש משפיעים על החיים היומיומיים שאפשר לעשות. אולי זה יעלה את הלחץ, אבל לשלטון עצמו יש הרבה כסף, אגב יש להם גם הרבה קריפטו שהם יודעים להנזיל, הרבה ערוצים שהם פיתחו בשנים האחרונות, ולכן קטע הרבה יותר קשה, כבר למודי ניסיון.
0: דוקטור שלומית וגנר רטנר, חברת פורום דבורה, מי שאתה ראשת הרשות לאיסור על בנת און ומימון טרור, בחירה בארגון הבינלאומי ה-FATF. תודה לך, שלום.
2: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב. עוד דעות תחנה וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: הורים מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
9: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
10: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
9: מחר, 21:00, גלי צהל.
11: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
12: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: היום לפני,
0: ממש היום לפני 5 שנים, הושלמה נסיגת הכוחות של ארצות הברית מאפגניסטן. תקופה ויום אחרון בלתי נשכחים במראות שכולנו ראינו, וגם בהשלכות של זה. דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם רדיקלי ואסלאם במערב, חוקרת בחירה במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
15: שלום, מה שלומך,
0: טלי? שלומי טוב, ומה שלומך ומה שלום אפגניסטן אחרי 5 שנים?
15: פחות טוב, כן. זו הבעיה. כן. את אשר יגורנו בה, אנחנו דיברנו על כך לפני 5 שנים,
16: הטליבן נשבעו בכל היקר להם שאנחנו לא הטליבן של פעם, אנחנו הטליבן החדשים, אנחנו דור חדש, אנחנו מכבדים נשים, נותנים להם מקום, רק רוצים הפרדה מגדרית. ולמעשה הם התחילו את ההפרדה המגדרית מהיום הראשון שבו הם נכנסו לקבול, וזה קרה ב-15 באוגוסט, ולאחר מכן ראינו נסיגה שפשוט המשיכה והמשיכה של ארצות הברית, וכמו שאמרת נכון, באמת קרתה בדיוק לפני 5 שנים. ההפרדה שהייתה באוניברסיטאות באותו שלב קרתה כשהיו כבר הרבה מאוד נשים רופאות, נשים שופטות, נשים עורכות דין וגם פוליטיקאיות, אנחנו אגב נשים בנקאיות, נשים בעולם הפיננסי באפגניסטן, זה משהו מאוד נפוץ ב-20 השנים האחרונות אז. ובסופו של דבר זה מוביל לכך ש, כשהעולם אמר רגע, אבל אמרתם שאתם לא תפלו נשים לרעה, כשהעולם הנאור אמר את זה כמובן, אנחנו שמענו קולות מהטליבן, מהממשלה של הטליבן החדשה, שאמרו אנחנו, זה הדבר הכי שנעשה, וזה למען ביטחון הנשים, כלומר למען הנוחות האישית שלהן. ולאחר מכן ראינו איך הדברים מתגלגלים בצורה הכי צפויה שיש בעולם. נכון להיום אנחנו כבר מדברים על השלב שבו כבר אין בית ספר ברוב המקומות לבנות, ואנחנו מדברות איתך על בתי ספר יסודיים. כלומר, לאט לאט הדברים פשוט התגלגלו צעד אחר צעד. בהתחלה הדירו את רגליהן של אנשים מאוניברסיטאות, לאחר מכן הדירו את רגליהן של התיכוניסיות מהתיכונים, ועכשיו גם בנות בגיל יסודי ברוב המקומות באפגניסטן לא יכולות לקבל השכלה. יותר מזה, אם זכור לך, לפני מעל 20 שנה, כשהטליבן הקודמים היו בעצם בשלטון, נשים ללא מחרם, כלומר קרוב משפחה מדרגה ראשונה, כמו בעל, אבא, אח או בן, לא יכלו לצאת מהבית, כולל לטיפול רפואי. ומכיוון שדיברנו, אנחנו מדברים על אומה שיש בה פגיעה משמעותית באוכלוסייה הגברית בעקבות המלחמות הרבות שיש שם, זה יצר מצב שבו היו הרבה מאוד אלמנות בודדות שלא יכלו לצאת מהבית, שכן היו להם ילדים קטנים למשל לפרנס. וגם זה יצר מצבים מגוחכים לפעמים, אבל לפחות אלה מצבים שכן אפשר היה איכשהו להתמודד איתם, כשראינו שאישה מובלת על ידי בנה בין ה-11 ו-12, כי הוא מותר לו לצאת מהבית והוא אחראי על אמא שלו ברחוב, וכך היא יכולה להשיג בעצם עזרה רפואית. היום אנחנו מגיעים בעצם לשפל המדרגה מבחינת אנשים באפגניסטן, שלא רק טיפול רפואי נמנע מהן, אלא הן לא יכולות לעסוק גם במילדות. כלומר, כל מה שקשור לנושא הלידה, הן כבר לא יכולות לעסוק בזה גם, ולא ברור נכון לעכשיו איך הן אמורות בכלל לקבל טיפול כשהן יולדות, כי גברים לא יכולים לגעת בהן, ונשים כרגע מנועות מללמוד בעצם את הנושא הזה.
0: מי מושיע דוקטור דינה ניסלנסקי את נשות אפגניסטן? עד כמה לגורמים בינלאומיים, לארגונים, יש, או לממשלות, יש איזשהו דיבור או כוח לשנות, להזיז את המחט הזאת?
16: לפני מעל 20 שנה, כשארצות הברית נכנסה לאפגניסטן, והושיע למעשה את הנשים האפגניות, ואני מדברת על שנת 2001, לאחר אירועי ה-11 בספטמבר, היה מי שהושיע. היום הטליבן מקבלים הכרה בינלאומית. הוציאו את הטליבן מרוב הרשימות השחורות של ארגוני הטרור בעולם, כולל ארצות הברית נכון להיום, שמוכנה לשתף פעולה גם עם הטליבן, בגלל נושאים שונים כמו מסחר, בגלל נושאים שונים כמו רווחה כלכלית, וכמובן נושאים שהם ברומו של עולם, כמו שאנחנו יודעים היום, וזה יצירה של בריתות שונות בזירה של המלחמה הקרה אל מול סין. כי סין בסופו של דבר השקיעה כמות עצומה של משאבים במכרות באפגניסטן, וזאת הייתה אחת הסיבות ללמה סין לא התנגדה, אלא למעשה עודדה את הטליבן לתפוס את השלטון כדי לייצב את המצב באפגניסטן, כדי שזה לא יפגע בכלכלה הסינית באפגניסטן, בעצם בהשקעות הסיניות שם. ארצות הברית כיום, כשהיא נלחמת למעשה מבחינה כלכלית בסין, זו המטרה הראשית שלה. הנשים האפגניות נותרות ללא עזרה, לא מארגונים הומניטריים בעולם, לא מארגונים של זכויות נשים בעולם. לצערי הרב, המצב מאוד עגום נכון לעכשיו.
0: פשוט מחריד לשמוע את זה ולהבין שזה כבר 5 שנים, שזה לא הרבה זמן, אבל בהידרדרות כל כך גדולה. איזה סיכוי יש לאפגניסטן, איזה סיכוי יש לנשות אפגניסטן שהקערה הזאת תתהפך על פיה?
16: אז זו שאלה מצוינת. כרגע צריך לראות אלו כוחות כן מוכנים לשתף פעולה עם הנושא הזה. זה נושא הומניטרי שנמצא בסופו של דבר לא במקום האחרון ברשימה של אומות שצריך לסייע להן. עם זאת, כרגע, ממה שאני רואה, המצב פשוט לא פתיר. נכון להיום, צריך יהיה להסתכל האם הדברים השתנו במהלך השנים הקרובות, אבל בשנים האלו, נכון לעכשיו, אין מי שעוזר לנשים האפגניות, פשוט אין.
0: לקח מזה שאנחנו יכולים ללמוד משהו על מלחמות ועל התערבות ועל שליטה ונסיגה?
16: הכי חשוב, לפי דעתי, ממה שאנחנו רואים בעצם בדפוס ההשתלטות והנסיגה האמריקנים, הדבר החשוב ביותר אולי זה לזכור שכשהאמריקאים כן משיגים כוחות, חשוב מאוד להשאיר איזשהו כוח שכן יש לו משמעות. זאת אומרת, כוח שיכול להתמודד אל מול הכוחות האיסלאמיסטים הרדיקליים יותר. דברים שאנחנו רואים נכון לעכשיו בסוריה, שאנחנו מבינים שמצד אחד ג'ולני הוא איסלאמיסט, מצד שני הוא משתף פעולה מצוין עם המערב, ונכון היום לא נחשב אפילו לג'יהדיסט, למרות שהוא ג'יהדיסט במהותו. פה אנחנו רואים דפוס שאולי מזכיר בצורה מסוימת את אפגניסטן, אבל לא לגמרי, ואמריקאים אחר אכן נוקטים בצעדים שונים היום בסוריה. הם לא נכנסו לסוריה ונשארו שם, לא, אלא ברגע שהשלטון הוחלף, יצרו יחסים דיפלומטיים עם השלטון החדש, וכן יש להם נוכחות דיפלומטית שם. האמריקאים הם כמובן לא היחידים פה, אבל מכיוון שהיום בעולם הם אלה שמובילים את הקו ההומניטרי מבחינת הכוחות במערב, אז בהחלט יש להם מקום ואמירה בכל מה שקשור לדברים הללו.
0: דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם רדיקלי ואסלאם במערב, חוקרת בחירה במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, שלום.
16: תודה רבה, ערב טוב.
0: לפני סיום, כמובטח, תערוכת לוחמים למען לוחמים, עמותת SOS ישראל בשיתוף מפעל הפיס, פותחת מחר בנמל יפו בתל אביב, תערוכה בת שישה ימים, תחל מחר, תיסגר בחמישה בחודש, ובה יובאו עבודותיהם, צילומי פורטרט, וידאו ארט וסיפורים אישיים של לוחמים ומשרתי מילואים, למעלה מ-60 מצולמים בהם, שפגשו לוחמים, הביאו את סיפורם או נתנו לסיפורים עצמם להיות מסופרים על ידי הלוחמים, חלק מתוך איזשהו תהליך גם לריפוי הפצע העמוק הזה, או לפחות איחוי כלשהו של הכאב. יפים ברון, שלום לך.
17: הלו.
0: אהלן.
17: כן, שלום טלי, ערב טוב.
0: שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו, איש אמיץ שכמוך.
17: בכיף, תודה לכם.
0: הקפצנו אותך לדבר.
17: אתם באמת מעלים מודעות.
0: סליחה?
17: אני אומר, תודה לכם שאתם באמת מעלים מודעות לעניין הזה.
0: זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. אתה קלה חוד בסיירת גולני, נקלע למלחמה בשבעה באוקטובר, נפצע קשה, ומוצא את עצמך בתוך תהליך ארוך של שיקום, גם אחרי השחרור, בעיקר אחרי השחרור, מחפש את עצמך ואת החיים, בין היתר באמצעות SOS ישראל, ואתה תורם את תרומתך לתערוכה הזאת.
17: נכון מאוד, אני לוקח חלק בתערוכה, ואת האמת שאני גם רוצה להגיד משהו על התערוכה.
0: כן.
17: תראי, אני, כמו שאמרת, אני נפצעתי במהלך התמרון בעזה, ואז חזרתי להילחם בצוות, ומאז שהשתחררתי מאוד הייתי סגור לגבי הסיפור שלי, ותמיד רציתי לדבר אותו החוצה. גם ממקום של היסטוריה, שזה וואלה באמת חשוב שהלוחמים ומי שהיה שם יספר את הסיפור, כל אחד עם איכשהו התמודד, את יודעת, בתנאים האלה שהיינו, כי לכל אחד יש איזה DNA גם לסיפור שלו, משהו שיכול לעורר השראה באדם אחר.
0: אני מקשיבה לך.
17: מאמין בזה, ובאמת הקורס הזה, שנקלטתי אליו אגב באמת בשיחת סאונה עם איזה חבר, ו... זה היה ממש השער הראשון כאילו שגרם לי להתחיל לדבר את הסיפור.
0: הקורס הוא קורס מספרי סיפורים מסוג כלשהו.
17: כן, קוראים לזה קורס סטורי טלינג. זה בעצם, זה עוזר לנו, כמו שאמרת גם, לעשות איזה תהליך של עיבוד כל מה שעברנו. כי זה נותן לנו איזה מין סדר בראש. לפחות לי היה קצת סלט מכל השירות.
0: ובסטורי טלינג הזה, וזה קורס די קצר סך הכל, הוא הייתי קוראת לו קורס מזורז, נכון?
17: כן, זה קורס של ארבעה מפגשים שהם באמת ממוקדים לנושא הזה.
0: אתה צריך בארבעה מפגשים האלה לעבור דרך שבה אתה יכול לספר סיפור של פציעה, של לחימה, של פציעה קשה, של שיקום קשה, של חזרה ללחימה, דבר כל כך כל כך לא מובן מאליו, ואחר כך חזרה אל החיים ולחפש את המשמעות שלהם. כל זה בארבעה מפגשים.
17: זה, כמובן שזה גם בליווי. כל הקורס הזה, אגב, הוא בשילוב עם מפעל הפיס.
0: כן, ברור.
17: שהם באמת תמכו בנו בכל ההיבטים, כל האמצעים שהיה צריך, גם התערוכה הזאת היא בשילוב של מפעל הפיס.
0: כן, כן, אמרנו את זה. ואיך אתה, כשאני אבוא לתערוכה, יבוא אדם לתערוכה, מה הוא ימצא שם? הוא ימצא אותך בווידאו?
17: כן, אז אני הולך לעלות גם לדבר, יהיה הולך להיות פאנל לוחמים. ובאמת אנחנו הולכים לספר כל אחד הסיפור שלו, מהנקודת מבט שלו, מה הוא לקח משם כחוזקה, מה הוא רוצה שאנשים אולי יבינו במה שהוא חווה.
0: העבודות שמוצגות בתערוכה הן העבודות שמה יקרה איתן אחרי שהיא תתקפל?
17: התערוכה הזאת היא עכשיו היא הגיעה ליפו, אבל במהלך התקופה היא הייתה גם ברחבי העולם. הייתה תערוכה בניו יורק, הייתה תערוכה בתל אביב, ועם איך שאני מכיר את הנפשות הפועלות, הם לא הולכים לעצור, והם הולכים להמשיך להעלות את המודעות ולתמוך בלוחמים, ככה שאני בטוח שהולך עוד להיות הרבה תערוכות נוספות.
0: מבחינתך, העובדה שאנשים יבואו ויראו וישמעו, מקל לך או מנחם במשהו שאתה לא לבד, ושיש מישהו שמקשיב לסיפור שלך?
17: קודם כל כן, וגם אני חושב שזה מקום שאנשים יכולים להישאר בשרם. כי כל אחד, כמו שאמרתי, כל אחד מתמודד עם הקושי הזה. ניקח לדוגמה באמת חייל שנפצע, שמי, הוא עבר חתיכת מסע. יש כאלה שעברו
0: אותו בצורה כזאת. אתה יודע שזה אתה גם, נכון?
17: כן, ואני גם באמת הולך לדבר על זה, על מה אני מאמין. אני מאמין שתנועה יוצרת תנועה. ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את הדברים שמסקרנים אותנו. את יודעת, גם אם קוראים לנו דברים חיצוניים שלא היו בתוכניות.
0: בתערוכה שנפתחת מחר, תימשך עד 5 בחודש, במשך היום בנמל יפו בתל אביב.
17: נכון מאוד, ובשלישי לתשיעי בערב הולך להיות גם אירוע בתערוכה, שהולך להיות שם הסלבים, פוליטיקאים, הלוחמים שהולכים לספר את הסיפורים.
0: פוליטיקאים גם, אה?
17: ברור.
0: אי אפשר בלעדיהם.
17: חלק מהם.
0: אוקיי, בהחלט. יפים ברון, זאת הזדמנות לברך, לאחל שנה טובה, נכון?
17: נכון מאוד.
0: מה תאחל לעצמך במשפט?
17: שנמשיך להקשים את עצמנו, אני חושב.
0: בכוח ובעוצמה, לא בכוח. ובאהבה.
17: בכוח, בעוצמה, במה שיהיה צריך, כדעת.
0: בהצלחה, תודה רבה לך. שלום.
17: ואם יש פה אגב לוחמים משוחררים ששומעים, וואלה, תספרו את הסיפור שלכם. יש אנשים שבאמת
0: ישמחו
17: לשמוע.
0: העברנו, תודה לך, שלום. אביטל גלפון, המפיקה הראשית של רצועת הביטחון, יעל אוחיון, מפיקה איתה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, על גביש בפיקוח הטכני, אחרינו מקשב מגזין החלות וחלים של גלי צהל בהגשת בתור צגאי וסולוגי, ואני טלי ליפקין שחק. היו שלום.

0: המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סרן בן שטראובר.
8: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
9: וחוזר ללחימה.
8: כן.
3: הזכירו גם אתם לילדים שלכם, לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סרן בן שטראובר.
8: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.

0: המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
0: סרן בן שטראובר.
2: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
3: וחוזר ללחימה.
2: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
3: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
2: לא.
3: אני לא מאמין.
2: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
3: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
2: נכון.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות של הליכוד החליטה שהספירה החוזרת של קולות הבחירות המקדימות למפלגה בקלפי בבאר יעקב תיוותר על כנה. בית הדין של המפלגה צפוי לדון בעתירה שהגישה השרה גילה גמליאל נגד ההחלטה ביום שלישי הקרוב. אחרי הספירה החוזרת של הקולות עשויה גמליאל להידחק למקום ה-35 ברשימת המפלגה לכנסת. במקומה תקודם למקום ה-25 משוריין לאישה חברת הכנסת אתי עטייה. מפלגת חדש החליטה שלא להדיח את ג'אפר פרח, מספר 4 ברשימה המשותפת, בעקבות טענות להתנהגות לא הולמת מצידו כלפי מספר נשים. זאת לאחר שהוקם במפלגה צוות מיוחד לבחינת הטיפול בפרשה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי הצוות המליץ לפרח לשקול להסיר את מועמדותו, אך הוא סירב והכחיש את הטענות נגדו. התייקרות מחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו להוזיל את המס על הדלק. גורמים במשרד האוצר מתנגדים למהלך. בלילה שבין שני לשלישי, מחיר הדלק יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר בנזין 95. גבר בן 31 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה בקריית גת. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. נבחרת ישראל בכדורסל פוגשת בשעה זו את לטביה במוקדמות גביע העולם. תוצאת המחצית היא תיקו 41. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מליגת העל, הפועל חיפה תפגוש בעוד זמן קצר את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השני. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: הקשב, בת אור.
3: שלום, סולו, שוב אנחנו נפגשים.
2: פותחים שבוע.
3: בדיוק, באיזה שבוע? שבוע של ראשון בספטמבר, חופש נגמר, זה שבוע מכונן להרבה אנשים, אני מאמינה שגם בין המאזינים שלנו, אז מקווה שגם ככה כולם, לנו, עלינו היום הזה כבר לא באמת משפיע, אבל
2: נכון.
3: יש בינינו מי שכן.
2: הם בראש שלנו. ובעיקר מי שבראש שלנו בשעתיים הקרובות הם החיילים היקרים, החיילות, אנשי המילואים, המילואים ניקיות, שהבמה הזו היא בשבילם, הזמן הזה הוא שלהם, אנחנו פה לשמוע עליהם, את הסיפורים שלהם, על מיזמים, על דברים שאפשר לעשות גם בין השמירות שתכף אנחנו נשמע, אבל רגע לפני
3: קטן.
2: כן, ממש טעימה קטנה. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה טנזון, ליאל טיזיטיין גידיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אדווה אמיר, תודה לך. את אור צגאי.
3: תודה לך, סולו גבע. אנחנו נפתח את השעה שלנו, כמו כל שעה כאן בתוכנית שלנו, הקשב עם הקדשה. שרה אמו של רב סרן במילואים איתמר לוין פרידמן, זיכרונו לברכה, מקדישה לו את השיר הבא. בואו נשמע אותה.
4: אז אני אמא של איתמר לוין פרידמן, שמי שרה לוין. אחד השירים שאיתמר אהב זה השיר אל ארץ צבי של יורם גאון, עם הבית הנוסף שנכתב על רועי קליין.

0: החברים שלו למילואים סיפרו לנו שבזמן שהם שעו בעוטף, בזמן מלחמת חרבות ברזל, הם היו שמים את השיר הזה כל בוקר, עם זה הם היו קמים לקוננות עם שחר. איתמר נהרג ב-11 בנובמבר 2024, השאיר אחריו אישה ושני ילדים. אורי היה בן 5, איילה כמעט בת 3, כשהוא נהרג הוא היה בן 34. חבריו סיפרו שהמוות של איתמר מנע אסון כבד יותר, כי הם הבינו שעליהם להתפנות במהירות מהבניין בו שעו. אבל לנו כמשפחה חשוב שנתמקד בחיים של איתמר. איתמר היה מורה בבית ספר גולדווטר באילת, הוא היה מחנך ומורה למתמטיקה. לקראת יום הזיכרון של שנת 2024, הוא ביקש לכתוב לתלמידי בית הספר מכתב, וחלק מהמכתב אני אצטט פה. השארתי את ילדיי בבית ויצאתי. היה לי ברור שעשה הכל כדי להציל את חיי התושבים בעוטף, גם במחיר חיי שלי. והמחיר הזה כואב. המחשבה של הילדים כואבת, אבל הם מניחים אותה בצד וממשיכים להסתער. זה המחיר שאנחנו המילואימניקים משלמים בכל פעם מחדש, ואולי אפילו בכל יום. יש לנו משפחה, יש לנו חברים, אבל ברגע האמת אנחנו נעזוב הכל ונתגייס למאמץ המלחמתי. אל תשכחו אותו, את המחיר הזה. שלנו, חיילי המילואים, של החיילים הסדירים, של כוחות הביטחון, ובייחוד של אלו שנפלו. יהיו רואים למחיר אותו אנחנו משלמים. דאגו שתהיה לנו חברה חזקה, מאוחדת, בה מכבדים אחד את השני, בה לכל אחד יש מקום, בה כדאי ואפשר לחיות חיים מאושרים, כי על זה אנחנו נלחמים. יהיו רואים למחיר ששילמו חללי מערכות ישראל, כי הם עשו זאת למענכם ולמען מדינת ישראל. הצוואה של איתמר זה להמשיך להיות אנשים טובים, למרות שעולם לא צודק. וזה מה שאנחנו נעשה. נהיה אנשים טובים ונחיה בשמחה. אנחנו משפחה שחיה בשמחה לצד העצב הגדול. אנחנו ממש משתדלים להיות בשמחה. כפי שציינתי, איתמר היה מחנך, ובאחת הפעמים לפני שהוא עמד להיכנס לעזה, התפתח ויכוח בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה שלו. וממש לפני שהוא עמד להיכנס, הוא כתב להם, תמשיכו להיות אנשים טובים, למרות שנראה לכם שהעולם לא צודק. את המשפט הזה איתמר כתב אחרי הזוועות שהוא ראה בשבעה לאוקטובר. בשבעה לאוקטובר איתמר וחבריו ללוטר היו בין הראשונים שהגיעו לעוטף. הם הצילו את קיבוץ סופה, נלחמו בצומת מפתחים, הם בעצם פתחו את הציר של 232 בזכות זה שנלחמו בצומת מפתחים. למרות המראות הקשים, למרות מה שהוא חווה, למרות מה שהוא הרגיש, הוא מצא לנכון להגיד לתלמידים שלו, תמשיכו להיות אנשים טובים למרות שהעולם לא צודק. וזה מה שאנחנו עושים כמשפחה. וזהו. תודה על הזכות, תודה שהקשבתם לי. תודה רבה.
1: ביי.

0: יורם גאון, הקשב, 8 בערב ועוד 10 דקות. ועכשיו בתאור אנחנו עם אחת הפינות האהובות שלנו פה בתוכנית, שבה אנחנו מביאים לכם המלצות לדברים שאפשר לקרוא גם בין השמירות.
1: אופה.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
0: האם זו את אומרת בין השמירות בתוך
1: האמת
0: האות?
1: האמת שלא, לא? אבל אנשים, הרבה אנשים מתבלבלים.
0: זה קול מאוד דומה לקול שלך.
1: זה קול של מי ששירתה פה פעם בשם יולי רובינשטיין. ויש לה קול מדהים, אבל הוא לא שלי.
0: טוב, תשמעי, בתור.
1: קרוב מספיק.
0: בתור, לא יולי.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו נדבר עם שרון שרביט, שכתבה ספר ילדים לזכרו של אחיה הגדול, לירון שרביט, זיכרונו לברכה. והספר שהיא כתבה נקרא סוד הכוח של אייל, והוא עוסק באובדן, בשכול, אבל עושה את זה מזווית קצת אחרת, מנקודת המבט של אייל, שלא הכיר את הדוד שלו, שנהרג בצבא, והוא מוצא דרך מאוד מיוחדת ליצור איתו קשר. שלום שרון, תודה שאת איתנו.
1: שלום.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
0: טוב, מה שלומך?
4: אני בסדר, מאוד מרגשת.
0: אז אחרי ההקדמה הקצרה שעשינו על הספר, נשמח רגע לשמוע גם עלייך, מאיפה את?
4: אני גרה בראשון לציון. אני אמא לשלושה ילדים, לינור, ירדן ואלמוג, נשואה לגל, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית של CBT. וחיה את החיים.
1: תוכלי לספר לנו על לירון, על איזה אדם הוא היה, איזה אח הוא היה בשבילך?
4: לירון היה מאוד מתאה, הוא היה מאוד ביישן, אבל עם זאת הוא היה מנהיג. הוא היה דמות להרצה בשבילי, ודמות להרצה להרבה אנשים. תמיד סחף אחריו אנשים, גם בצבא הוא היה סמל של הצוות, ובכל מקום שהוא הלך הוא כבש לבבות. הוא היה מצחיק מאוד. ובתור אח, בהתחלה, כאילו כשהיינו קטנים, אז אני הייתי הולכת אחריו לכל מקום בערך, וכמו זנב, ואז שהתבגרנו קצת התרחקנו, אבל כשהוא התגייס לצבא, אז התקרבנו מאוד, והייתי מתייעצת איתו על כל דבר, הוא היה מתייעצת איתי על כל דבר. והיינו חברים מאוד קרובים, וזה מרגיש כאילו הקשר נגדע באיבו, ממש בצמיחה שלו.
0: איך באמת נראה השירות הצבאי שלו, שכל כך דיברתם בו ושמרתם על קשר קרוב?
4: לירון שירת בדובדבן, הוא היה לוחם בדובדבן. הוא היה מאוד מאוד מועל על הצבא, מאוד אהב אותו. אנחנו התרגשנו מזה שהוא חייל, כי הוא כאילו פתאום התבגר לנו בלילה אחד, מילד מפונק לגבר כזה קריזמטי ומרשים. ואנחנו לא ידענו הרבה על השירות שלו, הוא לא סיפר, כי זה בזמנו הייתה היחידה שהיא, כאילו עד היום קצת סודית. אבל לא ידענו יותר מדי על מה הוא עושה. הוא כל הזמן היה אומר, לא, אני מבלה בשמירות בצורי, אני מבלה בבריכה, ואז הסתבר לנו שעושה מערבים, וגם היחידה, כאילו, היחידה שהיא יחידה שתופסת מחבלים בפינצטה, אז כאילו, פחות יש סיכונים של לשבת במחסום ומישהו בא אליך, אלה הם באים ותופסים את המחבלים, אז כאילו קצת פחות חששנו, אבל בדיעבד לא ידענו מה מחכה.
1: את הספר את כתבת מנקודת מבט מיוחדת מאוד.
4: נכון.
1: מה את יכולה לספר לנו על העלילה?
4: הסיפור הוא על אייל. אייל הוא אחיין של לירון, בעצם הבן של אחותו, והוא לא הכיר את דוד שלו, הוא נולד אחרי שהוא נהרג, והוא פשוט שמע עליו הרבה הרבה סיפורים ומאוד רצה להכיר אותו. ויום אחד הוא הולך ביער ומאוד פוחד, ואז דרך הדמיון לירון בא ועוזר לו. ובעצם ככה הוא מתמודד עם רגשות לא נעימים, עם פחד, כעס, שינה, אובדן, כל פעם שהוא מתמודד עם איזה רגש לא נעים, הוא קורא ללירון, ולירון בא ועוזר לו. עלילה מאוד נחמדה, זה יותר ספר שבאמת עוזר להתמודד עם רגשות, ולספר לילדים על... על אובדן בדרך שהיא יותר רגישה, בצורה יותר עדינה, אפשר ככה לתווך ולאבד את ה... יש אובדן במשפחה או של חברים קרובים, לצערנו זה נגע בכל בית בשנים האחרונות. זהו בערך. את האמת ש... לא שאלתם, אבל אני אספר שאת הסיפור סיפרתי בעקבות, כאילו כתבתי בעקבות הבנות שלי, הבנות של, הילדים שלי, ירדן הגדולה, כאילו אחת התאומות, באה אליי יום אחד ואמרה לי, אמא, אם את רוצה לדבר עם לירון, אז הוא פה לידי. היא הייתה בת 8 בערך, ואני הייתי בדיוק בסדנת כתיבה, ואני נבהלתי. שאומרתי, מה עכשיו, היא מתחילה לדמיין לי דמיונות, אני מתחילה לראות את האנשים. ואז המנחה של הסדנת כתיבה אמרה לי, למה זה כל כך, זה כל כך מרגש, שהיא רוצה ליצור קשר עם אחיך, והיא מדמיינת אותו ויוצרת איתו קשר בצורה קצת יותר עדינה. וככה בעצם נולד הרעיון של הספר, ו... והוא נכתב באותו לילה כזה שלא הצלחתי להירדם, אז ישבתי וכתבתי אותו, ומאוד פורט כזה מהמוזה שהיא נתנה לי.
0: כן. שרון, תשמעי, הכנו לך קטע מוקלט של הספר, תסכית קצר, תרצי לשמוע?
4: כן, אני אשמח.
0: בוא נשמע.
3: יש לי חבר שרק אני רואה. הוא משחק איתי כשמשעמם לי, כשאני מפחד, כשאני לבד, או כשאני סתם מתגעגע. הוא מספר לי סיפורים ולוקח אותי למקומות מיוחדים. אם לדייק, אמא שרון מכירה אותו. זאת היא שסיפרה לי עליו. קוראים לו לירון. היא סיפרה לי שלפני שנולדתי, עוד לפני שהכירה את אבא, היה לה אח. לירון, דוד שלי. הוא היה גיבור והוא מת בצבא. היא אמרה שהיא אהבה אותו ושהיא מתגעגעת אליו כל הזמן. מאז שאמא סיפרה לי על לירון, רציתי להכיר אותו. אמא אומרת שהוא היה חזק ושהיא בטוחה שאם הוא עדיין היה חי, הוא היה אוהב אותי, משחק איתי, בונה איתי דברים, ומרים אותי כמו בבלק ממבה שבלונה פארק. לא סיפרתי לה, אבל לירון ואני כבר נפגשנו. בפעם הראשונה שפגשתי אותו, הייתי בן 3. חלמתי שאני נכנס ליער חשוך מלא הטלפים, ורוח חזקה מעיפה אותי למעלה. החלום היה כל כך מפחיד עד שעצמתי את עיניי חזק. פתאום הרגשתי יד על הכתף ושמעתי קול.
5: אייל, אתה יכול לעבור את היער, אתה מסוגל.
3: הסתכלתי ימינה וראיתי אותו. הוא לבש מדים ירוקים קצת דהויים, היו לו קוצים בשיער, עיניו החומות ברקו והוא חייך אליי. ממש כמו בתמונה שעל הקיר בבית שלנו. בהתחלה קצת נבהלתי כי אמא אמרה שלירון כבר לא איתנו, אבל הוא ממש עמד מולי.
5: אל תדאג אייל, אני פה לצדך, נעבור את היער ביחד. אתה יודע אייל?
3: המשיך לירון.
5: כשהפחד מתגנב לנו ללב, אנחנו יכולים לנסות לחשוב מחשבות טובות ולומר אותן לעצמנו. זה ממלא את ליבנו באומץ. רוצה לנסות?
3: החלטתי להעז. אני אמיץ, אמרתי במבוכה. לירון חייך ואמר,
5: אתה באמת אמיץ.
3: יחד רצנו בין העצים, שרקנו להטלפים, ולירון הרים אותי על כתפיו כדי שאוכל לראות את קצה היער. כשיצאנו מבין העצים, הסתכל עליי ואמר,
5: בכל פעם שתרצה לפגוש אותי, תחשוב עליי חזק ואבו.
6: זה נשמע כמו קטע מאוד קסום, מספר קסום. שרון, איך זה בשבילך לשמוע את זה?
4: וואו, זה מאוד מיוחד. זה פתאום לשמוע את זה כזה בקולות של מישהו אחר, וזה מיוחד ממש.
6: את תמיד אהבת לכתוב?
4: כן. אני זוכרת שבכיתה ד' המורה נתנה לנו שיעורי בית לכתוב סיפור, משהו על סיפורי התנך, על דוד, לא זוכר על משהו כזה, ויצא לי 6 עמודים, כיתה ד', ואז המורה התלהבה, ובקשה שאני אקריא לילדי הכיתה, והם כל כך התלהבו שהם, היה צלצול, והם לא רצו לצאת להפסקה, הם הקשיבו לסיפור. ואחר כך כאילו המשכתי עם הכתיבה, כתבתי בעיתון בספר, ערכתי את עיתון בספר, אבל כתבתי כל השנים שירים, המורה שלי לנגינה הייתה מלחינה לי אותם, אבל כשלירון נהרג, הפסקתי לכתוב, עד, כאילו, חוץ מהספדים לצערי, ומשהו נפתח בי לפני 3 שנים, כשכתבתי את הספר הזה, הייתי בסדנה כתיבה של האחים שלנו, שזה עמותה למען אחים שכולים, ואז כתבתי אותו, ומשהו נפתח, כי עכשיו אני גם כתבתי עוד סיפורים, ואני מתעדת להוציא אותם לאור בעזרת השם.
6: למי בעינייך הספר הזה מיועד?
4: הספר מיועד לתלמידי בית ספר יסודי, בעיקר לילדים כיתה א' ב' כזה, אבל גם ילדים יותר מבוגרים וגם מבוגרים מוצאים בו משהו, כאילו בעיקר, זה בעיקר לאנשים שחוו אובדן, והם רוצים לדבר, כאילו לדבר עם הילדים שלהם על הנושא ולעסוק בו בצורה מאוד מאוד עדינה. ולתווך להם את זה. פחות, כאילו, אנשים, ילדים רגילים, כאילו, ילדים שלא חוו אובדן, אז יכול להיות שהספר יהיה להם קצת לפעמים מפחיד אולי, אולי חלק ממנו יותר התחברו אליו. אבל היום אני מוצאת, קראתי אותו לנגיד בבתי ספר, וזה, ילדים מאוד התעניינו בו, מאוד אהבו אותו. אז אני חושבת שזה מיועד לתלמידי בית ספר יסודי בעיקר, אבל גם מבוגרים מוצאים בו עניין. כאילו מאוד התרגשו ממנו, מאוד התחברו אליו.
0: סיפרת באמת שחשבת על הבנות שלך כשהתחלת לכתוב אותו. איך הן הגיבו לסיפור? מעניין אותי.
4: וואו, לספר? הן היו כל כך גאות באמא שהן קראו אותו איזה 20,000 פעם. היו לוקחות אותו לבית ספר. ומבקשות מהמורה לקרוא אותו כל פעם מחדש. הם עברו בית ספר והראו אותו לכל התלמידים וזה, וגם עשיתי הרצאה בבית ספר שלהם כשהספר יצא, זה מאוד מאוד התלהבו.
0: זו גאווה גדולה זו בשבילן.
4: כן, כן.
0: תגידי, מה צריך לשמוע ממך רגע לפני שצוללים לסיפור הזה לספר?
4: מה צריך לשמוע ממני? שלבוא בראש פתוח, וזה בסדר לדבר עם ילדים על אובדן, וזה לא דבר שצריך להסתיר, כאילו אם באמת איבדנו מישהו במשפחה חס וחלילה, אז זו דרך להנגיש את הסיפור, להנגיש את הנושא הזה בצורה הרבה יותר נעימה, ושאפשר ליהנות מהסיפור, וזה עוד דרך גם בשבילי את האמת, שזה דרך להנציח את אחי. זה החלום שלי, להנציח אותו. אז
6: שרון, איפה אפשר להשיג את הספר?
4: כרגע רק אצלי. אני הוצאתי אותו, ההורים שלי את האמת, כאילו מאוד עזרו לי להוציא אותו בהוצאה עצמית, אז כאילו פשוט ליצור איתי קשר ואני שולחת אותו.
6: איך אפשר לעשות את זה?
4: אני אגיד את הטלפון שלי.
6: בטח.
4: אז המספר טלפון שלי זה 052-263-0527, ואפשר גם דרך הפייסבוק או האינסטגרם, פשוט לחפש שרון שרבית מגן.
0: שרון שרבית מגן, 052-263-0527.
6: חפשו. יכולים לרכוש אם אתם מרגישים שזה מתאים עבורכם, ותודה רבה לך שרון על השיחה הזו ועל השיתוף.
4: תודה, ואם התרגשתי יותר מדי
6: את היית מדהימה.
0: אנחנו מתרגשים יחד
4: ממך,
0: יחד איתך. תודה רבה לך.
4: שיהיה ערב טוב, ביי
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הורים מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
2: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים. הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
3: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
2: מחר, 21:00, גלי צהל.
4: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע, עם הקשב.
6: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בת אור, יש לנו הקדשה לשמוע.
7: כן.
6: של מאיה, כן, מאיה, מדריכת סימולטור בשריון, והיא מקדישה את השיר הפרח בגני לסבא וסבתא שלה.
7: אוי, מתוק.
6: בוא נשמע אותה.
8: אני מאיה, אני מדריכת סימולטור בשריון, ואני רוצה להקדיש את השיר הפרח בגני לסבתא וסבא שלי, שהם אנשים הכי חשובים לי בעולם והכי אוהבים עליי בעולם.

0: הפרח בגני זוהר ארגוב, 33 דקות אחרי 8 בערב כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ויום ראשון פותחים שבוע, ובתוכנית שלנו יש את הפינה הקבועה של יום ראשון, בוא נשמע את האות סולו.
1: בגובה העיניים, עם עורך דין אל יוסף שחר, על הליך ההכרה, ועדות רפואיות וכל הזכויות שלכם, באגף השיקום של משרד הביטחון.
0: טוב, אז על קו הטלפון נמצא איתנו עורך דין אל יוסף שחר, שיפשט לנו הרבה בירוקרטיות מורכבות ומסובכות בצבא, כל מה שרציתם לדעת, כל מה שחשבתם שאתם לא יודעים. אז שלום לך, אל יוסף.
2: שלום, שלום לכם, שלום למאזינות ולמאזינים, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: טוב, תודה. אנחנו לא היינו כאן בשבוע שעבר, והשבוע אנחנו חוזרים בכל הכוח. היום אנחנו הולכים על לקחת שאלה שהיא חוזרת על עצמה כמעט כמעט כמעט בכל שבוע, והשבוע בחרנו דווקא להתעסק בשנשמע.
3: שנשמע, יא.
4: אהלן.
2: קדימה.
4: קודם כל רציתי להגיד לכם לפני הכל תודה רבה על התוכנית, על כך שאתם רואים אותנו הפצועים ונותנים מענה לשאלות שמעסיקות אותנו. הייתי רוצה לשאול את עורך דין יוסף, אני לפני תהליך הכרה באגף השיקום, יש איזה משהו שחשוב שידע? אולי איזה חומר שכדאי שיצרף, אשמח למענה. תודה רבה.
3: באמת נשמעת שאלה מאוד חשובה. איך מגיעים מוכנים לדבר הזה?
2: אז זהו, מעבר לזה שהיא שאלה חשובה, היא שאלה מאוד מאוד מהותית, ואני רוצה דרך שואל השאלה להשיב בצורה ככה רחבה. אז הוא שאל אם יש משהו שחשוב שהוא ידע. והדבר הראשון שאני מבקש שהוא ידע, כי זה הכי חשוב שהוא ידע, זה שבצד השני יש עובדים ועובדות מסורים שהוא לא פגש. אנשים שעובדים סביב השעון, וגם כל פנייה שלי, גם כמייצג וגם כפצוע בעצמו, מתחילה בשלום, נגמרת בתודה, ואני ממש ממש מבקש ומציע לכל אחד לנהוג בצורה הזאת ולתת להם את הכבוד הראוי להם. זה אחד. מעבר לזה, יש משפט ש... אם הייתי יכול לתפוס כל בן אדם לשיחה בארבע עיניים ממש שתי דקות לפני שהוא מגיש בקשה להכרה ולהגיד לו, לוחם יקר, איש כוחות הביטחון, לוחמת נכבדה, אל תחכי לרגע שבו מישהו יצטרך לשאול אותך מה קרה. תבני את התמונה מראש. יש לך סיפור? יש משהו שעומד מאחורה? תבנו את התמונה בצורה שהיא משלימה את עצמה מקצה לקצה, ולא לחכות לרגע שבו מישהו יצטרך לשאול אתכם מה קרה, בואו נפרק את זה. בסופו של יום, תהליך ההכרה לא מתחיל בוועד הרפואית. הוא מתחיל הרבה קודם. הוא מתחיל בשדה קרב, הוא מתחיל אם אנחנו מתעסקים רגע בפגיעה נפשית, הוא מתחיל בהתעוררות בלילה, הוא מתחיל ב... רגע שבן אדם סף העצבים שלו קצר יותר, זה מתחיל ברגע שאין לו סבלנות ללכת לעבודה, ואז הוא מתחיל להידרדר במסמכים רפואיים, וברגע שהמסמך הרפואי כתוב, אנחנו לא מסתירים אותו, אנחנו מניחים את האמת, ואת האמת כולה בפני אגף השיקום. וזאת הנקודה החשובה שאנחנו רוצים להעביר. כי הרבה מאוד פצועים באים ואומרים לי, אל יוסף, כולם יודעים מה עברתי, המפקד שלי יודע, החברים שלי שהיו איתי, היחידה מכירה את האירוע, אפילו פינו אותי משם. זה היה במלחמה, מה לא ברור? ואז אני אומר להם, יכול להיות שכל העולם יודע. קצין או קצינת התגמולים שיושבים בצד השני וצריכים לבחון את בקשת ההכרה, אין להם מושג.
3: כלומר, השקיפות הזו היא...
0: חשובה, הכרחית.
2: השקיפות מצידנו היא מאוד מאוד מאוד הכרחית. עכשיו, שאנחנו באים ו... מגישים בקשה להכרה, בסופו של יום יש בן אדם מדהים אגב בצד השני שקורא את בקשות ההכרה האלה, והוא צריך לדעת שמעבר לשם X ותעודת זהות Y עומד סיפור. אז אחד, מה הסיפור? שתיים, מי העדים שיכולים להגיד? הרי אם אין לנו דוח פציעה או דוח אירוע חריג, וגם אם יש, אנחנו מביאים שני עדים, בדרך כלל אחד מהם יהיה מפקד, שיהיה כתוב על דף, אני החתומתה מעיד כי לוחם X נכח בזירה Y, ואני מאשר את מה שהוא מתאר בתציר. והעדויות האלה הן לא בונות סיפור, הן פשוט בונות תמונה. כי כשאני רוצה לבוא להראות לכם שהייתי במקום מגניב, אני אפתח את הטלפון, ניכנס לגלריה ויראה לכם תמונה, ותמונה אחת שווה 1,000 מילים. פה אין לנו אפשרות להביא תמונה. בדרך כלל לוחמים הם בחשיכה או עם כסדה על הראש ועם אפוד. כאן דווקא אנחנו מחפשים את את ההמחשה של אחד מה קרה לי, שתיים איפה זה מופיע במסמכים רפואיים. אם אני ברור עד כאן, על הכיפק. אם לא, אני אשמח לשאלות.
0: ברור.
3: ברור מאוד. אני חושב שכל עניין השקיפות, המסמכים, לדעת לספר את הסיפור כמו שצריך, מאוד מאוד ברור.
2: מצוין. ברגע שאני, בדיוק כמו שאמרת, ברגע שאנחנו מכניסים את התמונה, את הסיפור לתמונה, אנחנו הופכים אותה בצורה ברורה. עכשיו, תכלס, אם אנחנו עוברים רגע כמו רשימת מקולת, מה אנחנו צריכים להביא, זה ממש כל אחד, קירות עיניו וכפי החומר שיש לו. אם בן אדם טופל אצל פסיכולוג, הוא מביא מסמך מהפסיכולוג. לא מספיק לכתוב טופלתי אצל פסיכולוג. מצוין, אצל מי טופלת? אצל פסיכולוג X, אתה תביא ממנו מסמך. היית אצל רופא משפחה, תביא ממנו מסמך. חבשו לך פצע, תביא מסמך, איפה קרה הפצע. וברגע שאנחנו מביאים את כל המסמכים ועוטפים את התמונה והופכים אותה לכמה שיותר שלמה, יש משהו שאנחנו מצליחים להימנע ממנו. ממה אנחנו מצליחים להימנע? זה מהבירור העובדתי בצעד משלים. זאת אומרת, מהשלמת החומר, משרד הביטחון מפעיל גוף שנקרא צעד משלים ביחידת ההכרה. והבקשה להכרה שלנו ברגע שאנחנו מגישים אותה, היא רצה על מסלול והכל מצוין. אבל ברגע שאנחנו, שהסיפור לא ברור למישהו, התיק יוצא ממסלול ההכרה להשלמת מסמכים. וזה עיכוב בווייז של סדר גודל של לפעמים גם חצי שנה, כי גם אין לך דרך כל כך לדעת שהתיק הגיע לשם. עכשיו, אני מאוד יבין אתכם אם תבואו ותגידו לי, אל יוסף, אתה מדבר איתנו סינית. אוקיי? הגיוני מאוד שזה נשמע סינית וזה בסדר, אבל אני חשוב לי שתדעו שאתם נותנים פה במה כדי שאלפי אנשים ישמעו את זה, והדברים האלה מתגלגלים והם עושים כל כך הרבה טוב, ואת זה חשוב לי להעביר. לפני שאנחנו נסיים, אני רק יבקש עוד שתי נקודות, זה בסדר?
0: בטח.
2: אשלה. לפעמים אנשים מקבלים התקפי חרדה, בסדר? אני לא פרדיגמה רפואית בשום צורה, אבל לפעמים אנשים מקבלים התקף חרדה, הם מרגישים את הלב דופק, וכברירת מחדל מזמינים אמבולנס. לאגף השיקום, זה אחלה מסמך. תביאו את זה. זה קורה, זה קורה לא מעט, ותביאו את המסמך הזה למשרד הביטחון, במידה והדבר הזה קורה. זה דבר אחד. הדבר השני, והוא דווקא הדבר השמח, זה שיוצא לי להכיר לאט לאט באופן אישי הרבה מאוד עובדים ועובדות באגף השיקום. ורציתי להגיד לכם ולהגיד לכל המאזינים והמאזינות שלנו שמדובר בקבוצה אומנם גדולה אבל נפלאה, שמשקיעה כל כך הרבה כדי שיהיה טוב לפצועים ולפצועות, ועושים מסביב לשעון. והבקשה שלי, כמו גם מהפכה קטנה בלב שלי שאני רוצה שתקרה, זה שאנחנו נדע לכבד אותם ונדע לפנות בצורה ראויה, כי בסוף לא טבענו אף אחד. המדינה לא טבע אותנו להגיע לצו 8, המדינה לא טבע אותנו להתגייס, וגם עכשיו אנחנו לא טובים אותה. אנחנו מבקשים הכרה, והבקשה הזאת, יש אנשים בצד השני שהיינו שמחים ליצירת סינרגיה טובה בינינו לבינם.
0: יוסף, תודה רבה לך על הדברים האלו. כמו תמיד, אני ממש מקווה שזה הגיע לאוזניים שצריכות לשמוע. חשוב, חשוב מאוד.
2: אנחנו מעריכים אתכם על זה מאוד.
0: תודה רבה.
2: לא רק אני. בשם המוני אנשים.
0: תודה רבה לצוות היקר שלנו. אנחנו עכשיו נשמע את אושר כהן. כן, הנה הוא נכנס.
3: תודה רבה, יוסף.

0: דאון, חדש לאושר כהן. רבע לתשע, כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: כן, פה אנחנו נותנים הרבה את הבמה למילואימניקים, לעסקים שלהם, אבל אנחנו גם שמים את הדגש על המעטפת, על כל מי שסביבם בזמן שהם רחוקים מהבית, עדיין הבית שלהם צריך להחזיק אותו, יש משפחה, עבודה, ועכשיו אנחנו נדבר עם אשת מילואימניק, שהוא גם שוטר, מירי, שלום, מה שלומך?
2: שלום
1: לך.
2: שלום, מה שלומכם?
1: אני אשמח להוסיף לטייטל שלך, וגם אימא לארבע בנות.
0: שזה מכובד ביותר.
2: אמא לארבע בנות מדהימות.
1: אז איך עושים את זה, מירי? תגידי, מה הסוד? איך מחזיקים את כל הדבר הזה?
2: זה לא פשוט, במיוחד גם שאני עצמאית. וכמו שאמרתם, בעלי הוא גם מילואימניק וגם שוטר. אז המדהים תמיד פה בבית. אבל עושים את זה, עושים את זה עם המון גאווה, עם הבנות שלי, ולאט לאט.
0: ספרי לנו,
2: אומרת, תמיד על עדים פה.
0: ספרי לנו קצת עלייך, שנכיר אותך. אמרת שאת עצמאית, מה את עושה בחיים?
2: אז קודם כל, כמו שאמרתם, אני אמא לארבע בנות, בעלי הוא גם מילואימניק והוא גם שוטר. אני עצמאית, יש לי עסק של מתנות, מיתוגים ומארזים. העסק אף פעם לא יכול להיות, לא באמת יכול להיות כמו שאני רוצה, כי בעלי לא תמיד בבית, ויש פה הרבה ילדות קטנות שצריך לתפעל. וכמו שאמרתי, העסק פה על עדים, הבית על עדים, אנחנו חיים ממדים למדים, אבל זה גם הגאווה שלנו.
0: מה זה לדעתך בעצם אומר להיות אשת מילואימניק שהוא גם שוטר?
2: אני יכולה להגיד שהמלחמה שלנו אף פעם לא באמת נגמרת. הוא חוזר שהוא במילואים, אז באמת זה גם הפוסט שלי היה, זה רשמתי על זה פוסט שהוא במילואים, אז באמת אנחנו מקבלים מעטפת מאוד מאוד מאוד ענקית. מתקשרים ושואלים ומה אנחנו צריכים, והבנות שלי מקבלות מעטפת ומתנות ועזרה, באמת מה שצריך, ועד שהוא משתחרר, כולם שמחים ואיזה כיף הוא בבית, ולרגע שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, זה לא באמת משנה לנו. כי הוא חוזר הביתה, מוריד את המדים של הצבא, עולה על מדים של מגע, ועוד פעם יוצא. ועוד פעם הבנות שלי נשארות בלי אבא. כל החופש הגדול, חודשיים, פעם אחת הוא לא היה איתנו. והם כל הזמן אומרות, אבל למה אבא לא בא איתנו, ואולי ננסה, ואולי תדברי, ואבא אולי תיקח חופש. ובאמת הוא ניסה, ויום רביעי האחרון הוא לקח חופש, ואמרנו, ולא סיפרנו לילדות, כי אנחנו באמת למודי ניסיון. ואמרנו, נעשה להם הפתעה שלא יתאכזבו כמו תמיד. ובבוקר הם באו למיטה שלי כמו כל בוקר, וראו את אבא. והיו ממש הכי מאושרות בעולם, וכבר אמרנו איזה כיף, וניצא ונהיה עם אבא. ועוד לא הספקנו להתעורר ולהתלהב, ופשוט הוא קיבל טלפון והוא קפץ. ועכשיו לכו תסבירו לילדים מה למה.
1: איך באמת עושים את זה? איך מתווכים לבנות את המרחק הזה? איך בכל זאת מגשרים?
2: וואי, זה היה ממש קשה, כי זה היה ממש ממאה לאפס. הם היו בשיא של ההתרגשות שלהם שאבא בבית, וכבר אבא ובוא נלך לים ובוא נלך לפה, וכי הוא באמת עוד שנייה חוזרים ללימודים, והם לא היו איתו לרגע. והם היו בשיא שלהם, ופתאום קיבלנו את הטלפון הזה, והוא עלה על מדים ויצא ונשארתי פה עם הבנות, ועכשיו אני גם צריכה אני להתאפס, כי אני גם מוכזבת, גם אני רציתי. ופשוט ישבנו ואמרתי להם שזה בסדר, שגם לי קשה, וגם אני מוכזבת. והם בחו וחיבקתי אותם והסברתי להם את הסיטואציה, ושהם יודעות את זה, ושזה נכון, לא פייר. אבל אנחנו הכי גאים בו שבעולם, ואין מה לעשות. ואנחנו עדיין בתקווה שאולי מחר הוא כן יהיה איתנו, יום לפני סיום החופש.
0: אני ממש ממש מקווה בשבילך, וזה נשמע כמו מציאות שהיא באמת מורכבת ובלתי נתפסת.
2: זה מאוד קשה, במיוחד לילדות. אני יכולה להגיד לך שסידרתי איתם את הלימודים, תחשוב את התיקים לבית ספר, והבת שלי אומרת לו, אבא, אני עולה לכיתה ג' ואתה אף פעם לא באת איתי ביום הראשון לבית ספר.
0: וואו.
2: והוא אומר לה, כן, אני יודע, אני אנסה לבוא, והיא אומרת לו, אבל אתה צריך לבוא, אני כבר כיתה ג' ואתה אף פעם לא באת איתנו. והיא צודקת.
0: תראה, יש עוד יומיים, ואנחנו נחזיק אצבעות חזק חזק שזה עוד יקרה, ושיהיה לכם יום מרגש ביחד. אבל מה באמת עוזר לך להתמודד עם המציאות הזאת, הלא פשוטה הזאת?
2: יש את המשפחה שלי שמאוד עוזרת לי.
0: מה
2: המשפחה
0: שלך עושה?
2: ובעיקר הבנות שלי, באמת אנחנו מחזקות אחת את השנייה. יש לי ילדות מגיל הכי גדולה בת 10, הכי קטנה בת 9 חודשים, ואנחנו באמת מחזקות אחת את השנייה, ואני גם מנסה כמה שיותר לעשות להן כיף, וכמה שיותר ליהנות מהן, וכמה שיותר להסביר להן, ושיראו את הצד הטוב, לא רק את זה שאבא לא בבית. וגם ככה יש פה לא מעט בעיות רגשיות וטיפולים פסיכולוגיים של הילדות בעקבות המצב, וחרדות שמה יקרה אם אבא חז וחלילה יקרה לו משהו, וזה שיחות שעולות פה לפחות פעם ביום. אבל מסתכלים על הצד הטוב.
1: מירי, אני אשמח להגיד לך לקראת תחילת שנת הלימודים, שבאמת בזכות אנשים כמו בעלך, כל ההורים יכולים כל שנה מחדש להגיע ליום הראשון ללימודים עם הילדים שלהם, אז לפחות הידיעה הזו שמה שהוא עושה כל כך חשוב וכל כך תורם, אולי יכול להמשיך לחזק.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת. בחרת לנו שיר לסיום. עד שתחזור, יובל דיין.
1: ועידן חביב, תודה רבה לך מירי.
2: תודה.

0: עד שתחזור. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה פה ביחד.
1: חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, אבל עד אז אנחנו נשמע את יובל רפאל בשיר חדש.
2: פאפה, פאפה.
1: פאפה.
2: פאפה, פאפה, פאפה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.
1: הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד. לאחר ספירה חוזרת של הקולות, השרה גילה גמליאל נדחקת למקום לא מציאותי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: השרה גילה גמליאל הידרדרה למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת. זאת בעקבות החלטת ועדת הבחירות של המפלגה לקבל את תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב ולבצע תיקונים נוספים בתוצאות הקלפיות ברחבי הארץ. חברת הכנסת אתי עטייה תקודם במקומה על המקום ה-25 המשוריין לאישה. בית הדין של הליכוד צפוי לדון ביום שלישי בעתירה שהגישה גמליאל נגד התוצאות.
0: מפלגת חדש החליטה שלא להדיח את ג'אפר פרח, מספר 4 ברשימה המשותפת, בעקבות טענות להתנהגות לא הולמת מצידו כלפי מספר נשים. זאת לאחר שהוקם במפלגה צוות מיוחד לבחינת הטיפול בפרשה. הצוות המליץ לפרח לשקול להסיר את מועמדותו, אך הוא סירב והכחיש את הטענות נגדו. נמשכת בדיקת נסיבות שביתת הפתע בנתב"ג. האימות בין הנהלת רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מחריף סביב השביתה מלפני 10 ימים. עידן טען היום בפני מועצת הרשות כי מנהל נתב"ג פעל בפזיזות כשהורה לסגור את מסועי הכבודה ואת עמדות הרישום לטיסה. מנגד, ברשות ציינו שהטיעון מופרך. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרלר מוסיפה כי מדובר בממצאים ראשוניים ובנוסף נערכת בדיקה חיצונית. גבר בן 31 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה בקריית גת. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורגל מליגת העל, הפועל חיפה מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב למשחק הראשון של שתי הקבוצות העונה בליגה. תוצאת המחצית היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי נבחרת ישראל בכדורסל הפסידה 85-70 לנבחרת לטביה במסגרת מוקדמות גביע העולם ולא תשחק בגביע העולם בשנה הבאה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: תשע ושלוש דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
4: מה העניינים?
3: מה קורה?
4: שעה שנייה של התוכנית הראשונה שלנו השבוע.
3: לגמרי. ושבוע מעניין, ואנשים מעניינים, וסיפורים מיוחדים, הכל בתוכנית שלנו כמובן. אבל לפני הכל, תודה לצוות.
4: תודה לעורכת של התוכנית, מיכל קוגן, למפיקות, אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה, בת אור צגאי.
3: סולו גבע. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם הקדשה. טוראי א' מקדישה את השיר הבא לאחותה, אור.
5: אני טוראי א', אני משרתת בבסיס נבטים, אני מקדישה את השיר לזאת שניצחה של עדן בן זקן, לאור אחותי.

0: לזאת שניצחה, עדן בן זקן. 9:07, אתם על הקשב, והיום נמצאת, היום נמצאים איתנו אורית ועדי, שאנחנו ממש עכשיו נספר לכם עליהם. הפרויקט Tech for Heroes זה מיזם שהוקם בשביל לעזור ולתת מענה לפצועות ולפצועי צהל, בדרכים שכנראה אולי אף אחד מאיתנו לא חשב עליהם. אז כאמור, אורית מנהלת הפרויקט, ועדי תימור שנפצע במלחמה והצטרף למיזם הזה, נמצאים איתנו על קו הטלפון. שלום לשניכם.
1: שלום,
0: שלום, שלום. טוב, נתחיל איתך, אורית, ספרי לנו על המיזם, Tech for Heroes.
1: אז היי, ערב טוב, אני אורית, אני מרפא בעיסוק ומנהלת את המרכז הטכנולוגי בבית איזי שפירה, והפרויקט הזה הוא פרויקט משותף שלנו כבית איזי שפירה, של ארגון הג'וינט ועמותת ריסטארט, והמטרה שלנו בעצם לסייע בקידום עצמאות ואיכות חיים לחבר'ה שנפצעו עכשיו במלחמה. עכשיו, יש הרבה ארגונים והרבה תהליכים שנעשים עם הפצועים, אבל אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת. זאת אומרת, מדברים עם הבן אדם, בודקים מה האתגרים שהוא מתמודד איתם אחרי שהוא משתחרר מהבית חולים, ומנסים לתת מענה פה. בעצם איפה שאגף השיקום הם לא נותן מענה, אז שם להשלים את הפער.
2: איך בעצם המיזם נוצר?
1: המיזם נוצר בהמשך לתוכנית קודמת שהייתה לנו עם הג'וינט, עוד שהיו ימים אחרים לפני המלחמה, שעסקה בהתאמות טכנולוגיה לאנשים מגוון מוגבלויות, ובדקנו איך זה יכול לשפר את התפקוד. גילינו שזה עובד מקסים, ובעצם אחרי פרוץ המלחמה חברנו שלושת הארגונים ועשינו התאמות כדי לתת מענה לפצועים עכשיו. שבמהלך ה... בעצם במסגרת התוכנית אנחנו פוגשים את הבן אדם, בודקים עם איזה אתגרים הוא מתמודד ומנסים לתת על זה מענה דרך מוצרי מדף או דרך כל מיני פתרונות טכנולוגיים. שהפתרונות יכולים להיות מגוונים, זאת אומרת כמו שעדי תכף יספר מה עשינו לו, אבל זה גם יכול להיות פתרונות לייעול תהליכים להכנת אוכל או חזרה לתפקיד הורי להורים לילדים שרוצים לחזור לשחק עם הילדים, או כל אחד, או לחזור לעבודה, כל אחד בעצם למה שהוא רוצה.
0: ומתי הבנתם שיש צורך אצל פצועים שלא מקבלים מענה שאתם מעניקים?
1: אז היום המדינה מעניקה מענה ומענה מקסים, אבל מה שגילינו שחסר הפיניש, האקסטרה מייל של לעשות את ההתאמות הסופיות, כי משרד הביטחון נותן מענה ועושה התאמות דיור, אבל לחלק שאנחנו מתייחסים אליו אף אחד לא מתייחס. זאת אומרת, זה גם לחזור להשיג את מה שהבן אדם רצה לעשות, וגם מענה לחבר'ה שגרים בדירות שכורות, כמו במקרה של עדי. שוב, הממוצע הגילאים של הפצועים זה חבר'ה צעירים, והיום במדינה שלנו למי בגיל 30 יש כבר דירה בבעלותו, שלא לומר שהוא יודע איפה הוא רוצה לחיות שהוא יהיה גדול. אז אנחנו גם נותנים מענה עם פתרונות ניידים לפעמים, או קבועים, תלוי בחוזה שכירות של הבן אדם, להנגיש את הדירה. את סביבת המגורים בעצם למה שהוא צריך. שבעצם עכשיו הגענו לתקשורת, כי הפרויקט הצליח הרבה מעל המצופה, וזו פעם ראשונה שאנחנו חושבים אותו לקהל הרחב. מה שקורה, כל הפרויקט וכל הרכש לאנשים מבוסס על תרומו, ונשארנו בלי כסף. זאת אומרת, הפרויקט נתן מענה למעל 400 פצועים, ואנחנו יוצאים עכשיו בגיוס המונים, פשוט כדי שנוכל לתת מענה ליותר אנשים. כי כבר היום, בלי הפרסום, כל הפרסום זה עובר מפה לאוזן, אז יש מעל 100 ממתינים.
2: כן. עדי, ספר לנו רגע, איפה שירתת בצבא?
3: שלום, דבר ראשון.
2: שלום.
3: אני שירתי בפלקן צנחנים, והייתי מילואימניק בתחילת המלחמה. שירתי בעצם כמפקד צוות בפלקן צנחנים בחטיבת מילואים 646.
0: במהלך המלחמה אתה עברת פציעה, כמו שציינו בתחילת השיחה הזו. קח אותנו לרגעים האלה, אתה זוכר את הרגע שבו אתה מבין שנפצעת?
3: כן, כמו שאמרתי מקודם, הייתי מפקד צוות, נכנסתי עם הצוות שלי לבניין, שבעצם היינו צריכים לסרוק ולהשמיד אותו בהמשך. ובקומה הראשונה בעצם פיקה לנו מערב של תמ"ס, חסם דירות מבפנים, ובעצם במהלך הכניסה שלנו פוצץ עלינו את אחת הדירות. אני נפצעתי מהפיצוץ, נהרגו את שני חבר'ה מהצוות שלי, אליסף סיושן גורל לשור, ונפצעו עוד שלושה חבר'ה מהצוות, ואחרי זה בקרב יום המחבלים נפצעו עוד חמישה מהפלוגה. בעצם אני אף באוויר בפיצוץ, מרגיש כאילו עפתי לתקרה ונחתתי על הגב. אני מבין שאני פצוע, אני לא באמת מבין עד כמה. באותם רגעים מה שמעניין אותי זה התחתית שלי והצוות, ואני בעצם אחרי שאני שם, מוציא חסם עורקים שהסמת שלי ישים לי על הרגליים, ובעצם הוא מטפל בי. יוצאים מחבלים ובעצם מתחיל הקרב בינינו לבינם, אז בעצם מושכים אותי פנימה, ואני די לא יכול לעשות כלום, כי אני לא מצליח לקום, כי אחת, בעצם שני הרגליים שלי נפגעות, וגם יד שמאל שלי נפגעת, ועוד שני יוסיפים שנכנסים לי מהצד של הקרמי. בעצם אני לא יכול לעזור מבחינת לחימה, אני עולה בקשר להגיד שנפצענו, ומנסה לעשות סדר למה שאני יכול, אבל בעיקר משתדל לא להפריע.
0: ומה עזר לך להתמודד עם השיקום?
3: שיקום זה עניין מאוד מאוד מורכב, אני גם היום עדיין בתהליך שיקום, ובעצם נראה לי שכל פצוע, גם אחרי שהוא משתחרר מהבית חולים, זה לא משהו שנגמר, זה משהו שמשק איתך. אני מבחינתי זה יישאר כל החיים, כי יש לי פרוטזה, ולא משנה מה אני עושה, זה מורגש משמחות ועד בעצם כל דבר ביום יום. אז זה בעצם חלק מהחיים שלי.
2: איך בעצם הגעת ל-Tech for Heroes?
3: האמת שאני לא זוכר בדיוק איך הגעתי לדבר עם אורית, אבל דיברתי עם אורית והיא סיפרה לי על הפרויקט הזה, והיא אמרה לי שהם בדיוק מתחילים אותו. ושאלה אותי מה בעצם הצרכים שלי ואיך זה יכול לעזור לי. בתקופה הזאת הייתי בשלב די ראשוני של השיקום, בדיוק השתחררתי מהבית חולים, מהשיקום, ועברתי לדירה משלי, ובעצם חזרתי להיות יותר עצמאי. אבל עדיין היו המון המון דברים שהפריעו לי. היה לי מאוד מאוד קשה להחזיק את הבית ולנקות ולסתף כלים, ועכשיו פתאום אני מוריד את הפרוטזה והאור דלוק, ואני צריך לקפוץ על רגל אחת בשביל להגיע לאור לחבות אותו. והרבה דברים שאתה לומד רק כשאתה מגיע בעצם לרגע שאתה מתחיל את החיים מחדש. בעצם היא סיפרה לי, סיפרתי לה על הקשיים שלי, ויחד התחלנו להתאים כל מיני דברים ורעיונות שיעזרו לי בעצם בכל הקשיים שלי באותם רגעים, דברים שעוזרים לי עד היום.
0: כמו מה לדוגמה?
3: נתחיל מהחשמל הפסם, בעצם חיברו לי את המערכת חשמל בדירה, את האורות ואת הדוד, בעצם לאפליקציה שאני יכול להתחבר אליה ולמתגים חכמים, וגם אני יכול להדליק מהטלפון, את הכל, גם את האור וגם את הדוד, וגם אני יכול, בעצם הגיעו לי עוזר קולי של גוגל, שגם אם עכשיו הורדתי את הפרוטזה ואני לא יכול ללכת, אני יכול בעצם לבקש ממנו שידליק לי אור, שיקבל לי אור, שידליק את הדוד. בעצם בסוף היום, אחרי שאני כל היום על הרגליים ובעצם עובד בפיזיותרפיה ובדברים בשביל לחזור לעצמי, אז יש לי בעצם את הנחת הזאת שאוקיי, אני אגיע הביתה ובבית אני באמת יכול לנוח ולהירגע, ואני לא צריך עכשיו לחשוב על רגע מה אני עושה לפני שאני נשכב על הספה. אני יכול לשכב על הספה, אבל בסדר, יש לי את הפתרונות, יש לי את הדברים שיעזרו לי.
2: למי היית ממליץ להיעזר במיזם הזה, במענה הזה, כל כך חשוב?
3: אני חושב שזה באמת משהו שכל פצוע שרי צריך לא צריך, אבל זה יכול מאוד מאוד לעזור לו, כי זה נותן לך הרבה שקט נפשי ורוגע בעצם להתרכז בשיקום שלך, ולהתרכז בדברים שבאמת חשובים באותם רגעים, ולא לחשוב על איך אני חוזר עכשיו בביתה ושוטף כלים, כי קשה לי לעמוד עם הפרוטזה אחרי כל היום, וקשה לי לעמוד על רגל אחת, ובעצם הפרויקט הנגיש לי איזשהו מין כיסא שאני יכול לשבת עליו, שהוא עולה לגובה של הכיור, ואני יכול להישען עם החזה שלי על הכיסא, לטוף כלים בנחת, בלי שזה עקב גומר אותי. וזה יכול להתאים לכל בן אדם, שצריך צריך לחשוב מה באמת יכול לעזור לו, ואיך אפשר בעצם, זה יכול להישמע אולי קצת מתפנק בעניינים, אבל באמת על איך אני יכול לעשות את החיים שלי בבית ליותר קלים.
0: אורית, איך אפשר להגיע אליכם ולסייע ולעזור?
4: אמור לי, אנחנו בעצם הערב משיקים פרויקט גיוס המונים. אני עוד אין לי את הפרטים המלאים, אני חייבת להגיד, כי זה אמור ממש לצאת או הערב או בימים הקרובים, אבל ברשתות החברתיות תחת בית איזי שפירה זה יפורסם.
0: אז תחת בית איזי שפירה יכולים יכולים לחפש ולהתעדכן ברגע שהכל יתחיל. ולמי שמעוניין להגיע ולהיעזר בכם, איך אפשר לעשות את זה?
4: גם משם יש את המידע, או אפשר דרך האתר לשלוח לנו הודעה ברשתות החברתיות, אנחנו נדאג להעלות את זה גם.
0: לסיום,
4: אני אגיד עוד דבר, באמת הפתרונות הם מגוונים, זה לא חייב להיות למצבים כמו שעדי תאר של קטיעה, גם למצבים של מוגבלויות שקופות, כל אחד בהתאם לאתגרים שהוא מתמודד איתם. יש לנו מעל 130 סוגי פתרונות היום שסיפקנו, אז כל אחד זה עולם ומלואו לפי הצרכים שלו.
0: לסיום, עדי, אתה בחרת לנו שיר, ספר לנו איזה ולמה.
3: בחרתי את השיר בגלל הרוח של שלמי שבא, וזה שיר שהולך איתי האמת שנים, עוד לפני הפציעה, ואחרי הפציעה זה עוד יותר התחזק. אני עושה המון ספורט אקסטרים, ואני גולש רוח, גולש קיץ, בעצם לפני הפציעה הייתי באיזה קרוף בקולומביה שגלשתי שם, ובעצם השיר הזה מאוד היה חלק מהזמן שלי שם, שם בעצם התחברתי לשיר. ואחרי שנפצעתי מאוד חששתי מהרגע שאני אחזור לגלוש, וזה קרה וזה הצליח, והשיר עדיין מאוד מאוד חלק ממנו.
0: איזה מדהים, בחירה מדהימה, תודה רבה לך עדי, ותודה לך אורית על השיחה הזו, ומקווה שהפרויקט הזה יגיע לכל מי שצריך לעזר במה שתוכלו להציע. תודה רבה לכם.
4: תודה רבה.

0: בגלל הרוח, שלומי שבת, תקשב, 25 דקות אחרי 9 בערב, בתאור, עכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של יעל, היא מדריכה צלפים, והיא מקדישה לבן זוגה הלוחם, שסוגר שבת השבוע.
1: או, מרגש.
0: היא מקדישה את השיר נוף אחר של יוני בלום.
1: איזה שיר יפה.
2: היי, אני יעל, אני מדריכת צלפים, ורציתי להקדיש את השיר נוף אחר של יוני בלוך לעמיתי, חבר שלי הלוחם, שסוגר שבת. עמיתי, אני אוהבת אותך בטירוף, תשמור על עצמך, אני מתגעגעת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הורים מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
2: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים. הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
3: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
2: מחר, 21:00, גלי צהל.
4: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים, תתקשרו אלינו.
5: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.
7: תשע 31, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. היום, עכשיו, ממש עכשיו, נמצאת איתנו הילה, שהיא מנכ"לית מכון מאמינות במדים, שזה בעצם מכון לייעוץ והכוונה לבנות דתיות בשירות הצבאי, שזה נושא ומיזם חשוב כל כך, שמסייע לבנות שעתידות להתגייס למעבר חלק יותר. אז שלום הילה.
8: שלום שלום.
7: תודה שאת מצטרפת אלינו. ספרי לנו קודם כל מה את עושה היום.
8: היום אני מלמדת במדרשת לינדנבאום בנות דתיות לפני שבאות לשנה לפני צבא, בין התיכון לצבא. אז אני, זה נקרא רמית, שזה רבנית מחנכת. ובמקביל לזה אני גם מנהלת את מכון מאמינות במדים מבית אור תורה סטון, ואני גם מלווה את המחלקה הדתית של בנות דתיות שהקמנו באיסוף קרבי.
9: איך הגיע הרעיון להקים את המכון הזה?
8: בעצם הבנו שיש הרבה מאוד בנות דתיות שמתגייסות לצבא. חלקן מגיעות ממדרשות שהן למדו שנה קודם במדרשה, כמו מדרשה שאני מלמדת, אבל לא כולן. הרבה מאוד מהן מתגייסות או ישר אחרי תיכון או שהן עשו מכינה ואין להן בעצם את מי לשאול. הן מגיעות לצבא, נתקלות בכל מיני שאלות הלכתיות או רוחניות ואין להן את מי לשאול. אז בעצם יצרנו מוקד וואטסאפ שהן יכולות לפנות בכל שעה במהלך היום ולקבל תשובה.
7: את מרגישה שהיום יש יחס אחר מהסביבה כלפי בנות דתיות בצבא, חושבים על הקושי הזה שלהן, מצליחים לתווך את זה במערכת?
8: במערכת הצבאית, כן, יש הרבה מאוד... יש הרבה מאוד ניסיון לעזור להן ולתת להן. אני כן יודעת שבנות בהחלט יכולות להתקל בכל מיני מפקדים שלא באמת מבינים מה זה אומר להיות חיילת דתייה, אבל בסוף זה נופל נקודתית על אנשים. כמערכת, המערכת הצבאית מאוד מאוד מכוונת לבנות הדתיות ומאוד רוצה לתת להן מענה.
7: איפה את שירתת?
8: אני הייתי מורה חיילת. פעם, בזמני, זה מה שבערך היה לבנות דתיות הדבר הכי משמעותי שהיה.
7: איך עבר עלייך השירות? את אהבת את התפקיד?
8: וואי, זה היה נהדר. הייתי מדריכת טיולים, בואי, זה היה מהמם.
7: את חושבת ש... במקום מסוים, השירות שלך היה נראה אחרת אם המכון הזה היה קיים כשאת היית בצבא?
8: אני חושבת שלבנות מסוימות זה היה חד משמעי אחרת. אני הייתי שייכת לתרבות תורנית, פעם זה היה תרבות תורנית, זה היה המקום של המורות החיילות הדתיות בתוך המערכת, אז היה לנו הרבה יותר מעטפת והכוונה בתוך הצבא, אבל היו לי גם הרבה מאוד חברות שהתגייסו, והם באמת נתקלו בהמון המון שאלות הלכתיות, רוחניות, שהם לא ידעו איך להתמודד עם זה. בעבר, ואני רוצה להגיד שגם לא כל כך זה שונה מהיום, שהרבה מאוד מהסביבה הדתית לא מעודדים בנות דתיות להתגייס, אלא ללכת לשירות לאומי. אז מי שמתגייסת לפעמים לא מקבלת את כל המידע לפני, וגם אם היא מקבלת מידע, היא מצליחה לקבל מידע לפני, היא מגיעה לצבא, ואז היא נתקעת. והיא לא יודעת למי לפנות.
7: אז יש את המוקד שלכם. אפשר לשאול איזה שאלות עולות הכי הרבה בקרב הבנות שמתגייסות, איזה דברים, איזה קשיים הן יכולות להתקל בהם?
8: רוב השאלות זה שאלות שקשורות להלכות שבת והלכות כשרות. מה אני עושה עם הכרטיס החשמלי שלי שאני צריכה להיכנס למשרד, נגיד במשרדי מודיעין וכאלה, שאני צריכה להפעיל עכשיו את החשמל, או מה אני עושה אם אני צריכה לנסוע או להפעיל נשק, או כל מיני שאלות שקשורות לשבת. יש גם שאלות של כשרות, שבעיקר בנות שנמצאות ויש להם מטבחים משלהם בתוך משרדים או בתוך מקומות, אז יש להם עניינים של כשרות. ויש גם שאלות שזה בעיקר בא מהפן הדתי, של ייחוד, של מגע בין בנים לבנות, נגיד בקרב מגע או כל מיני דברים כאלה.
7: ואתם נותנים להם את הכלים והמענה?
8: כן, אנחנו משתדלים. לפעמים זה אנחנו נותנים להם את מה שהן צריכות לקבל, אבל זה נופל לפעמים מול מפקדים שלא כל כך מבינים את העניין, אבל זה באמת נקודתי. הרוב הן מצליחות להסתדר איכשהו עם הדבר הזה.
7: סיפרת שבשירות שלך היית מורה חיילת, וזה היה התפקיד, המקצוע בשביל בנות דתיות. אני מאמינה שהיום כבר יש יותר אופציות, נכון?
8: וואו, הרבה, הרבה, הרבה יותר. כל הזמן אומרת לתלמידות שלי שאני מקנה בהם מרוב האופציות שיש להן.
7: איזה תפקידים, לדוגמה?
8: הרבה מאוד תפקידי הדרכה בנות דתיות הולכות, תפקידי מודיעין, חיל המודיעין זה חיל שיש בו הרבה מאוד בנות דתיות, גם בחיל האוויר, תפקידי המודיעין שם והסימולציות למיניהם. ועכשיו בעקבות המלחמה יש גם עלייה מאוד מאוד מאוד גדולה לתפקידים בקרבי, ולכן חלק ממה שעשינו במכון מאמינות במדים יחד עם הרב אוהד תהרלב, שהוא מוביל את הדבר הזה, זה שבעצם קמנו מחלקה דתית לבנות דתיות באיסוף קרבי, כדי לתת להם את המענה בלשרת כמה שיותר בתוך מסגרת דתית, אבל במסגרת קרבית.
9: את מקבלת תגובות מהבנות שהתגייסו על העשייה במיזם?
8: מאיסוף קרבי?
9: כן?
8: כן, בטח. הם מחלקה מעולה. הם באמת מחלקה תמיד, כאילו יש להם המון מוטיבציה, הם מגיעות עם המון מוטיבציה, הם מגיעות עם המון רצון לתרום ולעשות, והם הרבה מאוד... עוד אני ליוויתי, התגייסו בנובמבר 24, המחזור הראשון בעצם, המחלקה הדתית הראשונה, ויש שם הרבה מאוד כאלה שכבר מסיימות קורס קטינות תכף. הן יוצאות לפיקוד, להדרכה.
7: איזו סגירת מעגל.
8: זה מדהים. זה באמת מדהים. הן פשוט תותחיות. הן באמת מדהימות.
7: יש עוד איזה מטרות שאת רואה לעצמך למכון, איזה חלום גדול?
8: כן, א', אנחנו מאוד רוצים להרחיב את המחלקות האלה שיהיו בעוד מקומות, לא רק באיסוף קרבי. אנחנו מאוד רוצים לייצר שיתופי פעולה עם הרבנות הצבאית. אנחנו רוצים לתת מענה לבנות שלא רוצות להגיע לשנה המדרשה, אבל כן לתת להם שלושה שבועות לעשות כאלה הכנות לקראת הצבא, הכנות קצרות כאלה לקראת הצבא, כדי לתת להם מענה. יש עוד דברים, כנסים, יש עוד דברים שאנחנו מתכננים.
7: אז איך אפשר ליצור איתכם קשר?
8: יש לנו מוקד וואטסאפ, אפשר גם דרך הרשתות החברתיות, דרך האינסטגרם, דרך הפייסבוק.
7: פשוט לחפש מאמינות במדים?
8: מאמינות במדים, כן, יש לנו גם אתר והמוקד שלנו מופיע שם, המספר, ואפשר לשלוח הודעה ולקבל מענה. ומה שמיוחד גם שמקבלים מענה מנשים שזה לא מנשים תלמידות חכמים שיודעות לענות, והן לא חייבות, כאילו, הן לא נפגשות רק עם גברים רבנים, שזה חידוש מרענן ומאוד חשוב לבנות האלה.
7: מדהים, אז אפשר לחפש מאמינות במדהים ולהגיע אליכם. תודה רבה לך הילה על השיחה הזאת, וזה באמת נשמע כמו יוזמה מדהימה שמלווה הרבה חיילות בצבא הגדול. בחרת לנו שיר לסיום.
8: תודה לכם. אני לא בחרתי,
7: זה החיילות בחרו. וואו.
8: זה שיר, פניתי למחלקה הראשונה שליוויתי, שהם באמת נכנסו לי עמוק ללב. אמרתי להם, יאללה, תבחרו שיר. הם בחרו את השיר שליווה אותן בכל השבתות, שהם לימדו את כל הפלוגה, גם את הבנות הלא דתיות, והם שרו אותו קבוע כל שבת אצלהם בהכשרה.
7: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו. תודה רבה לך, הילה.
8: תודה רבה לכם.
9: תודה רבה.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תשמעי בתאור, כן. תוכנית ראשונה לשבוע, יום נכון. ראשון, שבוע חדש, אנרגיה של התחדשות, תכף מתחילה שנת לימודים, אז אני דאגתי לפינה שאת הכי פחות אוהבת בהקשב, שנעשה אותה יחד, הפינה הכי, הכי משפילה.
1: אחי, אבל אנחנו, יש לי תחושה שנצלח אותה.
0: כן, את חושבת.
1: אולי אני פותחת פה, אני לא יודעת.
0: בוא ננסה.
2: מי אני, אנוני, מי אני?
1: מי אני? מי?
0: מי?
1: טוב, אז נמצא איתנו, או נמצאת, אני לא יודעת, סגן למד, שעכשיו תחשוף או יחשוף את עצמו, או את עצמה. שלום.
3: היי לכם.
1: אוקיי, זאת את. שלום לך. כיף שאת
0: התקדמנו.
1: מצטרפת. כן. יש לנו ודאות אחת. אנחנו עכשיו ננסה לנחש...
0: מה התפקיד שלך בצבא? אנחנו לא יודעים עלייך כלום.
1: אנחנו לא יודעים כלום. ואנחנו... אני תמיד כזה מסננת את זה, מסננת כזה מה הצבע המדהים שלך, ואז זה אף פעם לא מביל אותי לשום מקום, אבל זה מרגיש לי כמו אחלה להתחלה. המדהים שלך הם ירוקים?
3: כן.
1: יפה.
0: יפה. ידעת שזה לא הביא לשום מקום. בא לי לשאול אפילו שאלה יותר כללית, כמה קשה יהיה לנו לגלות את זה, שאני יודע כמה משפיל זה הולך להיות?
3: נראה לי שלא כזה קשה.
0: לא כזה קשה. אוקיי. אז כלומר, אם זה יהיה לנו ממש קשה, אז אפילו זה יהיה זה עוד יותר משפיל, כי אמרת שזה לא יהיה. תודה לך על זה.
1: אז בגדול, טוב, את קצינה, אז אפשר ללכת על הכיוון הזה, בדרך איזה חיל יצאת קצונה. מרגיש לי חינוך, אולי?
3: לא.
1: לא? רפואה?
3: גם לא.
1: גם לא.
0: באיזה צבע הקומטה שלך?
3: הקומטה שלי עדיין ירוקה.
1: איזה יופי.
0: אבל ירוק של החיל הכללי?
1: ירוק של הכללי?
0: או ירוק של...
1: איזה גוון של ירוק?
3: קומטת וקום.
1: אוקיי. נשארנו מאוד במקום.
0: את עוסקת במשהו שקשור ללוחמה, תמיכה בלוחמה, לא.
1: תמיכה?
3: אני נוגעת בהכל.
1: וואו, זה מאוד עזר לנו.
0: איזה כיף שאנחנו ככה מצמצמים את האפשרויות. קומטת בקום, מדים ירוקים, נוגעת בהכל. אנחנו, מה זה על זה?
1: את קשורה אולי לתחום הבידור בצבא איכשהו?
3: לא.
1: לא.
3: זה פחות.
1: אני מנסה לחשוב, קומטת בקום, כאילו מה זה כבר יכול להיות?
0: את קשורה לתש באיזשהו אופן?
3: גם לא. אבל אולי
0: בעקיפין. כן ולא.
1: רגע, את קצינה... כמה זמן את כבר קצינה? מרגיש לי שזאת שאלה לא טובה.
0: כן.
1: אני כאילו, יש כזה מסלולים ש... לא, טוב, תתני את מה שרצית להגיד.
3: כן, האמת שאת מאוד קרובה. במילה מסלול.
0: אולי זה בעצם מסלול מסוים של...
1: יהודי לקצונה.
3: אני כן מחיל הלוגיסטיקה, אז זה מאוד קשור יהודי לקצונה, אבל...
1: אבל...
3: טוב, אני לא יודעת לתת לכם רמז.
1: כן? למה לא? אנחנו לא נתנגד לרמז.
3: למדתי הרבה מאוד בשביל...
1: אוקיי. עשית תואר.
3: כן.
1: אופה.
0: אופה.
1: איזה תואר, זאת השאלה. משפטים?
3: לא.
1: את רוצה לחשוף לנו את התואר כדי שזה לא יהיה אפילו יותר משפיל? אוקיי, לא מסכימים לנו, לא מסכימים לנו פה.
3: זה יחסוך הכל.
0: אני רק אשאל לפני הרמז, את באיזשהו אופן, את משקית לוגיסטיקה, משהו בסגנון הזה?
3: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא.
1: אנחנו נצטרך ללכת על התארים. זה לא משפטים, זה אולי... זה גם לא רפואה, את לא קשורה בשום מצב לרפואה?
3: לא.
0: אולי הנדסה? תואר בהנדסה?
3: קרוב.
0: קרוב.
1: קרוב להנדסה? אני... את אדריכלית אולי? אולי באדריכלות?
3: כן.
0: אין מצב אופה. שאת אדריכלית צבאית, אין מצב.
1: יש דבר כזה מסתבר.
0: מי היה מאמין?
1: טוב.
3: אני
1: מאמינה
3: לכם,
1: טוב, שלום לך, סגן למד, אדריכלית ומנהלת פרויקטים צבאית. אנחנו ממש עכשיו קיבלנו את הטייטל, אז אנחנו לא, כן, אנחנו לא ידענו מראש. טוב, זה מסלול...
0: נראה לי שלא קשה לנחש שלא ידענו. גם אם נגיד שידענו, אני חושב שזה מספיק ברור.
1: מעניין אותי לדעת, זה מסלול שהוא סופר תובעני וכזה קשה, לא יודעת, בעיניי להירשם אליו מראש. איך את היית עם זה? את ידעת כזה שזה משהו שאת רוצה לעשות תואר תוך כדי הצבא?
3: אני התחלתי בתיכון, שכבר שהיה צריך לבחור באיזה מקצוע להרחיב, אז בחרתי באדריכלות, ומשם באמת התאהבתי במקצוע, אז זה היה כל כך פשוט לבחור בדרך הזאת. פשוט הייתה לי התלבטות אם להמשיך להנדסה י' ג' י' ד' ולסיים את זה בשנתיים, אבל בסוף הלכתי עד הסוף והמשכתי למסלול העתודה, וישר התחלתי את התואר הראשון שלי ישר אחרי התיכון.
1: איך זה קורה מבחינת מעשית? זאת אומרת, את ממשיכה ישר אחרי התיכון, את מגיעה לבקום ואז חוזרת ללמוד, כאילו, איך זה עובד?
3: זהו, אז תוך כדי כיתה י"ב עשיתי פסיכומטרי, עשיתי את כל מבחני הקבלה לאוניברסיטה. הייתי ממש ביום אחד, יום גיוס, וישר התחלתי את הסמסטר.
1: אז כאילו הלכת לבקום וחזרת הביתה והתחלת ללמוד.
3: כן, כן, ממש באותו יום עשיתי את החיסונים, את הכל, וישנתי בבית.
1: מדהים. ואיך היה לעשות תואר תוך כדי הצבא?
3: אז זה לא היה בדיוק תוך כדי הצבא. יצאתי לטירונות בין שנה א' לב', אבל כל חמשת השנים של התואר בעצם עשיתי אותם באוניברסיטת תל אביב. ורק כשסיימתי את התואר ממש חזרתי לשירות והגעתי לתפקיד שאני נמצאת בו היום.
0: ספרי לנו עליו, איך נראה השירות?
3: אז קודם כל אני אדריכלית ומנהלת פרויקטים ביחידת הבינוי 561 של פיקוד צפון, ואני מנהלת פרויקטים בפרט עבור אוגדה 210, אז גזרה שלי אזור רמת הגולן, ואני מתעסקת בפרויקטים באמת מאוד רחבים, החל ממחנות קבע אחוריים, מוצבים קדמיים, וזה דבר שחשוב, אני נוגעת בחיילים שבקצה.
0: העבודה שלך יותר באמת מול המחשב, תכנון, תוכנות, את הרבה בשטח, איך נראה היום יום שלך?
3: אז זה גם וגם. אני מתחילה במשרד, וכמובן כל העבודה של התכנון עצמו ומול החיילים שלי שהם הנדסאים, אנחנו יושבים ומתכננים את כל הפרויקטים, ומשם כמובן ללכת לראות בשטח שהכל מתבצע כמו שאני רוצה, כמו שצריך, והכל מגיע בסוף באיכות הכי גבוהה ש...
1: את אוהבת את התפקיד?
3: מאוד.
1: וואו, זה כל מה שחשוב בסופו של דבר.
0: מעניין אותי כמה... טאצ' אומנותי את גם מצליחה להכניס לכל הדבר הזה, בכל זאת צבא, אבל אדריכלות זה גם עיצוב.
3: כן, בסופו של דבר אני לא רוצה שהדבר רק יעבוד, אני רוצה שהוא גם ייראה טוב, ובסוף בסיס במקום שנראה טוב, זה מקום שהחיילים מרגישים בו טוב, שהם רוצים להגיע ובאמת לתרום. אז אני מנסה כמה שיותר. אתה יודע, כל שינוי קטן בסוף עושה שיפור גדול, אז אם אפילו להניח את המבנים בצורה מסוימת, כדי שיהיה אזור ישיבה ולהבין את מהלך ההליכה של בן אדם, זה כבר מוביל לשינוי מטורף.
1: טוב, סגן למד, היה ממש מדהים גם לנסות לנחש את התפקיד המיוחד שלך, אבל גם באמת לשמוע את המסירות ואת האהבה שלך לתפקיד, ובחרת לנו שיר שהוא משחק מילים מושלם בעיניי, כן. אז...
0: בוא נשמע. תודה רבה לך, סגן למד.
3: תודה.

0: עומר אדם.
1: בניתי עלייך, מביא אותנו לסוף השעתיים בתוכנית שלנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה לצוות שלנו, היקר, לעורכת, מיכל קוגן, המפיקות, אלנה, תנזון, יטיזיטה, אינגידה, יונו, הסוויס, הליבי, פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, יובל זמיר על הביצוע הטכני, תודה לך, סלו גבע.
0: תודה, בת אור צגאי.
1: אנחנו עכשיו עם משה בן ארי, ואיך שלא, שיהיה לכם לילה טוב.
0: לילה טוב, נחזור גם מחר. יאללה ביי.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תאונה קשה בין ארבעה כלי רכב באזור נבטים. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד לאחר ספירה חוזרת של...
1: חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, ערב.

גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תאונה קשה בין ארבעה כלי רכב באזור נבטים. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר ספירה חוזרת

0: וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר ספירה חוזרת של הקולות, השרה גילה גמליאל נדחקת למקום לא מציאותי. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: השרה גילה גמליאל הידרדרה למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת. זאת בעקבות החלטת ועדת הבחירות של המפלגה לקבל את תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב ולבצע תיקונים נוספים בתוצאות הקלפיות ברחבי הארץ. חברת הכנסת אתי עטייה תקודם במקומה על המקום ה-25 המשוריין לאישה. בית הדין של הליכוד צפוי לדון ביום שלישי בעתירה שהגישה גמליאל נגד התוצאות.
0: נמשכת בדיקת נסיבות שביתת הפתע בנתב"ג. האימות בין הנהלת רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מחריף סביב השביתה שהראה לפני 10 ימים. עידן טען היום בפני מועצת הרשות כי מנהל נתב"ג פעל בפזיזות כשהורה לסגור את מסועי הכבודה ואת עמדות הרישום לטיסה. מנגד, ברשות ציינו שהטיעון מופרך. רכב עלה באש בחניון תת-קרקעי של בניין מגורים בראשון לציון. צוותי כיבוי והצלה הגיעו למקום במטרה לחבות את הרכב הבוער ולסרוק אחר לחודים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי אין חשד לפלילים. כדורגל מליגת העל, הפועל חיפה מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב למשחק הראשון של שתי הקבוצות העונה בליגה. התוצאה לקראת סיום המשחק היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראל אוף מוסיף כי מוקדם יותר הערב נבחרת ישראל בכדורסל הפסידה 85-70 לנבחרת לטביה במסגרת מוקדמות גביע העולם ולא תשחק בגביע העולם בשנה הבאה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ואף על פי כן ברכות נאמנות מקצה ועד קצה. בשוך אוגוסט וביום זה בפרט, שזה יום קלנדרי, משהו טופ, מכיוון שהיום ולא נוכל בשום אופן להתעלם מכך, היינו היום 30 באוגוסט לפני 61 שנים. השנה הייתה 1965. יוצא לאור תקליט מופת אשר ערכו לא יסולא בפז. אומרים כי התקליט הזה לבדו חולל מהפכה, אולם יוצרו עולה על כולנה. ביום 30 באוגוסט 1965 ראה אור תקליטו השישי של זוכה פרס הנובל ונרו יאיר, בן ה-85, לא אז, היום.

בוב דילן, נעס כבוד הלילה לתקליט כפי שראה אור, Highway 61 Revisited. אני חוזר, Highway 61 Revisited. ונפתח עם השיר השני בתקליט.

0: Preaching with the tombstone blues.
1: Tombstone Blues. ביצירת האולפן השישית של בוב דילן, Highway 61 Revisited, הלילה 61 שנים לתקליט המופתי הזה, Highway 61 Revisited, שמענו את Tombstone Blues, זה השיר השני בתקליט, נשמור את הראשון לאחר כך. כל פנים שמו של ה... של התקליט הזה, Highway 61 Revisited, ביקור מחודש ב-Highway 61, ככה היה, כך אומרים, לצנינים בעיניהם, וגם לאוזניהם של חברי או מנהלי חברת התקליטים Columbia Records ביצא, כיוון שהם אמרו לבוב, תשמע, לקרוא לתקליט על שם כביש, זה לא יצירתי, זה לא רציני, זה לא מוכר, אך כך היה, Highway 61 Revisited. Highway 61, כזכור, מה שמכונה לפרקים, כאשר מתעסקים בכך, בתור עורק הבלוז, עורק החיים של הבלוז, מכיוון שהכביש הזה חיבר ועודנו בין מולדתו של בוב דילן, אגב, מינסוטה, עובר דרך שיקגו ויורד דרומה, ממש אלפי מילין, עד ניו אורלינס, שבלואיזיאנה, ככה חוצה את כל מיסיסיפי. איזה יופי של הייווי, הייווי 61. אם כן, נעבור שיר. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. גרסת התקליט, ללא שום שינוי.

takes a lot to love, takes a train to cry. בוב דילן כתב, הלחין והקליט, ומה שיצא לאור או יצא לאור לפני 61 שנים ביום זה, 30 באוגוסט 1965, תקליט האולפן השישי בקולומביה רקורדס, מפיקים בוב ג'ונסטון וטום ווילסון לחברת התקליטים קולומביה, וזהו Highway 61 Revisited. אני מזכיר, התקליט הזה בצאתו ב-30 באוגוסט 1965, זה אומר בערך חודש, קצת יותר מחודש לאחר מאורעות ניופורט 1965, יולי, כזכור, המאורעות בהן התחשמל, הלך אלקטריק בוב דילן ועשה את מהומת העולם, ממש חצתה אוקיינוסים, הטרידה אנשים עד היום. וכמובן צריך לזכור שזה חודש אחרי, לעומת התקליט הקודם שהיה, יצא באפריל 1965, Bringing It All Back Home, שהיה לפני הפסטיבל, וכבר הכיל רמזים מטרימים, מכיוון שחציו חשמלי גם כן, עם להקה, אז כבר דילן הכין את הקרקע. זה לא שזה היה ככה באיזה איבחה פתאום בניופורט 1965, והתקליט הזה שיצא חודש אחר כך, הוא כמובן כולו חשמל, מה שנקרא. טוב, אחד השירים שכמובן עוררו את זעמם של הקהל וכו' וכו' וכו', שיר טופ, מוכר, אחד המבוצעים ביותר של בוב, Like a Rolling Stone. פרט מעניין בתקליט, אורכו של השיר הזה, זה אמנם לא השיר הארוך ביותר של בוב, שום פנים ואופן לא, אבל הוא ארוך דיו כדי לשדרו ברדיו. אז, בימים ההם, כן היום, אגב, אורכו 6 דקות ו-13 שניות, Like a Rolling Stone. לכן, בחלק מן ההוצאות לאור של התקליט הזה, רשמו בכוונת מכוון את אורכו השגוי של הניגון, 5.59, זאת כדי ככה להרגיע, להמתיק את הגלולה המרה של הרולינג סטון הארוך, שאגב במקורו היה עשרות רבות של דפי טקסט, שאותן קיצר וערך בוב לניגון הזה, יחד עם החברים, ולא נשכח כמובן את אל קופר, נרו יאיר.

Like a Rolling Stone. טוב, אז אם כבר הזכירו אותי את אל קופר, שכזכור, היה שם פשוט באולפן, פתאום ניגש אל האורגן, זה לא היה תפקיד שלו, זה לא היה כתוב, זה לא היה מתוכנן, והתחיל לנגן את הריף, את המעבר, את המהלך של Like a Rolling Stone, שיהפוך להיות כמובן תביעת החותם של הניגון הזה, והוא ממש יגבש את הניגון הזה לכדי ממש נצחיותו ההיסטורית, Like a Rolling Stone, אז הרבה תודות לאל קופר, שיהיה בריא, שהיה בהקלטות, לא רק של Like a Rolling Stone, של כל התקליט הזה, לצידו צ'רלי מקוי, גם כן יאריכו ימיו, אבל על הגיטרה, מה לעשות, הלך באיבו מייק בלומפילד, כמו כן על הפסנתר, וגם לפרקים באורגן פול גריפין, פסנתר נוסף פרנק אוונס, על הבאס, נרו יאיר, הרווי ברוקס, סאם ליי, המנוח על התופים, גם ברוס לנגהורן, נתן פה בטמברין, גם היה עם בוב ב-Bringing It All Back Home, התקליט הקודם. יש עוד כמה מוזיקאים, שם בהמשך. נצא לרגע מחוץ אל התקליט, אל האוטטייקס, דברים שלא נכנסו פנימה בסופו של דבר. הניגון הזה, שהוא אוטטייק ל-Highway 61 Revisited, נקרא Sitting on a Barbed Wire Fence, היינו יושב על גדר טייל, גם נקרא בשם נוסף Killing Me Alive, הווה נשמעו.

barbed wire fence, killing me alive. I'll take the Highway 61 revisited. אשר לא היום, 61 שנים לצאתו לאור של התקליט, תקליט האולפן השישי של דילן בוב. הגיון הוא אל אחד מפסגות התקליט הזה, בלדה שנקראת Ballad of a Thin Man, שם מופיע דמות שנקראת מיסטר ג'ונס. רבות דובר מי זה אותו מיסטר ג'ונס, מי הוא יכול להיות. היו הצעות, כי אלו בעצם העיתונאים שרדפו אחר דילן בתקופה הזו וביקשו ממנו להסביר את שיריו ולמלא את תפקידו היהודי על פי דעתם, להיות איזה נציג של הדור וכולי. ייתכן, אני מתקשה לקבל את הפרשנות הזו, ולו בגלל שהניגון הזה הוא מקיף כל. Ballad of a Thin Man, do you, Mr. Jones?

Ballad of a Thin Man. ואגב עיתונאים, הסיפור מספר על השיר הבא, שיר שגם הוא אאוטטייק, לא נכנס לתקליט, אמנם יצא אחר כך בתקליט אחר של בוב, ונקרא Can You Please Crawl Out Your Window. אוקיי, זה השיר. Can You Please Crawl Out Your Window. והסיפור ככה אומר שבוב נסע יחד באיזה לימוזינה עם זמר הפולק הנמרץ, האקטיביסט, הבלתי מתפשר, פיל אוקס. פיל אוקס אמר לו את דעתו על השיר הזה, Can You Please Crawl Out Your Window. פיל אוקס אמר לבוב, שמע, השיר הזה פושר. לא משהו. בוב, כך אומרים, אבל אז, היה 1965, פתח הדלת של הלימוזינה, הוציא, לא רוצה להגיד גירש, זרק וכו', אבל ממש הוציא את פיל אוקס מן הלימוזין, ואמר לו, אתה לא פולק סינגר, אתה לא זמר פולק, you're a journalist. אתה עיתונאי. Can you please crawl out your window? שיר המריבה.

out your window. Can you please crawl out your window? מבקש בוב באוטטייק שלא נכנס לתקליטה. והגיון הוא אל ניגון שהוא מן המפורסמות, גם כן מבוצע רבות, כולם מכירים, פרשנות חדשנית, מודרנית, ברוח התקופה, לעקדת יצחק. פותח במילים, באמת אין מה לומר, זה שיא הכתיבה, אז זה הולך כך. Oh God said to Abraham, כן, אלוהים אמר לאברהם, kill me a son. אז אברהם, Abe said, זה לא Abraham, עכשיו זה Abe, Abe said, man, you must be putting me on. די, אתה עובד עליי. God said, no, לא ולא. Abe said, what? God said, אתה יודע מה, you can do what you want, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, Abe, but the next time you see me coming, you better run. הפעם הבאה שתראה אותי, כדאי שתברח. Well, Abe said, where do you want this killing done? איפה אתה רוצה שמעשה ההריגה הזה יתרחש? God said, out on highway 61, אם אפשר.

Highway 61 Revisited. שם השיר, שם התקליט. 61 שנים לצאתו לאור, נחתור אל הניגון הבא מהר כדי שנספיקו. גם כן, אין מה לומר, Just Like Tom Thumb's Blues.

Just Like Tom Thumb's Blues. וזהו, הקיפון הוא כמעט את כל התקליט, נותרו שני ניגונים בחוץ, דזולה, באניברסרי הבא של התקליט הזה, מבטיח להשמיעם. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ונחתום עם Desolation Row, אחד משירי הזיכרון העמוקים של בוב, Desolation Row.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוחות אמריקניים תקפו שני משגרי טילים איראניים באי לארק שבמפרץ הפרסי מוקדם יותר היום. כך מסר גורם אמריקני בכיר לרשת אקסיוס. לפי הדיווח, המשגרים הותקפו לאחר שכוחות משמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. נקבע מותו של גבר שהותר בתוך רכב שעלה באש בחניון תת-קרקעי של בניין מגורים בראשון לציון. צוותי כבאות והצלה קיבלו את הרכב הבוער וקבעו את מותו של האדם בתוכו שזהותו עדיין לא ידועה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי אין חשד לפלילים. תאונה קשה בין ארבעה כלי רכב באזור נבטים. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתב דם יותר היום, כך מסר גורם אמריקני בכיר לרשת אקסיוס. לפי הדיווח, המשגרים הותקפו לאחר שכוחות משמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. נקבע מותו של גבר שהותר בתוך רכב שעלה באש בחניון תת-קרקעי של בניין מגורים בראשון לציון. צוותי כבאות והצלה קיבלו את הרכב הבוער וקבעו את מותו של האדם בתוכו שזהותו עדיין לא ידועה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי אין חשד לפלילים. תאונה קשה בין ארבעה כלי רכב באזור נבטים. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם

0: תאונה קשה בין ארבעה כלי רכב באזור נבטים. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל בתאונה. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתבנו בדרום ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גבר כבן 40 נמשה מהמים בחוף בבת ים במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים וולפסון שבחולון. תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד. לאחר ספירה חוזרת של הקולות, השרה גילה גמליאל נדחקת למקום לא מציאותי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: השרה גילה גמליאל הידרדרה למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת. זאת בעקבות החלטת ועדת הבחירות של המפלגה לקבל את תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב ולבצע תיקונים נוספים בתוצאות הקלפיות ברחבי הארץ. חברת הכנסת אתי עטייה תקודם במקומה על המקום ה-25 המשוריין לאישה. בית הדין של הליכוד צפוי לדון ביום שלישי בעתירה שהגישה גמליאל נגד התוצאות.
0: כדורגל מליגת העל. הפועל חיפה נפרדה מהפועל תל אביב בתיקו 0 במשחק הראשון בין הקבוצות בליגה במסגרת המחזור השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הערב נבחרת ישראל בכדורסל הפסידה 85-70 לנבחרת לטביה במסגרת מוקדמות גביע העולם ולא תשחק בטורניר בשנה הבאה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, יום ראשון האחרון של אוגוסט. בעוד יומיים התלמידים חוזרים לבתי הספר, אנחנו נקבל קצת חופש בדרך לחופשת ראש השנה, שתגיע על דאגה כבר בסוף השבוע הבא. אז הסערה שהבטיחו לנו החזאים בסוף השבוע אמנם דלגה מעלינו, אבל במערכת הפוליטית שם קצת יותר סוער ומבעבע לקראת סגירת הרשימות לכנסת ביום שלישי הבא. זה המאני טיים של כל מי שאמר, אני לא אבזבז קולות אם הרי שאני לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, אבל לפחות כרגע עושה רושם שאף אחד לא באמת ממצמץ, גם לא אלה שנמצאים הרחק מאחור. במקביל היום הזה, ידיעות על איחודים, בעיקר בקרב המפלגות שנמצאות בימין המערכת הפוליטית. אנחנו נאמר לילה טוב עכשיו לאפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. שלום אפרת, לילה טוב.
1: שלום אפי, לילה טוב.
0: אז איפה אנחנו עומדים היום הזה? שמועות על סמוטריץ' ופייגלין, למרות שאם אני זוכר נכון את הסקרים, גם ביחד הם לא עוברים את אחוז החסימה בחלק מהמקומות.
1: נכון, אז קודם כל, כרגע החיבורים הריאליים שאנחנו צופים שיקרו בהמשך, אז זה סמוטריץ' ופייגלין מצד אחד, וגם בני גנץ וגלעד ארדן, שיכול להיות שגם הם התאחדו. זה לא חיבורים שמביאים איזושהי בשורה גדולה בסקרים, כפי שאתה מציין. עדיין גם כך לא ברור שהם עוברים את אחוז החסימה, בטח כשאנחנו מדברים על ארדן וגנץ.
0: למרות שצריך לומר הנה, בדיוק הגעת לסמוטריץ', הוא הערב עובר בסקר של כאן 11.
1: בדיוק. אז לגבי סמוטריץ', הוא הערב עובר את אחוז החסימה לבדו, עם 5 מנדטים. עכשיו, צריך לומר, סמוטריץ' תמיד מתנדנד על 4-5 מנדטים, קצת יותר, קצת פחות. זה בסוף הבייס שלו. זאת אומרת, כשתמיד מסתכלים על המנדטים של הציונות הדתית, ושתוהים אם הם עוברים את אחוז החסימה או לא עוברים את אחוז החסימה, זה בגלל שהבייס שלו הוא כזה.
0: אבל מה שמעניין בסקר של כאן 11, כן. שגם אופר וינטר עובר, והם בעצם מדברים לאותם הקולות פחות או יותר.
1: זה נכון שיש איזושהי אפשרות

0: אפשרות לחבר באמת בין השניים, וזה גם למה יש קריאות במחנה הימין, ולמה ראש הממשלה נתניהו ממש קורא להם לחבור ביחד. כן, בסוף צריך לזכור שסמוטריץ' הוא יותר נישתי. זה כמו שאפשר לומר שסמוטריץ' ובנגר שרצו בבחירות הקודמות, הם יכולים גם הם לחבור ביחד. זאת אומרת, גם שם יש להם איזשהו קהל שחופף אחד עם השני, אבל של סמוטריץ' זה יותר הציונות הדתית של ההתנחלות, יותר ז'אנר מאוד מסוים בתוך המגזר הזה, של אופר וינטר, וגם של בנגביר בהקשר הזה, זה קצת יותר רחב. בנגביר פונה גם לפריפריה, וינטר מנסה גם לפנות לקהל החילוני, אבל כן, בסוף יש לא מעט מכנים משותפים בין כל השלושה.
1: ואני מבין שראש הממשלה בנימין נתניהו מתראיין היום הזה לערוץ 14, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר שם.
2: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה, לפני כמה שבועות.
1: לאופר וינטר.
2: ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
0: כן, אז אלו הם דברים של נתניהו מתוכנית של הפטריוטים היום בערב, וצריך לומר שהוא מתייחס, מקדיש חלק נרחב מהרעיון שלו למגעים האלה בימין. אז הוא קודם כל אומר שהוא מברך על המגעים בין פייגלין לסמוטריץ', לא משהו שאנחנו כמובן לא יודעים. מבחינת נתניהו, כל מפלגה שלא מתאחדת בימין ונמצאת על אחוז החסימה, היא סכנה בשבילו, סכנה קיומית, אם תרצה, ברמה הפוליטית. הוא גם שב וקורא לבן גביר לקחת אחריות וגם להתאחד. זאת אומרת, האיחוד הזה בין סמוטריץ' לפייגלין לא מספיק מבחינתו. זה עדיין לא די בכך בשביל לעבור את אחוז החסימה בביטחה. לגבי וינטר, כפי ששמענו, גם כן הוא קורא לאיזשהו איחוד. הוא גם מציין שהוא הציע לו שריון, הוא מאשר דיווחים ישנים בהקשר הזה, שהוא כבר הציע לוינטר שריון אצלו ברשימה. וינטר, אנחנו כבר יודעים, דחה את הדבר הזה, והוא שב וקורא לו עדיין לפגישה. מבחינת נתניהו, הוא נלחם על כל קול. במחנה של הימין יש לחץ מאוד גדול ממפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה.
1: ועושה רושם שזה די מצליח לו, כי שוב, אם אני חוזר לסקר של כאן 11 שפורסם הערב הזה במהדורה שלהם, אז במאבק בין הגושים ההפרש מצטמצם. אנחנו מדברים על 52 מנדטים לגוש נתניהו מול 55 מנדטים לגוש השינוי, כשבתווך המפלגות הערביות.
0: נכון, אז צריך לומר, גוש השינוי קיבל בסקר הקודם 57 מנדטים, עכשיו הוא על 55 כפי שציינת, אז הוא יורד בשני מנדטים, ונתניהו מהצד השני, הגוש שלו דווקא עולה במנדט אחד. צריך לומר, גם באמת המפלגות הערביות עולות במנדט, יכול להיות שיש שם איזשהו אירוע, אולי אפילו איזושהי לקיחת מנדט, אבל מה שקורה זה בעיקר שגוש השינוי מאבד מנדטים, כי הדמוקרטים מאבדים מנדט אחד, וישראל ביתנו מאבד את מנדט אחר, כן. אז זה כבר שני מנדטים, ושם הבעיה, דווקא אייזנקוט ובנט שומרים על כוחם, זאת אומרת, אלה שהם יותר הנציגים של מחנה השינוי, כן מתחזקים את הבייס שלהם כרגע.
1: טוב, הבנתי שהערב הזה בשורות מרות לחברת הכנסת גילה גמליאל.
0: כן, זה בשורות שכבר ככה היה ניתן לצפות אותם מראש, וגם גילה גמליאל נלחמה בימים האחרונים באמת עם הציפורניים בשביל באמת לא להגיע לרגע הזה, אבל ועדת הבחירות של מפלגת הליכוד התכנסה היום, היא דנה באירועים של מספר חברי כנסת, דנה גם באירוע הזה של הקלפיות בבאר יעקב, ששם התגלו אי סדרים מהותיים.
1: מה זה אי סדרים? יותר קולות מרשימת המצביעים?
0: כן, אז הנה, באמת דוגמה אולי שמאפיינת את האירוע הזה, זה שיש פרוטוקול שאני אישית ככה הסתכלתי עליו וראיתי שם שמציון שסך כל הקולות הקשירים הם 240 קולות. אבל אז אם אתה מסתכל רגע על הפירוט של כמה כל חבר כנסת קיבל או כמה כל מועמד קיבל, אז חבר הכנסת ססון גואטה קיבל 260 קולות. והשרה מאי גולן גם היא קיבלה 260 קולות. עכשיו כל אחד מהם בנפרד קיבל את הקולות האלה, אז הדבר הזה לא מתיישב עם ההיגיון, אי אפשר היה באמת להשאיר את זה ככה, ולכן ערכו ספירה חוזרת של הקולות של הקלפיות בבאר יעקב. כמובן שהתוצאות הן שונות לחלוטין, ובעקבות האירוע הזה ובעקבות גם תיקונים שוועדת הבחירות מקבלת עוד מקלפיות אחרות, המצב הוא שגילה גמליאל מאבדת את המקום שלה ברשימה, היא הייתה אמורה להיות במקום ה-25 ברשימה, היא מדרדרת עד למקום ה-35, זה קורה אגב בגלל שמדובר באירוע שהוא בעצם שריונים. ברשימה של הליכוד יש שריונים לנשים, ולכן אם גילה גמליאל לא מצליחה לקבל מספיק קולות יותר ממישהי אחרת, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על חברת כנסת אתי עטייה, אז היא מדרדרת בדיוק עד ללמטה. מי שתחליף אותה זו אתי עטייה, שתעלה למקום ה-25 ברשימה, והיא הזוכה הגדולה של כל האירוע הזה.
1: את יודעת מי עוד צריך לדעת?
0: אז יש
1: שר התקשורת האהוב שלנו שלמה קרי, שלפחות כרגע על פי הספירות החוזרות יוצב במקום ה-23, וזה שוב כרגע מקום לא ריאלי על פי הסקרים.
0: נכון, אבל פה צריך ככה גם כאילו, גם להסתכל רגע על התמונה הגדולה. זאת אומרת, בספירת הקולות היה איזשהו משחק ממש בסוף, איך שהתוצאות האחרונות הגיעו, דוד ביטן, שלמה קרי, וגם בועז ביסמוט, שלושתם ממש התחרו על המקומות, היו בין הקולות של כל אחד מהם ממש הפרשים מאוד קטנים, וכן, מה שקורה זה שקרי מדרדר שני מקומות למטה, נמצא במקום ה-23 ברשימה, לא ריאלי לפי הסקרים, אבל לא רחוק כמו האירוע של גילה גמליאל, שממש מוריד אותה למקום.
1: טוב, אנחנו נחזיק לו אצבעות. אפרת אביבי כתבתנו, תודה, לילה טוב. ושוב היום הזה תמונות לא מחמיאות, לא, זה ממש בלשון המתה, תמונות קשות שמגיעות אלינו מהכפר הפלסטיני כוסרה אחרי פרעות של יהודים בסוף השבוע שם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שלום.
3: שלום, אז נתחיל מהעדכון האחרון שבאמת במשטרה מעדכנים שהוצאו צווי מעצר לכמה וכמה מהפורעים שנכנסו לכפר ביום שבת. נזכיר, בעקבות הכניסה שלהם לכפר וההימלטות שלהם מהמקום, נפתחה חקירה ביחידה בין ארגונית ששותפים לה המשטרה, כוח של מג"ב ויוש וגם שבת, ובעצם החקירה מתנהלת ביחידה הזו, והיום ממש לאחרונה הם התקנו שחלק מצווי המעצר הוצאו, כלומר החשודים זוהו, הצליחו להרכיב איזושהי תמונה של מי הם החשודים, אבל צריך להדגיש, הם לא נעצרו. כלומר, הם עדיין במנוסה מהכוחות, עדיין לא הניחו את ידיהם על החשודים, אלא רק יודעים, וגם לא כולם, זה צריך להדגיש. עוד עדכון מהיום, משלחת של האיחוד האירופי ביקרה בכפר קוסה את הפלסטינים, שגם אנחנו זוכרים שעברו לפני רק מספר שבועות את המצור, אחרי שהקימו מאחז מאולתר מחוץ לשני בתים בכפר. המשלחת של האיחוד האירופי ניסתה להגיע לבית ששם היו הימותים ביום שבת, היא לא הצליחה להגיע לשם, אלא רק להר סמוך לשם בתוך הכפר, אבל הגיעו לבקר, לנסות לסייע. ובאמת, בעקבות האירוע ביום שבת, ראינו שורת גינויים ארוכה במערכת הפוליטית והמדינית, כאשר המשמעותית ביותר זה הגינוי של ראש הממשלה, נתניהו, למעשים האלימים. אפילו דובר ראש הממשלה בשפה האנגלית, דרור שפילמן, גינה את האירוע בצורה פומבית ורשמית בשמו של ראש הממשלה, כמובן, בוא נשמע.
4: Earlier today, Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalud. These acts were committed by a small group of rioters, many from broken homes, and many who do not come from Judea and Samaria. They do not represent the law-abiding Jewish community in Judea and Samaria.
1: אני מסכים עם החלק, לא שאני צריך לאשר או לא, אבל החלק השני של הדברים שלו אולי נכון, שזה לא מייצג את הקהילה שומרת החוק ביהודה ושומרון. לגבי העובדה, שוב אומרים לנו שמדובר כאן במתפרעים, קבוצה קטנה, בתים הרוסים. חבר'ה, בוא נפתור את הבעיה הזאת, והעולם לא קונה את זה.
3: אז צריך להגיד באמת, עדיין אין מסקנות ככה ממשיות של הצוות הבין ארגוני שחוקר את המקרה הזה, אבל את הכיוון של החקירה הוא שכן מדובר, כמו שאתה אומר, בהתארגנות עוינת ומכוונת שנעשתה אחרי המחשבה, שנעשתה אחרי תכנון. במובן הזה אתה צודק, אבל גם צריך להגיד שהציבור ביהודה ושומרון ברובו, גם הוא מתנגד לפעולות האלה, ושמענו גם גינויים מתוך יהודה ושומרון.
1: אמרנו, בהחלט, זה בהחלט המעט שלצערנו הרב הורס לכלל. עיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, תודה, לילה טוב.
3: תודה רבה. תודה, לילה טוב.
1: והאם מחורתיים, יום שלישי, נגיע לשיא במחירי הדלק בישראל? ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, לילה טוב.
5: לילה טוב, אפי, במילה אחת, התשובה היא כן.
1: בשתי מילים, אולי?
5: ממש כן, בלי אולי, בינתיים.
1: זאת אומרת, למרות הרצון של סמוטריץ' והפגישה היום במשרד האוצר בניסיון למתן את העלייה במחירים, אתה אומר זה לא יקרה.
5: זהו, קודם כל תן לי להסביר. שר האוצר סמוטריץ' אמר שהוא הורה לקדם הורדה של מס הבלו על הדלק, עד לשעה הזו לא פורסם תזכיר חקיקת משנה בנושא הזה, כך שבכל מקרה עם הזמן לתגובות, שזה אתה צריך לפחות את ה-24 שעות הללו, בגלל שזה עדיין לא פורסם, בכל מקרה מחירי הדלק צפויים לעלות מחר. הדבר השני הוא במשרד האוצר מאוד מאוד מאוד מתנגדים לכך. אם אתה מוריד את הדלק ב-25 אגורות לליטר למשך חודש אחד, המשמעות היא אובדן הכנסות למדינה של 100 מיליון שקלים, אולי קצת יותר מ-100 מיליון שקלים.
1: זאת אומרת שמה-8 שקלים 25 אגורות נשלם מיום שלישי, 25 אגורות זה המס על הבלו?
5: לא, לא, לא. המס על הבלו הוא הרבה יותר גבוה. למעשה, אם אתה מחשב את כל המיסים מה-8 שקלים ו-25 אגורות, אז זה משהו כמו 60%. זה מיסים.
1: זאת אומרת, 60% זה מס, 40% זה באמת הרכישה של הדלק עצמו.
5: נכון מאוד. זה הרכישה של הדלק, זה הרווח של התחנות דלק, זה כל הדברים האלה. אז 60% זה מס. עכשיו, אם שר האוצר סמוטריץ' אומר, טוב, נוריד את מס הבלו ב-25 אגורות כדי שמחיר הדלק יהיה 8 שקלים. עדיין מחיר גבוה, אבל לא, לפחות לא היו את הכותרות של מחיר ברמות C.
1: שהגענו לרמות C, בדיוק, ומזה הרמות. הוא חושש ערב בחירות.
5: נכון, אז המשמעות של 25 אגורות זה בערך 100 מיליון שקלים בחודש אחד.
1: כן.
5: מאיפה אתה מביא את הכסף הזה? זה אומר שאתה צריך למצוא לזה מקור תקציבי. כרגע אתה בתקופת בחירות, אתה קשה לך מאוד לפתוח תקציבים ולהמציא לזה מקור תקציבי. דבר נוסף, נראה לך שבחודש הבא, בתחילת הדלק של אוקטובר, הוא יעז לבטל את ההפחתה הזו חודש לפני הבחירות? מה פתאום? אז זה אומר כבר אובדן של 200 מיליון שקלים.
1: כן. למרות שכן צריך לומר, אני לא יודע אם לזכותו, אבל לשים דברים על דיוקם ולומר שלא סמוטריץ' השם בעליית מחירי הדלק, מלחמות אוקראינה, רוסיה, המצב במזרח התיכון, כל זה תורם לעליית מחירי הדלק, למרות שבאמת יש גם את הנושא הזה של המס, אבל לא נכון יהיה לטפל בזה חודשיים לפני הבחירות. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, תודה, לילה טוב.
5: תודה רבה, לילה טוב.
1: 24 היום שהיה, העורכת הלילה הזה, נורית לוליך לחיאני, ליאל טיזיטה אינגדאיו ותמר אנקרי בהפקה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני, אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, עד חצות. וגם זה קורה ביממה האחרונה, בשעת לילה מאוחרת, שוטרים ידבקו על דלתו של יהודה פוליקר, הם סיפרו שאדם מאיים להתאבד ואומר שרק הזמר יוכל למנוע זאת. פוליקר דיבר בטלפון עם אותו אדם, ועל פי הידיעות הצליח להניע אותו מלבצע את המעשה הזה. גם זמר וגם לב טוב. יהודה פוליקר, פנים אל מול פנים.

0: 24 היום שהיה, פתחנו עוד שבוע עם תמונות קשות שמגיעות אלינו מהכפר קוסרה, תמונות של פורעים יהודים שמתעללים בפלסטינים. עוד שבת, עוד פעם אין עצורים, ועל קו הטלפון נמצא איתנו כעת מי שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל במדינת ישראל, רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: שלום.
0: אני רוצה לשאול אותך, דווקא כמי שבמשך השנים תמך תמיכה גדולה מאוד בהתיישבות ביהודה ושומרון, אמר שבעצם זה חלק מהזכות של העם היהודי להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל, התנגד לפינוי יישובים ומתנחלים. כשאתה רואה את התמונות האלה שחוזרות כמעט כל שבוע, אתה שואל את עצמך, יכול להיות שזה ברח לנו מהידיים? בטח לא לזה התכוונת.
1: ברור שלא. אני חושב שמה שקורה היום ביהודה ושומרון וקרה כבר בבקעת הירדן, זה תיאור אתני, אין לי מילה אחרת. זה ירי בראש של ההתיישבות. כי אם חשבנו שנכון לשמור על התיישבות במקומות מסוימים, גם מטעמי ביטחון, מטעמים אחרים, זה ירי בראשה של ההתיישבות. בעצם קמה פה ממשלה שנתנה יד חופשית, נותנת יד חופשית, למה שאני קורא משיחים, שמדברים על לכבוש את כל הארץ המובטחת, מהפרט ועד היאור, לתאר את השטח מלא יהודים וליישב ביהודים. זה הרי לא היה עולה על הדעת על כל יהודי סביר, ובוודאי לא 80 שנה לאחר השואה. וזה פשע.
0: אבל אתה יודע, עושים, ובצדק, אני אומר שוב, בצדק, עושים הבחנה בין מתנחלים לפורעים יהודים, וגם אני עשיתי את זה בפתיח שלי. אבל מצד שני, האם אנחנו לא מעלימים עין, אולי אפילו בקריצה, כי אנחנו יודעים שאותם פורעים יהודים מקבלים משאבים מהמדינה, מקבלים משאבים מההתנחלויות החוקיות, ובעצם, האם אנחנו לא משחקים בנדמה לי, בהפרדה הזאת?
1: אפי, אני עושה הפרדה גם היום, כי לא כל מי שיושב וחי ביהודה ושומרון הוא פורע חוק. אבל הממשלה הזו היא ממשלה שמגבה את הפורעים הללו. אפילו שלחת אותם. עכשיו תראה, הייתי אלוף פיקוד אמריקאי.
0: אבל תסכים איתי שאם הפורעים האלה מגיעים עם ג'יפ לכפר, את הג'יפ הזה הם קיבלו ממישהו.
1: לא ברור, לכן זה מה שאני אומר. הם מקבלים גיבוי, תמיכה ועידוד משרים בממשלת ישראל, בין אם זה שר האוצר, שקיבל אחריות על המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. אני כשר ביטחון לא הייתי מאפשר את זה. סמוטריץ', בן גביר הוא עבריין מורשע, שלא מאפשר למחוז שי במשטרת ישראל לפעול נגד הטרוריסטים היהודים. מינו עכשיו ראש הבק, כן? שמי שמינה אותו, נתניהו, אמר עליו הוא משיחיסט מדי, והוא למעשה מתייחס לפיגועי הטרור היהודי כחיכוך, לא כטרור. החטיבה היהודית בשבק לא עובדת כפי שצריך. עכשיו אמרתי, הייתי אלוף פיקוד המרכז, הייתי מפקד אוגדת יהודה ושומרון. הפעולה בשטח הרגיש...
0: מהידע שלך דרך אגב, מי אמור לתת מענה? המשטרה או צהל? כי כל אחד זורק את זה על השני.
1: אז הנה אני רוצה לסיים את המשפט. אחריותי כאלוף פיקוד המרכז היו לי ארבע רגליים. צהל, משטרת ישראל, שירות ביטחון כללי ומנהל אזרחי. לצהל של היום אני יכול לפנות 10 פעמים לרמטכ"ל, אבל אין לו משטרה, כי השר העבריין המורשע בן גביר לא מאפשר למחוז צהל לטפל בטרור היהודי, השב"כ לא מטפל בזה כחטיבה יהודית בשב"כ, והמינהל האזרחי, מי שמגבה אותם, נותן להם את כלי הרכב, את הריינג'רים, את הכסף, את החוות, את הקרוונים שמניחים בשטח, זה שר האוצר שלנו שקיבל אחריות במשרד הביטחון למינהל האזרחי. למעשה, הרמטכ"ל הצבא נשאר לבד. גם אם הוא עוצר יהודי, אף אחד לא מטפל בו. איך הגענו למצב שיש לנו 46 פלסטינים הרוגים בלי שמישהו נעצר על רצח, על הריגה?
0: דרך אגב, הזכרת את החוות. אני חייב לשאול אותך, עד כמה החוות האלה יש להן תפקיד ביטחוני לדעתך?
1: אין להם שום תפקיד ביטחוני, זה נזק. הרי כל הקמתה נועדה לנשל את הערבים מאדמתם. אנחנו התעוררנו מאוחר, כן? מתעסקים בזה עכשיו, אני שמח שזה היום פתח את החדשות. אבל למעלה מ-100 מקומות, שזה מזרעות, בבקעת הירדן ובאזור כביש אלון, כבר לא קיימים יותר. ועכשיו כבר נכנסים לכפרים, הרי כוסרה זה שטח בי. מה יש לפורים יהודים לעשות שם? טיול? חיכוך? כמו הסיפור בטל? אז זה הכל נועה כתפיסה. סמוטין שכתב על זה מה אמר ב-2017, בתפיסת האחרה. איך לנשל את הערבים מאדמתם ולהתיישב במקומם, יישובים יהודים. לכן יש פה פשעי מלחמה שמבוצעים ברשות ובסמכות של ממשלת ישראל והעומד בראשה. הוא היום סוף סוף גינה. מה אתה מגנה? תפסיק לגבות את בן גביר שלא לא מפעיל את הכוח. למה מינית איזיני?
0: כלומר, אתה מסכים עם מי שטוען שראש ממשלת ישראל הוא פושע מלחמה?
1: תשמע, זה לא, זה בהגדרה קיט ועל פי החוק הבינלאומי, אבל אני צריך את החוק הבינלאומי. אני כיהודי יכול להגיד שזה הדרך היהודי, זה המוסר היהודי, ועוד לשקר. זה מה שאנחנו רואים. מה היה לפורעים אתמול לעשות כנגד 3 משפחות בקוסרה? זה שטח בי בכלל. מה אתם מחפשים שם? עכשיו, זה לא קומץ, כמו שהוא אמר נתניהו באחד הרעיונות, 70 איש, 150 איש.
0: ילדים.
1: נוער שוליים. נוער שוליים. זה נוער שוליים? זה אנשים שמגיעים על טנדרים, על ריינג'רים, במגמה לפגוע, להמיס את החיים עליהם, ולנשל אותם עד מתאום עם ביתם.
0: בעיקר אני חייב לשאול ככה שאלה להעביר, כי התשובה היא לא אצלך, איך המעשים האלה נעשים במהלך שבת, שבת קודש למדינת ישראל, כשמרבית האנשים האלה מזוהים עם הציונות הדתית, עם החברה הדתית, איך זה בדיוק משתלב, אני לא ממש יודע. אז בעצם מה שאתה אומר...
1: אני מציע להכיר את התפיסה התיאולוגית של רבנים כמו הרב דוב ליאור. כיבוש הארץ הוא ערך עליון, לא חיי אדם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, כיבוש הארץ לשיטתם דוחה שבת.
1: בוודאי, זה יותר מפיקוח נפש. זה מובן מאליו, ולא צריכים לקבל אישור רבני. מבחינתם, זה מלכתחילה. ולכן הם בכלל לא שואלים, אלא נוסעים בשבת כדי לכבוש את הארץ.
0: השאלה הגדולה היא, מה יהיה עלינו, גם כאשר הטרור הזה, בוא נקווה כולנו, ימוגר, את הנזק הבינלאומי שזה עושה לנו בעולם, לכולנו כישראלים, את הנזק הזה יהיה קשה הרבה יותר לתקן. הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון, תודה רבה לך על הדברים הלילה הזה.
1: תודה, ונשתדל מאוד של נעימים טובים יותר אחרי 27 באוקטובר, כי עם הממשלה הזאת אנחנו מגיעים לחורבן.
0: בוא נקווה לימים טובים גם לפני. לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.

0: 24 היום שהיה, מחורתיים, יום שלישי, 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, ואני יודע שמדברים המון גם כאן אצלנו בתוכנית על המצב של מערכת החינוך, על המחסור במורים, מה שקצת ככה התגלגל לפינות הצדדיות, ומן הראוי שכן נדבר עליו ונשים לב אליו, הוא המצב של מערכת החינוך המיוחד. לצורך כך אנחנו ביקשנו לקו הטלפון את הדוקטור ענת משה, שהיא ראש המסלול לחינוך מיוחד במכללת בית ברל. שלום ענת, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב אפי.
0: אז כשמדברים בעצם על מערכת החינוך ועל מחסור במורים ועל זה שאף אחד לא רוצה להגיע, זה כעין וכאפס לעומת מה שצריך לומר על החינוך המיוחד במדינת ישראל.
1: כן, אנשים פחות רוצים להגיע לעבוד במסגרת החינוך בכלל, החינוך המיוחד גם, למרות שלחינוך המיוחד כן מגיעים, יש לנו גם רישומים טובים, עדיין צעירים וצעירות וגם אקדמיים רוצים להיות מורים לחינוך מיוחד. יש עדיין את תחושת השליחות הזאת.
0: וצריך לומר שמערכת החינוך בשנים האחרונות כן עשתה איזשהו צעד של ניסיון לשלב לא מעט ילדים על הרצף של הספקטרום האוטיסטי ועוד ילדים עם בעיות כהנה ואחרות בכיתות רגילות מתוך מטרה שיהיו מוקפים בחברים so called, נגדיר זאת כך, רגילים, הרי היום כל אחד והבעיות שלו,
1: נכון,
0: אבל כן הייתה מגמה לשלב אותם, ובאיזשהו מקום החליטו לשלב, אבל אין ממש את המענה שיאפשר שילוב כזה בתוך כיתות רגילות.
1: הרעיון הוא איך עושים את זה. עכשיו, התפיסה הזאת מגובה בתהליכי חקיקה, גם אצלנו, גם במדינות אחרות, שבאה ואומר, ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים, ואנחנו נדבר עכשיו רגע על החינוך המיוחד, ילד שהוגדר עם צרכים מיוחדים, יושם קודם במערכת הרגילה, טרם שאנחנו נשים אותו במערכת מיוחדת לחינוך מיוחד.
0: אבל ילד כזה צריך סייעת, כי מן הסתם לתפקד לבד בכיתה של 35 או 39 ילדים, זה גם ילד רגיל לא תמיד יודע לעשות, על אחת כמה וכמה ילד עם בעיות. והסייעות אנחנו יודעים, בדרך כלל מדובר באוכלוסייה חלשה, בעובדות עירייה שמשתכרות שכר מינימום או מעט מעבר לכך, ולא רצים לעסוק במקצוע הזה, ואני מבין שבשנים האחרונות יש איזושהי תופעה של שוק שחור, ההורים שוברים את הראש כי הם מאוד רוצים לקדם את הילדים שלהם, ומה שקורה זה שהם נאלצים לאתר בעצמם סייעת, להביא אותה לעירייה, בעירייה היא מקבלת את שכר המינימום שלה, ובלי שאף אחד ישמע, הם מוסיפים עוד מהכיס שלהם, מהארנק שלהם, כדי שאותה סייעת בכלל תסכים לעבוד וללוות את הבן או הבת שלהם.
1: התפקיד הזה תומן בחובו כמה פרדוקסים במבנה, במהות של התפקיד. נתחיל קודם כל בזה שהסייעת, כמו שאמרת, מועסקת על ידי הרשות המקומית, אבל בפועל איפה היא עובדת? תחת משרד החינוך. מי בעל הבית לצורך העניין של הסייעת? ואם כך, מי אמון על ההכשרה שלה? המעסיק שלה שהוא הרשות המקומית או משרד החינוך? משרד החינוך לקח, הרים את הכפפה ומכשיר אותן ongoing בשטח, בשדה. ולמה? אי אפשר להביא אותן מעבר לשעות העבודה, הן לא מתוגמלות על זה. עכשיו אני אגיד גם יותר מזה, כשהן כבר עושות את ההשתלמות או מפגשי הדרכה, זה לא תורם להם לשכר או לקידום דרגה, זה דבר אחד. בסדר? עכשיו, הגדרת התפקיד שלה הוא להעצים את הילד, לטפח, להביא אותו למצב שהוא עצמאי כמיטב יכולתו, מממש את הפוטנציאל שלו. מה תמון בזה?
0: צריך באמת לומר, ואני לא מגזים, שלפעמים ההבדל בין סייעת טובה לסייעת פחות טובה, זה הבדל של שמיים וארץ, איך הילד בכלל ישתלב, אם בכלל, במערכת החינוך, יצליח, אם בכלל, ויוכל להתקדם הלאה.
1: היום גם מתבקשות משלבות גם לילדים שלא תמיד זה הדבר הכי מדויק להם. עכשיו, אל תשכח, הילדים האלה גדלים, בתיכון כבר הם אומרים את הדבר ומבקשים שיפסיקו את המשלבת. הם לא רוצים את אותה אישה שהולכת איתם גם בתיכון. יש לזה כבר היבטים חברתיים נוספים. זאת אומרת שהתמונה
0: היא... אבל מן הסתם, אם נעשה את עבודה הטובה יותר בגילאים הצעירים יותר, אז לא תמיד הם באמת גם צריכים את אותה הסייעת בשלבים המאוחרים יותר. זה תלוי הרבה במה קורה איתם בשנים הראשונות במערכת החינוך.
1: אין ספק שהמשלבות, הסייעות, זה הגוף המקצועי עם הכי פחות ידע שצריך לטפל בילדים הכי מורכבים. אוקיי? זה אין לנו ספק.
0: עכשיו אני חייב לשאול אותך עוד שאלה. השאלה אם אנחנו בשנים האחרונות גם אין איזושהי מגמה של אבחון יתר, של לפעמים הילדים שאני זוכר אותם בכיתה שלי לפני כך וכך שנים, 30-35 שנה, אלה היו הילדים היותר נחבאים אל הכלים, הילדים ככה שיושבים בצד, ששקועים במחברות ובספרים שלהם, אז פעם אלה היו הילדים שבצד, והשאלה היא האם בגלל איזושהי מגמה של אבחון יתר היום, אותם ילדים כבר חוסים תחת הקטגוריה הזאת חינוך מיוחד?
1: תראה, יש עלייה בכמות הילדים המאובחנים, יש עלייה דרמטית בכמות הילדים המאובחנים כל שנה, יש עלייה גם במורכבות האבחון, זאת אומרת ילדים עם מורכבויות, ויותר ויותר ילדים משולבים במערכת הרגילה, ויותר ויותר ילדים עם לקויות מורכבות משולבים במערכת. כן. מה שאתה זוכר מתקופת נעוריך בבית הספר, אלה לא פרופיל הילדים שהיום אנחנו מדברים עליהם בשילוב. אנחנו מדברים על מורכבויות הרבה יותר עמוקות.
0: וצריך גם לזכור עוד דבר, שזה בעייתי במערכת פוליטית, את יודעת שמתחלפת כל 4 שנים, וכל שר רוצה להציג את התוצאות שלו בפני הבוחרים. ושילוב ראוי מביא בסופו של דבר גם אזרחים יצרניים יותר, עומדים בכוחות עצמם, משולבים בחברה, הולכים לעבוד, ולכן מה שמתחיל בהשקעה בגיל קטן יכול לשאת פירות בגילאים מאוחרים יותר, וזה לצערנו הרב עוד אין אף פוליטיקאי שככה מרחיק ראות ואומר, גם אם זה לא ישרת אותי במערכת הבחירות הקרובה, זה ישרת את המדינה מאוחר יותר. אני יודע שדיברנו מעט, ואני יודע שצריך עוד לדבר המון, ובכל זאת אני אתן לך את מילת הסיום.
1: אני חושבת שכרגע צריך לחשוב על מחר בבוקר, מה אפשר לעשות, בלי קשר למי הוא שר או שרת החינוך שלנו, ומה קורה במדינה. אני חושבת שצריך לאפשר למנהלים ומנהלות בתי ספר ולצוותים, יותר חוסן וגמישות להפעיל ולדייק את המשאב. הם אלה שמכירים את הקהל שלהם, הם מכירים את הקהילה, הם מכירים את השפה הפורמלית והסמויה של בית הספר שלהם. תנו להם לבנות את מערך השילוב בתוך בתי הספר שלהם.
0: כי כמו שאמרת קודם לכן, מצד שני, אין באמת מישהו שמכשיר, מישהו שדואג, אז לפחות שיהיה מישהו כזה בבית הספר. הדוקטור ענת משה, ראש המסלול לחינוך מיוחד במכללת בית ברל, היה לי מאוד מעניין לשוחח איתך, ואני מאמין שאנחנו עוד נתגש מעל גלי היתר. תודה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב, אפי.
0: הנה מגיע אלכסנדר שלנו כדי לבדוק איתנו את תיק ההשקעות. נזכיר, ימי ראשון לא מסחר, לא בתל אביב, לא בניו יורק, אבל איך עבר שם סוף השבוע, גם אצלנו, גם אצלם?
2: נעוריו ירקרק, תל אביב 35 ירד בחצי אחוז ו-90 עלה ב-0.4 והבנקים ירדו ברבע אחוז ונדלן עלה ב-0.7, אז לא איזה מגמה מובהקת. ארצות הברית דווקא אדומה, שזה נחמד לנו לראות. נאסדק ירד בחצי אחוז, דאו בכלום ו-S&P ברבע אחוז.
0: כתבה מאוד מעניינת שאני קורא היום בדמרקר, מדברת על דמי הניהול שהעמיתים משלמים. עכשיו, צריך לזכור, מבחינת העסקים שאנחנו מנהלים, מה שנקרא, עם העתיד שלנו, אז יש את ההלוואה של המשכנתא, שהיא הלוואה מאוד חשובה, ובדרך כלל כל פרומיל, כל עשירית האחוז, יכולה להשפיע על הכספים שאנחנו משלמים, ואותו כנל גם לגבי דמי הניהול בקרנות הפנסיה שלנו, כי יש הרי פנסיית חובה במדינת ישראל. עשתה המדינה ובשכל רב הקימה מודל של קרנות ברירת מחדל, ובקרנות האלה דמי הניהול הם מקסימום 1% מההפקדה, כלומר מה שאתה מפריש כל חודש לקרן הפנסיה, ועוד 0.22 מהצבירה, מסך כל החיסכון המצטבר. אלה המקסימום, אבל שימו לב, יש חברות שמנצלות מה שנקרא את חוסר הערנות של הציבור הרחב וגובות מעבר לכך עד כדי 6% מההפקדות, כלומר על כל 100 שקלים שאתה מפריש את הקרן הפנסיה, 6 שקלים הולכים לחברה, וכנ"ל 0.5% מהצבירה, שבן אדם שצובר לדוגמה מיליון שקלים, אז טוב, תמיד הייתי חלש במתמטיקה, אבל לדעתי זה 500 שקלים, נכון? אני זוכר נכון? חברים, זה המון המון כסף, אנשים לא שמים לב, ובכתבה הזאת בדמרקר מדברים על כך שיותר ממיליון ישראלים משלמים מקסימום דמי ניהול בפנסיה. תשמע, אני יודע שהרבה אנשים ככה מחזיקים את הראש ואומרים, מה הוא מבלבל לי את המוח עכשיו ב-11:30 בלילה? אבל אין לכם מושג, חברים, כמה כסף זה שווה, ואיך אומרים אצלנו, זה כסף שנמצא על הרצפה.
2: אפי, תראה, בהרבה מכן כשאתה מצטרף הרי לקרן, אתה מצטרף באמצעות מקום העבודה, נניח במקרה שלך אולי זה חבר או צהל, או במקרה שלי זה יכול להיות אוניברסיטה. כן. וכשאתה מצטרף, למשל כשאני הצטרפתי אוניברסיטת תל אביב, לא שילמתי בכלל כלום, זה היה סופר אטרקטיבי. עם הזמן זה מתדרדר ומתדרדר בעוצמה. עכשיו, אם זה כסף, למשל היה כסף של אבא שלי שסתם מתוך איזה מין סנטימנטליות, לא, זה לא היה סכום גדול, אבל מתוך סנטימנטליות לא מימשתי אותו. ואז האחוזים, מאחוזים מאוד נמוכים, זה פתאום צץ ועולה. עכשיו, כשאנשים שומעים 0.5%, אומרים, נו, מה זה 0.5%? 0.5% זה המון המון המון המון כסף, אם תחשוב על זה שהצורות שבהרבה מקרים אתה מקבל, נגיד 3-4%. אז 0.5% זה המון המון כסף, אם תוסיף לזה מצבים שלפעמים אתה מפסיד בכלל בקרן, זה עוד יותר גרוע. ואני חושב שזה רע מאוד שהמדינה פה הייתה צריכה להתערב, כי זה אחד הדברים שאנשים מתוך תמימות...
0: לא, אז תסלח לי, כי כאן אני לא מסכים איתך. המדינה התערבה והקימה את קרנות ברירת המחדל. סליחה, חברים, 3 יחידות מתמטיקה כבר הזהרתי, זה לא 500 שקלים, זה 50,000 שקלים. על כל מיליון שקל, 50,000 שקלים הולכים לחברת הפנסיה. ושימו לב, אנחנו מדברים כאן על מקסימום 0.5, כשאנשים היום משלמים גם 0.05, כלומר...
2: לגמרי.
0: פי 10 פחות מאשר סכומי המקסימום. וכל מה שצריך לעשות, חברים, זה בסך הכל להיות מודעים, לראות בדוח שאתם מקבלים מקרן הפנסיה, כמה דמי ניהול אתם משלמים, ופשוט להתקשר לסוכן ולהגיד, עד כאן. עד כאן, אני לא מוכן לעשות את זה. תשמע, אני לא אנקוב בחברה שבה אני, כספי הפנסיה שלי מבוטחים, אבל גם כן, מדי פעם אתה יודע ככה, מגיע מכתב כזה, שים לב, החל מחודש ספטמבר, דמי הניהול שלך יעמדו על משהו כזה נורא חביב ונורא נחמד. לא, חברים, ברגע שאתם מקבלים את המכתב הזה, וחובה על חברת הביטוח או בית ההשקעות, להוציא לכם את ה... את המכתב הזה, באותו הרגע אתם מרימים טלפון לחברה ואומרים, חברים, לא מקובל עליי, לא מוכן, ואם לא אני עוזב. ותשמע, ככה עשיתי ודמי הניהול נשארו כמות שהם. זה באמת עניין של להתווכח ולשים לב לדברים, ולכן לא צריך תמיד לבוא ולהאשים את המדינה, מיסטר קורמן. כן, גם לנו יש אחריות לבדוק את הפנסיה שלנו.
2: כן, אז יש אנשים כמוך שהם האנשים החזקים, ויש אנשים חלשים. אני רוצה להגיד משהו, הרבה אנשים סומכים על הסוכן ביטוח, כי הוא דואג לך ואומר לך מה לעשות. סוכן הביטוח זה לא מעניין אותו, הוא מקבל אחוזים מזה שהוא הביא אתכם לקופה המסוימת שהוא הביא אתכם לשם, ולכן הוא לא יגיד לכם, חבר'ה, תלכו ותדאגו לזה, והוא לא יפנה לקופה, הוא לא יעשה את זה. אם אתם לא תזיזו את עצמכם, אתם תשלמו הון
0: תועפות. זה לא מדויק, כי סוכן הביטוח כן מקבל, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל כן מקבל משהו מדמי הניהול, משהו מדמי הניהול האלה. ולכן, גם אם אנחנו כביכול לא משלמים לו מארנקנו, כן בסופו של דבר מגיע אליו אחוז מסוים מהכסף דרך דמי הניהול, ולכן כן חברים, הוא גם מחויב לכם, ואם אתם רואים שסוכן הביטוח שלכם לא מעדכן אתכם, ולא אומר לכם שימו לב לדברים האלה, זו בהחלט הזדמנות לשקול את מערכת היחסים ביניכם.
2: נכון, זה מה שניסיתי להגיד. אי אפשר לסמוך עליו שהוא מיוזמתו יבדוק את התיק ויבצע הורדה של האחוזים. אפילו פעם אמר לי סוכן ביטוח, תראה, גם החברות צריכות להרוויח, ואז רציתי להרוג אותו.
0: כן, להרוויח על הכיפק, אבל לא על חשבוני. וגם לא על חשבונך. אלכס קומן, תודה רבה, לילה טוב. ביי ביי. עשרים וארבע היום שהיה. לפני סיום אנחנו אומרים המון המון מזל טוב לשחקנית לבנה פינקלשטיין, שהתבשרה היום על ידי האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה, שתקבל בטקס הקרוב פרס מפעל חיים. ולבנה עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום לך, לילה טוב.
3: שלום לך ולכולם.
0: מזל טוב.
3: תודה.
0: את יודעת, הרעיון לא מתמקד בי, הוא מתמקד בך, ואני חייב לומר לך, הדבר הראשון שככה עלה לי בראש כששמעתי שאת זוכה בפרס הזה, הוא שיש צדק בעולם. את לא מהשחקניות הכוכבניות האלה, עם מערך יחסי ציבור, מגיעה להרשקות וכיוצא באלה. את לאורך השנים עובדת, ועובדת קשה, והנה האקדמיה בחרה היום להכיר לך תודה ולסמן את זה.
3: מאוד מאוד שמחתי, פשוט היה רגע של אושר, כשהוא אמר לי שאני מקבלת את הפרס, אז פתאום נהיה לי קר בכל הגוף, צמרמורת כזאת, והתרגשתי. פשוט התרגשתי.
0: ולא היה שם איזשהו משהו ככה חבוי עמוק עמוק בפנים שאומר, מגיע לי, אני כל כך הרבה שנים, אני עשיתי כל כך הרבה תפקידים בחיים שלי.
3: ממש לא. אני פשוט הופתעתי, הייתה לי הפתעה, לא חשבתי בכלל שאני אקבל משהו כזה פעם, כאילו לא עלה בדעתי שאני פשוט עסוקה בלעבוד, אני עכשיו בחזרות לסרט אחר, בסרט חדש, ואני פשוט עובדת לי, ואני נהנית, וזה החלק שכיף להיות שחקנים.
0: כשאני חושב על זה, זאת לא קלישה, לא שמעתי שוב?
3: גם כשמזדקנים יש עבודה, זאת אומרת צריכים גם סבתות וצריכים גם סבתות רבה, אני מקווה שאני אגיע גם לשם, ואני עובדת, אז זה טוב, עבודה זה דבר טוב.
0: כשאני חושב על זה, וזאת לא קלישה, את באמת היית כמעט בכל מקום בקולנוע הישראלי, ממרגו שלי, הסרט שבעצם גילה לנו אותך של מנחם גולן, דרך אני אוהב אותך רוזה של משה מזרחי, סולומוניקו, משפחת צנעני, לאחר מכן אלף נשותיו של נפתלי סימנטוב, הסרטים של שמי זרחין, אביב האהובתי, העולם מצחיק, המילים הטובות, באמת אין כמעט סרט כמעט בקולנוע הישראלי שבאיזשהו אופן אנחנו לא נמצא בו את לבנה פינקלשטיין.
3: למזלי קיבלתי באמת תפקידים שהתחברתי אליהם ואהבתי אותם מיד, אז עשיתי אותם, ומגוון של כל מיני נשים מכל המקומות שיש כאן בארץ, וזה עושה ממש כיף בלב שאני יכולה לעשות גם נשים גם מרוקאיות וגם תימניות וגם אשכנזיות וגם הונגריות ובולגריות. אני בולגריה דרך אגב, נולדתי בבולגריה.
0: אי אפשר לפספס את הרייש הבולגרית הזאת, את יודעת, כמי שמשדרים מיפו שהיא בעצם בולגריה הקטנה של ישראל, לא יכולנו לפספס את זה.
3: נכון, אנחנו שבאנו, שההורים שלי הגיעו לארץ ואני בת שנה, שבנו ביפו, היינו ביפו, ולאט לאט כל הבולגרים התאספו והגיעו ליפו. ואני בעצם יפו תל אביב מאז שאני קטנה.
0: בשנה הבאה את אמורה לחגוג יום הולדת 80, ככה התחלת להזכיר את זה בכמה משפטים, לא?
3: עדיין אני תשכנקית, אני תופסת לי ככה שנה כזאת. זה 21 לספטמבר, השנה דווקא יוצא יום כיפור. אני אהיה בת 79, ושנה אחרי זה אני אהיה בת 80.
0: אוקיי, אז את מתקרבת לשם, ואת אומרת, ואת אומרת שהגיל באיזשהו מקום דווקא חושף אותך לתפקידים אחרים. כמאמר הפתגם המפורסם, אין תפקידים קטנים, יש אולי שחקנים קטנים, אבל אין תפקידים קטנים, ואת באמת מוכיחה את זה. את כמו נמלה עסוקה ועמלנית שבאמת עובדת במקצוע הזה של, שנקרא להיות שחקנית.
3: אם אני אוהבת את הדמות שמציעים לי לעשות, אז אני עושה, אם זה גדול או קטן או בינוני, ואני רואה כאילו את מה אני צריכה לעשות, מה, איפה אני יכולה להוסיף לתסריט שנכתב, והבמאים שעבדתי איתם, ממש התמזל מזלי לעבוד עם כאלה במאים גדולים, והיה לי...
0: וכשאת מנסה ככה לסרטט את ההתפתחות של הקולנוע הישראלי, בעצם הסרט הראשון היה ב-1967, את עובדת גם בימינו אנו, עבדת עם מנחם גולן, ומצד שני עבדת גם עם שמי זרחין ועוד במאים. את יכולה לומר לנו משהו על הדרך של הקולנוע הישראלי?
3: כן, ככה. אז היו סרטים כאלה, סיפורים של... הייתי שם במרגו שלי, הייתי נערה תימניה, מכפר על יד ירושלים שם, ודיברתי בחית ועין בסרט. סרט ממש נחמד, באמת, סיפור נחמד. מנחם בכלל ראה, אני התחלתי בעצם בתיאטרון, סיימתי את בית צבי, ואז לקחו אותי מיד בימת השחקנים להצגה של טלמחוס קליי, שטלמחוס קליי היה אצי דיין, ואני הייתי ברברה, חברה שלו.
0: והבנתי שמנחם גולן ראה אותך ואמר, זאת תהיה בסרט שלי, עד כדי כך שממש הוא שלף אותך מטירונות במחנה 80.
3: ממש ככה, כן. באמת הוא שלף אותי מהטירונות ו... קיבלתי חופשה, גמרתי שלושה
0: איך חודשים. איך זה קרה? היית בטירונות? בנחל. היה שם סיפור מאוד מצחיק, אני מבין.
3: כן, מאוד מאוד. אני הייתי בטירונות, ופתאום אני הולכת ככה עם מדי בית, ועם המסטינג לחדר האוכל, ככה כולנו בשורה של שלישיות שלישיות, ואז אני שומעת ברמקולים שם של המחנה 80, הטירונית לבנה פינקלשטיין נא לגשת לטלפון. עכשיו, לא היה לנו טלפונים כמו היום כאלה. אז נדמה היה לי שאמרו לבנה פינקלשטיין, אבל עוד הפעם אמרו, שוב, חזרו על זה כמה פעמים במפקדת שלי באה אליהם, אז נו, תלכי כבר, תלכי לטלפון, קוראים לך. ואני שואלת אותה, אבל איפה יש פה טלפון? היא אומרת, את רואה את הצריף הירוק, רוצי לשם, אני רצה לצריף הירוק, ועל הקו מנחם גולן. ואז הוא שואל אותי, איפה את? ואני אומרת לו, אני בצבא, ולא הבנתי שאני אעשה את התפקיד. אמרתי לו, אני בצבא, לא, אי אפשר לעשות בצבא הגנה לישראל. והוא אומר, אל תדאגי, אנחנו נעשה הכל וזה, והוא עשה אודישנים לעוד שחקניות, ובסוף הוא הודיע לי ש...
0: ומנחם גולן הבולדוזר, כשהוא רצה משהו, אף אחד לא יכול היה לעמוד בפניו, ומי מרגו שלי עוד סדרה של תפקידים בקולנוע הישראלי, שמביאים לך בעצם את פרס מפעל חיים שיוענק לך בטקס הקרוב, השחקנית לבנה פינקלשטיין, תודה רבה ומזל טוב שוב.
3: תודה, תודה רבה, ושיהיה שנה טובה לכל
0: עם ישראל. אמן, וגם יום הולדת שמח, כבר נאחל לך על הדרך.
3: תודה, תודה רבה.
0: 24 היום שהיה, אנחנו מסיימים עם שלמה ארצי ואיסלנד. תושבי איסלנד הצביעו בסוף השבוע ברוב קולות נגד הצטרפות של ארצם לאיחוד האירופי, אז איסלנד נשארת איסלנד, ואנחנו עם השיר היפה הזה חותמים את 24 היום שהיה. בצוות שלנו הלילה, נורית לוליך לחיאני העורכת, בהפקה ליאל תיזטה אין גדאיו ותמר אנקרי, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. תודה רבה לכם על ההזנה.

0: הורים מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
1: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
2: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
1: מחר, 21:00, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במשמרות המהפכה מאיימים להגיב על תקיפת ארצות הברית במפרץ הפרסי מוקדם יותר היום. המעשה התוקפני יגרור תגובה מצידנו. כך נמסר בהודעה מטעמם. כוחות אמריקניים תקפו שני משגרי טילים איראניים באי לארק שבמפרץ הפרסי. באיראן מדווחים על שני הרוגים ושני פצועים בתקיפה. לפי דיווח שמסר גורם אמריקני לאקסיוס, המשגרים הותקפו לאחר שכוחות משמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנוסעות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. נקבע מותו של גבר שהותר בתוך רכב שעלה באש בחניון תת-קרקעי של בניין מגורים בראשון לציון. צוותי כבאות והצלה קיבלו את הרכב הבוער וקבעו את מותו של האדם בתוכו שזהותו עדיין לא ידועה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי אין חשד לפלילים. אזרח זר כבן 50 במצב קשה לאחר שנדקר בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר בהכרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. נסיבות האירוע נחקרות. גבר כבן 40 נמשה מהמים בחוף בבת ים במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים וולפסון שבחולון. כדורגל מליגת העל. הפועל חיפה נפרדה מהפועל תל אביב בתיקו 0 במשחק הראשון בין הקבוצות בליגה במסגרת המחזור השני. מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה אמר לכתב הספורט יובל ישראלוב, אני חושב שאתם הולכים מגורים בראשון לציון. צוותי כבאות והצלה קיבלו את הרכב הבוער וקבעו את מותו של האדם בתוכו שזהותו עדיין לא ידועה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי אין חשד לפלילים. אזרח זר כבן 50 במצב קשה לאחר שנדקר בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר בהכרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. נסיבות האירוע נחקרות. גבר כבן 40 נמשה מהמים בחוף בבת ים במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים וולפסון שבחולון. כדורגל מליגת העל. הפועל חיפה נפרדה מהפועל תל אביב בתיקו 0 במשחק הראשון בין הקבוצות בליגה במסגרת המחזור השני. מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה אמר לכתב הספורט יובל ישראל

0: עם וולפסון שבחולון. כדורגל מליגת העל, הפועל חיפה נפרדה מהפועל תל אביב בתיקו 0 במשחק הראשון בין הקבוצות בליגה במסגרת המחזור השני. מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה אמר לכתב הספורט יובל ישראלוב, אני חושב שאתם הולכים מאוד מאוד רחוק בדיבור על אליפות, אנחנו במחזור הראשון ויש לנו מחזור שני ביום חמישי, כך מאמן הפועל תל אביב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד אחרינו יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים ממה שייתכן ויהיה חידוש מסוים של חילופי האש בין איראן לארצות הברית. ארצות הברית תקפה יעדים איראניים באי לארק במפרץ הפרסי, ובאיראן מדווחים על שני הרוגים ושני פצועים ומאיימים להגיב. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מצטרפת אלינו עם העדכונים האחרונים. לילה טוב שקד.
1: לילה טוב יניב. כוחות אמריקנים תקפו מוקדם יותר היום שני משגרי טילים איראנים באי לארק שבמפרץ הפרסי, כך לפי גורם אמריקני בכיר לרשת אקסיוס. לפי הדיווח, המשגרים הותקפו לאחר שכוחות משמרות המהפכה נצפו נערכים לשגר רקטות נוסעות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז בעזרת אותם המשגרים. לפי סוכנות הידיעות התסנים, המזוהה ממשטר בטהרן, באירוע נהרגו שני אנשים ויש שני פצועים, אך הדיווחים לא מאומתים. בעקבות התקיפה פרסמה דוברות משמרות המהפכה הודעה רשמית שבה נאמר, האויב האמריקני ציוני שוב ביקש להחיות את תפקידו המרושע במעשה תוקפני זה, שהוביל למותם ולפציעתם של כמה מלוחמנו, מתוך יאוש לפתור בעיות פנים והפחתת אמינותו בקרב מדינות האזור, לשון ההודעה. עוד הוסיפו בטהרן כי הפעולה תגרור תגובה מצד המשטר ותביא לענישת התוקף.
0: תודה שקד. 58 יום לבחירות. לאחר ספירה חוזרת של הקולות בבחירות המקדימות של הליכוד, השרה גילה גמליאל נדחקת למקום לא ריאלי. לילה טוב לכתבתם הפוליטית אפרת אביבי.
2: לילה טוב, נכון. השרה גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת, ומי שתקודם במקומה היא חברת הכנסת אתי עטייה, שתעלה למקום ה-25, המקום שמשוריין לאישה בליכוד. זה קורה בעקבות החלטת ועדת הבחירות של המפלגה, שהתכנסה מוקדם יותר היום, ודנה בעירורים של חברי כנסת בנוגע לתוצאות הבחירות המקדימות של הליכוד בכל הקלפיות. הקלפיות בבאר יעקב היו בעין הסערה כמובן, זאת לאחר שהתגלו בהן אי סדרים מהותיים. כך למשל, בפרוטוקול שבו צוין שסך כל הקולות הכשרים היו 240, חברי הכנסת ססון גואטה והשרה מאי גולן קיבלו כל אחד מהם 260 קולות, דבר שלא מתיישב עם ההיגיון. אז לבסוף החליטה ועדת הבחירות של המפלגה לאשר את תוצאות הספירה החוזרת בקלפיות בבאר יעקב, וגם לאשר מספר תיקונים שונים שהתקבלו בערעורים שונים, ובכך למעשה שונתה הרשימה הסופית של הליכוד. מי שלא מרוצה מההחלטה היא גילה גמליאל, שהגישה עתירה לבית הדין של הליכוד שצפוי לדון בה ביום שלישי.
0: תודה אפרת. ונעבור לספורט. הפועל חיפה והפועל תל אביב נפרדו הערב במשחק ללא שערים, בעוד שנבחרת ישראל בכדורסל הפסידה לנבחרת לטביה במוקדמות גביע העולם. עם המספרים מהמגרשים מצטרף אלינו כתבנו אדם אמר. לילה טוב אדם.
3: שלום יניב, לילה טוב. הפועל תל אביב חזרה אחרי ההפסד בליגה האזורית נגד אטלנטה האיטלקית ושיחקת המשחק הראשון של העונה בליגה מול הפועל חיפה בסמי אופר. המשחק הסתיים בתיקו 0, שוער הפועל חיפה יואב ג'ירפי הציל פנדל של סתיו טוריאל בדקה ה-63 והצליח להביא נקודה לחיפה. מחר בליגת העל, מכבי חיפה תתארך אצל מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב בבלומפילד. נעבור לכדורסל, אכזבה לנבחרת ישראל שהפסידה 85-70 לנבחרת לטביה ולא תשחק בגביע העולם בשנה הבאה. נסיים עם אוסקר גלוך, הקשר הישראלי רשם בישול ראשון של העונה באייקס בליגה ההולנדית בניצחון 4-0 נגד טלסטאר. עד כאן הספורט להערב.
0: תודה אדם. עד כאן יומן חצות בגלי צהל. הפיקה לנו מעיין שלום, על הביצוע הטכני הילי פסי, בפיקוח הטכני דוד מימוני. האורך שלנו הוא אודי הצורף, תודה מיוחדת גם לליעד חזיזה. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, מעל הזמן. ממני, יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: טוב, בוקר טוב, צהריים נפלאים, אם אתם מקשיבים, ואני יודע שהרבה מקשיבים בשעות אחרות, עם הלינקים וכל הדברים האלה, אתם יודעים שאפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, אוקיי. אז ככה, אנחנו פה עד השעה 2, והטכנאי אלון סמיד, מפיקה נועה סוויסה, בפיקוח משה לוי, לא סתם, בדיוק. והיום יש לנו אורחים מה זה נכבדים, היוצרים של עסק שחור, של זהב שחור, סליחה, לא של עסק שחור, של זהב שחור. ואני רוצה להגיד ערב טוב, רום עתיק.
1: ערב טוב.
0: עומרי דקל קדוש.
2: ימן, ערב טוב, יוסי.
0: אהלן, אהלן, אהלן, אז יש לנו הרבה מה לשמוע ומה לדבר, כי יצרתם סדרה על תולדות ההיפ-הופ הישראלי וכל זה, אבל משהו באמת, באמת שיצא מדובר, וואו. אז הבאתם גם הרבה מוזיקה שאתם אוהבים וכל הדברים האלה, אז בואו נתחיל, קטע ראשון שהבאתם, שגם אני אוהב, ביגי סמולס, נוטוריוס בי-איי-ג'י, ג'וסי.
3: Born
0: sinner,
3: the opposite of
0: a winner, remember when I used to
3: eat salt? Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling in front that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: בריטני סמורס.
1: בדיוק, אז הבאתם את הקטע הזה, צפו, אמרתם, יש לנו סיפור, למה הבאנו את הקטע?
2: נראה לי כל אחד מאיתנו התחבר לשיר הזה מכיוונים שונים, אבל האהבה אליו חיברה אותנו. לפני משהו כמו 20 שנה לדעתי, היה בר בנחלת בנימין שקראו לו קוזה נוסטרה. אתה זוכר את זה?
0: הבר האדום, הבר האדום.
2: כן, ושם בחור בשם ישיב כהן, איש טוב, הקים את החוג לתולדות המוזיקה. והוא היה מביא כל פעם הרצאות על מוזיקה. ואחת ההרצאות הייתה של סגול 59, חן רותם, ראפר אגדי, והוא הרצה על ג'וסי. של ביגי. עכשיו, אני לא הייתי שם, בקוזה נוסטרה, אבל ישיב היה מעלה את זה בקבצי MP, שלוש מצ'וקמקים כאלה שלא שומעים כלום, ופשוט...
0: לקזה.
2: כן, וסגול פשוט עשה קריאה מודרכת בביגי. כאילו, ממש שיעור ספרות על ג'וסי של ביגי. ואני חושב שלמדתי מהשיר הזה גם על היפ-הופ ועל תולדות ההיפ-הופ, כי באמת השיר הזה מלא בכל מיני אזכורים לכזה להיסטוריה של היפ-הופ בשנות ה-80, אבל גם על כתיבה באופן כללי. זאת אומרת,
1: ביגי היה אולי אחד המורכבים מתוחכמים כאילו ביותר.
2: לגמרי, ואני זוכר שסגול אמר שמה שנורא נורא חזק בשיר הזה זה הספציפיות שלו. זאת אומרת שהוא לא מתבייש להיות ספציפי, הוא זורק רפרנסים שרק מי שחי בניו יורק בשנות ה-80, כמו למשל אתה, יכול להבין אותם. זאת אומרת, אומר, The Rapping Duke, מה הוא אומר שם? Word Up Magazine, Marley Marl, זאת אומרת, זה כל מיני רפרנסים.
1: Marley Marl, בדיוק, מהרדיו, כל הדברים האלה.
2: בדיוק, אבל הוא אומר, דווקא זה לא מרחיק, זה מקרב, הוא מכניס אותך לעולם שלו.
1: לעולם. עשו פעם, הייתה מישהי שעשתה איזה מחקר על כל העניין הזה של ההיפ-הופ וראפרים ואיך הם עושים תחרוזים. ואז היא סימנה את כל הנניח, שמה, אתה יודע, את השורה של מה שכתוב, ואת החרוזים סימנו באדום בצבע. נניח, אוקיי? ואז אם היה עוד חרוז בתוך השורה, שהתחרז לעוד חרוז אחר בתוך שורה הבאה, אז זה היה בירוק, ואחד בסגול, ואחד בזה, יצא שבעצם בכל השורות שלו, מתחרזות 4 פעמים, או 3 פעמים עם השורה הבאה, בלי שאנשים בכלל שמים לב, כי כולם מחפשים את החרוז, שזה במילה האחרונה, אבל הוא שם את זה במילה השנייה, במילה הרביעית, במילה, זה מדהים. כאילו הסופר מורכבות וכמה זה היה מתוחכם וכמה היה צריך לעשות את זה, אז כן, זה...
0: הוא ג'אזיסט ביגי, לגמרי, לגמרי ג'אזיסט, באיכשהו יודע לנגן על מילים, כאילו, בלי שאתה שם לב בכלל.
1: לגמרי, ובגלל זה קוראים לזה היפ-הופ, כי זה כמו ביבופ, רק שזה הנכדים של הביבופ, אז זה נהיה היפ-הופ. וזה לגמרי זה, וזה במילים הרבה פעמים.
0: כן, אני השיר הזה, א' ביגי אולי הרפר האהוב עליי בכל הזמנים, זה היה כאילו, כששמעתי אותו פעם ראשונה, כזה, הוא הרגיש לי דומה לי, שנינו גדולים, שנינו כאילו כזה ג'לובים נקרא לזה, בטח כשהייתי ילד וכזה ראיתי את עצמי בו, והשיר הזה, כל פעם שאני יוצא לפרזנטציה, שאני קם בבוקר ואני צריך לנצח את העולם, כשאני מתרגש לקראת משהו, אני שם אותו, אני שר את כל המילים, מההתחלה עד הסוף, וואו, וזה נותן לי
1: את הכוח,
0: את הדרייב, כאילו.
1: מדהים. כן. אז עכשיו, כמה זמן יש לכם את הזהב שחור? כמה זמן לקח לכם ליצור את הסדרה הזאת, כי אני כבר, אני חושב 3 שנים או משהו כזה, נכון?
0: כמעט 4 שנים. כן,
2: כן. התחלנו, תחילת 23, אני חושב, כן. זה שם הזרע הזה התחיל.
1: וואו, וחשבתם שזה ייקח כל כך הרבה זמן?
2: לא. התשובה
0: אני
2: לא.
0: כן, לא יודע, סליחה.
2: לא, אבל שמה, איחרנו בדדליינים, צריך לומר את האמת.
0: הכל בסדר, אבל אני כאילו, אני מרגיש שכזה, אני, אחד השיעורים הגדולים שקיבלתי בסדרה, זה ללמוד להכיר במציאות ולהכיר בזה שלא תמיד אפשר להגיד לכולם מהרגע הראשון, תקשיבו, זה הולך לקחת 4 שנים, חבר'ה, אני רואה את המספרים, זה לא מתכנס, אבל כן, אז כאילו זה ממש, ידענו שזה time consuming ושגם אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא גדול מהחיים ועושה כבוד לז'אנר שאנחנו כל כך אוהבים ושהוא יצטרך את הזמן שלו.
2: ולצד זה, הדדליין הראשוני היה אמצע 24. אז לשאלתך, זה לא כל כך הרבה זמן.
1: אני זוכר משהו כזה, כי אני לא זוכר מתי אני התראיינתי, זה היה ב-23.
2: זה היה לפני אוקטובר 23.
1: זה היה לפני אוקטובר 23, זה לא יאומן. אני לא זוכר שהיה עולם בדיוק כזה.
2: גם אנחנו.
1: זה מדהים. וואו. אוקיי. אז אוקיי, זה לקח את כל הזמן הזה, ובעצם העריכה, כאילו לעשות את העריכות, להחליט, כי אני יודע שאתם בטח, לדעתי, היה לכם לפחות בין 600 ל-800 שעות מצולמות.
0: נראה לי שאפילו יותר.
2: בוא נחשוב רגע, ניקח 80 רעיונות, נגיד ממוצע כל אחד...
0: 4-5
2: שעות.
0: כן, 350, זה 400, זה כן.
1: כי אותי, זה היה 8 שעות, אתם ראינו אותי 4 שעות ועוד 4 שעות.
0: נכון.
2: יותר.
0: יותר כמו 8 שעות ו-8 שעות.
2: זה היה, כן, 7-7.
0: ועוד, שוב, יש פה ימי צילום עלילתיים.
1: נכון.
0: ויש פה משמרות עריכה עם חומרי ארכיון, ששוב, זה כמות חומרי ארכיון שיש פה.
1: זה מטורף מה שאפשר, יהיה אפשר לעשות, כל אחד יכול פה לעשות עכשיו כאילו את הסיפור שלו בלבד, אתה יודע, כאילו. זה מטורף.
0: לגמרי. אחת התקוות שלנו גם זה בדיוק זה, שכאילו שהדבר הזה יפתח איזה דלת, ואנשים ילכו ויספרו עוד סיפורים על ההיפ-הופ, כי זה רק ההתחלה.
1: בדיוק, זה לא רק על ההיפ-הופ, זה בעצם המון אנשים מספרים על עצמם. זה לא, אתה יודע, ההיפ-הופ זה חלק ממה שזה, אבל אני יודע, גם אני סיפרתי על עצמי, ואתם עוד לקחתם את זה, ואפילו ביימתם מזה.
2: הסיפורים היו כל כך מטורפים, שהרגשנו על הרבה מאוד מהיוצרים, שהם יוכלו לקבל פיצ'ר משלהם. זאת אומרת, הקושי היה איך לחבר בין כל הסיפורים האלה.
1: בדיוק, אני, כשאני ראיתי את הסדרה, אני אמרתי, יו, איזה כאב ראש להחליט מי נכנס ומי יוצא, כי אני, הכמות, לעשות 7 שעות, או 6 שעות, מתוך 600, זה, וואו, זה אכזרי, זה אחוז.
0: כן.
2: תראה, הסיבה שעשינו גם רעיונות כאלה עמוקים וארוכים, זה כדי ללמוד את כל הסיפור, להבין אותו בשלמותו, ואז אנחנו גם יכולים לעשות בחירות מסוימות, שהרבה פעמים זה בחירות קשות ומסובכות, אבל היה לנו חשוב להכיר את הסיפור לעומקו, לראות שאנחנו לא מפספסים איזה משהו חשוב, וגם ליצור איזה חיבור, כי באמת זה שאתה באת איתנו לדימונה, וצילמנו שם, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, הוא דבר לא רגיל בעשייה דוקומנטרית, לא. ובאמת המון המון מהיוצרים שהתראינו, אז הם שיתפו איתנו פעולה, זאת אומרת, זה היה ממש...
1: כי אני אומר לך שברגע שאתם שלחתם לי הודעה, אנחנו הולכים לצלם בדימונה, אתה תבוא, אני כאילו, וואו, כאילו, אתה יודע, ברור, כי זה היה כל כך כאילו... אתה יודע, לא צפוי, מי אי פעם חשבת, אתה יודע, כאילו, לצלם אותי בדימונה, אתם מבינים את זה, כאילו, שזה, אז, ואני יודע שזה, אוקיי, ועכשיו, אני זה אחד, וזה, אני ראיתי את זה חוזר, ואני בטוח שעשיתם עוד כל מיני דברים כאלה שבכלל לא נכנסו בסופו של דבר לסדרה, שזה כאילו מדהים, כאילו כמה עבודה היה, אבל זה מדהים כאילו לראות את, בכלל את הסגנון מחשבה הזה, כי סתם אני אומר לדימונה, אוקיי? צריך לתכנן יום כזה, כמה ימים טובים, ולתכנן מי יהיו הצלמים, ומי יהיה זה, ועם מי לדבר, ולסגור את כל העניין הזה, זה דבר, זה הרבה, הרבה מאוד עבודה. אז קודם כל, כבוד גדול, אבל אני גם חושב שבאמת הקהל באמת באמת יודע להעריך את זה בצורה זו או אחרת, כי הסדרה באמת באמת לא ראיתי כבר הרבה זמן סדרה כל כך נאהבת, כאילו, וגם
2: איזה כיף,
1: וגם נאהבת, וכי אני הסתכלתי על כמה פרקים אחר כך ביוטיוב, ואני רואה את התגובות, והתגובות מאוד אוהבות. תמיד, תמיד יהיו תגובות כאלה. למה אין את האוב? למה אין את זה? אבל זה אוטומטית.
0: זה גם לגיטימי, כי בסוף אין. כאילו, היינו צריכים לבחור מה נכנס ומה לא, וזה בסדר שכאילו התבאסו על זה גם. אבל גם אולי שווה להגיד, יוסי, למי שלא יודע, יוסי פיין, מורנו ורבנו, מככב בסדרה בשני הפרקים הראשונים.
2: יותר.
0: יפה, אחרי זה חוזר ב3 וכולי וכולי, ומספר, חלק מהסיפור שלו זה, שהוא את החופשים שלו, היה מעביר בדימונה, אצל העבריים, ושם נוצר איזה חיבור ראשוני, והבנה דרך השליחי הנשמה והלהקה של העבריים, על התפיסה שלך לגבי איך מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
1: נכון מאוד, וזה מאוד מאוד יצא בדג נחש.
0: לגמרי.
1: זה ממש יצא בדג נחש, אולי נגיע לזה, ניתן דוגמאות קצת יותר מאוחר, אז בואו נעבור רגע לשיר הבא, הוא זכאי, וואלה.
2: אני יכול לספר רגע משהו לקראת השיר הזה?
1: בטח, בדיוק, למה בחרתם את זה?
2: אוקיי, אנחנו יושבים פה באולפן א' בגלי צהל, ואני לפני 15 שנה הפקתי פה את הרצועה הזאת של ציפורי לילה של ימי ראשון בין חצות לשתיים. מי שהגישו היו יאיר ניצני ואיזר אשדות, וזו הייתה תקופה של פריחה מטורפת של אינדי ישראלי. זאת אומרת, היו אז להקות כמו איטליז ואומללה ולא דובים, ואהבתי על זה. ואז יום אחד הבאנו את פלד, שהוציא אלבום ראשון והתחיל להופיע עם להקת רוק. עכשיו, זה עבורך אולי זה מובן מאליו, משבק וזה, אבל באותה תקופה בהיפ-הופ זה היה פחות עם הרכב.
1: כן, כן, כן.
2: והוא בא לפה עם להקה, שעד היום הם להקה שלו, אז הם היו דאבל אפור.
1: נכון, היו להקת רגל, להקת דאב בכלל, כן.
2: ועם שוחט וכהן, ואני זוכר שהם ניגנו את השיר הראשון, ופשוט יאיר ואיזר היו בשוק. זאת אומרת, זה היה מין רגע כזה של בונה, כאילו, יש פה כוכב רוק חדש, וזה אנשים שראו הרבה, והיה איזה משהו בחיבור הזה, בין ההיפ-הופ לרוק, ופלד עם האדטיות שלו, שכזה האולפן פשוט, זה היה ממש פה, וכולם השתתקו, וזה היה וואו. אז אחד השירים האלה היה, הוא זכאי, האלבום הראשון של פלד.

0: סך הכל הוא ישראלי, הוא יוצא זכאי.
1: לגמרי זכאי.
2: פיל הפיק הפרה.
0: בדיוק. מגניב לאללה. אז עכשיו, איך החלטתם? כי זה גם כן, יש לכם קונספט, הרי בכל פרק יש לכם קונספט מאוד ספציפי. כל פרק הוא הולך לפי איזשהו קונספט של איזה סרט ישן או משהו כזה. אז אם עד עכשיו היו שישה פרקים, נכון?
2: נכון.
0: אז האחרון היה משהו יפני, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל זה היה כמו סרטים כאלה
1: של... סרט סמוראי.
2: כן. סרט סמוראי ומערבון, הצד השני.
0: בדיוק.
2: יצא למערבון.
0: עכשיו, היה פרק אחד שזה היה, מה זה היה? בכוכבים?
2: אנימציות, כן, שלושה סגנונות של אנימציה שמתחילים מחווה לסטאר וורס.
0: סטאר וורס, בדיוק. איך החלטתם? מראש, כי אני יודע, צריך הרי להחליט על זה מראש, וצריך להתווכח לפעמים עם מיליון רעיונות, ואז להחליט, כן, זה נשמע לי רעיון טוב, ואז ללכת על זה. אני ממש מכיר את זה מתוך להפיק מוזיקה, כמה זמן לוקח להחליט רעיון, שכל הרעיונות נזרקים. איך החלטתם על כל פרק הזה? כאילו, מה...
2: אז אני חושב שהיה ברור לנו מההתחלה שאנחנו רוצים שהסדרה לא תהיה רק סדרה על היפ-הופ, אלא תהיה היפ-הופ בעצמה. כלומר, להביא משהו מהמהות הזו של קולאז', של סימפול, של משהו שיכול להכיל הרבה ז'אנרים ולהתאים את האיך שלו למה הוא רוצה להגיד. ובאמת ניסינו להתאים את הקולנוע של כל אחד מהפרקים לגיבורות והגיבורים שבפרק ולתקופה. זאת אומרת, פרק 5, הסיבה שלצורך העניין הוא באנימציה ודמויות, זה אנימציה סובייטית, והאם זה משחק מחשב, וזה בכלל קומיקס אקסמן, זה כי זה התקופה הזאת של האנדרדוגס, המיספיץ, הקצת משונים, יש לך פתאום מישהו גדול עם קול נמוך, כמו שרביד אומר, מישהו נמוך עם קול גבוה, כאילו כל אחד הוא באיזה צבע ואיזה משהו סופר סופר שונה ואחר. פרק 6, פתאום רביד, המוטיב הזה של הסמוראי, נורא נורא התאים, זה משהו שגם קיים אצלו במוזיקה.
1: גם אני חושב שאנחנו גם רצינו במידה מסוימת, אני לא רוצה לדבר בשם האומנים, אבל לתת גם ביטוי לפנטזיות ולדמיונות שלהם. זאת אומרת, חלק גדול מהדימויים שאנחנו השתמשנו בהם, זה דימויים שעלו מתוך הרעיונות. זאת אומרת, אקסמן, לדעתי הפעם הראשונה שכזה, נראה לי לוקאץ' אמר לנו, הפיאר טורבו זה האקסמן. אז אמרנו, אוקיי, זה האקסמן. או רביד, רביד גם, הוא משתמש הרבה בדימוי של סמוראי, גם במוזיקה שלו, יש לו שיר מעולה בשם סמוראי, אבל גם הוא אמר לנו, לפני שאהבתי היפ-הופ, הייתי בעניין של אומנויות לחימה. אז אמרנו, אוקיי, בואו נגשים את הדבר הזה. או, אני חושב בשלב מאוד מוקדם גם, שסבלימינל תיאר לנו את הרגע שהוא התחיל לכתוב ראפ בעברית, אז הוא אמר, זה הרגיש כאילו שמתי את הרגל במדבר צחיח. אז אמרנו, אוקיי, בואו נשים את הרגל במדבר צחיח.
2: וגם שוב, הסבלימינל, כאילו, החיבור הזה למקורות וליהדות ולכאילו לתנך, אז אמרנו, צריך להיות פה משהו תנכי. אז באמת ניסינו למצוא את הדימוי מתוך האומנים.
0: כן, זה ממש, זה היה מורגש בכל פרק ופרק, ובאמת בפרק של סבלימינל, מול הדג נחש, אני זוכר את זה בזמן אמת. עכשיו אני אספר לכם סיפור קטן לגבי זה, בדיוק היה ביניהם את כל ה... זה היה ב-2003, 2004, אני מפיק להם אלבום, ובדיוק היה ביניהם כסח גדול בין שני הדברים האלה, ואמרתי להם, בוא נערך את סבלימינל.
2: גדול.
0: והוא ישיר בית, באחד השירים, אני אפילו לא זוכר כבר איזה שיר זה היה, אבל אמרתי, עכשיו הם הלבינו, שאמרתי להם את זה, אבל הם זרמו עם זה. זה היה דבר מדהים.
1: וואלה,
0: הם זרמו עם זה. והתקשרתי אליו, וביקשתי מנו, והוא אמר, תן לי לחשוב על זה, ואחרי כמה הם אמר, טוב, אני החלטתי שלא. וזהו, ואז הם כולם נשמו לרווחה.
1: וואי, איזה קטע.
0: זה היה, כן, ב-2004. כי לי אין את הכסח, לא עם סבלימינל וזה, אז אני כאילו, אתה יודע, אמרתי, זה מגניב דווקא, כי הרבה פעמים בראפ, יש הרבה פעמים גם את המלחמות, אתה יודע, בין שני ראפרים על אותו קטע. אז...
2: כמו שעשית במביא אותה הפוך.
0: נכון, בדיוק, יפה. יפה שאתה זוכר, זה באמת שיר שנכתב בדיוק על כל הדבר הזה. אז...
1: אבל אני חושב שיש משהו שהיה נורא לנו חשוב להביא את האפיות של הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי. זאת אומרת, ברעיונות אנחנו הרגשנו שזה סיפור שהוא גדול מהחיים, שהוא מיתולוגיה. והרבה פעמים היו הרבה סיבות, שגם אומרים אמר מקודם, שהחלטנו לשבור את הצורה הקלאסית של דוקומנטרי. אבל אני מרגיש שהרבה פעמים, כשאתה יודע, כשזה טוקינג הדס וארכיונים, אז זה משהו מאוד מאוד אינפורמטיבי. ויש פה סיפור שהוא גדול מהחיים, אז אני חושב שחשוב גם להגזים פה, זאת אומרת, להראות שזה סיפור של גיבורי העל, הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי.
0: זה מגניב לאללה, זה בעצם מה שעשיתם פה, זה מה שעשו פעם מכוכבי הרוק. לא כוכבי הרוק הישראלים אגב, אבל כוכבי הרוק היו משהו, אני גדלתי עם כוכבי רוק בילדות, אז היה פוסטרים ענקיים של לא משנה של מי, של לד זפלין וקיס וג'ימי הנדריקס ודייוויד בואי וכל זה, ואז אתה פוגש, אני פגשתי את הבני אדם, ופתאום אני קולט, וואלה, זה בני אדם רגילים, אתה יודע, כאילו הם נראים כמו, אתה יודע, אנשים שאני מכיר, אבל הם פשוט כוכבי רוק. אז זה, סוף סוף עשיתם גם, אתה יודע, מה שעשיתם את זה, זה כאילו לקחתם, ולקחתם את זה באמת לדמות, זה הפך להיות דמות, שזה מגניב להלאה, כי אנחנו בעצם עם דמויות זוכרים יותר מהר מאשר סתם אנשים, את הדמות זוכרים הרבה יותר מהר.
1: וגם רצינו שזה יהיה מגניב.
0: לא, זה קודם כל, אני בטוח שלא חשבתם על הדבר הזה, אני רק אומר, פסיכולוגית.
1: לא, אתה צודק לגמרי, זה גם
2: צודק, אבל אתה יודע, בסוף רצינו שזה יהיה פאקינג היפ-הופ, כאילו שאתה תשמע את זה, אתה כיפון הזה. טרק בנזונה.
0: אוקיי, מעולה. אז עכשיו, בחרתם את סשנים בחדר, מה שבטוח היה לכם עכשיו מיליונים.
2: כן, זה שיר מתוך האלבום המדהים של פרודוקס, תחיית המתים.
0: מי היה בפרודוקס?
1: אחד נצ'י נצ' ששינה, שרביד פלוטניק, יחד עם אריסטו, צ'יצ'ו ושקל.
0: וואו, אז הנה בוא נשמע אותם, כי אני זוכר בדיוק ששמעתי עליהם, ו-next thing, אני לא גרתי אז בארץ בתקופה הזאת, אבל פתאום נצ'י היה לבד, זה מה שאני זוכר. אז יאללה, הנה, סשנים בחדר, פרודוקס.

0: תגיד כבר פרודוקס.
1: פרודוקס.
0: אוקיי, אז יאללה. יש גם מלא נשים היום, מה שפעם ממש לא היה. והיום יש, אני זוכר, אפילו בתחילת שנות ה-2000, חיפשנו רפריות. מצאנו פה אחת, שם אחת, זהו זה. ולא היה. והיום סוף סוף יש. אז מי בחרתם עכשיו הקטע הבא?
2: אז אנחנו נשמע את האחת והיחידה, את עדן, בקטע מהאלבום החדש שלה.
0: עדן מי?
2: דלסו.
0: אוקיי.
2: כמובן.
3: שהיא גם מככבת בפרק 7 של זהב שחור, שהיא שודר ביום שלישי.
2: נכון. ואנחנו נשמע קטע מהאלבום החדש שלה, שהפיקו מש וכהן, שזה קטע שהם חיברו ביחד לקליפ של שני שירים, שאחד זה פוטנציאל והשני זה זה. בנגר רציני.
0: יאללה, אז הנה עדן דלסו.
4: על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג. תגידי, איך את כזאת ביג, אבל עדיין לא מספיק.

0: לא שמעתי מה אמרת לי, לאסתי ביסלי. חדדת את החרב שלי היום משפיצית.
1: אוקיי, ומה זה?
0: מושכת אליי משה שלי פיזית פלוס מיסטית. אני ובלי שוב מבשלים, אתם מתים לביס. כמו טימברלן ומיסי, סטייליסטים בילטין, לא רק בקטע פמיניסטי. הרה פה כיף תדיקים פה סטטיסטית. אולי עוד יקברו אותי ביסי.
2: שעשינו את הקרנת בכורה של שני הפרקים הראשונים של זהב שחור בתדר, ושוחט ארגן ערב הופעות, והיה לו נורא חשוב, הוא תמיד נורא חשוב לו לקדם ראפרים צעירים וראפריות צעיריות, והוא הביא אותה והיא

0: שעה הבאה יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה מוזיקה והרבה דברים, ולא רק היפופ, אתם תהיו בהלם,
1: נכון,
0: ולא רק היפופ.
1: בחרנו לסיים עם סימה, כי סימה היא באמת לא רק שהיא ראפרית מפחידה, היא גם באה מהעולמות של הפאנק, יש לה את נוטון טור, וזהו, והיא מדהימה, אז תשמעו כל מה שהיא עושה.

חברים, להפך אני אוהבת, רוצה לעשות חיי ילדים. לפעמים הגבולות מתשתשים, רציתי לשים קווים ברורים, לתת לנשים להיות נשים, להיות נשים. ללכת ברחוב זה לא פשוט להיות נשים, להסתובב בלילה לבד זה לא פשוט להיות נשים. שמתי בוקסרים חוטיני, שמתי טוטו על הסקיני, עליתי על מוניטים, הפומפום שלי במיני.

0: Yes. אוקיי, אז נשאר לנו בעצם עוד קצת זמן. עד סוף השעה, אז אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה. אז עכשיו, בפרק הראשון היה, בפרק הראשון והשני היה על שבק סמך. ויש המון המון, כולם משייכים את, קולטים את שבק סמך בצורה מאוד ספציפית, כי זוכרים אותם כמין שילוב של רוק ושילוב והיפ-הופ, כאילו, כמובן שהם הלהקת היפ-הופ הראשונה, שלושה ראפרים, והכל היה לגמרי לגמרי היפ-הופ, עם פלוס שתי גיטרות מטל, כי זה מה שהיה בהתחלה. אבל יש המון דברים שאנשים לא זוכרים בכלל שהיו השירים של שבק סמך. אז אני אתן לכם עכשיו מתוך האלבום הראשון, שיר אחד, כאילו, שנקרא שוב כאן. זה השיר הכי פחות זכור שלהם, אני חושב. אבל זה מגניב, ופתאום אני קלטתי שאפילו הסימפול שיש מאחורה, אתה יודע, אני שכחתי לגמרי ששמתי את זה, כאילו, וזה סימפול של, אני לא אגיד כי עוד התברו אותנו, אבל זה סימפול ידוע מה-70s, שאחר כך היה גם ידוע בהיפ-הופ. ובעצם העניין היה באמת שבעתיד אני אם אני אצליח להשמיע את זה, את שבק תמיד הקלטתי אז ב-95 רק על ביטים של היפ-הופ, וכל השירות שלהם היו צריכים לשבת רק על הביטים, ורק אחרי זה העלינו את הלהקה. זאת אומרת, אם זה לא היה יושב בתור היפ-הופ, זה לא יכול היה ללכת. בגלל זה, כאילו, הרבה פעמים אני קורא בתגובות, בוד השבק, לא היו היפ-הופ, לא היו מספיק היפ-הופ, זה כזה חרטה, כי הם היו רק היפ-הופ, אבל ברגע שעוד לפני שאני הפקתי אותם, הפיקו אותם אחרים רק היפ-הופ, וזה לא הלך, לא היו מוכנים לשמיע את זה בכלל.
1: אני חושב שאם מקשיבים לכל הגורמים שלהם, אז גם יש המון המון ביטים של היפ-הופ, וגם אתה יודע, לומר אין דיסטורשן או גיטרות על היפ-הופ, זה לא להכיר את ההיסטוריה של ההיפ-הופ, זאת אומרת, זה חלק, אחת ההשראות הכי גדולות של שבק, זה ביסטי בויז, שכל הקסם שלהם היה שילוב בין כל הדברים האלה.
0: אז הנה.
2: אמא שלך, אמא שלך, אמא שלך,

0: יחד כבר 75 שנה.
1: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
2: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
1: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
3: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם.
4: איזה כיף שיש לנו אתכם,
2: ורק נאחל לרפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווח איראני, משמרות המהפכה תקפה לפני זמן ספינות של צבא ארצות הברית במצר הורמוז. בסוכנות הידיעות סברין, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דווח כי מספר טילים איראניים נורו לעבר הספינות. תוצאות התקיפה עדיין לא ידועות. במקביל, בירדן מדווחים בשעה הזו על מספר פיצוצים בעיר עקבה. התקיפות במצר הורמוז הגיעה לאחר שכוחות אמריקנים תקפו שני משגרי טילים איראניים באי לארק שבמפרץ הפרסי. באיראן דווח על שני הרוגים ושני פצועים באירוע. לפי דיווח שמסר גורם אמריקני לאקסיוס, המשגרים הותקפו לאחר שכוחות משמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית עם פרמדיקית ישלחו לחיל צבאי. הכוח, המורכב מבני ישיבות המשרת בגדוד רותם, סרב לצאת למשימה ברצועת עזה בעקבות שיבוצה של פרמדיקית אליהם והפעילות בוטלה. מדובר צהל נמסר כי 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי 2 מהלוחמים יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. הלשכה המדינית של רע"מ אישרה את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת שיבוצו במקום השני בה. גורם המעורה בפרטים מוסר כי הצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשבוע שעבר נפגשו 2 בשביל לדון בפרטי הצירוף. אזרח זר כבן 50 במצב קשה לאחר שנדקר בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר בהכרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. נסיבות האירוע נחקרות. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפור.
1: הלשכה המדינית של רע"מ אישרה את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת שיבוצו במקום השני בה. גורם המעורה בפרטים מוסר כי הצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשבוע שעבר נפגשו השניים בשביל לדון בפרטי הצירוף. אזרח זר כבן 50 במצב קשה לאחר שנדקר בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים יחילוב שבעיר בהכרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. נסיבות האירוע נחקרות. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: עכשיו בגלי צהל, יוסי

0: ועם החבר'ה, עם יוצרי זהב שחור. אז בוא נשים איזה קטע של שליחי הנשמה. רגע, רגע. אה, כן, זאת שייך לקטע הזה. זה וואו, שכחתי לגרמי שזה קיים בתוך הדבר הזה בסלון של סלומון. אבל על כל מקרה, אנחנו נשים עכשיו קטע של שליחי הנשמה מ-1975 שנקרא It's a place to be, מקום להיות. והסיבה שאנחנו שמים את זה, אתם שמתם את זה
1: בסדרה, כן.
0: בסדרה, אז אני אספר לכם שפעם היה כתבה במשך שעה על העבריים מדימונה, פחות או יותר גם כן ב-75-76, אני זוכר שראיתי את זה, זה היה בשחור לבן, וזה היה הקטע שהם נגנו שמה בדבר הזה, וזה היה ב-1975, שאני זוכר את זה עד היום, אתם מתארים לכם? אז it's a place to be, הנה שליחי הנשמה, הוקלט באולפני טריטון ב-1975.
1: ואתה גדלת איתם?
0: כן.

0: 1975, העברים מדימונה, וזה על עצם, כל הסיפור פה בשיר זה על עצם עלייתם לישראל. It's a place to be, ואתה יודע, a place of love and peace. קצת תמימים היו.
1: Little did they know.
0: בדיוק. אבל... אבל כן, זה משהו שאני, זה עליי, כל האלבום הזה של שליחי הנשמה, השפיע בצורה, אני כאילו, מכיוון שגם הכרתי אותם, הם באו אלינו הביתה ונתנו לנו את האלבום, ואני התחלתי לשמוע את זה כל הזמן, ולאט לאט ללמוד לנגן את זה, וזה לימד אותי פשוט צורה אחרת פתאום של לנגן דברים. זה ממש אלבום מאוד מאוד חשוב אצלי. בזה, ויש שם גם כמה דברים שאומרים בעברית, ופתאום לאט לאט אתה קולט שאפשר לעשות את זה אחרת.
2: אבל תגיד יוסי, כשהיית אתם בלייב בחדר, כשראית אותם מנגנים, מה לקחת מזה? כאילו מה לימד אותך לצפות בהם פיזית?
0: קשה לי בדיוק להגדיר את זה, אבל זה אני חושב משהו, זה האטיטוד של איך שמנגנים, הוא נורא כיפי, והוא מאוד כזה, הם זזים והם רוקדים, הנגנים לא רוקדים הרבה, אבל הם לא עומדים לגמרי ככה, הם כל הזמן זזים ומרגישים את זה, וגם שהגיטריסט שלהם היה מראה לי דברים לנגן, והוא הראה לי אקורדים שבעצם הם אקורדים של ג'אז. אני לא ידעתי שזה אקורדים של ג'אז, הוא לא התחיל להתפלסף ולהגיד לי, תשמע, תעשה, הוא פשוט אומר, הנה, קבל את האקורד הזה, ומנגנים אותו בשיר הזה, שתקשיב לשיר הזה, וככה מנגנים את זה. בתוך 5 דקות, הייתי יודע לנגן את זה, ויודע...
2: כאילו גישה נורא משחקית למוזיקה.
0: בדיוק, וככה, והרי מוזיקה באנגלית זה to play, to play. אז היתרון היה, זה בעצם היה ללמוד מהם, מה זה מוזיקה שחורה, ואיך לגשת לזה, וגם לג'אז, וכל הדברים האלה, ולא בצורה הכל כך של פרופסורים ומורים לג'אז, שכאילו, אתה יודע, כאילו, אין להם קשר לבאמת איך זה זז.
2: אז אתה יודע, איך זה זז, זה מעניין, כי שצילמנו בדימונה, אז אתה ישבת עם נסיך, הילד ששיחק בעצם את בן דמותך, ולימדת אותו כזה, איך לנגן בגיטרה. ואתה אמרת לו, מה שהכי חשוב זה יד ימין. עכשיו, אני רק אגיד, יד ימין זה היד שפורטת, ויד שמאל זה היד שבה אתה לוחץ על המיתרים כדי ליצור את האקורדים.
0: נכון.
2: ועכשיו כשאתה לומד גיטרה, אני למדתי גיטרה גם כשהייתי צעיר, אז בעיקר מתמקדים באקורדים, זה כזה המאבק שלך ללחוץ, וזה...
0: מתמקדים ביד שמאל לגמרי.
2: בדיוק, ביד שמאל. ואתה אמרת, לא, הכי חשוב זה יד ימין, ואז הראית לו כאילו את התנועה, איך היד שלך כזה חופשייה. ואני חושב שזה גם חלק מהעניין הזה, איך אתה זז, איך אתה...
0: לחלוטין, זה ממש, אני המזל שלי, כן, הלכתי למורים לגיטרה בילדותי, מאחד לשני לשלישי, וכל פעם אחרי כמה שיעורים, הם היו מתלוננים, וגם אני הייתי מתלונן, והיו, אתה יודע, וזהו, כי אני לא התחברתי לזה, כאילו, מה זה עכשיו תנגן לי דו, דו, דו, רי, וככה זה כתוב, לא, תלמד אותי קודם לנגן את השיר, אחר כך תסביר לי מה היה, איך אתה יודע, אבל כאילו, אז זה הדבר הזה, ובדיעבד, אחרי זה שעברתי לארצות הברית, ויצא לי לנגן עם כל כך הרבה מוזיקאים, באמת הכי גדולים של התקופה, ב-80s של הג'אז, והמוזיקה השחורה, תמיד הייתי שואל אותם, ואיך התחלת לנגן? וזה תמיד היה במקרה, שמישהו הראה להם משהו. זה הסיפור כמעט המשותף בין כולם, וזה אף פעם הם לא הלכו ללמוד, קודם כל, ואז לנגן. הם התחילו לנגן, ואז אמרו, טוב, אם אתה כבר יודע לנגן, אז לך תלמד, כאילו, זה תמיד מתחיל מהמקום הזה.
1: זה מתחיל מהתשוקה, לא מהרצון.
0: בדיוק, כי באפריקה, לדוגמה, ואני חושב בעולם הקודם, אז קודם כל, אם יש אפילו, בוא נגיד, שבטי ישראל, היה את שבטי הלוויים, אוקיי, אז הלווים היו אלה שמלווים, בגלל זה גם נראה לי קוראים להם לווים. הם היו מלווים, כאילו, הם היו עושים את המוזיקה. מישהו היה שולח אותם לאיזשהו בית ספר ללמוד לנגן? לא, הם גדלו בתוך השבט, ואמרו להם לנגן ככה מגיל צעיר, ואז, ושהם היו צריכים להחליף את אח שלהם הגדול, או את אבא שלהם פתאום, כי הוא לא יכול היה להגיע, הם פשוט היו יודעים לנגן, מישהו לימד אותם לקרוא תווים, או את ההרמוני, את כאילו, אתה יודע, את כל הדברים האלה, לא, אתה לא מבין לנגן.
2: כשמדברים על הנדריקס, נותנים את הדוגמה לגאונות שלו, שהוא לא ידע תווים, שהוא למד מעצמו. מה זה לא ידע תווים? קודם הייתה מוזיקה ואז תווים, זאת אומרת.
0: התווים המציאו אותם שם רק לפני 300 שנה, ומוזיקה הייתה מאז ומעולם. מאז ומעולם, ובואו, וזה רק המוזיקה הקלאסית מאירופה, מגרמניה ואוסטריה, שלמדו לכתוב אותה, אוקיי? אבל יש מוזיקה הרבה יותר עתיקה מהודו, הרבה יותר מסובכת, והרבה יותר זה, וזה עדיין, יש להם את הדרך ללמד את זה, והמוזיקה באפריקה, כל מיני דברים כאלה, זה לא שייך עכשיו לזה, קודם כל תלמד לנגן, הייתי באפריקה מלא פעמים, וגם בהודו, והילדים מתחילים לנגן בגיל 3, מלמדים אותם איך לנגן, קודם כל, ואם הם ממש טובים, אז אחר כך רוצים להיות רצינים, אז תלמדו לקרוא ותלמדו את התיאוריות ואת כל הדברים האלה. וקודם כל זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז יאללה, כיף. בונה, בחרתם שיר, תנו לשמש יד.
1: כן, אני חושב, זה שיר מתוך המחזמר שיער, שבעצם תרגמו אותו לעברית ועשו לו עיבוד בעברית. ואני חושב ששוב, אחת השאלות שכל הזמן שאלנו את עצמנו סביב הסדרה, איך ז'אנר כל כך אמריקאי, כל כך שחור מארצות הברית, מוצא את המופע שלו בישראל בעברית, המתח הזה. אני חושב שהשיר הזה נשמע בעיבוד הזה, כאילו הוא נכתב בעברית, והומצא בעברית, ועובד בעברית, והוא גם מתחבר לפיס אנד לאב של, כן, של העברי מדימונה.
0: צביקה פיק, מרגלית אנקורי,

0: יס. אוקיי, אז זה, בוא'נה, יש לזה גרוב. איך לא סימפלו את זה עד עכשיו בהיפופ הישראלי?
1: וואו, לא
0: ברור. חברים, אני מבקש.
1: קדימה.
0: אוקיי.
1: טיפים יוסי פיין, גבירותיי ורבותיי, קדימה, כסף על הרצפה, תרימו.
0: קטע הבא שבחרתם?
2: הוא בית הערבה של אריק איינשטיין. באופן כללי, נורא היה לנו חשוב להראות בסדרה, בזהב שחור, את השורשים של ההיפופ הישראלי בתרבות הישראלית, ורואים את זה מאוד יפה אצלך, זאת אומרת, איך שאתה מושפע מכוורת, וגם כשהדגמת לנו מה זה פלואו, נתת דוגמאות ממציצים, מאריק איינשטיין, ואני חושב שגם משהו בחיבור בינינו, ביני לבין עומרי, אנחנו נורא אוהבים קולנוע ישראלי, מציצים, עיניים גדולות, מוזיקה ישראלית ישנה, אז בחרנו את השיר הזה, שהוא שיר הזייתי לגמרי, אגב, זה שיר ששמולי קראוס כתב. אבא שלו עבד במפעלי ים המלח, ושמולי קראוס היה מספר שבית הערבה היה כמו בית שני בשבילו, הם היו נוסעים לשם, ובית הערבה בעצם ננטשה, נפלה במלחמת השחרור, אחר כך היא הוקמה מחדש, אבל שמולי קראוס כתב את השיר לזכר אבא שלו, והוא כתב רק את השורה הראשונה ולא הצליח להשלים, אז הוא הביא את זה לעמוס קיינן שיסיים את, שיסיים את השיר, ועמוס קיינן כתב, אבל לא היה פזמון חוזר, ואז חיים חפר השלים, אז באמת היה חיבור של ענקים הדבר הזה, וברמה האישית, השיר הזה...
1: וואחד סייפר, מה שנקרא.
2: כן. השיר הזה הוא נוגע לי אישית, בגלל שלפני כמה שנים הייתי בסיני. ובחרתי, אני לא יודע למה להזמין דג ערב אחד, לאכול דג. והדג הזה כנראה היה מקולקל או לא יודע מה, ופשוט קיבלתי את הקלקול קיבה הכי הכי הכי, מותר לומר את זה לספר בשתיים בלילה בגלי צהל?
0: בסיני? בקלקול קיבה?
2: What are the chances? זה היה קלקול קיבה הכי גרוע בחיים שלי, ואלוהים יודע שהיו לי קלקולי קיבה, ופשוט הזיתי, אני זוכר שלילה אחד כשהלכתי לישון, אז כזה הייתי בהזיות וראיתי כאילו דאשיסטים על סוסים מגיעים עם הצ'טות, וכאילו כזה הייתי בסיוט, ואז חזרנו לישראל, והיינו ברכב, ושמים מוזיקה ברדיו, ואני כאילו סובל, סובל, סובל, סובל, ואז מגיע השיר בית הערבה, אוקיי? שזה שיר טריפי לחלוטין, ואני כאילו נכנס לתוך השיר, וכזה רואה צורות, וכל מיני דברים כאלה, ואז אני מרים את הראש, ומהחלון מה אני רואה? את השלט לבית הערבה. אמרתי, וואו. וואו, לא יודע, סתם סיפור מטומטם, גם
1: אופטר. רומטיק, גבירותיי ורבותיי, סטורי טלר של החיים.

0: יס. אוקיי. שיר הבא, מה...
1: וואו, זה סיפור, אחד הדברים שהכי היו חשובים לנו בזהב שחור.
0: רגע, קוראים לך
1: עומרי דגל קדוש. כן, כן, ואנחנו נשמע שיר שנקרא שביל האושר של תמיר גל. ואחד הדברים שהיו חשובים לנו זה באמת לקחת דברים שלא תמיד, לקחת שירים שלא תמיד מסתכלים עליהם באיזה אופן עמוק, או טקסטים שלא מסתכלים עליהם באופן עמוק, ורגע לתת להם את הכבוד. והשיר הזה, שביל האושר, יש משורר שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו ישראל דדון, שיש לו ספר שנקרא שירי עזובה לאהבה, והוא לקח את השיר הזה, שזה שיר דיכאון כזה טורקי, מזרחית, שאנחנו כאילו לא רגילים להקשיב לטקסטים, והציטוט שפותח את אחד מהשירים, זה בעצם הטקסט של הפתיחה של שביל האושר, הפזמון, אדם אדם אל תוך עיני הבית, החיוך שאתה רואה אינו אמת, לא כל הנוצץ זהב תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד. וכשהוא כותב את זה ככה כמו שירה, פתאום אתה קורא את זה אחרת.
0: כן.
1: אז זה שביל האושר, אחד השירים, אני זורק אותו בלילות.

0: וואו, איזה סיום מגניב.
1: תמיר okay, גל.
0: אז תמיר גל. אז זה, במקור זה מוזיקה טורקית כזה, נכון?
1: כן, כן, זה טורקית, וזה השפיע גם אגב על פרק 7, אפרופו פרק 7, אנחנו גם הקטע הזה מופיע בו.
0: וואו.
1: כחלק מההשפעות על דודה, שמספר שתמיר גל היה אליל שלו בניורים.
2: הוא גדל בשכונת מבוא הדודאים. באשדוד, משם השם שלו, דודה.
0: כן, בגלל הרחוב, הוא היה ברחוב מבוא הדודאים, אבל את זה ספציפית לא ידעתי, אני ידעתי על מלא השפעות אחרות שלו, רגעי וכל מיני כאלה וזה, אבל לא ידעתי שזה עד לשם.
1: כן, אני ממש חושב שהראפ של דודה, אני קורא לזה ראפ טורקי, כי זה מזכיר לי הגוון קול, וזה ממש מזכיר לי את הזמרים של הדיכאון, את תמיר גל, את אופר לוי, את אבי ביטר, כאילו יש בזה איזה עצב קיומי כזה, עומק כזה של חיים שעברת ואתה סוחב, כמעט נשמה עתיקה, ואתה שומע עליו את זה.
0: כן, ודודה אני מת עליו כי הוא אחד הראפרים והמפיקים היחידים אי פעם, זה עוד היה ב-2017 או 2018, פתאום אני ראיתי זה משהו ששחררו מבוא הדודאים, ושיתפתי את זה, ואני לא משתף אף פעם משהו של מישהו אחר, כי אחר כך אין לזה סוף, אתה יודע, אני אקבל 1,000 בקשות, בוא תשתף. לא הכרתי אותם, לא ידעתי מי זה, פשוט זה יצא, היה כל כך יוצא דופן משאר הדברים, וזה היה כל כך כאילו קדימה, שאני פשוט שיתפתי את זה, והוא כל כך התרגש שהוא יצר איתי שנים לאחר מזה קשר, והיה את ההופעות במפעל הפיס, והוא פתאום התקשר אליי, דיבר איתי, ובסוף הוא שואל, תגיד, אם היית עוזר מנגן איתנו במפעל הפיס? אמרתי, וואו. בכיף. וואו. אתה יודע, כאילו דיברתי שעה לפני זה, אתה יודע, לא יודע איך לשאול. ואם מדברים על הופעה במפעל הפיס, אז יש קטע שהופעות במפעל הפיס, יש קטע שנקרא ז'ירוז'ור, שזה של האחים קדוש. יש לכם קשר?
1: יש לנו אחת קשר, אחי הקטנים. אנחנו בעצם ארבעה בנים, משפחת קדוש. אני אח הבכור, ואחריי עונה יוסף, הנגן עוד וקומפוזיטור, אילי קדוש שהוא קונטרבסיס, ואלמר קדוש שהוא מתופף ופרקשניסט. ויש להם את הרכב שלהם, האחים קדוש, הרכב מדהים שמשלב באמת את כל ההשפעות שגדלנו עליהם בבית, שזה גם המוזיקה הערבית הקלאסית, מוזיקה מזרחית, ג'אז, פרוג רוק, כאילו הכל ביחד לאיזה משהו שלהם מדהים, מדהים, מדהים שהם עושים, וסופר מרגש. כן, וזכיתי, יש לי אחים מוכשרים, כפרה עליהם.
0: וואו, לגמרי. הם היו פה שנה שעברה, בדיוק פחות או יותר לפני שנה, והם ניגנו פה באולפן, במקום יותר מדי, אתה יודע, להשמיע מוזיקה, הם פשוט ניגנו וואו. בלייב. זה היה מדהים, ואפשר למצוא את זה איפשהו בספוטיפיי, אז אם אומרים ציפורי לילה יוסי פיין ואחים קדוש, אז אפשר.
1: מדהים.
0: אז,
2: גם ממליץ לראות אותם בהופעה, לא רק גם להקשיב למוזיקה, אבל גם לראות בהופעה, כי הם פרפורמרים מעולים, וגם לכל אחד יש כזה את האופי שלו על הבמה. אז
0: לחלוטין, כל אחד שם, אבל החיבור הזה של ג'אז ביחד עם עוד, בוא נשמע רגע, אז הנה אחים קדוש, קטע שנקרא ז'ירז'ור.

0: האחים קדוש. מתוך מופע, ובקרוב הולך לצאת להם אלבום, נכון?
1: כן, הולך לצאת להם אלבום ראשון, ויהיה מדהים.
0: איזה יופי. אז בוא עכשיו, בכיוון שיש כמה דברים שיוצאים עכשיו בארץ ישראל, חדשים, אז בוא תשמעו רגע קטע של אושי מסלה, נקרא איילה. שיר שנקרא איילה.

קטע שיצא לפני איזה שבועיים בערך, נקרא איילה. בוא נשמע עוד קטע חדש, תקשיבו לזה. זמרת נקראת ג'וי, ג'וי NG, אבל היא ישראלית, והקטע קוראים לו ירח. קבלו את זה. יצא ממש השבוע.

0: אוקיי, אז זאתי הייתה ג'וי, זמרת שנראה לי שעוד נשמע הרבה דברים שלה.
1: מעולה,
0: נשמע, כן, כיף. נכון?
2: וואו,
0: זה,
2: ממש, אז, מוחד.
0: בדיוק, זה שיר שיצא ממש השבוע, והיא מוזיקאית וזמרת ממוצא פיליפיני שגדלה בארץ, אז כאילו גם הלוק שלה, אתה יודע, זה קצת שונה וזה מגניב להלאה, כי אז ג'וי, אם אתם מחפשים ג'וי אנג'י, ואתה יודע, לאט לאט הזמן עובר, וואלה, עוד מעט נגמרת התוכנית, ואנחנו בעצם, אתם הבאתם כל כך הרבה מוזיקה.
2: אנחנו יכולים להמשיך איתך יוסי שבוע, ככה נראה לי.
1: אתה אמרת לנו, תוכנו פלייז של שעתיים, הכנו פלייז של ארבע שעות.
0: כן, אני מופתע. כי אתה לא יודע אף מה להחליט. אז היה איזה קטע אחד שאתם בחרתם, של פול מקארטני, צפו לי קצת עליו.
1: זה קטע בשם ג'אנק של פול מקארטני. באופן כללי פול מקארטני הוא כאילו יוסי, אתה אוהב את הביטלס?
0: אני ברור.
1: כן, כן, לא, מי לא אוהב את זה? אז זה מהאלבום...
2: אני, חבר'ה, סליחה.
1: אתה לא אוהב את הביטלס?
2: אני אגיד אותו, זה לא הקאפ אופטי שלי.
1: אני חושב שהביטלס זה דבר כל כך... כאילו, אני חושב שעוד אפשר עוד לחקור את התופעה הזאת. זה לא הגיוני שהם היו קיימים כל כך מעט זמן ועשו כל כך הרבה... שינו פרדיגמות במוזיקה.
0: לגמרי. כי אז, לשמחתם, לא היו מחשבים. לא היו מחשבים, סליחה. ואז היו נכנסים לחדר וצריכים תוך יום, יומיים, לגמור את כל האלבום. שבוע, מקסימום.
1: אני חושב שהם עשו מהלך מאוד דומה למה שקני עשה אחרי Dark Fantasy ואיזס, שהם היו, כשהם הוציאו את סארג'נט פפר, הם היו כל כך מיינסטרים, שברגע שהם הוציאו אלבום כמו סארג'נט פפר, שזה אלבום אבנגרדי, הם הזיזו את כל המיינסטרים יחד איתם. ואני חושב שזה משהו שגם קני עשה. זאת אומרת, הוא היה כל כך מיינסטרים, שכשהוא פתאום עושה את איזס, אז היום, בזמן אמת, זה היה אלבום אבנגרדי. גרדי לחלוטין, היום שאתה שומע, אז אתה אומר בונה, זה בנגרים, וכאילו זה כל כך השפיע על ההיפופ שאחר כך.
0: לגמרי,
1: מדהים. אז ספציפית
0: על פול... הוא גם שיתף פעולה עם פול מקארטני.
2: נכון,
1: כן. ואם אתם רוצים לראות את הגאונות של פול מקארטני לייב, אז יצא לפני כמה שנים סרט מדהים של פיטר ג'קסון, שהוא קיבל את חומרי הגלם מההקלטות של האלבום שאחר כך הפך להיות Let It Be, בזמנו קורא לו Get Back, וזה פשוט, זה דוקו שאין בו רעיונות, פשוט רואים אותם עובדים באולפן, ומשם הבנתי שהגאון האמיתי של הביטלס, עם כל הכבוד לג'ון לנון שאני מעריץ אותו, זה מקארטני.
0: זה תמיד היה, מקארטני, ולנון, אם הוא לא היה נרצח, אני לא חושב שהוא מקבל כזה קרדיט. אני חושב שהוא פתאום, מהרגע שהוא נרצח, פתאום הוא הפך להיות...
1: הוא גם גאון, כן, אבל...
0: לא, הוא גאון. כולם שם מעולים, באמת, כולם גאונים. אבל מוזיקלית זה תמיד היה פול מקארטני.
1: כן, אז ספציפית הקטע הזה, בחרתי אותו בגלל שאנחנו בציפור הלילה, ודני רובס, כשאני הייתי בתיכון, היה משדר במוצאי שבת, ציפור הלילה, ודרכו הכרתי מלא מלא מוזיקה, זאת אומרת, כי הוא היה בשעה הראשונה משמיע מוזיקה שהוא אוהב, ובשנה השנייה אלבום שלם, ומדבר על האלבום, ודני רובס, שכזה מכירים אותו מהביטל, בתור חובב ביטלס ורוק וכאלה, אבל יש לו טעם מוזיקלי מגוון בטירוף, והוא היה משמיע הרבה דברים שאני לא ציפיתי להם, ונגיד, אני חושב על אהוד בנאי, שהיה מאוד רחוק ממני באותה תקופה, זה לא המוזיקה ששמעתי, פתאום שהוא משמיע אהוד בנאי ושיר שיר, ומדבר עליו, וזה פתח לי המון המון מוזיקה, סידני לאופר, אז השיר שפתח את ציפור הלילה לדני רובס, היה ג'אנק של פול מקארטני.

0: איזה יופי. בוא, אנחנו כמעט בסיום התוכנית. כיף גדול, גדול, גדול שהגעתם.
1: תודה שהראית אותנו, יוסי.
2: ממש כיף.
0: וואו.
1: כבוד שלנו.
0: אז ביום שלישי יש את הפרק האחרון, איזה באסה שזה הפרק האחרון.
1: ממש.
0: של זהב שחור. וזה שעתיים להריח אתכם זה כלום.
1: ממשיך גם אחרי התוכנית.
0: אבל תודה רבה עמרי דקל קדוש.
1: תודה רבה יוסי.
0: ורומטיק.
2: תודה רבה.
0: וכל הכבוד על הסדרה. יש איזה משהו חדש שאתם כבר... זוממים עליו.
1: חופשה בסיני נראה לי.
2: עוד חודש יוצא האלבום הראשון שלנו בתור צמד ראפרים.
1: כן, כן, כן. קדאטיק.
0: אוקיי, אז מה בחרתם בקטע האחרון?
1: אז אני בחרתי את סילי גיימס של ג'אנט קיי.
0: אוקיי.
1: והסיבה שבחרתי אותו זה שיר שמופיע בסרט של סטיב מקווין, הבמאי השחור הבריטי, שנקרא Lovers Rock, שהוא חלק מהאנתולוגיה של 5 סרטים על הקהילה השחורה בבריטניה, באנגליה. והסרט הזה, Lovers Rock, יש בו, הוא כאילו, כולו נסוב סביב מסיבה. ובמסיבה הזאת, הם מתחילים לנגן את השיר הזה. ואז, השיר נגמר, הוא מושמע במלואו. ואז הם מתחילים אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ופשוט בסרט משמיעים את השיר 5 פעמים אחד אחרי השני. וזה הכניס אותי, כשראיתי זה הייתי בהלם, ואמרתי, וואו, זה נותן לך להרגיש כאילו אתה בדנס יחד איתם, וזו בעיניי השאיפה הכי גדולה שקולנוע יכול לבקש, להכניס אותך לעולם אחר, דרך חוויה, ולתת לך רגע להיות שם בעיניים.
0: מעולה. אז עם זה אנחנו מסיימים, ואני אהיה כאן שבוע הבא.
2: מי מגיע?

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
2: את אשתי היקרה.
1: בבקשה, רב סרן יוד.
2: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק.
3: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
2: וזה מאתגר, וזה לא פשוט. אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, לילה.

0: זיכרונו לברכה, ולפני המסע התחובתי אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק, והסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק,
1: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
0: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן תוקפת בשעה זו כוחות של צבא ארצות הברית בדרום ירדן, כך דווח ברשת פוקס ניוז. פיצוצים נשמעו בעיר עקבה בדרום המדינה. מקור אמריקני מסר לרשת כי אין נפגעים או נזק משמעותי באירוע, ושרוב הטילים ששיגרה איראן יורטו. במקביל, באיראן מדווחים על שורת פיצוצים בעיר סיריק שבדרום איראן. ברשת הטלוויזיה הממלכתית במדינה דווח כי הפיצוצים קשורים לפעילות ההגנה על מצר הורמוז. מוקדם יותר, משמרות המהפכה תקפה ספינות של צבא ארצות הברית במצר. תוצאות התקיפה עדיין לא ידועות. חילופי האש בין המדינות התחילו בעקבות תקיפה אמריקנית נגד שני משגרי טילים איראניים באי לארק במפרץ הפרסי. באיראן דווח על שני הרוגים ושני פצועים באירוע. גורם אמריקני מסר לרשת אקסיוס כי המשקירים הותקפו לאחר שבמשמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שהפרו פקודה וסרבו לצאת לפעילות מבצעית עם פרמדיקית תישלחו לחיל צבאי. הכוח, המורכב מבני ישיבות המשרת בגדוד רותם, סרב לצאת למשימה ברצועת עזה בעקבות שיבוצה של פרמדיקית אליהם, והפעילות בוטלה. מדובר צהל נמסר כי 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי 2 מהלוחמים יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. הלשכה המדינית של רע"מ אישרה את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת שיבוצו במקום השני בה. גורם המעורה בפרטים מוסר כי הצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשבוע שעבר נפגשו השניים בשביל לדון בפרטי הצירוף. זמרת העל האמריקנית דולי פרטון הובאה למנוחות לפני כשעה בטקס משפחתי מצומצם בעיר נשוויל שבמדינת טנסי. היא נקברה לצד בעלה קארל דין שהלך לעולמו בשנה שעברה. בני המשפחה מסרו כי פרטון ביקשה להיקבר בסמלת כותנה ובנעלי העקב שהיו מזוהות עמה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: חופשי זה לגמרי לבד, בנזין עם הגיטרות של פוליקר שממש עכשיו במהלך סוף השבוע הציל חיים. נראה שמוזיקה ומילים באמת מצליחות לקרב אליהן אנשים ולהציל חיים. לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית שערכה לנו נועה בר-און, הילי פסי הטכנאית באולפן, אני נטע דיין, וככה לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת המסגרות, בנזין אומרים שחופשי זה לגמרי לבד, ואני חושבת שההורים כאן אולי יזדהו ויסכימו, אבל בכל זאת, למרות שלזמר הבא שלנו קוראים ילד, הוא לא חוזר למסגרות השבוע, לשיר קוראים למה את.
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא...

נמאס מבולשיט, אופק הדנק. השיר הזה היה השיר דנסהול הראשון שנכנס לפלייליסט של גלגלץ. ולקראת החגים שפותחים איתנו את שנת הלימודים, אנחנו עוברים לתומר יוסף, שבסך הכל מבקש שלא נדוס רחוק מדי.

מרגי, לא יוצא למסיבות. 2:36 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, ולמרות שעדיין לא 3 בלילה, בשביל טיפקס זו השעה. בכל מקרה, אנחנו נהיה איתכם עד 3, ואפילו יותר. אז אין לכם מה לדאוג, 3 בלילה.

הנסיכה והרוח, ריטה, בשיר שכתב אלי מוהר והלחין, מי שפתחנו אותו את השעה שלנו, יהודה פוליקר. ומשיר על נסיכה וסולטן, נמשיך בקו המזרחי-אוריינטלי הזה, לשיר שיסגור לנו את השעה, מיכה שיטרית שסימפל, דגם את אום קולטום, עם תיאום רי, חדשות וחוזרים.

0: מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
1: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
2: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
1: מחר, 9:00 בערב, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן הודיעו שתקפו שני בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן בתגובה לתקיפות האמריקניות במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הדיעות רויטרס. מקור אמריקני מסר לפוקס ניוז כי טהרן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר בסיסים המוצבים בדרום ירדן בסמוך לעיר עקבה, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. הצבא הירדני הודיע כי ירד 8 טילים שחצו את המרחב האווירי של ירדן. במקביל, שורת פיצוצים נשמעו בעיר סיריק שבדרום איראן. בתקשורת הממלכתית במדינה נאמר כי הפיצוצים קשורים לפעולות ההגנה על מצר הורמוז. חילופי האש בין המדינות החלו בעקבות תקיפה אמריקנית נגד שני משגרי טילים איראניים באי לארק במפרץ הפרסי. באיראן דווח על שני הרוגים ושני פצועים באירוע. גורם אמריקני מסר לרשת אקסיוס כי המשקרים הותקפו לאחר שבמשמרות המהפכה נערכו לשגר רקטות הנוסעות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שהפרו פקודה וסרבו לצאת לפעילות מבצעית עם פרמדיקית ישלחו לחיל צבאי. הכוח המורכב מבני ישיבות המשרת בגדוד רותם סרב לצאת למשימה ברצועת עזה בעקבות שיבוצה של פרמדיקית אליהם והפעילות בוטלה. מדובר צהל נמסר כי 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי 2 מהלוחמים יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. הלשכה המדינית של רע"מ אישרה את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת שיבוצו במקום השני בה. גורם המעורה בפרטים מוסר כי הצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשבוע שעבר נפגשו השניים בשביל לדון בפרטי הצירוף. זמרת העל האמריקנית דולי פרטון הובאה הלילה למנוחות בטקס משפחתי מצומצם בעיר נשוויל שבמדינת טנסי. היא נקברה לצד בעלה קארל דין שהלך לעולמו בשנה שעברה. בני המשפחה מסרו כי פרטון ביקשה להיקבר בסמלת כותנה ובנעלי העקב שהיו מזהות עימה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל,